0: یو تناقض تقابل واقع و اما لبل خانه وقت چه مگه ده ارسطو فلسفه گورو پیغه که هغه عالم ده هستی پو دو برخوشلی یو هغه چه معلوم و چه یعنی دقیقه طول جسمانی یا فیزیکی اقده چه ده ته فیزیکل ریالیتی ویل او هغه چه دقیقه فیزیکی نده هغه پیستسلاد و غیره یو ردیف که شامل کرده چه متافیزیکل یعنی هغه شه چه انسان پسترگو نوینی یا قابل مشاهدنی هغه فقط هغه بل دنیا دا چه هغه بل دنیا چشی دا سوال پاتی سوی خلکو تا چه یعنی چه طبعا ارسطو اغی خواتنه تا چه نپیده هغه متافیزیکل گرنه به دی وقت که اسلامی فلاسفه و پوهانو دا کوشو که چه دغه متافیزیکل باید تعریف سی نو ځکه په اسلام که اصی یو گونگ اصطلاح چه یونانیان پا کارا چه ولی تربوس غربی دنیا پا کارا چه چه فیزیکل متافیزیکل هغت عالم معنا ویلی دغه خپل عالم معنا تقریبا طول و مرحله لری و آسمانون لری چه اغا پا البته پا اغا که داستان ده معراج که هم اغتا په یو شکل سره اشاره سویدی نو ځکه دی ویل چې د انسان عقلانیت د انسان عقلانی قوه نسی که دلی د هستی د عالم د ټولو پوهو د پوهیدلو معیار وګرځي نو ځکه ضرورت دی ته وسو چې هغه متافیزیکل یا عالم معنا بهتر شکل باندې وپیژندل سي او د هغه د پیژندلو لپاره همدغه کلمه چې عرفان یا عارف په معنا د پیژندلو ده چې موږ هغه عالم د هستی چې جسمانی وجود موږ نسو لمس کولی د هغه د پیژندګلوي یا د بهتره پیژندلو لپاره هغه خواته مخصوله یو شی چې د بشریار صاحب د خبرو په ادامه ووایم غربیانو حتی پس لده چه مسلمانانو یونانی فلسفه و حکمت و دار طول و ساتله چه برت ورکللم پا اروپا که اجازه ده نشر نور کوله پیست سناد ده چه آقا اثار باید ده اسقف یا ده دینی عالم پنامه بانده چه آقا با طبعا مسیحی و کاتولیک و دیگو پنامه بانده خپورسو یا وقت ده تا راور رسیدله چه یا تقریبا ذهنی او علمی ائتلاف را منځته سي په هغه کې ابن میمون چې یهودی مذهبه و او ابن رشد چې مسلمانو او تاماس اکوینس چې مسیحي و دوی درې واړه سره یو سو چې دغه پوهې حتمی ندیسی دی مذهب پا قویداتو که مطرح سی لدین لوار باید سطح تا باید لار سی دیگه بخاطر مگه وینو چه اروپایی دیر آثارو که حالت چه مگه دیو چا اکس وینو پا دا نقاشیانو پا معماریانو که حقی که دی ابن رشد اکس تا اگه توک چه حالت پتکه پسر ده اگه ابن رشد ده ابن میمون ابن رشد و تاماس اکوینس دغه یو دیر مثبت کارو متاسفانه چه سیاسینو دیگه پلوی و نکرلو مسیحیت تاو اسلام پر رقابت که سولو یهودانم دیگو سرنوشتم وینو نو ده ضرورتی چه ده عالم معنا پیزندلو لپاره مگه باید کوشش و که چه حق تمرکز چه وست پر عباداتو بندیده چه عبادات لازم شاید اگه که کم خبره نده اما انسان که غواری ده عالم معنا تا ورسیگی باید عباداتو نده ده خدای پیزندنه په سطح کې یعنی د عرفان په سطح کې هلته قدم واخلي نو ځکه عرفان مطرح سو د ابن عربي له خوانه د ابو مدین له خوانه د بیا وروسته چې موږ راځو حجویری و سنایی و عطار و مولانا و تقریبا ټول دنیا بیانیسی یعنی اسلام په دغه باندې اسلام مکمل په دې سو چې د خدای پیژندنې د خدا پیزندن محوریت پیدا که برته د قرآن تر سنگ پوری یعنی دا عبادات و دا فقه و دا چه منز ده چو رکات و که دا تکفیر و دا غشیان چه پا د خدای ده پیزندن پا مقایسه بانی دا دیر فرعی مسائل دی
1: پس دی اقل دوری تا اوسنی دورې ته د دې دورې د

0: ایم شبانک بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرد در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
1: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
2: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
3: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
4: یک دقیقه خبر.
5: خبرگزاری آسوشیت پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که حکومت ایالات متحده فعالیت اردوگاه السلیه در قطر را برای 9 ماه دیگر تمدید می‌کند. در حال حاضر 1039 شهروند افغانستان در این اردوگاه به سر می‌برند که در انتظار تعیین سرنوشت و انتقال به کشور ثالث هستند. بر اساس این گزارش، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا قرار است با تمدید فعالیت این مرکز موافقت کند. بخش بزرگی از ساکنان اردوگاه را همکاران پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان و اعضای خانواده آنان تشکیل می‌دهند. همچنین آمار سازمان افغان ایواک نشان می‌دهد که بیش از 70% افراد حاضر در این کمپ زنان و کودکان هستند. با وجود تمدید فعالیت اردوگاه، سرنوشت ساکنان آن همچنان نامشخص است.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: قوات الامنیه العراقی
2: نیروهای امنیتی عراق قطعا آماده هستند و ما روز به روز برای حفاظت از مرزها و مبارزه با توریسم تقویت میشویم.
0: نگرانی از خلای امنیتی در عراق، حضور 20 ساله نظامی امریکا پایان یافت.
3: اگر این سازمان های مسلح که از خاک افغانستان فعالیت می کنند از کنترل خارج شوند چه خواهد شد؟
0: اعلامیه پایانی نشست اسلام آباد درباره افغانستان، نشست خواستار تشکیل حکومت فراگیر و لغو محدودیت های طالبان بر زنان شد. با حمله کمک خلبان به خلبان پرواز دبی تل آویو، وزیر دفاع اسرائیل می گوید تلاش برای حمله تروریستی جهادی بوده است. نیروهای ائتلاف بین المللی پس از 20 سال حضور در عراق پایگاه های این کشور را ترک کردند. همزمان دولت عراق رخصتی عمومی به مناسبت استقلال این کشور اعلام کرد. پس با رفتن نیروهای آمریکایی و جسورتر شدن گروه های وابسته به ایران، چی کسای خلای امنیتی عراق را پر می کند؟ همکارم بنفشه یعقوبی ژرفایی امروز را به شما ارائه می کند.
4: پس از 23 سال حضور نیروهای امریکایی عراق را ترک کردند. دولت عراق این روز را به عنوان روز استقلال و حاکمیت کامل عراقی ها تجلیل کرد. از سوی گروه های وابسته به ایران، خروج این نیروها را پیروزی در برابر امریکا تلقی می کنند. نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در سازمان ملل اقدام را تحول در نوع همکاری شرکای نظامی اعلام کرد. می شنویم.
5: با پایان مأموریت ائتلاف بین المللی در عراق، روابط خود با شرکای راهبردی ما را وارد مرحله جدیدی میکنیم. مرحله ای که در آن همکاری ها از حوزه نظامی به همکاری های اقتصادی و توسعه‌ای منتقل میشود و منافع مشترک ما را تامین میکند. با این کار ما بر پیروزی عراق در برابر تروریسم میافزاییم و عزم و تلاش خود را برای تکمیل روند ایجاد و تقویت توانمندی های امنیتی و نظامی دوچندان میکنیم. توانمندی هایی که برای حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت ملی عراق ضروری است.
4: این اولین بار نیست که نیروهای امریکایی عراق را ترک میکنند و با خروج نیروها از افغانستان متفاوت است. امریکا در سال 2003 به هدف سرنگونی صدام حسین، رئیس جمهور وقت ایران، عراق به این کشور حمله کرد و تا سال 2011 آنجا ماند. اما در کمتر از 3 سال پس از ترک عراق، نیروهای امریکایی برای شکست داعش در سال 2014 دوباره بازگشتند و در جنگ بزرگ دیگر تا 2017 درگیر بودند. داعش در عراق شکست خورد، اما هسته های پراکنده این گروه همچنان فعال هستند. توافق خروج تدریجی نیروهای امریکایی در زمان رئیس جمهوری جو بایدن با دولت عراق در 2024 نهایی شد و امروز 3 سپتامبر آخرین پایگاه های امریکایی به نیروهای عراقی تحویل داده شد. این بار نیز خلای امنیتی که در نبود نیروهای ائتلاف بر رهبری امریکا به وجود می آید، نگرانی های را از بازگشت داعش در این کشور ایجاد کرده. عراق اکنون نزدیک به 200 هزار نیروی نظامی در اختیار دارد. بغداد قبلا از حمایت هوایی دست کم 34 جنگنده F-16 امریکایی برخوردار بود، اما با خروج نیروها آسمان عراق ممکن به بزرگترین نقطه ضعف کشور مبدل شود. می بینیم.
6: آنچه مردم انتظار دارند و باید پیش از خروج امریکایی ها انجام می شد این است که ما کنترل حریم هوایی خود را در دست می گرفتیم. همه می دانند که ما نه رادار داریم و نه توان شناسایی و تشخیص تا از آسمان خود دفاع کنیم. باید پیش از خروج نیروهای امریکایی آمادگی لازم برای جبران این کمبودها گرفته می شد. امریکایی ها رفتند، اما ما همچنان کنترل حریم هوایی خود را در اختیار نداریم.
4: عراق برای سالها میدان جنگ نیابتی امریکا و ایران بوده. در سال 2020 قاسم سلیمانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فرودگاه بغداد با حمله هوایی امریکا کشته شد. جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش در پاسخ چندین بار به پایگاه های امریکا در عراق حمله کردند. در جریان جنگ فعلی میان امریکا و ایران طبق آمار وزارت خارجه امریکا در 3 ماه نخست مراکز نظامی کشور در عراق دست کم 600 بار هدف حملات هوایی قرار گرفتند. نیروهای حامی ایران در خاورمیانه پس از جنگ این دو کشور فعالتر و جسورتر شدند و با خروج نیروها قدرت بازدارندگی امریکا در منطقه نیز کاهش پیدا میکنند. برای بیش از 20 سال صدها هزار نیروی امریکایی از طریق پایگاه های نظامی خود ایران را از دو طرف تحت فشار قرار داده بود. تخلیه شتابزده امریکا از پایگاه هایش در افغانستان در 2021 و روی کار آمدن طالبان خاطر ایران را از همسایه شرقیش راحت ساخت و حالا با ترک نیروها از عراق در غرب رد پای نظامی امریکا به شدت کوچک و کوچکتر میشه. این به معنی حذف کامل امریکا از عراق نیست. پس از حمله 2003 صندوق توسعه عراق به هدف جمع‌آوری درآمدهای نفتی کشور ایجاد شد. این درآمدها که حدود 90% بودجه دولت تامین میکنه همچنان نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشه. امریکا از طریق این صندوق میتونه نفوذ قابل توجه بر اقتصاد و سیاست عراق اعمال کنه. امریکا بیش از 4500 نیروی نظامی خود را در عراق از دست داد. کم بیشتر از تلفات این کشور در افغانستان. آخرین سرباز امریکایی فقط 2 ماه قبل در عراق کشته شد. اکنون با ترک کامل امریکا برای مهار نفوذ ایران در این کشور بر نیروهای عراقی متکی است. آزمون که توانایی نظامی این کشور را به چالش خواهد کشید.
0: مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده است که 3 نفتکش روز سه‌شنبه در 3 رویداد جداگانه در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. این مرکز روز چهارشنبه با انتشار 3 هشدار جداگانه وقوع این رویدادها را تایید کرد. با گفته این نهاد یکی از نفتکش‌ها حامل نفت خام بوده است. درباره عامل حملات، میزان خسارات و تلفات احتمالی جزئیات ارائه نشده است. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران تلاش دارند با حملات مقطعی به شناورها و ایجاد ناامنی هزینه تردد از این آبراه را بالا ببرند چون باور دارند مذاکرات شکست خورده است.
7: اون چیزی که مهم هست به اون اشاره بشه این است که شما به خوبی اشاره کردید که گاهی سپاه این حملات خود رو به طور مقطعی قطع میکنه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه که با آمریکا مذاکره بکنه، امتیازاتی به دست بیاره، و زمانی که بی نتیجه میمونن این فعالیت های جمهوری اسلامی دوباره برمیگرده به اون عملیاتی که انجام میداده. در این مورد و به طور کلی بایستی گفت که اون چی که به اعتقاد من جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران به دنبال اون هستن این است که تعیین بکند چه کسی میتواند قواعد بازی رو در تنگه هرمز تغییر بده، کنترل بکنه و در نتیجه وضعیت رو به دست بگیره. به همین خاطر هست که سپاه با این حرکاتی که انجام میده، حملاتی که به نفتکش ها و به کشتی های تجاری انجام میده، در پی این هست که قواعد بازی رو عوض بکنه، عبور رو ناامن بکنه و به خصوص هزینه ها رو بالا ببره برای بیمه، برای شرکت های، برای صاحبان کشتی ها و به طور کلی بتونه بر بازار جهانی انرژی تأثیر بگذاره. به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی به طور قطع به این وضعیت ادامه خواهد داد، به خاطر اینکه مذاکرات به نتیجه نرسیده، به نتیجه نخواهند رسید و در تحلیل نهایی خواهیم دید که اون چی که میماند این است که به اون جنگ نهایی به این حرکات ایزایی سپاه پاسداران بپیوندیم.
0: در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از امریکا. جک سمیت بازپرس ویژه پیشین وزارت دادگستری امریکا در کمیته قضایی سنا گفت در برابر تهدیدهای پیگرد قضایی سکوت نخواهد کرد و اخراج اعضای تیم تحقیقاتیش را محکوم کرد. جمهوری خواهان او را به سوی استفاده از صلاحیت و جمع‌آوری اطلاعات از مقامها و حامیان جمهوری خواه متهم کردند، در حالی که دموکرات ها از تحقیقات او درباره دونالد ترامپ دفاع کردند. ایالات متحده اعلام کرده است که 40 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک نفتی این کشور آزاد خواهد کرد. این اقدام بخش از برنامه آزادسازی 172 میلیون بشکه نفت است که پیشتر اعلام شده بود. بر اساس اعلام وزارت انرژی آمریکا، انتقال این محموله ها در ماه‌های نوامبر و دسامبر انجام خواهد شد. ذخایر استراتژیک نفت آمریکا تا 18 سپتامبر حدود 284.6 میلیون بشکه گزارش شده است. کنفرانس دو روزه درباره افغانستان و صلح منطقه‌ای در اسلام آباد پایان یافت. شرکت کنندگان در اعلامیه پایانی خواستار ایجاد حکومت فراگیر، تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم و گروه‌های مسلح در افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نظیف حقبال.
8: چالش افغانستان و مسیر رسیدن به صلح. کنفرانس پارلمانی دو روزه درباره افغانستان و صلح منطقه‌ای در اسلام آباد برگزار شد. نشستی که نمایندگان از روسیه، چین و شماری از کشورهای همسایه افغانستان در آن حضور داشتند. تمرکز این نشست بر وضعیت افغانستان بود، در حالی که هیچ نماینده از طالبان در آن حضور نداشت. در مقابل شماری از مخالفان طالبان در این نشست اشتراک کردند. بر علاوه امان الله پیمان نماینده پیشین افغانستان، طاهر زهر وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان که اخیراً یک جریان نظامی سیاسی مستقل را در مخالفت با طالبان ایجاد کرده است، نیز در این نشست حضور داشت.
9: در کشوری که زنان عملاً در خانه هایشان محصور شده و از حقوق اساسی بشری محروم گردیدند و دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای میلیون ها دختر بسته شده است، این وضعیت یک هشدار جدی است که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک بشکه باروت است.
8: در دومین روز کنفرانس، وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و چالش‌های موجود در این زمینه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اما مقامات پاکستانی بیشتر از بابت امنیت و تهدید گروه‌های تروریستی نگرانی خود را اظهار کردند.
3: ما باید یک پرسش دشوار آینده نگرانه را نیز مطرح کنیم. اگر این سازمان های مسلح که از خاک افغانستان فعالیت می کنند از کنترل خارج شوند چه خواهد شد؟ اگر تهدیدی که امروز پاکستان واسی های مرکزی را هدف قرار می دهد حتی برای خود کابل نیز غیر قابل کنترل شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این یک سناریوی فرضی نیست. تاریخ به ما هشدار می دهد. تنها راه کمک به چنین دولتی این است که خود آن دولت به خود کمک کند، یعنی با درک و پذیرفتن مشکل بر سر راه حل توافق کند و برای بازسازی، احیا و وارد کردن مردم افغانستان به جریان اصلی جامعه متحد شود.
8: این نشست در حال برگزار می شود که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به شدت پرتنش شده است. طالبان بارها پاکستان را به حمایت از مخالفان این گروه متهم کرده است. با توجه به نقش پاکستان در تحولات افغانستان و روابط پرتنش کنونی میان اسلام آباد و طالبان، این پرسش مطرح است که آیا پاکستان می تواند مسیر برای صلح در افغانستان تبدیل شود یا خیر؟ نظیفه حقبال، لندن.
0: آریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا، در این نشست گفت که تنش‌های کنونی میان پاکستان و افغانستان دیگر تنها به فعالیت‌های گروه‌های مسلح محدود نمی‌شود، بلکه به منازعه سازمان یافته میان دو کشور تبدیل شده است.
10: از دیدگاه پاکستان، پناهگاه‌های تروریستی تحت حاکمیت طالبان وجود دارند که ناشی از همسویی ایدئولوژیک میان طالبان و تحریک طالبان پاکستان TTP است. تنش‌های کنونی میان پاکستان و افغانستان دیگر تنها به فعالیت‌های گروه‌های مسلح محدود نمی‌شود، بلکه به منازعه‌ای ساختار یافته میان دو کشور تبدیل شده که محور اصلی آن تروریسم است. یکی از عناصر مهم این مسئله حضور جنگجویان خارجی است. منظور از جنگجویان خارجی صرفا افراد افغان نیست، بلکه گروه‌ها و افرادی از سطح بین المللی را نیز در بر می‌گیرد، از جمله کسانی که نمایندگی داعش و القاعده را بر عهده دارند. پاکستان بر اساس الگوی راهبردی که به گفته بسیاری در حال شکل گیری است، به قربانی اصلی این وضعیت تبدیل شده است. وقتی میگوییم پاکستان امروز با چالش تحریک طالبان پاکستان روبروست، باید درک کنیم که این موضوع صرفاً مجموعه ای از حملات تروریستی تصادفی و پراکنده نیست. پشت این حملات ساختار، سازماندهی و روش مشخصی وجود دارد. در پشت ساختارهای تروریستی منطقه‌ای نیز سازماندهی دقیق، فناوری و آموزش‌های هدفمند قرار دارد.
0: لام نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت نیروی سرکوب باندهای مسلح در هایتی را برای 6 ماه دیگر تا مارچ 2027 تمدید کرد. این قطعنامه با 12 رأی موافق و 3 رأی ممتنع از سوی روسیه، چین و پاکستان تصویب شد. هدف این نیرو کمک به حکومت هایتی برای مقابله با باندهای مسلح، تامین امنیت و فراهم کردن زمینه برای برگزاری انتخابات است. پاکستان، ترکیه، آذربایجان و ازبکستان رزمایش مشترک را تحت نام برادری ابدی 5 برگزار کردند. در رزمایش چند ملیتی که در ازبکستان برگزار شد، واحدهایی از 5 کشور از جمله پاکستان مشارکت داشتند. هدف این رزمایش افزایش همکاری، هماهنگی و توانمندی‌های حرفه‌ای میان نیروهای ویژه گفته شده است. در این رزمایش قزاقستان به عنوان کشور ناظر حضور داشت. پایتخت اوکراین بامداد چهارشنبه هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. در پی این حملات در چندین منطقه کیف ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی آسیب دیده و آتش سوزی رخ داده است. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که در این حملات دست کم 3 نفر در کیف کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر دفاع اسرائیل حادثه پرواز فلای دبی از دبی به تل آویو را تلاش برای یک حمله تروریستی جهادی خوانده است. مقامات اسرائیلی میگویند کمک خلبان را با چاقو زخمی و تلاش کرده هواپیما را سقوط دهد. هواپیما پس از اعلام وضعیت اضطراری در تبوک عربستان فرود آمد. هر دو خلبان زخمی و به شفاخانه منتقل شدند، اما سایر مسافران آسیب ندیدند.
11: اسرائیل روزی را که با یک تراژدی بسیار بزرگ شروع شد را با خرسندی و شادی بالاخره به پایان رسوند و آنچه را که در اسرائیل معجزه مینامند را 180 مسافر اسرائیلی تجربه کردند. 180 مسافری که در یک روز عادی از تعطیلات از دبی به تل آویو باز میگشتند که کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دبی به خلبان حمله میکنه، او را به شدت زخمی میکنه و در حالی که قصد داشته هواپیما را در آسمان تل آویو به سقوط بکشاند، توسط یکی از مسافرین که یک اسرائیلی بوده خنسا میشه، مهار میشه و اتفاقا معجزه بزرگ وقتی هستش که دو خلبان دیگر اسرائیلی در این پرواز بودن و توانستند که در آخر همه مسافران را سالم به عربستان سعودی برسونند، در اونجا فرود بیان و پس از اون به اسرائیل بازگشتند و در اینجا در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال جمعیت بزرگی از اسرائیلی ها که به همراه خانواده هاشون به اینجا اومده بودند قرار گرفتند. در حال حاضر اسرائیل تحقیقات در رابطه با اینکه چه کسی در پشت این حمله که اسرائیل را تروریستی میخونه بوده و چه هدفی داشته و آیا سازمانی هم پشت اون بوده داره تحقیق میکنه. موساد و شبک و همچنین وزارت اطلاعات اسرائیل همه در جریان این مسئله هستند و تحقیقات خودشون را ادامه میدن. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: بازوان غذای سنتی و چند صد ساله کشمیر همچنان جایگاه خود را در فرهنگ غذایی این منطقه حفظ کرده است. از دیگهای بزرگ در مراسم عروسی گرفته تا رستوران‌های مدرن. حالا نسل تازه‌ای از آشپزها تلاش می‌کنند که این میراث غذایی را با شیوه‌های متفاوت زنده نگه دارند. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
12: از دیگهای سنتی تا رستوران‌های امروزی، نوآوری در میراث چند صد ساله وازوان کشمیر. با آغاز فصل عروسی ها در کشمیر هند، آشپزهای سنتی معروف به وازا بار دیگر دست به کار آماده سازی وازوان شده اند. مجموعه غذاهای باشکوه گوشتی و برنجی که ریشه در قرن 14 میلادی دارد و بخشی جدا ناپذیر از فرهنگ این منطقه است.
13: بچه های ما نمیخواستند برای آشپزی به مراسم عروسی بروند، اما در عوض حالا رستوران باز کردند. آنها اکنون وازوان را در رستوران ها در فضای راحت تر انجام میدهند.
12: غلام نبی 74 ساله که بیش از 4 دهه از عمر خود را پای دیگهای بزرگ وازوان گذرانده، خاطره سالها پیش در منطقه دلینا را به یاد می آورد که چگونه در یک مراسم عروسی بیش از 4500 کیلوگرم گوشت تبخ کرده بود. اما امروز دست پخت وازها تغییر کرده است. شمار تنوع غذاهای وازوان که در گذشته تنها به 7 نوع محدود می شد، این روزها گاهی به بیش از 20 نوع می رسد. این دگرگونی تنها به تنوع منو محدود نشده است. محمد نعمان، پسر غلام نبی، مسیر متفاوتی را نسبت به پدرش پیش گرفته است. او به جای پخت و پز اختصاصی در مجلس های عروسی، رستوران مدرنی برا انداخته تا وازوان را با شیوه امروزی و شیک به مشتریان عرضه کند.
14: پدرم و پدر او همین کار را انجام می دادند. این کار شغل اجدادی ماست. این شغل تازهی برای ما نیست. این کسب و کار خانوادگی ماست. همه بستگان ما آشپز هستند.
12: برای این خانواده رستوران تنها یک کسب و کار نیست، راهی است برای حفظ میراثی که نسل‌های پیشین به آن سپرده‌اند. وازوان چی در عروسی‌های سنتی و چی در رستوران‌های امروزی همچنان جایگاه خاص خود را دارد.
0: برای نخستین بار در تاریخ سیاسی مراکش یک زن در آستانه رهبری حکومت این کشور قرار گرفته است. فاطمه زهرا منصوری از سوی پادشاه مراکش به عنوان نخست وزیر منصوب شده، اقدامی که برای زنان این کشور رویداد تاریخی دانسته می شود. گزارش از همکارم رضا صاحب زاده.
15: فصل تازه در تاریخ سیاسی مراکش در حال آغاز شدن است. برای نخستین بار یک زن قرار است رهبری حکومت این کشور را بر عهده بگیرد. محمد ششم پادشاه مراکش فاطمه زهرا المنصوری را به عنوان رئیس حکومت منصوب کرده است، پس از آن که حزب اصالت و معاصرت او در انتخابات اخیر پارلمانی به عنوان بزرگترین حزب انتخاب شد. در رباط این انتصاب به احساس افتخار از سوی مردم روبرو شده است.
16: این باعث افتخار است و این نخستین بار است که یک زن مراکشی این سمت را به عهده می گیرد. باور دارم که او زن توانمند است و می تواند رهبری حکومت را به خوبی بر عهده بگیرد.
15: المنصوری چهره شناخته شده در سیاست مراکش است. او پیش از این به عنوان وزیر مسکن و توسعه شهری و همچنین شهردار شهر مراکش فعالیت کرده است. حزب او 97 کرسی از مجموع 395 کرسی پارلمان را به دست آورده. بیشترین تعداد کرسی، اما نه آنقدر که بتواند به تنهایی حکومت تشکیل دهد. اکنون او باید به احزاب دیگر مذاکره کند تا یک ائتلاف تشکیل داده و حکومت خود را بسازد.
17: کار از امروز آغاز میشه. نخست با اعضای حزب و سپس با تمامی جریان‌های سیاسی رایزنی خواهیم کرد تا هرچی زودتر طرح پیشنهادی حکومت را به حضور اعلیحضرت تقدیم کنیم. این حکومت پاسخگوی خواستها و انتظارات اعلیحضرت همه شهروندان خواهد بود.
15: المنصوری دومین زن در جهان عرب است که رهبری یک حکومت را بر عهده می گیرد. پس از نخست وزیر پیشین تونس نجلا بودن. برای نسل جوان مراکش حضور او در رأس حکومت موضوع نقش زنان در سیاست را بار دیگر در مرکز توجه قرار داده است.
18: تقرر فاطمه زهرا منصوری در این سمت برای همه مادران و زنان مراکشی جای افتخار است. آنچه این افتخار را برای ما دوچندان می سازد این است که او دومین زن از جهان عرب و قاره افریقا است که به این مقام دست می یابد.
15: اکنون توجه ها از اهمیت نمادین این انتصاب به وظیفه دشوار حکومتداری معطوف شده است. المنصوری ابتدا باید حمایت کافی برای تشکیل یک ائتلاف را به دست آورد و پس از آن به حل چالش های پیشروی کشور بپردازد. اما در خیابان های رباط حضور او در رأس حکومت همین حالا نیز به عنوان لحظه مهم برای زنان مراکش دیده می شود. رضا صاحبزاده، لندن.
0: این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقت همه بخیر. خدا نگهدارتان.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
22: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
24: یک دقیقه خبر.
25: فرماندهی امنیه طالبان در تخار اعلام کرده است یک مدرس دینی را به اتهام لتوکوب شدید یک طلبه بازداشت کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ویدیوی ضرب و شتم این کودک در روزهای اخیر به گونه گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. طالبان گفتند فرد بازداشت شده قاری کرامت 21 ساله و باشنده اصلی ولسوالی کشم بدخشان است که به عنوان مدرس در مدرسه حضرت سلمان فارسی در ولسوالی رستاق تخار فعالیت میکرد. به گفته نقیب الله مسرور، آمر مطبوعات فرماندهی امنیه طالبان در تخار، پرونده این فرد برای بررسی و اقدامهای قانونی به نهادهای مرتبط سپرده شده است. این رویداد در حال رخ میدهد که در هفته های اخیر گزارش های متعددی از لتوکوب و بدرفتاری با کودکان در مدرسه های دینی منتشر شده است.
26: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
27: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
28: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
24: یک دقیقه خبر.
25: منابع محلی روز سه‌شنبه هفتم میزان به افغانستان انترنشنال گفتند که کودکی به نام محمد در مسجد بی بی اسما در ناحیه پنجم بدخشان توسط یک ملا به شدت لتوکوب شده است. به گفته منابع، محمد یتیم است و مادرش به دلیل حراس از پیامدهای شکایت از پیگیری قضیه خودداری کرده است. یکی از شاهدان که شخصا شاهد لتوکوب کودک بوده و از این رویداد با تلفن همراه خود عکس گرفته است، به گفته او فردی به نام ملا منیب الرحمن که از سوی اداره حج و اوقاف طالبان در این مدرسه فعالیت دارد، کودک را لتوکوب کرده است. این منبع افزود که پس از رویداد او و شمار دیگر با ملا منیب الرحمن درباره لتوکوب کودک گفتگو کردند. به گفته منبع، ملا منیب الرحمن در پاسخ مدعی شد که کودک مرتکب تخلفی نشده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما، شش صبح در کابل و دو نیمه بامداد در لندن از شما بیدیم. در بر شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری است. در آغاز سر خط مهمترین خبرها. پایان بیش از دو دهه حضور نظامی امریکا در عراق. دونالد ترامپ میگوید اشتباهات خروج از افغانستان تکرار نشد. فشار طالبان بر دانشگاه خصوصی سلام. این گروه خواستار واگذاری اداره دانشگاه به وزارت تحصیلات عالی شدند. تعلیق پروازهای فلای دوبای به اسرائیل. نتانیاهو میگوید کمک خلبان قصد داشت هواپیما ما را سرنگون کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پایان خروج آخرین نیروهای نظامی این کشور از عراق خبر داده و آن را با خروج آمریکا از افغانستان مقایسه کرده است و گفت خروج از عراق بدون تلفات و بدون جاماندن تجهیزات نظامی انجام شده است. ترامپ این روز را روز پیروزی برای آمریکا و عراق خواند. خروج نیروهای آمریکا از عراق 5 سال پس از خروج این کشور از افغانستان انجام شده است. ترامپ خروج از پایگاه اربیل را پایان حضور پرهزینه خواند و گفت با پایان خلافت داعش نیروهای آمریکا به خانه باز می‌کردند.
1: خیلی مفتخرم که اعلام میکنم که آخرین نیروهای آمریکایی دارن از عراق خارج میشن. مدت‌های طولانی با تصمیم‌های اشتباه ما دخیل شدیم و وارد شدیم در این باتلاق و سالها این قضیه به طول کشید، اما به زودی این بخش از تاریخ ما به پایان میرسه. این روز بسیار خوبی برای آمریکاست. این یک پیروزی است برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و یک پیروزی قاطع بر داعش که کاملا تارومار شد و دلیل حضور ما در اونجا اصلا همین بود. زمانش فرا رسیده بود که آمریکا به خانه برگرده.
0: در این لحظه همکارم پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن افغانستان اینترنشنال با ما همراه شده. پویا، ترامپ خروج از عراق و افغانستان را مقایسه کرده، بیشتر در این مورد از خودت بشنویم.
2: بله میر عبدالله، امروز مطابق شد به یا مصادف شد به خروج نیروهای آمریکایی، مکمل نیروهای آمریکایی از عراق، که ظاهرا ترامپ به دلیل از اینکه بتانه از نحوه خروج و بالاخره پیامد خروجی که تا فعلا را تانسته به گونه مثلا اداره ترامپ به نفع خود تبلیغ بکنه در مقایسه با آنچه که در افغانستان رخ داد، هیچ فرصت را دست نمیده. ترامپ هم به این مسئله اشاره میکنه، میگه خروج از امریکا، خروج امریکا از افغانستان به نحوه انجام شد و کسی انجام داد که او را بایدن نامش هست و نتایج شدیدیم. حالا ما به گونه از عراق خارج شدم که بسیار زیاد با دست آورد و در عراق یک کسی در رأس قدرت هست، همپیمان امریکا، و میتونه که به گونه دستاورد برایش در انتخابات میان دوره‌ای حالا بسیار زیاد از او تبلیغات بکنه. اما حرف اصلی میر عبدالله ای است که امریکایی ها 2500 سرباز خود را که تکمیل میشه از عراق بیرون کرد و این بیرون شدن هم مسئله مقایسه عراق و افغانستان را به دلیل از اینکه یک سال حالا پس و پیش امریکا مداخله نظامی کرد در سال 2001 و 2003 هم در رسانه ها با او پرداختن. دلایل مختلف مثلا مطرح میشه، از نحوه مذاکره امریکا برای خارج شدن از کشورها، از دو کشور، از افغانستان و بعد از عراق، و یا حتی وابستگی نیروهای دولتی عراق به پولهایی که امریکا به اونا کمک میکنه و یا وابستگی کاملی که دولت پیشین افغانستان داشت به کمکهایی که امریکا به دولت پیشین افغانستان ارائه میکرد، داشتن منابع طبیعی در اختیار دولت عراق که نفت است و همچنان عدم توانایی نیروهای امنیتی پیشین افغانستان به دلیل از اینکه درآمد جداگانه و مستقلانه نداشتن. حتی بعضی ها به مسئله چگونگی این مذاکره هم پرداختن. برنامه ریزی که در سال 2014 قبل از انتخابات که رئیس جمهور غنی با او به قدرت رسید و عجله‌ای که در طراحی برنامه ریزی که انجام داده بودن هم بعضی ها پرداختن و گفتن که از اونجا اصلا سنگ بنای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان کج نهاده شده بود که عراقی ها تانستن به خوبی برنامه ریزی بکنن و نتیجهش این شد که امروز میبینم عراق با یک دولت باثبات حالا ادامه حیات میده، ولی افغانستان در اختیار یک گروه به نام طالبان قرار گرفت که سرنوشتش هنوز در آیندهش تا هنوز معلوم نیست و احتمالاً آینده تاریک‌تر هم داشته باشه.
0: ممنونم پویازی که جزئیات بیشتر را شریک شدید. کنفرانس دو روزه درباره افغانستان و صلح منطقه‌ای در اسلام آباد پایان یافت. شرکت کنندگان در اعلامیه پایانی بر تشکیل حکومت فراگیر، تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم و گروه‌های مسلح در افغانستان تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم نظیف حق‌پال.
3: چالش افغانستان و مسیر رسیدن به صلح. کنفرانس پارلمانی دو روزه درباره افغانستان و صلح منطقوی در اسلام آباد برگزار شد. نشستی که نمایندگان از روسیه، چین و شماری از کشورهای همسایه افغانستان در آن حضور داشتند. تمرکز این نشست بر وضعیت افغانستان بود، در حالی که هیچ نماینده از طالبان در آن حضور نداشت. در مقابل شماری از مخالفان طالبان در این نشست اشتراک کردند. بر علاوه امان الله پیمان نماینده پیشین افغانستان، طاهر زهر وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان که اخیراً یک جریان نظامی سیاسی مستقل را در مخالفت با طالبان ایجاد کرده است، نیز در این نشست حضور داشت.
4: در کشوری که زنان عملاً در خانه هایشان محصور شده و از حقوق اساسی بشری محروم گردیدند و دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای میلیون ها دختر بسته شده است، این وضعیت یک هشدار جدی است که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک بشکه باروت است.
3: در دومین روز کنفرانس، وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و چالش‌های موجود در این زمینه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اما مقامات پاکستانی بیشتر از بابت امنیت و تهدید گروه‌های تروریستی نگرانی خود را اظهار کردند.
5: ما باید یک پرسش دشوار آینده نگرانه را نیز مطرح کنیم. اگر این سازمان‌های مسلح که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند از کنترل خارج شوند چه خواهد شد؟ اگر تهدیدی که امروز پاکستان و آسیای مرکزی را هدف قرار می‌دهد حتی برای خود کابل نیز غیر قابل کنترل شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این یک سناریوی فرضی نیست، تاریخ به ما هشدار می‌دهد. تنها راه کمک به چنین دولتی این است که خود آن دولت به خود کمک کند، یعنی با درک و پذیرفتن مشکل بر سر راه حل توافق کند و برای بازسازی، احیا و وارد کردن مردم افغانستان به جریان اصلی جامعه متحد شود.
3: این نشست در حال برگزار می شود که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به شدت پرتنش شده است. طالبان بارها پاکستان را به حمایت از مخالفان این گروه متهم کرده است. با توجه به نقش پاکستان در تحولات افغانستان و روابط پرتنش کنونی میان اسلام آباد و طالبان، این پرسش مطرح است که آیا پاکستان می تواند مسیر برای صلح در افغانستان تبدیل شود یا خیر؟ نظیفه حق‌پال، لندن.
0: ماریا سلطان گفت تنش پاکستان و افغانستان دیگر تنها به گروه های مسلح محدود نیست و به منازعه میان دو کشور تبدیل شده است.
6: از دیدگاه پاکستان، پناهگاه های تروریستی تحت حاکمیت طالبان وجود دارند که ناشی از همسویی ایدئولوژیک میان طالبان و تحریک طالبان پاکستان TTP است. تنش‌های کنونی میان پاکستان و افغانستان دیگر تنها به فعالیت‌های گروه‌های مسلح محدود نمی‌شود، بلکه به منازعه‌ای ساختار یافته میان دو کشور تبدیل شده که محور اصلی آن تروریسم است. یکی از عناصر مهم این مسئله حضور جنگجویان خارجی است. منظور از جنگجویان خارجی صرفاً افراد افغان نیست، بلکه گروه‌ها و افرادی از سطح بین المللی را نیز در بر می‌گیرد، از جمله کسانی که نمایندگی داعش و القاعده را بر عهده دارند. پاکستان بر اساس الگوی راهبردی که به گفته بسیاری در حال شکل گیری است، به قربانی اصلی این وضعیت تبدیل شده است. وقتی میگوییم پاکستان امروز با چالش تحریک طالبان پاکستان روبروست، باید درک کنیم که این موضوع صرفاً مجموعه ای از حملات تروریستی تصادفی و پراکنده نیست. پشت این حملات ساختار، سازماندهی و روش مشخصی وجود دارد. در پشت ساختارهای تروریستی منطقه‌ای نیز سازماندهی دقیق، فناوری و آموزش‌های هدفمند قرار دارد.
0: تا طالبان از مسئولان دانشگاه خصوصی سلام خواستند اداره این دانشگاه را به وزارت تحصیلات عالی واگذار کنند. و گفته منابع وزیران عدلیه و تحصیلات عالی طالبان در دیدارهای جداگانه هشدار دادند که در صورت مخالفت دانشگاه سلام باید تعطیل شود. رئیس دانشگاه سلام و شمار از استادان آن نیز به وزارت تحصیلات عالی طالبان فراخوانده شدند. پیش از این نیز دانشگاه‌های خاتم النبیین و دعوت از سوی طالبان بسته شدند. فضل هادی وزین استاد پیشین دانشگاه سلام میگوید برای تصرف این دانشگاه هیچ مبنای حقوقی و قانونی ارائه نشده و واگذاری اجباری آن به وزارت تحصیلات عالی طالبان خلاف قانون و حقوق مالکیت است.
7: اطلاعات ما هم این است که وزیر عدلیه حاکمیت کنونی و همچنان بعدن وزیر تحصیلات عالی حاکمیت کنونی مسئولین و همچنان مالکین دانشگاه خصوصی سلام را که یکی از معتبرترین سه دانشگاه خصوصی برجسته افغانستان و دارای تفاهم‌نامه های بین‌المللی با مجموعه از دانشگاه های منطقه و جهان است و دو بار نخستین دانشگاهی است که و تنها دانشگاهی است که دو بار تصدیق اعتباردهی و تضمین کیفیت را در 7 سال گذشته با پوره کردن معیارهای استانداردهای بین‌المللی به دست آورده است. این دانشگاه را می‌خواهند بسته ببندند یا هم آن را به تصرف خود در بیارند و طبعا اقدامات تهدید کردند مسئولین دانشگاه سلام را که شما و مالکین آن را شما این دانشگاه را به ما بسپارید و ما اداره جدید همان گونه که با پانتون خاتم النبیین کردند و بعدا با پانتون دعوت کردند آن را با این را با پانتون سلام نیز انجام میدهند، در حالی که هیچ دلیل نه حقوقی نه هم قانونی نه هم تخلف از لوایح متاسفانه ایران نکردن.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دست کم 4 منبع شام چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند انفجار در شهر خالد بن ولید در نزدیکی حوضه ششم مزار شریف رخ داده است. منابع صدای انفجار را بسیار قوی توصیف کردند. هنوز علت انفجار و جزئیات بیشتر آن روشن نیست و طالبان نیز تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. شرکت برشناس تاجیکستان خواسته از صادرات برق به افغانستان را افزایش دهد. دو طرف درباره افزایش واردات برق، توسعه خطوط انتقال، بهبود ولتاژ و ترافه ها گفتگو کردند. تاجیکستان همچنین آمادگی خود را برای بررسی این درخواست اعلام کرده است. این کشور در 6 ماه نخست 2026 حدود 702 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر کرده است. بازرسان وزارت امنیت داخلی امریکا میگویند در 40% پرونده های نمونه پناهجویان افغان نقص های امنیتی یا مستندسازی دیده شده است. این بررسی 678 پرونده مربوط به افغان های منتقل شده پس از خروج امریکا از افغانستان را شامل می شود. گزارش از صدها نام مستعار ثبت نشده، موارد از نبود بررسی امنیتی و 2 پرونده دارای نگرانی های مرتبط با تروریسم خبر می دهد. دو نماینده پارلمان اروپا میگویند گفتگوها با رواندا برای پذیرش مهاجران که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند آغاز شده است. به گفته آنان رواندا از این طرح استقبال کرده اما مذاکرات هنوز در مراحل ابتدایی است و توافق حاصل نشده است. چند کشور اروپایی نیز رواندا را با عنوان یکی از گزینه‌های انتقال مهاجران بررسی می‌کنند. مقام‌های طالبان و ایران میگویند آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات به گونه کامل مهار شده است. فرماندار تایباد ایران گفته نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمال آتش سوزی بوده و حدود 20 موتر باربری سوختند. پلیس طالبان در هرات اما میزان خسارات مالی را بسیار محدود توصیف کرده است. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال شعله های بلند آتش و دود غلیظ در محل را نشان میدهد.
8: داخل گمرک اسلام قلعه آتش‌سوزی تانکرا تیل تانکرای گاز در گرفتن. حالتی ها که خدایا تانکرها دارم میترقه.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. پایان بیش از دو دهه حضور نظامی آمریکا در عراق. دونالد ترامپ میگوید اشتباهات خروج از افغانستان تکرار نشد. فشار طالبان بر دانشگاه خصوصی سلام. طالبان خواستار واگذاری اداره دانشگاه به وزارت تحصیلات عالی شدند. و در ادامه این مجموعه خبر. وازوان میراث چند صد ساله آشپزی کشمیر. نسل تازه این سنت را از روسی ها بر رستوران ها برده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان یک پرواز فلای دوبای از دوبای به تل اویو قصد داشته هواپیما را با بیش از 170 سرنشین سرنگون کند. به گفته او پس از حمله کمک خلبان با چاقو و کاهش شدید ارتفاع هواپیما یک مسافر و عضو خدمه او را مهار کردند. فلای دوبای پروازهای اسرائیل را تا پایان تحقیقات تعلیق کرده و وزیر دفاع اسرائیل این رویداد را اقدام تروریستی خوانده است. داده های فلاید رادار نشان میدهد هواپیما در حدود 30 ثانیه بیش از 4 کیلومتر کاهش ارتفاع داشته است. پرواز ابتدا کد اضطراری و سپس کد مربوط به احتمال مداخله غیرقانونی را مخابره کرد و ارتش اسرائیل نیز جنگنده هایش را به پرواز درآورد. هواپیما سرانجام در تبوک عربستان سعودی فرود اضطراری کرد. کمک خلبان در عربستان بازداشت شده و تحقیقات درباره انگیزه او ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از حادثه پرواز دبی به تل اویو با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفتگو کرد و قرار است درباره این حادثه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم صحبت کند. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم اعلام کرد بررسی‌های امنیتی و هویت پیشینه خلبانان پروازهای ورودی به اسرائیل تشدید و با دقت بیشتر بررسی خواهد شد. به گفته سخنگوی این دفتر دستور نتانیاهو شامل پروازهای شرکت‌های اسرائیلی و خارجی است.
9: شهروندان اسرائیل، امروز صبح یک حادثه امنیتی جدی در پرواز از دبی به مقصد اسرائیل رخ داد. تقریبا تمام مسافران این پرواز اسرائیلی بودند. در جریان پرواز و هنگام نزدیک شدن به مقصد، یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دوم حمله کرد و ظاهرا قصد داشت هواپیما را همراه با تمام سرنشینان آن ساقط کند. من با یکی از مسافران اسرائیلی صحبت کردم. او تعریف کرد که به طریقی موفق شده به همراه یکی از خدمه پرواز وارد کابین خلبان شود و آنها با همکاری یکدیگر خلبان ضارب را در حالی که سعی در خرابکاری در سیستم‌های هواپیما داشت مهار کردند. یکی دیگر از خدمه پرواز نیز وارد کابین شده و توانسته وضعیت هواپیما را تثبیت کند. من به این قهرمانان که درایتی فوق‌العاده و شجاعتی کم نظیر از خود نشان دادند درود می‌فرستم. آنها جان افراد بسیاری را نجات دادند و از وقوع فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری کردند. هواپیما به سلامت در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی فرود آمد. همه مسافران در سلامت کامل هستند و خطری آنها را تهدید نمی‌کند. خلبان ضارب دستگیر شده و هم‌اکنون تحت بازجویی مقامات سعودی قرار دارد. ما برای اطمینان از سلامت و ایمنی مسافران و بازگشت بی خطر آنها به خانه در تماس مداوم با مقامات زیرابت هستیم. من به نیروهای امنیتی دستور دادم تا برای مقابله با تهدید احتمالی دیگر آماده باشند.
0: خلبان پرواز فلای دوبای که از سوی کمک خلبان هدف حمله قرار گرفت اسمیت ماچار تبعی هند معرفی شده است. با گزارش تایمز و ایندیا او 13 سال سابقه خلبانی دارد و بیش از 4 سال است برای فلای دوبای کار میکند. بر اساس این گزارش کمک خلبان پس از زخمی کردن ماچار با چاقو تلاش کرده کنترل هواپیما را به دست بگیرد و آن را عمدن ساقط کند. بابک ساقی با جزئیات بیشتر.
10: اسرائیل روزی را که با یک تراژدی بسیار بزرگ شروع شد را با خرسندی و شادی بالاخره به پایان رسوند و آنچه را که در اسرائیل معجزه مینامند را 180 مسافر اسرائیلی تجربه کردند. 180 مسافری که در یک روز عادی از تعطیلات از دبی به تل اویو باز می‌گشتند که کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دبی به خلبان حمله می‌کنه، او را به شدت زخمی می‌کنه و در حالی که قصد داشته هواپیما را در آسمان تل اویو به سقوط بکشاند توسط یکی از مسافرین که یک اسرائیلی بوده خنسا میشه، مهار میشه و اتفاقا معجزه بزرگ وقتی هستش که دو خلبان دیگر اسرائیلی در این پرواز بودن و توانستن که در آخر همه مسافران را سالم به عربستان سعودی برسونن، در اونجا فرود بیان و پس از اون به اسرائیل بازگشتن و در اینجا در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال جمعیت بزرگی از اسرائیلی ها که به همراه خانواده هاشون به اینجا اومده بودند قرار گرفتند. در حال حاضر اسرائیل تحقیقات در رابطه با اینکه چه کسی در پشت این حمله ای که اسرائیل را تروریستی میخونه بوده و چه هدفی داشته و آیا سازمانی هم پشت اون بوده داره تحقیق میکنه، موساد و شبک و همچنین وزارت اطلاعات اسرائیل همه در جریان این مسئله هستند و تحقیقات خودشون را ادامه میدن. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، میگوید شواهد قوی از نقش جمهوری اسلامی در حوادث مرتبط با پایگاه هوایی فیرفورد در غرب انگلستان وجود دارد. پنج مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله یکشنبه پنجم میزان به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره در نزدیکی این پایگاه بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. این رویداد واکنش گسترده پلیس را در پی داشت، اما جزئیات بیشتر تا کنون منتشر نشده است. پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، میگوید افشای اطلاعات طبقه بندی شده از سوی برخی رسانه‌ها نیروهای نظامی را به خطر می‌اندازد و آن را خیانت خواند. و همچنین تایید کرد که شمار جنرال‌ها و دریاسالاران 20% کاهش می‌یابد، اما گفت این اقدام پاکسازی نیست. هگزت از ایجاد فرماندهی جنگ خودران با مشارکت ایلان ماسک و برگزاری رقابت برای میزبانی پایگاه بعدی آمریکا نیز خبر. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا تحقیق گسترده‌ای درباره شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی از جمله اوپن ای آی و آنتروپیک آغاز کرده است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد این نهاد گزارش داده که هدف بررسی خطرهای احتمالی هوش مصنوعی عامل محور برای مصرف کنندگان است. وازوان، ضیافت سنتی و باشکوه کشمیر با پیشینه از قرن 14 میلادی همزمان با تغییر سبک زندگی نسل جدید چهره تازه به خود گرفته است. همکارم سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
11: از دیگ‌های سنتی تا رستوران‌های امروزی، نوآوری در میراث چند صد ساله وازوان کشمیر. با آغاز فصل عروسی ها در کشمیر هند، آشپز های سنتی معروف به وازا بار دیگر دست به کار آماده سازی وازوان شده اند. مجموعه غذاهای باشکوه گوشتی و برنجی که ریشه در قرن 14 میلادی دارد و بخشی جدا ناپذیر از فرهنگ این منطقه است.
12: بچه های ما نمیخواستند برای آشپزی به مراسم عروسی بروند، اما در عوض حالا رستوران باز کردند. آنها اکنون وازوان را در رستوران ها در فضای راحت تر انجام میدهند.
11: غلام نبی 74 ساله که بیش از 4 دهه از عمر خود را پای دیگ های بزرگ وازوان گذرانده، خاطره سالها پیش در منطقه دلینا را به یاد می آورد که چگونه در یک مراسم عروسی بیش از 4500 کیلوگرم گوشت تبخ کرده بود. اما امروز دست پخت وازها تغییر کرده است. شمار تنوع غذاهای وازوان که در گذشته تنها به 7 نوع محدود می شد، این روزها گاهی به بیش از 20 نوع می رسد. این دگرگونی تنها به تنوع منو محدود نشده است. محمد نعمان، پسر غلام نبی، مسیر متفاوتی را نسبت به پدرش پیش گرفته است. او به جای پخت و پز اختصاصی در مجلس‌های عروسی، رستوران مدرنی برای انداخته تا وازوان را با شیوه امروزی و شیک به مشتریان عرضه کند.
13: پدرم و پدر او همین کار را انجام می دادند. این کار شغل اجدادی ماست. این شغل تازه‌ای برای ما نیست. این کسب و کار خانوادگی ماست. همه بستگان ما آشپز هستند.
11: برای این خانواده رستوران تنها یک کسب و کار نیست. راهی است برای حفظ میراثی که نسل‌های پیشین به آن سپرده‌اند. وازوان چی در عروسی‌های سنتی و چی در رستوران‌های امروزی همچنان جایگاه خاص خود را دارد.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: یک دقیقه خبر.
16: فرماندهی پلیس طالبان در قندهار تایید کرده است که دو عضو این گروه به اتهام لتوکوب و شکنجه شماری از کودکان در ولسوالی اسپین بولدک بازداشت شدند. طالبان در خبرنامه اعلام کردند که پرونده این دو نفر برای رسیدگی به دادگاه سپرده شده است. این اقدام پس از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت که در آن دو فرد مسلح طالبان دیده می‌شوند که دست کم 12 کودک را در مسیر اسپین بولدک چمن متوقف کرده و با چوب ضرب و شتم میکنند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان این کودکان را متهم کرده بودند که در انتقال غیر قانونی کالا یا قاچاق کالا نقش داشتند.

0: صدای شما
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: شان پارنل سخنگوی ارشد پنتاگون اعلام کرد که امریکا و شرکای ائتلافی این کشور عملیات عزم راسخ ماموریت نظامی برای مقابله با داعش در عراق را به طور رسمی پایان دادند و مسئولیت مقابله با بقایای داعش و شبه نظامیان همسو با جمهوری اسلامی را به دولت عراق سپردند. پارنل در بیانیه گفت خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل پایان این ماموریت نظامی در عراق را رقم زده است. به گفته ای او، این ماموریت بخشی از کارزار 12 ساله بود که داعش را به عنوان یک تهدید نظامی سازمان یافته در عراق و منطقه شکست داد. آمریکا در سال 2003 برای سرنگونی حکومت صدام حسین به عراق حمله کرد.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: کنفرانس بین المللی اسلام آباد درباره افغانستان در بیانیه‌اش گفته که 42% پشتون‌ها در قدرت حضور دارند، در حالی که 58% دیگر شامل تاجک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها و ترکمن‌ها کنار گذاشته شدند. در این بیانیه آمده است که اداره طالبان فراگیر نیست و مشروعیت ندارد. در بیانیه آمده که کنار گذاشتن بخش بزرگ از جامعه از قدرت زمینه بی‌ثباتی ساختاری را فراهم می‌کند. در این بیانیه گفته شده که افغانستان با بحران دوگانه، حکومت غیر فراگیر و غیر نماینده روبرو است و اداره طالبان برای گروه‌های تروریستی پناهگاه امن فراهم کرده. در بخش از این بیانیه همچنان آمده است که انسجام رژیم طالبان به معنای انسجام ملی نیست، بلکه نظام طالبان نه صرفاً به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن، بلکه به دلیل ساختار خود غیر مشروع است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به اعلامیه پایانی کنفرانس بین المللی اسلام آباد گفتگوی داریم با آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که از پاکستان با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عباس، مطمئنن که شما هم این نشست را دنبال کردین. کم در مورد اهمیت و مشخصا پیشینی این نشست اگر بر ما و شنوندای ما کوتاه بگین.
3: متشکرم آقای قیومی، سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض کنم که این کنفرانسی که در اسلام آباد برگزار شده در زمانی برگزار شده که اوضاع بسیار حساس است و هم در سطح داخلی افغانستان و هم در سطح دو جانبه پاکستان و افغانستان و هم در سطح منطقه موضوع افغانستان اهمیت حادی رو پیدا کرده و در این هنگام به نظر من مهمترین موضوعی که در این کنفرانس مورد نظر بوده عدم مشروعیت رژیم طالبان است، هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی. چون در سطح داخلی دیده شده که پس از پیمان دوحه قرار بود در افغانستان یک حکومت فراگیر سر کار بیاد، ولی طالبان به این انتظارات تن ندادن و فقط یک گروه خاصی رو یعنی در حکومت نگه داشتن. این هم فقط نماینده تمامی پشتون ها هم نیست، چه برسد که نماینده تمامی افغانستان باشه. و همین عدم مشروعیت باعث شده که طالبان خود رو ناپاسخگو به مردم افغانستان میدونن، ناپاسخگو به نهادهای منطقه‌ای و جهانی میدونن و همین امر جامعه جهانی رو نگران کرده.
2: بله، بسیار تشکر آقای عباس. گرچه در این اعلامیه روی ابعاد مختلف پرداخته شده، ولی یک نقطه یک مقدار تفاوت داره. بس 42% تقسیم، البته حضور 42% قدرت در اختیار یک گروه خاص و 50% یا 58% دیگه محروم از تمام این فرصت ها و امکانات موجود. مورد خاص بوده که پاکستان خواسته این تقسیم بندی قدرت را انجام بده؟
3: این به نظر من این فقط موضوع مربوط به پاکستان نیست. تمامی هیئت هایی که در اینجا حضور داشتن توسط نه این بیانیه نهایی صادر شده، ولی از دیدگاه پاکستان طالبان فقط نمایندگی کمتر از 10% مردم افغانستان رو دارن، چون تمامی پشتون ها هم اینا رو قبول ندارن و چه برسه که به تاجیک، ازبک، هزاره یا گروه دیگه رو بگیم. ولی در همین حد اگر اینا رو بپذیریم، اینا نتونستن اون انتظاراتی که باید مردم داشتن اینا رو برآورده می ساختن، اینا اوضاع رو بدتر هم کردن. یعنی مردم افغانستان نه فقط اینکه مشکلات اقتصادی رو دارن، بلکه مشکلات امنیتی هم به حدی حاد شده که نه زنان اونجا امنیت دارن، نه بچه های کوچلو اونجا امنیت دارن، نه دانشگاه، نه مدرسه، نه بیمارستان، هیچ کجا مردم آرامش ندارن. و همین امر نگرانی مردم افغانستان رو هم بسیار بالا برده. و از سوی دیگه طالبان اون مشکلاتی که با کشورهای همسایه به خصوص با پاکستان دارن، با وجود تلاش‌های پاکستان و هم کشورهای میانجیگر، به اینا هم پاسخ مثبت ندادن و به همین علت افرادی که از مخالفین طالبان بودن یعنی از داخل افغانستان اینا تقاضا داشتن که جامعه جهانی باید گزینه‌های جدیدتری رو در پیش بگیره چون طالبان رو نتونستن قانع بسازن.
2: روی گزینه ها صحبت میکنیم، مورد بسیار جالب است، ولی زمانی که من اعلامیه را خواندم احساس میکنم که لحنش به مراتب تند است و به ظاهر معلوم میشه که حتی جایی برای گفتگو و گفتمان و مذاکره دیگر با طالب وجود نداره. این اعلامیه میتونه تصمیم و موضع امین نشست دو روزه باشه و هیئت های شرکت کننده، یا میتونه موضع رسمی حکومت پاکستان هم باشه؟
3: فکر کنم این موضع رسمی شرکت کنندگان است. موضع رسمی پاکستان غیر از این است. چون اخیراً شما دیده بودید که یکی از وزرای پاکستان وقتی ازشون سوال شد که شما هنوز هم امیدوار هستی با طالبان مذاکره یا گفتگو داشته باشید، تو در پاسخ گفته بود که ما طالبان رو تروریست میدونیم و تروریست فقط باید کشته بشه. هیچ راه دیگه وجود نداره. یعنی هیچ مذاکره‌ای با تروریست انجام نمیدیم. این یک مدت طولانی است که سیاست‌های پاکستان مربوط به این است.
2: پس هر دو همخوانی داره تقریبا با هم، هم اعلامیه و هم موضع‌گیری اون مقام پاکستانی.
3: ولی اگر هنوز هم اگر طالبان راضی باشن که بیان یک حکومت فراگین یا حتی اقل نمایندگان گروه‌های مختلف در کنار خود داشته باشن، بازم شاید یک فرصت ایجاد بشه که
2: اما آقای قندیل بس فرصت را مطرح کردین، ولی پرسش مهمی است که در این اعلامیه من رای حل پیشنهادی را شاهد نبودم. وقتی یک مقام پاکستانی می طالب را تروریست میگه دیگه هیچ رای حرف زدن با تروریست وجود نداره و اعلامیه هم به می پیمانه تند میگه، فکر میکنین رای حل چی است؟ پس رای حل امروز بسیار منطقی و موجه در قبال طالب چی است؟
3: ببینید تمامی رای حل ها قبلا امتحان شده و پاسخ نداده. الان به نظر من همون لحن تند این بیانیه رو که شما میگید، به نظر من هم جامعه جهانی شدید نگران است که چگونه بتونه حکومت طالبان رو کنار بزنه و این رژیم طالبان تا زمانی که سر کار باشه نه مردم افغانستان آرامش خواهند داشت، نه کشورهای همسایه و نه جامعه جهانی.
2: یعنی فکر میکنین که پاکستان و جامعه جهانی به این باور رسیدن که رژیم را بزنن از بین ببرن؟
3: چرا؟ اخیراً یک هیئت امریکایی که از اسلام آباد دیدار کرد و مقامات مهم اینجا گفتگو انجام داد، ما احساس کردیم که جامعه جهانی شدیداً نگران تکرار حوادثی مانند 11 سپتامبر است و تا زمانی که نه سر کار باشن ممکن است چون این حوادث دوباره رخ بده، چون با وجود نگرانی های جهانی یک بار دیگه 20 گروه تروریست دوباره در افغانستان فعال شده اند.
2: خب در گذشته 2001 قصهش داستانش بر همگان معلوم است که آمریکا مدیریت برخورد با طالب را بر عهده گرفت و ائتلاف جهانی شکل گرفت. این بار این پروژه را به نظرتان کی مدیریت خواهد کرد؟ پاکستان؟
3: فکر نمی کنم. به نظر من اگر حرکتی عمل بیاد پاکستان، فقط اهدافی که به امنیت پاکستان مربوط میشن اینا رو دنبال خواهد کرد، ولی تا جایی که اهداف بالاتر از این مربوط میشه جامعه جهانی باید تصمیم بگیره، چه در سطح سازمان ملل یا چه در سطح قدرت‌های بزرگ باید تصمیم گرفته بشه. همونطوری که ما چندین بار دیدیم مقامات امریکایی و حتی خود آقای دونالد ترامپ گفتن که ما بگرام نمیخواییم پاس بگیریم یا سلاح‌های به جا مانده رو پاس بگیریم، یعنی این هنوز هم اون این زمینه وجود داره که امریکا دوباره باید در افغانستان مداخله بکنه. ولی به نظر من تا زمانی که در خاورمیانه امریکا درگیر است هنوز به فکر افغانستان نیست.
2: ولی پاکستان میتونه این زمینه رو خلق کنه با امریکا که هم امریکا به پایگاه بگرام برسه و هم پاکستان او خاور قوت رژیم طالب را دیده بر سر او تحقق پیدا کنه؟
3: در حال حاضر اولویت پاکستان تهدیداتی هست که ناشی از خاک افغانستان است و به امنیت پاکستان مربوط میشه، فقط اینا رو میخواد از بین ببره. ولی اهداف بالاتر در حملات اخیر ما دیدیم یه اخطاری بود برای رهبران مرکزی رژیم طالبان که اگر اینا هنوز هم سیاست های افرادگرایانه خود رو میخوان ادامه بدن، پاکستان مجبور میشه به مراکز اصلی هم حمله بکنه.
2: بله. آقای باز، آخرین تحرکات در ولایت‌های مثل نورستان، مثل کنر و بدخشان رخ داد در امی یکی دو ماه و در یک هفته اخیر بسیار به مراتب شدید شد. آیا ایر ما پیوند بزنیم به اون نگرانی های امنیتی پاکستان و احتمالا یک ابتکاری که از سوی اسلام آباد روی دست گرفته شده باشه؟
3: اینو میتونه پیوند بزنید به نارضایتی مردم افغانستان، چون یک حرکت خود جوشی است، با وجود اینکه بسیاری از رهبران قبل از طالبان با اینکه در داخل افغانستان حضور ندارن و از دیدگاه مردم افغانستان اینا در خارج از افغانستان خوشگذرانی میکنن، ولی در داخل افغانستان این حرکت های خود جوشی است که مردم خودشون قیام کردن و اینا بر این حد رسیدن که علیه طالبان میخوان آماده جنگ بشن. و رهبرانی که در داخل افغانستان حضور دارن، این دفعه به نظر من اینا ممکن است این فرصت پیدا بکنن که در کابل جایگزین طالبان بشن.
2: بله، و قرار برخی گزارش ها پاکستان ارتباطات برقرار کرده و برخی دفاتر و امکانات هم گفته میشه بر اساس گزارش های تایید ناشده البته که در اختیار بعضی از این مخالفین قرار دادن، این مخالفین میتونن سر پاکستان حساب بکنن؟
3: اصلا، چون این فقط اتهامات است. پاکستان اگر قرار بود از این گزینه استفاده بکنه، خیلی قبل از این میکرد این کار رو.
2: خب در صورت که امنیتش در تهدید است و به مراتب منافع ملیش در تهدید است، چرا استفاده نمیکنه از این گزینه؟
3: ببینید، پاکستان توان نظامی لازم و کافی رو داره، هر وقت میخواست از پس طالبان بر میاد و لازم نداره که از گروه های نیابتی استفاده بکنه. به نظر من این حرکت های خودجوشی است که پاکستان فقط میتونه از اینا حمایت سیاسی داشته باشه، ولی حمایت دیگه از داخل افغانستان است و اینا میتونن در بین افرادی که الان در بین خودشون حضور دارن برابری اینا علیه طالبان قیام بکنن.
2: بله آقای عباس، شما به مراتب نسبت به ما میدانین که جامعه افغانستان اکثریتش البته باورمندی به رژیم پاکستان و ارتشش و حکومتش در گذشته ها نداشتن و حال هم ندارن. بس اعتماد چقدر میتونه مهم باشه؟ آیا شکل گرفته بین این جریان های مخالف طالب با حکومت پاکستان اگر کار سیاسی رم بکنن؟
3: ببینید، تقریبا تمامی جریان های مخالف طالبان به طور مستقیم یا غیر مستقیم به نوعی با پاکستان در ارتباط هستن، چون میدونن که پاکستان یکی از بازیگران مهم منطقه ای است و در به خصوص در مورد افغانستان کودتای بزرگ هم نمیتونن پاکستان رو اهمیت ندن. و پاکستان این دفعه به نظر من سیاست هاش بسیار تغییر کرده و نمیخواد یک مداخله مستقیم در داخل افغانستان داشته باشه، چون در دوران تهاجم شوروی اون هم در کنار کودتای بزرگ پاکستان نقشی که ایفا کرد در از دیدگاه بسیاری از پاکستانی ها برخی از اشتباهات هم رخ داده، ولی این دفعه پاکستان اون نقش گذشته رو نمیخواد تکرار بکنه
2: و این افراد هم قربانی بازی های نیابتی خود نمیسازه. این گروه ها را،
3: گروه های داخلی افغانستان به نظر من این قدرت رو دارن، فقط مشکل این است که رهبرانی که از وسایل و امکانات برخوردار هستند اینا در خارج نشستند و اینا به فکر مردم افغانستان نیستن. یعنی همین الان اگر حامد کرزی، اشرف غنی و افرادی مثل امرالله صالح اینجا اگر نقش رو ایفا میکردن، بسیار زودتر از این میتونستن مردم رو فعال بکنن.
2: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. جناب آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که از پاکستان مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رویدادهای جهان.
1: شان پارنل سخنگوی ارشد پنتاگون اعلام کرد که امریکا و شرکای ائتلافی این کشور عملیات عزم راسخ ماموریت نظامی برای مقابله با داعش در عراق را به طور رسمی پایان دادند و مسئولیت مقابله با بقایای داعش و شبه نظامیان همسو با جمهوری اسلامی را به دولت عراق سپردند. پارنل در بیانیه گفت خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل پایان این ماموریت نظامی در عراق را رقم زد. با گفته ای او این ماموریت بخشی از کارزار 12 ساله بود که داعش را به عنوان یک تهدید نظامی سازمان یافته در عراق و منطقه شکست داد. آمریکا در سال 2003 برای سرنگونی حکومت صدام حسین به عراق حمله کرد. این جنگ به سقوط حکومت بعث انجامید، اما همچنین زمینه ساز سالها درگیری، شورش های مسلحانه، ظهور گروه های افراطی و گسترش نفوذ ایران در ساختار سیاسی و امنیتی عراق شد. سخنگوی ارشد پنتاگون افزود با پایان این ماموریت مسئولیت اصلی تامین امنیت عراق و مقابله با بقایای داعش بر عهده نیروهای امنیتی عراق از جمله پیشمرگه و دیگر نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق خواهد بود. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 8 میزان به نقل از یک مقام آگاه از جریان مذاکرات اعلام کرد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار و پاسخ آمریکا درباره طرح پیشنهادی 7 روزه اعتمادسازی را دریافت کرد. به گفته این مقام آگاه، عراقچی چهارشنبه پاسخ آمریکا به پیشنهاد جمهوری اسلامی را به تهران منتقل می‌کند. در این گزارش همچنین آمده است سندی که درباره آن مذاکره می شود طرح 7 روزه برای ایجاد اعتماد و بازگشت به نسخه تقویت شده تفاهم نامه اسلام آباد است که تهران و واشنگتن در ماه جون امضا کردند. این مقام آگاه بر رویترز گفت اختلاف اصلی میان ما و تهران درباره عناصر برنامه 7 روزه نیست، بلکه بر سر ترتیب اجرای اقدامات است. جزئیات این پاسخ هنوز اعلام نشده است. با این حال رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که اگر قدرت‌های بزرگ شرایط و حقوق ایران را بپذیرند، راه برای پایان درگیری باز است. پرواز شرکت فلای دبی از مبدا دبی به مقصد تلاوی پس از ارسال کدهای اضطراری و تغییر مسیر ناگهانی در عربستان سعودی به زمین نشست. رویدادی که ابتدا با گمانه‌زنی‌های رسانه‌های اسرائیلی درباره احتمال هواپیماربایی همراه بود، اما دفتر نخست وزیر اسرائیل این موضوع را رسما رد کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این پرواز که حامل بیش از 150 مسافر اسرائیلی بود، روز چهارشنبه 8 میزان از ورود به حریم هوایی اردن تغییر مسیر داد و به سمت عربستان سعودی بازگشت. داده‌های رادیویی نشان می‌دهد این هواپیما همزمان ارتفاع خود را به حدود 15000 پا کاهش داده بود، رقمی که به طور قابل توجه پایین‌تر از ارتفاع معمول این مسیر پروازی است. وبسایت رادیویی فلایت رادار 24 گزارش داد که هواپیمای بوئینگ 737 مکس 8 این شرکت ابتدا کد اضطراری عمومی 7700 و سپس کد مداخله غیر قانونی 7500 را ارسال کرده است، کدی که به طور سنتی نشان دهنده احتمال ربوده شدن هواپیماست. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعات در مورد علی اصغر نوروزی، عبدالله مهرابی و احمد جعفرآبادی 3 نفر از مقام‌های ارشد نیروهای هوافضای سپاه پاسداران یا نحسا تا سقف $15 میلیون جایزه تعیین کرد. با نوشته سایت وزارت پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا، نحسا مسئولیت توسعه سامانه‌های تسلیحاتی، تولید و بکارگیری پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی و همچنین تهیه تجهیزات مورد نیاز سپاه پاسداران را بر عهده دارد. سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده به عنوان سازمان تروریستی خارجی شناخته می شود. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا همچنین از مخاطبان خواست اگر درباره این مقام‌ها، سازوکارهای مالی نیروی هوافضای سپاه یا افراد، سازمان‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آنها اطلاعاتی دارند، از طریق سیگنال یا خط ارتباطی مبتنی بر تور آن را ارسال کنند. طبق این اطلاعیه، افراد ارائه کننده این اطلاعات واجد شرایط پاداش و انتقال به محل دیگری خواهند شد.

0: وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی 5 فرد و 5 شرکت را به اتهام تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد. این بسته شبکه‌های پشتیبان صنایع نظامی از جمله برنامه‌های موشکی و پهپادی را هدف گرفته است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک سه‌شنبه 7 میزان در بیانیه اعلام کرد که افراد و شرکت‌های تحریم شده در ایران، چین، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارند. این وزارتخانه هدف اقدام تازه را تضعیف توان جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های تسلیحاتی و افزایش هزینه همکاری با شبکه‌های خرید تجهیزات نظامی تهران عنوان کرد. این بسته نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیجینگ شبکه تامین قطعات الکترونیکی برای صنایع هواپیماسازی و موشکی ایران و واسطه‌های خرید و توزیع سلاح را در بر می‌گیرد. تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی 1382 اعمال شدند که اشاعت دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی و ابزارهای حمل و پرتاب این سلاح‌ها را هدف قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 7 میزان میزبان نشست با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری بود. در این نشست که ترامپ آن را گردهمایی ذهن‌های سازنده عصر طلایی آمریکا توصیف کرد، سه موضوع اصلی شامل امضای سند ایمنی، حمایت از توسعه مراکز داده و تغییر رسمی نام هوش مصنوعی به ابرهوش مورد توافق قرار گرفت. مدیران شرکت‌های مانند اوپن AI، انتروپیک، انویدیا، اسپیس اکس، متا و گوگل در این نشست حضور داشتند. این دیدار در حالی برگزار شد که برخی مدیران و کارشناسان فناوری خواستار نظارت سختگیرانه‌تر بر هوش مصنوعی به دلیل نگرانی از خطرات احتمالی آن برای بشریت شدند. محمد ششم پادشاه مراکش فاطمه الزهرا منصوری را به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور منصوب کرد. این انتصاب پس از آن صورت گرفت که حزب لیبرال میانه رو اصالت و مدرنیته به رهبری المنصوری در انتخابات پارلمانی اول میزان بیشترین کرسی ها را به دست آورد. کاخ سلطنتی مراکش سه‌شنبه 7 میزان در بیانیه اعلام کرد پادشاه از المنصوری خواسته است مذاکرات برای تشکیل دولت را آغاز کند. محمد ششم در سالهای اخیر یک زن را به عنوان مشاور خود منصوب کرده و زنان در چندین سمت ارشد نهادی مراکش نیز حضور داشتند. دولت پیشین 4 وزیر زن داشت، اما این نخستین بار است یک زن در مراکش به مقام نخست وزیری می رسد. بر اساس قانون اساسی مراکش، پادشاه باید رئیس دولت را از حزب انتخاب کند که بیشترین تعداد کرسی های مجلس نمایندگان را به دست آورده است. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا سه‌شنبه 7 میزان اعلام کرد که در ادامه تحقیقات درباره طرح احتمالی حمله به پایگاه هوایی فیرفورد چند ملک را در لندن بررسی کرده است. این تحقیقات پس از بازداشت 5 مرد در ارتباط با حادثه‌ای در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. پایگاه فیرفورد در جریان جنگ ایران مورد استفاده نیروهای آمریکایی قرار گرفته بود. به گفته پلیس در جریان بازرسی خودروهای مرتبط با این پرونده هیچ بمب سازی کشف نشد، اما ماموران مقدار بنزین پیدا کردند. پلیس همچنین درباره آزادی 5 مرد بازداشت شده با قرار وثیقه توضیح داد که این تصمیم مبتنی بر ملاحظات تحقیقاتی بوده و با تکیه بر تجربه و بررسی دقیق اختیارات قانونی پلیس اتخاذ شده است. فاینانشال تایمز با بررسی داده‌های بازار کالا و حمل و نقل دریایی گزارش داد که صادرات نفت خاورمیانه با وجود حملات پراکنده سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به بالاترین سطح از آغاز جنگ ایران در 9 هوت 1404 رسیده است، اما این افزایش هنوز قیمت نفت را مهار نکرده است. این روزنامه سه‌شنبه 7 میزان به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کالا و کشتیرانی کپلر نوشت میانگین صادرات روزانه نفت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عراق در سپتامبر از 10 سنبله تا 8 میزان به 15,500,000 بشکه رسیده است. این میزان بیش از 80% میانگین صادرات روزانه این کشورها در 12 ماه پیش از جنگ است و نشان می‌دهد که تولید کنندگان منطقه توانستند با یافتن راه‌های برای مقابله با محدودیت‌های تنگه هرمز بخش بزرگی از صادرات خود را احیا کنند. این روزنامه بریتانیایی در گزارش خود تاکید کرد با وجود افزایش قابل توجه صدور نفت از تنگه هرمز، قیمت نفت هنوز مهار نشده است. بهای هر بشک نفت برند از حدود $90 در اوایل سنبله به بیش از $100 رسیده است. هرچند همچنان با اوج بیش از $126 دوران جنگ در حمل و سود فاصله دارد. دادگاه عالی آمریکا روز سه‌شنبه به حکومت دونالد ترامپ اجازه داد که اخراج مهاجران به کشورهای غیر از کشور اصلیشان را از سر بگیرد. این تصمیم موقت بوده و قرار است در ماه دسامبر استدلال‌های مخالف و موافق را درباره قانونی بودن این سیاست بشنود. بر اساس این سیاست، حکومت آمریکا می‌تواند برخی مهاجران را به کشور غیر از کشور اصلیشان اخراج کند. در برخی موارد این افراد پیش از اخراج فرصت محدودی دارند تا درباره خطرهای ممکن است در کشور مقصد با آن روبرو شوند اعتراض کنند. دادگاه عالی آمریکا با پذیرش درخواست اضطراری وزارت دادگستری این کشور اجرای حکم برایان مورفی قاضی فدرال در بوستون را متوقف کرد. مورفی پیشتر سیاست وزارت امنیت داخلی برای اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را خلاف قانون دانسته بود. سه قاضی لیبرال دادگاه عالی با از سرگیری فوری این اخراج‌ها مخالفت کرد. این پرونده پس از شکایت گروه‌های مدافع حقوق مهاجران به جریان افتاد. شاکیان می‌گویند حکومت نباید مهاجران را بدون اطلاع قبلی و بدون فرصت کافی برای توضیح خطر شکنجه، آزار یا تعقیب به کشور دیگری بفرستد. بر اساس آمار گروه‌های حقوق بشری، از زمان اجرای این سیاست در سال گذشته بیش از 25,000 مهاجر به 29 کشور اخراج شده‌اند که بیشتر آنان به مکزیکو فرستاده شده‌اند. حکومت ترامپ از این سیاست برای سرعت بخشیدن به روند اخراج مهاجران استفاده کرده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
9: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما، هفته صبح در کابل و 3:30 و بامداد در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میبیسته. در آغاز سرخط مهمترین خبر. تنش تازه میان طالبان و پاکستان. اسلام آباد ادعای نقش داشتن در درگیری نورستان را دروغ خواند. مقام طالبان به پاکستان هشدار داد. چهارمین سالگرد حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج. این حمله 54 کشته و 114 زخمی بر جا گذاشت. خانواده ها همچنان خواستار عدالتند. تعلیق پروازهای فلای دوبای به اسرائیل. نتانیاهو میگوید کمک خلبان قصد داشت هواپیما را با 170 سرنشین سرنگون کند. وزارت اطلاعات پاکستان ادعای طالبان درباره نقش اسلام آباد در درگیری های اخیر نورستان را رد کرده و آن را دروغ های خود ساخته خوانده است. این وزارت میگوید متهم کردن پاکستان نشان دهنده ناامیدی طالبان در برابر مشکلات داخلی افغانستان است. این واکنش پس از آن مطرح شد که نورالله نوری وزیر سرحدات طالبان به پاکستان درباره مداخله در افغانستان هشدار داد و گفت اسلام آباد باید از تاریخ این کشور درس بگیرد. وزارت اطلاعات پاکستان همچنین حکومت طالبان را غیر فراگیر و فاقد نمایندگی مردم افغانستان خوانده است. همزمان درگیری میان طالبان و جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی کامدیش نورستان ادامه داشته است. وزارت دفاع طالبان از پایان عملیات در این منطقه خبر داده و مدعی شده است 41 نفر کشته و 62 نفر بازداشت شدند. این آمار تاکنون به طور مستقل تایید نشده است. پیشتر وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان به پاکستان هشدار داد و گفت که اسلام آباد باید از تاریخ افغانستان درس بگیرد.
1: دفنان و صبر، دفنان و تحمل، دفنان و ازغم نورما ازمایه. خپل سیاست دی بلی خواهت مشنده. ابرو دیشتاب خبرو که ویل پاکستانی و دا پاکستان پر حکومت منی بحث کهو. ول د پاکستان فوج او استخبارات تر ټانګ لري، توپ لري، کمره لري، پیره لري، گزمه لري، فوجونه لري، اټم بم لري، ډرونونه لري، هوایي او زمینی قوتونه لري. او دعوه دا کوي چې له افغانستان خلک راځي په ما کې عملیات کوي تر اسلام آباد پورې او په ټول سرحد سیمه خارد پر دغه په ټول ډیورن پر ذکر شه باندې سیمه خاردار هم تیر کړی. دومره امکانات لري او بیا دعوه دا کوي چې ماته مخالفین له افغانستانه راځي په ما کې عملیات کوي. انشاء الله العزیز یوه ورځ به داسې راسي ستا د اوږدو لاسونه به کوتا کیږي او د دغو دردمنو تجاوزاتو څخه به دي انتقام اخیستل کیږي. غاښ ماتوونکی جواب به ویني.
0: برای جزئیات بیشتر این خبر عبدالکریم ملاخیل خبرنگار از کویت با ما همراه شده. ملاخیل، وزارت اطلاعات پاکستان واکنش تند داشته ظاهرا. جزئیات بیشتر را از خودت بشنویم در این مورد.
2: ډېره مننه. بالکل، د پاکستان د اطلاعات وزارت د طالبانو هغه ادعاوي رد کړې چې ګواکې اسلام آباد د نورستان چې کومې وروستۍ نښتې دي هغه کې ښکېل دي او دا تورونه پاکستان د اطلاعات وزارت چې دي هغه له ځانه جوړ کړي دروغ بللي دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر پاکستان د لاس تور لګولو د طالبانو د حکومت د ناهیلۍ او ناهیلۍ څرګندوي او اوښتې چې کوم خپلې ډلې دي هلته افغانستان کې چې کوم نورستان کې ښکېل دي هغه د طالبانو خپله کورنۍ ستونزه ده. باید افغانستان د طالبان چې کوم دي هغه دا ستونزه خپل حال کړي. د پاکستان دا غبرګون په هغه محال څرګند شو چې د طالبانو د سرحدونو او قومونو او قبایلو چار وزیر نورالله نورلي پاکستان ته خبرداری ورکړی چې ویلي وو چې اسلام آباد باید افغانستان له تاریخه ځان خبر کړي او د افغانستان کې د لاس وهلو نه لاس واخلي.
0: بله، خب ملاخیل، دیروز وزیر سرحدات طالبان نیز به آدرس پاکستان هشدارهای تند تبادله کرد. در این مورد در پاکستان چه واکنش هایی داشتیم؟
2: بالکل، د طالبانو د سرحدونو قومونو قبایلو چې کوم وزیر د نورالله نوري هغه تېره ورځ په یوه غونډه کې د وینا په مهال وویل او سیاسي کوم چې په افغانستان کې ښکېل وسلوالې ډلې دي او وسلوالو مبارزه کې لغنه وغوښتل چې دوی له وسلې مبارزې نه چې کوم د هغه لاس واخلي او راسې خبرو ته کښېني او دوی چې کوم دي د خبرې تفاهم زبم لري باید دوی خبرو ته کښېني. خو بل ورته د پاکستان ته وویل چې پاکستان باید د طالبانو او په افغانستان کې چې کوم دوی لاس وهنه کوي هغه نه هم لاس واخلي او د افغانستان چې کوم تاریخ ده هغه ووایي او له هغه نه تجربه واخلي. هغه د امریکې چې کوم شل کلنۍ جګړې ته هغه ته اشاره کړې وه چې باید هغه نه دوی تجربه واخلي او هغه چې کوم په افغانستان په اړه باندې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي او له هغه تجربو نه تجربه واخلي چې کوم په افغانستان کې کوم هیوادونو جګړې کړې دي او دوی باید هغه نه زده کړه وکړي چې په افغان افغانستان کې لاس وهنې نه لاس واخلي او دوی د هغه قدرتونه چې ګڼ شمېر افغانستان کې مات شوي دي هغه چې کومې تجربې حاصلې کړې دي هغه دي هغه زده کړه وکړي له هغه نه.
0: ممنونم ملا، خیلی از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پایان خروج آخرین نیروهای نظامی کشور از عراق خبر داده و آن را با خروج آمریکا از افغانستان مقایسه کرده است و گفت خروج از عراق بدون تلفات و بدون جاماندن تجهیزات نظامی انجام شده است. ترامپ این روز را روز پیروزی برای آمریکا و عراق خوان. خروج نیروهای آمریکا از عراق 5 سال پس از خروج این کشور از افغانستان انجام شده است. ترامپ خروج از پایگاه اربیل را پایان حضور پرهزینه خواند و گفت با پایان خلافت داعش نیروهای آمریکا به خانه ها باز می‌گردند.
3: خیلی مفتخرم که اعلام میکنم که آخرین نیروهای آمریکایی دارن از عراق خارج میشن. مدت‌های طولانی با تصمیم‌های اشتباه ما دخیل شدیم و وارد شدیم در این باتلاق و سالها این قضیه به طول کشید، اما به زودی این بخش از تاریخ ما به پایان میرسه. این روز بسیار خوبی برای آمریکاست. این یک پیروزی است برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و یک پیروزی قاطع بر داعش که کاملا تار و مار شد و دلیل حضور ما در اونجا اصلا همین بود. زمانش فرسته بود که آمریکا به خانه برگرده.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شرکت برشنا از تاجیکستان خواست از صادرات برق به افغانستان را افزایش دهد. دو طرف درباره افزایش واردات برق، توسعه خطوط انتقال، بهبود ولتاژ و تعرفه ها گفتگو کردند. تاجیکستان همچنین آمادگی خود را برای بررسی این درخواست اعلام کرده است. این کشور در 6 ماه نخست 2026 حدود 702 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر کرده است. بازرسان وزارت امنیت داخلی آمریکا میگویند در 40% پرونده های نمونی پناهجویان افغان نقص های امنیتی یا مستندسازی دیده شده است. این بررسی 678 پرونده مربوط به افغان های منتقل شده پس از خروج آمریکا از افغانستان را شامل می شود. گزارش از صدها نام مستعار ثبت نشده، موارد از نبود بررسی امنیتی و 2 پرونده دارای نگرانی های مرتبط با توریسم خبر می دهد. دو نماینده پارلمان اروپا میگویند گفتگوها با رواندا برای پذیرش مهاجرانی که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند آغاز شده است. به گفته آنان رواندا از این طرح استقبال کرده، اما مذاکرات هنوز در مراحل ابتدایی است و توافق حاصل نشده است. چند کشور اروپایی نیز رواندا را به عنوان یکی از گزینه‌های انتقال مهاجران بررسی می‌کنند. 8 میزان 4مین سالگرد حمله انتحاری به مرکز آموزشی کاج در دشت برچه کابل است. این حمله در سال 1401 رخ داد و بر اساس آمار سازمان ملل 54 نفر کشته و 114 نفر زخمی شدند که بیشتر قربانیان دختران جوان هزاره بودند. حمله زمان انجام شد که دانش آموزان در آزمون آزمایشی کانکور شرکت کرده بودند. هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، اما طالبان مدعی شدند عاملان آن اعضای داعش بودند و در عملیات این گروه کشته شدند. یوناما نیز در نخستین سالگرد حمله اعلام کرد که خانواده های قربانیان هنوز به عدالت دست نیافتند. 4 سال پس از این رویداد خواست خانواده ها برای پاسخگویی و عدالت همچنان پابرجاست. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با طاهره ناصری، بنیانگذار جنبش زنان به سوی آزادی. بانو طاهری، وقت شما بخیر. حادثه کاج در اول ناصری، بسیار معذرت میخوایم، حادثه کاج در اولین سال حاکمیت دوباره طالبان اتفاق افتاد. چرا طالبان نتونست امنیت یک مرکز آموزشی را به نظر شما تامین بکنند؟
4: عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما، خدمت همکارایتان و همچنان بیننده های گرامیتان. من فکر میکنم که وقتی که حرف از گروه طالبان بمیان میه، از امنیت بمیان میه و ای که حس مسئولیت پذیری داشته باشه و پاسخگویی در قبال شهروندان افغانستان داشته باشه، ما باید توقع ما رو به صفر ببریم، چرا که گروه طالبان یک گروه افراطی، یک گروه انسان ستیز و یک گروه وحشی هستند که همواره از ابتدای حاکمیتشان الا اکنون در صدر ازی بوده که زنان افغانستان را سرکوب بکنه. بخشی اعظم از کسایی که در کورس کاج بودن بانوان جوان را تشکیل میدادن که اونا اونجا درس میخواندن. و مسئله دیگه که موضوعش جدا از بحث زناست، مسئله هزاره ها میباشه که ما و شما با وضوع میبینیم که این اولین مرتبه نیست که در یک مرکز آموزشی هزاره ها انفجار رخ داده باشه، بلکه این چندمین انفجار است که در مرکز آموزشی و در سایر مراکز آموزشی دیگه ای که وجود داشت، موعود و سایر مراکز ها رخ داد. و همچنان حتی در حملات هدفمند در شفاخانه ها، در زایشگاه ها و موارد های مثل ازی. من فکر میکنم که گروه طالبا خودشان عاملینی از این حملات میباشه که تلاش میکنه که جامعه هزاره را مورد هدف قرار بده و نمو هدف را که دارن یا امو تارگت را که مخصوص برای جامعه هزاره داره میخواد به یک نحوی او را از هر طریق ممکن شده انجام بده و توجیه بکنه کارایشان را که مثلا گروه مثل داعش یا سایر موارد دیگر را به عنوان توجیه به او بیاره که مثلا این کار ما نبوده، کار فلان گروه بوده. ولی من هیچ شک به این ندارم که گروه طالبا خودشان عامل از این حملات بوده و هستن، تنها در زمان حاکمیتش نی، بلکه تای 20 سال گذشته ای که گروه طالبا در کوهپایه ها زندگی میکردن، اونا کسایی بودن که ما دیدیم که هیچ محلی از هزاره جات و سایر مواردهای که سایر شهروندان افغانستان همچنان از اون متاثر هسته، حملات خود را انجام داده و انفجارات زیاد صورت گرفته.
0: بله. خب بان ناصری، حمله متمرکز بر دانش آموزان دختر، تا چه حد بخش از استراتژی کلان حذف زنان و دختران از فضای آموزشی کشور بود؟
4: من فکر میکنم 100%. ما و شما حتی امروز میبینیم که گروه طالبا در شهرک، من نمیفهم، فکر میکنم جبرائیل نام داره، جبرائیل هرات، که متشکل از زنای هزاره میباشه، به صورت بسیار هدفمند سرکوب میکنن. و همچنان در لشکرگاه فکر کنم کارتی لگان هلمند، همچنان اینا دست بازی زدن که زنای هزاره را به صورت بسیار استثنایی مورد سرکوب قرار بدن و حتی کسایی که در اعتراض به سرکوب اونا اعتراض کردن، اونا را به شکل بسیار وحشیانه و فجیع متاسفانه سرکوب کردن، زندانی کردن. و تا امروز هیچ کسی در مورد از این موارد که کسایی را که طالبا سرکوب کردن، آیا اونا به عدالت دست پیدا کردن یا نه، هیچ حرفی نمیزنن. من فکر میکنم که درست است که گروه طالبا زناره، من حرف تکمیل میکنم، زنارا مشخصا مورد حمله در افغانستان قرار میده یا سرکوب میکنه یا هدف هستشان زناسته، ولی من فکر میکنم زنای هزاره کسایی میباشه که بیشتر متضرر میباشه به دلیل جنسیتشان، به دلیل هویتشان، به این دلیل است که بیشتر اونا رنج میبینن.
0: خب چون فرصت کم داریم، پس بیاین سر از یک کاج برای دخترای افغانستان امروز نماد چی از کوتا اگر بگوین، چون فرصت کمی داریم.
4: ما فکر میکنم کاج نماد از استادگی میباشه، به دلیل از اینکه با آن که چندین بار اینا مورد سرکوب و حمله هدفمند گروه طالبا یا انفجارات قرار گرفت، اما باز هم اونا استاده هستن و خم نشدن، راهشان را، مسیرشان را ادامه میدن.
0: بله، بانو طاهره ناصری، بنیانگذار جنبش زنان به سوی آزادی، ممنونم از حضورتان. حالا توجه کنید به خبر فوری. تلویزیون ملی تحت اداره طالبان گزارش داده است که نیروهای هوایی پاکستان منطقه سفار در ولسوالی گرمتیر ولایت هلمند را هدف قرار داده است. با گزارش این رسانه در این حمله 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این رسانه این حمله حوالی ساعت 3:30 بامداد با جت‌های پاکستانی انجام شده و 4 بمب بر 2 خانه مسکونی پرتاب شده است. مقام‌های پاکستانی تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. طالبان از مسئولان دانشگاه خصوصی سلام خواستند اداره این دانشگاه را به وزارت تحصیلات عالی واگذار کنند. به گفته منابع وزیران عدلیه و تحصیلات عالی طالبان در دیدارهای جداگانه هشدار دادند که در صورت مخالفت دانشگاه سلام باید تعطیل شود. رئیس دانشگاه سلام و شمار از استادان آن نیز به وزارت تحصیلات عالی طالبان فراخوانده شده است. پیش از این نیز دانشگاه‌های خاتم‌النبیین و دعوت از سوی طالبان بسته شدند. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. تنش تازه میان طالبان و پاکستان. اسلام آباد ادعای نقش داشتن در درگیری نورستان را دروغ خواند. مقام های طالبان و پاکستان هشدار داد. 4مین سالگرد حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاچی نمله 54 کشته و 114 زخمی بر جا گذاشت. خانواده ها همچنان خواستار عدالتند. و در ادامه این مجموعه خبر. جشن الفبا در غوریان هرات. دانش آموزان غوریانی نخستین قدم باسواد شدن را جشن گرفت. مقام های طالبان و ایران میگویند آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات به گونه کامل مهار شده است. فرماندار تایباد ایران گفته نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش سوزی بوده و حدود 20 موتر باربری سوختند. پلیس طالبان در هرات اما میزان خسارات مالی را بسیار محدود توصیف کرده است. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال شعله های بلند آتش و دود غلیظ در محل را نشان می دهد.
5: همین اکنون داخل گمرک اسلام قلعه آتش سوزی. تانکرهای گاز در گرفتن.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان یک پرواز فلای دوبای از دوبای به تل آویو قصد داشته هواپیما را با بیش از 170 سرنشین سرنگون کند. با گفته او پس از حمله کمک خلبان با چاقو و کاهش شدید ارتفاع هواپیما یک مسافر و یکی از اعضای خدمه او را مهار کردند. فلای دوبای پروازهای اسرائیل را تا پایان تحقیقات تعلیق کرده و وزیر دفاع اسرائیل این رویداد را اقدام تروریستی خوانده است. داده های فلایت رادار نشان می دهد هواپیما در حدود 30 ثانیه بیش از 4 کیلومتر کاهش ارتفاع داشته است. ارتش اسرائیل پس از دریافت هشدار اضطراری و احتمال مداخله غیرقانونی جنگنده هایش را به پرواز درآورد. هواپیما سرانجام در تبوک عربستان فرود اضطراری کرد و کمک خلبان نیز بازداشت شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از این حادثه با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفتگو کرده و قرار است با دونالد ترامپ نیز صحبت کند. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده بررسی های امنیتی و سوابق خلبانان پروازهای ورودی به اسرائیل تشدید می شود. این دستور شامل پروازهای شرکت های اسرائیلی و خارجی است. خلبان پرواز فلای دوبای که هدف حملی کمک خلبان قرار گرفت اسمیت ماچار شهروند هند معرفی شده است. به گزارش تایمز آف ایندیا او 13 سال سابقه خلبانی دارد و بیش از 4 سال است با فلای دوبای کار میکند. کمک خلبان پس از زخمی کردن خلبان تلاش کرد هواپیما را سرنگون کند. بابک ساقی با جزئیات بیشتر.
6: اسرائیل روزی را که با یک تراژدی بسیار بزرگ شروع شد را با خرسندی و شادی بالاخره به پایان رسوند و آنچه را که در اسرائیل معجزه می نامند را 180 مسافر اسرائیلی تجربه کردند. 180 مسافری که در یک روز عادی از تعطیلات از دبی به تل آویو باز می‌گشتند که کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دبی به خلبان حمله می‌کنه، او را به شدت زخمی می‌کنه و در حالی که قصد داشته هواپیما را در آسمان تل آویو به سقوط بکشاند توسط یکی از مسافرین که یک اسرائیلی بوده خونسا میشه، مهار میشه و اتفاقا معجزه بزرگ وقتی هستش که دو خلبان دیگر اسرائیلی در این پرواز بودند و توانستند که در آخر همه مسافران را سالم به عربستان سعودی برسونند، در اونجا فرود بیان و پس از اون به اسرائیل بازگشتند و در اینجا در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال جمعیت بزرگی از اسرائیلی ها که به همراه خانواده هاشون به اینجا اومده بودند قرار گرفتند. در حال حاضر اسرائیل تحقیقات در رابطه با اینکه چه کسی در پشت این حمله ای که اسرائیل را تروریستی میخونه بوده و چه هدفی داشته و آیا سازمانی هم پشت اون بوده داره تحقیق میکنه، موساد و شبک و همچنین وزارت اطلاعات اسرائیل همه در جریان این مسئله هستند و تحقیقات خودشون را ادامه میدن. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: توجه کنید به خبر فوری اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحده از وقوع زمین لرزه و بزرگی 5.4 ریشتر در نزدیکی ولسوالی بغلان جدید ولایت بغلان خبر داده است. این زمین لرزه صبح امروز ساعت 5:29 به وقت محلی و در عمق حدود 49 کیلومتری از زمین رخ داده است. تا کنون گزارش درباره تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که بیش از 250 هزار ویزا لغو شده است. این وزارت این رقم را نقطه عطف تاریخی خوانده و گفته است این اقدام بازتاب دهنده تعهد دولت به حفاظت از مردم آمریکا است. جزئیات بیشتر درباره نوع ویزاها یا بازه زمانی لغو آنها ارائه نشده است. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا میگوید افشای اطلاعات طبقه بندی شده از سوی برخی رسانه‌ها نیروهای نظامی را به خطر می‌اندازد و آن را خیانت خواند و همچنین تایید کرد که شمار جنرال‌ها و دریا سالاران 20% کاهش می‌یابد، اما گفت این اقدام پاکسازی نیست. هگزت از ایجاد فرماندهی جنگ خودران با مشارکت ایلان ماسک و برگزاری رقابت برای میزبانی پایگاه بعدی آمریکا نیز خبر داد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی از نقش جمهوری اسلامی در حوادث مرتبط با پایگاه هوایی فیرفورد در غرب انگلستان وجود دارد. 5 مرد بریتانیایی حدود 20 ساله یک شنبه 5 میزان و زن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره در نزدیکی این پایگاه بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدن. این رویداد واکنش گسترده پلیس را در پی داشت، اما جزئیات بیشتر تاکنون منتشر نشده است. در هرات دختران و پسران صنف اول با برگزاری جشن الفبا نخستین گام‌های خود در دنیای خواندن و نوشتن را جشن گرفتند. این جشن در روزهای که آموزش در افغانستان با محدودیت‌های جدی روبروست برای این کودکان روایت از شادی، امید و آینده است. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
7: جشن الفبا، جشن کوچک با سواد شدن در غوریان، در روزگاری که راه آموزش برای بسیاری از کودکان افغانستان دشوار شده و برای دختران پس از صنف ششم بسته شده است. در یک مکتب ابتدایی در غوریان هرات چند کودک با شادی آموختن الفبا را جشن گرفتند. جشنی برای نخستین کلمه ها، نخستین جمله ها و نخستین قدم ها در دنیای خواندن و نوشتن. اینجا مکتب ابتدایی نفسگل در بروسفالی غوریان هرات است.
8: تشویق کنه شبانه جان.
7: جایی که کودکان صنف اول پس از ماها آموختن حروف و کلمات امروز نخستین روزهای باسواد شدنشان را جشن می‌گیرند. برای این دختران و پسران الفبا فقط چند حرف روی تخته نیست، کلیدی است برای باز کردن دری که به دنیای کتاب، دانایی و خیال باز می شود. خنده های کودکان در فضای مکتب پیچیده است. یکی حروف را می خواند، دیگری کلمه ای را با افتخار می نویسد و همه با هم سواد آموختن را جشن می گیرند. این مراسم به ابتکار بنیاد دکتر عثمان نورزایی غوریانی، یک فعال امور خیریه فرهنگی، با همکاری مدیران مکتب نفسگل احراری برگزار شده است. جشن الفبا رسمی تازه نیست. پیش از بازگشت طالبان نیز چنین مراسمی در شماری از مکاتب هرات برگزار می‌شد. مراسمی ساده برای آنکه کودکان نخستین گام خود در راه باسواد شدن را با شادی به یاد بسپارند. اما امروز در شرایطی که دسترسی به آموزش در افغانستان با محدودیت‌های جدی روبروست، چنین جشن کوچکی معنایی بزرگ پیدا می‌کند. برای این کودکان جشن الف با شاید فقط پایان یک مرحله آموزشی باشد، اما برای خانواده هایشان نشانه است از این که چراغ آموزش هنوز روشن است. رضا محمدی، لندن.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
10: یک دقیقه خبر.
11: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، حادثه پرواز فلای دبی از دبی به تلاوی را تلاش برای حمله تروریستی جهادی توصیف کرد. با گزارش تایمز اسرائیل، معاون پیلوت در این پرواز متهم است که پیلوت را با چاقو زخمی کرده و سپس کشیده هواپیما را سقوط دهد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که یکی از پیلوت‌های پرواز شرکت فلای دبی از دبی به تلاوی خلبان دیگر را با چاقو زخمی کرده و ظاهرا تلاش داشته هواپیما را سقوط دهد. به گفته او، فرد مزنون پس از فرود اضطراری هواپیما در عربستان سعودی بازداشت شده و تحت بازجویی مقام‌های سعودی قرار دارد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، این رویداد را تلاش برای یک حمله تروریستی جهادی خواند.
9: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی بحران افغانستان و مسیر دستیابی به صلح در اسلام آباد در بیانیه پایانی خود حکومت طالبان را غیر فراگیر و فاقد مشروعیت دانستند. در این بیانیه آمده است که 42% پشتون‌ها در ساختار قدرت حضور دارند، اما 58% دیگر شامل تاجک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها و ترکمن‌ها از مشارکت در قدرت کنار گذاشته شده‌اند. در اعلامیه این نشست تاکید شده که حذف گروه‌های قومی، زنان و اقلیت‌ها از ساختار سیاسی زمینه بی‌ثباتی پایدار را فراهم می‌کند و حکومت کنونی نماینده همه شهروندان افغانستان نیست. شرکت کنندگان همچنین نسبت به وضعیت حقوق بشر و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران ابراز نگرانی کرده‌اند.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: بازداشت یک مدرس دینی در تخار پس از انتشار ویدیوی لتوکوب شدید یک طلبه، بار دیگر بحث درباره خشونت علیه کودکان در مدارس دینی طالبان را مطرح کرده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های از ضرب و شتم و تنبیه بدنی کودکان در برخی مراکز آموزشی و مراکز دینی منتشر شد. مواردی که تنها مسئله یک تنبیه فیزیکی نیست، بلکه میتواند بر سلامت روان، احساس امنیت و شخصیت کودک در سالهای بعد نیز تأثیر بگذارد. از نگاه روانشناسی، ترساندن و تحقیر کودک به نام تربیت میتواند اعتماد به نفس و رابطه او با آموزش و ماحولش را آسیب پذیر کند. از نظر حقوق کودک نیز، کودک حتی در محیط آموزشی و دینی از حق مسئولیت در برابر خشونت و رفتار تحقیرآمیز برخوردار است. اما پرسش این است که وضعیت در مدارس دینی طالبان چگونه است و رفتار حاکم ملاها و قاریها در این مدارس را چگونه می شود نظارت کرد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو فرح مصطفوی، پژوهشگر حقوق بشر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو مصطفوی. لتوکوب یک کودک در یکی از مدارس دینی در تخار در حقیقت حکایت از چی وضعیت داره؟
2: عرض ارادت و مهر و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو انترنشنال. تشکر میکنم از دعوت. باید گفت که این مسئله در افغانستان یک بحث عادی نیست و در باب این که این مسئله باید جولانده شوه و نهادهای باید این مراجع را مورد پاسخگوی قرار بدن. در شرایط حاکم فعلی در افغانستان دست همگی را از پشت سر بند کرده، یعنی به این مفهوم که اگر بیاییم یک ارزیابی داشته باشیم که از گذشته آموزش های دینی و مسائل مربوط به ایمان و عقاید در افغانستان جزی از فرهنگ خود افغانستان بوده، ولی با تفاوت این که امروزه دستگاه حاکم امی مدارس و مکاتب دینی را یک مرجع خوبی برای پیشبرد سیاست های دینی خودشان ساختن، این تفاوت را باید قائل باشیم و در باب این که چگونه این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیره و کدام نهادهای در رابطه باید پاسخ خوب باشن فعلا بس مواجه هستیم. یعنی نهادی مدافع از حق کودک، از حق بشر در افغانستان وجود نداره. اگر هم مثلا مسائلی به بیرون درز میکنه که در اون نقص حقوق بشر که از جمله حقوق کودک میزه از مسئله بسیار بلده حقوق بشر است، اگر اتفاق میفته باز هیچ نهادی، هیچ قانونی، هیچ قاعده‌ای وجود نداره که از او پاسخگویی صورت بگیره. اگر مثلا در باب همین مسئله جدیدی که تازه اتفاق افتاده ما بیایم کنکاش داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که همین خود قاری که کودک دیگر مورد ضرب و شتم فیزیکی و بدنی قرار میده خودش هم یک کودک است و ای اگر بیایم نهاد دامنش را بگیریم که نهاد باید ایره به جزای اعمالش برسانه، پس با نوجا یک حق یک کودک دیگر نقص میشه.
1: بله، بسیار نقطه خوب اشاره کردین خانم مصطفی. مثلا امی قاری، امی کودک نسبتا بزرگ سال که می طفل دیگر سرزنش میکنه، بر اساس روانشناسی مطمئنن که در یک دوری از زندگی او آدم هم یا او کودک هم مورد خشونت و رفتارهای شبیه به این قرار گرفته که بعد حالا میایه این حرکت را از خود نشان میده. اگر بگین که اینمی سلسله به سلسله ریشه از خشونت ها و این برخورد ها به کجا برمیگرده اساسا؟
2: طبیعتا شما اشاره خوبی کردین، این باز تولید یعنی یک چرخه باطل است که هر کسی که مثلا مورد خشونت قرار میگیره ترومای او در ذهنش، در بدنش، در فیزیک، در ضمیرش میمونه و بعد هر از گاهی او را به شکل بسیار خرابش بروز میده، به خاطر که عقده های خود بیرون کرده باشه مجبور است که یک کودک دیگر به معین شکل یا فراتر از او یا کمتر از او مورد شتم قرار بده تا اینکه خودش به اصطلاح غریزه عقده‌ای که در وجودش هست بیرون شود. یعنی این در افغانستان از گذشته ها وجود داشته. بازم تکرار میکنم به خاطر تکرار احسن که دو مسئله خلق نشود، یکی ای که فعلا نظر به مو گزارش سازمان ملل متحد مدارس دینی یکی از دستگاه های قوی باز تولید فکر طالبانی و فکر بسیار ایدئولوژیک سختگیرانه قرار داره و اینا با نظارت و کنترل و خود مدارس با پشتیبانی قوی تکیه بر افکار بسیار بدوی و افراطی این کارا را انجام میتن و این مسائل به بیرون درز میکنه. اما در گذشته نیست خود یعنی طلبه هایی که در مدارس چی داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان مورد بسیار تبعیض های روانی، تبعیض فیزیکی، تبعیض بدنی، تبعیض جنسی قرار دارن. به همون دلیلی از گذشته تا امروز وجود داشته و به خاطر ای که ای از بین بروه.
1: در این نقطه میخوایم از شما بشنویم که مثلا به محض ای که این ویدیو وایرال شد واکنش ها بسیار جدی بود، بعد که حال بازداشت شده یک مقدار میبینیم مردم احساساتش فروکش کرده و نسبتا خوشحال هستن که فلانه آدمی که فلانه کودک را مورد شکنجه قرار داد بازداشت شده. آیا بازداشت یک فرد یا یک مدرس این میتونه جلوگیری از یک فاجعه یا از یک چرخی خشونت کلان بکنه؟
2: مسائل در افغانستان یا در هر نقطه از جهان وقتی به بحران تبدیل می شود او را باید از امو ریشه اول ریشه یابی کرد که علت منزل در چیست، بعد از او را قدم به قدم و به بسیار به تدریج در ریشه باید خوش کنید. این مسائل سطحی که ما می بینیم و قضاوت می کنیم مثلا با بازداشت یکی از اطفال به خاطر که خشونت بالای طفل دیگر صورت گرفته، اول بسیار مسائل پیچیده در این مبحث وجود دارد. اولا در باب این که چرا مسائل وایرال میشه، چرا چی کسی امیر ویدیو میگیره و چی هدفی ویدیو را میگیره و نشر میکنه، و دومن این که وقتی که ما نهاد قضایی و حقوقی وجود نداره و دستگاه حاکم با مزور سلطه خود با زور نیزه خود میایه یک کودک دیگر تنبیه میکنه، خودش یک مسئله چالش برانگیز است. از یک سو حق کودکی که مورد شتم قرار میگیره در اونجا پایمال شده، سوی دیگر وقتی بازداشت میشه توسط دستگاه حاکم بدون پشتیبانی قوی قانونی اصلاح صورت نمیگیره و شاید او هم در نزد طالبان یا در زندان هاست، دارالتام است، دارالتعدیب است، هر چی که هست از سوی طالبان، او خودش هم مورد پرسش است که چی روزگاری را پس دوباره قاری قرآن سرنوشتی سردچاری از وقت. به همون مفهوم این ریشه یابی شود، باید رای حل دقیق گفته شود که من میتونم بگم دسته میوار میتونم یک رای حل پیشنهاد کنم که
1: قبل از اینکه خانم مصطفی در این نقطه رای حل برسین، این موضوع بسیار مهم است که من میخوایم از شما بشنم، ولی یک نقطه دیگر هم میپرسیم بعد روی رای حل میریم. ما احتمالاً یا مطمئناً که شاید خشونت‌های زیاد از این دست علیه کودک‌ها در مدارس دینی یا در مراکز آموزشی هستیم، ولی خانواده‌ها یک مقدار با در نظر داشتی که می‌بینن که طفلشان آسیب دیده و شدیداً مورد شکنجه قرار گرفته علاقمند به پیگرد قانونیش نیستن، این حالت جز از اون فرهنگ خانوادگی است؟ بازم
2: ممکن است، اما خانواده کودک وقتی که این مسئله را میبینه با یک عصبانیت حادی آنی و فوری روبرو شوه، ولی باز هم روزهای بعدی و روزهای بعدی با تبدیل شدن یا قاری مدرسه شاید دوباره طفل شوه اما محیط بفرسته. اما ما باید این درک داشته باشیم که محیط امن باید وجود داشته باشه، محیط سالم وجود داشته باشه. هر از آموزش که اگر یک جمله هم باشه، چی او آموزش چی دینی باشه چی غیر دینی باشه، نیازی به یک محیط امن و سالم داره. محیطی که در افغانستان فعلا با پشتیبانی زور، با پشتیبانی مسائل بسیار ایدئولوژیکی و سختگیرانه و افراطی و تفریطی مواجه است، محیط امن به هیچ آموزشی نیست. همین آموزگاری که باید پناهگاه کودک باشه و وقتی که به این شکل و به بی‌رحمی کودک را تکوب میکنه، این آسیبی که متوجه اطفال که تماشا میکنه در اونجا و متوجه هم طفلی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، در دراز مدت حتی در سالهای جوانی و نوجوانی و در سالهای پیری در بخشی از ذهن و ضمیر کودک میمانه. خانواده ها مسئول هستند که این را ارزیابی کنند و بگذارن وقتی که محیط سالم میشه. مسئله دینی یک مسئله است، گفتم که ریشه در فرهنگ مردم افغانستان، در اجتماع مردم افغانستان داره. میبینن که قانون نیست، قاعده نیست، بازخواست نیست، پرسش نیست، و هر کس که آمد یک قاعده از خود ساخته و حقوق کودک، حقوق زن، حقوق مرد، حقوق حیوان مد نظر نمیگیرن، بنا به او باید که جلوگیری شود از این مسائل. خود خانواده ها ارزیابی کنند که چقدر محیط امن است که طفل خود را با اونجا میفرستند. طفل آوردن به این مفهوم نیست که یک طفل بیاری و مسائل دینی را باید تو مسئول باشی که با او آموزش بدی. باید مسئله دیگر دارم که در بخشی ناخودآگاه طفل شکل میگیره از نتیجه محیط امن و ناامن، این مسئله را مسئولیت خانواده هاست. با در نظر داشت محیط امن باید کودکان خود را به بیرون یا به درس بفرستن. به امی منوال ما این مسئولیت متوجه خانواده ها میپندارم و با چنین وایرال شدن یک چنین ویدیوهایی که یکی هم نیست، اول هم نیست، آخر هم نخواهد بود، باید خود خانواده ها تفکیک بکنن.
1: بله، بیاین او رای حل هایی که شما سه مورد بود میخواستین اشاره کنین را از شما بشنویم.
2: من یک مسئله را دایی دیدم که امو واقعا هر کس که لطکو با میدید، اول خود دیدنش برای کسایی که خودشان کودک دارن یا برادر کودک دارن بسیار سخت است. نمیتونی تا آخر امور تماشا کنی و بعد از اینکه جایگزین آدم قرار میده خانواده خود، کسی که با خود تعلق داره او را قرار میده، اولین کاری که در نظر آدم میایه حفاظت از خود اونو کودک که موردش شتم قرار گرفته به خاطر وضعیت روحی و روانیش است. میگه او 100% نمیتونه دوباره با او مدرسه قدم بونه، یا ای که از شرم کودکای همسن سال خودش، یا ای که این خرابی ریایی به اصطلاح می احساسات خراب تا که عمر داره به خودش حمل میکنه. با او دلیل به نظر من یک انتقال چند روزه نیاز است که از او قریه بیرون بره و به یک جای دیگر که این مسئله را فراموش کنه و دوباره به او جا نروه. دومی که نهادهای پاسخگویی باید نهادی نباشه که تنها کودک که مورد ضرب و شتم قرار داده را اما به اصطلاح امو قاری را دوباره بیایه بازخواستی کنه که متکی به قانون نباشه. نهادهای وجود داشته باشه که مسئله را بررسی کنن و پیگیری کنن و طالب را جوابگو قرار بدن، تا اینکه محیطی که فعلا به نام مدرسه و به نام مسجد و به نام قاریخانه باعث بازتولید چرخه های باطل میشه و یک روانی پر از تروما و یک روانی خرابه در جامعه ما رقم میزنه، در آینده کودکان ای را بررسی کنه و مانع رشد همچین یک مسائل شود در افغانستان. و یک مسئله دیگری که بسیار مهم است، آموزش جایگزین باید وجود داشته باشه. به نظر من در کودکی نیاز نیست که، البته ای شاید مورد بروز شدن احساسات دینی بسیاری از وطندارای ما قرار بگیره، اما من فکر میکنم که کودک بگذاریم به صلاحیت خودش که انتخاب کنه در چی سن سال میخواد مسائل دینی خود بیاموزه. از کودکی نباید فشار بالای از او باشه، به دلیلی که وقتی که هر مسئله آموزشی که با فشار توأم باشه او باعث یادگیری نمیشه، باعث یک مسائل میشه که یک روانی معیوب در جامعه باز تولید میشه. به دلیل من فکر میکنم آموزش جایگزین باید وجود داشته باشه که بدون خشونت باشه، و چون امی هر استادی هر مربی منبع است که شاگرد به او متکی میشه، به او تکیه میکنه، به او پناه میبره. او پناه باید بسیار امن و سالم باشه و زمینه مساعد باشه که هم روان کودک آرام باشه و هم یک مسئله بسیار خوبه بیاموزه که بتانه هم به درد خودش بخوره و هم نه که برعکس باعث یک روان مریض برای جامعه باشه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو فرح مصطفوی، پژوهشگر حقوق بشر، که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
2: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

سازمان یافته در عراق و منطقه شکست داد. آمریکا در سال 2003 برای سرنگونی حکومت صدام حسین به عراق حمله کرد. این جنگ به سقوط حکومت بعث انجامید، اما همچنین زمینه ساز سالها درگیری، شورش‌های مسلحانه، ظهور گروه‌های افراطی و گسترش نفوذ ایران در ساختار سیاسی و امنیتی عراق شد. سخنگوی ارشد پنتاگون افزود با پایان این ماموریت، مسئولیت اصلی تامین امنیت عراق و مقابله با بقایای داعش بر عهده نیروهای امنیتی عراق از جمله پیشمرگه و دیگر نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق خواهد بود. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 8 میزان به نقل از یک مقام آگاه از جریان مذاکرات اعلام کرد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار و پاسخ آمریکا درباره طرح پیشنهادی 7 روزه اعتمادسازی را دریافت کرد. به گفته این مقام آگاه، عراقچی چهارشنبه پاسخ آمریکا به پیشنهاد جمهوری اسلامی را به تهران منتقل می‌کند. در این گزارش همچنین آمده است سندی که درباره آن مذاکره می شود طرح 7 روزه برای ایجاد اعتماد و بازگشت به نسخه تقویت شده تفاهم نامه اسلام آباد است که تهران و واشنگتن در ماه جون امضا کردند. این مقام آگاه برای ترس گفت اختلاف اصلی میان ما و تهران درباره عناصر برنامه 7 روزه نیست، بلکه بر سر ترتیب اجرای اقدامات است. جزئیات این پاسخ هنوز اعلام نشده است. با این حال رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که اگر قدرت‌های بزرگ شرایط و حقوق ایران را بپذیرند، راه برای پایان درگیری باز است. پرواز شرکت فلای دبی از مبدأ دبی به مقصد تل‌آویو پس از ارسال کدهای اضطراری و تغییر مسیر ناگهانی در عربستان سعودی به زمین نشست. رویدادی که ابتدا با گمانه‌زنی‌های رسانه‌های اسرائیلی درباره احتمال هواپیماربایی همراه بود، اما دفتر نخست وزیر اسرائیل این موضوع را رسما رد کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این پرواز که حامل بیش از 150 مسافر اسرائیلی بود، روز چهارشنبه 8 میزان پس از ورود به حریم هوایی اردن تغییر مسیر داد و به سمت عربستان سعودی بازگشت. داده‌های رادیویی نشان می‌دهد این هواپیما همزمان ارتفاع خود را به حدود 15,000 پا کاهش داده بود، رقمی که به طور قابل توجه پایین‌تر از ارتفاع معمول این مسیر پروازی است. وبسایت رادیویی فلایت رادار 24 گزارش داد که هواپیمای بوئینگ 737 مکس 8 این شرکت ابتدا کد اضطراری عمومی 7700 و سپس کد مداخله غیر قانونی 7500 را ارسال کرده است، کدی که به طور سنتی نشان دهنده احتمال ربوده شدن هواپیماست. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعات در مورد علی اصغر نوروزی، عبدالله مهرابی و احمد جعفرآبادی، 3 نفر از مقام‌های ارشد نیروهای هوافضای سپاه پاسداران یا نحسا، تا سقف $15 میلیون جایزه تعیین کرد. با نوشته سایت وزارت پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا، نحسا مسئولیت توسعه سامانه‌های تسلیحاتی، تولید و بکارگیری پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی و همچنین تهیه تجهیزات مورد نیاز سپاه پاسداران را بر عهده دارد. سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده به عنوان سازمان تروریستی خارجی شناخته می شود. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا همچنین از مخاطبان خواست اگر درباره این مقام‌ها، سازوکارهای مالی نیروی هوافضای سپاه یا افراد، سازمان‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آنها اطلاعاتی دارند، از طریق سیگنال یا خط ارتباطی مبتنی بر تور آن را ارسال کنند. طبق این اطلاعیه، افراد ارائه کننده این اطلاعات واجد شرایط پاداش و انتقال به محل دیگری خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی 5 فرد و 5 شرکت را به اتهام تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد. این بسته شبکه‌های پشتیبان صنایع نظامی از جمله برنامه‌های موشکی و پهپادی را هدف گرفته است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک 3 شنبه 7 میزان در بیانیه اعلام کرد که افراد و شرکت‌های تحریم شده در ایران، چین، هنگ کنگ،
پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارند. این وزارتخانه هدف اقدام تازه را تضعیف توان جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های تسلیحاتی و افزایش هزینه همکاری با شبکه‌های خرید تجهیزات

0: نظامی تهران عنوان کرد. این بسته نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیجینگ شبکه تامین قطعات الکترونیکی برای صنایع هواپیماسازی و موشکی ایران و واسطه های خرید و توزیع سلاح را در بر می‌گیرد. تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی 1382 اعمال شده‌اند که اشاعه دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی و ابزارهای حمل و پرتاب این سلاح‌ها را هدف قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه هفتم میزان میزبان نشست با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری بود. در این نشست که ترامپ آن را گردهمایی ذهن‌های سازنده عصر طلایی آمریکا توصیف کرد، سه موضوع اصلی شامل امضای سند ایمنی، حمایت از توسعه مراکز داده و تغییر رسمی نام هوش مصنوعی به ابرهوش مورد توافق قرار گرفت. مدیران شرکت‌های مانند اوپن AI، انتروپیک، انویدیا، اسپیس اکس، متا و گوگل در این نشست حضور داشتند. این دیدار در حالی برگزار شد که برخی مدیران و کارشناسان فناوری خواستار نظارت سختگیرانه‌تر بر هوش مصنوعی به دلیل نگرانی از خطرات احتمالی آن برای بشریت شدند. محمد ششم پادشاه مراکش فاطمه الزهرا منصوری را به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور منصوب کرد. این انتصاب پس از آن صورت گرفت که حزب لیبرال میانه رو اصالت و مدرنیته به رهبری المنصوری در انتخابات پارلمانی اول میزان بیشترین کرسی ها را به دست آورد. کاخ سلطنتی مراکش سه‌شنبه هفته میزان در بیانیه اعلام کرد پادشاه از المنصوری خواسته است مذاکرات برای تشکیل دولت را آغاز کند. محمد ششم در سالهای اخیر یک زن را به عنوان مشاور خود منصوب کرده و زنان در چندین سمت ارشد نهادی مراکش نیز حضور داشتند. دولت پیشین 4 وزیر زن داشت، اما این نخستین بار است یک زن در مراکش به مقام نخست وزیری می رسد. بر اساس قانون اساسی مراکش، پادشاه باید رئیس دولت را از حزب انتخاب کند که بیشترین تعداد کرسی های مجلس نمایندگان را به دست آورده است. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا سه‌شنبه هفتم میزان اعلام کرد که در ادامه تحقیقات درباره طرح احتمالی حمله به پایگاه هوایی فیرفورد چند ملک را در لندن بررسی کرده است. این تحقیقات پس از بازداشت 5 مرد در ارتباط با حادثه‌ای در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. پایگاه فیرفورد در جریان جنگ ایران مورد استفاده نیروهای آمریکایی قرار گرفته بود. به گفته پلیس در جریان بازرسی خودروهای مرتبط با این پرونده هیچ بمب سازی کشف نشد، اما ماموران مقدار بنزین پیدا کردند. پلیس همچنین درباره آزادی 5 مرد بازداشت شده با قرار وثیقه توضیح داد که این تصمیم مبتنی بر ملاحظات تحقیقاتی بوده و با تکیه بر تجربه و بررسی دقیق اختیارات قانونی پلیس اتخاذ شده است. فاینانشال تایمز با بررسی داده‌های بازار کالا و حمل و نقل دریایی گزارش داد که صادرات نفت خاورمیانه با وجود حملات پراکنده سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به بالاترین سطح از آغاز جنگ ایران در 9 اوت 1404 رسیده است، اما این افزایش هنوز قیمت نفت را مهار نکرده است. این روزنامه سه‌شنبه هفتم میزان به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کالا و کشتیرانی کپلر نوشت میانگین صادرات روزانه نفت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عراق در سپتامبر از 10 سنبله تا 8 میزان به 15,500,000 بشکه رسیده است. این میزان بیش از 80% میانگین صادرات روزانه این کشورها در 12 ماه پیش از جنگ است و نشان می‌دهد که تولید کنندگان منطقه توانستند با یافتن راه‌های برای مقابله با محدودیت‌های تنگه هرمز بخش بزرگی از صادرات خود را احیا کنند. این روزنامه بریتانیایی در گزارش خود تاکید کرد با وجود افزایش قابل توجه صدور نفت از تنگه هرمز، قیمت نفت هنوز مهار نشده است. بهای هر بشکه نفت برند از حدود $90 در اوایل سنبله به بیش از $100 رسیده است، هرچند همچنان با اوج بیش از $126 دوران جنگ در عمل و ثور فاصله دارد. دادگاه عالی امریکا روز سه‌شنبه به حکومت دونالد ترامپ اجازه داد که اخراج مهاجران به کشورهای غیر از کشور اصلیشان را از سر بگیرد. این تصمیم موقت بوده و قرار است در ماه دسامبر استدلال‌های مخالف و موافق را درباره قانونی بودن این سیاست بشنود. بر اساس این سیاست، حکومت امریکا می تواند برخی مهاجران را به کشور غیر از کشور اصلیشان اخراج کند. در برخی موارد این افراد پیش از اخراج فرصت محدودی دارند تا درباره خطرهای ممکن است در کشور مقصد با آن روبرو شوند اعتراض کنند. دادگاه عالی امریکا با پذیرش درخواست اضطراری وزارت دادگستری این کشور اجرای حکم برایان مورفی قاضی فدرال در بوستون را متوقف کرد. مورفی پیشتر سیاست وزارت امنیت داخلی برای اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را خلاف قانون دانسته بود. سه قاضی لیبرال دادگاه عالی با از سرگیری فوری این اخراج‌ها مخالفت کردند. این پرونده پس از شکایت گروه‌های مدافع حقوق مهاجران به جریان افتاد. شاکیان می‌گویند حکومت نباید مهاجران را بدون اطلاع قبلی و بدون فرصت کافی برای توضیح خطر شکنجه، آزار یا تعقیب به کشور دیگری بفرستد. بر اساس آمار گروه‌های حقوق بشری، از زمان اجرای این سیاست در سال گذشته بیش از 25,000 مهاجر به 29 کشور اخراج شدند که بیشتر آنان به مکزیکو فرستاده شدند. حکومت ترامپ از این سیاست برای سرعت بخشیدن به روند اخراج مهاجران استفاده کرده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: صدای شما
10: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. 8 صبح در کابل و 4 نیم بامداد در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. حملات هوایی پاکستان در هلمند و کنر. ذبیح الله مجاهد میگوید 9 غیر نظامی کشته و 11 تن زخمی شدند. پاکستان تا کنون در این باره واکنش نشان نداده است. بررسی پرونده های مهاجرتی افغان ها در امریکا. وزارت امنیت داخلی امریکا میگوید 40% پرونده ها دارای نقص های امنیتی و اسنادی است. مهار آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه. طالبان از سوختن کامل 15 تانکر و آسیب دیدن 3 تانکر دیگر خبر میدهند.
1: او یک چاقو برداشت و سعی کرد خلبان را بکشد.
0: تعلیق پروازهای فلای دبی به اسرائیل پس از تلاش برای سرنگونی هواپیما. نتانیاهو میگوید کمک خلبان قصد داشت هواپیما را سرنگون کند. در این مجموعه خبری به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. بالا این مجموعه خبری را با جزئیات تازه درباره حملات هوایی به ولایت هلمند و کنر آغاز میکنیم. رسانه های طالبان گزارش دادند که جنگنده های پاکستان اهداف را در ولایت های هلمند و کنر بمباران کردند. با گزارش تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان، در حمله هوایی در هلمند 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش این رسانه، این حمله حوالی ساعت 3:30 بامداد با جت های پاکستانی انجام شده و 4 بم بر 2 خانه مسکونی پرتاب شده است. مقام های پاکستانی تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه اکس خود نوشته است که در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند 9 نفر از جمله زنان و کودکان کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. و گفته مجاهد این حملات در منطقه چوگام ولسوالی شلتن کنر و منطقه سفار ولسوالی گرمسیر هلمند انجام شده و در نتیجه 3 خانه نیز ویران شده است. مجاهد این حملات را محکوم کرده و آنها را تجاوز و جنایت و خلاف اصول پذیرفته شده خوانده است. برای جزئیات بیشتری خبر، عبدالکریم ملاخیل خبرنگار از کویته با ما همراه شده. عبدالکریم، تازه ترین جزئیات از عملات دیشب پاکستان بر ولایت های هلمند و کنر را بر ما بیشتر بگو.
2: ډېر مننه امیر صاحب. بالکل د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل اکس پاڼه لیکلو چې د پاکستان الوتکو تېره شپه د کنړ ولایت شلتن ولسوالۍ د چوګام سیمې او همداسې د هلمند ولسوالۍ ګرمسیر ولسوالۍ سه د سفار سیمې پر ملکي کورونو هوایي بریدونه کړي دي. ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ پر اکس پاڼه لیکلي چې په دغه بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه ملکي وګړي چې کوم دي هغه وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي. هغه په وینا په بریدونو کې 3 کورونه چې کوم دي هغه نړېدلي دي. د طالبانو ویان دغه بریدونه غندلي دي او ویلي چې دا د نړیوالو اصولو ضد او جنایت ده. بل ورته د پاکستاني چارواکو لخوا په دې اړه باندې تر اوسه کوم څه نه دي ویل شوي.
0: خب عبدالکریم، واکنش ها تا این لحظه چه بوده به این عملات؟
2: تر دې مهاله خو د ما لکه څنګه یادونه وکړه د پاکستان لخوا څه نه دي ویل شوي. یوازې د ذبیح الله مجاهد چې کوم دریځ د هغه په اکس پاڼه باندې ده خپور کړی دی او دله اکس پاڼه باندې چې کوم خبر ورکړی دی، دې سره د یو څه انځورونه هم شیر کړي وو. هغه کې ماشومان لیدل کېږي چې مړه پراته دي. خو که موږ تېر ته وګورو، پاکستان په وار وار چې کله هم په افغانستان باندې هوایي بریدونه کړي دي، دوی وایي چې هلته دوی د طالبانو چې کوم پټن ځایونه دي، هلته چې کوم دوی وسلوال ساتي یا هغه ډرونونه چې کوم دوی جوړوي په هغه باندې دوی بریدونه کوي او دقیق چې کوم بریدونه دي هغه دوی په هغه کې کوم وګړي چې کوم دي هغه دوی نه په نښه کوي. خو بل ورته که موږ وګورو، د طالبان چې کوم دریځ له اولې ورځې راهیسې هغه دا وایي چې پاکستان چې کوم دي هغه ملکي وګړي دي هغه په نښه کړي. د تېر چې کوم برید و تېره اوونۍ د پاکستان خوا کندهار همداسې خوست کوم سیمو کې شوي، طالبان ویلي و چې 4 چې کوم ملکي وګړي دي هغه د پاکستان لخوا په نښه شوي دي او پاکستان چې کوم د هغه ملکي وګړي په نښه کوي. خو تر دې دمه نور کوم د چا دریځ لانا دراغلی او داسې تیر ته بیا مګلار افغانستان لخوا طالبان لخوا چې کوم پاکستان چې کوم بریدونه دی په چې کوم عملیات کړي دي د بلوچستان په سیمه کې دوی په ځمکني چې کوم سرحدي سیمې دي هغه هلته د پاکستان پوځونه چې کوم هغه باندې برید کړی وو خو دواړو لخوا کوم تلفات په اړه باندې څه نه وویل شوي.
0: عبدالکریم ملاخیل خبرنگار، ممنونم از اینکه جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساختید. وزارت اطلاعات پاکستان ادعای طالبان درباره نقش اسلام آباد در درگیری های اخیر نورستان را رد کرده و آن را دروغ های خودساخته خوانده است. این وزارت میگوید متهم کردن پاکستان نشان دهنده ناامیدی طالبان در برابر مشکلات داخلی افغانستان است. این واکنش پس از آن مطرح شد که نورالله نوری وزیر سرحدات طالبان به پاکستان درباره مداخله در افغانستان هشدار داد و گفت اسلام آباد باید از تاریخ این کشور درس بگیرد. وزارت اطلاعات پاکستان همچنین حکومت طالبان را غیر فراگیر و فاقد نمایندگی مردم افغانستان خوانده است. همزمان درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در آزادی افغانستان در ولسوالی کامدیش نورستان ادامه داشته است. وزارت دفاع طالبان از پایان عملیات در این منطقه خبر داده و مدعی شده است 41 نفر کشته و 62 نفر بازداشت شدند. این آمار تا کنون به طور مستقل تایید نشده است. پیشتر وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان به پاکستان هشدار داد و گفت که اسلام آباد باید از تاریخ افغانستان درس بگیرد.
3: دفنان و صبر، دفنان و تحمل، دفنان و زغم نرمه از مایه. خپل سیاست دی بلی خواهت مشنده. ابروز شب خبرو که ویل پاکستانی و در پاکستان پر حکومت منی بحث کهو. ولد پاکستان فوج او استخبارات ترتانگ لري توپ لري کمره لري پیره لري گزمه لري فوجونه لري اټم بم لري ډرونونه لري اوایي او زميني قوتونه لري او دعوه دا کوي چې افغانستان خلک راځي په ما کې عملیات کوي تر اسلام آباد پورې او په ټول سرحد سیمه خرد پر دغه په ټول ډورن پر ذکر شه باندې سیمه خردار هم تر کړی دومره امکانات لري او بیا دا ودا کوي چې ماته مخالفین له افغانستانه راځي په ما کې عملیات کوي ان شاء الله العزیز یو ورځ به دا شراس ستاد اردو لسنه به کوتا کیږي او د دغه دردمنو تجاوزاتو څخه به دي انتقام اخیستل کیږي غاش متونکی جواب بویني.
0: بیشتر گفتگو میکنیم با آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد. آقای عباس وقتتون بخیر، خوش آمدین. نخست ارزیابی خود را از این حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان به ما شریک کنین لطفاً. طالبان میگویند که غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. چرا باید غیر نظامیان در این منازعه قربانی شوند به نظر شما؟
4: تشکر، سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض کنم که از دیدگاه پاکستان هیچ لزومی نداره تا پاکستان از گروه های نیابتی در افغانستان استفاده بکنه، چون پاکستان توان و قدرت نظامی کافی و لازم رو داره تا واکنش رو در سطح رسمی نشون بده و تا حالا پاکستان هر جا تهدیدی در خاک افغانستان دیده به طور رسمی از قوای نظامی استفاده کرده، چه زمینی یا هوایی، به طور مستقیم این تهدیدات رو از بین برده. ولی وقتی این اتهام مطرح میشه که در این جریان بعضی از افراد ملکی ممکن است هدف قرار گرفته باشند، مشکل اینجاست که بعضی از تروریست‌ها در بین مردم زندگی میکنند و میدونیم که اینا هیچ قوانین بین المللی و جنگی رو قبول ندارن و به خاطر همین در گاهی موارد ممکن است این اتفاق بیفته، ولی عمدتا هدف اصلی پاکستان تهدیدات و تروریستایی است که در خاک افغانستان حضور دارن و از لحاظ تکنولوژیک پاکستان این اطلاعات دقیق رو داره و حتی با خود رژیم طالبان هم مشترک ساخته که در برخی از مناطق این تروریستای پاکستانی و پشتیبانان افغانشون هستن، ولی طالبان توان و عمل لازم رو انجام ندادن که این تهدیدات رو خودشون از بین ببرن و پاکستان حتی گفته که یا خودتون اینا رو از بین ببرید یا اجازه بدید ما بیایم اینا رو از بین ببریم، و بر همین اساس پاکستان در گاهی موارد به طور مستقیم وارد عمل شده.
0: پس شما هم به این باور هستین که طالبان گروه های تروریستی را در داخل خانه های مردم جا داده، درست است؟ هدفتان همی است؟
4: در بعضی وقت باید دقیقا همینطوره، چون در بین مردم هستن یا در برخی موارد چون از سپر انسانی استفاده میکنن و فکر میکنن که اگر مورد حمله قرار گرفتیم ممکن است پاکستان برای این موضوع متهم بشه که مردم عادی رو هدف قرار داده، ولی موضوع اصلی این است که پاکستان دقیقا افرادی رو هدف قرار میده که برای پاکستان تهدید ایجاد میکنه.
0: ولی حتما همراه شما صحبت میکنیم. آقای عباس اجازه بدین که خبر فوری داریم، بعدش با شما برگردیم. توجه کنید به خبر فوری که این لحظه به دست ما رسید. وزارت اطلاعات پاکستان نوشته است که در ادامه عملیات غضب للحق عملات هوایی دقیق علیه مخفیگاه های گروه های فتنت الخوارج و فتنت الهندوستان در دو نقطه از افغانستان انجام شده است. بر اساس این بیانیه در این حملات 22 تروریست کشته و مقادیر زیاد سلاح و مهمات نابود شده است. پاکستان تاکید کرده که این عملیات بر اساس اطلاعات معتبر انجام شده و هدف آن مقابله با تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان بوده است. بله، خب ادامه میتیم صحبت‌های خود با آقای عباس. اگر بله آقای عباس، خب این موضع‌گیری های تند در نشست اسلام آباد را رویش بیاییم که زیر سوال رفتن مشروعیت طالبان هست و سیگنال برای تلاش پاکستان جهت سرنگونی رژیم طالبان هست.
4: ببینید، من احساس کردم که در این نشست موضع‌گیری های خود رهبران مخالف طالبان تندتر از پاکستان بوده، چون همینطور که دیدیم امان الله پیمان در این نشست به طور واضح گفته که طالبان حاضر به سازش و انعطاف نیستن و تا حالا هر اقدامی که از طریق دیپلماتیک چیز از سوی پاکستان یا جامعه جهانی انجام شده اینا هیچ پاسخ مثبتی ندادن و ایشون این تقاضا رو داشت از جامعه جهانی که اکنون وقت آن رسیده تا گزینه‌های جدیدتری و تازه‌تری باید علیه طالبان استفاده بشه. این نشون دهنده این است که نه پاکستان و نه مردم افغانستان از طالبان هیچ امیدی ندارن و بر این نتیجه رسیدن که طالبان در داخل هیچ مشروعیتی ندارن و هم در خارج هیچ مشروعیتی ندارن و به رسمیت شناخته نشدن و بر همین اساس اینا حاضر نیستن پاسخگو به حقوق بشر مردمی باشن یا پاسخگو به نهادهای بین المللی باشن و تا زمانی که این اتفاق نافته هیچ انتظار مثبت نمیتونیم از رژیم طالبان داشته باشیم.
0: خب متهم شدن طالبان به بی‌ثبات‌سازی منطقه در بدل پول چقدر نشاندهنده آغاز یک جنگ جدید استخباراتی میان کابل و اسلام آباد است به نظر شما آقای عباس؟
4: ببینید، طالبان افغانستان این امکانات و توان کافی رو ندارن در پاکستان درگیر بشن. البته مانند گذشته میتونن تهدیدات تروریستی برای پاکستان ایجاد بکنن و در این زمینه اینا نفوذ هم دارن در داخل پاکستان و میتونن در آینده عملیات ایزارسانی برای پاکستان داشته باشن، ولی اگر این کار رو ادامه بدن به نظر من پاکستان به خط آخر رسیده و ممکن است در نهایت همون طور که چند روز گذشته شما شاید بودید پاکستان حتی در مراکز اصلی و حساس طالبان رو مورد هدف قرار داده که البته فقط یک اخطار بوده و این دفعه اگر این روند ادامه داشته باشه ممکن است مراکز اصلی و شخصیت های اصلی طالبان مورد هدف قرار بگیرد.
0: آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. کنفرانس دو روزه درباره افغانستان و صلح منطقه‌ای در اسلام آباد پایان یافت. شرکت کنندگان در اعلامیه پایانی بر تشکیل حکومت فراگیر، تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم و گروه‌های مسلح در افغانستان تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش نظیف حق‌پال.
5: چالش افغانستان و مسیر رسیدن به صلح. کنفرانس پارلمانی دو روزه درباره افغانستان و صلح منطقه‌ای در اسلام آباد برگزار شد. نشستی که نمایندگان از روسیه، چین و شماری از کشورهای همسایه افغانستان در آن حضور داشتند. تمرکز این نشست بر وضعیت افغانستان بود، در حالی که هیچ نماینده از طالبان در آن حضور نداشت. در مقابل شماری از مخالفان طالبان در این نشست اشتراک کردند. بر علاوه امان الله پیمان، نماینده پیشین افغانستان، طاهر زهر وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان که اخیراً یک جریان نظامی سیاسی مستقل را در مخالفت با طالبان ایجاد کرده است نیز در این نشست حضور داشت.
6: در کشوری که زنان عملاً در خانه هایشان محصور شده و از حقوق اساسی بشری محروم گردیدند و دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای میلیون ها دختر بسته شده است، این وضعیت یک هشدار جدی است که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک بشکه باروت است.
5: در دومین روز کنفرانس وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و چالش‌های موجود در این زمینه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اما مقامات پاکستانی بیشتر از بابت امنیت و تهدید گروه‌های تروریستی نگرانی خود را اظهار کردند.
7: ما باید یک پرسش دشوار آینده نگرانه را نیز مطرح کنیم. اگر این سازمان های مسلح که از خاک افغانستان فعالیت می کنند از کنترل خارج شوند چه خواهد شد؟ اگر تهدیدی که امروز پاکستان و آسیای مرکزی را هدف قرار می دهد حتی برای خود کابل نیز غیر قابل کنترل شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این یک سناریوی فرضی نیست. تاریخ به ما هشدار می دهد. تنها راه کمک به چنین دولتی این است که خود آن دولت به خود کمک کند، یعنی با درک و پذیرفتن مشکل بر سر راه حل توافق کند و برای بازسازی، احیا و وارد کردن مردم افغانستان به جریان اصلی جامعه متحد شود.
5: این نشست در حال برگزار می شود که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به شدت پرتنش شده است. طالبان بارها پاکستان را به حمایت از مخالفان این گروه متهم کرده است. با توجه به نقش پاکستان در تحولات افغانستان و روابط پرتنش کنونی میان اسلام آباد و طالبان، این پرسش مطرح است که آیا پاکستان می تواند مسیر برای صلح در افغانستان تبدیل شود یا خیر؟ نظیفه حق‌پال، لندن.
0: در این کنفرانس موریا سلطان گفت تنش پاکستان و افغانستان دیگر تنها به گروه های مسلح محدود نیست و به منازعه میان دو کشور تبدیل شده است.
8: از دیدگاه پاکستان، پناهگاه های تروریستی تحت حاکمیت طالبان وجود دارند که ناشی از همسویی ایدئولوژیک میان طالبان و تحریک طالبان پاکستان TTP است. تنش های کنونی میان پاکستان و افغانستان دیگر تنها به فعالیت های گروه های مسلح محدود نمی شود، بلکه به منازعه ساختار یافته میان دو کشور تبدیل شده که محور اصلی آن تروریسم است. یکی از عناصر مهم این مسئله حضور جنگجویان خارجی است. منظور از جنگجویان خارجی صرفا افراد افغان نیست، بلکه گروه‌ها و افرادی از سطح بین المللی را نیز در بر می‌گیرد، از جمله کسانی که نمایندگی داعش و القاعده را بر عهده دارند. پاکستان بر اساس الگوی راهبردی که به گفته بسیاری در حال شکل گیری است، به قربانی اصلی این وضعیت تبدیل شده است. وقتی می‌گوییم پاکستان امروز با چالش تحریک طالبان پاکستان روبروست، باید درک کنیم که این موضوع صرفاً مجموعه ای از حملات تروریستی تصادفی و پراکنده نیست. پشت این حملات ساختار، سازماندهی و روش مشخصی وجود دارد. در پشت ساختارهای تروریستی منطقه‌ای نیز سازماندهی دقیق، فناوری و آموزش‌های هدفمند قرار دارد.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شرکت برشنا از تاجیکستان خواسته است صادرات برق به افغانستان را افزایش دهد. دو طرف درباره افزایش واردات برق، توسعه خطوط انتقال، بهبود ولتاژ و تعرفه ها گفتگو کردند. تاجیکستان همچنین آمادگی خود را برای بررسی این درخواست اعلام کرده است. این کشور در 6 ماه نخست 2026 حدود 702 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر کرده است. بازرسان وزارت امنیت داخلی امریکا میگویند در 40% پرونده های نمونی پناهجویان افغان نقص های امنیتی یا مستندسازی دیده شده است. این بررسی 678 پرونده مربوط به افغان های منتقل شده پس از خروج امریکا از افغانستان را شامل می شود. گزارش از صدها نام مستعار ثبت نشده، موارد از نبود بررسی امنیتی و دو پرونده دارای نگرانی های مرتبط با توریسم خبر می دهد. دو نماینده پارلمان اروپا میگویند گفتگوها با رواندا برای پذیرش مهاجران که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند آغاز شده. به گفته آنان رواندا از این طرح استقبال کرده، اما مذاکرات هنوز در مراحل ابتدایی است و توافق حاصل نشده است. چند کشور اروپایی نیز رواندا را به عنوان یکی از گزینه‌های انتقال این مهاجران بررسی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پایان خروج آخرین نیروهای نظامی این کشور از عراق خبر داده و آن را با خروج آمریکا از افغانستان مقایسه کرده است و گفت خروج از عراق بدون تلفات و بدون جاماندن تجهیزات نظامی انجام شده است. ترامپ این روز را روز پیروزی برای آمریکا و عراق خوانده. خروج نیروهای آمریکایی از عراق 5 سال پس از خروج این کشور از افغانستان انجام شده است. ترامپ خروج از پایگاه اربیل را پایان حضور پرهزینه خوانده و گفت با پایان خلافت داعش نیروهای آمریکا به خانه باز می‌گردند.
9: خیلی مفتخرم که اعلام میکنم که آخرین نیروهای آمریکایی دارن از عراق خارج میشن. مدت‌های طولانی با تصمیم‌های اشتباه ما دخیل شدیم و وارد شدیم در این باتلاق و سالها این قضیه به طول کشید، اما به زودی این بخش از تاریخ ما به پایان میرسه. این روز بسیار خوبی برای آمریکاست. این یک پیروزی است برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و یک پیروزی قاطع بر داعش که کاملا تارومار شد و دلیل حضور ما در اونجا اصلا همین بود. زمانش فرا رسیده بود که آمریکا به خانه برگرده.
0: حالا با خروج نیروهای آمریکایی و افزایش نفوذ گروه‌های وابسته به ایران، چه کسی خلأ امنیتی عراق را پر خواهد کرد؟ همکارم بنفشه یعقوبی در ژرفا به این موضوع می‌پردازد.
10: پس از 23 سال حضور، نیروهای آمریکایی عراق را ترک کردند. دولت عراق این روز را به عنوان روز استقلال و حاکمیت کامل عراقی ها تجلیل کرد. از سوی گروه های وابسته به ایران، خروج این نیروها را پیروزی در برابر امریکا تلقی می کنند. نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در سازمان ملل اقدام را تحول در نوع همکاری شرکای نظامی اعلام کرد. می شنویم.
11: با پایان مأموریت ائتلاف بین المللی در عراق، روابط خود با شرکای راهبردی من را وارد مرحله جدیدی میکنیم. مرحله‌ای که در آن همکاری ها از حوزه نظامی به همکاری های اقتصادی و توسعه‌ای منتقل میشود و منافع مشترک ما را تامین میکند. با این کار ما بر پیروزی عراق در برابر تروریسم میافزاییم و عزم و تلاش خود را برای تکمیل روند ایجاد و تقویت توانمندی‌های امنیتی و نظامی دوچندان می‌کنیم. توانمندی‌هایی که برای حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت ملی عراق ضروری است.
10: این اولین بار نیست که نیروهای آمریکایی عراق را ترک می‌کنند و با خروج نیروها از افغانستان متفاوت است. امریکا در سال 2003 به هدف سرنگونی صدام حسین، رئیس جمهور وقت ایران، عراق به این کشور حمله کرد و تا سال 2011 آنجا ماند. اما در کمتر از 3 سال پس از ترک عراق، نیروهای امریکایی برای شکست داعش در سال 2014 دوباره بازگشتند و در جنگ بزرگ دیگر تا 2017 درگیر بودند. داعش در عراق شکست خورد، اما هسته های پراکنده این گروه همچنان فعال هستند. توافق خروج تدریجی نیروهای آمریکایی در زمان رئیس جمهوری جو بایدن با دولت عراق در 2024 نهایی شد و امروز 3 سپتامبر آخرین پایگاه های آمریکایی به نیروهای عراقی تحویل داده شد. این بار نیز خلای امنیتی که در نبود نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا به وجود می آید، نگرانی های را از بازگشت داعش در این کشور ایجاد کرده. عراق اکنون نزدیک به 200 هزار نیروی نظامی در اختیار دارد. بغداد قبلا از حمایت هوایی دست کم 34 جنگنده F-16 آمریکایی برخوردار بود، اما با خروج نیروها آسمان عراق ممکن به بزرگترین نقطه ضعفی کشور مبدل شود. می بینیم.
6: آنچه مردم انتظار دارند و باید پیش از خروج آمریکایی‌ها انجام می‌شد این است که ما کنترل حریم هوایی خود را در دست می‌گرفتیم. همه می‌دانند که ما نه رادار داریم و نه توان شناسایی و تشخیص تا از آسمان خود دفاع کنیم. باید پیش از خروج نیروهای آمریکایی آمادگی لازم برای جبران این کمبودها گرفته می‌شد. آمریکایی‌ها رفتند، اما ما همچنان کنترل حریم هوایی خود را در اختیار نداریم.
10: عراق برای سالها میدان جنگ نیابتی امریکا و ایران بوده. در سال 2020 قاسم سلیمانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فرودگاه بغداد با حمله هوایی آمریکا کشته شد. جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در پاسخ چندین بار به پایگاه‌های آمریکا در عراق حمله کردند. در جریان جنگ فعلی میان آمریکا و ایران طبق آمار وزارت خارجه آمریکا در 3 ماه نخست مراکز نظامی کشور در عراق دست کم 600 بار هدف حملات هوایی قرار گرفتند. نیروهای حامی ایران در خاورمیانه پس از جنگ این دو کشور فعالتر و جسورتر شدند. اما با خروج نیروها قدرت بازدارندگی آمریکا در منطقه نیز کاهش پیدا میکند. برای بیش از 20 سال صدها هزار نیروی آمریکایی از طریق پایگاه‌های نظامی خود ایران را از دو طرف تحت فشار قرار داده بود. تخلیه شتابزده آمریکا از پایگاه‌هایش در افغانستان در 2021 و روی کار آمدن طالبان خاطر ایران را از همسایه شرقیش راحت ساخت و حالا با ترک نیروها از عراق در غرب رد پای نظامی آمریکا به شدت کوچک و کوچکتر می‌شود. این به معنی حذف کامل آمریکا از عراق نیست. پس از حمله 2003 صندوق توسعه عراق به هدف جمع‌آوری درآمدهای نفتی کشور ایجاد شد. این درآمدها که حدود 90% بودجه دولت تامین میکنه همچنان نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشه. آمریکا از طریق این صندوق میتونه نفوذ قابل توجه بر اقتصاد و سیاست عراق اعمال کنه. آمریکا بیش از 4500 نیروی نظامی خود را در عراق از دست داد. کم بیشتر از تلفات این کشور در افغانستان. آخرین سرباز آمریکایی فقط 2 ماه قبل در عراق کشته شد. اکنون با ترک کامل آمریکا برای مهار نفوذ ایران در این کشور بر نیروهای عراقی متکی است. از مونه که توانایی نظامی این کشور را به چالش خواهد کشید.
0: دفتر بازرس وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید در 40% از 678 درخواست پناهندگی افغان‌های پذیرفته شده در پروسه تخلیه سال 2021 خطا یا کمبود اسناد وجود داشته است. بازرسان 303 نام مستعار ثبت نشده، 23 بررسی امنیتی ناقص و بیش از 150 کاستی دیگر از جمله 2 پرونده با نگرانی‌های مرتبط با تروریسم شناسایی کردند. وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است که حکم دادگاه برای رسیدگی سریع به پرونده‌های پناهجویان افغان این نهاد را ملزم کرده بود 90% پرونده‌ها را ظرف 150 روز بررسی کند. همکارم پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن افغانستان اینترنشنال با ما همراه شده. پویا، گزارش بازرس وزارت امنیت داخلی آمریکا در این مورد چی میگه؟ از خودت بشنویم.
12: میر عبدالله، زمانی که اداره ترامپ سر قدرت آمد یکی از مسائلی که روی از او انگشت گذاشت مسئله تخلیه بود که اداره بایدن برگزار کرد و یا انجام داد و توسط اون تخلیه بیش از 100,000 حالا در گزارش های بیش از 150,000 پناهجوی افغانستان وارد امریکا شدند. اداری بایدن در روزهای اول وعده وعید داد و تاکید بر ای کرد به دلیل از این که یکی از پیام‌ها، یکی از سیاست‌هایی که امریکا اداری ترامپ روی از او تاکید داشت تغییر در سیاست مهاجرتی اداری امریکا و اداری مهاجرت امریکا بود. یادم هست که جدی ونس معاون ترامپ به این مسئله اشاره کرد که بررسی پرونده های کسایی که داخل امریکا آمدن تمامیشان را دوباره بررسی میکنه و فکر میکنم که این گزارش اداره بازرس وزارت خارجه وزارت امنیت داخلی امریکا هم همو بررسی مجدد پرونده های تمام کسانی هست که فعلا داخل امریکا به سر میبرن و پرونده هاشون بررسی مجدد میشه. میدانیم اداره ترامپ فرمان های متعدد برای توقف پرونده های مهاجرتی شهروندان افغانستان و پناهجویان افغانستان را امضا کرد که بر اساس از او تقریبا در 1.5 سال گذشته به شدت بررسی پرونده ها کند شده. حالا اداره بازرسان وزارت امنیت داخلی امریکا میگه که اداره مهاجرت امریکا که مربوط این نهاد میشه میگن که پرونده ها بسیار زیاد ناقص هستند. کسایی که داخل امریکا آمدن حتی در جایی میتونن تهدید ایجاد بکنن. استدلال میکنن به 2 پرونده ای که حالا میدانیم بازداشت شدن، توحیدی نصیر احمد توحیدی و مادر خسارش که اخراج شد از امریکا و اینا تاکید بر این میکنه که این پروانه دوباره بررسی شد و هر چند دادگاه های امریکا فرمان های اجرایی که اداره ترامپ انجام داده و دادخواهانی که برای پناهجویان افغانستان دادخواهی میکنن میگن که برخورد اداره ترامپ خیلی برخورد دوگانه هست و مملو از تبعیض هست. استدلال دادخواهان این است که نهادهای امنیتی و نهادهای مجریتی که پرونده های پناهجویان افغانستان را بررسی کردن کاملا انجام دادن و هیچ نقیصه‌ای وجود نداره، ولی حالا استدلال اداره ترامپ این است که نقیصه ها وجود داره و نیاز است که این پرونده ها دوباره بررسی شود.
0: خب پویا، حالا انجام این بررسی چه پیامد بر افغان هایی که قبلا وارد امریکا شدن و یا در انتظار رفتن به امریکا هستند خواهد داشت؟
12: میر عبدالله، به کسانی که در انتظار انتقال به امریکا هستن احتمالا تاثیر زیاده نکنه، ولی بیشتر روی سرنوشت کسایی که در داخل امریکا به سر میبرن و پرونده هایشون در انتظار تأییدی اداره مهاجرت امریکا هستن و یا در انتظار گرفتن اقامت دائم که کارت به نام گرین کارت هست موسوم است منتظر او هستن، روی از اونها زیاد تاثیر میگذاره. ببین، اداره مهاجرت امریکا برای یک سال، بیشتر از یک سال، تمام پرونده ها رو بررسیش توقف داره بود، ولی دادگاه های عالی و دادگاه های فدرال امریکا مداخله کرد و همونطور که قبلا اشاره کردم این بر توقف بررسی ها رو گفت که این توقف بررسی ها غیر قانونی است و بر اساس قانون اساسی امریکا باید تمام پرونده بدون تبعیض، بدون از اینکه گفته شود که فلان آدم از کلام کشور هست، باید دوباره بررسی شود و به او رسیدگی شود. به مخاطر هم اداره مهاجرت امریکا بررسی ها را آغاز کرد. تقریبا از 3 ماه به این طرف اداره مهاجرت امریکا با وجودی که فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا بود، دادخواه بر اساس مداخله دادگاه ها بررسی ها را دوباره آغاز کرده، ولی سرعتش به اندازه سرعت دوره بایدن نیست و تاکیدشان این است که چون ما خلاها و نواقص را میبینیم، بنابراین این بررسی ها را آغاز میکنیم و در این اواخر میبینیم که روند یک مقدار سرعت گرفته. بعضی از پرونده ها مثلا تاییدی گرفتن، بعضی از پرونده ها در حال بررسی هستند. احتمالاً این تکمیل این پروسه بتونه که یک مقدار پس دوباره روند را به یک شکل نرمال بسازه.
0: ممنونم پویا از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی. طالبان از مسئولان دانشگاه خصوصی سلام خواستند اداره این دانشگاه را به وزارت تحصیلات عالی واگذار کنند. به گفته منابع وزیران عدلیه و تحصیلات عالی طالبان، در دیدارهای جداگانه هشدار دادند که در صورت مخالفت دانشگاه سلام باید تعطیل شود. رئیس دانشگاه سلام و شمار از استادان آن نیز به وزارت تحصیلات عالی طالبان فراخوانده شدند. پیش از این نیز دانشگاه های خاتم النبیین و دعوت از سوی طالبان بسته شدند. فضل هادی وزین، استاد پیشین دانشگاه سلام، میگوید برای تصرف این دانشگاه هیچ مبنای حقوقی و قانونی ارائه نشده و واگذاری اجباری آن به وزارت تحصیلات عالی طالبان خلاف قانون و حقوق مالکیت است.
13: اطلاعات ما هم این است که وزیر عدلیه حاکمیت کنونی و همچنان بعدن وزارت وزیر تحصیلات عالی حاکمیت کنونی مسئولین و همچنان مالکین دانشگاه خصوصی سلام را که یکی از معتبرترین 3 دانشگاه خصوصی برجسته افغانستان و دارای تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی با مجموعه از دانشگاه‌های منطقه و جهان است و 2 بار نخستین دانشگاهی است که و تنها دانشگاهی است که 2 بار تصدیق اعتباردهی و تضمین کیفیت را در 7 سال گذشته با پوره کردن معیارهای استانداردهای بین‌المللی به دست آورده است. این دانشگاه را می‌خواهند بسته ببندند یا هم آن را به تصرف خود در بیارند و طبعا اقدامات تهدید کردند مسئولین دانشگاه سلام را که شما و مالکین آن را، شما این دانشگاه را با ما بسپارید و ما اداره جدید همان گونه که با پانتون خاتم النبیین کردند و بعدا با پانتون دعوت کردند آن را با این را با پانتون سلام نیز انجام میدهند، در حالی که هیچ دلیل نه حقوقی نه هم قانونی نه هم تخلف از لوایح متاسفانه
0: ایران نکردن. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر. حملات هوایی پاکستان در هلمند و کنر، ذبیح‌الله مجاهد از کشته شدن 9 غیر نظامی خبر داد. پاکستان میگوید در این حملات 22 تروریست کشته شدند. بررسی پرونده های مهاجرتی افغان ها در امریکا، وزارت امنیت داخلی امریکا میگوید 40% پرونده ها دارای نقص های امنیتی و اسنادی است. و در ادامه این مجموعه خبری، 80مین سالگرد برگزاری دادگاه نورنبرگ، رهبران نازی ها در این دادگاه به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شدند. مقام های طالبان و ایران میگویند آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات بکنی کامل مهار شده است. فرماندار تایباد ایران گفته است که نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش سوزی بوده و حدود 20 موتر باربری در این حادثه سوختند. مقام های طالبان در هرات اما میزان خسارات مالی را بسیار محدود توصیف کردند. گزارش از همکار میلیاس منصور.
14: شعله‌های آتش در اسلام قلعه، تانکرهای حامل مواد نفتی یکی پس از دیگری در آتش می سوزند و دود غلیظ آسمان این گذرگاه مرزی میان افغانستان و ایران را فرا گرفته است. این آتش سوزی شام چهارشنبه در پارکینگ تانکرهای سوخت در گمرک اسلام قلعه هرات آغاز شد. مقامهای طالبان می گویند نیروهای آتش نشانی از گسترش حریق جلوگیری کرده و آتش را به گونه کامل مهار کردند.
15: داغ ماشین سرکی ونی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی
16: سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی.
14: در سوی دیگر مرز، ایران نیز برای مهار آتش وارد عمل شد. فرماندار تایباد میگوید چندین موتر آتش نشانی و تیم‌های امداد و نجات به اسلام قلعه اعزام شدند. او همچنین از مهار آتش و انتقال حدود 300 تانکر از اسلام قلعه به خاک ایران خبر داده است. برخی منابع شمار تانکرهای سوخته را بیش از 30 اراده اعلام کردند. اما طالبان میزان خسارات را محدود می‌دانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید 15 تانکر کاملا سوخته و 3 تانکر دیگر به گونه قسمی آسیب دیدند.
17: گمرک چور لگیدن اوس و موږ هغه دم خپل در زکران یو ټیم رواستوي بیا از موږ در ریاست په امژغی سره اطفایه ایرات امبولانس او د نور زیرب ادارات مو رواستول وست اجترابی صاحب هدایت سره د ریاست کارمندان او د نور زکران موږ تو
14: فرماندار تایباد می گوید نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش سوزی بوده، اما تا کنون جزئیات بیشتری درباره علت حادثه منتشر نشده است. این نخستین آتش سوزی بزرگ در این گمرک نیست. در دلو سال 1399 نیز آتش سوزی گسترده در اسلام قلعه صدها تانکر و موتر حامل مواد نفتی را از بین برد و ده ها نفر را زخمی کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: اسرائیل اعلام کرده است حادثه‌ای را که روز چهارشنبه در یک پرواز از دبی به مقصد اسرائیل رخ داد با عنوان یک رویداد تروریستی بررسی می‌کند. بازجویی از کمک خلبانی که در جریان این پرواز به خلبان حمله کرده بود آغاز شده است. درگیری در کابین این هواپیما دست کم 170 مسافر داشت، می‌توانست به یک فاجعه مرگبار منجر شود. گزارش از حمید فهیم.
18: استقبال از مسافرانی که از یک پرواز مرگبار جان سالم به در بردند. پایان ساعت‌های پر از اضطراب و نگرانی اینجا در فرودگاه بن گوریون اسرائیل.
19: او یک چاقو برداشت و سعی کرد خلبان را بکشد.
18: این ویدیوها لحظات پس از درگیری خونین در کابین هواپیمای فلای دبی را نشان می‌دهد. هواپیمایی که با دست کم 170 سرنشین به مقصد اسرائیل بامداد روز چهارشنبه 2.5 ساعت پس از پرواز نزدیک بود سقوط کند. کمک خلبان عمانی با چاقو به خلبان هندی حمله کرد و هواپیما ظرف چند ثانیه هزاران پا ارتفاع خود را از دست داد. اسرائیل اعلام کرده است که این حادثه را در سطح یک حمله تروریستی بررسی می کند. وزیر دفاع اسرائیل گفته که این حادثه ممکن است حمله جهادی باشد. هنوز انگیزه حمله کمک خلبان و تلاش برای سقوط این هواپیما روشن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیلوت هندی این هواپیما سمیت مچار را قهرمان خوانده است. مچار با وجود زخم‌های شدید ناشی از چاقو توانست درازه کابین را باز کند تا مسافران بتوانند فرد حمله کننده را مهار و کنترل هواپیما را به دست گیرند. این مرد یکی از قهرمانان اصلی است که هواپیما را از سقوط نجات داد. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل او را در فرودگاه بن گورین با لباس‌های خون‌آلودش در آغوش گرفت.
20: یک نفر فریاد زد چاقو، ما فهمیدیم حمله ای رخ داده. هواپیما به شدت تکان خورد. به سمت کابین خلبان دویدیم، مهاجم را بیرون کشیدیم و کنترل هواپیما را به دست گرفتیم.
18: سفارت هند در عربستان اعلام کرده که وضعیت صحی پیلوت زخمی که در بیمارستان در عربستان بستری است، پایدار است. پروازهای فلای دبی به اسرائیل متوقف شده و تل اویو گفته این حادثه سطح سختگیری پرواز هواپیماها و خلبانان به مقصد اسرائیل را تشدید کرده است. حالا باید دید این حادثه چه ارتباط با تحولات امنیتی و نظامی در خاورمیانه دارد. امیر فهیم، لندن.
0: برای بحث بیشتر آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل را از آنتاریو با خود داریم. آقای خلدی، وقتتان بخیر. خب آیا این رخداد میتوانست به یک فاجعه تروریستی تبدیل شود به نظر شما؟
21: خدمتتون درود میفرستم جناب میری گرامی و خدمت همه بینندگان افغانستان اینترنشنال و مردم دلاور افغانستان. بله، به نظر من میرسد که این احتمال بسیار وجود داشت که ما شاهد یک فاجعه باشیم که از جنبه های بسیار مهمی برخوردار می بود اگر این اتفاق می افتاد. البته این رو باید یادآور شد که در مرحله خیلی حساسی به سر می بریم از روابط میان اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، به خصوص در پی دیدار محرمانه آقای نتانیاهو که در جمعه اخیر در ابوظبی اتفاق افتاد و اکنون با خبر هستیم که چندین نفر از نمایندگان کشورهای گوناگون عربی از جمله عربستان سعودی در اونجا بودند و ظاهرا آقای نتانیاهو هشدار میدادند درباره خطر جمهوری اسلامی. اکنون که این اتفاق افتاده، اون هم در پی این که منشی شورای

0: من هیچ فرودگاهی امنیت نخواهد داشت، طبیعتاً تمام انگشت‌های اتهام خواه نخواه متوجه جمهوری اسلامی است در این حادثه.
1: بله. خب آقای خلدی، چرا اسرائیل سریعاً احتمال حمله تروریستی را در این موضوع مطرح کرد؟
0: خب مشخصا شیوه ای که این عمل انجام شد شبیه اون در واقع حادثه ایست که 25 سال پیش در 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود و این بود که کسانی که در هواپیما بودند هواپیما رو کنترلش را به دست گرفتند و هواپیما رو در واقع تبدیل به یک جنگ افزار تروریستی کردند. در اینجا تنها تفاوتی که وجود دارد این هست که کمک خلبان ظاهرن به اون در واقع ابزار و وسائلی که کسانی که در 11 سپتامبر مرتکب اون جنایت شدند متبصر شد، چاقو زد به کاپیتان هواپیما و سعی کرد او را از میان بردارد و کنترل هواپیما را به دست بگیرد. این شیوه رفتاری باعث شده است که طبیعتاً این در واقع عنوان تروریستی بودن از سوی اسرائیلی ها به این حرکت داده بشود.
1: آقای خلدی، حالا اگر این اقدام تروریستی باشد چه گروه ها یا جریان های از این نفع میبرند، سود میبرند؟
0: خب گروه های گوناگونی هستند که ممکن هست در واقع پشت سر این قضیه باشند یا ممکن هست این حرکتی باشد که به اون به اصطلاح لون وولف یا گرگ تنها میگویند، یعنی کسی که حالا به خاطر همدردی با فلسطینی ها یا به خاطر اینکه در برخی اخبار گفته می شود که این شخص یک شهروند تابعیتی عمان هست، اگر این شخص نسبتی با فلسطینی ها داشته باشد از طریق خیشاوندی یا شهروند تابعیتی عمان باشد و به یکی دیگر از کشورهای عربی وابستگی داشته باشد، در اون صورت کلن تصویر این قضیه و این سناریو تغییر پیدا میکند.
1: آقای خلدی، بسیار کوتاه اگر بگوین، اگر پای ایران در این ماجرا داخل باشد چه سناریوی قابل پیشبینی است؟ فرصت بسیار کم داریم.
0: خیلی خوب کوتاه خدمتتون عرض کنم، 100% اسرائیلی ها به مرگبارترین شکل به جمهوری اسلامی پاسخ خواهند داد و من هیچ بعید نمیدونم که حتی منشی فعلی شورای عالی امنیت ملی یه جمهوری اسلامی ممکن است در یک حمله اسرائیلی جان خود را از دست بدهد. حمله اسرائیل انتقام آمیز و مرگبار خواهد بود.
1: آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. محدودیت

0: روبرو هستند. کاهش ظرفیت پرواز باعث افزایش قیمت بلیت پروازهایی شده که اتفاقاً احتمال تأخیر و لغوشون هم بالاست و از طرفی هم نگرانی در زمینه از دست دادن پروازهای بین المللی بعدی بسیاری از مسافران ایرانی رو مجبور کرده که به مسیرهای زمینی بین مرز ایران و فرودگاه‌های ترکیه روی بیارن. در چنین شرایطی که افزایش قیمت سوخت در ترکیه اهمیت پیدا میکنه، چون میتونه به طور مستقیم هزینه رفت آمد در داخل این کشور رو بالا ببره. برنامه مهار مالیاتی قیمت سوخت که بعد از آغاز جنگ و در 13 اسفند در ترکیه اجرایی شده بود، از 12 تیر به طور تدریجی داره برداشته میشه و حالا هم از روز اول اکتبر یعنی 9 مهر ماه به طور کامل برچیده خواهد شد. با برگشت کامل مالیات ویژه مصرف بنزین، احتمال داره که قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه تا 12.5 لیر افزایش پیدا کنه. با احتساب لیر 5000 تومانی، قیمت پر کردن یک باک بنزین 50 لیتری در ترکیه بالغ بر 23 میلیون تومان خواهد شد. این جهش قیمت در ترکیه این بار به طور مستقیم بر هزینه سفر ایرانیانی که ناچار به رفت آمد زمینی در این کشور هستند تحمیل میشه.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. شما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که بیش از 250 هزار ویزا لغو شده است. این وزارت این رقم را نقطه عطف تاریخی خوانده و گفته است این اقدام بازتاب دهنده تعهد دولت به حفاظت از مردم آمریکا است. جزئیات بیشتر درباره نوع ویزاها یا بازی زمانی لغو آنها ارائه نشده است. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا میگوید افشای اطلاعات طبقه بندی شده است روی برخی رسانه‌ها نیروهای نظامی را به خطر می‌اندازد و آن را خیانت خواند. و همچنین تأیید کرد که شمار جنرال‌ها و دریاسالاران 20% کاهش می‌یابد، اما گفت این اقدام پاکسازی نیست. هگزت از ایجاد فرماندهی جنگ خودران با مشارکت ایلان ماسک و برگزاری رقابت برای میزبانی پایگاه بعدی آمریکا نیز خبر داد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی از نقش جمهوری اسلامی در حوادث مرتبط با پایگاه هوایی فیرفورد در غرب انگلستان وجود دارد. 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله یکشنبه 5 میزان به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره در نزدیکی این پایگاه بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. این رویداد واکنش گسترده پلیس را در پی داشت، اما جزئیات بیشتر تاکنون منتشر نشده است. 80 سال از دادگاه‌های نورنبرگ می‌گذرد، دادگاهی که پس از جنگ جهانی دوم رهبران آلمان نازی را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه کردند. در آستانه 80مین سالگرد صدور احکام، نورنبرگ همچنان یادآور تلاش جهان برای پاسخگو ساختن عاملان یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر است. رضا محمدی در این مورد گزارش می‌دهد.
2: نورنبرگ، دادگاهی که تاریخ را محاکمه کرد. 80 سال گذشته است، اما این اتاق دادگاه هنوز چیزهایی برای گفتن دارد. اینجا در تالار شماره 600 دادگستری نورنبرگ، نزدیک به 8 دهه پیش رهبران آلمان نازی در برابر دادگاهی قرار گرفتند که قرار بود یکی از تاریک ترین فصل‌های تاریخ را به محکمه بکشاند. جنگ جهانی دوم تنها به خاطر فاجعه‌ای به یاد آورده نمی شود که مردم اروپا را بعد از دوره طلایی روشنگری که سایه فلسفه و ادبیات بر این قاره گسترده بود و ناگهان از زیر این سایه خشونت و بیرحمی سر زد که تقریبا تمام جهان را درگیر کشتار و قحطی و مرگ کرد، بلکه یکی از بزرگترین نسل کشی ها و قتل عام های نژادی نماد این جنگ شد. این که یک عده از مردم اروپا تنها به خاطر یهودی بودن به کوره های آدم سوزی سپرده شوند. اما پس از پایان جنگ، 4 قدرت پیروز برای رهایی از ترومای این جنایت، دادگاهی بین المللی را برای رسیدگی به جرایم رهبران نازی تشکیل دادند. محاکمه‌ای

0: جهان تقریبا غیر قابل تصور بود. نورنبرگ نشانه تاریخی شد که جنایت‌های جنگی و جنایت زورمندان حاکم علیه بشریت فراموش شدنی نیست. این دادگاه بعدها به یکی از پایه‌های مهم حقوق کیفری بین المللی تبدیل شد و عکس این اجساد در کوره‌های آدم‌سوزی به عنوان هشداری در حافظه بشر باقی ماند که ستم در حق مظلومان ممکن است برای همان دوره کوتاه عادی باشد، اما قرنها چون طوق لعنت بر گردن جانیان باقی خواهد ماند. رضا محمدی، لندن.
1: واصفان، ضیافت سنتی و با شکوه کشمیر با پیشینی از قرن 14 میلادی همزمان با تغییر سبک زندگی نسل جدید چهره تازه به خود گرفته است. همکارم سمیه ولی‌زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
2: از دیگ‌های سنتی تا رستوران‌های امروزی، نوآوری در میراث چند صد ساله واصفان کشمیر. با آغاز فصل عروسی ها در کشمیر هند، آشپز های سنتی معروف به وازا بار دیگر دست به کار آماده سازی وازوان شده اند. مجموعه غذاهای باشکوه گوشتی و برنجی که ریشه در قرن 14 میلادی دارد و بخشی جدا ناپذیر از فرهنگ این منطقه است.
3: بچه های ما نمیخواستند برای آشپزی به مراسم عروسی بروند، اما در عوض حالا رستوران باز کردند. آنها اکنون وازوان را در رستوران ها در فضای راحت تر انجام میدهند.
2: غلام نبی 74 ساله که بیش از 4 دهه از عمر خود را پای دیگ های بزرگ وازوان گذرانده، خاطره سالها پیش در منطقه دلینا را به یاد می آورد که چگونه در یک مراسم عروسی بیش از 4500 کیلوگرم گوشت تبخ کرده بود. اما امروز دست پخت وازه ها تغییر کرده است. شمار تنوع غذاهای وازوان که در گذشته تنها به 7 نوع محدود می شد، این روزها گاهی به بیش از 20 نوع می رسد. این دگرگونی تنها به تنوع منو محدود نشده است. محمد نعمان، پسر غلام نبی، مسیر متفاوتی را نسبت به پدرش پیش گرفته است. او به جای پخت و پز اختصاصی در مجلس‌های عروسی، رستوران مدرنی برای انداخته تا وازوان را با شیوه امروزی و شیک به مشتریان عرضه کند.
4: پدرم و پدر او همین کار را انجام می دادند. این کار شغل اجدادی ماست. این شغل تازه‌ای برای ما نیست. این کسب و کار خانوادگی ماست. همه بستگان ما آشپز هستند.
2: برای این خانواده رستوران تنها یک کسب و کار نیست. راهی است برای حفظ میراثی که نسل‌های پیشین به آن سپرده اند. وازوان چی در عروسی‌های سنتی و چی در رستوران‌های امروزی همچنان جایگاه خاص خود را دارد.
1: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان اینترنت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر. افزایش تنش میان طالبان و پاکستان اختلاف نظرها را در میان جریان‌های مخالف طالبان بر سر نحوه تعامل با اسلام آباد آشکارتر کرده است. شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف بهبود روابط با پاکستان را فرصتی برای تغییر وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان می‌دانند، اما گروه دیگری نسبت به اهداف اسلام آباد بدبین هستند و آن را خطری برای ثبات کشور ارزیابی می‌کنند. این اختلاف دیدگاه‌ها در حالی مطرح می‌شود که گمان نظری ها درباره همکاری احتمالی پاکستان با برخی جریان های مخالف طالبان افزایش یافته است. برخی مخالفان میگویند که با پاکستان دشمنی دائمی ندارند و از تغییر سیاست این کشور در قبال طالبان استقبال میکنند. در مقابل شمار دیگری معتقدند هدف اصلی پاکستان همچنان حفظ بی‌ثباتی در افغانستان است.
8: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
8: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
10: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
11: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: یک دقیقه خبر.
7: عطاءالله تار وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان میگوید برداشت و شیوه حکمرانی طالبان با خواستهای مردم افغانستان فاصله دارد و آنچه این گروه به نام اسلام اجرا میکند بازتاب دهنده اسلام واقعی نیست. او در نشستی با عنوان چالش افغانستان و مسیر رسیدن به صلح در اسلام آباد گفت که مردم افغانستان خواهان آموزش، اشغال، مشارکت اجتماعی و ثبات هستند، نه ناامنی و محدودیت. وزیر اطلاعات پاکستان همچنین از ادامه محدودیت ها بر زنان افغانستان انتقاد کرد و گفت کنار گذاشتن زنان از بازار کار فرصت های توسعه اقتصادی را از افغانستان گرفته است. او مدعی شد که طالبان هم وجود گروه های تروریستی و پناهگاه های امن را انکار می کنند و هم حقوق اساسی شهروندان خود را نادیده می گیرند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنل.

اسلام آباد در دو روز گذشته میزبان یکی از صریح‌ترین نشست‌های منطقه‌ای درباره افغانستان بوده است. نشست با عنوان چالش افغانستان و مسیر رسیدن به صلح که در آن چهره‌های سیاسی و کارشناسان شناخته شده درباره آینده کشور گفتگو کردند که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت همچنان با بحران مشروعیت سیاسی، محدودیت‌های گسترده بر زنان، فقر، انزوای بین‌المللی و نگرانی‌های امنیتی روبرو است. در این نشست طالبان دعوت نشده بلکه برای مخالفان سیاسی طالبان فرش قرمز تهن شده است. شرکت کنندگان در بیانیه پایانی حکومت طالبان را نماینده مردم افغانستان ندانستند و تاکید کردند که حزب زنان، اقوام و مخالفان سیاسی نه تنها صلح را به افغانستان باز نگردانده بلکه به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه دامن زده است. اما فراتر از محتوای این نشست یک پرسش مهم مطرح است: چرا پاکستان در این مقطع پرچمدار چنین نشستی شده است؟ آیا اسلام آباد از طالبان نامید شده و به دنبال شکل دادن به یک اجماع تازه درباره افغانستان است؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، با بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم با مهمانانم در بس امروز. حسین رسولی نماینده جامعه مدنی در نشست اسلام آباد، دکتر محمد اجمل زرمتی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین‌الملل و عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان می باشند. بس را هم با آقای رسولی آغاز می کنیم که شما هم در این کنفرانس اشتراک داشتین. این نشست چه هست؟ چرا مهم است؟ و چرا برگزار شده؟
1: خب عرض سلام خدمت شما خانم پیکان و مهمانان گرامی شما در پنل امروز. نشست که از سوی IPC کنگره پارلمانی بین المللی پاکستان میزبانی شده بود به تاریخ 29 و 30 سپتامبر برای 2 روز جریان داشت. در این نشست محور صلح و امنیت در افغانستان و اینکه چی تصویر و راه حل برای وضعیت بحران افغانستان باید سنجیده شود توسط میزبان که همچنان هم دولت پاکستان و هم اعضای کنگره پاکستان بودند و در کنار آنها نماینده های کشورهای منطقه، بخصوص کشورهایی که در همسایگی افغانستان قرار دارد، به شمول چین، روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و همه کشورهای آسیای مرکزی در این نشست حضور داشتند. همه تمرکز روی این بودند که ما چی کار را و چی سازوکار و چی پالیسی را در پیش بگیریم که وضعیت در افغانستان تغییر بکنه و آنچه که اشتراک کننده های این نشست از او عنوان کرده بودند، این که تهدیدات تروریستی بلندی که از افغانستان متوجه امنیت منطقه هست متوقف شود. هدف از این نشست صلح در افغانستان و اینکه ما از چی سازوکار و از چی ترفند و از چی راهکار ما میتونیم به این مقصد در افغانستان برسیم بحث و تبادل نظر شده.
0: بله، از کشورهای که دعوت شده بود چه کسانی بودن، در چه سطح بودن و چه گفتن در خصوص افغانستان؟
1: بله، خب دیروز روز اول نشست بود. در اول محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان حضور داشت و همچنان وزیر اطلاعات شناخای عطاالله تارار در این نشست آمدن و سخنرانی و صحبت های خود کردن، همچنان از طرف میزبان که در پنل های اختصاصی شرکت کرده بود. از افغانستان شمار از فعالین مدنی و از چهره های برجسته سیاسی که دعوت شده بودند، آقای محمد طاهر زهیر وزیر پیشین اطلاعات فرهنگ در این جلسه به عنوان یک از سخنان های اصلی و همینطور آقای امان الله پیمان عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و نماینده مردم شریف بدخشان در پارلمان که بودند، اونا دعوت شده بودند. این دو چهره سیاسی از افغانستان در این نشست دعوت شده بود و همینطور از کشورهای منطقه در روز اول سخنرانی زمیر کابلوف از روسیه به صورت آنلاین بود و همینطور به صورت حضوری نماینده خاص اونا در امور افغانستان و نماینده آقای کابلوف در نشست حضور پیدا کرده بودند. از طرف تاجیکستان هم نماینده سفارت تاجیکستان در نشست حضور پیدا کرده بود و از طرف قرقیزستان هم نماینده سفارت قرقیزستان، از طرف ترکمنستان هم نمایندهشان حضور پیدا کرده بودند و سفیر تاجیکستان هم امروز در روز دوم جلسه در محل نشست حضور پیدا کردند و از طرف چین هم یک نماینده به صورت آنلاین در جلسه وصل شده بودند و صحبت های خود را و همه این نگرانی های مشترک داشتند و راهکارهایی را که برای افغانستان سنجیدند به اشتراک گذاشتن با میزبان و اشتراک کننده از طرف افغانستان.
0: ولی از طالبان کسی دعوت نشده بود؟
1: خب از دید اینا دارن با طرف واقعی، با آنان دارن تماس میگیرن و استیج میتن که نماینده مردم افغانستان باشن. قطعا که طالبان نمیتوانند و نتوانستن از مردم افغانستان نماینده کنن، در این نشست جایی برای اونا نبودن.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای زرمتی، ارزیابی شما از این نشست چیست؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و همچنان مهمانای حاضر در بس. من بس از دوستان پشتو شروع میکنم چون فکر کنم که هر دو مهمان شما به دوستان دری یا فارسی ادامه خواهد داد. خامخ کل دی چې ستاسو سوال تر اسم غواړم چې څلور پنځه مهم ټکو ته اشاره وکم. اول درته دا دی چې لومړی بحث چې دلته رامنځته کیږي د افغانستان ستونزه څوک تعریفولی شي؟ دا یو ډیر مهم بحث دی چې څوک د دې صلاحیت لري، د دې وړتیا لري چې د افغانستان ستونزه حل کړي یا تعریف کړي. دا لومړی بحث. دوهم بحث چې دلته رامنځته کیږي د ځای مهم، دا ډیر مهم یو بحث دی چې دا غونډه چیرې دایر شوې؟ په اسلام آباد کې، لکه څنګه چې ستاسو میرما ورته اشاره درلوده، او هغه هم اسلام آباد چې پنځه څلوېښت کاله کیږي د افغانانو په کورنیو چارو کې مداخله کوي، پنځه څلوېښت کاله کیږي چې د افغانستان په وړاندې بېلابېلې پروژې رامخته کوي. دا دومه نقطه. دریمه مسله دلته دا ده چې آیا همدغه پاکستان د افغانستان په چارو کې بېطرفه دی؟ آیا پاکستان هغه هیواد چې هغه د دغه ستونزې برخه ده، هغه څنګه کولی شي چې د افغانستان لپاره د حل تعریف وکړي؟ څلورم بحث دلته دا دی چې د افغانستان مسله یا کشاله چې دی، دا صرف بهرني بود نه لري، داخلي بود هم لري. یعنی داخلي بود په دې معنی چې دلته باید وړ وړ کسان په غونډو مجلسونو کې ګډون وکړي، هغه کسان چې واقعا نمایندگان د افغانستان وي، ځوانان وي، متخصصین وي، او ښه بکګراوند ولري، په هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه ونه لري، هغه کولی شي چې په یو مطمئن ځای کې چې پاکستان نه وي ګډون وکړي. دا د هر چا یو حق ده او هیڅوک دا نه شي ځینې اخیستلی. پنځم بحث چې ورته اشاره وشوه چې پخواني چارواکي، پخواني چارواکي څخه د حل لاره غوښتن، دا یو زه فکر کوم چې دا یو منطق ناقص بحث دی. څنګه هغه کسان کولی شي، څنګه ځان ته دا جرأت ورکوي چې هغه خپله په بحران کې شامل وي، هغه په چور کې شامل وي، هغه په غصب کې شامل وي، هغه اوس هم په فساد کې ککړ وي، دغو په حساب دوسی اوس هم په سرانوالي کې چکر وږي، مخکې له دې چې هغه حل وړاندې کوي، ښه به دا وي چې دغه کسان راسي د څلوېښت میلیونو افغانانو څخه معذرت وغواړي، او بیا ځان ته ووایي چې زه نماینده وم. کوم نماینده؟ کوم جامع مدني؟ همدغه کس چې تاسو ورته اشاره کوي، دا د چا نمایندګي؟ دا خو زه لومړی ځل وینم چې تاسو رامخته کړی دی چې مدني. زه خو مدني نه ورته وایم، معدني به ورته وایم. دا مدني کس د چا نماینده دی؟ چا ته یې کړی دی؟ ځوانان، کوم ځوانان په دغسې کسانو پسې ولاړ دي؟ یا دا د دوه کسان چې دوی مطرح کړ، دوه کسان راځي دي څلوېښت میلیونو وګړو په اساس باندې دی په داسې غونډه کې، په داسې ځای کې چې هغه د افغانستان سره امنیتي او اقتصادي او سیاسي مشکل لري. نه، اوس پنځه څلوېښت کاله کېږي چې همدغه هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي، په هغو اوبو باندې چې هغه مرداري وي، په هغو باندې اودس څنګه کولی شي؟ څنګه هغه هیواد کولی شي زما لپاره حل لاره پیدا کړي؟ څنګه هغه کولی شي چې ماته صلح تعریف کړي چې خپله په تروریزم کې داخل دی؟ نن سو یو اویم کال تاسو وګوري چې همدغه ډلې تپلې تاسو په بنګلادیش کې دی مداخله کوله، کشمیر کې دی مداخله کوي، په افغانستان کې دی مداخله کوي، په هر ځای کې دی مداخله کوي. او زه بیا ورسم په یغه غونډه کې شرمېږم نه، زما لپاره شرم پکار ده، زما لپاره په اصطلاح په ځای د دې په داسې غونډو کې بحث وکړم. ښه خبره هم دلته دا ده چې زار وخورم او بیا هم داسې زه ته ولاړ سم چې هغه هم د افغانستان، تاسو وګوري همدغه پاکستان په یو هسپتال باندې برید وکړ، څلوېښت کسه، څلور سوه کسان یې ووژل چې هغه هم د یو قوم پورې تړاو درلودل، هیچ چا آواز راپورته نه کړ. نو ولې په داسې ځایو کې موږ ګډون کوو؟ زه نه پوهېږم چې انټرنیشنل ولې په داسې بحثونو کې یعنی بحث کوي. دا هېڅ مهمه مسله نه ده، دا هېڅ نه غونډه وه نه کوم، هغه و صرف د دې لپاره چې بیا پروژه واخلي، زما په کورنیو چارو کې مداخله وکړي، نو په اصطلاح د دې لپاره تابع نیول کېږي. کسان را لیږي، تاسو وګورئ چې څلور سوه کسان بې ګناه ځوانان چې هغوی په اصطلاح د دې لپاره د یو نیم سل یو دوه سوه ډالر لپاره له ایران څخه راخیستل کېږي، څه تر ازه وجنګېږه. آیا د افغانستان مسله په جنګ باندې حل کېږي که په قلم باندې حل کېږي که په منطق باندې حل کېږي که په مذاکراتو باندې حل کېږي؟ او څوک یې حل کولی شي؟ تنها افغانان د دې صلاحیت لري چې د افغانستان د حل لپاره، د اصلاح لپاره اقدامات ترسره شي، نه دا ځای چې هغلته واقعا امتحان ورکړی وي.
0: بله، بسیار تشکر آقای رحمانی. در ضمن ای که ارزیابی شما را از این شست میخوایم بشنوام، عرفایی که آقای زرمتی میگه چقدر برای شما قابل پذیرش است؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و مهمانان حاضر در بحث، من گمان میکنم که اجازه بدید با آقای رحیمی، چون مستقیما در این برنامه توهین شد، جریان مدنی افغانستان توهین شد. من نمیدانم که بنده خدا را از کجا آوردید و ایشان اجازه بدید صحبت بکنه، بعداً من نظریه خود در رابطه با اجلاس صحبت میکنم. من در رابطه با ایشان حرفی ندارم.
0: خب مشنیم دیدگاه تانا در خصوصی برنامه کنفرانس.
3: ببینید کنفرانس واضحه، دستگاه نظامی و دیپلماتیک و فرهنگی پاکستان با دایر کردن یک کنفرانس که کنفرانس ظاهرا متنوع هم هست، یعنی از تمام کشورهای منطقه مخصوصا آسیای میانه، چین، روسیه در اینجا دعوت صورت گرفته و عده‌ای هم از شخصیت‌های افغانستان در اونجا که عمدتاً از مخالفان است در اینجا دعوت شده و از طالبان که حالا حاکمان بالفعل افغانستان هستند، یعنی با غلبه‌ای که در افغانستان کردن به کمک و حمایت خود همین پاکستان از اونها دعوت نشده. من گمان میکنم که اجلاس در واقع حاوی چند تا نکته بود. یک نکته ای که با توجه به ای که طالب ها خواست اصلی پاکستان مبنی بر مهار تی تی پی توسط طالب ها و ادامه روابط قبل از در واقع آگوست 2021 که طالب ها کاملا زیر بلد پاکستان بود، با توجه به ای که یک چنین مطالبه ای را داره و طالب ها هم حالا با قدرتی که گرفتن اونها دیگه قیم نمیپذیرن و میخواین که سیاست مستقلانه خود را داشته باشن و در رابطه با دیورند هم به محضی که اونها مرزار گرفتن شروع کردن به تخریب خاردارهایی که اونجا و به نوعی مرز اعلام نشده که پاکستان کشیده بود، با توجه به همه اینها پاکستان حالا میخواین بگه که وقتی شما تی تی پی رو مهار نمی کنید ما مشروعیت شما را یک بار دیگر در سطح منطقه و جهان میگیریم و جار میزنیم عدم مشروعیت شما. یک سطح سیاسی، دیپلماتیک و روانی قضیه است. یک سطح هم سطح استخباراتی و امنیتی و اویی که ما با توجه به امکانات و ابزارهایی که در اختیار داریم میتونیم که در واقع دوباره شما را دچار دردسر بکنیم، دچار چالش بکنیم. به هر حال پیام این نشست یک پیام بسیار واضح بود برای طالب ها که از یک سو ما میتونیم بر ادامه عدم مشروعیت شما در واقع تاکید بکنیم و عدم مشروعیت شما را در دنیا جار بزنیم به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک، و از سوی دیگه هم ما میتونیم که یک اجماع در واقع منطقه‌ای و اجماع داخلی را در سطح دشمنان داخلی طالبان، یعنی او دسته از کسانی که طالب را قبول ندارن، امارت طالب را قبول ندارن، با توجه به این مسئله ما بتونیم که اجماع را درست بکنیم. حضور افرادی از افغانستان در این نشست که البته غیر از دو نفری که آقای زهیر و آقای پیمان که یک سطح نسبتاً قابل توجه تریه و عده از افراد از جامعه مدنی افغانستان، شخصیت هایی که یک نمایندهش هم اینجا موجوده، این هم یه نشانه است و دلیل واضح است که پاکستان اگر که طالب ها از مسیری که رفتن برنگردن و دست از حمایت از تی تی پی برندارن و تلاش بکنن که پاکستان رو به چالش بکشن و مخصوصا تعامل را که طالب ها با هندوستان شروع کرده و حالا یک رابطه بسیار گرم را بنای یک رابطه بسیار گرم را با استخبارات هند و دولت هند گذاشته، اگر به این پایان نده پاکستان هم میتونه از ابزارهای خود استفاده بکنه در سطح دیپلماتیک و در سطح در واقع سیاسی و همچنین در سطح نظامی امنیتی و حتی در سطح مدنی قضیه.
0: آقای رحمانی، این نشست از دید شما یک نشست مهم بود؟
3: من گمان میکنم که طالب هایی که تا قبل از 2021 حتی تا قبل از 2023 جزء نور چشمی های پاکستان به حساب می آمد، عملا تحت در واقع تحت الحمایه پاکستان بود و البته حالا هم اکثریت رهبرهای طالب ها ارتباطات استخباراتی و امنیتی خود را با مراجع قبلی و اربابای قبلی خود در پاکستان دارند، شرکت ها، سرمایه گذاری هایی که دارن، حساب های بانکی که دارن، اونا هست، یعنی هنوز پاکستان اونچنانی که باید شاید بر طالبا سخت نگرفتن. ولی با توجه به این که تا قبل از 2023 یک رابطه بسیار جالب داشت، پس از 2023 که دیگه طالب رفت به سمت یک سیاست گذاری نسبتا مستقلانه و البته در برابر طالبا و در برابر پاکستان قرار گرفت، من فکر میکنم که پاکستان با سلسله از ابزارهایی که داره و در کار کردن اونا از جمله دایر کردن نشست‌های در این اواخر، به هر حال تلاش میکنه که تحت پاکستان با طالبا رو تحت فشار قرار بده و از این جهت البته این مهمه. اما اگر این به این معنا باشه که بگیم پاکستان تمام ظرفیت خود را فعلا برای تحت فشار قرار دادن طالبها در کار کرده و از اون ظرفیت خود استفاده میکنه، به طبع که چون کار نمیکنه و نکرده و پاکستان هنوز به نظر من فکر میکنه که اگر که بتونه با هزینه کمتری دوباره طالبها را تحت کنترل بگیره و تحت مدیریت خود بگیره و معضله تی تی پی را حل بکنه، به نظرم هنوز که هنوزه گزینه پاکستان گزینه هزینه کمتری و همچنین کنترل کم هزینه تر طالبا یک گزینه بسیار جدی است برایش.
0: بله بسیار تشکر. آقای رسولی، برایند این نشست چی بود؟ گفته شد که یک اعلامیه صادر شد، نکات عمدش چی است؟
1: بله خب یک نکته را اگر اجازه باشه من اینجا عرض کنم خدمت شما، به مهمان گرامی شما، من به عنوان یک از چهره های افغانستان برشان احترام دارم، اما متاسف هستم که یک چهره در قامت استاد دانشگاه به همچنین یک دیدگاه را داشته باشم. مسئله افغانستان هم همین است اگر ما یک نگاه داشته باشیم، یعنی یک نگاهی از بالا به پایین به گروه های قومی و گروه هایی که در افغانستان عملا حضور دارد. حالا بحثی که پاکستان دنبال میکنه و نشستی را که در طی دو روز دنبال شد، مسئله افغانستان و پاکستان نیست، مسئله امنیت است، مسئله تروریسم موجود در افغانستان است. ما هر مسئله را در یک کانتکست باید تعریف بکنیم. وقتی ما میاییم حرف از منطقه میشه، حرف از امنیت منطقه میشه و اینکه ما چگونه میتوانیم یک افغانستان باثبات داشته باشیم در حالی که ما همزمان با همسایه‌های خود دیدگاه معطوف به خشونت و دیدگاه معطوف به روحیه دهشت افغانی و جنگ را در پیش بگیریم. نگاه ما باید معطوف به آینده باشه، اینکه ما در روایت باطل و در روایتی را که برای ما در سالیان متمادی ترسیم شده بود، در او روایت همچنان اگر هر چقدر که ما بچرخیم نتیجه غیر از این که افغانستان همچنان در حاشیه میمانه، همون که امروز به حاشیه رانده شده. بحث نشسته که در اسلام آباد دنبال میشه، این منحصر به فرد به اسلام آباد نیسته. نگرانی مشترک کشورهای همسایه افغانستان، نماینده های کشور چین، تاجکستان، روسیه، قزاقستان، همه ایشان در این نشست حضور داشتند. همه ایشان بلا استثناء یک مسئله دارن، میگن افغانستان تبدیل شده به پناهگاه امن تروریستان، احفزون، یعنی یک منطقه امن که هر گروه تروریستی از کل دنیا رفته در اونجا هر نوع فعالیت هایی را که بخواهند میتونن انجام بتن و هر نوع آموزش ها برنامه آموزشی را که دارن دنبال میکنن و همینطور برایشان امکانات هم در جغرافیای افغانستان فراهم میشه. نگرانی منطقه امنیت خودشان هستن، نگرانی منطقه مسئله دامن زدن فعالیت های تروریستی و دهشت افغانی در آینده نزدیک نه تنها در کشورهای منطقه بلکه در سراسر دنیا خواهد بود. این مسئله هست. بعد جالب این است که مهمان گرامی شما همچنین یک بحث را دنبال میکنه. من اینی برای من جای بسیار تعجب است، در حالی که تمامی اعضای اشتراک کننده این نشست به شمول طرف پاکستانی ها حرفشان
0: خب دوست داشتم که در خصوص اعلامیه از آقای رسولی بشنیم، ولی تماس ما با ایشان قطع شد، دوباره وصل خواهند شد. ولی از آقای زرمتی میخوایم بپرسم که یک اعلامیه هم بیرون شده از این نشست، گفته که اداره طالبان 11 تعهد داده که همیشه نقض کرده. پس از آگوست 2021 عفو عمومی اشتغال زنان آموزش دختران، آزادی رسانه ها، حکومت فراگیر و عدم حمایت از تروریسم عملی نشده، چقدر واقعیت داره؟
2: خب پیش از اینکه به سوال شما بیایم، اول چیز را میخوایم اشاره بکنم که جناب رحمانی صاحب که قبلا در پارلمان هم بود، همیشه بحثای را در پارلمان هم از طریق میدیا و یعنی وارد میکرد که پاکستان حامی تروریسم است و پاکستان نباید در امورات داخلی افغانستان مداخله بکنن، یعنی این را تاکید داشت، همیشه انتقال میکرد. چی شد که امروز از پاکستان به نوعی حمایت میکنن؟ در حالی که ما و امثال ما به این باور هستم که نقشه را که یا نقشه را که پاکستان برای ما ارائه میکنه، ما اون نقشه را قبول نه حال دارم نه دا آینده دارم، به خاطر ازی که آزموده را آزمودن خطاست و با آب گنده ما پیشتر اشاره کردم که نمیشه وضو گرفت. بنان ما از کشوری که به اصطلاح 45 سال است در امورات داخلی افغانستان مداخله میکنه، مسئله پاکستان امروز یه طور نیست که مسئله طالب یا پاکستان باشه، اینجا مسئله افغانستان است، اینجا مسئله 40 میلیون افغان است، اینجا مسئله اقوام است، اینجا مسئله تاریخی است، بسیاری مسائل دیگه وجود داره و متاسفانه که جناب ایشان این مسائل به اصطلاح کنار میگذارن و میگن که پاکستان آنقدر امروز مهم است که میایه به اصطلاح به افغانستان یا به امارت اسلامی مشروعیت میبخشه. پاکستان در او حد نه در حال بوده نه در آینده خواهد بود که او بیایه به اصطلاح به افغانستان.
0: بله.
2: خط قرمز یا خط سبز روشن. اجازه بدین، پاکستان امروز توانست که مشکل کشمیر حل بکنه، پاکستان امروز توانست که مسئله ایران حل بکنه، پاکستان امروز توانست مسئله یمن حل بکنه، باز این مسائل همه حل شد، یعنی از لحاظ دیپلماتیک آنقدر قوی شد که میایم برای ما به حساب یعنی تعریف حل پیش میکنه یا مشکل حل بکنه.
0: درست.
2: پاکستان او جایگاه
0: نداره،
2: پاکستان حق داره.
0: برتباط همی استدلالتان من یک سوال خواهیم میکنم که بزرگترین مشکل افغانستان چیست؟ زندگی زیر سایه طالبان یا کار با پاکستان بر تغییر اوضاع در افغانستان؟
2: اینجا شما یک چیز ما پیشترم اشاره کردم، شاید شما گرفته باشین، من هیچ نوع یعنی حتی یعنی پاکستان نخصیشه به هیچ صورت قبول ندارم، به خاطر از اینکه 45 سال است براتون اشاره کردم که در مسئله داخلی افغانستان مداخله میکنه و این مسئله طالب نیست، اینجا 40 میلیون افغان قبول نداره این نخسره. شما اینو بفهمین، شما تاریخ خواندین، شما خودتون میفهمین که این مسئله امروز نیست، این مسئله دیروز بوده، ما باید از دیروز به حساب درس بگیریم. و جناب دیگه که میمون دیگه میگه که من نماینده بودم، تو را اول کی دعوت کرده؟ تو به اصطلاح کی دعوتت کرده؟ نهادت کی است؟ و شما ببینین آیا چین میای با خودت درباره افغانستان صحبت میکنن، روسیه می با خودت و دوستی نماینده دیگه که اونجا نامش گرفتین با یام در این مسائل به حساب شریک میسازن؟ آیا امروز همی چین با طالب ها به اصطلاح تحمل ندارن؟ روسیه با طالب ها را به رسمیت نشناختن؟ برای چین جناب شما باید بفهمین که برای چین این مهم نیست که در افغانستان کی حکومت میکنه. شما دکترین چین هم بخونین، دکترین چین اینمی است که ای بر ما مهم نیست که در افغانستان کی حکومت میکنه، منافع چین امروز تضمین شده است، از اون خاطر است که داد گرفت بین هم دارن، روابط دیپلماتیک و تعامل دارن.
0: چین به اصل مسئله
2: باست مایی است که باست مایی است پیش از این که در جای دعوت شوین ببینیم که کدام کشور است، او کشوری که دشمنت است. شما به حساب به خود جوان هستی، باید پیش از این که دعوت شوی، پیش از این که بحث بکنی در مسائل سیاسی افغانستان، بیبی که کی تو را دعوت کرده و آیا او جایگاه و او پلتفرم درست است که تو در مسئله افغانستان بحث میکنی؟ بنان ای جای درست نبود و ما پاکستان خودش یک متهم است، یعنی 40 میلیون افغان امروز میگه که پاکستان ادعا داره متهم است. ما
0: وقت برنامه را کم میسازین، از شما پرسیدم
2: مسئله مهم است. مسئله مهم است،
0: جواب سوال اولتون
2: مسئله بسیار مهم است، باید بفهمن نمی جنابایی که نمی دعوت کردین که اینقدر خوش هستن به شما که پاکستان باید بیاد برنامه حد چیز.
0: جواب سوال ما را بتن که اداره طالبان 11 تعهد داده، اریازیشن نقص کرده، اشغال زنان،
2: عفومومی،
0: آموزش دختران، آزادی رسانه ها، حکومت فراگیر و عدم حمایت از تروریسم، هیچ کدامش عملی نشده.
2: یعنی ایره من باید بیایم با پاکستانی ها از چاینر پاکستان ها بس بکنم یا خودم من حیث دی بس بکنم؟
0: شما که برسی میکنین حکومت طالبان را، من شما میپرسم که واقعیت داره میشه.
2: شما گپ مرا نفهمیدین، فکر کنین ما برات نمیگم،
0: ما جواب سوال بپردازین. از شما سوال میکنم امی 11 مورد را که برتون میگم طالب مگر نقص نکردم؟
2: شما ندارم، ما برتون چی میگم بفرمایید. ما برتون میگم که این مسائل حقوق بشر، صلح، دموکراسی، انتخابات، به حساب قتل عام، این مربوط میشه به چند هزار افغان،
0: چند میلیون افغان. ما یک طرف گذاشتیم. از شما سوال میکنم که امی 11 مورد در اداره طالبان نقص شده یا نه؟
2: ما برتون شما چی میگم؟ میگم این بحث است
0: بین افغان‌ها
2: است. شما نیستین
0: که آنچه که مشهود است او را به زبان بیارین نقص کرده، نقص نمیگین، تفرم میرین.
2: از دید پاکستان بگویم یا دید شما بگویم؟
0: شما پرسیدین که از دید
2: خودتان بگویم. از دید خودم بگویم، ما ضرور نیست که ما به حساب در بحثی که در مورد پاکستان است ما بحث بکنم. این بحث شما باید دایر میکردین که در مورد حقوق بشر و چیزا که ما من حیث افغان چی
0: میدارم.
2: پاکستان ما ضرورت داریم به اصلاح، ما ضرورت داریم به اصلاح، ولی به جنگ ضرورت نداریم، به مداخلات پاکستان به خصوص ضرورت نداریم. ما بار بار بحث کردیم در مورد اصلاحات.
0: اگر طالب پاکستان حمایت کرد مشکل نیست، ولی اگر دیگران را حمایت کرد مشکل است.
2: من برات میگم که طالب هر کسی که باشه به حمایت پاکستان ما ضرورت ندار حال داریم، ندار آینده داریم. به خاطر اینکه خودش یک طرف
0: پاکستان جور کرده، درست کرده، موج سرد حکومت میکنه، او را قبول دارین، ولی تغییر اوضاع را قبول ندارین.
2: تغییر اوضاع از طریق به حساب از پاکستان باید بر ما بیاد. ای شما خبر ندارین که گروه های هفته به حساب هفته به مجاهدین درست کرد و حکومت کابل سرنگون کرد و نواز شریف خودش گفت که من به حساب اردوی افغانستان تباه کردم. من باید برم با برادر نواز شریف از او رای حل بخواهیم. ای از او تبیلی که به حساب چل سال از درمور با
0: طالبه کی جور کرد که تا حاضر نیستن که نقض نواقص حکومتش رو بگوین.
2: سعی کن این بحث از گوش کو، این بحث است که علت و معلول است از دید فلسفه. اگر ما علت بفهمیم که چرا طالب امروز به وجود آمد، بفهمیم اینمی اشخاصی که امیال فعلا خنده میکنه در پارلمان ششته بودن، یک چوکی پارلمان پنج لک شده بود، اگر قانون وجود می داشت، اگر به حساب از زخمای مردم ملهم گذاشته میشد، اگر جوانان به نخبه و کار شمرده میشد، نه پسرهای قماندانان، نه پسرهای ولی،
0: بس باشی نبرین. سوال واضح
2: از بی‌کفایتی اینمی اشخاص بود، اینمی کسایی بود که امروز طالب حکومت میکنن. علل و معلول با شما بفهمین که چی است.
0: حالا سوال ما از شما این است که شما چرا حاضر نیستین که نواقص حکومت طالبان را تایید بکنین؟
2: شما گفت مرا اون طرف میبرین. ما براتون میگم امروز بس ما سر پاکستان داریم. اگر بس سر به حساب افغانستان میاری، ما میخواییم اصلاحات با وجود ده. اصلاحات بنیادی و عمیق در افغانستان کار است. هم امروز هم فردا. چی رقم اصلاحات؟ اصلاحاتی که از طریق افغانها با وجود ده. هر افغان نخبه، هر افغان متخصص که نه با کدام حزب، نه با کدام کشور ارتباط داشته باشه، او امروز هم حق داره، آینده هم حق داره که به اصلاحات اقدام بکنه. او اصلاحات چی است؟ جوانان باید در کار گرفته شوه که ما بار بار سر ازی بس کردیم. هر جوان نخبه که پشتون باشه، تاجک باشه، ازبک باشه، باید در حکومت باشه. مکاتب باید به حساب درش باز شوه. یک روز بسته کردن این جفاست. ما سر ازی بس کردیم، ولی امروز ما اینو میگم که نه از آینه پاکستان. شما باید بفهمید، ما از این خاطر میگم که اصلاحات باید از دید افغان ها، ولی نه از دید پاکستان. به خاطر از اینکه پاکستان 40 سال است که در مورد ما مداخله میکنه.
0: آخر رسولی دوباره وصل شدن در خصوص اعلامیه که از این 60 بیرون شده. میخوایم از شما بشنویم که در این اعلامیه به چه نکات اشاره شده.
1: خانم پیکان گرامی، پیش از این که بحث آغاز شد ما
0: سوال
1: این روایت باطل
0: در ادامهش میتونن که پاسختانه با خود درمتی بگوین.
1: بیانیه‌ای که امروز ارائه شده با نماینده‌های کشورها، با میزبانی پاکستان و با حضور نماینده‌های سیاسی از اقشار مختلف از افغانستان، بیانیه بر این رفته که در افغانستان ضرورت به تشکیل حکومت همشمول نیاز فوری و جدی هست. از افغانستان به عنوان یک کشوری که منبع تروریسم در منطقه هست، باید به زودی یک اقدامی از طرف کشورهای همسایه صورت بگیرد تا اینکه با تغییر روی کرد و با برچیدن لانه های تروریستی از افغانستان منبع تهدیدات منطقوی خونسا شود. و همینطور 42% از نفوس افغانستان فعلا در افغانستان حاکمیت میکنه، 52% بر اساس آماری که در همین نشست رو اشت توسط کشورهای منطقه، 58% نفوس افغانستان، همین جناب استاد که نمیفهم با اینا در کجا با همچین نگرویی کرد استاد هستن، در استاد دانشگاه، اینا 58% نفوس افغانستان عملا از تمامی ساختارهای سیاسی، از تمامی ساختارهای دولتی و حکومتی حذف شده و هیچ گونه نماینده‌ای در بدنه حکومت نداره و هیچ گونه فرصتی هم برایشان دادن نمی شود. اینا باید دوباره در ساختار حکومتی شامل شوند. بحثی امروز متمرکز بر این بود و اینکه منطقه چی سیاست و پالیسی را در پیش می گیرند و نوع تعاملشان را با طالبان چگونه تغییر میدن و اینکه چی راهکار را برای افغانستان در نظر میگیره و دنبال میکنه در آینده نزدیک معلوم خواهد شد. این صحبت شده، صحبت هم میشه، وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد، چون هیچ کشوری نمیخواهد که گروه های تروریستی رخنه بکنه در اونجا، فعالیت های تروریستی که از کشورهایی که با افغانستان مرز مشترک داره تشدید پیدا بکنه و بیشتر شود، که هاکذا ما شاهد هم هستیم. پاکستان چرا این مسئله را دامن میزنه و چرا پرچم دار شده امروز؟ به خاطر که همه روزه پاکستان شاهد حملات دهشت افغانی، انتحاری و تروریستی در خاک خود است. و اگر پاکستان امروز این سیاست را در قبال گرفته، نتیجهش واکنش هست به اون سیاستی که حاکم ما در کابل نشسته، گروه طالبان. و کشورهای منطقه به زودی شاهد همچنان صحنه ای در خاک خود خواهد بودن. به همین خاطر اینا آمدن گرد هم نشستن، صحبت کردن و اونو نتیجه بیانیش هم شما قطعا که دریافت کرده این. بحث این هست که ما چگونه میتونیم روایت نوره در با محوریت صلح، تجارت، اقتصاد با همسایه‌های خود تعریف کنیم. اگر روایت دشمنی و خصومت را ما همچنان دنبال بکنیم، همچنان افغانستان در حاشیه باقی خواهد ماند و همچنان ما قربانی تروریسم منطقه‌ای و همچنان در داخل تروریسم داخلی و تروریسم منطقه‌ای خواهد شدیم. ببینین این بحث آنقدر ساده نیست که ما بیاییم دفعتاً مارک بزنیم یک کس را، دفعتاً یک کشور را ما بخوایم سیاست‌هایی که در منطقه در افغانستان دنبال میکنم و اونا را خلاف منافع ملی خود تصور بکنیم. پاکستان چی میخواهد؟ ببینین واضح میگه، پاکستان میگه ما افغانستان با ثبات میخواهیم، ما میخواهیم با افغانستان و از طریق افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی تجارت داشته باشیم. و همینطور نماینده های کشورهای آسیای مرکزی هر کدامشان در جلسه گفتن که ما میخواهیم از طریق افغانستان به پاکستان و از طریق پاکستان به آبهای آزاد تجارت خود ادامه بدیم. چیزی که امروز به جای اینکه افغانستان را به یک پول ترانزیتی و به یک هب ترانزیتی تبدیل بکنه، متاسفانه تبدیل کرده به یک زندان جغرافیایی. بحث اینه، حالا شما بیاین خودتان ارزیابی کنین، اگر ما بتانیم زمینه را برای ازی فراهم بکنیم که کشورهای آسیای مرکزی تجارتش از طریق افغانستان به پاکستان و آبهای آزاد و دنیا وصل بکنه و ما بتانیم زمینه را برای همچون فرصت فراهم بکنیم و پاکستان را بتانیم به کشورهای آسیای مرکزی وصل کنیم، ضرر ما مگر چی هست؟ ما مگر چی ضرری متوجه ما می شود؟ دوستی با پاکستان و اینکه ما بتانیم با پاکستان یک روایت را بر اساس دوستی منافع مشترک دنبال بکنیم، مگر برای ما چی ضرری می داشته باشد؟ اگر ما بیاییم مرز را کنترل بکنیم، مانع حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی شویم، اگر ما به منافع اقتصادی هر دو طرف را دنبال بکنیم، ما چقدر منفعت می‌بریم از این؟ ببینین افغانستان و پاکستان، چرا پاکستان، همین دوست ما که میگن که من بحث را که پاکستان دنبال میکنه را ما بهش اهمیت نمیدم، ما میگیم باید اهمیت داده شود. چرا باید اهمیت داده شود؟ افغانستان و پاکستان دارای فرهنگ، زبان و یک پیشینه تاریخی مشترک است. ما مشترکات زیادی با پاکستان داریم. چرا ما بیاییم این روایت را که ما میتونیم بر اساس یک منافع مشترک دنبال بکنیم، ما این را بر اساس خصومت دنبال بکنیم؟
2: شما باید سخنگوی وزارت خارجه پاکستان باشین که به خاطر از اینکه عمی شما نمیفهم چقدر پول گرفتین، کی شما را حمایت کرده، شما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در امور افغانستان خوب است که بعد از این باشین که میشه که مسئله افغانستان هم حل شود. شما نمایندگی با
1: شما باید سخنگوی طالب باشین، یک گروه تروریستی، درست است؟ شما سخنگوی تی تی پی هستین، شما سخنگوی تی تی پی بی ال ای هستین، درست است؟
2: 5 میلیون مردم پاکستانی که 400 نفر از قوم خودت به کشتار کرد، در یک روز در سرشبخانه حمله کرد. شما نمیفهمم کی شما را دعوت کرد. خب معلوم دار معلوم است از حرف زدن شما معلوم میشه که شما پاکستان شما را حمایت میکنه و شما را دعوت کردن.
0: خب وقتی که میگه که در یکی از بخشای از این اعلامی آمده در یکی از ماده هاش که 42% پشتون ها حکومت را در دست دارن و 58% دیگر تاجک ها، هزاره ها، ازبک ها و ترکمن ها کنار گذاشته شدن، به چی معنی است؟
3: ببینید این اعلامیه یک اعلامیه جامعیه و این تقسیم بندی هم به نظر من شاید خیلی با حدس و گمانه ای که بگیم 42% پشتون ها در افغانستان 42% هستن و بقیه مثلا 58%. اصلا در افغانستان متاسفانه تا هنوز آمارگیری دقیقی صورت نگرفته. شاهان افغانستان، رؤسای جمهور افغانستان، دولت‌های افغانستان هیچگاه حاضر نشدن که یک آمارگیری دقیقی بکنن تا نفوس افغانستان مشخص بشه. همین 42% هم که پاکستان میگه به نظر من داری اشتباه میکنه و چون این آمار غلطه. ولی چیزی که واضحه اینه که طالب با عنوان در واقع برخواسته از جامعه پشتون دارای داعیه پشتونی زیر عنوان شریعت، خب الان کل قدرت در اختیار گرفته. یک تعدادی آدم هایی که به حال اینا آدم های خیلی خرد و ریزی در از جامعه ازبک و تاجیک و بعضن هزاره و اینا هم با اونا همراه هستن، ولی که نمیشه بگیم که اینا نمایندگی میکنن. بنابراین این آمار درست نیست، ولی مجموعه اعلامیه و نگرانی هایی که وجود داره همچنان که آقای محمدی اشتباه نکنم گفتن، مجموعه او مباحث نگرانی های کلان منطقه‌ای هست، نگرانی های کلان بین المللی هست. یک نکته بسیار واضح تصحیح بکنم که آنچه را که آقای زرمتی گفتن که بندر متهم کردن که گویا ما طرفدار پاکستان است و در گذشته مخالف پاکستان بودن، ما طرفدار پاکستان نیستم، فقط یک واقعیت را توصیف کردم.
0: بله. اما این که بله. ایشان آقای رحمانی، خب این که گفتین که سروی شده نشده که اکثریت است که اقلیت است، گفتین آمار را پاکستان گفته، آمار هم درست ممکن است که نباشه، ولی آنچه که ای بهش پرداخته ایست که دیگر اقوام کلان از حکومت یا از حکومتداری طالبان کنار گذاشته شده. مثلا میگه که انسجام رژیم طالبان بدون انسجام ملی به دست آمده. این حاکمیت نه تنها در مشروعیت بین‌المللی قرار نداره یا موضوع یا مطابق ملفه های بین‌المللی مشروع نیست، بلکه ذاتاً و ماهیتاً یک رژیم نامشروع است. چی معنی است؟
3: ببینید اینا بدیهیات دیگه. ای که طالب ها یک نظام قومی زیر لعاب مذهب و دین آمده، در واقع حکومت در اختیار گرفته، یکی طالب مشروعیت بین المللی نداره، یکی طالب حالا علیه زبان فارسی، مذهب شیعه، در واقع علیه اقوام مختلف اقدامات را در داخل افغانستان انجام میده، او هم تحت عنوان مذهب و افغانیت، یکی طالب در واقع تلاش میکنه تا در رسانه ها تأثیر گذاری بکنه، که حدود 70-80 میلیون افغانی اینا اختصاص دادن، ایده کسان را اجیر کردن تا از اونا دفاع بکنه در رسانه ها و در فضای مجازی، چیزی که ما بعضا میبینیم. این یک واقعیت های خیلی ملموسیه.
0: بله.
3: چیزی که هستی است که این نشست به هر حال قابل توجه و مهم بوده و به نظر من بسیار بله. مطالبات خیلی واضحی را داشته و به باعث عینی در افغانستان توجه
0: شده. آقای زرمتی، خب مداخله پاکستان هیچ افغان قبول نداره و هیچ کس راضی نیست از این. ولی آنچه که آقای رسولی بهش پرداخت مسئله مهم بود که نباید در دشمنی با همسایه های خود زندگی کرد، از طریق تجارت، اقتصاد میشه رابطه بهبود بخشید و از استفاده کنه افغانستان. ولی چی شد که کار به اینجا کشیده شوه که پاکستان حالا نسخه به افغانستان میپیچه و میایم میگه که ای افغان است، ای افغان است، ای پشتون است، ای پشتون نیست، حکومت در دست پشتون هاست، غیر پشتون ها بیرون کشیده شده. مثلا اینمی حق به پاکستان از کجا داده شد؟ طالبا 5 سال فرصت داشتن که امین قیزه را در افغانستان برطرف بکنن، چرا نکردن؟
2: خب یک سوال میخوام بکنم که آیا در منطقه آیا کشور دیگی وجود نداره که در اونجا مثلا بحث در مورد سرنوشت افغانستان بحث صورت بگیره یا تنها پاکستان است؟ آیا می آقای رسولی که فعلا در کجاشته؟ در داخل پاکستان است؟ با ما صحبت داره از پاکستان، از جغرافی پاکستان؟ و امروز مطالعات نشان میده که در جایی که یعنی دایر کردن کنفرانس در هر کشور این خیلی مهم است. این تنها این نیست که یک کنفرانس دایر میشه، به خاطر از اینکه استخبارات از او کار میکنه، وزارت خارجه از او کار میکنه.
0: بله، آقای زرمتیار، سوال ما ایست که
2: شما مطرح میکنید،
0: گرفتیم مطلب ای را دو سه بار گفتین، ولی سوال ما ایست که چرا طالبان کارا به جای کشندن که امروز پاکستان میگه که این قوم در قدرت است، این قوم در قدرت نیست و تنها پاکستان، تمام کشورهایی که در اموجه حضور داشت از چین تا روسیه تا ازبکستان و تاجکستان. تشکر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
6: زه غرطه د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 فکت. یک دقیقه خبر.
7: روند سبز به رهبری امرالله صالح اعلام کرده است که نیروهای این جریان عملیاتی را علیه موازی طالبان در ولایت‌های پنشیر و کاپیسا انجام داده است. در اعلامیه این گروه آمده است که نیروهای روند سبز دو موتر رنجر طالبان را در دره حصارک ولایت پنشیر هدف قرار داده و منهدم کردند. به گفته روند سبز، نیروهای این جریان سپس از مسیر کوتل وارد ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شده و عملیاتی را علیه نیروهای عبدالرحمن رئیس لوجستیک استخبارات طالبان در این ولایت اجرا کردند. این گروه درباره تلفات احتمالی یا جزئیات بیشتر این عملیات معلومات منتشر نکرده است. طالبان تاکنون به این ادعا واکنش نشان ندادند. این خبر در حال منتشر می شود که در روزهای اخیر حمله ها و درگیری های گروه های مخالف طالبان در چندین ولایت افزایش یافته است.
12: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: کنفرانس بین المللی اسلام آباد درباره افغانستان در بیانیه‌اش گفته که 42% پشتون‌ها در قدرت حضور دارند، در حالی که 58% دیگر شامل تاجک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها و ترکمن‌ها کنار گذاشته شدند. در این بیانیه آمده است که اداره طالبان فراگیر نیست و مشروعیت ندارد. در بیانیه آمده که کنار گذاشتن بخش بزرگ از جامعه از قدرت زمینه بی‌ثباتی ساختاری را فراهم می‌کند. در این بیانیه گفته شده که افغانستان با بحران دوگانه، حکومت غیر فراگیر و غیر نماینده روبرو است و اداره طالبان برای گروه‌های تروریستی پناهگاه امن فراهم کرده. در بخش از این بیانیه همچنان آمده است که انسجام رژیم طالبان به معنای انسجام ملی نیست، بلکه نظام طالبان نه صرفاً به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن، بلکه به دلیل ساختار خود غیر مشروع است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به اعلامیه پایانی کنفرانس بین المللی اسلام آباد گفتگوی داریم با آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که از پاکستان با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عباس، مطمئنن که شما هم این

0: رژیم طالبان است، هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی. چون در سطح داخلی دیده شده که پس از پیمان دوحه قرار بود در افغانستان یک حکومت فراگیر سر کار بیاد، ولی طالبان به این انتظارات تن ندادن و فقط یک گروه خاصی رو یعنی در حکومت نگه داشتن. این هم فقط نماینده تمامی پشتون ها هم نیست، چه برسد که نماینده تمامی افغانستان باشه. و همین عدم مشروعیت باعث شده که طالبان خود رو ناپاسخگو به مردم افغانستان میدونن، ناپاسخگو به نهادهای منطقه‌ای و جهانی میدونن، و همین امر جامعه جهانی رو نگران کرده.
1: بله، بسیار تشکر آقای عباس. گرچه در این اعلامیه روی ابعاد مختلف پرداخته شده، ولی یک نقطه یک مقدار تفاوت داره. بس 42% تقسیم، البته حضور 42% قدرت در اختیار یک گروه خاص و 50% یا 58% دیگه محروم از تمام این فرصت ها و امکانات موجود. مورد خاص بوده که پاکستان خواسته این تقسیم بندی قدرت را انجام بده؟
0: این به نظر من این فقط موضوع مربوط به پاکستان نیست. تمامی هیئت هایی که در اینجا حضور داشتن توسط نه این بیانیه نهایی صادر شده، ولی از دیدگاه پاکستان طالبان فقط نمایندگی کمتر از 10% مردم افغانستان رو دارن، چون تمامی پشتون ها هم اینا رو قبول ندارن، و چه برسه که به تاجیک، ازبک، هزاره یا گروه دیگه رو بگیم. ولی در همین حد اگر اینا رو بپذیریم، اینا نتونستن اون انتظاراتی که باید مردم داشتن اینا رو برآورده می ساختن، اینا اوضاع رو بدتر هم کردن. یعنی مردم افغانستان نه فقط اینکه مشکلات اقتصادی رو دارن، بلکه مشکلات امنیتی هم به حدی حاد شده که نه زنان اونجا امنیت دارن، نه بچه های کوچلو اونجا امنیت دارن، نه دانشگاه، نه مدرسه، نه بیمارستان، هیچ کجا مردم آرامش ندارن. و همین امر نگرانی مردم افغانستان رو هم بسیار بالا برده. و از سوی دیگه طالبان اون مشکلاتی که با کشورهای همسایه به خصوص با پاکستان دارن، با وجود تلاش‌های پاکستان و هم کشورهای میانجیگر، به اینا هم پاسخ مثبت ندادن. و به همین علت افرادی که از مخالفین طالبان بودن، یعنی از داخل افغانستان، اینا تقاضا داشتن که جامعه جهانی باید گزینه‌های جدیدتری رو در پیش بگیره، چون طالبان رو نتونستن قانع بسازن.
1: روی گزینه ها صحبت میکنیم، مورد بسیار جالب است، ولی زمانی که من اعلامیه را خواندم احساس میکنم که لحنش به مراتب تند است و به ظاهر معلوم میشه که حتی جایی برای گفتگو و گفتمان و مذاکره دیگر با طالب وجود نداره. این اعلامیه میتونه تصمیم و موضع امین نشست دو روزه باشه و هیئت های شرکت کننده، یا میتونه موضع رسمی حکومت پاکستان هم باشه؟
0: فکر کنم این موضع رسمی شرکت کنندگان است. موضع رسمی پاکستان غیر از این است. چون اخیراً شما دیده بودید که یکی از وزرای پاکستان وقتی ازشون سوال شد که شما هنوز هم امیدوار هستی با طالبان مذاکره یا گفتگو داشته باشید، تو در پاسخ گفته بود که ما طالبان رو تروریست میدونیم و تروریست فقط باید کشته بشه. هیچ راه دیگه وجود نداره. یعنی هیچ مذاکره با تروریست انجام نمیدیم. این یک مدت طولانی است که سیاست های پاکستان مربوط به این است.
1: پس اردو همخوانی داره تقریبا با هم اعلامیه و هم موضع‌گیری اون مقام پاکستانی.
0: ولی اگر هنوز هم اگر طالبان راضی باشن که بیان یک حکومت فراگیر یا حتی اقل نمایندگان گروه های مختلف در کنار خود داشته باشن، بازم شاید یک فرصت ایجاد بشه که
1: اما آقای قندیل بس فرصت را مطرح کردین، ولی پرسش مهمی است که در این اعلامیه من رای حل پیشنهادی را شاهد نبودم. وقتی یک مقام پاکستانی می طالب را تروریست میگه دیگه هیچ رای حرف زدن با تروریست وجود نداره و اعلامیه هم به می پیمانه تند میگه، فکر میکنین رای حل چی است؟ پس رای حل امروز بسیار منطقی و موجه در قبال طالب چی است؟
0: ببینید تمامی رای حل ها قبلا امتحان شده و پاسخ نداده. الان به نظر من همون لحن تند این بیانیه رو که شما میگید به نظر

0: من هم جامعه جهانی شدید نگران است که چگونه بتونه حکومت طالبان رو کنار بزنه و این رژیم طالبان تا زمانی که سر کار باشه نه مردم افغانستان آرامش خواهند داشت، نه کشورهای همسایه و نه جامعه جهانی.
1: یعنی فکر میکنین که پاکستان و جامعه جهانی به این باور رسیدن که رژیم را بزنن از بین ببرن؟
0: چرا، اخیرا یک هیئت امریکایی که از اسلام آباد دیدار کرد و مقامات مهم اینجا گفتگو انجام داد، ما احساس کردیم که جامعه جهانی شدیدا نگران تکرار حوادثی مانند 11 سپتامبر است و تا زمانی که نه سر کار باشن ممکن است چون این حوادث دوباره رخ بده، چون با وجود نگرانی های جهانی یک بار دیگه 20 گروه تروریست دوباره در افغانستان فعال شده اند.
1: خب در گذشته 2001 قصهش داستانش بر همگان معلوم است که آمریکا مدیریت برخورد با طالب را بر عهده گرفت و ائتلاف جهانی شکل گرفت. این بار این پروژه را به نظرتان کی مدیریت خواهد کرد؟ پاکستان؟
0: فکر نمی کنم. به نظر من اگر حرکتی عمل بیاد پاکستان، فقط اهدافی که به امنیت پاکستان مربوط میشن اینا رو دنبال خواهد کرد، ولی تا جایی که اهداف بالاتر از این مربوط میشه جامعه جهانی باید تصمیم بگیره، چه در سطح سازمان ملل یا چه در سطح قدرت‌های بزرگ باید تصمیم گرفته بشه، همونطوری که ما چندین بار دیدیم مقامات امریکایی و حتی خود آقای دونالد ترامپ گفتن که ما بگرام نمیخواییم پاس بگیریم یا سلاحای به جامانده رو پاس بگیریم. یعنی این هنوز هم اون این زمینه وجود داره که امریکا دوباره باید در افغانستان مداخله بکنه، ولی به نظر من تا زمانی که در خاورمیانه امریکا درگیر است هنوز به فکر افغانستان نیست.
1: ولی پاکستان میتونه این زمینه رو خلق کنه با امریکا که هم امریکا به پایگاه بگرام برسه و هم پاکستان او خاور سقوط رژیم طالب را دیده بر سر او تحقق پیدا کنه؟
0: در حال حاضر اولویت پاکستان تهدیداتی هست که ناشی از خاک افغانستان است و به امنیت پاکستان مربوط میشه، فقط اینا رو میخواد از بین ببره، ولی اهداف بالاتر در حملات اخیر ما دیدیم یه اخطاری بود برای رهبران مرکزی رژیم طالبان که اگر اینا هنوز هم سیاست های افرادگرایانه خود رو میخوان ادامه بدن پاکستان مجبور میشه به مراکز اصلی هم حمله بکنه.
1: بله آقای عباس، آخرین تحرکات در ولایت های مثل نورستان، مثل کنر و بدخشان رخ داد در امی یکی دو ماه و در یک هفته اخیر بسیار به مراتب شدید شد. آیا ایر ما پیوند بزنیم به اون نگرانی های امنیتی پاکستان و احتمالا یک ابتکاری که از سوی اسلام آباد روی دست گرفته شده باشه؟
0: اینا میتونه پیوند بزنید به نارضایتی مردم افغانستان، چون یک حرکت خودجوشی است با وجود اینکه بسیاری از رهبران قبل از طالبان با اینکه در داخل افغانستان حضور ندارن و از دیدگاه مردم افغانستان اینا در خارج از افغانستان خوشگذرانی میکنن، ولی در داخل افغانستان این حرکت های خودجوشی است که مردم خودشون قیام کردن و اینا بر این حد رسیدن که علیه طالبان میخوان آماده جنگ بشن و رهبرانی که در داخل افغانستان حضور دارن این دفعه به نظر من اینا ممکن است این فرصت پیدا بکنن که در کابل جایگزین طالبان بشن.
1: بله و قرار برخی گزارش ها پاکستان ارتباطات برقرار کرده و برخی دفاتر و امکانات هم گفته میشه بر اساس گزارش های تایید ناشده، البته که در اختیار بعضی از این مخالفین قرار دادن. این مخالفین میتونن سر پاکستان حساب بکنن؟
0: اصلا چون این فقط اتهامات است. پاکستان اگر قرار بود از این گزینه استفاده بکنه خیلی قبل از این میکرد این کار رو.
1: خب در صورت که امنیتش در تهدید است و به مراتب منافع ملیش در تهدید است، چرا استفاده نمیکنه از این گزینه؟
0: ببینید، پاکستان توان نظامی لازم و کافی رو داره، هر وقت میخواست از پس طالبان بر میاد و لازم نداره که از گروه های نیابتی استفاده بکنه. به نظر من این حرکت های خودجوشی است که پاکستان فقط میتونه از اینا حمایت سیاسی داشته باشه، ولی حمایت دیگه از داخل افغانستان است و اینا میتونن در بین افرادی که الان در بین خودشون حضور دارن برابری اینا علیه طالبان قیام بکنن.
1: بله آقای عباس، شما به مراتب نسبت به ما میدانین که جامعه افغانستان اکثریتش البته باورمندی به رژیم پاکستان و ارتشش و حکومتش در گذشته ها نداشتن و حال هم ندارن. بس اعتماد چقدر میتونه مهم باشه؟ آیا شکل گرفته بین این جریان های مخالف طالب با حکومت پاکستان اگر کار سیاسی رم بکنن؟
0: ببینید تقریبا تمامی جریان های مخالف طالبان به طور مستقیم یا غیر مستقیم به نوعی با پاکستان در ارتباط هستن، چون میدونن که پاکستان یکی از بازیگران مهم منطقه ای است و در به خصوص در مورد افغانستان کودتای بزرگ هم نمیتونن پاکستان رو اهمیت ندن. و پاکستان این دفعه به نظر من سیاست هاش بسیار تغییر کرده و نمیخواد یک مداخله مستقیم در داخل افغانستان داشته باشه، چون در دوران تهاجم شوروی اون هم در کنار کودتای بزرگ پاکستان نقشی که ایفا کرد در از دیدگاه بسیاری از پاکستانی ها برخی از اشتباهات هم رخ داده، ولی این دفعه پاکستان اون نقش گذشته رو نمیخواد تکرار بکنه
1: و این افراد هم قربانی بازی های نیابتی خود نمیسازه. این گروه ها را
0: گروه های داخلی افغانستان به نظر من این قدرت رو دارن، فقط مشکل این است که رهبرانی که از وسایل و امکانات برخوردار هستن اینا در خارج نشستن و اینا به فکر مردم افغانستان نیستن. یعنی همین الان اگر حامد کرزی، اشرف غنی و افرادی مثل امرالله صالح اینجا اگر نقش رو ایفا میکردن، بسیار زودتر از این میتونستن مردم رو فعال بکنن.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. جناب آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که از پاکستان مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
2: رادیو افغانستان انترناشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترناشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترناشنال.

0: درود بر شما. ده صبح در کابل و 6:30 بامداد در لندن از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سر خط مهمترین خبر هم. حملات هوایی پاکستان در هلمند و کنر. ذبیح‌الله مجاهد از کشته شدن 9 غیر نظامی خبر داد. پاکستان میگوید در این حملات 22 تروریست کشته شدند. مهار آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه. طالبان از سوختن کامل 15 تانکر و آسیب دیدن 3 تانکر دیگر خبر میدهند.
1: او یک چاقو برداشت و سعی کرد خلبان را بکشد.
0: تعلیق پروازهای فلای دوبای به اسرائیل پس از تلاش برای سرنگونی هواپیما. نتانیاهو میگوید کمک خلبان قصد داشت هواپیما را سرنگون کند. رسانه‌های طالبان گزارش دادند که جنگنده‌های پاکستانی اهداف را در ولایت‌های هلمند و کنر بمباران کردند. با گزارش تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان در حمله هوایی در هلمند 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش این رسانه این حمله حوالی ساعت 3:30 بامداد با جت‌های پاکستانی انجام شده و 4 بم بر 2 خانه مسکونی پرتاب شده است. مقام‌های پاکستانی تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه اکس خود نوشته است که در حملات هوایی در ولایت‌های کنر و هلمند 9 نفر از جمله زنان و کودکان کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مجاهد این حملات در منطقه چوگان ولسوالی شلتن کنر و منطقه سفار ولسوالی گرمسیر هلمند انجام شده و در نتیجه 3 خانه نیز ویران شده است. مجاهد این حملات را محکوم کرده و آنها را تجاوز و جنایت و خلاف اصول پذیرفته شده خوانده است. وزارت اطلاعات پاکستان نوشته است که در ادامه عملیات غضب للحق حملات هوایی دقیق علیه مخفیگاه های گروه های فتنت الخوارج و فتنت الهندوستان در 2 نقطه از افغانستان انجام شده است. بر اساس این بیانیه در این حملات 22 تروریست کشته و مقادیر زیاد سلاح و مهمات نابود شده است. پاکستان تأکید کرده که این عملیات بر اساس اطلاعات معتبر انجام شده و هدف آن مقابله با تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان بوده است. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، تازه ترین جزئیات از حملات پاکستان به هلمند و کنر چی است؟ از خودت بشنویم.
2: عبدالله، جنگنده های پاکستان بامداد امروز اهدافی را در مناطق مرزی افغانستان مورد حمله قرار دادند در هلمند و همچنان در کنر. خب، به گفته طالبان این حملات در هلمند و کنر انجام گرفته و طالبان میگویند که این حملات در واقع هواپیماهای پاکستانی خانهای غیر نظامیان را در مناطق کنر و هلمند بمباران کردند و به گفته طالبان در این حملات 9 غیر نظامی کشته شدند که بین آنها خوب زنان و کودکان هم بودند، 11 نفر دیگر هم زخمی شدند و 3 خانه هم نیز ویران شده. البته منابع پاکستانی میگن که حملات دقیق بوده و در این حملات آنها 22 تروریست را کشتند. هنوز منابع مستقل این ادعاها را که از سوی داره مطرح میشه تایید نکردند. خب میدونیم که چند روز پیش هم عبدالله پاکستانی‌ها در خوست و پکتیا حملات هوایی را انجام داده بودند و آن وقت هم تقریبا ما ادعاهای مشابهی رو داشتیم. طالبان ادعا کرده بودند که پاکستان مناطق غیر نظامی و افراد ملکی را هدف قرار داده، اما پاکستانی‌ها بعداً با انتشار تصاویر و ویدیوها مدعی شده بودند که فقط اهداف نظامی که در واقع از طالبان پاکستانی حمایت لوجستیکی میکردن در افغانستان، آنها را مورد حمله قرار دادند. خب، وزارت اطلاعات پاکستان این حملات هوایی پاکستان را به نقاطی از افغانستان تایید کرده، بیانیه در این خصوص منتشر کرده و گفته که در حملات هوایی دقیق اصطلاحی آنها به کار بردن به 2 مخفیگاه در افغانستان 22 تروریست به گفته آنها کشته و مقادیر زیادی از تسلیحات و مهمات منهدم شدند. بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات پاکستان این حملات هدفمند و برنامه ریزی شده بوده و در ادامه عملیات نظامی پاکستان که غضب للحق گفته میشه انجام شده و با استناد به اطلاعات و منابع استخباراتی این حملات رو پاکستانی ها انجام دادن، ادعایی که از سوی وزارت اطلاعات پاکستان تا حالا مطرح شده.
0: خب جواد، طالبان تصاویر از کودکان در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده و گفته کشته شدگان غیر نظامی بودند و پاکستان از کشته شدن 22 تروریست گفته. منابع مستقل چی میگن در این مورد؟
2: هنوز در این خصوص منابع مستقل در واقع اطلاعاتی از سوی منابع مستقل به اون صورت در واقع منتشر نشده و خیلی سخته در این مرحله داوری کردن در این خصوص که دقیقا در این حملات چه اتفاقی افتاده. جنگ در کنار این که خوب جنگ نظامی هست، جنگ روایت ها هم هست و هر دو طرف به هر حال روایت های خودشون رو پیش میبرن و لذا در این مراحل بسیار سخته که ما در این خصوص داوری بکنیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده. چیزی که میشه آن را تایید کرد همین است که پاکستانی ها حملاتی را انجام دادند در داخل افغانستان. پاکستان هم اینو تایید میکنه، طرف طالبان هم اینو تایید میکنه، اما هدف چی بوده این هنوز محل در واقع تردید هستش و باید دید که دو طرف حالا چه در واقع بر اساس اطلاعاتی که در دست دارن یا به هر حال ادعایی که میکنن اینا رو چگونه میخوان در واقع اثبات بکنن. پاکستانی ها قبلا ویدیوها را در این خصوص منتشر کرده بودن، حالا باید دید که آیا هم ویدیو این حملات هم منتشر میشه یا نه.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات تا این لحظه شریک ساختید. وزارت اطلاعات پاکستان ادعای طالبان درباره نقش اسلام آباد در درگیری های اخیر نورستان را رد کرده و آن را دروغ های خود ساخته خوانده است. این وزارت میگوید متهم کردن پاکستان نشان دهنده ناامیدی طالبان در برابر مشکلات داخلی افغانستان است. این واکنش پس از آن مطرح شد که نورالله نوری وزیر سرحدات طالبان به پاکستان درباره مداخله در افغانستان هشدار داد و گفت اسلام آباد باید از تاریخ این کشور درس بگیرد. وزارت اطلاعات پاکستان همچنین حکومت طالبان را غیر فراگیر و فاقد نمایندگی مردم افغانستان خوانده است. همزمان درگیری میان طالبان و جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی کامدیش نورستان ادامه داشته است. وزارت دفاع طالبان از پایان عملیات در این منطقه خبر داده و مدعی شده است 41 نفر کشته و 62 نفر بازداشت شدند. این آمار تاکنون به طور مستقل تایید نشده است. پیشتر وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان به پاکستان هشدار داد و گفت که اسلام آباد باید از تاریخ افغانستان درس بگیرد.
3: دفنان و صبر، دفنان و تحمل، دفنان و زغم نورما ازمایه. خپل سیاست دی بلی خواهت مشنده. ابرو دیشتاب خبرو که ویل؟ پاکستانی و د پاکستان پر حکومت باندې بحث کاو و د پاکستان فوج او استخبارات تر ټانګ لري، توپ لري، کمره لري، پیره لري، گزمه لري، فوجونه لري، اټم بم لري، ډرونونه لري، هوایی و زمینی قوتونه لري او دعوه دا کوي چې له افغانستان خلق راځي په ما کې عملیات کوي تر اسلام آباد پورې او پر ټول سرحد سیم خرد پر دغه پر ټول پر دورین پر دورین پر ذکر شبان دي سیم خردار هم تیر کړی. دومره امکانات لري او بیا دا و دا که اعتماد مخالفین نه افغانستان را دی په ما کې عملیات کړي ان شاء الله العزیز یو ورځ به دا شراس ستاد و دل اسن به کوتا کیږي او دغه دردمنو تجاوزات زخه بدی انتقام اخستل کیږي غاش متون کې جواب بوینه.
0: کنفرانس دو روزه درباره افغانستان و صلح منطقه‌ای در اسلام آباد پایان یافت. شرکت کنندگان در اعلامیه پایانی بر تشکیل حکومت فراگیر، تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم و گروه‌های مسلح در افغانستان تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش نظیف اقبال.
4: چالش افغانستان و مسیر رسیدن به صلح. کنفرانس پارلمانی دروزه درباره افغانستان و صلح منطقوی در اسلام آباد برگزار شد. نشستی که نمایندگان از روسیه، چین و شماری از کشورهای همسایه افغانستان در آن حضور داشتند. تمرکز این نشست بر وضعیت افغانستان بود، در حالی که هیچ نماینده از طالبان در آن حضور نداشت. در مقابل شماری از مخالفان طالبان در این نشست اشتراک کردند. بر علاوه امان الله پیمان نماینده پیشین افغانستان، طاهر زهر وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان که اخیراً یک جریان نظامی سیاسی مستقل را در مخالفت با طالبان ایجاد کرده است نیز در این نشست حضور داشت.
5: در کشوری که زنان عملا در خانه هایشان محصور شده و از حقوق اساسی بشری محروم گردیدند و دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای میلیون ها دختر بسته شده است، این وضعیت یک هشدار جدی است که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک بشکه باروت است.
4: در دومین روز کنفرانس، وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و چالش‌های موجود در این زمینه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اما مقامات پاکستانی بیشتر از بابت امنیت و تهدید گروه‌های تروریستی نگرانی خود را اظهار کردند.
6: ما باید یک پرسش دشوار آینده نگرانه را نیز مطرح کنیم. اگر این سازمان های مسلح که از خاک افغانستان فعالیت می کنند از کنترل خارج شوند چه خواهد شد؟ اگر تهدیدی که امروز پاکستان و آسیای مرکزی را هدف قرار می دهد حتی برای خود کابل نیز غیر قابل کنترل شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این یک سناریوی فرضی نیست، تاریخ به ما هشدار می دهد. تنها راه کمک به چنین دولتی این است که خود آن دولت به خود کمک کند، یعنی با درک و پذیرفتن مشکل بر سر راه حل توافق کند و برای بازسازی، احیا و وارد کردن مردم افغانستان به جریان اصلی جامعه متحد شود.
4: این نشست در حال برگزار می شود که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به شدت پرتنش شده است. طالبان بارها پاکستان را به حمایت از مخالفان این گروه متهم کرده است. با توجه به نقش پاکستان در تحولات افغانستان و روابط پرتنش کنونی میان اسلام آباد و طالبان، این پرسش مطرح است که آیا پاکستان می تواند مسیر برای صلح در افغانستان تبدیل شود یا خیر؟ نظیفه حق‌پال، لندن.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شرکت برژناس تاجیکستان خواسته از صادرات برق به افغانستان را افزایش دهد. دو طرف درباره افزایش واردات برق، توسعه خطوط انتقال، بهبود ولتاژ و تعرفه ها گفتگو کردند. تاجیکستان همچنین آمادگی خود را برای بررسی این درخواست اعلام کرده است. این کشور در 6 ماه نخست 2026 حدود 702 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر کرده است. بازرسان وزارت امنیت داخلی امریکا میگویند در 40% پرونده های نمونی پناهجویان افغان نقص های امنیتی یا مستندسازی دیده شده است. این بررسی 678 پرونده مربوط به افغان های منتقل شده پس از خروج امریکا از افغانستان را شامل می شود. گزارش از صدها نام مستعار ثبت نشده، موارد از نبود بررسی امنیتی و دو پرونده دارای نگرانی های مرتبط با تروریسم خبر. دو نماینده پارلمان اروپا میگوید گفتگوها با رواندا برای پذیرش مهاجرانی که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند آغاز شده است. به گفته آنان رواندا از این طرح استقبال کرده، اما مذاکرات هنوز در مراحل ابتدایی است و توافق حاصل نشده است. چند کشور اروپایی نیز رواندا را به عنوان یکی از گزینه‌های انتقال مهاجران بررسی می‌کنند. مقام های طالبان به ایران میگویند ناتسوزی در گمرک اسلام قلعه هرات به گونه کامل مهار شده است. فرماندار تایباد ایران گفته است نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش سوزی بوده و حدود 20 موتر باربری در این حادثه سوختند. مقام های طالبان در هرات اما میزان خسارات مالی را بسیار محدود توصیف کردند. گزارش از الیاس منصور.
7: شعله های آتش در اسلام قلعه، تانکرهای حامل مواد نفتی یکی پس از دیگری در آتش می سوزند و دود غلیظ آسمان این گذرگاه مرزی میان افغانستان و ایران را فرا گرفته است. این آتش سوزی شام چهارشنبه در پارکینگ تانکرهای سوخت در گمرک اسلام قلعه هرات آغاز شد. مقام های طالبان می گویند نیروهای آتش نشانی از گسترش حریق جلوگیری کرده و آتش را به گونه کامل مهار کردند.
8: داغ ماشین سرکی ونی سرکی. آجی با سرکی ونی فی.
9: نه. داخل گمرک استان غلا آتش سوزی. تانکرها. تل تانکرای گاز در گرفتن.
7: در سوی دیگر مرز ایران نیز برای مهار آتش وارد عمل شد. فرماندار تایباد میگوید چندین موتر آتش نشانی و تیم های امداد و نجات به اسلام قلعه اعزام شدند. او همچنین از مهار آتش و انتقال حدود 300 تانکر از اسلام قلعه به خاک ایران خبر داده است. برخی منابع شمار تانکرهای سوخته را بیش از 30 اراده اعلام کردند، اما طالبان میزان خسارات را محدود می دانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید 15 تانکر کاملا سوخته و 3 تانکر دیگر به گونه قسمی آسیب دیدند.
10: گمرکی چور لگیدن اوس و موج حقدم خپل در زکران یو تیم ورسته وی بیا از موج در ریاست په امرغی سره اطفایه ایراد امبولانس او د نور زیرب ادارات مو ورسته و وست اجترابی صاحب هدایت سره د ریاست کارمندان او د نور زکران موج تو
7: فرماندار تایباد می گوید نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش سوزی بوده، اما تا کنون جزئیات بیشتری درباره علت حادثه منتشر نشده است. این نخستین آتش سوزی بزرگ در این گمرک نیست. در دلو سال 1399 نیز آتش سوزی گسترده در اسلام قلعه صدها تانکر و موتر حامل مواد نفتی را از بین برد و ده ها نفر را زخمی کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. حملات هوایی پاکستان در هلمند و کنرزبی اولا مجاهد از کشته شدن نوع غیر نظامی خبر داد. پاکستان میگوید در این حملات 22 تروریست کشته شدند. مهار آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه، طالبان از سوختن کامل 15 تانکر و آسیب دیدن 3 تانکر دیگر خبر می‌دهند. و در ادامه این مجموعه خبر. 80مین سالگرد برگزاری دادگاه نورنبرگ، رهبران نازی‌ها در این دادگاه به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است پایان خروج آخرین نیروهای نظامی این کشور از عراق خبر داده و آن را با خروج آمریکا از افغانستان مقایسه کرده است. او گفت خروج از عراق بدون تلفات و بدون جاماندن تجهیزات نظامی انجام شده است. ترامپ این روز را روز پیروزی برای آمریکا و عراق خواند. خروج نیروهای آمریکا از عراق 5 سال پس از خروج این کشور از افغانستان انجام شده است. اسرائیل اعلام کرده است حادثه ای را که روز چهارشنبه در یک پرواز از دبی به مقصد اسرائیل رخ داد با عنوان یک رویداد تروریستی بررسی می کند. بازجویی از کمک خلبانی که در جریان این پرواز به خلبان حمله کرده بود آغاز شده است. درگیری در کابین این هواپیما که دست کم 170 مسافر داشت می توانست به یک فاجعه مرگبار منجر شود. گزارش از حمید فهی.
11: استقبال از مسافرانی که از یک پرواز مرگبار جان سالم به در بردند. پایان ساعت‌های پر از اضطراب و نگرانی اینجا در فرودگاه بن گوریون اسرائیل.
1: او یک چاقو برداشت و سعی کرد خلبان را بکشد.
11: این ویدیوها لحظات پس از درگیری خونین در کابین هواپیمای فلای دبی را نشان می‌دهد. هواپیمایی که با دست کم 170 سرنشین به مقصد اسرائیل بامداد روز چهارشنبه 2.5 ساعت پس از پرواز نزدیک بود سقوط کند. کمک خلبان عمانی با چاقو به خلبان هندی حمله کرد و هواپیما ظرف چند ثانیه هزاران پا ارتفاع خود را از دست داد. اسرائیل اعلام کرده است که این حادثه را در سطح یک حمله تروریستی بررسی می کند. وزیر دفاع اسرائیل گفته که این حادثه ممکن است حمله جهادی باشد. هنوز انگیزه حمله کمک خلبان و تلاش برای سقوط این هواپیما روشن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیلوت هندی این هواپیما سمیت مچار را قهرمان خوانده است. مچار با وجود زخم‌های شدید ناشی از چاقو توانست دروازه کابین را باز کند تا مسافران بتوانند فرد حمله کننده را مهار و کنترل هواپیما را به دست گیرند. این مرد یکی از قهرمانان اصلی است که هواپیما را از سقوط نجات داد. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل او را در فرودگاه بن گوریون با لباس‌های خون‌آلودش در آغوش گرفت.
12: یک نفر فریاد زد چاقو، ما فهمیدیم حمله ای رخ داده. هواپیما به شدت تکان خورد. به سمت کابین خلبان دویدیم، مهاجم را بیرون کشیدیم و کنترل هواپیما را به دست گرفتیم.
11: سفارت هند در عربستان اعلام کرده که وضعیت صحی پیلوت زخمی که در بیمارستان در عربستان بستری است پایدار است. پروازهای فلای دبی به اسرائیل متوقف شده و تل اویو گفته این حادثه سطح سختگیری پرواز هواپیماها و خلبانان به مقصد اسرائیل تشدید کرده است. حالا باید دید این حادثه چه ارتباط با تحولات امنیتی و نظامی در خاورمیانه دارد. امیر فهیم، لندن.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه آسیا. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که بیش از 250 هزار ویزا لغو شده است. این وزارت این رقم را نقطه عطف تاریخی خوانده و گفته است این اقدام بازتاب دهنده تعهد دولت به حفاظت از مردم آمریکا است. جزئیات بیشتر درباره نوع ویزاها یا بازی زمانی لغو آنها ارائه نشده است. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا میگوید افشای اطلاعات طبقه بندی شده از سوی برخی رسانه‌ها نیروهای نظامی را به خطر می‌اندازد و آنان و آن را خیانت خواند. او همچنین تایید کرد که شمار جنرال‌ها و دریاسالاران 20% کاهش می‌یابد، اما گفت این اقدام پاکسازی نیست. هگزت از ایجاد فرماندهی جنگ خودران با مشارکت ایلان ماسک و برگزاری رقابت برای میزبانی پایگاه بعدی آمریکا نیز خبر داد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی از نقش جمهوری اسلامی در حوادث مرتبط با پایگاه هوایی فیرفورد در غرب انگلستان وجود دارد. 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله یک شنبه 5 میزان به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره در نزدیکی این پایگاه بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. این رویداد واکنش گسترده پلیس را در پی داشت، اما جزئیات بیشتر تاکنون منتشر نشده است. 80 سال از دادگاه های نورنبرگ می گذارد. دادگاهی که پس از جنگ جهانی دوم رهبران آلمان نازی را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه کردند. در آستانه 80مین سالگرد صدور احکام، نورنبرگ همچنان یادآور تلاش جهان برای پاسخگو ساختن عاملان یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر است. رضا محمدی در این مورد گزارش می‌دهد.
13: نورنبرگ، دادگاهی که تاریخ را محاکمه کرد. 80 سال گذشته است، اما این اتاق دادگاه هنوز چیزهایی برای گفتن دارد. اینجا در تالار شماره 600 دادگستری نورنبرگ، نزدیک به 8 دهه پیش رهبران آلمان نازی در برابر دادگاهی قرار گرفتند که قرار بود یکی از تاریک ترین فصل‌های تاریخ را به محکمه بکشاند. جنگ جهانی دوم تنها به خاطر فاجعه‌ای به یاد آورده نمی شود که مردم اروپا را بعد از دوره طلایی روشنگری که سایه فلسفه و ادبیات بر این قاره گسترده بود و ناگهان از دید این سایه خشونت و بیرحمی سر زد که تقریبا تمام جهان را درگیر کشتار و قحطی و مرگ کرد، بلکه یکی از بزرگترین نسل کشی ها و قتل عام های نژادی نماد این جنگ شد. این که یک عده از مردم اروپا تنها به خاطر یهودی بودن به کوره های آدم سوزی سپرده شوند. اما پس از پایان جنگ، 4 قدرت پیروز برای رهایی از ترومای این جنایت، دادگاهی بین المللی را برای رسیدگی به جرایم رهبران نازی تشکیل دادند. محاکمه‌ای که از 1945 برای 1 سال ادامه یافت.
14: من 27 ساله بودم که دادستان ارشد این محاکمه شدم. 22 متهم را به جرم قتل بیش از 1 میلیون نفر محکوم کرد. بیشتر آنها یهودی بودند. متهمان همگی خود را بیگناه می دانستند و هیچ نشانی از پشیمانی نشان ندادند.
13: اما آنچه در نورنبرگ روی پرده آمد فقط پرونده های حقوقی نبود. تصاویر اردوگاه های مرگ، اجساد قربانیان و آثار جنایتی که ابعاد آن برای جهان تقریبا غیر قابل تصور بود. نورنبرگ نشانه‌ای تاریخی شد که جنایت‌های جنگی و جنایت زورمندان حاکم علیه بشریت فراموش شدنی نیست. این دادگاه بعدها به یکی از پایه‌های مهم حقوق کیفری بین‌المللی تبدیل شد. و عکس این اجساد در کوره های آدم سوزی به عنوان هشداری در حافظه بشر باقی ماند که ستم در حق مظلومان ممکن است برای همان دوره کوتاه عادی باشد، اما قرنها چون طوق لعنت بر گردن جانیان باقی خواهد ماند. رضا محمدی، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
21: یک دقیقه خبر.
22: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که عملیات نظامی این گروه در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان پایان یافته است. طالبان در یک بیانیه مدعی شدند که در جریان این عملیات 41 نفر از افراد مسلح کشته و 62 نفر دیگر بازداشت شدند. این وزارت گفته است که عملیات علیه افرادی انجام شده که طالبان آنان را فتنه‌گران و اعضای داعش می‌خوانند. طالبان همچنین مدعی‌اند که این افراد با حمایت پاکستان از آن سوی مرز وارد افغانستان شده بودند. دایی که جبهه های مخالف طالبان پیشتر آن را رد کردند. این تحولات پس از چند روز درگیری شدید در کامدیش رخ می دهد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که آخرین دور نبردها روز سه‌شنبه پس از حمله طالبان به موازی جبهه آزادی آغاز شد.
23: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
24: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
25: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
24: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
26: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
27: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: یک دقیقه خبر.
22: نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان از آمادگی این گروه برای گفتگو با مخالفان خبر داده و از آنان خواسته است مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به افغانستان بازگردند. او در دیدار با بزرگان کوچی از شش ولایت گفت که افغانستان خانه همه افغان ها است و طالبان آماده تفاهم و گفتگو با مخالفان هستند. نوری در عین حال هشدار داد کسانی که راه جنگ را انتخاب کنند با شکست روبرو خواهند شد. او با اشاره به افزایش حمله های جبهه های مخالف طالبان در ماه های اخیر مشروعیت مبارزه مسلحانه علیه حکومت این گروه را زیر سوال برد و از مخالفان خواست به جای جنگ راه گفتگو را در پیش گیرند. وزیر طالبان همچنین به تنش های اخیر با پاکستان اشاره کرد.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: نگاه دیگر،
15: فراتر از رویداد.
2: 27 سال از ششم میزان 1375 میگذرد. روزی که دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان و برادر شاهپور احمد زی کشته شدند و اجسادشان در چهار راه آریانا در کابل به دار آویخته شد. رویدادی که هنوز هم یکی از تلخترین و بحث برانگیزترین فصل‌های تاریخ معاصر افغانستان به شمار می‌رود. مهمان من کسی است که در آن زمان عضویت حزب وطن را داشت و از نزدیک شاهد آن روز تلخ بود. شاه سلطان آکیفی، عضو وقت آکادمی علوم افغانستان. سلام، من طاهر قادری هستم و در این برنامه درباره آخرین روزهای حکومت دکتر نجیب الله، عوامل سقوط آن نظام، چگونگی کشته شدن دکتر نجیب و همچنین شباهت‌ها و تفاوت‌های فروپاشی حکومت او با سقوط جمهوریت در سال 2021 گفتگو می‌کنیم. جناب دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. شما از نزدیک شاهد رویدادهای ششم میزان 1375 بودین. در اول بیاین بگوین که او روز را چگونه به یاد دارین و خبر کشته شدن دکتر نجیب را از کجا و چگونه شنیدین؟
3: بسیار تشکر جناب قادر صاحب. سلام و احترام حضور شما، همکاران شما و همچنان شنونده های عزیز برنامه تان. باید عرض کنم که همان شبی که 5 بر 6 میزان بود، ما همسایه ها همه در حالت انتظار بودیم و درک میکردیم که کدام تحولی پیش می آید. و تقریبا تا صبح بیدار بودیم، حوالی ساعت های 2 بجه شب بود. فکر میکنم که قطارهای موترهای طالبان از شرق کابل، یعنی از سرک جلال آباد کابل به شهر داخل شدند. صبح وقت وقتی بعد از نماز متوجه شدیم که در جاده های شهر کابل موترهای طالبان با بیرقهای سفیدشان در حالت گشت و گذار و گزمه هستند و اعلان میکنن برای مردم که تحریک اسلامی طالبان کابل را در اختیار دارن، نیت شما مردم تامین است. و در این وقت میگفتن که برین در چهارراهی آریانا دکتر نجیب را ببینین، فقط همین قدر چیزی میگفتن. با همین دلیل من و یکی از همسایه های ما که اکنون در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنه، با استفاده از بایسکل هایی که داشتیم به طرف شهر حرکت کردیم، از طریق چهارراهی میکرویان ها با چهارراهی پشتونستان رسیدیم و از آنجا از جاده پیشروی ارگ به طرف چهارراهی آریانا در حرکت بودیم. در مسیر را متوجه شدیم که صدها شهروند کابل پیاده و همچنان با استفاده از بایسکل ها و بعضی ها موترسیکل داشتن به آن طرف روان بودند. وقتی رسیدیم به چهارراهی آریانا، دیدیم که هزاران شهروند کابل در آنجا تجمع کرده بودند و در آن چهارراهی یک غرفه کوچک ترافیکی بود که حدودی شاید 7-8 متر از زمین بلند بود و در آنجا اجساد شهید دکتر نجیب الله رئیس جمهور و برادرش احمد زی حلق‌آویز شده بودم. وقتی اینجا را دیدیم، کوشش کردیم نزدیک شویم با اجساد و ببینیم. وقتی پیش رفتیم در آنجا یک رش سفید دیدیم که استاد است، مانند ما یک بایسکل دارد و ما به او خود نزدیک کردیم. دیدیم که عبدالرشید آریان هست، یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان و یکی از مسئولین یا مقامات وقت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. او متوجه نشد که ما در پهلویش رسیدیم و استاد هستیم، چون بیروبار مردم و ازدحام زیاد بود. متوجه شدیم که از سر و سیمایش بسیار غم و اندوه به اصطلاح وطنی میباره و به طرف جسد دکتر نجیب میبینه و با خود و با او چنین میگه که څو وارمو درته وویل چې مه کوه، دا ګچه نه درته کوي، خو تا زموږ خبرې نه اورېدلې او پایله یې دغه سوه چې دا نن یې وینم. یعنی به ډاکتر نجیب میگفت بارها برت میگفتیم که مکن ای کارها فایده نداره به تو و به هیچ کس، و گوش نکردی حرفای ما رو و نتیجه همین شد که حالا میبینم. به هر حال وقتی چرایی اوضاع را دیدیم، مردم را دیدیم، واقعیت امر این بود که تعدادی از حاضرین اشک می ریختند و هیچ کسی نبود که خوش بوده باشه، بغیر افراد تحریک اسلامی طالبان افغانستان که در انجا بودند. دیگر مردم هر کسی بود، یعنی هزاران انسان، همه اندوهگین بودند و غمگین بودند.
2: جناب دکتر صاحب، خب در اون روزها روایت های درباره چگونگی بیرون کشیدن دکتر نجیب از دفتر سازمان ملل مطرح بود، حتی در مورد پناهندگیش به هند هم مطرح بود و شما شخصا چون عملا کار میکردین احتمالاً با رده های بالا حتما روابط داشتین. اصلا چه اتفاق افتاد که همچه کار اصلا صورت نگرفت؟ یعنی خب دکتر نجیب در واقع میتونست نجات پیدا بکنه، به یکی از کشورها پناهنده شوه و بعد سازمان ملل داری پروسه میتونست کمک بکنه. اصلا چه اتفاق افتاد که مانعی کار شد؟
3: بدون شک خانواده دکتر نجیب مرحوم در هندوستان بود، چون قبل از قبل در اونجا اولادش فرستاده بودن و یکی از خویشاوندانش هم که سرور خان نام داره زنده هست الحمدلله، او در اونجا سفیر بود. البته پیش از اینکه حادثه سقوط صورت بگیره، در وقتی که مجاهدین به کابل می آمدن، دکتر نجیب کوشش کرد در وقت که بیرون شوه، ولی متاسفانه در وقت همو همفکران و همرزمان قبلیش که در حزب دموکراتیک خلق بودن، عمدتاً جناح پرچم حزب بودن، اونها به اصطلاح اجازه ندادن که دکتر نجیب از کشور در وقت خارج شوه و به فامیل خود بپیونده. به همون دلیل شان رفتن در دفتر سازمان ملل متحد، در اونجا پناهنده شدن. ما شخصا بدون به اصطلاح چی شاهد از این نبودم که چی بونه دکتر نجیب را از اونجا بیرون کردند و بردند، ولی شنیده می شود که حوالی صبح تعدادی از افراد طالبان رفته بودند به دفتر سازمان ملل متحد که در آنجا دکتر نجیب، برادرش احمد زای و دستیارش یا رئیس دفترش اسحاق توخی و همچنان یاورش جنرال جفسر با او در دفتر ملل متحد پناهنده بودند. وقتی میگن طالبا اونجا رفتن، از دکتر نجیب خواهش کردن که شما امرای ما به ارگ بریم، در اونجا مقامات ما، مسئولین ما میخواین با شما گفتگو مذاکره داشته باشن. با همین نام دکتر نجیب از دفتر ملل متحد بیرون کردند و بردند و گفته میشد که ساعت بعد دوباره طالبا آمدن و برادرش احمد زیر هم با خود بردن. با تاسف زیاد که از اینکه چی گفتگو و مذاکراتی در ارگ میان دکتر نجیب در آن وقت و مقامات طالبان صورت گرفته، هیچ کسی متاسفانه تا هنوز بیان نکرده و شاهد عینی چیزی نگفته. اما گفته نشد و گفته نشود، حالا هم نوشته شده در بسیاری جاها که بعد از گفتگوهای و مذاکراتی و مشاجراتی که در اونجا در میان آنها واقع شده، دکتر نجیب و برادرش مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، شکنجه شدن و به قتل رسانیده شدن و بعد از اونها را آورده بودن در چهارراهی آریانا حلقه آویز کرده بودن برای دو روز در انظار عامه. حالتایی چمدید ما و اطلاعات ما چمین است؟
2: خب دکتر صاحب، طالبا که شیوه های مختلف در واقع خشونت استفاده میکنه برای شکنجه کردن افراد، ولی به نظر شما چرا اصلا این گروه تصمیم در اون زمان گرفت که دکتر نجیب را به این شکل بدار بیاویزن؟ به نظرتان آیا این یک پیام سیاسی داشت؟
3: با باور شخصی ما شاید این تنها تحریک اسلامی طالبان نبودن که تصمیم گرفتن به کشتن دکتر نجیب، شاید هم در عقب پرده کسان دیگری از حامیان تحریک اسلامی طالبان افغانستان بوده باشند و تصمیم گرفته باشند که دکتر نجیب را به قتل برسانند، زیرا که دکتر نجیب یک مبارز جسور بود، قدرتمند بود، دانشمند بود و در وقت زمانی که در ریاست استخبارات افغانستان یا به اصطلاح یا موقت خاد یا خدمات اطلاعات دولتی بود و بعدم که در رهبری حزب و دولت قرار گرفت، کارهای زیاد را بر علیه دشمنانی در او وقت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و انقلاب هم در داخل افغانستان هم در خارج افغانستان بخصوص در کشورهای همسایه و خاصا پاکستان بدون شک انجام میداد. بنابر همان خصومت ها و دشمنی ها شاید در عقب حادثه شهادت دکتر نجیب الله غیر طالبان کسان و مهره ها و حلقه های دیگری بوده باشند، من چنین فکر میکنم. و شاید
1: قول خوب دکتر نجیب، جناب دکتر
2: ولی خب دکتر نجیب فرصتی داشت که به کشور دیگه پناهنده شوه، مثلا بره به هند یا جاهای دیگه که احتمالاً شاید با آغوش بازتر میپذیرفت. اصلا چه اتفاق افتاد که همچه کار را نکنه؟ فکر میکنین غافلگیر شد؟
3: عرض کردم که اول خود در وقتی که دکتر نجیب میخواست کشور را ترک بکنه، از رهبری حزب دولت استعفا داد به ویروی سیاسی وقت، او را اجازه ندادن از میدان هوایی کابل. شما بیشتر از ما میدانین که در او وقت نماینده سازمان ملل متحد با یک هواپیما در میدان هوایی کابل منتظرش بودن که او را انتقال بدن، ولی همرزمان قبلیش اونا را ایشان اجازه ندادن که برن. به همین دلیل پناهنده شد در دفتر سازمان ملل متحد. اما این که در همین مدت زمانی که در دفتر سازمان ملل متحد پناهنده مان تا این که حادثه میشه و با قتل میرسه، چرا ایشان بیرون نرفتن؟ متاسفانه ما از هیچ کسی چیزی نشنیدم و نخواندم در کدام جایی که چرا خودشان کوشش نکرد، ولی هم ملل متحد چرا کوشش نکرد که ایشان بیرون بکشم. ما در این مورد کدام اطلاعاتی ندارم متاسفانه.
2: درست درست. خب بسیار سقوط حکومت دکتر نجیب را به قطع کمک‌های شوروی سابق مرتبط می‌دانند. به نظر شما که در او دوره را شاهد بودین، مهمترین عوامل سقوطش چی بود اصلا؟
3: از نگاه ما سقوط حکومت دکتر نجیب و حاکمیت حزب وطن دلایل و عوامل داخلی هم داشت و همچنان عوامل خارجی دارد. اول عوامل داخلیش همین بود، وقتی که دکتر نجیب الله به عوض مرحوم ببرک کارمل به قدرت میرسه، در آن وقت یک به اصطلاح اختلافات درون جناحی پرچم که در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان شما میدانید که دو جناح بود، متاسفانه یکی جناح خلق بود یکی جناح پرچم بود، که دکتر نجیب مربوط جناح پرچم میشد. در آن وقت اختلافات میان دکتر نجیب الله و همراهانش و همراهان و پیروان ببرک کارمل به وجود آمد. و حتما شما شنیدن یا خوانده بودین که او اختلافات در یک مقطع و در یک مرحله حتی به جایی رسید که دکتر نجیب الله وقتی رئیس جمهور بود مخالفین خود را در داخل جناح پرچم به شمول محمود بریالی برادر ببرک کارمل اونها را تعداد زیادی کادرهای اونها را زندانی کرد. حالا دقیق بیان نمانده ولی فکر میکنم حدود 5-6 ماه اونها زندانی بودن. این یک دلیل بود که اختلافات درون جناحی اوج گرفت. و دوم هم این که بعد از اینکه دکتر نجیب الله حاکم شد، روابط میان تعداد زیادی از خلقی ها و دکتر نجیب الله به اصطلاح به سختی گرایید و اختلافات شدید شده می رفت، که همان اختلافات بالاخره سبب حادثه 16 اوت 1368 که موسوم به کودتای شاهنواز تنهی هست منجر شد. ای دوم بود که حزب را ضعیف ساخت، دولت را ضعیف ساخت. و سوم هم از دیدگاه ما این بود که وقتی این حوادث صورت می گرفت در داخل حزب، کودتا علیه یک دیگر، زندانی کردن یک دیگر، این وضعیت بر روح و روان مردم عوام و عادی هم تاثیر منفی داشت و اعتبار و اتوریته حکومت را پایین می آورد در پیش مردم. و دلیل سوم هم این که وقتی دکتر نجیب الله اعلان سیاست آشتی ملی یا مصالحه ملی کرد، هم در رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان در اون وقت این مشکل به وجود آمده بود که تعدادی در رهبری می گفتند که باید آشتی ملی به طور صادقانه صورت بگیره، باید که تعداد زیادی مسائل و امورش علنی باشه تا مردم بفهمند. و از جانب دیگر هم گفته می شد که گویا مشوره می دادن برایش که با تنظیم های نسبتاً زورمند و قوی باید داخل مذاکره و گفتگو شد و قدرت را به آنها تقسیم کرد، که متاسفانه دکتر نجیب الله این پیشنهاد هیچ وقت قبول نداشت و می ترسید شاید از تنظیم های قوی مانند حزب اسلامی حکمتیار و جمعیت اسلامی ربانی. به همین دلیل کوشش داشت که با تنظیم های نسبتاً به قول خودشان معتدل و به قول مردم کمزور که عبارت بود از محاذ ملی و نجات ملی و تنظیم مولوی محمدی کوشش میکرد که کنار بیایا که پذیرفتن نشد. این هم خودش امو اعتبار حزب و دولت در میان مردم پایین آورد. و از عوامل داخلی خارجیش میخوایم عرض بکنم که بدون شک در عوامل خارجی سقوط حاکمیت حزب وطن و سقوط حکومت دکتر نجیب الله آنی بود که رهبری حزب کمونیست شوروی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آن وقت به طور یک جانبه مکلفیت های خود را که مندرج توافقنامه های ژنو بود عملی کرد، یعنی قوای شوروی از افغانستان خارج ساخته شد و به تدریج اول کمک های نظامی و بعداً آهسته آهسته سایر کمک های تخنیکی، روغنیات و مواد غذایی و لوجستیکی هم بر حکومت دکتر نجیب قطع شد. در شما می دانید که در آن وقت حاکمیت حزب وطن یا حکومت دکتر نجیب الله فقط وابسته بود با کمک های سمت شمال یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، چون سایر همسایه ها که عبارت بوده باشه از پاکستان، ایران، حتی جمهوری چین، اینها با حکومت خوب نبودن، از آن طریق کدام کمک های حتی مواد غذایی به کابل نمی رسید. با همین دلیل یا قطع یک جانبی کمک ها از جانب شوروی در او وقت نیست، ساحل بر فعالیت های حزب و دولت حاکم در او وقت محدود ساخت و بالاخره هم اختلافات درونی حزبی و درون دولتی و هم این موضوع خارجی و از جانب دیگر بدون شک که پاکستان و امریکا که پاکستان امضا کننده و امریکا تضمین کننده توافقات ژنو بود، آنها مانند شوروی برخورد نکردند. آنها بالعکس نه تنها کمک هایشان را به تنظیم ها قطع نکردند بلکه افزایش بخشیدند. ما و شما همه شاهد هستیم وقتی که تنظیم های جهادی بعد از خروج قوای شوروی بر از طریق تورخم بر ننگرهار و جلال آباد حمله کردند، در آن وقت به طور منظم قطعات نظامی پاکستان به همراه تنظیم ها بل حکومت افغانستان حمله کردند، چنانچه

0: درست. شما درست است که از عوامل سقوط یاد کردن، هم داخلیش هم خارجیش، ولی خب مشخصا نقش کشورهای منطقه را ما میخواییم بفهمم. کدام کشورها و در منطقه و کدام قدرت‌های خارجی دقیقا در فروپاشی حکومت دکتر نجیب نقش داشتن؟ اگر خلاصه بگویی نیدم.
1: بلکل ما فکر میکنم این پرسیده نیست که در قدم اول پاکستان، دوم ایران، سوم عربستان سعودی و برخی حلقات دیگر کشورهای عربی از کشورهای اسلامی به اصطلاح ما و شما و همچنان ایالات متحده امریکا و متحدینش و به شمول حتی کشور چین، همه اینها بر علیه حکومت دکتر نجیب بودند و مخالفین حکومت دکتر نجیب را پاکستان و ایران جای داده بود و سایر کشورها و حلقات با اونها کمک‌های مالی، تکنیکی و نظامی می‌رساندند. همه اونها مخالف حکومت حزب دموکراتیک خلق و بعداً مخالف حکومت حزب وطن و حکومت دکتر نجیب الله بودند و دست به دست هم دادند که آن حکومت و نظام سقوط بکند.
0: و دلیلش چی بود؟ چرا این کشورها مخالف ادامه حکومت دکتر نجیب در افغانستان بود؟
1: اکثر این دلایل زیادی داشت و دارد. از دیدگاه شخص ما اول خو این بود که وقتی که حادثه 7 سال که تعداد برای انقلاب می‌نامند، تعداد کودتا می‌نامند و تعداد هم قیام 7 سال می‌گویند، وقتی او قیام صورت گرفت، بعد از او قیام وضعیت طور عمل که حاکمیت جدید حزب دموکراتیک خلق افغانستان که او وقت در رأسش نور محمد ترکی مرحوم بود، بیشتر نزدیک پنداشته شدن به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آن وقت و کمپ سوسیالیستی در آن زمان. و بعد از اون که حادثه به اصطلاح چی آمد که قوای شوروی در افغانستان داخل شد و حکومت حفیظ الله امین سقوط داده شد، ببرک کارمل مرحوم به قدرت رسید و قوای شوروی داخل افغانستان شد، کشورهای غربی به شمول همسایه ها که پاکستان و ایران باشه، همه چونین تبلیغ کردن و فکر میکردن که شوروی آمد افغانستان را اشغال کرد و به سوی آبهای گرم در حرکت است. به همین دلیل بود که کشورهای دور و نزدیک همه شتافتن به سوی حمایت از مخالفین حکومت آن وقت. یعنی حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا حاکمیت هم حزب را غربی ها و همسایه غربی ها او را به اصطلاح حامی و طرفدار و رفیق و همرزم مسکو می دانستند در آن وقت و از لحاظ ایدئولوژیک کشورهای اسلامی طوری تحریک شدند که گویا اتحاد شوروی، جماهیر شوروی سوسیالیستی که در راستش حزب کمونیست شوروی است، ای یک حزب کمونیستی است، ای جامعه سوسیالیستی است، اینها مخالف و ضد عقیده و عقیده اسلامی است، آمدن که در افغانستان اسلام را زیر پا کنند و ایدئولوژی کمونیسم مسلط بسازند. بدین ترتیب هم مسلمان ها را در داخل افغانستان و هم مسلمان ها را در سایر کشورهای اسلامی به اصطلاح ما و شما تور دادن و یک جبهه قوی را بر علیه حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در آنجا ایجاد کردن.
0: خب دکتر صاحب، شما در واقع 2 تا سقوط شاهد بودین، حداقل مطمئن هستم سقوط های زیاده شما در افغانستان، سقوط های رژیم ها و حکومت ها را شاهد بودین، ولی ما میخوایم 2 تا را مقایسه ای در موردش صحبت بکنیم. بسیار میان سقوط حکومت دکتر نجیب در دهه 90 و سقوط جمهوریت در سال 2021 شباهت هایی میبینن و شما هم چون شاهد هر 2 تا سقوط بودین، آیا در میان این 2 سقوط ببخشید، آیا وقتی شما مقایسه میکنین این 2 سقوط واقعا بینشان شباهت های میان این 2 رویداد وجود داره؟
1: بله، از دیدگاه ما مشابهتی که در هر 2 حادثه بسیار تاثیر گذار بود عبارت از مداخلات خارجی و معامله های خارجی بود. چون برنامه شما فرصت توضیح زیاد از این را نداره و نمیتونستیم توضیح بدیم که مداخلات خارجی در امور افغانستان و معامله گری های بیرونی سبب شد تا هم در 1371 تغییر نظام صورت بگیره و هم در 2021
0: که این معامله هایی که در دوره دکتر نجیب بود توسط کی ها صورت میگیره؟ حالا 21 مشخص است.
1: بلکن در وقت در 1371 هم طوری که ما شما میدانیم 6 سال مذاکرات ژنو در میان افغانستان و پاکستان ادامه پیدا کرد و بالاخره در سال 6 توافقنامه های در اونجا امضا شد میان افغانستان و پاکستان و از جانب اتحاد جماهیر شوروی

0: سوسياليستي وايالات متحده امريكا باعث تضمین کننده ها فکر میکنم شخصان کی در جریان همان مذاکرات امضای همان توافقنامه ها در آن وقت ها در بیرون از مرزهای افغانستان تفاهماتی و معامله هایی بر علیه افغانستان صورت گرفت، ورنه چگونه ممکن بود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به طور یک جانبه کمک های خود به دکتر نجیب الله قطع کنه و بلکس ایالات متحده امریکا، پاکستان، عرب ها، چین و غیره و غیره آنها اصلا به توافقنامه های ژنو که در پای آن امضا گذاشته بودند واقع نگذاشتند و وضعیت را به عوض این که مدت زمان دیگری هم دکتر نجیب میتانست از وطن دفاع بکنه و پروگرام مصالحه ملی خود پیش ببره تاکه به یک نتیجه میرسی، متاسفانه که در مقطع ایران راهزنی صورت گرفت، جانب یک جانب همه چیز حتا کرد و جانب دیگر بر همه کمک ها به اصطلاح افزایش بخشید تا اینکه نتیجه همان شد که ما شما دیدیم و شاهد بودیم.
1: درست جناب دکتر صاحب، شما اما قسمی که گفتم شاهد هر دو سقوط بودین. اگر از تجربه سقوط حکومت دکتر نجیب و سقوط جمهوریت یک درس تاریخی برای نسل امروز افغانستان بگیریم، او درس چی می باشم؟
0: ما چنین درک دارم که در هر دو حادثه متاسفانه مطور که عرض کردم هم به اتفاقی های داخلی چی در درون احزاب بوده باشه، در درون تنظیم ها بوده باشه، در میان مردم بوده باشه از یک جانب، و مداخلات بیرونی را زمینه دادن در امور افغانستان و یا این که یک تعداد نهایت شده بودن یا شدن سرسپرده با منابع خارجی، یعنی در حقیقت مزدوری بیگانه را با عهده گرفتند و با دوش گرفتند، نتیجه بالاخره همین شد که هم در داخل افغانستان تعصبات قومی و زبانی و مذهبی را دامن بزنند و چاق بکنند و از جانب دیگر کوشش کردند که استخدام های را انجام بدهند، بخصوص در میان سیاسیون چی در آن زمان چی در سالهای بعد و چی اکنون کوشش داشتند، کوشش میکنند که به اصطلاح سربازگیری بکنن، استخدام بکنن مردم را و به اصطلاح به مبارزات نیابتی، ای کاش تنها مبارزات می بود بلکه به جنگ های نیابتی میدان دادن و افغانستان را از هر لحاظ، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ فرهنگی و اجتماعی متاسفانه خراب کردن.
1: امروز وقتی به گذشته نگاه میکنین، آیا سقوط حکومت دکتر نجیب اجتناب ناپذیر بود یا فرصت هایم برای جلوگیری از سقوطش وجود داشت؟
0: برداشته ما چونین از جناب قدری صاحب که از وقتی که دکتر نجیب الله مرحوم به قدرت رسید، اگر میتوانیست یا میخواست، حالی به پیش ما یک سوال است که آیا میتوانیست ولی نکرد یا نمیتوانیست که نکرد. اول اگر دکتر نجیب الله می توانست که در همان آغاز وقتی که در 1365 به قدرت می رسد بعد از پلنوم 18 کمیته مرکزی دموکراتیک خلق، اگر می توانست که وحدت درون حزبی را تحکیم ببخشه، مسائل و تفرق افغانی های جناهی خلقی و پرچمی را از بین ببره، عدالت را در داخل حزب و همچنان در دولت و همچنان در جامعه تأمین بکنه، ما باور دارم که یک فرصت و چالش و یک فرصت بود برای این حاکمیت اقلا دوام پیدا بکنه بعد از خروج قوای شوروی هم که به یک فرصت مصالحه با مخالفین میرسیدن.
1: یک جهان سپاس شاه سلطان عاکفی از حضورتان در برنامه، تا از نگاه دیگر خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: تو را دیده تسلا می‌شم از غم، تو را دیدم، دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی. به جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صاب گاهی، نگه تا میکنم پیدا تو میشی.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. رسانه های طالبان گزارش دادند که جنگنده های پاکستانی اهداف را در ولایت های هلمند و کنر بمباران کردند. با گزارش تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان، در حمله هوایی در هلمند و کنر 9 غیر نظامی کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش این رسانه، این حمله حوالی ساعت 3:30 بامداد با جت های پاکستانی انجام شده و 4 بم بر 2 خانه مسکونی پرتاب شده است. اما در سوی دیگر، وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرده که در ادامه عملیات غضب للحق، حملات هوایی دقیق علیه مخفیگاه های گروه های فتنت الخوارج و فتنت الهندوستان در 2 نقطه از افغانستان انجام شده است. بر اساس این بیانیه، در این حملات 22 تروریست کشته و مقادیر زیاد سلاح و مهمات نابود شده است. پاکستان تاکید کرده که این عملیات بر اساس اطلاعات معتبر انجام شده و هدف آن مقابله با تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان بود است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پایان خروج آخرین نیروهای نظامی این کشور از عراق خبر داده و آن را با خروج آمریکا از افغانستان مقایسه کرده است. او گفت خروج از عراق بدون تلفات و بدون جاماندن تجهیزات نظامی انجام شده است. ترامپ این روز را روز پیروزی برای آمریکا و عراق خواند. خروج نیروهای آمریکا از عراق 5 سال پس از خروج این کشور از افغانستان انجام شده است.
1: خیلی مفتخرم که اعلام میکنم که آخرین نیروهای آمریکایی دارن از عراق خارج میشن. مدت‌های طولانی با تصمیم‌های اشتباه ما دخیل شدیم و وارد شدیم در این باتلاق و سالها این قضیه به طول کشید، اما به زودی این بخش از تاریخ ما به پایان میرسه. این روز بسیار خوبی برای آمریکاست. این یک پیروزی است برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و یک پیروزی قاطع بر داعش که کاملا تارومار شد و دلیل حضور ما در اونجا اصلا همین بود. زمانش فرا رسیده بود که آمریکا به خانه برگرده.
0: کمیسیون فدرال تجارت آمریکا تحقیق گسترده درباره شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی از جمله اوپن ای آی و آنتروپیک آغاز کرده است. رویترز با نقل از یک مقام ارشد این نهاد گزارش داده که هدف بررسی خطرهای احتمالی هوش مصنوعی مصرف کنندگان است. سپاس از همراهی شما و تا بعد، وقت شما بخیر.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان در هلمند و کنر. ذبیح الله مجاهد از کشته شدن 9 غیر نظامی خبر داد. پاکستان میگوید در این حملات 22 تروریست کشته شدند. 4مین سالگرد حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج. خانواده ها همچنان خواستار عدالتند.
1: او یک چاقو برداشت و سعی کرد خلبان را بکشد.
0: و تعلیق پروازهای فلای دوبای به اسرائیل پس از تلاش برای سرنگونی هواپیما. نتانیاهو میگوید کمک خلبان قصد داشت هواپیما را سرنگون کند. من طارق عظیم هستم. خبر فوری داریم. منابع محلی در بدخشان صبح پنجشنبه 9 میزان از وقوع یک انفجار در شهر فیض‌آباد خبر دادند. تاکنون جزئیات دقیق درباره نوع انفجار و تلفات احتمالی منتشر نشده و مقام‌های طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. سه روز پیش نیز در شهر فیض‌آباد یک رنجر طالبان هدف قرار گرفت که مسئولیت آن را جبهه آزادی به عهده گرفت. در روزهای اخیر حملات مخالفان مسلح علیه طالبان افزایش یافته است. رسانه‌های طالبان اعلام کردند که جنگنده‌های پاکستانی اهداف را در ولایت‌های هلمند و کنر بمباران کردند. با گزارش تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان در حمله هوایی در هلمند 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شده‌اند. با گزارش این رسانه این حمله حوالی ساعت 3:30 بامداد با جت‌های پاکستانی انجام شده و 4 بمب بر 2 خانه مسکونی پرتاب شده است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفت که در حملات هوایی در ولایت‌های کنر و هلمند در مجموع 9 نفر از جمله زنان و کودکان کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مجاهد این حملات در منطقه چوگام ولسوالی شلتن کنر و منطقه سفار ولسوالی گرمسیر هلمند انجام شده و در نتیجه 3 خانه نیز ویران شده است. مجاهد این حملات را محکوم کرده و آن را تجاوز و جنایت و خلاف اصول پذیرفته شده خوانده است. اما وزارت اطلاعات پاکستان نوشته که در ادامه عملیات غضب الحق حملات هوایی دقیق علیه مخفیگاه‌های گروه‌های تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچستان در 2 نقطه از افغانستان انجام شده. بر اساس این بیانیه در این حملات 22 تروریست کشته و مقادیر زیاد سلاح و مهمات نابود شده. پاکستان تاکید کرده که این عملیات بر اساس اطلاعات معتبر انجام شده و هدف آن مقابله با تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان بوده است. در همین حال شمار از ساکنان محلی درباره حمله شب گذشته پاکستان به دره چوگام میگویند که هدف حمله یک خانه مسکونی از باشندگان این منطقه بوده. دره چوگام در ولسوالی شلتن ولایت کنر واقع شده است.
2: صبح 3 بجه خواب شب یو دراز وشه چې من درالو د کور نو د زغو پر دوړو چاته چې من د کور تر اوسه د کور کې زنانه بخواله دو زنانه یغه روغه وي پر زخمی به منګه تلرګي درکړو لاړه راووم لټاولې او نور ماشوم نو دغه څلور ماشومان دي او دوه ښار د شهیدان شو او منګه چرالو د پاکستان د من سړی زه ته کوړې زله مې راسو کو دا نړۍ دې ټوله نړۍ دې موږ ته پوښتنه کوي چې دا ولې سکه غریبانا خلک دې دا کې دغه نو خپل معلوم تناسب را دام کورو نه نور څه نشه دا ارس ته بای وکړي دا کور تاسو ولې تبای کو
3: دې چې کوم دې اتي اصل چاروي مړ دي او دا چې کوم دې زمنګ نړیوال ته دا غږ دې دا هم دغه ولې زمنګ صدا ظلم کیږي زیاته کیږي.
0: برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد. جواد، مقام های پاکستانی درباره حملات چی میگن؟
4: خب جنگنده های پاکستان بامداد امروز اهدافی را در مناطق مرزی افغانستان مورد حمله قرار دادند. این حملات همونطور خودت اشاره داشتید به 2 ولایت مرزی افغانستان کنر و هلمند انجام شده. وزارت اطلاعات پاکستان حملات هوایی که امروز پاکستانی انجام دادند اینا را در افغانستان تایید کردند و گفتند که در حملات هوایی دقیق به 2 مخفیگاه در افغانستان 22 تروریست کشته و مقادیر زیادی از تسلیحات و مهمات نیز منهدم شدند. بر اساس اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان این حملات هدفمند بوده و برنامه‌ریزی شده بوده و در ادامه عملیات نظامی پاکستان موسوم به غضب الحق و با استناد به اطلاعات دقیق استخباراتی انجام شده. اردوگاه ها و پناهگاه های متعلق به تحریک طالبان پاکستان در 2 مکان مختلف در افغانستان به طور دقیق هدف قرار گرفتن به گفته پاکستانی ها و نابود شدن. پاکستان طالبان افغانستان رو میدونیم که متهم به همه حمایت از طالبان پاکستانی میکنه که مخالف دولت پاکستان هستند و پاکستان میگه که طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه‌های امنی دارن و حملات امروز پاکستان هم متوجه همین پناهگاه‌ها بوده. در بیانیه نیز تاکید شده که عملیات ضد تروریسم نیروهای امنیتی پاکستان برای ریشه‌کن کردن تهدید تروریسم با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد. البته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان حملات هوایی پاکستان به افغانستان را تایید کرده، اما گفته که این حملات هوایی پاکستان در کنر و هلمند در واقع متوجه غیر نظامیان بوده. 9 نفر غیر نظامی به گفته کشته شدند و 11 نفر دیگه نیز زخمی شدند.
0: درست جواد، خب یک طرف ادعای مقام های رسمی پاکستان است، خودت به او اشاره داشتی، یا از طرف دیگر تصاویر است که ما دیدیم. در اون تصاویر مردم میگن که غیر نظامیان تلفات دیدند و خانه های غیر نظامیان آسیب دیدند.
4: خب پاکستان ادعای طالبان را مبنی بر این که جنگنده های پاکستانی افراد غیر نظامی و مناطق مسکونی را مورد حمله قرار دادن تکذیب کرده و گفته که تروریست‌ها در داخل مناطق مسکونی هم پناهگاه هایی داشتند و این پناهگاه ها مورد حملات قرار گرفته. در کنار جنگ تسلیحاتی و حملات نظامی، طارق، جنگ روایت ها هم بین دو طرف به هر حال ادامه داره و روایت پاکستان اینه که در این حملات تروریست هایی که در پاکستان حملات تروریستی انجام میدن کشته شدند و پناهگاه های آنها در افغانستان بر اساس اطلاعات دقیق مورد حمله قرار گرفته. اما روایت طالبان چیز دیگری است و آنها میگن که افراد غیر نظامی در این حملات کشته و زخمی شدند. و خب این اختلاف روایت قطعا وجود داره. اینجا برای این که در واقع اطلاعات دقیق رو به دست بیاریم نیاز به این هست که دسترسی به محل حوادث داشته باشیم که به خاطر سیاست‌های طالبان این کار هم امکان پذیر نیست.
0: سپاسگزار هستم از خود جواد. وزارت اطلاعات پاکستان ادعای طالبان افغانستان درباره نقش اسلام آباد در درگیری اخیر نورستان را رد کرده و آن را دروغ خوانده است. این وزارت میگوید متهم کردن پاکستان نشان دهنده ناامیدی طالبان در برابر مشکلات داخلی افغانستان است. این واکنش پس از آن مطرح شد که نورالله نوری وزیر سرحدات طالبان با پاکستان درباره مداخله در افغانستان هشدار داد و گفت که اسلام آباد باید از تاریخ این کشور درس بگیرد.
5: دفنان صبر، د افغانانو تحمل، د افغانانو زغم نور ما ازمایه. خپل سیاست دی بلی خواته مشنده. ابروز چاپ خبرو که ویل پاکستانی و د پاکستان پر حکومت منی بحث کهو و د پاکستان پوجا و استخباراتو تر تانگ لری، توپ لری، کمره لری، پیره لری، گزمه لری، پوجونه لری، اتم بم لري، درونون لري، اوایي و زميني قوتون لري. او دعوه دا كه چې افغانستان خلق راجي په ما کې عملیات کوي تر اسلام آباد پورې، او په ټول سرحد سیمه خرد پر دغه په ټول ډورین پر دي کرښه باندې سیمه خردار هم تیر کړی. دومره امکانات لري او بیا دعوه دا كه چې ماته مخالفین افغانستان راجي په ما کې عملیات کوي. ان شاء الله العزيز ای ورز بدا شراس استاد وردل اسنه بکوتا کیجی او دغه دردمنو تجاوزات زخبدی انتقام اخستل کیجی غشمتون کی جواب بوینه.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان از مسئولان دانشگاه خصوصی سلام خواستند اداره این دانشگاه را به وزارت تحصیلات عالی واگذار کنند. به گفته منابع، وزیران عدلیه و تحصیلات عالی طالبان در دیدارهای جداگانه هشدار دادند که در صورت مخالفت دانشگاه سلام باید تعطیل شود. رئیس دانشگاه سلام و شمار از استادان آن نیز به وزارت تحصیلات عالی طالبان فرا خوانده شدند. پیش از این نیز دانشگاه‌های خاتم النبیین و دعوت از سوی طالبان بسته شدند. بازرسان وزارت امنیت داخلی آمریکا میگویند در 40% پرونده های نمونه‌ای پناهجویان افغان نقص‌های امنیتی یا مستندسازی دیده شده است. این بررسی شامل 678 پرونده مربوط به افغان‌های منتقل شده به آمریکا می‌شود. گزارش از صدها نام مستعار ثبت نشده، موارد از نبود بررسی امنیتی و دو پرونده دارای نگرانی‌های مرتبط با تروریسم خبر می‌دهد. و دو نماینده پارلمان اروپا میگویند گفتگوها با رواندا برای پذیرش مهاجران که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند آغاز شده است. به گفته آنان رواندا از این طرح استقبال کرده، اما مذاکرات هنوز در مراحل ابتدایی است و توافق حاصل نشده. چند کشور اروپایی رواندا را به عنوان یکی از گزینه‌های انتقال این مهاجران بررسی می‌کنند. هشتم میزان چهارمین سالگرد حمله انتحاری به مرکز آموزشی کاج در دشتبرچی کابل است. این حمله در سال 1401 رخ داد و بر اساس آمار سازمان ملل 54 نفر کشته و 114 نفر زخمی شدند. بیشتر قربانیان دختران جوان هزاره بودند. حمله زمان انجام شد که دانش آموزان در آزمون آزمایشی کانکور شرکت کرده بودند. هیچ گروه مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفت، اما طالبان مدعی شدند عاملان آن اعضای داعش بودند و در عملیات این گروه کشته شدند. یوناما نیز در نخستین سالگرد حمله اعلام کرد که خانواده‌های قربانیان هنوز به عدالت دست نیافتند. چهار سال پس از این رویداد خواست خانواده‌ها برای پاسخگویی عدالت همچنان پابرجاست. طاهر ناصری بنیانگذار جنبش زنان به سوی آزادی میگوید طالبان خود یکی از عاملان حمله به مراکز آموزشی و سرکوب زنان است.
6: وقتی که حرف از گروه طالبا بمیان میه، از امنیت بمیان میه و ای که حس مسئولیت پذیری داشته باشه و پاسخگویی در قبال شهروندان افغانستان داشته باشه، ما باید توقع ما رو به صفر ببریم، چرا که گروه طالبا یک گروه افراطی، یک گروه انسان ستیز و یک گروه وحشی هستند که همواره از ابتدای حاکمیتشان الا اکنون در صدر از این بوده که زنان افغانستان را سرکوب بکنه. بخشی اعظم از کسایی که در کورس کاج بودن بانوان جوان را تشکیل میدادن که اونا اونجا درس میخواندن. و مسئله دیگه که موضوعش جدا از بحث زناست، مسئله هزاره ها میباشه که ما و شما با وضوع میبینیم که این اولین مرتبه نیست که در یک مرکز آموزشی هزاره ها انفجار رخ داده باشه، بلکه این چندمین انفجار است در مراکز آموزشی در مرکز آموزشی و در سایر مراکز آموزشی دیگه ای که وجود داشت موعود و سایر مراکز ها رخ داد. و همچنان حتی در حملات هدفمند در شفاخانه ها، در زایشگاه ها و موارد های مثل ازی، من فکر میکنم که گروه طالبا خودشان عاملینی از این حملات میباشد.
0: 80 سال از دادگاه های نورنبرگ میگذرد، دادگاه هایی که پس از جنگ جهانی دوم رهبران آلمان نازی را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه کردند. در آستانه 80مین سالگرد صدور احکام، نورنبرگ همچنان یادآور تلاش جهان برای پاسخگو ساختن عاملان یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر است. گزارش از رضا محمدی.
7: نورنبرگ، دادگاهی که تاریخ را محاکمه کرد. 80 سال گذشته است، اما این اتاق دادگاه هنوز چیزهایی برای گفتن دارد. اینجا در تالار شماره 600 دادگستری نورنبرگ، نزدیک به 8 دهه پیش رهبران آلمان نازی در برابر دادگاهی قرار گرفتند که قرار بود یکی از تاریک ترین فصلهای تاریخ را به محکمه بکشاند. جنگ جهانی دوم تنها به خاطر فاجعه‌ای به یاد آورده نمی شود که مردم اروپا را بعد از دوره طلایی روشنگری که سایه فلسفه و ادبیات بر این قاره گسترده بود و ناگهان از زیر این سایه خشونت و بیرحمی سر زد که تقریبا تمام جهان را درگیر کشتار و قحطی و مرگ کرد، بلکه یکی از بزرگترین نسل کشی ها و قتل عام های نژادی نماد این جنگ شد. این که یک عده از مردم اروپا تنها به خاطر یهودی بودن به کوره های آدم سوزی سپرده شوند. اما پس از پایان جنگ، چهار قدرت پیروز برای رهایی از ترومای این جنایت، دادگاهی بین المللی را برای رسیدگی به جرایم رهبران نازی تشکیل دادند. محاکمه‌ای که از 1945 برای یک سال ادامه یافت.
8: من 27 ساله بودم که دادستان ارشد این محاکمه شدم. 22 متهم را به جرم قتل بیش از 1 میلیون نفر محکوم کرد. بیشتر آنها یهودی بودند. متهمان همگی خود را بیگناه می دانستند و هیچ نشانی از پشیمانی نشان ندادند.
7: اما آنچه در نورنبرگ روی پرده آمد فقط پرونده های حقوقی نبود. تصاویر اردوگاه های مرگ، اجساد قربانیان و آثار جنایتی که ابعاد آن برای جهان تقریبا غیر قابل تصور بود. نورنبرگ نشانه تاریخی شد که جنایت های جنگی و جنایت زورمندان حاکم علیه بشریت فراموش شدنی نیست. این دادگاه بعدها به یکی از پایه های مهم حقوق کیفری بین المللی تبدیل شد و عکس این اجساد در کوره های آدم سوزی به عنوان هشداری در حافظه بشر باقی ماند که ستم در حق مظلومان ممکن است برای همان دوره کوتاه عادی باشد، اما قرنها چون طوق لعنت بر گردن جانیان باقی خواهد ماند. رضا محمدی، لندن.
0: نگاه دوباره به سرقت خبرها. حملات هوایی پاکستان در هلمند و کنر، ذبیح الله مجاهد از کشته شدن 9 غیر نظامی خبر داد. پاکستان میگوید در این حملات 22 تروریست کشته شدند. 4 سالگرد حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج، خانواده ها همچنان خواستار عدالت هستند. در ادامه گزارش خواهیم داشت از یک میراث با مزه آشپزی در کشمیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پایان خروج آخرین نیروهای نظامی این کشور از عراق خبر داد و آن را با خروج آمریکا از افغانستان مقایسه کرد. او گفت خروج از عراق بدون تلفات و بدون جاماندن تجهیزات نظامی انجام شده. ترامپ این روز را روز پیروزی برای آمریکا و عراق خواند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق 5 پس از خروج این کشور از افغانستان انجام شده است. ترامپ خروج از پایگاه اربیل را پایان حضور پرهزینه خواند و گفت که با پایان خلافت داعش نیروهای آمریکایی به خانه باز می‌گردند.
9: خیلی مفتخرم که اعلام می‌کنم که آخرین نیروهای آمریکایی دارن از عراق خارج میشن. مدت‌های طولانی با تصمیم‌های اشتباه ما دخیل شدیم و وارد شدیم در این باتلاق و سالها این قضیه به طول کشید، اما به زودی این بخش از تاریخ ما به پایان میرسه. این روز بسیار خوبی برای آمریکاست. یک پیروزی است برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و یک پیروزی قاطع بر داعش که کاملا تارمار شد و دلیل حضور ما در اونجا اصلا همین بود. زمانش فرسته بود که آمریکا به خانه برگرده.
0: اسرائیل حادثه پرواز فلای دبی را به عنوان یک رویداد تروریستی بررسی می‌کند. بازجویی از فردی که در جریان این پرواز به خلبان حمله کرده بود نیز آغاز شده. درگیری در کابین این هواپیما که دست کم 170 مسافر داشت می‌تواند به یک فاجعه مرگبار تبدیل شود. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
10: استقبال از مسافرانی که از یک پرواز مرگبار جان سالم به در بردند. پایان ساعت‌های پر از اضطراب و نگرانی اینجا در فرودگاه بن گوریون اسرائیل.
1: او یک چاقو برداشت و سعی کرد خلبان را بکشد.
10: این ویدیوها لحظات پس از درگیری خونین در کابین هواپیمای فلای دبی را نشان می‌دهد. هواپیمایی که با دست کم 170 سرنشین به مقصد اسرائیل بامداد روز چهارشنبه 2.5 پس از پرواز نزدیک بود سقوط کند. کمک خلبان عمانی با چاقو به خلبان هندی حمله کرد و هواپیما ظرف چند ثانیه هزاران پا ارتفاع خود را از دست داد. اسرائیل اعلام کرده است که این حادثه را در سطح یک حمله تروریستی بررسی می کند. وزیر دفاع اسرائیل گفته که این حادثه ممکن است حمله جهادی باشد. هنوز انگیزه حمله کمک خلبان و تلاش برای سقوط این هواپیما روشن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیلوت هندی این هواپیما سمیت مچار را قهرمان خوانده است. مچار با وجود زخم‌های شدید ناشی از چاقو توانست دروازه کابین را باز کند تا مسافران بتوانند فرد حمله کننده را مهار و کنترل هواپیما را به دست گیرند. این مرد یکی از قهرمانان اصلی است که هواپیما را از سقوط نجات داد. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل او را در فرودگاه بن گورین با لباس‌های خون‌آلودش در آغوش گرفت.
11: یک نفر فریاد زد چاقو، ما فهمیدیم حمله رخ داده. هواپیما به شدت تکان خورد. به سمت کابین خلبان دویدیم، مهاجم را بیرون کشیدیم و کنترل هواپیما را به دست گرفتیم.
10: سفارت هند در عربستان اعلام کرده که وضعیت صحی پیلوت زخمی که در بیمارستان در عربستان بستری است، پایدار است. پروازهای فلای دبی به اسرائیل متوقف شده و تل اویو گفته این حادثه سطح سختگیری پرواز هواپیماها و خلبانان به مقصد اسرائیل تشدید کرده است. حالا باید دید این حادثه چه ارتباط با تحولات امنیتی و نظامی در خاورمیانه دارد. امیر فهیم، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که بیش از 250 هزار ویزا لغو شده است. این وزارت این رقم را نقطه عطف تاریخی خوانده و گفته است که این اقدام باز تا دهنده تعهد دولت به حفاظت از مردم آمریکا است. جزئیات بیشتر درباره نوع ویزاها یا بازه زمانی لغو آنها ارائه نشده است. پیت اگزت وزیر دفاع آمریکا میگوید افشای اطلاعات طبقه بندی شده از سوی برخی رسانه‌ها نیروهای نظامی را به خطر می‌اندازد و آن را خیانت خواند. او همچنان تأکید کرد که شمار جنرال‌ها و دریاسالاران 20% کاهش می‌یابد، اما گفت که این اقدام پاکسازی نیست. اگزت از ایجاد فرماندهی جنگ خودران با مشارکت ایلان ماسک و برگزاری رقابت برای میزبانی پایگاه بعدی آمریکا نیز خبر داد. و اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی از نقش جمهوری اسلامی در حوادث مرتبط با پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان وجود دارد. 5 مرد بریتانیایی حدود 20 ساله یک شنبه به اتهام جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره در نزدیکی این پایگاه بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. این رویداد واکنش گسترده پلیس را در پی داشت، اما جزئیات بیشتر تاکنون منتشر نشده است. بازوان ضیافت سنتی و باشکوه کشمیر با پیشینه از قرن 14 میلادی همزمان با تغییر سبک زندگی نسل جدید چهره تازه به خود گرفته. گزارش ببینیم از سمیه اولی زاده.
12: از دیگ‌های سنتی تا رستوران‌های امروزی، نوآوری در میراث چند صد ساله بازوان کشمیر. با آغاز فصل عروسی ها در کشمیر هند، آشپزهای سنتی معروف به وازا بار دیگر دست به کار آماده سازی وازوان شده اند. مجموعه غذاهای باشکوه گوشتی و برنجی که ریشه در قرن 14 میلادی دارد و بخشی جدا ناپذیر از فرهنگ این منطقه است.
13: بچه های ما نمیخواستند برای آشپزی به مراسم عروسی بروند، اما در عوض حالا رستوران باز کردند. آنها اکنون وازوان را در رستوران ها در فضای راحت تر انجام میدهند.
12: غلام نبی 74 ساله که بیش از 4 دهه از عمر خود را پای دیگ های بزرگ وازوان گذرانده، خاطره سالها پیش در منطقه دلینا را به یاد می آورد که چگونه در یک مراسم عروسی بیش از 4500 کیلوگرم گوشت تبخ کرده بود. اما امروز دست پخت وازها تغییر کرده است. شمار تنوع غذاهای وازبان که در گذشته تنها به 7 نوع محدود می شد، این روزها گاهی به بیش از 20 نوع می رسد. این دگرگونی تنها به تنوع منو محدود نشده است. محمد نعمان، پسر غلام نبی، مسیر متفاوتی را نسبت به پدرش پیش گرفته است. او به جای پخت و پز اختصاصی در مجلس‌های عروسی رستوران مدرنی برا انداخته تا وازبان را با شیوه امروزی و شیک به مشتریان عرضه کند.
14: پدرم و پدر او همین کار را انجام می دادند. این کار شغل اجدادی ماست. این شغل تازهی برای ما نیست. این کسب و کار خانوادگی ماست. همه بستگان ما آشپز هستند.
12: برای این خانواده رستوران تنها یک کسب و کار نیست. راهی است برای حفظ میراثی که نسل‌های پیشین به آن سپرده‌اند. وازوان چی در عروسی‌های سنتی و چی در رستوران‌های امروزی همچنان جایگاه خاص خود را دارد.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم.
15: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
16: یک دقیقه خبر.
17: فرماندهی امنیه طالبان در تخار اعلام کرده است یک مدرس دینی را به اتهام لتوکوب شدید یک طلبه بازداشت کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ویدیوی ضرب و شتم این کودک در روزهای اخیر به گونه گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. طالبان گفتند فرد بازداشت شده قاری کرامت 21 ساله و باشنده اصلی ولسوالی کشم بدخشان است که به عنوان مدرس در مدرسه حضرت سلمان فارسی در ولسوالی رستاق تخار فعالیت میکرد. به گفته نقیب الله مسرور، آمر مطبوعات فرماندهی امنیه طالبان در تخار، پرونده این فرد برای بررسی و اقدامهای قانونی به نهادهای مرتبط سپرده شده است. این رویداد در حال رخ میدهد که در هفته های اخیر گزارش های متعددی از لتوکوب و بدرفتاری با کودکان در مدرسه های دینی منتشر شده است.
15: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: منابع محلی روز سه‌شنبه هفتم میزان به افغانستان انترنشنال گفتند که کودکی به نام محمد در مسجد بی بی اسما در ناحیه پنجم بدخشان توسط یک ملا به شدت لتوکوب شده است. به گفته منابع، محمد یتیم است و مادرش به دلیل حراس از پیامدهای شکایت از پیگیری قضیه خودداری کرده است. یکی از شاهدان که شخصا شاهد لتوکوب کودک بوده و از این رویداد با تلفن همراه خود عکس گرفته است، به گفته او فردی به نام ملا منیب الرحمن که از سوی اداره حج و اوقاف طالبان در این مدرسه فعالیت دارد، کودک را لتوکوب کرده است. این منبع افزود که پس از رویداد او و شمار دیگر با ملا منیب الرحمن درباره لتوکوب کودک گفتگو کردند. به گفته منبع، ملا منیب الرحمن در پاسخ مدعی شد که کودک مرتکب تخلفی نشده است.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بازداشت یک مدرس دینی در تخار پس از انتشار ویدیوی لتوکوب شدید یک طلبه، بار دیگر بحث درباره خشونت علیه کودکان در مدارس دینی طالبان را مطرح کرده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های از ضرب و شتم و تنبیه بدنی کودکان در برخی مراکز آموزشی و مراکز دینی منتشر شد، مواردی که تنها مسئله یک تنبیه فیزیکی نیست، بلکه میتواند بر سلامت روان، احساس امنیت و شخصیت کودک در سالهای بعد نیز تأثیر بگذارد. از نگاه روانشناسی، ترساندن و تحقیر کودک به نام تربیت میتواند اعتماد به نفس و رابطه او با آموزش و ماحولش را آسیب پذیر کند. از نظر حقوق کودک نیز، کودک حتی در محیط آموزشی و دینی از حق مسئولیت در برابر خشونت و رفتار تحقیرآمیز برخوردار است. اما پرسش این است که وضعیت در مدارس دینی طالبان چگونه است و رفتار حاکم ملاها و قاریها در این مدارس را چگونه می شود نظارت کرد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو فرح مصطفوی، پژوهشگر حقوق بشر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو مصطفوی. لتوکوب یک کودک در یکی از مدارس دینی در تخار در حقیقت حکایت از چی وضعیت داره؟
3: عرض ارادت و مهر و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو انترنشنال. تشکر میکنم از دعوت. باید گفت که این مسئله در افغانستان یک بحث عادی نیست و در باب این که این مسئله باید جولانده شوه و نهادهای باید این مراجع را مورد پاسخگویی قرار بدن. در شرایط حاکم فعلی در افغانستان دست همگی را از پشت سر بند کرده، یعنی به این مفهوم که اگر بیاییم یک ارزیابی داشته باشیم که از گذشته آموزش‌های دینی و مسائل مربوط به ایمان و عقاید در افغانستان جزی از فرهنگ خود افغانستان بوده، ولی با تفاوت این که امروزه دستگاه حاکم امی مدارس و مکاتب دینی را یک مرجع خوبی برای پیشبردی سیاست‌های دینی خودشان ساختند، این تفاوت را باید قائل باشیم و در باب این که چگونه این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیره و کدام نهادهای در رابطه باید پاسخگو باشند، فعلا با بس مواجه هستیم. یعنی نهادی مدافع از حق کودک، از حق بشر در افغانستان وجود نداره. اگر هم مثلا مسائلی به بیرون درز میکنه که در اون نقص حقوق بشر که از جمله حقوق کودک میزه از مسئله بسیار بلد حقوق بشر است، اگر اتفاق میفته باز هیچ نهادی، هیچ قانونی، هیچ قاعده وجود نداره که از او پاسخگویی صورت بگیره. اگر مثلا در باب همین مسئله جدیدی که تازه اتفاق افتاده ما بیایم کنکاش داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که یعنی خود قاری که کودک دیگر مورد ضرب و شتم فیزیکی و بدنی قرار میده، خودش هم یک کودک است و اگر بیایم نهاد دامنش را بگیریم که نهاد باید ایره به جزای اعمالش برسانه، پس با نوجه حق یک کودک دیگر نقص میشه.

0: ایوره به شکل بسیار خرابش بروز میته، به خاطر که امو عقده های خود بیرون کرده باشه، مجبور است که یک کودک دیگر به معین شکل یا فراتر از او یا کمتر از او مورد شتم قرار بده تا که خودش به اصطلاح امو غریزه عقده که در وجودش هست بیرون شود. یعنی این در افغانستان از گذشته ها وجود داشته. بازم تکرار میکنم به خاطر تکرار احسن که دو مسئله خلط نشود، یکی ای که فعلا نظر به مو گزارش سازمان ملل متحد مدارس دینی یکی از دستگاه های قوی باز تولید فکر طالبانی و فکر بسیار ایدولوژیک سختگیرانه قرار داره و اینا با نظارت و کنترل و خود مدارس با پشتیبانی قوی تکیه بر افکار بسیار بدوی و افراطی این کارا را انجام میتن و این مسائل به بیرون درز میکنن. اما در گذشته نیست خود یعنی طلبه هایی که در مدارس چی داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان مورد بسیار تبعیض های روانی، تبعیض فیزیکی، تبعیض بدنی، تبعیض جنسی قرار دارن. به همون دلیلی از گذشته تا امروز وجود داشته و به خاطر ای که ای از بین بروه
1: در این نقطه میخوایم از شما بشنویم که مثلا به محض ای که این ویدیو وایرال شد واکنش ها بسیار جدی بود، بعد که حال بازداشت شده یک مقدار میبینیم مردم احساساتش فروکش کرده و نسبتا خوشحال هستن که فلانه آدمی که فلانه کودک را مورد شکنجه قرار داد بازداشت شده. آیا بازداشت یک فرد یا یک مدرس این میتونه جلوگیری از یک فاجعه یا از یک چرخی خشونت کلان بکنه؟
0: مسائل در افغانستان یا در هر نقطه از جهان وقتی به بحران تبدیل می شود او را باید از امو ریشه اول ریشه یابی کرد که علت منزل در چیست، بعد از او را قدم به قدم و به بسیار به تدریج در ریشه باید خوش کنید. این مسائل سطحی که ما می بینیم و قضاوت می کنیم مثلا با بازداشت یکی از اطفال به خاطر که خشونت بالای طفل دیگر صورت گرفته، اول بسیار مسائل پیچیده در این مبحث وجود دارد. اولا در باب این که چرا مسائل وایرال میشه، چرا چی کسی امیر ویدیو میگیره و چی هدفی ویدیو را میگیره و نشر میکنه، و دوم این که وقتی که ما نهاد قضایی و حقوقی وجود نداره و دستگاه حاکم با مزور سلطه خود با زور نیزه خود میایه یک کودک دیگر تنبیه میکنه، خودش یک مسئله چالش برانگیز است. از یک سو حق کودکی که مورد شتم قرار میگیره در اونجا پایمال شده، سوی دیگر وقتی بازداشت میشه توسط دستگاه حاکم بدون پشتیبانی قوی قانونی اصلاح صورت نمیگیره و شاید او هم در نزد طالبان یا در زندان هاست، دارالتام است، دارالتعدیب است، هر چی که هست از سوی طالبان، او خودش هم مورد پرسش است که چی روزگاری را پس دوباره قاری قرآن سرنوشتی سردچاری از او است. به همون مفهوم این ریشه یابی شود، باید رای حل دقیق گفته شود که من میتونم بگم دسته میوار میتونم یک رای حل پیشنهاد کنم که
1: قبل از اینکه خانم مصطفی در این نقطه رای حل برسین، این موضوع بسیار مهم است که من میخوایم از شما بشنم، ولی یک نقطه دیگر هم میپرسیم بعد روی رای حل میریم. این که ما احتمالاً یا مطمئناً که شاید خشونت‌های زیاد از این دست علیه کودک‌ها در مدارس دینی یا در مراکز آموزشی هستیم، ولی خانواده‌ها یک مقدار با در نظر داشتی که می‌بینن که طفلشان آسیب دیده و شدیداً مورد شکنجه قرار گرفته، علاقمند به پیگرد قانونیش نیستن. این حالت جز از اون فرهنگ خانوادگی است؟ بازم
0: ممکن است، اما خانواده کودک وقتی که این مسئله را میبینه با یک عصبانیت حادی آنی و فوری روبرو شوه، ولی باز هم روزهای بعدی و روزهای بعدی با تبدیل شدن یا قاری مدرسه شاید دوباره طفل شوه اما محیط بفرسته. اما ما باید این درک داشته باشیم که محیط امن باید وجود داشته باشه، محیط سالم وجود داشته باشه. هر از آموزش که اگر یک جمله هم باشه، چی او آموزش چی دینی باشه چی غیر دینی باشه، نیازی به یک محیط امن و سالم داره. محیطی که در افغانستان فعلا با پشتیبانی زور، با پشتیبانی مسائل بسیار ایدئولوژیکی و سختگیرانه و افراطی و تفریطی مواجه است، محیط امن به هیچ آموزشی نیست. همین آموزگاری که باید پناهگاه کودک باشه و وقتی که به این شکل و به بی‌رحمی کودک را تکوب میکنه، این آسیبی که متوجه اطفالی که تماشا میکنه در اونجا و متوجه خارجی هم طفلی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته در دراز مدت حتی در سالهای جوانی و نوجوانی و در سالهای پیری در بخشی از ذهن

0: زمینی کودک میمونه. خانواده ها مسئول هستند که این را ارزیابی کنند و بگذارن وقتی که محیط سالم میشه. مسئله دینی یک مسئله است، گفتم که ریشه در فرهنگ مردم افغانستان، در اجتماع مردم افغانستان داره. میبینند قانون نیست، قاعده نیست، بازخواست نیست، پرسش نیست و هر کسی که آمد یک قاعده از خود ساخته و حقوق کودک، حقوق زن، حقوق مرد، حقوق حیوان مد نظر نمیگیرن. بنا به او باید که جلوگیری شود از این مسائل. خود خانواده ها ارزیابی کنند که چقدر محیط امن است که طفل خود را با اونجا میفرستند. طفل آوردن به این مفهوم نیست که یک طفل بیاری و مسائل دینی را باید تو مسئول باشی که با او آموزش بدی. باید مسئله دیگر هم که در بخشی ناخودآگاه طفل شکل میگیره از نتیجه محیط امن و ناامن، این مسئله را مسئولیت خانواده هاست. با در نظر داشت محیط امن باید کودکان خود را به بیرون یا به درس بفرستند. به امی منوال من این مسئولیت را متوجه خانواده ها میپندارم و با چنین وایرال شدن یک چنین ویدیوهایی که یکی هم نیست، اول هم نیست، آخر هم نخواهد بود، باید خود خانواده ها تفکیک بکنند.
1: بله، بیاین او رای هر هایی که شما سه مورد بود میخواستین اشاره کنین را از شما بشنویم.
0: ما یک مسئله را دایی دیدم که امو واقعا هر کس که مولت و کوبه میدید، اول خود دیدنش برای کسایی که خودشان کودک دارن یا برادر کودک دارن بسیار سخت است. نمیتونی تا آخر امو را تماشا کنی و بعد از اینکه جایگزین آدم قرار میتونی و خانواده خود کسی که به خود تعلق داره او را قرار میتونی، اولین کاری که در نظر آدم میایه حفاظت از خود اونو کودکی که موردش شتم قرار گرفته به خاطر وضعیت روحی و روانیش است. دیگه او 100% نمیتونه دوباره با او مدرسه قدم بونه، یا ای که از شرم کودکای همسن و سال خودش، یا ای که این خرابی ریایی به اصطلاح می احساسات خراب تا کیامر داره به خودش حمل میکنه. به او دلیل به نظر ما یک انتقال چند روزه نیاز است که از او قریه بیرون بره و یک جای دیگر که این مسئله را فراموش کنه و دوباره به او جا نروه. دومی که نهادهای پاسخگویی باید نهادی نباشه که تنها کودکی که مورد ضرب و شتم قرار داده را اما به اصطلاح مقاری را دوباره بیایه بازخواستی کنه که متکی به قانون نباشه. نهادهای وجود داشته باشه که مسئله را بررسی کنن و پیگیری کنن و طالب را جوابگو قرار بدن تا اینکه محیطی که فعلا به نام مدرسه و به نام مسجد و به نام قاری‌خانه باعث بازتولید چرخه های باطل میشه و یک روانی پر از تروما و یک روان خراب در جامعه ما رقم میزنه، در آینده کودکان ای را بررسی کنه و مانع رشدی همچنین یک مسائل شود در افغانستان. و یک مسئله دیگر که بسیار مهم است، آموزش جایگزین باید وجود داشته باشه. به نظر من در کودکی نیاز نیست که، البته این شاید مورد بروز شدن احساسات دینی بسیاری از وطندارای ما قرار بگیره، اما من فکر میکنم که کودک بگذاریم به صلاحیت خودش که انتخاب کنه در چی سن سال میخواد مسائل دینی خود را بیاموزه. از کودکی نباید فشار بالای از او باشه، به دلیل اینکه وقتی هر مسئله آموزشی که با فشار توأم باشه او باعث یادگیری نمیشه، باعث یک مسائل میشه که یک روانی معیوب در جامعه باز تولید میشه. به دلیل من فکر میکنم آموزش جایگزین باید وجود داشته باشه که بدون خشونت باشه، و چون امی هر استادی هر مربی منبع است که شاگرد به او متکی میشه، به او تکیه میکنه، به او پناه میبره. او پناه باید بسیار امن و سالم باشه و زمینه مساعد باشه که هم روان کودک آرام باشه و هم یک مسئله بسیار خوبه بیاموزه که بتانه هم به درد خودش بخوره و هم نه که برعکس باعث یک روان مریض برای جامعه باشه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو فرح مصطفوی، پژوهشگر حقوق بشر، که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. منابع محلی از وقوع انفجار در فیض آباد مرکز بدخشان خبر دادند. به گفته منابع این انفجار در منطقه وکیل آباد دشت شهدا در فیض آباد رخ داده است. تصاویری که به افغانستان انترنشنال رسیدن نشان میدهد که از محل انفجار دود به هوا برخاسته است. طالبان از این مورد چیزی نگفتند. پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر به خاک افغانستان حمله کرد. اداره طالبان میگوید در این حملات هوایی مناطق در ولایت‌های هلمند و کنر هدف قرار گرفتند. سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفت که در حملات پاکستان 9 غیر نظامی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه گفته در حملات به 2 مخفیگاه در افغانستان 22 تروریست کشته شدند. پاکستان تاکید کرده که این عملیات بر اساس اطلاعات معتبر انجام شده و هدف آن مقابله با تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان بوده است. شماره از ساکنان محلی درباره حملات شب گذشته پاکستان به دره چوگام میگویند که هدف حمله یک خانه مسکونی از باشندگان این منطقه بوده است. دره چوگام در بلسواری شلتن ولایت کنر واقع شده است.
1: بجه خواب شبه یا دراز باشه چه منگ رالو دیکور نو دیزی اقو پر دولو چطه چه منگ دیکور تراورسی دیکور که زنانه و بخی والی دو زنانه و یقه روغی بی پر زخمی بی منگ تلرگی درک رو لاله روام رتاولی او نور ماشوم نور دقام چلور ماشومان دی او دو خرد سهلی در شایدان شد او منگ چرالو دی پاکستان دی منگ سردی زیاده و کوری زلمه رسو که دا نلای دې زمو ټول نلای دې زمو ته پوښتنه کوي چې دا اولیس کې کې غریبانه خلک دې ځکه دې غوړنه کړو خپل معلومات تناسي او دام کورونه لري نور څه نشته دا ارته تبایو وکړین دا کور تاسو ولې د تبای کو
2: دې چې کوم دې اتي اصل چاروي مړ دي او دا چې کوم دې زمو نړیوال ته دا غږ دې دا هم دغه اول زمو صدا ظلم کیږي زیاته کیږي.
0: خبر فوری داریم. جلیله حیدر فعال حقوق هزاره ها برنده جایزه نوبل بدیل شد. نهاد اهدا کننده جایزه مستقر در سویدن گفته است که او به خاطر فعالیت‌های درخشان برای دفاع از حقوق اقلیت‌ها و ایستادگی علیه مردسالاری در پاکستان برنده این جایزه شده است. این نهاد گفته است که او و 3 نفر دیگر از میان 200 نامزد برنده این جایزه معتبر شده است. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه‌ترین خبر و تحلیل
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

همزمان با گمانزنی ها و تحرکات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران، اسرائیل به دنبال اعمال فشار حداکثری و تضعیف نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. پیام نخست وزیر اسرائیل در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سفر او به امارات متحده عربی جهت دیدار با مقامات کشورهای عربی منطقه، نشان دهنده تعهد تل آویو به اعمال فشار اقتصادی ایجاد ائتلاف منطقه‌ای علیه حکومت ایران است و مهار روسیه و تحکیم پیمان ابراهیم است. در این میان این پرسش ها مطرح می شود که آیا نتانیاهو در آستانه انتخابات کشورش سیاست های ضد ایرانی خود را شدت بخشیده است و در سوی دیگر راهکارها و گزینه های حکومت ایران برای خروج از انزوا، احیای اقتصاد گسیخته و تقابل با قدرت های بزرگ چیست؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاج الدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روح الله رحیم پور تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آقای رحیم پور و آقای فرهمند بسیار خوش آمدید به برنامه. بحث با شما آغاز میکنم آقای رحیم پور، با توجه به افزایش تورم بی سابقه در ایران و شدت گرفتن تنش ها و تحریم هوایی و دریایی جمهوری اسلامی، آقای نتانیاهو به امارات متحده عربی رفت و با سران کشورهای عربی تعدادشان البته دیدارهای مفصلی داشته. از این دیدارها چی میدانیم؟
1: درود بر شما آقای سروش عزیز، خدمت جناب فرهمند بزرگوار، هم تو بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال برنامه دیدگاه خیلی عرض ادب و احترام دارم. آقای نتانیاهو این سفر رو اولا به صورت محرمانه انجام داد، اما بعد اخبارش منتشر شد، دفترش تایید کرد که چنین سفری رو به صورت اختصاصی و محرمانه در ابوظبی داشته و البته جلسه 6 ساعتی با مقام های امارات برگزار کردن که در اون موضوعات مختلفی بر اساس گفتهایی که رسانه ها در مطرح می کنن وجود داشته. از یک طرف موضوع عدم حمایت در واقع حاکمان ابوظبی دولت امارات از فشاری که علیه نتانیاهو وجود داره بر سر مسائل قبلی از جمله 7 اکتبر، از طرف دیگه همکاری و معاضدتی که میتونه بین اسرائیل و امارات متحده عربی برقرار بشه بر سر مسئله حوثی‌ها و سرکوب اونها، و شاید از همه مهمتر موضوع ایران هست که در این نشست قاعدتا مطرح شد، اونچنان که رسانه ها دارن مطرح میکنن. ما از جزئیات این دیدارها و این جلسات با خبر نیستیم، اما اون چی که رسانه ها دارن مطرح میکنن این هست که در مورد ایران صحبت هایی شده و آقای نتانیاهو با شیخ زائد در مورد با بن زائد ببخشید با بن زائد در مورد ایران هم گفتگو کرده. میدونیم که پیش از این هم در بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس امارات متحده عربی تندترین و سختترین مواضع رو در قبال جمهوری اسلامی داشته، جمهوری اسلامی رو متهم به تروریسم کرده، با جمهوری اسلامی بر سر جزایر سگانه اختلاف نظر داره، خودش در جنگ 6 روزه حمله انجام داده، در اون درگیری‌های 14 روزه از حملاتی که کویتی ها و بحرینی ها بر علیه جمهوری اسلامی انجام دادن کمک راداری حمایت راداری کرده، ازشون ساپورت کرده، همینطور پایگاه‌های خودش رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده. اینها همش باعث میشه که استعداد و ظرفیت امارات متحده عربی برای همپیمانی با هر گونه اقدام سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و اسرائیل روز به روز بیشتر بشه.
0: سفری که آقای نتانیاهو به امارات انجام داد یک سفر مهم خوانده شده و برای این که بتانه در واقع مسائل بسیار محرمی را در اونجا با دار حضور مقامات عربی مطرح بکنه این سفر معمولا انجام میشه، در غیر صورت مسائل عادی را میتونه از طریق تلفن شریک بسازن. دو سه مسئله در رسانه های اسرائیلی مطرح شده، یکی این که با سران کشورهای عربی آقای نتانیاهو گفته که فشار اقتصادی که حالا داره آمریکا و اسرائیل بالای جمهوری اسلامی امارات میکنه این نتیجه میده و شما منتظر باشین، ممکن است که تا ماهای بعد جمهوری اسلامی ساقط بشه، و از طرف دیگه عربستان هم مسائلی را مطرح کرده که گویا همکاری بکنه در بحث یمن. در این موارد شما چی شنیدین؟ آقای رحیم‌پور
1: خواهش میکنم. همونطور که من فکر کردم از جا فرهمند پرسیدیم، برای همین ساکت نشستم. با توجه به اون وضعیتی که جمهوری اسلامی الان اون مخمسهی که الان داره، یعنی از این اقتصادی خیلی شدید که بر علیهش ایجاد شده در داخل کشور با بحران اقتصادی خیلی سنگین و مصیبت بار مواجه هست، محاصره اقتصادی تداوم داره، محاصره هوایی اتفاق افتاده، در واقع انزوای حداقل هوایی انجام شده، انزوای مالی وجود داره، در برابرش ایالات متحده هم تلاش میکنه نشون بده که هم در میدان و هم در دیپلماسی دست بالاتر رو داره.
0: درست.
1: این عدم توازنی که در این وضعیت رخ میده میتونه منطقه رو آبستن اتفاقات خیلی سهمگین
0: داره. درست. آقای فرهمن ارزیابی شما چیز، شما چی فکر میکنین که هدف اصلی سفر آقای نتانیاهو به امارات چی بوده؟
2: خب پیتر، من زمین عرض سلام. بی تردید موضوع بسیار مهمی بوده که انقدر اهمیتش بالا بوده که نخست وزیر اسرائیل شخصا رفته به این سفر. میتوانست مثلا یکی از مقامات مثلا رئیس موساد رو میفرستاد، ولی اینکه شخصا رفته من هم از محرمانگی این سفر نشان میدهد و هم از اهمیتش. خب الان در حالی که همه نشانه ها با آن سوست که به احتمال زیاد دور تازه از جنگ رو خواهد داد، تحلیل هایی هم که در مورد این سفر میشه به این جهت گرایش داره، یعنی اینکه این سفر در جهت هماهنگی برای دور بعدی حمله به ایران خواهد بود. خب اگر دو مرتبه حمله ای از جانب آمریکا و اسرائیل یا یک کدام از این دو به ایران صورت بگیره، قاعدتا سطح تنش بالاتر باید بره، باید یک راههایی رو برند این دو کشور حمله کننده که قبلا نرفتند، و سناریوهای مختلفی مطرح میشه، مانند سناریو اشغال سرزمینی. برخی میگن که ممکن است که مثلا جزیره خارک رو بخوان اشغال کنند یا بهش حمله جدی بکنند و تاسیسات نفتی اونجا رو نابود بکنند. برخی دیگر معتقدند که احتمالاً با توجه به اشارهایی که امارات اخیراً کرده به دو مرتبه این ادعا را مطرح کرده که جزایر سگانه باید به امارات بازگردند، با اشغال این جزایر سگانه آغاز بشود و بعد در مراحل بعدی به سمت اشغال دیگر جزایر و اشغال سرزمینی پیش بروند، و در این حال مثلا نیروهایی را هم که در داخل تجهیز بکنند و سلاح بدهند و در روی زمین نیروهای ایرانی را درگیر بکنند. این احتمالاتی است که مطرح است، ولی حداقل یک چیزی که میشود با اطمینان بیشتری دربارش صحبت کرد این است که اگر دوباره دیگر جنگی رخ بدهد، دو مرتبه حمله آغاز شود، این بار اسرائیل هم درگیر خواهد بود. یعنی نشانهش همین سفر نتانیاهو به امارات. ما دیدیم که بعد از اینکه تفاهم نامه نقض شد، فقط آمریکا بود که جنگ رو دوباره با ایران از سر گرفت، اسرائیل همراهی نمی‌کرد. اما این بار احتمالاً اسرائیل و آمریکا با هم به این حمله دست
0: بود. ولی شما چقدر فکر میکنین که با گرفتن گفتن جزیره خارق اقدام خواهد کرد؟ چقدر این میتونه که هدف تامین بکنه، هدف اسرائیل و آمریکا رو؟
2: خب جزیره خارک شاید با اشغال جزیره خارک از لحاظ نظامی کار ساده ای نباشد، بنابراین می تواند واقعا به جزیره خارک رو به تاسیسات نفتی اونجا که ترمینال اصلی نفتی ایرانه اونجا رو حمله بکنند و از میان ببرند، مثلا آسیب جدی به اونجا وارد بکنند. تفاوتی نمیکنه که بخوان اشغال بکنند یا به اونجا رو بمباران جدی بکنند تا حدی که این ترمینال اصلی نفتی ایران از بین بره. و ولی اگر بخوام وارد اشغال سرزمینی بشند، با به نظر کارشناسان نظامی اشغال جزایر استگانه ایرانی آسان‌تره، چون که به خاک امارات نزدیکتره، در حالی که خاک به خاک ایران نزدیکه، و خب اشغال سرزمینی جزیره‌ای که به خاک طرف مقابل نزدیکتره.
0: ولی فراموش نکنیم که این جزیره سگانه همین دیروز امارات گفت که میخواد از طریق دیپلماتیک مسائل دیپلماتیک اینا حل بس الف فصل بس نه نظامی.
2: خب به هر حال اماراتی ها به هر ترتیب آرزومندن که این جزایر را اشغال بکنن در آینده.
0: درست.
2: حالا از طریق دیپلماتیک نشه، از طریق دیگری.
0: درست. آقای رحیم‌پور، آقای وزیر خزانه‌داری آمریکا در واقع من می دیدم که در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز انجام داد گفت سرانجام این معاصره اقتصادی ایران سه چیز خواهد بود. یک اینکه یا جمهوری اسلامی در داخل رهبرانش در مقابل کریا میستند، یا فروپاشی داخلی اتفاق خواهد افتاد، و یا هم سرانجام در واقع وارد یک تعامل و یا هم توافق با آمریکا میشه که اون توافق تقریبا تسلیمی است. دیگه فکر میکنین کدام یکی از این سناریوها اتفاق خواهد افتاد و آیا ایران با موس هم میره یا نه؟
1: من فکر میکنم گزینه اول در خصوص ایجاد شکاف بین نخبگان قدرت و مسئولان در جمهوری اسلامی و نهادهای تصمیم گیر، لایه های تأثیر گذار، عملا همین الان هم رخ داده و شکاف بینشون زیاد است. منتها این شکاف و به اندازه شاید نیست که هنوز بتونه تصمیمات سیاسی رو دوچار دوپارگی بکنه و این به همین دلیل خیلی به چشم نمیاد. ولی اختلافاتی که فعلا در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داره میتونه ناشی از همین وضعیت باشه، یا مثلا تداخل‌هایی که در امور اتفاق میفته، آشفتگی در سامانه‌های تصمیم گیری. یعنی این فی نفسه در حال رخ دادن است. در برابر مسئله توافق با آن چیزی که ایالات متحده مطلوبش هست، یعنی تصمیم جدی جمهوری اسلامی برای پذیرش خواسته های حداکثری آمریکا، من فکر میکنم که این در بین این سه تا گزینه دور از دسترس ترین است. البته معقول ترینه، منطقی ترینه، مطلوب ترینه، این میتونه برای آینده کشور خیلی بهتر باشه این تصمیم در این سگانه. ولی مشی که جمهوری اسلامی نشون داده، سوابقی که از این حکومت وجود داره و اقداماتی که در طول این چند ماه اخیر، در این 7-8 ماه اخیر انجام دادن، از سرکوب اعتراضات دیماه بگیرید تا نوع رفتارشون در خصوص جنگ 40 روزه و بعد تقابل، یعنی اقداماتشون در نقض تفاهم نامی اسلام آباد، نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی به دنبال توافق آنچنان که آمریکا مطلوبش هست نیست. نتیجتا اون شکافی که از عرض کردم وجود داره در درون حکومت، به انضمام فشارهایی که از سمت مردم میتونه وارد بشه، فشارهای اجتماعی و احیانا فشار سیاسی از سمت جامعه، میتونه حکومت رو به سمت نوعی از فروپاشی ببره. این فروپاشی که میگیم ممکنه که از فروپاشی اقتصادی شروع بشه، وضعیت ابر تورم شکل بگیره و بعد فروپاشی اقتصادی رخ بده، و شاید بعدش فروپاشی سیاسی باشه یا نباشه، اما فروپاشی اقتصادی میتونه بسیاری از بنیانهای حکومت رو در واقع نابود بکنه و بسیاری از نقشه هاش رو به آب بده. بنابراین در شرایط فعلی از نظر من حرکت جمهوری اسلامی به سمت یک نوعی از فروپاشی اقتصادی خیلی به چشم میاد، دیده میشه، اما نشانه های آشکار از اینکه بخوان با آمریکا توافق بکنن یا خواسته های آمریکا رو بپذیرن، فکر میکنم در حال حاضر درست. وجود نداره.
0: آقای فرهمند، شما چی فکر میکنین از این سناریوها؟ آقای رحیم‌پور میگن که فروپاشی اقتصادی محتمل ترین شرایط برای شرایط امروز ایران است.
2: ببینید، وقتی که ما داده هایی رو که الان در دست داریم نگاه بکنیم، ممکنه که این رو تایید بکنه که خب خیلی برگه هایی به سود ایران نیست. یعنی موضوع محاصره اقتصادی کشور و معیشت مردم را روز به روز دارد سخت‌تر میکند. از سوی دیگر سایه جنگ روی سر کشور افتاده و نشانه هایی که هست خیلی خبر خوشی نمیده. ولی ما این را هم به خاطر داشته باشیم که این همین پیشبینی ها را در زمانی که 6-7 ماه پیش آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند، در همون زمان هم این پیشبینی ها میشد. یعنی اون زمان هم پیشبینی ها این بود که بله دیگه کار تمامه، و خیلی ها هم اتفاقا روی همین حساب کردن و تصور میکردن که تا عید نوروز دیگه جمهوری اسلامی ساقط میشه و اونها در رکاب رضا پهلوی میان به ایران و به مقام و منصبی میرسند. ولی خب همونها که چنین حسابی میکردن، دیدن که کاملا غلط از آب در آمد و رفتاری که از جمهوری اسلامی دیدن رفتار متفاوتی بود، هم رفتار نظامی و هم رفتار سیاسی. از لحاظ نظامی که خب برخلاف تصورشون دیدن که کشور توانست که ایستادگی بکنه و تا الان هم 7 ماه ایستادگی کرده، و بعد از آن هم اینکه و به حال اون طرحی که بود برای ساقط کردن جمهوری اسلامی کاملا این طرح شکست خورد. در مرحله بعدی مسئله رفتار سیاسی با تمام این اوصاف که میگفتن که اینها اثر آشتی ندارند و اینها، ولی دیدیم که آنقدر این امکان پیش آمد که با اینکه دو کشور در حال جنگند، با اینکه 40 روز قبلش آمریکا رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از سران سپاه رو کشته بود، آدمی مثل قالیباف و هیئت همراه او، کسانی که قالیبافی که از دوستان نزدیک خودش کشته شده بودند و کشورش رهبرای کشور کشته شده بودند، پاشد رفت و با مقام آمریکایی حاضر شد که بنشینه و صحبت بکنه و تفاهم‌نامه امضا بکنه. یعنی چون این پتانسیلی وجود داشت، هنوز هم با اینکه ورق به سود بخش تندروی جمهوری اسلامی برگشته، این پتانسیل‌ها همچنان وجود دارند و اینکه هنوز هم نمیتوان شتاب زده تحلیل کرد که با توجه به آنچه میبینیم دیگر مثلا کار جمهوری اسلامی تمامه و این وضع ادراز اقتصادی و حمله خارجی مثلا دیگه حالا یه ما دو ماه دیگه این را از هم میپاشند. یعنی مقداری باید در پیشبینی شتاب زده عمل نکرد.
0: چی چیز شما را تحلیلتان به این نتیجه میرسانه آقای فرهمند که جمهوری اسلامی هنوز میگین که شتاب زده عمل نکرد و هنوز قدرت داره که بتانه که در برابر این همه چالش هایی که سر رایش هست فائق بیایه؟ الان که میبینیم که تومان 255,000 یا 255,000 شده و شرایط بسیار بسیار سخت اقتصادی در کشور حاکم شده و میبینیم که دسته دسته کارمندان دولت دارن استعفا میدن، شما رو چی چیز کدام تحلیل به این نتیجه رسانده که هنوز میتونن که این قدرتی بیشتر داشته باشن؟
2: من عرض نکردم که جمهوری اسلامی شتاب زده عمل نکرد. عرض من این بود که نباید در تحلیل رفتار جمهوری اسلامی و در پیشبینی سرنوشت جمهوری اسلامی شتاب زده عمل کرد. یعنی ما نباید شتاب زده عمل بکنیم در پیشبینی.
0: درست.
2: و دیگر این که من نمیگم که حکم قطعی صادر نکردم، ولی من استناد من به اتفاقات همین هفت ماه گذشته است و گذشته جمهوری اسلامی که نشان داد که در معرض حمله دو قدرت اتمی که اطمینان داشتند که ظرف چند روز و یا یکی دو هفته جمهوری اسلامی را سرنگون خواهند کرد، توانست که این کشور ایران ایستادگی بکنه و اون نقشه هایی که بود برای ساقط کردن جمهوری اسلامی به نتیجه نرسید. در نتیجه از این میتوان به این نتیجه رسید که این بار هم شاید برخلاف پیشبینی های ما آن چیزی که پیشبینی میشود اتفاق نیفتد. بنابراین نباید که شتاب زده در تحلیل عمل کرد.
0: درست. آقای رحیم‌پور، آقای فرهمند میگن که نباید شتاب زده در تحلیل ها عمل کرد و اون رزیلینس یا تاباوری جمهوری اسلامی را دست کم گرفت، میتونه که از بر این مشکلات تقریبا بیرون بیاید.
1: اگر منظور آقای فرهمند در مورد عدم شتاب زدگی در تحلیل و پیش بینی در مورد حرفای من بود؟
0: نه، منظورشان این بود که در هفت ماه پیش وقتی تحلیل هایی بود که با حمله آمریکا تقریبا کار جمهوری اسلامی تمام است و تعداد زیاد کسایی که میخواستن جمهوری اسلامی سقوط بکنه یا ساقط شوه آمادگی برای برگشت داشتند و همه چیز نظام جدید ساخته بودند و حرفشان این بود.
1: درسته. منظورم اینه که زمانی جان فرهمند این صحبت رو کردن که من از فروپاشی اقتصادی حرف زدم. فروپاشی اقتصادی پیشبینی تحلیل در با پیشبینی و تحلیل سیاسی نیست، در اون وضعیتی هست که جمهوری اسلامی داره به سمتش پیش میره. ضمن اینکه فروپاشی اقتصادی لزوما به معنای فروپاشی سیاسی هم نیست، ممکنه کشوری با فروپاشی اقتصادی مواجه بشه اما ساختار سیاسیش مثلا کار خودش رو ادامه بده یا اصطلاحا ایستادگی بکنه. اتفاقا اینجا نکته ای که جعفر احمد مطرح میکنن خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه استفاده کرده از واژه ایستادگی یا اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش به عنوان مقاومت داره استفاده میکنه، یه ابزاری هست که بایستی در وضعیت میدان و حتی دیپلماسی مورد ارزیابی قرار بگیره. نکته این هست که آیا لزوماً اگر جمهوری اسلامی سرنگون نشده این به معنای ایستادگی مثلا کشور ایران یا جمهوری اسلامی در برابر این حملاته؟ در حالی که ما میدونیم که در چنین وضعیت‌هایی بایستی تحلیل کیفی انجام داد، به این معنا یعنی از تحلیل کیفی به تحلیل کمی ببخشید عذرخواهی می‌کنم عبور کرد، به این معنا که اگر ایستادگی کرده به چه قیمتی ایستادگی کرده، وضعیت کشور در چه حالتی. اون ایستادگی که باعث شده که جمهوری اسلامی سرنگون نشه چه سودی برای کشور ایران داشته؟ ببین مسئله من اینه ها، نه اینکه جمهوری اسلامی سرنگون شده یا نشده، مسئله اینه که اگر فرض کنیم که آمریکا و اسرائیل به دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودن و حالا که جمهوری اسلامی سرنگون نشده نتیجه گیری بکنیم، استنتاج بکنیم که پس جمهوری اسلامی ایستادگی کرده و از اون عبارت معادل هم برای مثل همون که آقای فرهمند ساختن معادلش برای کشور ایران بسازیم، اون وقت بایستی ببینیم که این مزیت این ایستادگی چه بوده. ماندن جمهوری اسلامی برای مردم ایران و کشور ایران مزیتی محسوب نمیشه که. میتونیم در مورد این که کشور ایران از بین نرفته، مردم ایران نابود نشدن و تعداد زیادی با علارغم این که عادت بیانی مثلا نزدیک 3,000 نفر کشته شدن، مثلا 30,000 نفر کشته نشد، 300,000 نفر کشته نشد، مثلا همچین حرفی میشه زد، یا ایران نابود نشده، تجزیه نشده، میشه این رو گفت. ولی نمیتونیم بگیم که باقی ماندن جمهوری اسلامی هم به معنای سود ایرانه، به خاطر اینکه اون داره بر خودش مقاومت میکنه که روی کار اصطلاحا بود. نتیجتا ایستادگی به ازای چه قیمتی خیلی اهمیت داره و این مسئله مهمی هست که باید بهش توجه کنیم. وارد اون گرد و غبار سیاسی میشیم دیگه. مثلا یه عده روز اول جنگ میگفتن که 2 هفته دیگه جنگ با سرنگونی جمهوری اسلامی تمام میشه. خب این پیش بینی به نظر نادرستی بود، ناشی از خطای شناخت و خطای تحلیل بوده، خطای محاسبه داشته. از طرف دیگه مثلا آقای فرهمند الان میگن که دیدیم مثلا اون عده اونجوری گفتن و نشد. این میشه همون دیگه، یعنی اون وضعیت سیاسی.
0: از طرف آقای رحیم پور، از طرف کازینه ای که شما مطرح میکنید، ممکن است که جمهوری اسلامی مقاماتش این محاسبه هم داشته باشن که حالا بیشتر از کازینه زیاد میتین، ولی ممکن است که تو یک دوره‌ای که آقای ترامپ 2 سال دیگر نباشه، ممکن است که بعد از اون وضعیت ایران یا وضعیت کشور بهبود پیدا بکنه یا شرایط تغییر بکنه، به همین رزیلینسشون یا مقاومتشون بیشتر کرده.
1: ممکنه اینطوری باشه محاسبشون، اصلا احتمالش هم زیاده که چنین محاسبه‌ای کرده باشن. اون نکته رو دارم عرض میکنم، یعنی در بخش اون صحبتهایی که جان فرهمند داشتن که کشور ایران ایستادگی کرده، خواستم بگم که نه، جمهوری اسلامی مقاومت کرده که روی کار بمونه. این به معنای نیست که کشور ایران ایستادگی کرده، چون باقی ماندن جمهوری اسلامی یکی از ابتلاعات و مصیبت ها برای همین کشور ایرانه. این رو میخواستم در نظر بگیریم. برای همین میگفتم که از اون وضعیت شعار زدگی فاصله بگیریم، نه اونایی که میگفتن 2 هفته دیگه جمهوری اسلامی سرنگون میشه، نه این طرفیش که آقای فرهمند بگن که دیدین حالا اونا نگفتن، اونا گفتن نشد، پس مثلا شتاب زده تحلیل نکنیم. میخواستم این رو توضیح.
0: درست آقای فرهمند؟
2: ببینید، به هر حال من همونطور که عرض کردم، پایه این حالا نامش رو هشدار بگذاریم یا نکته بگذاریم یا هرچی که شتاب زده نباید تحلیل کرد، بر این بود که تجربه گذشته که همین در 7 ماه اخیره، یعنی یک بار اینجور پیش بینی شد، اینطور نشد و یک فاکتورهایی به میان آمد که قبلا پیش بینی نشده بود. اساسا تحلیل بر این اساس که شما داده هایی دارید، از اونها به یک نتایجی میرسید و هرچه داده های شما مکمل تر باشه و تعداد داده های بیشتر دسترسی داشته باشید، تحلیل شما صائب تر و دقیق تر میشه. مشکلی که در اون زمان وجود داشت برای کسانی که پیش بینی سرنگونی میکردن، حالا علاوه بر این که ممکن بود موضوع در واقع بایاس یا تمایل ذهنی خودشان رو هم درگیر میکردن، این بود که داده های که داشتن داده های کافی رو در تحلیلشون در نظر نگرفتن و همچنین داده هایی که بعداً به دست آمد، یعنی اطلاعاتی که در خصوص توان نظامی، در خصوص وضعیت سیاسی، ساختار جمهوری اسلامی، بعداً اینها خودشون نشان داد و جای اینها در اون تحلیل ها خالی بود.
0: درست آقای فرهمند.
2: در حال حاضر این همین احتمال دوباره مطرحه، یعنی اینکه 2 مرتبه ممکنه که همین موضوع دوباره تکرار بشه.
0: درست. حالا ما همین رو می‌خوایم بپرسیم از شما آقای فرهمند که اون تحلیل ها منتج به این شد که اول ابتدا با اون اعتراضات سراسری شکل گرفت و بالاخره در واقع هزینه اون اعتراضات 10,000 نفر بود که کشته شد و با کشته شدن از او هم جمهوری اسلامی هزینه داد که تقریبا رهبرش از بین رفت و تعداد حملات شدیدی را در واقع در سراسر ایران ما شاهد بودیم. حالا اگر فرض بکنین که با این همه قربانی با قول آقای رحیم‌پوری که تانستن که حفظ بکنن، اگر یک سناریوی شبیه سناریوی گذشته شکل بگیره با توجه به این فشارهای بسیار عمیق اقتصادی که حالا رخ داده و یک اعتراض سراسری دیگه شکل بگیره، هزینه ای که حالا این بار جمهوری اسلامی بپردازه چی است؟ آیا فکر میکنیم باز هم سرکوب میکنه و با همو تحلیل اولی برمیگردیم یا این بار قضیه فرق خواهد کرد؟
2: ببینید، در نام جمهوری اسلامی تفاوتی که با سال گذشته داره این استش که در رأسش یک نفر مانند آقای خامنه‌ای پدر وجود نداره که بتواند که جناح‌ها رو کنترل بکنه. قبلا ما یک دوگانه اصولگرا اصلاح طلب داشتیم که آقای خامنه‌ای با عنوان رهبر در اون بالا هر گاه که میخواست این یکی را به جان اون یکی میانداخت، یک بار به این طرف علاقه نشان میداد، گاهی به اون طرف علاقه نشان میداد و به میل خودش این از این دو استفاده میکرد برای اینکه بتواند مدیریت بکنه. حالا این دو جناح، اولا یکی آرایش سیاسی در ایران تغییر کرده، یعنی ما الان دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا نداریم، ما یک دوگانه جنگ طلب و صلح طلب داریم که داره کارمان خودش را نشان میده. یعنی الان اون بخشی بزرگی از اون جناح اصولگرا پیوستن به جناح اصلاح طلبی که الان به عنوان صلح طلبان یا مذاکره طلبان یا هر اسم دیگری که روش بدارید شناسایی میشن، یک بخش کوچکتر ولی قوی که اون بخش خواهان ادامه جنگه، هم نیروی در سطوح بالا داره، فرماندهی سپاه در دست اونهاست و خود آقای خامنه‌ای پسر رهبر جدید هم در دست اونهاست، هم اینکه نیروی خیابانی هم دارند. حالا اینها ولی این بار ما دیگه در اون بالا کسی رو نداریم که بتونه این دو را کنترل بکنه و مهار بکنه، با یک تنازعی میان این دو رو در رو هستیم که این تنازع اینها از سوی این که ما میبینیم همچنان تلاشهایی برای مذاکره صورت میگیره و میانجیگری‌هایی میشه نشان میده که این دو طرف برای یکدیگر برتری کاملش کدام ندارن. یعنی این امکان هست که یک طرفی بتوانه به یک جایی برسانه و بعد مثلا نظر خودش رو بتوانه در طرف بر طرف دیگر حاکم کنه، هم از طرف دیگر حمله به کشتی ها و نقض تفاهم‌نامه نشان میده اون طرف هم ابزار خودش داره. یعنی با یک وضعیت تنازع دو جناح روبرو هستیم که این که در این تنازع به کجا به چه سرنوشت بیانجامه تأثیر داره در اینکه آینده جمهوری اسلامی و آینده ایران چگونه رقم بخوره. به هر حال هیچ کشوری رو از دولتش نمیتوان جدا کرد، ما الان با دولت ملت‌های سر کار داریم و اگر ما این دولت رو از ملت بگیریم به قومیت فرو کاسته میشه. به هر حال این کشور یک حاکمی داره و ابزار نظامی، ابزار دفاع از کشور هم در دست اون حاکمه و اینکه به کشوری حمله میشه، به خاک و آسمان و آب اون کشور حمله میشه، به اون حاکم حمله نمیشه، به اون کشور و مردمش حمله میشه. اینا اصلا از یکدیگر به هیچ وجه قابل تفکیک نیستن. افرادی که تفکیک میکنن با الفبای سیاست ناآشنا هستن. و اما این یکی بعد منتظر این تنازع داخلی ماند که این تنازع داخلی بتواند که به کدام سو بره و از سوی دیگر هم حتی اگر که اون جناح جنگ طلب هم بتواند قاهر بشه و چیره بشه، در نهایت برای هر نوع سناریوی آخر زمانی هم خودش رو آماده کرده. یعنی حاضر
0: که 100 هزار نفر 500 هزار نفر در خیابان‌های ایران بکشن
2: نمی‌کنم. بله، از این جهت مشکلی نخواهد داشت.
0: درست.
2: که نگران این باشه که کسانی کشته بشن و وضعیت در همچنان ادامه خواهد.
0: درست. آقای رحیم‌پور پیشتر که اشاره کردم ظاهرا معلوم میشه که آقای ترامپ و دولتش بسیار ترجیح میده که شرایط اقتصادی را پیچیده بسازه برای جمهوری اسلامی، از این طریق در واقع بزانو در بیاره جمهوری اسلامی را. حالا با این فشارهای اقتصادی که حاکم شده، فکر میکنین چی سناریوی محتمل پیش رو خواهد بود؟ آیا مردم دوباره به خیابان خواهند آمد و جمهوری اسلامی باشن چی برخورد میکنن؟
1: من راستش رو بخواید تاجالدین، در مورد اینکه در شرایطی که وضعیت جنگ هنوز مشخص نشده، تکلیف حمله کردن یا به جنگیدن یا صلح کردن امریکا و جمهوری اسلامی مشخص نشده، مردم بخوان در خیابون حاضر بشن، روی مقدار تردید دارم بهش. چون واقعا در شرایطی هستیم که بلا تکلیفی محض در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و رویدادهای مربوط به سیاست خارجیش موج میزنه، در این حال ایالات متحده تلاش میکنه که با افزایش فشار اقتصادی تهدید نظامی رو هم در کنارش نگه داره و از هر دو ابزار بتونه استفاده کنه، یعنی هم تهدید نظامی و هم فشار اقتصادی، و حتی اون تهدید نظامی رو هم میتونیم واقعی در نظر بگیریم. منتها هنوز مثلا میشه گفت که تصمیم قطعی و نهایی برای انجام حمله مجدد به جمهوری اسلامی اتخاذ نشده. وقتی که شرایط آمریکا این شکلی است و هر دو تا رو داره انجام میده، طبیعتاً در داخل ایران هم این نگاه وجود داره که بالاخره تکلیف چیه، قرار اینا بجنگن یا نجنگن، قرار مذاکره بکنن یا نکنن، قرار صلح انجام اتفاق بیفته یا نیفته. همین باعث میشه که یک مقدار از اون انگیزه لازم برای حضور در خیابان از مردم گرفته بشه. نکته بعدی این هست که وضعیت فعلی اقتصادی به گونه ای شده که اون در واقع نیازهای یعنی تلاشهایی که مردم انجام میدن برای تأمین نیازهای اولیه به صورت پیچیده‌ای در هم تنیده شده. یعنی الان اولویت در واقع تأمین نیازهای اولیه است و این باعث میشه که نیازهای سیاسی و اجتماعی تا یه حدودی، نه این که بگم به صورت کامل، تا یک حدودی عقب نشینی میکنه. اینجاست که جامعه با خودش میگه که حالا بذار ببینیم جنگ چی میشه، یعنی میره در لوای اون قرار میگیره، پشت اون قرار میگیره، و این باعث میشه که تا حدود یک مقداری حتی تن به انفعال بده. بنابراین در کوتاه مدت تا زمانی که تکلیف جنگ و صلح بین
0: ولی آقای رحیم‌پور ما حرف شما را متوجه شدم، ولی فرض بکنین که تا یک ماه دیگر بره دلار به 350 هزار تومان برسه، اون کسی که مثلا 50 میلیون تومان در واقع عاید داره، اون چی کار میتونه با او انجام بده؟ کاری نمیتونه، به چی کار میخواه بکنه؟
1: بر همین گفتم در کوتاه مدت اون حرفی که زدم میتونه صادق باشه، و جامعه ایران یک جامعه به شدت کوتاه مدت تر شده بعد از این اتفاقا. آره در کوتاه مدت ممکنه که مردم هنوز واکنش خاصی نشون ندن، اما از یک برهه‌ای به بعد، یعنی زمانی که ناامید بشن از این که مثلا به صورت با جنگ جمهوری اسلامی مثلا سرنگون میشه، ناامید بشن از این که اپوزیسیون سیاسیش میتونه راه حل منطقی و معقولی رو پیش روش بگذاره، ناامید بشن از این که دیگه حکومت امکان هر گونه رفع مشکلات رو به روی مردم بسته، در این صورت ممکنه که وضعیت خیلی از همگسسته اجتماعی شکل بگیره، چاره‌ای نداشته باشه الا اینکه بخواد وارد خیابون بشه و اعتراض بکنه. در اون صورت هم میدونیم که سرکوب سنگین به دنبالش وجود خواهد داشت، بنابراین در میان مدت نمیتونه تحمل کنه. این رو منم با شما موافقم.
0: آقای فرهمن، به نظر شما آیا جمهوری اسلامی کارتی در برابر این همه فشارها داره که بازی بکنه، یا فکر میکنین که سرانجام ناچار تسلیم میشه یا کار انجام خواهد داد؟
2: ببینیم جمهوری اسلامی ادامه وضع موجود را اصلا به سود خودش نمیبینه، یعنی این که فشار اقتصادی، محاصره اقتصادی بتواند بیش از این یعنی مدت طولانی ادامه پیدا بکند، این موضوع چیزی نیستش که فکر بکنه که بتونه مدت طولانی بخواد این رو تحمل بکنه، و در نتیجه به نظر میرسه که تنها راهی که برای حل این موضوع میبینه وقتی که در مذاکره و توافق هم بسته است، تنها در دیگری که باز میمانه حمله پیش دستانه است، یعنی اینکه این وضعیت رو به هم بریزه، چون وضعیت جنگی بهتر از این وضعیت میبینه. حداقل در این وضعیت جنگی شما وارد یک قماری شدید که شاید برنده بشید شاید بازنده بشید، ولی اگر که شما بنشینید و هیچ حرکتی نکنید، خب معلومه یک روند فرسایشی طی میشه تا وقتی که از پا در بیاد. بنابراین احتمال اینکه بخواد جمهوری اسلامی دست به حمله ای بزنه، یک حرکت نظامی انجام بده که این وضعیت رو به هم بریزه هستش. ابزارهایی هم

0: استدلالی که الان عرض کردم خواهد داشت که ما اگه همینطور رو دست روی دست بگذاریم با یک مرگ تدریجی رو برو میخواییم بشیم، در حالی که در طرف دیگه این هستش که یک احتمالی وجود داره برای اینکه وضعیت تغییر بکنه. خب اون احتمال رو میتونه قانع کنه که بقیه جناح مقابلش هم بهش بپیونده و موافقت کنه با این موضوع. این احتمال رو، این در واقع موضوعی است که ممکنه که اتفاق بیفته.
1: درست آقای رحیم‌پور، شما چی فکر میکنین؟ کارت بازی داره جمهوری اسلامی برای بازی؟
2: من سه تا نکته رو سریع بگم. یکی این که از نظر من با وجود اینکه اون نزایی که آقای فرهمند میگن در درون ساختارهای حکومت وجود داره واقعیه، خودم هم از شکاف براش یاد کردم، اما همچنان به نظر من نهادهای تصمیم گیر اصلی مثل شورای عالی امنیت ملی، مثل مثلا فرماندهی عالی سپاه و نیروهای نظامی همچنان دارن منسجم عمل میکنن، یعنی یک دست دارن عمل میکنن و در این وضعیت با وجود اینکه مثلا اختلاف نظر رو میشه در نظر گرفت بین مثلا احمد وحیدی و مسعود پزشکیان، اما در نهایت تصمیمی که میگیرم من فکر میکنم که تصمیم یک بارچه‌ایه. فشارهایی که از پایین داره به این نیروها میاد رو قبول دارم که فشارهای سنگینیه و دو طرف رو داره به جهات مختلف سلاحاً هول میده و کش میده، اما در نهایت دارن با هم تصمیم میگیرن، انگار که دارن با هم تصمیم میگیرن، تصمیم آنکیمیتی. مثالایی هم در موردش وجود داره، مثل نقض قضیه، نقض تفاهم نامه آتش بس که جمهوری اسلامی هیچ وقت حاضر نشد رسما بپذیره که این کار مثلا نیروهای تندرو بوده و مثلا تصمیم حاکمیتی نبوده. بعدها صحبتایی شد در مورد این که فرمانده نیرو دریایی سپاه و علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکز خاتم رئیس ستاد مشترک در جریان بودن و دستور از سمت اونها ارائه شده، صادر شده. اگر این درست باشه به معنای اینه که ارکان بالای تصمیم گیری در این قضیه مشارکت داشتن دیگه، عبداللهی که نیروی خودسر نیست، یا مثلا فرمانده نیروی دریایی سپاه که دیگه نیروی خودسر نیست، اینا سلسله مراتب داره این رو چیز میکنه. اینم یک بخش ماجراست که این مسئله است. سومی مسئله اینه که جمهوری اسلامی ممکنه دست به اقدام پیش دستانه بزنه، به ویژه که بر جمهوری اسلامی خیلی مطلوبی که آمریکا پیش از انتخابات باهاش بجنگه. دولت آمریکا اگر پیش از انتخابات با جمهوری اسلامی بجنگه، احتمال اینکه درگیریش محدود باشه، وسیع نباشه، گسترده نباشه، در اینکه خسارت کمتری به جمهوری اسلامی وارد بشه وجود داره. برای همین این میتونه براش مطلوب باشه، زمینه که درگیری محدود میتونه درگیری گسترده رو تا یه مدتی عقب بندازه. برای همین اصلا تلاش میکنه که آمریکا رو مجاب بکنه به این کار. مسئله اینه که آیا آمریکا اگر این بار واقعا وارد چنین درگیری بشه و دم به تله بده برای جمهوری اسلامی، همون اتفاقی میفته که مثلا در اون 14 روز درگیری بعد از تفاهم نامه آتش بس اتفاق افتاد، یا این بار شرایط عوض میشه، پارامترها تغییر، مثلا با ورود اسرائیل یا کشورهای منطقه موازنه کلا به هم میریزه.
1: درست. آقای فرهمند چی فکر میکنین با توجه به شرایط امروز، اگر 6 ماه آینده را نگاه بکنین که انتخابات اسرائیل هم گذشته، انتخابات میان دوره کنگره آمریکا هم گذشته، در این 6 ماه تا 6 ماه آینده اوضاع از نظر شما، مثلا 6 ماه گذشته را ببینید، چی فکر میکنین چگونه خواهد بود؟
0: من فکر نمی کنم که نه نتیجه انتخابات در اسرائیل و نه نتیجه انتخابات در آمریکا بتواند که تاثیر چشمگیری بر سیاست های دو کشور آمریکا و اسرائیل در قبال جنگ با ایران بگذاره، و به گمانم خود جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیده که خیلی روی این دو تا انتخابات و نتیجه اونها حساب نکنه. یعنی حتی اگر که آقای ترامپ در انتخابات پیش رو مثلا کنگره و سنا رو از دست بده، هر دو مجلس رو از دست بده، تا روی کار آمدن اونها خودش تا آغاز زمستان طول میکشه، تا ماه ژانویه، تا آغاز سال 2027 میلادی، بعد از اون حتی اون وقت هم از اختیارات رئیس جمهور میتونه استفاده بکنه. یعنی واقعا این به این معنا نیست که اونها میتونن جلوشو بگیرن که این جنگ رو ادامه نده، یا اینکه اون جور که میخواد در این جنگ عمل نکنه. و خب مسئله دو ماه و سه ماه خیلی طولانیه، و الان در ایران الان یک هفته و دو هفته اهمیت حیاتی داره، چه برسه اینکه بخوایم اینجا 2 ماه و 3 ماه و 6 ماه حرف بزنیم. در مورد اسرائیل هم همینطور، رقیب آقای نتانیاهو مخالف جنگ با ایران نیست، بلکه اون فقط یک تفاوت‌هایی مثلا در رویکرد داره نسبت به جنگ، نه اینکه کل با کل پروژه جنگ مخالف باشه. و اسرائیل هم هر کسی فرض به فرض که من احتمالش کم می‌بینم که آقای نتانیاهو

0: دست بخوره، کسی دیگری هم جای او بیاد همین روال رو ادامه خواهد داد. و فکرم میکنم که درسته که جمهوری اسلامی یاد طولایی داره، پیشینه طولانی داره در پیشبینی های نادرست و عدم درک جهان و حساب کردن روی فاکتورهایی که خیلی واقعی نبودن، ولی این بار فکر میکنم که خودشون این رو هم حساب کردن که خیلی روی نتیجه این دوتا انتخابات حساب نکنند.
1: یعنی فکر میکنین که در اتفاقی که داره میفته در آمریکا و در اسرائیل، اتفاقاتی که میفته، هنوز هم دست آمریکا و اسرائیل بالاست؟
0: بله، همچنان این وضعیت، هم آقای ترامپ و آقای نتانیاهو الان تعیین کنندن، به خصوص الان یک پنجره زمانی که اهمیت داره، این پنجره از حالا تا انتخابات، چه انتخابات در اسرائیل چه انتخابات در آمریکا، در این مدت ممکنه که آقای ترامپ نخواد که تنش بالا بره، چون ممکنه که یک نتیجه غیر قابل پیش بینی داشته باشه براش و اثر بگذاره بر نتیجه انتخابات. یا مثلا در مورد اسرائیل هم الان ما میبینیم که کشورهای غربی با رفتاری که دارند نسبت به آقای نتانیاهو دارن این رو نشون میدن که دلشون نمیخواد او همچنان بر قدرت باقی بمانه. و اون جناحی هم که الان رقیب آقای نتانیاهو در انتخابات، اون هم خیلی داره روی وجهه خارجی اسرائیل حساب میکنه.
1: مهرداد فرهمند و روح الله رحیمپور از حضورتان سپاسگزارم که تا حال با ما بودین، و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه رو دنبال کردین سپاس.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنن سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: فرماندهی پلیس طالبان در قندهار تایید کرده است که دو عضو این گروه به اتهام لتکوب و شکنجه شماری از کودکان در ولسوالی اسپین بولدک بازداشت شدند. طالبان در خبرنامه اعلام کردند که پرونده این دو نفر برای رسیدگی به دادگاه سپرده شده است. این اقدام پس از انتشار ویدیویی در شبکه های اجتماعی صورت گرفت که در آن دو فرد مسلح طالبان دیده می شوند که دست کم 12 کودک را در مسیر اسپین بولدک چمن متوقف کرده و با چوب ضرب و شتم میکنند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان این کودکان را متهم کرده بودند که در انتقال غیر قانونی کالا یا قاچاق کالا نقش داشتند.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنت.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: ما شمانی و زنانه دا شهیدان و چه دیر و روستم ده خورو رک شلید. نو داگه دری بجه دیر شباله تقریبا ده بمبر سویدی.
0: حملات هوایی پاکستان به هلمند و کنر. اسلام آباد میگوید 22 تروریست کشته شدند. طالبان میگوید 9 غیر نظامی. ناآرامی های تازه در بدخشان. انفجار بم فیض‌آباد را لرزاند. درخشش زنان افغان تبار. جلیله حیدر برنده جایزه بدیل نوبل شد. مجله تایم شبانه بسیج را در میان 100 زن تاثیرگذار جهان قرار داد.
2: او یک چاقو برداشت و سعی کرد خلبان را بکشد.
0: و تعلیق پروازهای فلای دوبای به اسرائیل. نتانیاهو میگوید کمک خلبان پرواز قصد داشت هواپیما را سرنگون کند. پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر به خاک افغانستان حمله کرد. اداره طالبان میگوید در این حملات هوایی مناطق در ولایت‌های هلمند و کنر هدف قرار گرفتند. سخنگوی طالبان با افغانستان انترنشنال گفت که در حملات پاکستان 9 غیر نظامی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه گفت در هلمند با مخفیگاه ارتش آزادی بخش بلوچ و در کنر با مخفیگاه طالبان پاکستانی حمله کرده که در نتیجه 22 جنگجو کشته شدند. اما ساکنان ولسوالی گرمسیر هلمند میگویند که روستای سفار هدف سه حمله قرار گرفته است. آنان میگویند حمله حوالی ساعت 3:30 شب رخ داده و کشته و زخمی ها غیر نظامیان هستند.
3: تقریبا داسی 3 بجه 3:30 یا خوصات مخواست فکر نسو داسی و چاول خیره دلتو که دا کوچا و دا کورونا دا ویورا از مای ورور ترلاندی سو دا و تا کنو دا شام پرشه خراب سو لاغم و راوی استل دوم پیر دا پار مج مخترالو چې دوم پیره وکړي دوم پیره وکړي موږ کښنیان دلته وکښنیان کښته سوله پرې وتل پر مځکه باندې بس خدای تعالی وساتلو درېیم پیر ته موږ ځینې ووتلو درېیم پیر ته ووتلو هغه همسایګان پسې همسایګان هم ووتل هغه بل همسایه هغه بیچاره ته تقریبا 15 کسان شهیدان کړل.
1: دغه کور کې شهیدان چې درې ماشومان یوه زنانه دا شهیدان وه چې ډېر وروسته مو د خاورو راکښلي دي. نو دغه 3 بجې دېر شباله تقریبا دا بمبار سوی دي. بیا دغه تر دا سره اوس هم د خاورې سره دغه کوو ځکه چې هغه د کور ماشومان خپل خاوند یې نسته. نو ځینې مو ډېر ناوخته راوکړه چې موږ ته معلومات نه وو چې څو ماشومان په دا کور کې سته یا نسته. نو هغو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو چې یوه زنانه او 3 ماشومان.
0: در سوی دیگر شمار از ساکنان محلی درباره حملات شب گذشته پاکستان به دره چوگام کنر میگویند هدف حمله یک خانه مسکونی از باشندگان این منطقه بود است.
4: شپه یا 3 بجه خواب شوی یا دراز وشه چه منگ رالو دیکور نو دیزی اقو پر دولی و چطه شد چه منگ دیکور تراورسی دیکور که زنانه و بخی والی دو زنانه و اقا روغی وی پر زخمی وی منگ تلرگی درک رو لاری روام رتاولی او نور ماشوم نور دقام چلور ماشومان دی او دو خرد سغری در شایدان شد او منگ چرالو دی پاکستان دی منگ سر دیزی اتاو که روی زلمه رسو که دا نالای دې زموږ ټول نالای دې زموږ ته پوښتنه کوي چې دا اولیس کې غریبانه خلک دې ځکه دې غوړنه کوي د خپل مالونو تناسب را دام کورونه لري نور څه نشته دا ارسه تبایي وکړي دا کور تاسو ولې د تبایي کو
5: دې کې کوم دې اتي اصل چاروي مړ دي او دا چې کوم دې زموږ نړیوال دا غږ دې دا هم دغه اولیس موږ سره ظلم کیږي زیاته کیږي.
0: برای جزئیات بیشتر همراه می شویم با همکار ما جواد همدانی از اسلام آباد. جواد، آخرین اظهارات مقام های پاکستانی در خصوص این حملات هوایی چیست؟
6: طارق، جنگنده های پاکستانی بامداد امروز بین ساعت 3 تا 5 در واقع اهدافی را در داخل افغانستان مورد حمله قرار دادند در مناطق مرزی. این حملات در 2 ولایت مرزی افغانستان صورت گرفت، یکی در کنر و دومی در هلمند. وزارت اطلاعات پاکستان پس از این حملات یک بیانیه رو صادر کرد و در اون بیانیه اومده که در حملات هوایی دقیق به گفته وزارت اطلاعات پاکستان به 2 مخفیگاه در افغانستان 22 تروریست کشته و مقادیر زیادی تسلیحات و مهمات نیز منهدم شدند. رسانه های نزدیک به ارتش پاکستان نیز میگن که حوالی ساعت 4:45 بامداد امروز در واقع پاکستان حمله دقیق علیه مجتمعی واقع در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند افغانستان انجام داد، مکانی که به گفته این منابع به عنوان مرکز عملیات رسانه‌ای گروه ارتش آزادی بخش بلوچ شناسایی میشه. خب این حمله منجر به انهدام این تأسیسات بیله شده و کشته شدن تقریبا 9 تن از شبه نظامیان این گروه شده، روایتی که در رسانه‌های پاکستانی ما الان داریم میبینیم.
0: درست جواد، اما یک طرف این ادعای مقام‌های پاکستانی و بالاخره نهادهای امنیتی پاکستان است که میگه تروریست‌ها را آماج قرار دادیم، اما طرف دیگر طالب‌ها هستند و تصاویری که منتشر شده طالب‌ها میگن که نه، اینجا غیر نظامیان هدف قرار گرفتن.
6: طارق، این اختلاف روایات رو ما قبلا هم داشتیم، پیشتر هم حملاتی که پاکستانی ها انجام دادن تقریبا همین داستان اونجا هم ما شاهدش بودیم. پاکستان به هر حال ادعای طالبان را مبنی بر این که جنگنده های پاکستانی افراد غیر نظامی و مناطق مسکونی را مورد حمله قرار میدن تکذیب کرده و گفته که تروریست‌ها در داخل مناطق مسکونی هم پناهگاه هایی داشتن و این پناهگاه ها مورد حملات پاکستانی ها قرار گرفته. خب در کنار این جنگ تسلیحاتی و حملات نظامی، طبیعتاً جنگ روایت ها بین دو طرف جریان داره و روایت پاکستان این است که در این حملات تروریست هایی که در پاکستان حملات تروریستی را انجام میدن آنها کشته شدن و پناهگاه های آنها در افغانستان بر اساس اطلاعات آنها در واقع مورد هدف قرار گرفته و روایت طالبان این هست که فقط افراد غیر نظامی و مناطق مسکونی توسط پاکستانی ها مورد حمله قرار گرفتند.
0: سپاسگزارم از خودت جواد. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با امین الله حبیبی، کارشناس ارشد. آقای حبیبی وقتتان بخیر. سوال که از همکارم پرسیده میخوایم از شما هم بپرسیم. یک طرف مقام های پاکستانی هستند که از حمله به مخفیگاه نیروهای ضد پاکستانی و از ارتش آزادی بخش بلوچ یاد میکنن، طرف دیگر طالب ها هستند که میگن نه، اینجا غیر نظامیان آماج قرار گرفته، از زنان و کودکان کشته شدند. بالاخره روایت کدام طرف درست است؟
7: آنچه که از این تصاویر میبینیم که از محل یا محلای این حملات آمده که شما پخش کردین، نشان میده که ظاهراً باید قرارگاه نظامی نبوده باشه اینجا و خیلی به اردوگاهی هم نمیمانه که اینجا نظامیان در اینجا جمع شده باشه و مورد حمله قرار گرفته باشه. بیشتر شاید خانه هایی باشه، ممکن است در این خانه ها کسانی هم زندگی کرده باشن که پاکستانی اطلاعاتی داشته باشن، ولی مناطق مسکونی بوده. بنابراین سوال های زیادی در این مورد مطرح میشه که چرا این مناطق مورد حمله قرار میگیره. ببینید، من قبل از اینکه بیایم مقداری روی امی بحث حقوقی از این حملات اصلا هم کار کردم که ببینیم اصلا یک کشوری وقتی حاکمیت یک مملکت رو نقض میکنه به لحاظ قوانین بین المللی چه معنا داره. شما وقتی که یعنی بر اساس بند یک و بند دو و عرض کنم که یک دو یک یعنی از اساسنامه سازمان ملل، هیچ کشوری حق نداره که حاکمیت کشوری دیگری نقض بکنه.
0: و با طالبان هم مهم است نقض شدن حاکمیت افغانستان،
7: همه مساوی هستن. میایم سر از اون نکته. و نکته بعدی است که باز در بند دو چارش میگه که اگر این کار میکنه این تجاوز محسوب میشن و کشورها حق دارن که از خود دفاع بکنن. قطعنامه عرض کنم که مجمع سازمان ملل 2131ش هم باز هم کشورها رو منع میکنه از این کار. و این اگر حاکمیت نقض میشه، بس در بس مواردی که تعبیر شوه که صلح جهانی رو به خطر میندازه، شورای امنیت میتونه وارد عمل شوه. بنابراین تمام این موارد حقوقی که ما برمیشماری میبینیم در مورد افغانستان مثل که صدق نمیکنه، مثل که هیچ کس، هیچ نهادی، سازمان ملل، هیچ مجمع، هیچ یک از مجامع بین المللی و کشورها حتی نمیان اعتراض بکنن که اینجا حاکمیت نقض شده.
0: درست.
7: مثل که حاکمیتی در کار نیست در افغانستان و پاکستان یا از این فرصت استفاده میکنن که اینجا را به عنوان یک منبع خطر، یک قلمرو جغرافیایی، نه یک کشور، که امنیتشون به خطر انداخته به عنوان دفاع از خود سلف دیفنس به حمله بکنه.
0: اما آقای بیبی اگر با مثلا در خصوص حمله از شما بپرسم، در صورتی که رسانه‌های آزاد مستقل در افغانستان اجازه فعالیت ندارن، پاکستان میگه 22 توریست کشته، برای ادعایش چی سند داره؟ و از طرف دیگه طالب ها که میگن که مردم ملکی کشته شدن، اینو چی سند است؟
7: ببینید هنوز معلوم نیست که تحقیق بی‌طرفانه صورت نگرفته، ولی حداقل این شواهد را که ما میبینیم معلوم میشه که مناطقی که مورد حمله قرار گرفته خیلی مناطق نظامی معلوم نمیشه، حداقل در دفعه قبل.
0: اما پاکستانی ها حرفشون هست آقای بیبی که پناهگاه هست. خب پناهگاه ها معمولا دیگه در جاهای میباشه که خیلی مشهود نباشه.
7: ممکن است شما در بین خانه یک خانه ام بی یک چند نفر در اونجا باشه یا کسی زندگی بکنه خانواده، ولی مسئله اساسی است که سوالی که مطرح میشه این که پاکستانی ها چرا با طالب مشکل نداره؟ چرا قرارگاه طالب ها رو نمیزن؟ اگر مشکل تو با طالب هست، طالب پناه داده اینا رو؟
0: نه.
7: بلوچ هست، تی تی پی هست، هر کسی که هست عاملش طالب ها هست. چرا با طالب حمله نمی کنی؟ چرا عرض کنم که قلوردوهای طالب ها رو نمیزنی که طالب را تضعیف کنی که طالب کنار بره؟ چرا به رهبران طالب ها حمله نمی کنی که بیای در جای مختلفی که هست؟
0: فکر میکنم یک حبیبی حرف به اونجا رسیده؟
7: حرف وقتی اگر شما دشمن شماست، امنیت ملی شما رو به خطر انداخته، حرف باید به اونجا برسه. کشور قدرتمند مثل پاکستان باید
0: برسه. قندهار زده شد آقای بی بی سرایی که مشهور است که برابر طالبان
7: است. اشکال نداره او چند کیلومتر از خانه ملا عبت الله یا دورتر است.
0: احتمال نداره این کیلومترها نزدیک باشه.
7: 5 کیلومتر گفتم میشه دورتر است. خودش برام بزنید. خب ملا یعقوب و ملا سراج و ملا نمیدونم حسن و اینا رو برین بزنین که جمع شوی بساط. این بساط چرا جمع نمیکنین؟ چرا ماندین بساط را بگذارین که اختاپوس خون مردم افغانستان رو بخوره؟ این مملکت از تمدنش خالی کنه، مدنیتش از بین ببره، تحصیل و منابع انسانیش از بین ببره، این اشکال نداره، این به نفع ماست. باشه، ولی میریم یک چند تا جایی رو میزنیم و بعد سناریو رو به شکل میتیم که اینجا تهدید برای امنیت ملی ماست. بس اساسی است که پاکستان اگر با طالب مشکل داره برو با طالب حمله کن. این حملات خیلی دقیق نیست به نظر.
0: سپاسگزار هستم از شما آقای دیدی. خبر فوری داریم. روسیه از امیرخان متقی دعوت کرده تا در نشست فرمت مسکو اشتراک کند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان در 5 اکتبر برگزار می شود. روسیه گفته در این نشست نمایندگان روسیه، چین، ایران، پاکستان، هند و کشورهای آسیای میانه حضور خواهند داشت. مسکو گفته که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با هیئت طالبان در حاشیه این نشست گفتگو خواهد کرد. منابع محلی از وقوع انفجار در فیض آباد مرکز بدخشان خبر دادند. به گفته منابع این انفجار در منطقه وکیل آباد دشت شهدا در فیض آباد رخ داده. تصاویری که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد که از محل انفجار دود به هوا برخاسته است. طالبان در این مورد چیز نگفتند. برای جزئیات بیشتر همکارم نصیر بهزاد اینجا در استودیو با ما است. نصیر وقتت بخیر. آخرین جزئیات از انفجار فیض آباد چی است؟
8: خب تاریخ انفجار حوالی صبح به وقت محلی همان گونه که شما اشاره کردین در جاده در فیض آباد رخ داده. تصاویری که به ما رسیده به ما هم دیدم این تصاویر اول صدای یک انفجار بسیار شدید شنیده میشه، بعدن ستون از دود از محل انفجار به هوا برمیخیزه. این جاده ای که انفجار صورت گرفته دیده میشه در این تصویر که از کنار یک رودخانه گذشته و وقتی که انفجار صورت میگیره سنگ و خاک ناشی از شدت انفجار به طرف پایین به سمت رودخانه در حرکت میشه و میه. تصاویر البته بسیار مختصر و کوتاه هست، ای که هنوز معلوم نیست انفجار ناشی از بم کنار جاده کارگزار شده بوده یا اینکه طور دیگه ای بوده. طالبان هم تا هنوز همون گونه که شما اشاره کردین در این مورد نگفته و اینکه آیا ممکن است در این مورد تحقیق بکنن یا یافته هایی داشته باشن. حادثه مشابه هم چند روز پیش در بدخشان اتفاق افتاد که انفجار شبیه همین بود و بعد جبهه آزادی مسئولیتش به عهده گرفت و گفت که یک موتر نوع هایلکس طالبان اونجا هدف قرار داده و به طالبان آسیب وارد شده. خب تصویری که از حادثه امروز ما دیدم هم شبیه یک ممکن هست بم کنار جاده‌ای باشد و انفجار میکنه، ولی ما نمیتونیم صحت و سقم ایر را تایید بکنیم آنچه در تصویر میبینیم. خب بعد از اینکه این حادثه صورت گرفته مردم محل به ما گفتن که طالبان سرگ منتهی به محل محاصره کردن، انسداد کردن و نیروهایشان اونجا مستقر است.
0: بله. نصیر، ناآرامی ها در بدخشان هر روز بیشتر از روز گذشته میشه. میدیدم با منابع محلی در بدخشان در تماس بودی. مردم محل چی میگن؟
8: خب بعد از حملات اخیری که در بدخشان تشدید یافته، به ویژه بعد از سقوط اولین ولسوالی که به دست یک جبهه مخالف افتاد، مردم بدخشان میگن که به حملات جبهه های مخالف و همین گونه درگیری های درون گروهی طالبان، رقابت بر سر منابع، بر سر طلا، بر سر قدرت، اینها زندگی مردم در واقع تقریبا مختل کرده. مردم نمیتونن که براحتی به سمت سوی حرکت بکنن.
0: مثلا در کنار از الفچرها هم یک موضوع کلان شده، دقیقاً
8: درگیری در بر سر منابع مختلف مثل کشت خشخاش، الفچر، زمین، خانه، مراکز تجارتی، اینها مردم میگن که طالبان به اشکال مختلف مردم را تحت فشار قرار دادن. در مورد باجگیری از کاروبار، همه اینها، ولی مردم میگن که جبهه های مخالف طالبان هم فعالیت هایشان گسترش یافته، به ویژه اینکه در زیباک درگیری چند روزه اونجا بود و هر دو طرف درگیری ادعا کردن که تلفات سنگین به هم دیگر وارد کردن. خب مجموعه اینها بدخشان به کانون آرامه ها تبدیل کرده و شرق افغانستان شاهد لشکرکشی های از دیگر جاها بود تا اوضاع را اونجا کنترل بکنن. طالبان مثلا نیرو از مزار شریف فرستادن، از کابل فرستادن، هواپیماهای طالبان اونجا رفت گشتنی کرد و تعداد زیادی نیرو طالبان پیش از این حادثات برای کنترل یک مقام خودشان جمعه خان فاتح اونجا فرستاد و مجموع اینها اوضاع در بدخشان مردم میگه به شدت متشنج کرده و مردم نمیدانن که ممکن هست این ناآرامی ها چقدر هم توسعه پیدا بکنه و زندگی مردم بیشتر از این چی آسیب هایی ببینن.
0: بسیار سپاسگزار هستم از خدای نصیر. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. هشتم میزان چهارمین سالگرد حمله انتحاری به مرکز آموزشی کاج در دشت برچی کابل است. این حمله در سال 1401 رخ داد و بر اساس آمار سازمان ملل 54 نفر کشته و 114 نفر زخمی شدند. بیشتر قربانیان دختران جوان هزاره بودند. حمله زمان انجام شد که دانش آموزان در آزمون آزمایشی کانکور شرکت کرده بودند. فرماندهی امنیت طالبان در ولایت پکتیا اعلام کرد که 800 کیلوگرم چرس در ولسوالی احمد آباد کشف و ضبط شده است. مدیریت مبارزه با مواد مخدر این محموله را که در یک موتر تانکر جاسازی شده بود توقیف کرد. منیب زدران، سخنگوی پلیس طالبان در پکتیا میگوید راننده این موتر بازداشت شده است. او تاکید کرده که از آغاز سال تا کنون 136 نفر در این ولایت در پیوند با قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر بازداشت شدند. و بازرسان وزارت امنیت داخلی آمریکا میگویند در 40% پرونده های پناهجویان افغان نقصهای امنیتی یا مستندسازی دیده شده. این بررسی شامل 678 پرونده مربوط به افغان های منتقل شده به آمریکا می شود. گزارش از صدها نام مستعار و موارد از نبود بررسی امنیتی و دو پرونده دارای نگرانی های مرتبط با تروریسم خبر می دهد. مقام های طالبان و ایران میگویند آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ایراد به گونه کامل مهار شده. فرماندار تایباد ایران گفته که نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش سوزی بوده و حدود 20 موتر باربری در این حادثه سوختند. مقام های طالبان در هرات اما میزان خسارات مالی را بسیار محدود توصیف کردند. گزارش از الیاس منصور.
9: شعله های آتش در اسلام قلعه، تانکرهای حامل مواد نفتی یکی پس از دیگری در آتش می سوزند و دود غلیظ آسمان این گذرگاه مرزی میان افغانستان و ایران را فرا گرفته است. این آتش سوزی شام چهارشنبه در پارکینگ تانکرهای سوخت در گمرک اسلام قلعه هرات آغاز شد. مقام های طالبان می گویند نیروهای آتش نشانی از گسترش حریق جلوگیری کرده و آتش را به گونه کامل مهار کردند.
10: داغ ماشین سرکه اونی سرکه سرکه سرکه سرکه سرکه بگیرن سرکه بگیرن سرکه بگیرن سرکه سرکه سرکه سرکه سرکه عجیب سرکه اونی شوی
11: داخل گمرک اسلام قلعه آتش سوزی. تانکرها تل تانکرهای گاز در گرفتن.
9: در سوی دیگر مرز ایران نیز برای مهار آتش وارد عمل شد. فرماندار تایباد میگوید چندین موتر آتش نشانی و تیم های امداد و نجات به اسلام قلعه اعزام شدند. او همچنین از مهار آتش و انتقال حدود 300 تانکر از اسلام قلعه به خاک ایران خبر داده است. برخی منابع شمار تانکرهای سوخته را بیش از 30 اراده اعلام کردند. اما طالبان میزان خسارات را محدود می دانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان می گوید 15 تانکر کاملا سوخته و 3 تانکر دیگر به گونه قسمی آسیب دیدند.
12: گمرکی چه ور لگیده نوست و مش حقید هم خود در زکران و یو تیم روست وی بی از مش در یاسد پا امرغی سر اتفایه ایرات امبولانس او دانور زیرب ادارات مو روست وره وست اجیترابی صاحب ادایت سر ریاست کارمندان او دانور رزاکاران مجدو و صحیحت چشه رسیدگی و توکو.
9: فرماندار تایباد میگوید نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش‌سوزی بوده، اما تا کنون جزئیات بیشتری درباره علت حادثه منتشر نشده است. این نخستین آتش‌سوزی بزرگ در این گمرک نیست. در دلو سال 1399 نیز آتش‌سوزی گسترده‌ای در اسلام قلعه صدها تانکر و موتر حامل مواد نفتی را از بین برد و ده‌ها نفر را زخمی کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: ماشمان یو زنانه د شهیدان و چې ډیر وروسته مده خاور راکښلی دي، نو دغه درې بجې ډیر شباله تقریبا د بمبار سوی دي.
0: حملات هوایی پاکستان به هلمند و کنر. اسلام آباد میگوید 22 تروریست کشته شدند. طالبان میگوید 9 غیر نظامی. ناآرامی های تازه در بدخشان، انفجار بم فیض آباد را لرزاند. در ادامه جشن الفبا در غوریان هرات، دانش آموزان غوریانی نخستین قدم باسواد شدن را جشن گرفتند. جلیله حیدر، وکیل مدافع حقوق بشر و فعال ازاره پاکستانی، برنده جایزه معتبر نوبل بدیل در سال 2026 شد. این جایزه که به نوبل بدیل شهرت دارد به دلیل مبارزه او با تبعیض و ستم علیه جامعه ازاره و دیگر اقلیت‌ها اهدا شده. امرایه او سه فعال و نهاد دیگر از آفریقا، گرجستان و آمریکا نیز این جایزه را دریافت کردند. این جایزه امسال به زنان تعلق گرفته که با ساختارهای قدرت استبدادی مقابله می کنند. در همین حال شبانه بسیج راسخ، بنیانگذار مکتب رهبری افغانستان، سوله در فهرست 100 فرد تاثیرگذار مجله تایم قرار گرفته. تایم او را از مدافعان سرسخت حق آموزش دختران افغان خوانده و نوشته این مجله پس از بازگشت طالبان به قدرت، راسخ برای حفاظت از شاگردانش اسناد آنان را از بین برده و دانش آموزان مکتب را به رواندا منتقل کرده. نهاد آموزشی سوله اکنون در خارج از افغانستان فعالیت می کند و بیشتر از 43 هزار شاگرد را آموزش می دهد. برای جزئیات بیشتر همراه می شویم با همکارم سمیه ولیزاده که اینجا در استیدیو با ما. سمیه، در مورد این جایزه نوبل بدیل یک مقدار توضیح بده و انتخاب این افراد چه بازتابه داشته؟
13: طارق وقتت بخیر. در ابتدا میخوام روشنی بیندازم در مورد جایزه نوبل بدیل. این جایزه در سال 1980 توسط یک نویسنده آلمانی سوئدنی بنیانگذاری شد و همچنان از نظر اعتبار مانند جایزه نوبل است، چون تمرکزش روی فعالیت‌های علمی در زمینه حفظ محیط زیست، صلح، آموزش و همچنان موارد دیگر شامل میشه که تاکنون افراد زیادی توانستن در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های چشمگیری مخصوصا در حوزه حقوق بشری داشتن این جایزه را به دست بیاورند.
0: از افغانستان کس برای سورده؟
13: از افغانستان در سال 2012 سیما سمر رئیس کمیسیون حکومت قبلی افغانستان توانست این جایزه را به دست بیاوره و این جایزه تقریبا 50 تا 200 هزار یورو گفته شده می باشه. امسال هم از 72 کشور 200 نفر کاندید این جایزه بودند که دو فرد و دو نهاد موفق شدند که از جمله افراد برنده در این پروسه شناخته شوند و قرار است در اول دسامبر این جایزه برایشان اهدا شود. خانم جلیله حیدر یکی از افرادی است که در پاکستان زاده شده، در آنجا تحصیل کرده ولی در قسمت مبارزه با حقوق بشر فعالیت‌های چشمگیری داشتن، مخصوصاً در حوزه جامعه هزاره افغانستان و پاکستان. او در سال 2018 یک اعتصاب قضایی رهبری کرده به خاطر اینکه از کشتار هزاره‌ها جلوگیری شود و همچنان امنیت جامعه هزاره چی در افغانستان چی در پاکستان تأمین شود. و همچنان یکی از بنیانگذاران جبهه دموکراتیک زنان در پاکستان است که او در مجموع روی فعالیت‌های حقوق بشری برای اقلیت‌های جنسی، مذهبی و قومی توانسته کار کنه.
0: و در کنار از این سمیه خانم راسخ هم در فهرست 100 فرد تاثیرگذار مجله تایم قرار گرفته. خبر بسیار خوب است برای مردم افغانستان.
13: دقیقاً اینها خبرهای مثبت میباشه، مخصوصا برای زنان افغانستان در این شرایطی که دروازه‌های آموزش روی دختران افغانستان و زنان افغانستان توسط اداره حاکم مسدود شده و اینها نمیتوانند در داخل افغانستان فعالیتی داشته باشند. اما در بیرون از افغانستان این روزها خبرهای خوبی شنیده میشه، مانند این دو خانمی که امروز جایزه گرفتن و این افتخار بزرگی برای زنان افغانستان، زنان پاکستان، در مجموع برای زنان میتوانه باشه. زنان افغانستان در بیرون از افغانستان در همین شرایط دشوار توانستن فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند و همچنان یک تعدادی هم از زنان با وجود این که محدودیت‌های شدیدی در داخل افغانستان وجود داره، اینها هنوز در زمینه آموزش کار می‌کنند، در بخش صحت کار می‌کنند و توانسته فعالیت‌های اینها روی وضعیت زنان افغانستان هم تا حدی در همین شرایط سخت تأثیرگذاری داشته باشه.
0: کوتاه سمیه، در مورد ماهیت این جایزه هم اگر بگویی؟
13: خب این جایزه طوری که قبلا اشاره داشتم هرچند جایزه نوبل نیست، اما از نظر اعتبار میشه گفت که اعتبار زیادی داره، مانند جایزه نوبل و توسط یک نویسنده آلمانی سوئدی این جایزه بنیانگذاری شده برای چهره های مشهور که در حوزه حقوق بشر، در حوزه حفظ محیط زیست، در بخش صلح و همچنان در بخش آموزش فعالیت های داشتن توانستن موفق به دریافت این جایزه شوند.
0: سپاسگزار هستم از توضیحات که ارائه کردید سمیه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پایان خروج آخرین نیروی نظامی این کشور از عراق خبر داد و آن را با خروج آمریکا از افغانستان مقایسه کرد. او گفت خروج از عراق بدون تلفات و بدون جاماندن تجهیزات نظامی انجام شده. ترامپ این روز را روز پیروزی برای آمریکا و عراق خواند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق 5 سال پس از خروج این کشور از افغانستان انجام شده است. ترامپ خروج از پایگاه اربیل را پایان حضور پرهزینه خواند و گفت که با پایان خلافت داعش نیروهای آمریکایی به خانه باز می‌گردند.
14: خیلی مفتخرم که اعلام می‌کنم که آخرین نیروهای آمریکایی دارن از عراق خارج میشن. مدت‌های طولانی با تصمیم‌های اشتباه ما دخیل شدیم و وارد شدیم در این باتلاق و سالها این قضیه به طول کشید، اما به زودی این بخش از تاریخ ما به پایان میرسه. این روز بسیار خوبی برای آمریکاست. این یک پیروزی است برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و یک پیروزی قاطع بر داعش که کاملا تارومار شد و دلیل حضور ما در اونجا اصلا همین بود. زمانش فرسته بود که آمریکا به خانه برگرده.
0: اسرائیل حادثه پرواز فلای دبی را به عنوان یک رویداد تروریستی بررسی می کند. بازجویی از فردی که در جریان این پرواز به خلبان حمله کرده بود نیز آغاز شده. درگیری در کابین این هواپیما که دست کم 170 مسافر داشت می توانست به یک فاجعه مرگبار منجر شود. امید فهیم با جزئیات بیشتر.
9: استقبال از مسافرانی که از یک پرواز مرگبار جان سالم بدر بردند. پایان ساعت‌های پر از استراب و نگرانی اینجا در فرودگاه بن گوریون اسرائیل.
2: او یک چاقو برداشت و سعی کرد خلبان را بکشد.
9: این ویدیوها لحظات پس از درگیری خونین در کابین هواپیمای فلای دوبی را نشان می‌دهد. هواپیمایی که با دست کم 170 سرنشین به مقصد اسرائیل بامداد روز چهارشنبه 2.5 ساعت پس از پرواز نزدیک بود سقوط کند. کمک خلبان عمانی با چاقو به خلبان هندی حمله کرد و هواپیما ظرف چند ثانیه هزاران پا ارتفاع خود را از دست داد. اسرائیل اعلام کرده است که این حادثه را در سطح یک حمله تروریستی بررسی می کند. وزیر دفاع اسرائیل گفته که این حادثه ممکن است حمله جهادی باشد. هنوز انگیزه حمله کمک خلبان و تلاش برای سقوط این هواپیما روشن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیلوت هندی این هواپیما سمیت مچار را قهرمان خوانده است. مچار با وجود زخم‌های شدید ناشی از چاقو توانست دروازه کابین را باز کند تا مسافران بتوانند فرد حمله کننده را مهار و کنترل هواپیما را به دست گیرند. این مرد یکی از قهرمانان اصلی است که هواپیما را از سقوط نجات داد. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل او را در فرودگاه بن گورین با لباس‌های خون‌آلودش در آغوش گرفت.
15: یک نفر فریاد زد چاقو، ما فهمیدیم حمله رخ داده. هواپیما به شدت تکان خورد. به سمت کابین خلبان دویدیم، مهاجم را بیرون کشیدیم و کنترل هواپیما را به دست گرفتیم.
9: سفارت هند در عربستان اعلام کرده که وضعیت صحی پیلوت زخمی که در بیمارستان در عربستان بستری است، پایدار است. پروازهای فلای دوبی به اسرائیل متوقف شده و تل اویو گفته این حادثه سطح سختگیری پرواز هواپیماها و خلبانان به مقصد اسرائیل را تشدید کرده است. حالا باید دید این حادثه چه ارتباط با تحولات امنیتی و نظامی در خاورمیانه دارد. حمید فهیم، لندن.
0: جزئیات آنچه روز گذشته در هواپیمای فلای دوبی در مسیر دوبی به تل اویو گذشت حالا بیشتر روشن شده. جزئیات از دقایق پر اضطراب در ارتفاع که تایان خلبان زخمی شد، هواپیما به سرعت ارتفاع از دست داد و در آخرین لحظات دخالت چند مسافر مانع از یک فاجعه شد. در جزئیات بیشتر همراه میشیم با بابک اسحاقی از تل اویو. بابک، آخرین اخبار مربوط به این حادثه را از خودت بشنویم.
16: صدر خبرهای امروز اسرائیل همچنان پرواز فلای دوبی با 174 مسافر هستش که به طور معجزه آمیزی این افراد نجات پیدا کردند و حقیقتا 11 سپتامبر دیگری در حقیقت به وقوع نپیوست، زیرا به گفته رسانه های اسرائیل از آنچه که تا کنون دریافتند کمک خلبان در این فکر بوده که پس از زخمی کردن خلبان و در آسمان اردن بر هواپیما مسلط بشه و اون را در آسمان اسرائیل و شاید در یکی از برج‌های اسرائیلی به سقوط بکشونه و در حقیقت فاجعه بزرگی را رقم بزنه. در کنار اون، در حال حاضر ما آنچنان نمیدونیم که به چه دلیل کمک خلبان عمانی این هواپیما این عمل را انجام داده و به ناگه به سوی خلبان هندی هواپیما حمله میکنه. خلبان هندی هم خودش یک قهرمان هست در این ماجرا، زیرا در حالی که چندین بار مورد اصابت چاقو قرار گرفته خودش را به در کابین میرسونه و در را باز میکنه و در حقیقت در اینجا هستش که اسرائیلی هایی که پشت در بودن میتونن وارد بشن و شاید قهرمان این روزهای اسرائیلی هم یکی از مسافرها به نام یانیو حیون هستش که دونالد ترامپ را یک لوله کش خواند به خاطر شغل او، و او هستش که در ابتدا وارد میشه و کمک خلبان مهاجم را مهار میکنه و از اون چیزی که در تلویزیون دیده و آموخته میتونه تا حدودی هواپیما را به حالت ثبات برگردونه و در اونجا هستش که دو خلبان دیگری که در هواپیما حضور داشتن به طور اتفاقی وارد کابین میشن و کابین هواپیما در حقیقت در تسلط اونها در میاد. حدود 50 دقیقه چند نفر از اسرائیلی ها بر این فرد مهاجم تسلط دارن، دستاشا میبندن. از سوی دیگر یک دکتر اسرائیلی که در هواپیما بود، یک دکتر دندان پزشک، موفق میشه که وضعیت خلبان زخمی را تا حدودی ثابت نگه داره تا به عربستان سعودی برسن و در همین حال هستش که در عربستان سعودی این هواپیما به سلامت فرود میاد و دو خلبان به بیمارستان منتقل میشن. هنوز نتونستن بازجویی کاملی از این دو خلبان انجام بدن و ببینن که در حقیقت در پشت این واقعه چه بوده. همانطور که گفتم در اسرائیل این واقعه را کاملا یک مسئله تروریستی اعلام کردن، اما هنوز منتظر هستیم ببینیم که مقامات امارات متحده، مقامات عربستان سعودی در این واقعه چه مسئله ای را مطرح میکنن، رسما چه موضعی را اعلام میکنن. اسرائیل هنوز انگشت اتهام را به سوی کسی نگرفته. خود بنیامین نتانیاهو میگوید که این مسئله را داره دنبال میکنه و به وقتی که بفهمه که دقیقا چه اتفاقی افتاده اسرائیلی ها را با خبر میکنه. در پایان باید گفت که اسرائیلی ها همه شب گذشته به اسرائیل بازگشتن و حال همه اونها خوب هستش.
0: سپاسگزار از نامه از خودت بابک. نگاه و چند خبر کوتاه از جهان. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی از نقش جمهوری اسلامی در حوادث مرتبط با پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان وجود دارد. 5 مرد بریتانیایی حدود 20 ساله یک شنبه بزن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره در نزدیکی این پایگاه بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. این رویداد واکنش گسترده پلیس را در پی داشت، اما جزئیات بیشتر تا اکنون منتشر نشده است. شاگردان مکتب‌ها و دانشجویان دانشگاه‌ها در منطقه سن‌دنی در نزدیکی پاریس در اعتراض به کمبود امکانات درسی و نبود معلمان جایگزین دست به تظاهرات زدند. معترضان ابتدا با راهپیمایی خواهان بهبود شرایط آموزشی شدند، اما این اعتراض‌ها کم کم در شهرهای مختلف گسترش یافت. نیروهای پلیس برای تأمین امنیت و نظارت بر این اعتراض‌ها حضور یافت. و مردم چین و تایپه زادروز کانفوسیوس، حکیم، فیلسوف و آموزگار نامدار دوره باستان را جشن گرفتند. در زادگاه این فیلسوف بزرگ در شرق چین شرکت کنندگان با اهدای گل و اجرای موسیقی و رقص سنتی و کانفوسیوس ادای احترام کردند. مراسمی که در بیش از 60 مرکز فرهنگی در سراسر جهان به صورت آنلاین پخش شد. کانفوسیوس پایه‌گذار مکتب فکری بود که قرن‌ها بر فرهنگ و آموزش شرق آسیا تأثیر گذاشته است. و در پایان این مجموعه خبری گزارش جالب و متفاوت داریم از یک جشن کودکانه در هرات، جشنی که در آن دختران و پسران صنف اول نخستین گام‌های خود را در دنیای خواندن و نوشتن جشن گرفتند. جشن الفبا در روزهایی که آموزش در افغانستان با محدودیت‌های جدی روبرو است، برای این کودکان روایت کوچک از شادی، امید و آینده است. گزارش ببینیم از رضا محمدی.
17: جشن الفبا، جشن کوچک با سواد شدن در غوریان. در روزگاری که راه آموزش برای بسیاری از کودکان افغانستان دشوار شده و برای دختران پس از صنف ششم بسته شده است، در یک مکتب ابتدایی در غوریان هرات چند کودک با شادی آموختن الفبا را جشن گرفتند. جشنی برای نخستین کلمه ها، نخستین جمله ها و نخستین قدم ها در دنیای خواندن و نوشتن. اینجا مکتب ابتدایی نفسگل در بروسفالی غوریان هرات است.
18: تشویق کنه شبانه جان.
17: جایی که کودکان صنف اول پس از ماها آموختن حروف و کلمات امروز نخستین روزهای باسواد شدنشان را جشن می‌گیرند. برای این دختران و پسران الفبا فقط چند حرف روی تخته نیست، کلیدی است برای باز کردن دری که به دنیای کتاب، دانایی و خیال باز می‌شود. خنده های کودکان در فضای مکتب پیچیده است. یکی حروف را می خواند، دیگری کلمه ای را با افتخار می نویسد و همه با هم سواد آموختن را جشن می گیرند. این مراسم به ابتکار بنیاد دکتر عثمان نورزایی غوریانی، یک فعال امور خیریه فرهنگی، با همکاری مدیران مکتب نفس گل احراری برگزار شده است. جشن الفبا رسمی تازه نیست. پیش از بازگشت طالبان نیز چنین مراسمی در شماری از مکاتب هرات برگزار می‌شد. مراسمی ساده برای آنکه کودکان نخستین گام خود در راه باسواد شدن را با شادی به یاد بسپارند. اما امروز در شرایطی که دسترسی به آموزش در افغانستان با محدودیت‌های جدی روبروست، چنین جشن کوچکی معنایی بزرگ پیدا می‌کند. برای این کودکان جشن الف با شاید فقط پایان یک مرحله آموزشی باشد، اما برای خانواده هایشان نشانه است از این که چراغ آموزش هنوز روشن است. رضا محمدی، لندن.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنیم. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: زه غرتی ده کابل ولایت نیم.
21: صدای شما
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
19: صدای شما
23: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
19: صدای شما
24: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
25: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 2 1 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
26: یک دقیقه خبر.
27: شان پارنل سخنگوی ارشد پنتاگون اعلام کرد که امریکا و شرکای ائتلافی این کشور عملیات عزم راسخ، ماموریت نظامی برای مقابله با داعش در عراق را به طور رسمی پایان دادند و مسئولیت مقابله با بقایای داعش و شبه نظامیان همسو با جمهوری اسلامی را به دولت عراق سپردند. پارنل در بیانیه گفت خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل پایان این ماموریت نظامی در عراق را رقم زد. با گفته ای او این ماموریت بخشی از کارزار 12 ساله بود که داعش را به عنوان یک تهدید نظامی سازمان یافته در عراق و منطقه شکست داد. آمریکا در سال 2003 برای سرنگونی حکومت صدام حسین به عراق حمله کرد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: کسب جوجوتسو کارون افغان از بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا، محمد سرور حسینی و نورالله شفایی مغلوب حریفان شدند.
1: فرصت پاس میرباز گل.
0: جشنواره گلاب و مسلم در هفته ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، سرخپوشان خافی با 3 گل سرسبزی آشلر را شکست داد. و در تنیس آزاد بیجینگ، نوواک جوکوویچ پس از 11 سال بازگشتش به این رقابت‌ها را با پیروزی آغاز کرد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شراره سروری هستید. این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم.

0: محمد سرور حسینی میلپوش جوجتسوی افغانستان در دومین رقابت خود در بازی‌های آسیای ناگویا با شکست مقابل حریف قرقیزستانی حذف شد. مسابقه حسینی در وزن منفی 69 کیلوگرم و در مرحله 1/8 نهایی برگزار شد که با نتیجه 2-0 به نفع آرگون عبدی‌مناپوف حریف 21 ساله به پایان رسید. حسینی 28 ساله پیشتر در دوره 1/16 نهایی حریف ویتنامی را با امتیاز 50-0 مغلوب کرده بود. نورالله شفایی جوجه‌سکار 19 ساله افغانستان در وزن 62 کیلوگرم مقابل علی عبدالله نماینده 20 ساله بحرین شکست خورد و از ادامه رقابت ها باز ماند. این دیدار در مرحله 1/16 نهایی برگزار شد و حریف بحرینی با نتیجه 7-2 به برتری رسید. محمد سیدی در نخستین مبارزه خود در جدای بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل نماینده ازبکستان شکست خورد و حذف شد. میلپوش 23 ساله در وزن منفی 73 کیلوگرم و در مرحله 1/8 نهایی مقابل شهرام اهدوف شکست خورد. نماینده 30 ساله ازبکستان تنها پس از 36 ثانیه با اجرای فن ایپون به پیروزی رسید. سید عمرزاده‌ای در وزن 65 کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا فردا با حریفی از هندوستان رقابت می‌کند. در همین حال احمد منصور بریالی نماینده وزن 57 کیلوگرم هم شنبه با رقیبی از مغولستان روبرو می‌شود.
1: در وزن 57 کیلوگرم شرکت
2: می‌کنیم.
1: خب تمرین کردیم به مسابقات. تمرین زیاد کردیم. مدت 4 ماه پیش ما انتخاب شدیم در مسابقه که یک چک ما کردن بین بهترین ها که ما انتخاب شدیم، ما و سید عمر جان که در وزن 57 کیلو خودم انتخاب شدیم. دیگه آمادگی زیاد داریم، مدت 2 ماه شده که در خودم المپیک قرنطین هستیم. تایم صبح و شام تمرینات خود انجام دادیم. بله یک کم تمرینی داشتیم که در اونجا تمرین میکنیم صبح و دیگر که رحمانی صاحب به ما جای با ما ساخته بود جای تمرین بسیار کم خوبی هست که در اونجا تمرینات صبح و شام انجام میدادیم.
2: دو مسابقات تقریبا سالور میاشت مخ که مونږ انتخاب شوی وو چې مونږ سالور میاش کیږي چې آمادگی نیولې ده. دو میاشت کیږي چې مونږ قرنطین وو او مننه کوو د المپیک نه تربیت بدنی نه او فدراسیون د پهلوانۍ افغانستان نه چې مونږ قرنطین کړي وو. مونږ ښه آمادگی نیولې چې سهار او مازیګر مونږ تمرین کوو، دوه ټایم تمرین کوو. تقریبا دوه میاشتې مخکې مې وویل چې مونږ قرنطین وو او آمادگی انشاءالله 100% آمادگی نیولې چې بخیر وطن ته مونږ مډال ویسو بخیر.
0: بریم به ژاپن همراه شویم با همکارم مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی وقتت بخیر. نمایندگان جودو و جوجتسو امروز مسابقه داشتند اما حذف شدند از مسابقات. بیشتر جزئیات از خودت بشنویم.
3: شهر سلام به خود، سلام به بیننده عزیز افغانستان اینترنشنال. پیش از اینکه در مورد مسابقات امروز صحبت کنیم، پشت سر ما که می‌بینید دهکده پیر گاردن است، گاردن پیر در شهر ناگویا که قرار بود دهکده اصلی ورزشکاران باشند. خبر

0: 62 کیلوگرم حذف شد مقابل حریفی از بحرین شکست خورد و پس از او هم خب سید سرور حسینی نماینده وزن 69 کیلوگرم افغانستان پس از اینکه حریفش در بازی ابتدایی ضربه فنی شد از سوی حسینی در بازی دوم مقابل حریفی از قرقیزستان شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. خب در بازی اول حریفش از ویتنام را شکست داد. من با هر دو ورزشکار حداقل 7 8 روز گذشته در حال صحبت هستم در مورد شرایط تمرینشان، در مورد شرایط آمادگی‌هایشان و امکاناتی که در اختیارشان قرار گرفته شده از سوی مسئولان تربیت بدنی. یک چیزی را باید صادقانه شرح را بگویم که شرایط این دو ورزشکار در تناسب با شرایط سایر ورزشکارانمان یک مقداری بدتر از سید سرور حسینی. برخی از ویدیوهایش هم آمد در شبکه‌های اجتماعی پخش شد در روزهایی که در روزهای هفته در یک هتل‌های عروسی میره به خاطر کارگری کار میکنه تا روزی 300 افغانی را بتونه درآمد کسب کنه. 300 افغانی تقریبا 5 دلار میشه که حسینی میتونه در او ساعتی که کار میکنه به دست بیاره و از یک سوی دیگه هم هیچ گونه امکاناتی برای تمرین، برای قرنطینه در اختیارشون قرار نگرفته بوده. گفتن که ما براتون امکانات میدیم و قرنطینتون میکنیم. قرنطینه هم یک مدتی شده بودن اما با اون امکاناتی که در قرنطینه براشون در نظر گرفته شده بود، ما حالا نمیتونم بگم به عنوان یک خبرنگار که بگم که نتیجه بدی گرفتن، چون امکاناتشون رو باید ببینیم و بعد از او صحبت کنیم که اینا چرا شکست خوردن، چرایی شکست هر دو جوجیتسو کار ما مسئولیتش به گردن مسئولان ورزش افغانستان است که اونا باید جوابگو باشن که ورزشکاری که به سطح مسابقات آسیایی و بازی‌های آسیایی اعزام میشن اونا با چه امکاناتی در اختیارشون باشه و چقدر اونا با تمرینات پشت سر بگذارن. وقتی که بازی اولش حسینی برد رفت بر رخکن در سایر کنار سایر ورزشکاران سایر کشورها بود، مثلا امارات و عربستان سعودی و ژاپن و کره جنوبی و کشورها مساجر جداگانه داشتن، چون اونا نیم ساعت بعد باز دوباره باید میامدن مسابقه میدادن که تا آخر روز تکلیف وزن 62 69 مشخص شد و مدال طلا را اونا توزیع کنن در طول روز. مساجر جداگانه داشتن، دکتر و پزشک علایده در کنارشون بود، یک تیم فنی مکمل در کنار یک ورزشکار بود. اما مربی تیم جوجیتسوی افغانستان به خاطر مدینه شریفی از ایران آمده، یعنی در همین ناگویا با سه جوجیتسو کار مرد افغانستان که از افغانستان اعزام شدن به این مسابقات دیدن و از نزدیک با هم ملاقات کردن، که فکر میکنم این شرایط شرایطی است که باید مسئولان ورزش افغانستان، مسئولان تربیت بدنی جوابگوی این مسائل باشن که چرا با ورزشکاران افغانستان با این وضعیت به این مسابقات اعزام میشه. در طرف دیگه ایش هم من باید کوتاه در مورد جودو هم صحبت کنم که سید محمد سعیدی امروز در وزن 73 کیلوگرم رقابت کرد، در بازی اولش شکست خورد. قبل از او هم حکمت الله رحمانی روز دیروز شکست خورد. دو نماینده جدای افغانستان هم بدون هیچ دستاوردی از این مسابقات کنار رفت. درست است ضعف ورزشکار وجود داره، ورزشکار در به شرایطی باید در این مسابقات اعزام شود که حداقل خودش بهانه ای نداشته باشه که من والا امکاناتم کم بوده، ولی بهانه بهانه است که به واقع صادقانه ای ورزشکارا میگن و این امکاناتی که مورد نیازشان است از سوی مسئولان در اختیارشان قرار نگرفته بود. ما در جدو و در جوجیتسو امروز راه به جایی نبردیم و بدون کسب مدال کاروان ورزشی افغانستان کارش تمام کرد.
1: سپاسگزارم از جزئیاتی که ارائه کردی همکارم مهدی کاظمی از ژاپن. در ادامه خبرها، رقابت‌های فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان دیروز با برگزاری دو دیدار ادامه یافت.
2: فرزاد تاجیک فرصت ارسال داره، کمی سلو فرستاد این موقعیت و اولاد گل.
1: در نخستین دیدار ابو مسلم مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه 4-0 برابر عمر زواک به برتری رسید. امون الله سرداری کاپیتان ابو مسلم به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. با این پیروزی ابو مسلم 13 امتیازی شد و به رده دوم جدول رسید. عمر زواک با 13 امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده چهارم است.
2: گل برای ابو مسلم. فرستاده جایی که امید رجبی هست، ولی کنترل توپ از سوی وایسودین، فرصت، پاس، میرباد، گل.
1: در دیگر دیدار سرخ پوشان خافیس بر صفر سرسبزی آشلر را شکست داد. سرخ پوشان با این برد 8 امتیازی شد و جایگاه خود را به عنوان صدرنشین مستحکم تر کرد. سرسبزی آشلر با 6 امتیاز هفتم است.
2: این ارسال ضربه سر و حالا فرصت گل.
1: و بحثاری هم بزنیم به مسابقات تنیس آزاد چین. نوواک جوکوویچ با پیروزی مقابل نونو بورجس شروع موفقی در بازگشت به بیجینگ داشت. تنیس باز 39 ساله سربستانی در نخستین مسابقه اش

0: در این رقابت ها پس از 11 سال حریف پرتغالی خود را در 2 ست و با نتایج 6-3 و 7-6 شکست داد و راهی دور دوم شد. قهرمان 24 دوره گرند سلم با این نتیجه رکورد شکست ناپذیری خود در اوپن چین را به 3 مسابقه رساند. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تاسو
4: زه ارتی در کابل ولایت نیم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل حادثه پرواز فلای دبی از دبی به تلاوی را تلاش برای حمله تروریستی جهادی توصیف کرد. با گزارش تایمز اسرائیل، معاون پیلوت در این پرواز متهم است که پیلوت را با چاقو زخمی کرده و سپس کوشیده هواپیما را سقوط دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که یکی از پیلوت‌های پرواز شرکت فلای دبی از دبی به تلاوی خلبان دیگر را با چاقو زخمی کرده و ظاهرا تلاش داشته هواپیما را سقوط دهد. به گفته او، فرد مظنون پس از فرود اضطراری هواپیما در عربستان سعودی بازداشت شده و تحت بازجویی مقام‌های سعودی قرار دارد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل این رویداد را تلاش برای یک حمله تروریستی جهادی خواند.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: درې ماشومان یو زنانه د شهیدان و چې ډېر وروسته مو د خاورو راکښلې دي، نو دغه درې بجې ډېر شباله تقریبا د بمبار سوی دي.
0: حملات هوایی پاکستان به هلمند و کنر. پاکستان میگوید تروریستان را هدف قرار داده. مجاهد میگوید مردم ملکی کشته شدند. مهار آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه. طالبان میگویند 15 تانکر از بین رفته، 3 تانکر آسیب دیدند. و گسترش اعتراض های شاگردان مکاتب در فرانسه. تظاهرات در برخ شهرها به خشونت کشیده شد. پلیس صدها معترض را بازداشت کرد. پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر به خاک افغانستان حمله کرد. اداره طالبان میگوید در این حملات هوایی مناطق در ولایت های هلمند و کنر هدف قرار گرفتند. سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفت که در حملات پاکستان 9 غیر نظامی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه گفته در حملات به 2 مخفیگاه در افغانستان 22 جنگجو کشته شدند. ساکنان ولسوالی گرمسیر هلمند میگویند که روستای سفار هدف 3 حمله قرار گرفته. آنان میگویند حمله حوالی ساعت 3:30 شب رخ داده و کشته و زخمی ها غیر نظامیان هستند.
1: تقریبا دسی 3 بجه 3:30 بجه یک ساعت مخصص فکر نسو دسی و چاول پیره دلته و که دا کوټه او دا کورونا دا ویور از ما یو ور ترلاندې سو دا وته کونه دا شام په خراب سو لاغه مو راوې استله دوم پیر د پاره موږ مخترالو چې دوم پیر وکي دوم پیر وکي موږ کښنان دلته وکښنان چته سوله پرې وتر پر مزه کباندی بس خدای تعالی و ساتلو دریم پیر ته موږ دنی ووتلو دریم پیر ته ووتلو هغه هم سایګان دوه په بسې هم سایګان هم ووتله هغه بل هم سایګان هغه بیچاره ته تقریبا 15-16 کسان شهیدان کړل. دغه کور کې شهیدان چې درې ماشومان یوه زنانه دا شهیدان و چې ډېر وروسته مو د خاورو راکښلې دي، نو دغه درې بجې ډېر شباله تقریبا دا بمبار سوی دي. بیا دغه تر دا سره اوس هم د خاورې سره دغه کوو ځکه چې هغه د کور ماشومان خپل خاوند یې نشته، نو ځینې مو ډېر ناوخته راوکړه چې موږ ته معلومات نه وو چې څو ماشومان په دا کور کې شته یا نشته، نو هغو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو چې یوه زنانه او درې ماشومان.
0: شمار از ساکنان محلی در چوگام کنر میگویند در حملات شب گذشته پاکستان یک خانه مسکونی هدف قرار گرفته است.
2: درې بجې خواب شوې او دراز وشو چې موږ رالو د کور نو د زغو پر دوړو چاته چې موږ د کور تر اوسه د کور کې زنانه او بخېوالې دوه زنانه وي هغه روغې وي پر زخمي وي موږ ته لرګي درې کړو لاړه راووم لټولې او نور ماشوم نور دغه څلور ماشومان دي او دوه غټ سړې دا شهیدان شو او موږ چې رالو د پاکستان موږ سړې زیاته او کړې ظلم راسه وکړو دا نړۍ دې زموږ ټوله نړۍ دې زموږ ته پوښتو چې دا ولې سکېږي غریبانه خلک دې ځکه دې غوړو کې د خپل مالونو تناسي او دام کورونه لري نور څه نشته دا ارس ته تبایي وکړي دا کور تاسو ولې تبایي کو
3: دې چې کوم دې اتیا سل څاروي مړ دي او دا چې کوم دې زموږ نړیوال ته دا غږ دې دا هم دغه ولې زموږ سره ظلم کیږي زیاته کیږي.
0: امرا می شویم با جواد حمدانی از اسلام آباد. جواد، مقام های پاکستانی درباره حملات چی میگن؟
4: تاریخ این حملات بین ساعت 3 تا 5 بامداد امروز صورت گرفت و جنگنده های پاکستانی در داخل خاک افغانستان این حملات را انجام دادند و خوب در افغانستان 2 ولایت مورد حمله جنگنده های پاکستانی قرار گرفت، در ولایات مرزی یکی در کنر حمله اول یک حمله اونجا صورت گرفت و حمله دیگر در هلمند. وزارت اطلاعات پاکستان میگه که در حملات هوایی دقیق به 2 مخفیگاه در افغانستان 22 تروریست کشته شدند و مقادیری هم از تسلیحات و مهمات منهدم شده. رسانه‌های نزدیک به ارتش پاکستان نیز ادعا میکنند که حوالی ساعت 4:45 بامداد امروز پاکستان حمله دقیق علیه مجتمعی واقع در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند در افغانستان انجام داد. مکانی که به عنوان مرکز عملیات رسانه‌ای گروه ارتش آزادی بخش بلوچستان شناسایی شده بود. همچنان این رسانه ها برخی از ویدیوها را هم دارن در او که منتشر می کنند که نشان میده که آنجا این مرکز مورد حمله قرار گرفته و پاکستانی ها میگن که این حملات دقیق بوده، از پیش این محل و جایی که این حملات صورت گرفت اطلاعات دقیقی از این محل را به دست آورده بودند.
0: اما جواد، اینجا در افغانستان مردم محل ها می رقم طالب ها از تلفات غیر نظامیان حرف می زنند.
4: تاریخ پیشتر هم ما شاهد این ماجرا بودیم. به هر حال هر دو طرف روایت های خاص خودشون رو دارند و همون روایت رو پیش میبرند. طالبان ادعا میکنند که جنگنده های پاکستانی افراد غیر نظامی و مناطق مسکونی رو مورد حمله قرار میدن، اما پاکستانی ها این ادعاها رو تکذیب میکنند و میگن که تروریست ها در داخل مناطق مسکونی هم پناهگاه هایی دارند و این پناهگاه ها توسط پاکستانی ها مورد حمله قرار گرفته. در کنار این جنگ تسلیحاتی و خوب حملات، این جنگ روایت ها هم بین دو طرف ادامه داره و روایت پاکستان همین است که پیشتر گفتم و الان یک سری ویدیو ها هم در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه که نشون میده که مراکز نظامی مورد حمله قرار گرفته. البته همینطور که میدونیم شهروندان افغانستان و برخی از ویدیوهایی که از افغانستان داریم آنها حکایت از این داره و طالبان هم همین روایت رو دارن که این حملات به مناطق در واقع غیر نظامی صورت گرفته. ممکنه واقعیت در بین این دو باشه و در واقع هم تعدادی از افراد غیر نظامی کشته شده باشن و خب طبیعتاً هدف پاکستانی ها افرادی هستن که پاکستان رو تهدید میکنن.
0: سپاسگزار هستم از خود جواد. وزارت اطلاعات پاکستان ادعای طالبان درباره نقش اسلام آباد در درگیری های اخیر نورستان را رد کرده و آن را دروغ خوانده است. این وزارت میگوید متهم کردن پاکستان نشان دهنده ناامیدی طالبان در برابر مشکلات داخلی افغانستان است. این واکنش پس از آن مطرح شد که نورالله نوری وزیر سرحدات طالبان و پاکستان درباره مداخله در افغانستان هشدار داد و گفت که اسلام آباد باید از تاریخ این کشور درس بگیرد. نگاه و چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان با محوریت مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر 5 اکتبر برگزار می شود. ماریا زاخاروا سخنگوی این وزارت گفت نمایندگان از روسیه، چین، ایران، پاکستان، هند و کشورهای آسیای میانه در نشست شرکت می کنند. به گفته او هیئت اداره طالبان نیز در نشست اشتراک می کند و وزیر خارجه روسیه با رئیس این هیئت گفتگوی دو جانبه خواهد داشت. وزارت اطلاعات پاکستان ادعای طالبان درباره نقش اسلام آباد در درگیری های اخیر نورستان را رد کرد و آن را دروغ خواند. این وزارت می گوید متهم کردن پاکستان نشان دهنده ناامیدی طالبان در برابر مشکلات داخلی افغانستان است. منابع محلی از وقوع انفجار در فیض آباد مرکز بدخشان خبر دادند. به گفته منابع این انفجار در منطقه وکیل آباد دشت شهدا در فیض آباد رخ داده است. تصاویری که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد که از محل انفجار دود به هوا برخاسته. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های طالبان و ایران می‌گویند آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه ایراد به گونه کامل مهار شده. فرماندار تایباد ایران گفته که نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش‌سوزی بوده و حدود 20 موتر باربری در این حادثه سوختند. مقامات طالبان در هرات اما میزان خسارات مالی را بسیار محدود توصیف کردند. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
5: شعله‌های آتش در اسلام قلعه، تانکرهای حامل مواد نفتی یکی پس از دیگری در آتش می‌سوزند و دود غلیظ آسمان این گذرگاه مرزی میان افغانستان و ایران را فرا گرفته است. این آتش سوزی شام چهارشنبه در پارکینگ تانکرهای سوخت در گمرک اسلام قلعه هرات آغاز شد. مقامهای طالبان میگویند نیروهای آتش نشانی از گسترش حریق جلوگیری کرده و آتش را به گونه کامل مهار کردند.
6: در مسیر شرکی اونی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی سرکی عجیب عجیب و ترکی اونی شوید
7: داخل گمرک اسلام قلعه آتش‌سوزی تانکرا تیل تانکرای گاز در گرفتن.
5: در سوی دیگر مرز ایران نیز برای مهار آتش وارد عمل شد. فرماندار تایباد میگوید چندین موتر آتش نشانی و تیم های امداد و نجات به اسلام قلعه اعزام شدند. او همچنین از مهار آتش و انتقال حدود 300 تانکر از اسلام قلعه به خاک ایران خبر داده است. برخی منابع شمار تانکرهای سوخته را بیش از 30 اراده اعلام کردند، اما طالبان میزان خسارات را محدود می دانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان می گوید 15 تانکر کاملا سوخته و 3 تانکر دیگر به گونه قسمی آسیب دیدند.
8: گمرکی چه بر لگیدن و اسوه مش حقه دم خپل در زکران و یو تیم رواسته وی بیا از مش در یاسد پا امرغی سر اتفایه ایرات امبولانس او دانور زیرب ادارات مو رواسته وره وست اجیترابی صاحب ادایت سر در یاسد کارمندان او دانور زکران مش دو و صحیحه چه شد رسیدگی و توکو.
5: فرماندار تایباد می گوید نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش سوزی بوده، اما تا کنون جزئیات بیشتری درباره علت حادثه منتشر نشده است. این نخستین آتش سوزی بزرگ در این گمرک نیست. در دلو سال 1399 نیز آتش سوزی گسترده در اسلام قلعه صدها تانکر و موتر حامل مواد نفتی را از بین برد و ده ها نفر را زخمی کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
9: چدیر روس ته مده خاور راکشلی دی نو دغه درې بجې دیش بالا تقریبا د بمبار سوې دی.
0: حملات هوایی پاکستان به هلمند و کنر. پاکستان میگوید تروریستان را هدف قرار داده. مجاهد میگوید مردم ملکی کشته شدند. مهار آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه. طالبان میگویند 15 تانکر از بین رفته، 3 تانکر آسیب دیدند. در ادامه، اولین زن نخست وزیر در مراکش، مردم به گرمی استقبال کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پایان خروج آخرین نیروی نظامی این کشور از عراق خبر داد و آن را با خروج آمریکا از افغانستان مقایسه کرد. او گفت خروج از عراق بدون تلفات و بدون جاماندن تجهیزات نظامی انجام شده. ترامپ این روز را روز پیروزی برای آمریکا و عراق خواند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق 5 سال پس از خروج این کشور از افغانستان انجام شده است. ترامپ خروج از پایگاه اربیل را پایان حضور پرهزینه خواند و گفت که با پایان خلافت داعش نیروهای آمریکایی به خانه باز می‌گردند.
10: خیلی مفتخرم که اعلام میکنم که آخرین نیروهای آمریکایی دارن از عراق خارج میشن. مدت‌های طولانی با تصمیم‌های اشتباه ما دخیل شدیم و وارد شدیم در این باتلاق و سالها این قضیه به طول کشید، اما به زودی این بخش از تاریخ ما به پایان میرسه. این روز بسیار خوبی برای آمریکاست. یک پیروزی است برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و یک پیروزی قاطع بر داعش که کاملا تارومار شد و دلیل حضور ما در اونجا اصلا همین بود. زمانش فرا رسیده بود که آمریکا به خانه برگرده.
0: اعتراض‌های دانش آموزان مکتب‌ها در فرانسه و صدها مکتب در سراسر این کشور گسترش یافته است. دانش آموزان در اعتراض به کمبود معلم، نبود معلمان جایگزین، ازدحام صنف‌ها و وضعیت نامناسب برخی مکتب‌ها دست به تجمع و مسدود کردن ورودی‌ها زدند. در برخی مناطق اعتراض‌ها به درگیری با پلیس و بازداشت معترضان انجامیده. مقام‌های فرانسه از زخمی شدن دست کم 119 دانش آموز و کارمند مدارس و بازداشت بیش از 1000 نفر خبر داده است. برای جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس در برنامه با ما. ساجده، خواست‌های اصلی دانش آموزان چیست و دولت همزمان با ارائه بودجه چه پاسخ به اعتراض‌ها به حالا داده؟
11: خب بنا به اعلام امروز وزارت آموزش و پرورش در واقع که امروز دارن رسیدگی میکنن به شکل جدیتری به خواسته های این دانش آموزان. وزیر آموزش پرورش گفتش که اغلب خواسته این دانش آموزان در واقع به جا هستش، اینها دارن به کیفیت ساختمان های مدارس، بهداشت، نداشتن پرستار، کیفیت غذا، سطح استاندارد در واقع کانتین های سرو غذا، نداشتن معلم در زمان های غیبت معلم های اصلیشون، ساعات فشرده درسی و همچنین سیستم ناقص گرمایشی سرمایشی در مدارس اعتراض میکنن. خاطر نشان میکنم که اینها نسلی هستن که یه بخشی از سالهای آموزشیشون رو در دوره کرونا با آموزش های غیر حضوری گذروندن و حالا در سالهای آخر تحصیلشون پیش از دانشگاه به سر میبرن. میانگین سنی اینها 15-18 هستش. پایان هفته گذشته این اعتراضات از 60 دبیرستان در پاریس آغاز شد. روز دوشنبه فراتر از پاریس در سراسر کشور دبیرستان‌های دیگه هم به اونها پیوستند و روز سه‌شنبه اعتراض دانشجویان همزمان شد با اعتصابات سراسری بخش کارکنان بخش عمومی در فرانسه. امروز تشکل‌های دانشجویی هم به تشکل‌های دانش آموزی پیوستند و یک فراخوان اعتصاب و اعتراض سراسری برای 6 اکتبر در واقع اعلام کردند. درخواستشون هم کماکان برای بالا بردن کیفیت آموزش چه در سطح کیفی و چه در سطح کمی هست. همونطور که احتمالاً در تصاویر هم از روزهای گذشته دیدید یک پرچمی در مقابل اغلب این دبیرستان‌های در واقع مسدود گذاشتند که پلیس کمتر، بودجه بیشتر برای آموزش. امروز دیدم که در مصاحبه بعضی از این دانش آموزان با تلویزیون ملی اعلام می‌کردند که به خشونت کشیدن این اعتراضات می‌ترسند که در واقع مطالبات بر حقشون رو به حاشیه ببره. همچنین این اعتراضات الان به بخشی از درگیری‌ها و مباحثات کاندیداهای ریاست جمهوری هم در سیاست داخلی فرانسه تبدیل شده.
0: سپاسگزار از شما از خودت ساجده. اسرائیل حادثه پرواز فلای دبی را به عنوان یک رویداد تروریستی بررسی میکند. بازجویی از فرد که در جریان این پرواز به خلبان حمله کرده بود نیز آغاز شده. درگیری در کابین این هواپیما که دست کم 170 مسافر داشت میتوانست به یک فاجعه مرگبار منجر شود. امید فهیم با جزئیات بیشتر.
12: استقبال از مسافرانی که از یک پرواز مرگبار جان سالم به در بردند. پایان ساعت‌های پر از اضطراب و نگرانی اینجا در فرودگاه بن گوریون اسرائیل.
13: او یک چاقو برداشت و سعی کرد خلبان را بکشد.
12: این ویدیوها لحظات پس از درگیری خونین در کابین هواپیمای فلای دبی را نشان می‌دهد. هواپیمایی که با دست کم 170 سرنشین به مقصد اسرائیل بامداد روز چهارشنبه 2.5 ساعت پس از پرواز نزدیک بود سقوط کند. کمک خلبان عمانی با چاقو به خلبان هندی حمله کرد و هواپیما ظرف چند ثانیه هزاران پا ارتفاع خود را از دست داد. اسرائیل اعلام کرده است که این حادثه را در سطح یک حمله تروریستی بررسی می کند. وزیر دفاع اسرائیل گفته که این حادثه ممکن است حمله جهادی باشد. هنوز انگیزه حمله کمک خلبان و تلاش برای سقوط این هواپیما روشن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیلوت هندی این هواپیما سمیت مچار را قهرمان خوانده است. مچار با وجود زخم‌های شدید ناشی از چاقو توانست دروازه کابین را باز کند تا مسافران بتوانند فرد حمله کننده را مهار و کنترل هواپیما را به دست گیرند. این مرد یکی از قهرمانان اصلی است که هواپیما را از سقوط نجات داد. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل او را در فرودگاه بن گوریون با لباس‌های خون‌آلودش در آغوش گرفت.
14: یک نفر فریاد زد چاقو، ما فهمیدیم حمله ای رخ داده. هواپیما به شدت تکان خورد. به سمت کابین خلبان دویدیم، مهاجم را بیرون کشیدیم و کنترل هواپیما را به دست گرفتیم.
12: سفارت هند در عربستان اعلام کرده که وضعیت صحی پیلوت زخمی که در بیمارستان در عربستان بستری است، پایدار است. پروازهای فلای دبی به اسرائیل متوقف شده و تل اویو گفته این حادثه سطح سختگیری پروازهای هواپیماها و خلبانان به مقصد اسرائیل را تشدید کرده است. حالا باید دید این حادثه چه ارتباط با تحولات امنیتی و نظامی در خاورمیانه دارد. امیر فهیم، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی از نقش جمهوری اسلامی در حوادث مرتبط با پایگاه هوایی فورفورد در غرب انگلستان وجود دارد. پنج مرد بریتانیایی حدود 20 ساله یک شنبه پنجم میزان و اتهام جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره در نزدیکی این پایگاه بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. این رویداد واکنش گسترده پلیس را در پی داشت، اما جزئیات بیشتر تاکنون منتشر نشده است. پیت اگزت وزیر دفاع آمریکا میگوید افشای اطلاعات طبقه بندی شده از سوی برخی رسانه‌ها نیروهای نظامی را به خطر می‌اندازد و آن را خیانت خواند. او همچنان تاکید کرد که شمار جنرالان و دریاسالاران 20% کاهش می‌یابد، اما گفت که این اقدام به معنای پاکسازی نیست. اگزت از ایجاد فرماندهی جنگ خودران با مشارکت ایلان ماسک و برگزاری رقابت برای میزبانی پایگاه بعدی آمریکا نیز خبر داد. و زادروز کانفوسیوس، فیلسوف و آموزگار نامدار چین باستان در چین و تایوان گرامی داشته شد. در زادگاه او در شرق چین شرکت کنندگان با اهدای گل و اجرای موسیقی و رقص سنتی به کانفوسیوس ادای احترام کردند. این مراسم به صورت آنلاین در بیش از 60 مرکز فرهنگی جهان پخش شد. برای نخستین بار در تاریخ سیاسی مراکش یک زن در آستانه رهبری حکومت این کشور قرار گرفته. فاطمه زهرا منصوری از سوی پادشاه مراکش به عنوان نخست وزیر منصوب شده، اقدامی که برای زنان این کشور رویداد تاریخی دانسته می شود. گزارش از رضا صاحب زاده.
15: فصل تازه در تاریخ سیاسی مراکش در حال آغاز شدن است. برای نخستین بار یک زن قرار است رهبری حکومت این کشور را بر عهده بگیرد. محمد ششم پادشاه مراکش فاطمه زهرا المنصوری را به عنوان رئیس حکومت منصوب کرده است، پس از آن که حزب اصالت و معاصرت او در انتخابات اخیر پارلمانی به عنوان بزرگترین حزب انتخاب شد. در رباط این انتصاب به احساس افتخار از سوی مردم روبرو شده است.
16: این باعث افتخار است و این نخستین بار است که یک زن مراکشی این سمت را به عهده می گیرد. باور دارم که او زن توانمند است و می تواند رهبری حکومت را به خوبی بر عهده بگیرد.
15: المنصوری چهره شناخته شده در سیاست مراکش است. او پیش از این به عنوان وزیر مسکن و توسعه شهری و همچنین شهردار شهر مراکش فعالیت کرده است. حزب او 97 کرسی از مجموع 395 کرسی پارلمان را به دست آورده، بیشترین تعداد کرسی، اما نه آنقدر که بتواند به تنهایی حکومت تشکیل دهد. اکنون او باید به احزاب دیگر مذاکره کند تا یک ائتلاف تشکیل داده و حکومت خود را بسازد.
17: کار از امروز آغاز میشه. نخست با اعضای حزب و سپس با تمامی جریان‌های سیاسی رایزنی خواهیم کرد تا هر چیز زودتر طرح پیشنهادی حکومت را به حضور اعلیحضرت تقدیم کنیم. این حکومت پاسخگوی خواست‌ها و انتظارات اعلیحضرت همه شهروندان خواهد بود.
15: المنصوری دومین زن در جهان عرب است که رهبری یک حکومت را بر عهده می‌گیرد، پس از نخست وزیر پیشین تونس نجلا بودن. برای نسل جوان مراکش حضور او در رأس حکومت موضوع نقش زنان در سیاست را بار دیگر در مرکز توجه قرار داده است.
18: تقرر فاطمه زهرا منصوری در این سمت برای همه مادران و زنان مراکشی جای افتخار است. آنچه این افتخار را برای ما دوچندان می سازد این است که او دومین زن از جهان عرب و قاره افریقا است که به این مقام دست می‌یابد.
15: اکنون توجه‌ها از اهمیت نمادین این انتصاب به وظیفه دشوار حکومتداری معطوف شده است. المنصوری ابتدا باید حمایت کافی برای تشکیل یک ائتلاف را به دست آورد و پس از آن به حل چالش‌های پیشروی کشور بپردازد. اما در خیابان‌های رباط حضور او در رأس حکومت همین حالا نیز به عنوان لحظه مهم برای زنان مراکش دیده می شود. رضا صاحبزاده، لندن.
0: و در مسکو شمار از شهروندان برای مقابله با فضای ناشی از جنگ و مشکلات اقتصادی به آوازخوانی گروهی رو آوردند. سازمان دهندگان هم میگن که این برنامه فرصت است برای گردمویی، ایجاد همبستگی و همچنان کاهش انزوا و فشارهای روانی ناشی از جنگ. تصاویر را با هم ببینیم.

0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما.
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: یک دقیقه خبر.
8: شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی بحران افغانستان و مسیر دستیابی به صلح در اسلام آباد در بیانیه پایانی خود حکومت طالبان را غیر فراگیر و فاقد مشروعیت دانستند. در این بیانیه آمده است که 42% پشتونها در ساختار قدرت حضور دارند، اما 58% دیگر شامل تاجک ها، هزاره ها، ازبک ها و ترکمن ها از مشارکت در قدرت کنار گذاشته شدند. در اعلامیه این نشست تاکید شده که حذف گروه های قومی، زنان و اقلیت‌ها از ساختار سیاسی زمینه بی‌ثباتی پایدار را فراهم می‌کند و حکومت کنونی نماینده همه شهروندان افغانستان نیست. شرکت کنندگان همچنین نسبت به وضعیت حقوق بشر و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران ابراز نگرانی کرده‌اند.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: کنفرانس بین المللی اسلام آباد درباره افغانستان در بیانیه‌اش گفته که 42% پشتون‌ها در قدرت حضور دارند، در حالی که 58% دیگر شامل تاجک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها و ترکمن‌ها کنار گذاشته شدند. در این بیانیه آمده است که اداره طالبان فراگیر نیست و مشروعیت ندارد. در بیانیه آمده که کنار گذاشتن بخش بزرگ از جامعه از قدرت زمینه بی‌ثباتی ساختاری را فراهم می‌کند. در این بیانیه گفته شده که افغانستان با بحران دوگانه، حکومت غیر فراگیر و غیر نماینده روبرو است و اداره طالبان برای گروه‌های تروریستی پناهگاه امن فراهم کرده. در بخش از این بیانیه همچنان آمده است که انسجام رژیم طالبان به معنای انسجام ملی نیست، بلکه نظام طالبان نه صرفاً به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن، بلکه به دلیل ساختار خود غیر مشروع است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به اعلامیه پایانی کنفرانس بین المللی اسلام آباد گفتگوی داریم با آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که از پاکستان با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عباس، مطمئنن که شما هم این نشست را دنبال کردین. کم در مورد اهمیت و مشخصا پیشینی این نشست اگر بر ما و شنوندای ما کوتاه بگین.
3: متشکرم آقای قیومی، سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض کنم که این کنفرانسی که در اسلام آباد برگزار شده در زمانی برگزار شده که اوضاع بسیار حساس است و هم در سطح داخلی افغانستان و هم در سطح دو جانبه پاکستان و افغانستان و هم در سطح منطقه موضوع افغانستان اهمیت حادی رو پیدا کرده و در این هنگام به نظر من مهمترین موضوعی که در این کنفرانس مورد نظر بوده عدم مشروعیت رژیم طالبان است، هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی. چون در سطح داخلی دیده شده که پس از پیمان دوحه قرار بود در افغانستان یک حکومت فراگیر سر کار بیاد، ولی طالبان به این انتظارات تن ندادن و فقط یک گروه خاصی رو یعنی در حکومت نگه داشتن. این هم فقط نماینده تمامی پشتون ها هم نیست، چه برسد که نماینده تمامی افغانستان باشه. و همین عدم مشروعیت باعث شده که طالبان خود رو ناپاسخگو به مردم افغانستان میدونن، ناپاسخگو به نهادهای منطقه‌ای و جهانی میدونن و همین امر جامعه جهانی رو نگران کرده.
2: بله، بسیار تشکر آقای عباس. گرچند در این اعلامیه روی ابعاد مختلف پرداخته شده، ولی یک نقطه یک مقدار تفاوت داره. بس 42% تقسیم، البته حضور 42% قدرت در اختیار یک گروه خاص و 50% و چند درصد یا 58% دیگه محروم از تمام این فرصت ها و امکانات موجود. مورد خاص بوده که پاکستان خواسته این تقسیم بندی قدرت را انجام بده؟
3: این به نظر من این فقط موضوع مربوط به پاکستان نیست. تمامی هیئت هایی که در اینجا حضور داشتن توسط نه این بیانیه نهایی صادر شده، ولی از دیدگاه پاکستان طالبان فقط نمایندگی کمتر از 10% مردم افغانستان رو دارند، چون تمامی پشتون ها هم اینا رو قبول ندارن و چه برسه که به تاجیک، ازبک، هزاره یا گروه دیگه رو بگیم. ولی در همین حد اگر اینا رو بپذیریم، اینا نتونستن اون انتظاراتی که باید مردم داشتن اینا رو برآورده می ساختن، اینا اوضاع رو بدتر هم کردن. یعنی مردم افغانستان نه فقط اینکه مشکلات اقتصادی رو دارن، بلکه مشکلات امنیتی هم به حدی حاد شده که نه زنان اونجا امنیت دارن، نه بچه های کوچلو اونجا امنیت دارن، نه دانشگاه، نه مدرسه، نه بیمارستان، هیچ کجا مردم آرامش ندارن. و همین امر نگرانی مردم افغانستان رو هم بسیار بالا برده. و از سوی دیگه طالبان اون مشکلاتی که با کشورهای همسایه به خصوص با پاکستان دارن، با وجود تلاش‌های پاکستان و هم کشورهای میانجیگر، به اینا هم پاسخ مثبت ندادن و به همین علت افرادی که از مخالفین طالبان بودن یعنی از داخل افغانستان اینا تقاضا داشتن که جامعه جهانی باید گزینه‌های جدید تری رو در پیش بگیره چون طالبان رو نتونستن قانع بسازن.
2: روی گزینه ها صحبت میکنیم، مورد بسیار جالب است، ولی زمانی که من اعلامیه را خواندم احساس میکنم که لحنش به مراتب تند است و به ظاهر معلوم میشه که حتی جایی برای گفتگو و گفتمان و مذاکره دیگه با طالب وجود نداره. این اعلامیه میتونه تصمیم و موضع امین نشست دو روزه باشه و حیاتهای شرکت کننده یا میتونه موضع رسمی حکومت پاکستان هم باشه؟
3: فکر کنم این موضع رسمی شرکت کنندگان است. موضع رسمی پاکستان غیر از این است. چون اخیراً شما دیده بودید که یکی از وزرای پاکستان وقتی ازشون سوال شد که شما هنوز هم امیدوار هستی با طالبان مذاکره یا گفتگو داشته باشید، تو در پاسخ گفته بود که ما طالبان رو تروریست می‌دونیم و تروریست فقط باید کشته بشه. هیچ

0: فکر میکنین رای حل چی است؟ پس رای حل امروز بسیار منطقی و موجه در قبال طالب چی است؟
1: ببینید تمامی رای حل ها قبلا امتحان شده و پاسخ نداده. الان به نظر من همون لحن تند این بیانیه رو که شما میگید به نظر من هم جامعه جهانی شدید نگران است که چگونه بتونه حکومت طالبان رو کنار بزنه و این رژیم طالبان تا زمانی که سر کار باشه نه مردم افغانستان آرامش خواهند داشت، نه کشورهای همسایه و نه جامعه جهانی.
0: یعنی فکر میکنین که پاکستان و جامعه جهانی به این باور رسیدن که رژیم رو بزنن از بین ببرن؟
1: چرا؟ اخیراً یک هیئت امریکایی که از اسلام آباد دیدار کرد و مقامات مهم اینجا گفتگو انجام داد، ما احساس کردیم که جامعه جهانی شدیداً نگران تکرار حوادثی مانند 11 سپتامبر است و تا زمانی که نه سر کار باشن ممکن است چون این حوادث دوباره رخ بده، چون با وجود نگرانی های جهانی یک بار دیگه 20 گروه تروریست دوباره در افغانستان فعال شدند.
0: خب در گذشته 2001 قصهش داستانش بر همگان معلوم است که آمریکا مدیریت برخورد با طالب را بر عهده گرفت و ائتلاف جهانی شکل گرفت. این بار این پروژه را به نظرتان کی مدیریت خواهد کرد؟ پاکستان؟
1: فکر نمی کنم. به نظر من اگر حرکتی عمل بیاد پاکستان، فقط اهدافی که به امنیت پاکستان مربوط میشن اینا رو دنبال خواهد کرد، ولی تا جایی که اهداف بالاتر از این مربوط میشه جامعه جهانی باید تصمیم بگیره، چه در سطح سازمان ملل یا چه در سطح قدرت‌های بزرگ باید تصمیم گرفته بشه. همونطوری که ما چندین بار دیدیم مقامات امریکایی و حتی خود آقای دونالد ترامپ گفتن که ما بگرام نمیخواییم پاس بگیریم یا سلاحای به جا مانده رو پاس بگیریم، یعنی این هنوز هم این زمینه وجود داره که امریکا دوباره باید در افغانستان مداخله بکنه، ولی به نظر من تا زمانی که در خاورمیانه امریکا درگیر است هنوز به فکر افغانستان نیست.
0: ولی پاکستان میتونه این زمینه رو خلق کنه با امریکا که هم امریکا به پایگاه بگرام برسه و هم پاکستان او خاور قوت رژیم طالب را دیده بر سر او تحقق پیدا کنه؟
1: در حال حاضر اولویت پاکستان تهدیداتی هست که ناشی از خاک افغانستان است و به امنیت پاکستان مربوط میشه، فقط اینا رو میخواد از بین ببره، ولی اهداف بالاتر در حملات اخیر ما دیدیم یه اخطاری بود برای رهبران مرکزی رژیم طالبان که اگر اینا هنوز هم سیاست های افرادگرایانه خود رو میخوان ادامه بدن پاکستان مجبور میشه به مراکز اصلی هم حمله بکنه.
0: بله. آقای عباس، آخرین تحرکات در ولایت های مثل نورستان، مثل کنر و بدخشان رخ داد در امی یکی دو ماه و در یک هفته اخیر بسیار به مراتب شدید شد. آیا ایر ما پیوند بزنیم به اون نگرانی های امنیتی پاکستان و احتمالاً یک ابتکاری که از سوی اسلام آباد روی دست گرفته شده باشه؟
1: اینو میتونه پیوند بزنید به نارضایتی مردم افغانستان، چون یک حرکت خود جوشی است با وجود اینکه بسیاری از رهبران قبل از طالبان با اینکه در داخل افغانستان حضور ندارن و از دیدگاه مردم افغانستان اینا در خارج از افغانستان خوشگذرانی میکنن، ولی در داخل افغانستان این حرکت های خود جوشی است که مردم خودشون قیام کردن و اینا بر این حد رسیدن که علیه طالبان میخوان آماده جنگ بشن و رهبرانی که در داخل افغانستان حضور دارن این دفعه به نظر من اینا ممکن است این فرصت پیدا بکنن که در کابل جایگزین طالبان بشن.
0: بله. و قرار برخی گزارش ها پاکستان ارتباطات برقرار کرده و برخی دفاتر و امکانات هم گفته میشه بر اساس گزارش های تایید ناشده، البته که در اختیار بعضی از این مخالفین قرار دادن. این مخالفین میتونن سر پاکستان حساب بکنن؟
1: اصلا، چون این فقط اتهامات است. پاکستان اگر قرار بود از این گزینه استفاده بکنه خیلی قبل از این میکرد این کار رو.
0: خب در صورت که امنیتش در تهدید است و به مراتب منافع ملیش در تهدید است، چرا استفاده نمیکنه از این گزینه؟
1: ببینید پاکستان تا توان نظامی لازم و کافی رو داره، هر وقت میخواست از پس طالبان بر میاد و لازم نداره که از گروه های نیابتی استفاده بکنه. به نظر من این حرکت های خودجوشی است که پاکستان فقط میتونه از اینا حمایت سیاسی داشته باشه، ولی حمایت دیگه از داخل افغانستان است و اینا میتونن در بین

0: افرادی که الان در بین خودشون حضور دارن برابری اینا علی طالبان قیام بکنن.
1: بله آقای عباس، شما به مراتب نسبت به من میدانین که جامعه افغانستان اکثریتش البته باورمندی به رژیم پاکستان و ارتشش و حکومتش در گذشته ها نداشتن و حال هم ندارن. بس اعتماد چقدر میتونه مهم باشه؟ آیا شکل گرفته بین این جریان های مخالف طالب با حکومت پاکستان اگر کار سیاسی رم بکنن؟
0: ببینید، تقریبا تمامی جریان های مخالف طالبان به طور مستقیم یا غیر مستقیم به نوعی با پاکستان در ارتباط هستن، چون میدونن که پاکستان یکی از بازیگران مهم منطقه ای است و در به خصوص در مورد افغانستان کودتای بزرگ هم نمیتونن پاکستان رو اهمیت ندن. و پاکستان این دفعه به نظر من سیاست هاش بسیار تغییر کرده و نمیخواد یک مداخله مستقیم در داخل افغانستان داشته باشه، چون در دوران تهاجم شوروی اون هم در کنار کودتای بزرگ پاکستان نقشی که ایفا کرد در بله. از دیدگاه بسیاری از پاکستانی ها برخی از اشتباهات هم رخ داده، ولی این دفعه پاکستان اون نقش گذشته رو نمیخواد تکرار بکنه
1: و این افراد هم قربانی بازی های نیابتی خود نمیسازه. این گروه ها را،
0: گروه های داخلی افغانستان به نظر من این قدرت رو دارن، فقط مشکل این است که رهبرانی که از وسایل و امکانات برخوردار هستن اینا در خارج نشستن و اینا به فکر مردم افغانستان نیستن. یعنی همین الان اگر حامد کرزی، اشرف غنی و افرادی مثل امرالله صالح اینجا اگر نقش رو ایفا میکردن، بسیار زودتر از این میتونستن مردم رو فعال بکنن.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. جناب آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که از پاکستان مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

همزمان با تشدید حملات جبهات مخالف طالبان، پاکستان نیز خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده است. اسلام آباد میگوید در هلمند مخفیگاه ارتش آزادی بخش بلوچ و در کنر مخفیگاه اعضای تی تی پی را زده و 22 تروریست را کشته است. اما طالبان این ادعا را رد میکنند و میگویند قربانیان افراد ملکی بودند. پاکستان در توجیه این حملات میکوشد به جهان بقبولاند که در حال مبارزه با تروریسم بین المللی در افغانستان است و اگر گروه های مستقر در این کشور از کنترل خارج شوند، نه تنها امنیت پاکستان به خطر میفتد بلکه امنیت منطقه و جهان به چالش کشیده میشود. پرسش اصلی این است چرا جهان در برابر حملات پاکستان به خاک افغانستان خاموش است و پرسش دیگر این که آیا طالبان توان پاسخ بازدارنده به پاکستان را دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما به بس روز خوش آمدید. من ایده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مسلم شیرزاد فعال سیاسی از لندن، اختر محمد راسخ کارشناس امور سیاسی و امنیتی و سردار محمد رحیمی پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان از فرانسه می باشند. بس رو با آقای شیرزاد آغاز می کنیم که خب شما در تماس هستین با منابع مختلف، چه اتفاق افتاده؟ پاکستان دقیقا کجاها را زده و تلفات چگونه بوده؟
1: درود بانو بیگان، خدمت شما، خدمت میمانان گرامیتان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. پیش از اینکه اما قسمی که افغانستان انترنشنل گزارش مرتبط با هم طرف طالب به عنوان چوچه های پاکستان و هم پاکستان در موقف و دیدگاهشان را ارائه کرد، ما میخواییم دو سه جمله بگویم، بعدش بیاییم بگویم که خب چی میگذره. مورد اول، اما قسمی که به تکرار خدمت شما گفتم، همان گونه که ما مخالف حملات هوایی پاکستان در سپتامبر 2021 بر اساس گزارش سندکام و فاکس نیوز به خاک پنجشیر بودیم، ما مخالف هر گونه حمله هر کشور هستیم بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تعریف شده افغانستان که با حاکمیت گروه طالبان هر دوی مورد وجود ندارد. و دلیلش هم به گونه مختصری است که وقتی که ما حاکمیت ملی میگیم، برگرفته شده از اراده مردم و مشروعیت ملی است. آیا طالب چنین چیزی را داره؟ مگر در طالب گوسفندای امرخیل رای داده؟ این نکته اول که فراموش نکنید. نکته دوم، تمامیت ارضی هم تعریف نشده است و ما یک روز سر و صدا میکنیم که تا اتک از ماست، یک روز بچه میگیم تا کجا از ماست، در حالی که بابا مسخرگونه هم در وازه تورخم و اسپین بولدک را داریم و هم کنسولگری طالب در پشاور و کویته باز است و این خود نشان میده مسخرگی عملکرد طالب در برابر پدر خوانده گذشته اش. ای به عنوان یک چوکات عمومی. نکته دوم، خیلی جالب است چی جریان داره. در 10 روز گذشته نزدیک به 10 ولایت از قندار تا هلمند تا خوست تا پکتیا تا پکتیکا تا کنر همه را زد. ما منتظر هستیم که این مجاهدان سر به فلک دفعه صدا بکشن. اینا خوب 40 چند کشور را گویا شکست داده بودن. مرتبط با سوال مشخص شما بانو پیکان، بدور از ای که طالب چی میگه، خب طالب را شما میفهمین که 70 میلیون افغانی و یک مجموعه یوتیوبرها و کودکای یوتیوبری و یک مجموعه از کارشناسای غربنشین طالب فکر توضیح کرده که شما بیاین هر چیز توجیه بکنین به علاوه جهالت و حاکمیت موجود در افغانستان. ولی اگر ما بیاییم گزارش نهادهای بین‌المللی رو ببینیم و بحث تلفات غیر نظامیان رو ببینیم، سوال اول ای است که آیا طالب به نهادهای مستقل بین‌المللی اجازه میدن یا اجازه دادن یا رسانه‌های بین‌المللی؟ آیا افغانستان اینترنشنال میتونه همیاله در کنر و در هلمند کسی را بفرسته و اونجا بیایه برش بگوی منابع محلی که چه جریان داره؟ این نکته اول. نکته دوم که بسیار بسیار زیاد مهم است، این است که حالا گیریم که آنچه را که طالب میگه درست است، مردم ما شهید میشن، مردم ما قربانی میشن. سوال ما از طالب و طالب فکرهای غرب میشین این است که آنچه که جریان داره عاملش کیست؟ خب شما خب میگین ما چند چند کشور را شکست دادیم، حالا ما منتظر هستیم که چی میکنیم؟ شما توهین شدن، طالب تحقیر شده، طالب ذلیل شده. و با تکرار من خدمت شما گفته بودم، هم ملا یعقوب وقتی که لاف میزد، هم دیروز ملا خیرخواه که واژه دوکر هم استفاده میکنه، ما در فارسی و پشتو چیزی به نام دوکر نداریم، از پاکستان آورده، هم سخنگوی سراج الدین حقانی که در رسانه هندی میگه که ما بچم فلان میکنیم و ما شعر هستیم و به زبان اردو هم گپ میزنه و او مدرک مفتیگریش هم از پاکستان گرفته. خب ما منتظر هستیم. خب شما ذلیل شدن، توهین شدن، چی وقت میرین شما؟ شما خب مردم را در جاده‌های کابل عراق زنها را شلاق میزنن، با خود میبرین، درست؟ پس با او خاطر از ما فکر میکنم که عرق جبین خود را، عرق شرم جبین خود را باید طالب پاک بکنه و طالب بفهمه که با یک وضعیت سر دوچار شده است که این وضعیت بیشتر و بیشتر میشه. و ادعاتی که ما در اون قسم که شما گفتن، یک نیم ساعت بعدتر سخنگوی ارتش پاکستان هم گپ میزنه این مورد. دیشب ما با یک کسی گپ میزنم برو پایکان که کل قصه را اینجا نمیتونم بگویم، اما آنچه که میتونم بگویم چی است؟ اما قسمی که طالب با تکرار مورد تحقیر و توهین پدرخوانده گذشتهش قرار گرفت، این حملات ادامه پیدا میکنند. طالب تحقیرتر از این میشه، چراغ سبز آمریکا بیشتر بر پاکستان روشن میشه. قصه ها و شگفتی های تازه هم در راه است که هم طالب و هم طالب فکرای غرب نشین تکانهای زیادتر خواهد بودن.
0: بله، دقیقا کجاها را زده، تلفات چگونه بوده، کیها کشته شده؟ خب یوناما گفته که 10 نفر کشته شده و طالبا میگه این افراد ملکی بوده.
1: اول اینکه بازم من تکرار میکنم، آیا انترنشنال یا هر رسانه معتبر بین المللی نه یک مجموعه رسانه‌هایی که ما شما میفهمیم که اونا با طالب چی معامله و گپ داره و من خوب صحیح و قصه را میفهمم. آیا اجازه میده طالب که یک نهاد بین‌المللی معتبر و بی‌طرف و یا یک رسانه معتبر و بیرونی بره اینجا مستندسازی بکنه چی جریان داره؟ یک نکته. چیزی را که طالب میگه، خب طالب یک چیز میگه، حالا ارتش پاکستان چیزی دیگه میگه. اما مهمتر از زیبا نوپایتون، اگر مردم ما شهید شدن که قابل تاسف است، پیش از اینکه اینا بیاین یخن بچم در فیسبوک یخن فلانی و فلانی آدما رو بگیرن، یخن طالب رو بگیرن. طالب جان تو خو میگی من امیرالمومنین هستم. سوال بعدی که مطرح میشه بانو پایگان، این سوال رو شما مطرح بکنین، من اون یک سوال بسیار مهم. هبت الله اصطلاح عامیانه در تنبال مردم هم کار داره نه؟ فرمان میده شما ایران قبول دارین یا ندارین؟ چرا خاموش هست؟ چرا خاموش هستیم؟ سوال ما همی هست بانو پیگام. وقتی که مردم قربانی میشه، حالا ما بپذیریم بدون از اینکه طالب دروغ میگه یا راست میگه یا کدام نهاد چی میگه، مردم وقتی که تلف میشه و تو میگه امیر المومنین هستم که کسی تو را نمیدیده، سوال ما این هست چرا خاموش هستی؟
0: بله بسیار تشکر از شما. اجازه بدین که بحث با آقای راسخ از این سوال شما آغاز بکنیم که اتفاقا یکی از سوالای بحث ما هم بود. آقای راسخ، طالبا بارها گفتن که پاسخ میتن، ولی کدام پاسخ قاطعی نداده که بتانه حملات پاکستان بازدارندگی داشته باشه پاسخشان و حملات پاکستان بتانه مهار بکنه در افغانستان. از طرف دیگه رهبر طالبا با کلی خاموش است، چندین بار حمله صورت گرفته از طرف پاکستان در خاک افغانستان، ولی از هبت الله چیز مرتبط به این موضوع شنیده نشده. چرا؟
2: سلام بر شما و مهمانان گرانقدر و بینندگان شرافتمند و هموطنان شریف خود تقدیم می دارم. در ارتباط پرسش به عرض برسانم که بیاین که اولی را باید بیاندیشیم که چرا پاکستان ما را 50 سال و کشتارگاه و جنگ های نیابتی هدفمند استخبارات خود میکشانه، به نام های مختلف، تحت گروپ های مختلف، تحت شعار های مختلف، تحت بیرق های مختلف، چرا ما را در 50 سال اینا به کشتارگاه و به عقبگردی و تباهی و نفاق و تفرقه و کشتار هموطن ما را به توسط هموطن خود ما سازمان میدهد؟ من فکر میکنم جنگ امروزی، جنگ دیروز، جنگ 1353 علیه سردار محمد داود خان تا امروز که علیه مردم افغانستان، علیه نظام های ما جریان داشت، توسط پلان های خصمانه استخبارات پاکستان است که ما را در مراحل مرحله به مرحله قسم ما را اینا شکست دادن در جنگ های نیابتی خود، قسم ما را اینا به تباهی کشانیدن، قسم اینا ما را به زجر و به کشتارگاه فرستادن و به مهاجرت ها سوق دادن که اهداف آتاسی پاکستان استخباراتش و جنرالانش نخفته بود در پروسه. ما ملت افغانستان قربانی که آقای شیرزاد فرمود، ما قربانی خط دیوران هستیم، ما قربانی ملت هستیم که امروز علیه نظام خود و علیه سیستمای خود، خود ما تفنگ پنجابی، تفنگ کشورهای
0: بله تماس ما باقی راسخ
2: رهبرانی که ساخته شده بود یک دقیقه سب رهبرانی که از سال 1353 تا اکنون داوی رهبری میکنن، اکثریت از اینا عظمی ادرسهای استخباراتی ساخته، تربیه و تمویل و به قدرت رسیدن. بناهن در ایجا فقط و فقط مردم افغانستان است که به تباهی کشانیده میشه، مردم افغانستان است که به تفرقه و به پلانهای خصمانه غربی ها و شرقی ها.
0: بله درست است آقای راسخ، نگرانی ما هم مردم افغانستان است، خاک افغانستان است. سوالی است که رهبر طالبا به عنوان رهبر یک گروه که حاکمیت میکنه در افغانستان چرا پاسخ نمیده به این حملات؟ چرا خاموش است؟ چرا به این مسئله اصلا نمیپردازه؟
2: اگر یاد شما باشد، باید بگویم در وقت جمهوریت هم امی پاکستان هم قندهار را بمبارد میکد و راکت باران میکد، هم کنرها را و هم ننگرها را. بناهن ما باید بگویم که چرا اینا خاموش هستند؟ به خاطر خاموش هستند که اینا توانایی آن را تا اکنون افغانستان دیگه نداره که یک قوای مدرن مثل که قوای مدرن خود هوایی پاکستان است و قطعات منظم پاکستان و یا بگویم قوای اتمی پاکستان است که امروز افغانستان در 50 سال بکر به برحله رسان.
0: سوال ایست که چرا رهبر طالبان خاموش است؟ آقای راسخ، آقای راسخ، از جمهوریت مگذره امروز تمام شده، رهبر طالبان چرا خاموش است؟ به اندازه حملاتی که در دوره طالبان شده، هیچ وقت پاکستان به افغانستان حمله نکرده بود، هیچ وقت به کابل حمله نکرده بود. ولی از زمان حاکمیت طالبان تا حال چندین بار حمله صورت گرفته و تعداد حملات بیشتر هم شده، بدون پاسخگویی، بدون محکومیت ادامه داره. سوال می است که رهبر طالبان چرا خاموش است؟
2: مطمئنم گفتم میتونم دو سوال در این سوال شما دو هدف است. یک هدف است که در این خاموشی پلان خود داره و یا در این است که توان ازیرا نداره که در مقابل چنین حرکات بالمثل عمل بکنه. بناهن اگر وقتی یک رهبر توانایی انجام چنین یک جنگ قوی را علیه چنین جنگ را که آغاز کرده پاکستان توانه، مجبور است که خاموش بشینه تا بتانه اقلا راه های بیرون رفت خود، راه های مدیریت جنگ خود پیدا بکنه. مگر متوجه شوین جنگ افغانستان در طول 50 سال از توسط استخبارات پاکستان و چراغ سبز غربی ها با بهانه های مختلف، چی از طرف روس های جنجال آمد چه غربی ها،
0: هر کشور دشمن خدادار آقای راسخ، مسئولیت بر رسالت گروه حاکم چی است؟ حالا طالبا همی مسئولیت بر رسالت خدا انجام میده؟
2: بله ما ببینیم، تا جایی که ما به حیث یک افسر نظامی دیروز باید گفتم میتونم که در دستی که طالب سلاحی که هست در جنگ رویاروی با پاکستان جنگ را خوب جواب داده میتونه، اما در از نداشتن قوای هوایی و راکت های دفاع هوایی و رادار قوی و کابل مرا بمبارد میکنه و نقاط مردم نشین، انسان نشین مرا کنه. فقط بهانش گاهی تی تی پی است، گاهی بهانش بلوچستان است، که همه ادرسا در خاک خودشان است.
0: خب یک کار بسیار ساده کرده میتونه بطلا که نه به توپ و تانک نیاز داره، نه به قوای هوایی نیاز داره و نه به تفنگ و جنگ زمینی. آسان فتوا بده که جنگ بر علیه پاکستان از طرف تی تی پی نارواست. آسان حملات پاکستان قطع میشه، می درخواست پاکستان است از طالبا، چرا نمیکنه؟
2: ببین مسئولیتشان در قبال مردم، در قبال دفاع از وطن، در قبال تمام مشکلات ها و بحران های افغانستان مسئولیتشان است که باید اینها با مردم مشوره بکنن، مردم خود را باید عقلند آگاه بسازند. بله. و جنگی که امروز آغاز میشه، جنگ باید تعریف شوه، جنگ باید اقلا با مردم مشوره بشه.
0: بله، چرا تا حالا نشده میکار؟ چرا نشده؟
2: دقیقاً مال به نقطه میایم. چرا این
0: بی‌تفاوتی؟ چرا این معنیه آقای راسخ؟
2: بله، معنیش است که وقتی خاموش هستی، وقتی در مقابل مردم جوابگو نیستی، وقتی مسئولیت را نمیپذیری، خب معنا داره، معنایش مفهومش معلوم است. اما ما گفتم میتونم در شرایط کنونی باید اگر این رهبر واقعاً رهبر موجود هست، باید برای با میدان با مردم خود در پهلوی مردم خود ساده شود و مردم را با این آگاهی برسانه که چرا ما را پاکستان هر شب بمبارد میکنه.
0: درست. چرا ما نمیکنه این کارا؟ به چی معنی است؟
2: بله نه، اینا را که نمیکنه با معنی ازی داره که اینا را حتما در آب خود از اینا آبشان لای است، یا بگویم در نانشان ریگه هست، یا بگویم که مشکلات خود دارن در داخل نظام خود که نمیتونن چنین اقدام بکنن. بناهن مردم افغانستان در طول تاریخ کشته شده، رهبران ما فقط در معامله و معاملگری و قدرت خود حفظ کرده.
0: از شما آقای رحیمی، در حاله که یکی به جان دیگه افتاده در افغانستان، که یکی میگه جاسوس آیسای است، یکی میگه دستشانده آیسای است، که از که طالب هم علامت میکنه که چرا تی تی پی را در افغانستان جای داده و این سبب شده که پاکستان حملات خود انجام بده. با یک طرف دیگه طرف هم علامت میکنه که خب طالب مسئولیت داره، باید از تمامیت ارضی حاکمیت ملی افغانستان حالا که در قدرت آمده اشغال کرده مسئولیت داره که حفاظت بکنه. شما خاموشی و بی‌تفاوتی رهبر طالبان چگونه تفسیر میکنن؟
3: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بث. گپ اساسی هستش که ما با طالبان من حیث یک حکومت مواجه نیستیم. اساسا وقتی جامعه بین‌المللی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسن و خود طالبان هم اقداماتی که معنای حکومتداری داره در کشور انجام نمیدن، معنیشی هستش که طالبان من حیث یک رژیمی هستش که افغانها و افغانستان رو به گروگان گرفتن. یعنی ما قبلا نمیگه بحثی داشتیم بلا سخبه، گفتیم اونا اساسا یعنی به نوعی اقدام طالبان در افغانستان و یک نوع تجاوز است به خاک افغانستان و به تصرف درآوردن افغانستان به صورت غیر قانونی و غیر مشروع. به همون خاطر ما توقعی نداریم یا امکان ازی وجود نداره که یک گروه مسئولیت احساس بکنه برای حفاظت از منافع مردم افغانستان یا تمثیل حاکمیت ملی. اینها یک گروه ایدولوژیک هستن که با یک سری آرمان‌ها و اهداف کلان ایدولوژیک قصد دارن که فعالیت‌های خود ورای مرزهای افغانستان دوام بدن و طبیعتاً پاکستان نخستین مکان است به دلیل مسئله دیورن که ما می‌دانیم یک مسئله تاریخی است و حمایت از TTP و سایر گروه‌های تروریستی دیگه که بر اساس گزارش‌های سازمان ملل شورای امنیت بیش از 20 گروه در رادیکال و تروریستی در افغانستان زیر چتر حکومت طالبان دارن در واقع فعالیت می‌کنند. بنابراین یک رهبر طالبان خاموشی اختیار می‌کنه به دلیل از این هستش که او برای یعنی مدیریت یا برای مردم افغانستان برای خودش مسئولیت احساس نمی‌کنه که بخواهد در واقع از منافع ملی مردم افغانستان حمایت بکنه یا خودش رو مسئول بدانه نسبت به پیامدهای اقدامی که در قبال همسایه‌ها انجام میده و پرورش گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان، حتی اگر در واقع مردم افغانستان کشته بشن یا آسیب ببینن. یعنی این مسئله برای آقای هیبت الله یا رهبرای اصلی طالبان خیلی مهم نیست. به همون دلیل هم اونا سیاست خود در قبال پاکستان و در قبال منطقه دوام میدن. دنیا هم اینو میفهمه. به مخاطر هم میبینیم که افغانستان عملا تنهاست، منزوی است و صدای افغانستان به جایی نمیرسه.
0: ولی یک نقطه تبرئه کردن طالبان است که گفتم میشه که خب اصولا اینا را ما حکومت نمیدونیم که اینا بیاین در قبال مردم افغانستان مسئولیت بگیره در هر شکل و فرمت که ما حکومت طالبان را تفسیر بکنیم، باز هم اینا مسئولیت دارن که از تمامیت ارضی و جان غیر نظامیان در افغانستان حفاظت بکنن، چون آمدن الا اشغال کردن، هر کار که کردن حکومت در دست گرفتن. اینا فکر نمیکنین که مکلفیت داره که از جان مردم افغانستان، از خاک، از سرزمین افغانستان دفاع بکنن؟
3: خب من پیشتر اشاره کردم مسئولیت رو وقتی که اونها خودشان حس مسئولیت داشته باشن. اونها مسئولیت در قبال مردم افغانستان نداشتن و ندارن. اونها هر روز دارن حقوق اساسی مردم افغانستان رو تضییع میکنن، حق تعلیم، حق مسکن، حق در واقع حقوق اساسی، حقوق سیاسی، حقوق قومی، حقوق گروه های در واقع اجتماعی مختلف رو. به همین خاطر ما چگونه انتظار داریم که اونها منافع ملی افغانستان رو دنبال بکنن یا از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کنن؟ اونها
0: خاموشی یا بی‌تفاوتی؟
3: ببینید، اول اینکه گفتیم اینها یعنی بی تفاوتن نسبت به مسئولیت به در واقع سرانجام در واقع مردم افغانستان و از طرف دیگه توان زیر ندارن که فعلا به او شک بخواهند به اقدامات پاکستان یا گروه های دیگه پاسخ بدن. بیشترین در واقع اقدامی که ما میتوانیم یا توقعی که داشته باشیم این هستش که یعنی بیشتر از خود مردم افغانستان و گروه هایی که فعلا فعالیت میکنن به لحاظ نظامی و به لحاظ سیاسی علیه طالبان، اینها در واقع واقعا مبارزان اصلی تمامیت ارضی و استقلال حاکمیت افغانستان هستن که دارن میجنگن علیه طالبان. به خاطر هم این که ما فکر بکنیم که طالبان یا ملا هیبت الله صدای خود بکشه در مورد مردم افغانستان، من فکر میکنم یک خیال واهی است بابت از اینکه طالبان اهداف ایدئولوژیک رو دنبال میکنن، حاضرن کل افغانستان رو در واقع به دچار مشکل بکنن یا در واقع بهای افغانستان رو بپردازن به خاطر از او. ولی یک نکته منفی من دارم در قبال وضعیت موجود، یعنی پاکستانی ها احساس خطر جدی میکنن نسبت به وضعیت موجود و متاسفانه طالبان هم با یک دید استراتژیک میننسه گروه ایدئولوژیک اهداف خودش رو پیش میبره و متاسفانه یعنی فضا به نفع طالبان هستش. یعنی علارغم این حملاتی که پاکستانی‌ها انجام میدن، در دراز مدت و در میان مدت ایدولوژی و قومیت دو نیروی هستن که در منطقه ما اثرگذارن. به مخاطر هم طالبانی رو میفهمن، به مخاطر بسیار آهسته پیش میرن ولی کن هدف خود دنبال میکنن. اینجا من فکر میکنم که در جامعه افغانستان هنوز یک ناگاهی وجود داره که به نام در واقع حالا هویت ملی یا منافع ملی سعی میکنن که حالا احساسات عمومی رو برانگیخته بکنن علیه پاکستان، در حالی که اگر ما به ماهیت رژیم طالبان نگاه بکنیم خطر بسیار بود، یعنی خطر خود طالبان است. اگر ما بتانیم که این خطر رو در داخل افغانستان مهار بکنیم با گروه های نظامی و سیاسی که وجود داره، من فکر می‌کنم این مسائل حل میشه هم با پاکستان هم با کشورهای دیگه. فعلا طالبان خودش مبنا و محور در واقع ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان است و طبیعتاً کشورهای همسایه از این احساس ناامنی می‌کنن و تهدیدات بر افغانستان به وجود میاد. امروز پاکستان است، مطمئن باشیم فردا آسیای میانه است، پس فردا ایران خواهد بود. به همین خاطر ما اگر می‌خوایم که به این فکر بکنیم که از طالبان رو پاسخگو بکنیم، پاسخگوی طالبان یعنی حمایت از گروه‌های اپوزیسیون نظامی و سیاسی که دارن فعالیت می‌کنن و تشویق منطقه و مردم افغانستان برای اینکه از تا زمانی که طالبان ریشه ندواندن، سایر گروه‌های تروریستی رو در خاک افغانستان مستقر نکردن و تقویت نشدن، اقداماتش خودشون رو شروع بکنن. چون هر چه دیرتر بشه طالبان در این راستا حرکت می‌کنن و در مجموع شما در آخر روز می‌بینین که اونها هیچ ابایی ندارن از اینکه کل مردم افغانستان انتحاری بشن یا از بین برن، به خاطر که نه دیروز نه امروز مولا آیت الله یا هیچ رهبر طالبان مسئولیتی در قبال مردم افغانستان یعنی برای خودش احساس نکرده و این را عملا گفته که مسئولیت مردم با خداست، ما نمایندگان خدا هستیم و برای در واقع دستاتیر شریعتی که حالا با نگاه قشری خودشان دارن عمل میکنن. به همون دلیل این مسئله را که مردم افغانستان درک نکنن، این احساسات عمومی که پاکستان حمله کرده به خاک افغانستان، عملا خود طالبان هستن که در گام اول به خاک افغانستان حمله کردن، تجاوز کردن و مردم مورد گروگان گرفتن. این مسئله را که حل بکنیم، مسئله ما با پاکستان، با ایران، با آسیای میانه، با جهان حل خواهد شد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. جالب است چندین بار حمله صورت گرفته ولی جهان خاموش است، چرا؟
1: خاطر که یک ساختار دنبولیده، غاصب و نامشروع در درون جغرافیای افغانستان حاکم است و هیچ گونه نه مشروعیت داخلی دارم نه بیرونی. مثل که بیشتر خدمت شما اشاره کردم، کال اینهایی که آمدن گویا قدرت غصب کردن، حتی مو گوسفندای امرخیل هم برشم رای نداده. این نکته اول. نکته دوم، بیشتر شما یک اشاره داشتین که این خاموشی از یا بی‌تفاوتی از جانب طالبان در این مورد، این ذلت است، این تحقیر است. رژیم ستمگر که زن و مرد در جاده های کابل و هرات و ولایت های مختلف شلاق میزنه چطور است؟ بکشن صدایتان نه؟ 5 سال بانو پیگان خدمت شما گفته بودم که طالبای شرق نشین، غرب نشین، کابل نشین، بیاین از مرکب جهالتتون پیاده شوین، فرصت و زمینه های ایجاد میشه که باز جمعش کرده نمیتونه. ما با یک بخش صحبت از جناب استاد رحیمی موافق نیستم. اگر قرار می بود احساسات تاختن مردم نتیجه میداد، خب عین کاسترهایی که در سپتامبر 2021 برای جهاد پنجشیر آماده شده بود و مردم جوکا جوکا میخواستن برن و جهاد در پنجشیر، چرا همین کاسترها فعلا یک تاش پیدا نمیشه؟ این نکته اول. نکته دوم، آمدن غیر نظامی ها رو بیشتر از 6 ماه نزدیک به یک سال است میزنن. طالب هم ویدیو نشر میکنه، یوتیوبر هم هر لحظه دستر اینجا اونجا هست که این اولا چند نفر شهید شده فلان. میشه برای من کسی بگوید و شمول شما بانو پیکان که چند اعتراض، چند تظاهرات گسترده مردمی، میلیون ها انسان مگر در 10 ولایتی که پاکستان یک سره میزنه در این جغرافیا زندگی نمی کنند؟ این نکته دوم. نکته سوم، من تحلیل نمی کنم بانو پیکان، من فکت می کنم.
0: بله.
1: پاکستان به عنوان پدر و اولو الامر طالب کل قصه ها رو می فهمد. مورد اول، مثل که من دیشب با یکی صحبت کردم، شما فکر میکنید امی مناطق، بخشی از این مناطق که میزنن، این کردین چکی میده؟ کدام کسی از آسمان میمیده برش؟ از بین خود طالب میده. یک فکت دیگر هم خدمت شما میگم بانو پیکان که برای استاد رحیمی هم به یک نوع به عنوان یک معلوماتشون، یک قسمت از طالبایی که به یک نوع رابطه نزدیک تر با پاکستان دارن، اینها نماینده های خود فرستادن، اینها یک مجموعه آدم ها رو اونجا جمع کردن، یک مجموعه کمپای آموزشی مختص به اینها اونجا ترتیب شده. همین که میگم قصه ها و شگفتی های بیشتر در راه هست و شما منتظر باشید. این قصه سوم.
0: بله.
1: اجازه بدین یک اشاره کوتاه هم بر گفته های جناب راسخ صاحب بزرگوارم داشته باشم. اول، من هیچ موافق نیستم که مثلا 50 سال پاکستان ما را کشت و قربانی شدیم فلان شدیم. جناب راسخ، ما خودمون خود ما را کشتیم. دکتر رحیمی برادر ماست. تو که مذهب دکتر رحیمی را قبول نکنی، پاکستان چی ملامت است؟ دختر سوهیل شاهین در دوحه در قطر درس میخونه، دختر رهبرای طالبان در امارات در پاکستان درس میخونه. به اساس فکت برای شما میگم، مکتب میره و دانشگاه هم میره، ساختار هم سکولار است، پسر و دختر هم در یک صنف میشینن. اما شما وقتی که مکتب را در درون افغانستان بسته میکنین، دانشگاه را بسته میکنین، این پاکستان ملامت است. نکته بعدی، احمق در جهان باشه مفلس در نمیمونه. پول و پلچک و ایرانی انتحار در بین مردم سربریدن در کدام پاکستانی انجام داد؟
0: بله.
1: نکته بعدی معادن چپاول میشه، بودجهش نمیفهمی، مشروعیت حاکمیت نداره، به گفته شما به مشوره مردم مراجعه نمیشه. اینه کدام پاکستانی اومده سر ما شما این ظلم را انجام داده؟ به عنوان جنبندی چون قصه‌های زیاد است. بانو پیکان، ما فکر میکنم شما سوال خوب را مطرح کردید و این یک سوال است. هبت الله که در تنبان مردم هم کار داره فرمان میده، چرا در برابر بادار خود خاموش است؟ و به عنوان گپ آخر، گفتن که 50 سال نیابتی های 30 سال همی طالب نیابتیش نبود. آیا ما نمیپذیریم که طالب را پاکستان آورد؟ چی پاکستان است؟ فیض حمید فراموش کردیم از گذشتهش کنار بگذاریم؟ آیا امی که من اشاره کردم، امی دوکر که لفظش استفاده میکنن، وزیر نور الله نوری و یا همسر یقینی، امی از پاکستان نامده؟ ما چرا نمیگیم این گفاره؟
0: تشکر آقای راسخ. چند نکته را که آقای شیرزاد گفتن نکات وارد است، از جمله ای که افغان ها بیشتر مقصر هستند در خرابی افغانستان تا پاکستان، دومی که خود طالبان نیابتی پاکستان بودن. حالا فکر میکنین که تغییر موضعی داده؟
2: ببینین، من پیشتر عرض کردم که 50 سال سردار محمد داود خان علیه نظام جمهوریتش که ها بغاوت کردن و که ها بودن که مسلح ساختن، که ها بودن که مداخله را مستقیم در افغانستان آغاز کرد. از سال 1353 پاکستان مستقیم برای نظام های ما دردسر و نظام ها را به سقوط مواجه کرد.
0: ملت ما طالب میکنه، مکلفیت طالب چی است؟ به نظر میرسه که مردم در بین دو سنگ بند مانده، یک طرف طالب، یک طرف هم پاکستان. آسیب شکل شده غیر نظامیان میبینه، مردم افغانستان میبینه.
2: دقیقاً ببینید، امریکا ما را کشت، روس ما را کشت، پنجاب ما را میکشن، مردم خود ما، جاسوسای وطن خود ما هم تفنگ بیگانگان آوردن در 50 سال ما را کشت، استاد ما را کشتن، دکتر ما را کشتن، دانشمند ما را کشتن، سیاستمدار ما را کشتن.
0: طالب نکشت آقای راسخ، طالب نکشت، هنوز هم کشته روان است.
2: ببین از 1353 که آغاز است تا امروز که کسانی که با از ادرس تفنگ به قدرت رسیده همگان ما را کشته. حزب دموکراتیک ما را کشت، انقلاب 7 ثور که میگفت کشت ما را، مجاهدین که آمدن شهر کابل را ویران کردن، امیدگل که رئیس مشاور نظامیش بود اردوی ما را ویران، یا همه ما را کشتن.
0: طالب فراموشتان شد.
2: طالب ما را کشت، تو ما را کشتی، آن ما را کشت. مگرم چرا ما خود ما به حال خود نمی اندیشیم؟ چرا ما خود ما یک ملت واحد روشنگر و روشن فکر نشدیم؟ چرا ما از نفاق نمبراییم و متحد نمیشیم و دشمنان خود را بشناسیم؟ اجازه بتیم،
0: بله،
2: اجازه
0: طالبا آقای راسخ، طالبا
2: بله
0: گروه های تروریستی را در میان مردم غیر نظامی جا بجا کرده و بعد وقتی که عملات پاکستان صورت میگیره طبعا غیر نظامی کشته میشه. مردم در بین دو سنگ باقی مانده، یک طرف طالب، یک طرف پاکستان، مردم چی کنه؟
2: یک سکوند اجازه میتین؟ اگر هشتگانه برای ما جور شد، اگر افغانه جور شد، اگر طالب جور شد، اگر داعش جور شد، اگر امروز مقاومت و آزادی و این و آن جور میشه، برای کشتار مملکت ما، برای کشتار مردم ما جور شده. هیچ کدام از اینها برای ساختار و ترقی و پیشرفت و اتحاد و همبستگی ملت افغانستان ساخته نشده. هر کی تفنگ بیگانه میارد برای کشتار هموطنم، من آن را قبول ندارم. چی از خدا کن از خانه کعبه بیای این تفنگ، از توسط مولای امام کعبه بیای دیگه ما را میکشن. بناعن در بین ما تفرقه ایجاد کرده
0: افغانستان در گفتین چرا دیگر ملت های توانه نمیته که ملت افغانستانی توانه میته؟
2: ببینید، به خاطر که ما خاموش هستیم، به خاطر که ما یک ملت واحد آگاه و روشنگر و روشنفکر نشدیم که اتحاد و همبستگی خود حفظ کنیم، در مقابل چنین بدبختی ها ما مبارزه بکنیم، مبارزه صادقانه بکنیم.
0: سردار محمد رحیمی میگه که خود طالب مبنای نامنی در افغانستان است، خطر طالب بیشتر از خطر پاکستان است. اگر ملت واحد میخواین، جایش همجاست که در برابر طالب بیستین، چرا نمیستین؟
2: ببین، چرا ما اول اندیشه از این را پیدا نمی کنیم که سرچشمه این تمام مشکلات و پروبلم های افغانستان از کجاست؟ چرا ما آن ادرس را پیدا نمی کنیم؟ چرا ما با آن ادرس ما اول اشتباه ما بود که ما با انگلیس نشستیم مشکلات داخلی خود و مشکلات خارجی خود حل نکردیم که ما با چنین مشکل مواجه شدیم؟
0: آله آله که طالب است در قدرت مشکل مردم افغانستان با پاکستان طالب حل کنه یا مردم افغانستان حل کنه؟
2: دیروز طالب نبود اما 20 سال جمهوریت بود، 20 بار کرزی رفت با پاکستان، دو بارم برش اشرف غنی رفت. پاکستان هنوز هم دشمن ما بود. در وقت استاد ربانی خود امید گل کابل بود، اما کابل چرا ویران شد؟ چرا در بین تنظیمات جنگ شد؟ چرا افتاد از کابلی کشته شد؟
0: اگر یک نگاه نقادانه به خود داشته باشیم، فکر نمیکنیم که بیشتر مشکل در خود ما بوده؟ کی ما را کشت؟ مردم افغانستان کی کشت؟ پاکستان خونه کشت دری 20 سال؟
2: گوش کنین، کشتن اگر ما متوجه میشیم، تفنگ از هر جایی که آمده، فکر از هر جایی که آمده، نفاق از هر جایی که آمده، ساختار جاسوسا که از هر جایی شده، بنان آنها ما را کشت. اگر آنها در لباس افغان آمد، اگر در لباس پشتون آمد، اگر در لباس
0: تاجیک و ازبک آمد، اگر کشت خیر کشت، طالب اگر کشت خیر کشت، ولی در شما بیشتر از پاکستان است.
2: ببین اگر شما تنها با این کلمه راضی میشین که طالب هم کشته، ببین مجاهد هم کشته، چپ و راست هم کشت ما را، بناهن ما میگیم که دشمن عبدالعبد ما پاکستان و کسایی است که ما را میکشن و جهالت و بیسوادی و نادانی و جاسوسی
0: امروز گذشته را میگذاریم کنار. طالب میایه ترورست ها را در میان خانه های مردم جا بجا میکنن؟ فکر نمیکنین که طالبا از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن؟ شما هیچ مسئولیت متوجه طالب نمیسازین؟
2: ببین ما مسئولیت اول در قبال خود، با مردم خود، با ملت خود، که اگر واقعا ما بیندیشیم ما قربانی هستیم. 50 سال است ملت ما در
0: قربانی است، ولی امروز طالب چه کار میکنن؟ شما هیچ طالب هم مقصر نمیدونین در برابر هم عملات امروز دیروز یک موقع پیش پاکستان؟ طالب چقدر مقصر است؟
2: ببینین آر اندازی که طالب قیصر در مقابل قبال مردم خود، ما هم هستم و آقای شیرزاد هم از همه ما هستیم. بیاین که ما تا اکنون در 50 سال نندیشیدیم که همین جنگ در خانه ما که سازمان داده میشه، همین جنگ چرا ما از خانه خود نکشیم؟ چرا ما ملت خود ما بکشیم؟
0: آقای شیرزاد که از آقای رحیمی بشنویم پاسخ شانه، بعد به شما برمیگردیم. آقای رحیمی مشکل در کجا است؟ نمیپذیرن بعضی ها که حتی طالب مقصر وضعیت امروز است.
2: طالب ساخته شده است و جانب
0: آخه ریمی
3: طالب میوت استن. تفکر طالبی یا طالبانیزم در افغانستان علت و علل مشکلات است. من فکر میکنم که هیچ تحلیلگری یا کارشناسی دهی نباید مناقشه بکنه بابت از اینکه واضح هست. یعنی وقتی که در یک قرن گذشته از زمان شکل‌گیری افغانستان تفکر طالبانیسم، البته وقتی میگم تفکر طالبانیسم یعنی سلطه و قهر و غلبه قومی، نادیده گرفتن حقوق گروه‌های اجتماعی، زنان و بسیار از مسائل دیگه که در یک قرن گذشته و بیش از یک قرن گذشته پایه و اساس حکومتداری در افغانستان بوده، تا این تفکر وجود داشته باشد افغانستان روی ثبات را نمی‌بینه. تا این تفکر وجود داشته باشد ما ضعیف خواهیم بود و مورد حمله ایران، پاکستان، روسیه، چین، بریتانیا، آمریکا، به خاطر اینکه ما از همه از نامینالیم. من این تفکر بسیار اشتباهی است که همیشه افغان‌ها فکر می‌کنن که در واقع تمام مشکلاتشان به پاکستان برمی‌گرده، یا یک زمان شوروی، یک زمان آمریکا، یک زمان بریتانیا، یک زمان ایران. نخیر، در واقع مشکل چون همه کشورها در محیط بین‌المللی نگاه بکنین، شما کشورهای همسایه هم دارین که همه‌شان در واقع با همه قدرت‌ها با همدیگه تعامل دارن، منتها در داخلشان حکومتی دارن بر مبنای در واقع عقلانیت، بر مبنای اصول حکومتداری، بر مبنای در واقع اصول روابط انسانی که میتوانن در واقع اعتماد اجتماعی به وجود بیارن و منافع ملی و هویت ملی رو تعریف میکنن. در اون صورت وقتی که در داخل افغانستان مردم اعتبار داشته باشن به حکومتشان، پاکستان جرأت حمله به افغانستان نمیکنه، ایران جرأت مداخله نمیکنه، کشورهای دیگه جرأت مداخله نمیکنه. ما وقتی در داخل خود ما مردم خود تحقیر میکنیم، حق حقوقشون رو ضایع میکنیم، زنان رو در واقع به یک شکلی، اقوام رو به یک شکلی، مذاهب رو به یک شکلی، پس خود ما در منافع ملی افغانستان آسیب میرسانیم. خود ما دشمن مردم افغانستان هستیم. حکومت های افغانستان در بیش از 1.5 قرن گذشته دشمنان اصلی مردم افغانستان، منافع ملی افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان و تمام ارضی افغانستان بوده. و مخاطر این بهانه است که ما در واقع فکر میکنیم که دشمن ما مثلا دائمی، هیچ دوست و دشمن دائمی در دنیا وجود نداره در سیاست. دوست دوست و دشمن بر اساس در واقع منافع به وجود میاد و منافع در حال تغییر است. اما اینکه شما در داخل خودتان مشکلاتی را در این ملاز مبنایی بین گروه‌های قومی، گروه‌های اجتماعی، گروه‌های انسانی و تفکرتان، تفکری که در واقع حکومت می‌کنه، تفکر با اصول حکومت داره جور نمیه و مخاطره میشه دنیای رو به رسمیت نمی‌شناسن. وقتی به رسمیت نمی‌شناسن، شما علت مشکل هستین در داخل افغانستان. این رو مرتفع بکنین، مردم افغانستان یک صدا در مقابل پاکستان، در مقابل ایران، در مقابل هر قدرت خارجی دیگه صدا میکشه. ولی وقتی در داخل خود شما این ظلم رو نسبت به مردم افغانستان انجام میدین، طبیعی است که ما آسیب پذیر میشیم، در مقابل دیگران صدایی هم کشیده نمیشه. او وقت ملا ایبت اللهی که سر مردم افغانستان در مورد کوچکترین مسائلشان فرمان میده، اینا رو در واقع دره میزنه، اینا رو شلاق میزنه، اینا رو زندان میکنه، خانه‌هایشون رو غصب میکنه، در مقابل پاکستان خاموش است. خب این سوال بسیار جدی است، به خاطر از اینکه این توان رو نمیبینه و در داخل اصول حکومتداری رو نمیبینه و میدونه که مشکل اصلی خودش است، نه پاکستان، نه ایران، نه آمریکا، نه شوروی، نه روسیه، نه هیچ کشور دیگه. مشکل ما تا ما این تفکر رو در داخل افغانستان نخبگان ما اصلاح نکنه، آسیب پذیر باقی میمونیم، چون ما فکر میکنیم که همیشه دشمن در بیرون است، دشمن در داخل خانه ماست و نوع تفکر ما، نوع عملکرد ما، نوع حکومتداری ما، نوع نگاه ما به اقوام، به مذاهب، به همدیگر دشمن اصلی مردم افغانستانه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. شما پاسخ داشتین با آقای راسخ.
1: من فکر میکنم یک قسمت از پاسخ را جناب استاد رحیمی اشاره کردن. ما چرا به گریبان خود نگاه نمیکنیم؟ ما چرا همیشه دیگران را مقصر میدانیم؟ اشاره شد از زمان داوود خان. خب جناب راسخ سه پیشترش کتابای زیاد ماندگی است. یک کتاب دیگه هم هست از نصیرالله بابر به زبان اردو، شما او را بخوانند که چگونه از دوره داوود خان بحث تقسیم جغرافیایی و مسائل جغرافیایی پاکستان مطرح شد و بعدش هم تنظیم های مجاهدینی که شما میگن فلان فلان آدم ها رفتن پاکستان، بعد پاکستان گفت حالا من میفهم که چیکار انجام دادم. بیشتر از او در کابل دو آدم های هم از جمع بلوچ ها هم از جمع پشتون ها در حمایت تحت سطر حمایتی داوود خان بود که یکیشم شینوار تخلص میکرد، غرض معلومات جناب راسخ سید. نکته بعدی گفته شد که ملت روشنگر باشه، باید اتفاق ما داشته باشیم. اینها جناب راسخ سید چراغ‌گل از یک قسمت از قصه ها گذشت. من خدمت شما گفتم متوجه حرف من متوجه کسی نیست، من از طرز خرامت میشناسم. نفر نکتایی زده ریشم چپتراش میکنن، نیمش جمهوریت است، نیمش طالب است، نیمش هم کمونیست. حالا من چی رقم که دزو اتفاق کنم جناب راست؟
0: آخر برنامه است. اینم شما گفتید. لطفاً پوینتتون رو ببینید.
1: میخوام چی بگم؟ درست. من الان میایم سر اگر بگم سوال مشخصم. نکته بعدی که اشاره شد، گفت کرزای صاحب بچه اشرف غنی صاحب چند بار رفتن پاکستان و چران کردن، چیکار کردن؟ یک کتابی که دیگه هم از میخوان جناب راست صاحب از پرویز مشرف و جناب صالح هم دیگه موارد گپ زدن حتما. برای جناب صالح وقتی که گفت که مچم شما از این حمایت میکنیم فلان میکنیم، گفت که ابو اصطلاح عامیانه خدمت شما بگویم، زیاد سرخ و سفید خود نکنید. همه این نمینایی که خود ترقانی میکنه مردم خودتان است. پلچک مردم خودتان ویران میکنن. برن اول به مسائل خود برسه. به عنوان جنبندی که حتما شما سوال دیگه هم دارین بانو پیکان، گپ اصلی ما این است. ملامتی مشکل اصلی خود ما است.
0: بله.
1: بیاین ما اول خدا اصلاح کنیم. بعدش ما میتونیم بازم بشیم.
0: سر تشکر. آقای راسخ، شما پاکستان را ملامت کردین. هدف پاکستان چی از افغانستان؟ ایجاد یک حکومت ضعیف، بی سرپرست، اینمی وضعیت که امروز افغانستان جریان داره همی هدف پاکستان بود. یعنی ضعیفتر از حکومت طالب مگر حکومت است که هنوز هم پاکستان به دنبال ایجاد یک حکومت ضعیف است؟
2: ببینید، پاکستان خوشبختی و اقتصاد خود در جنگ های نیابتی هدفمند خود در افغانستان می پاله و پیدا کرده. پاکستان از ادرس جنگ های افغانستان صاحب قدرت اتمی و اسلام آباد و آیت آباد میلیاردها دلار شده. بنابراین ما باید که اگر تا زمانی که ما همه خود ما دشمن اصلی خود حفظ و دقیق درست نکنیم
0: در علیه که پاکستان است.
2: بله.
0: خب در برابر پاکستان بله. ما اقدام کنیم یا حاکمیت اقدام
2: نه.
0: بکنه؟
2: ببینید، دولت هایی که گذشت، ما از سال 1353 تا امروز گفتم
0: بله.
2: هر کی از ادرس تفنگ آمد برای بله. مردم نامد بنا از برای
0: ادرس تفنگ آمد چی کار کنیم؟
2: بله. کار ما این است که ما باید متحد شویم
0: بله.
2: وحدت ملی خود حفظ کنیم در مقابل همگان که هر کس ولو که از هر ادرس میاد و ما را میکشه ما باید صادق باشیم.
0: طالب سرنگون کنیم؟
2: ببینین
0: که برای طالب باشه چی ما باید مقابله بکنین همین چی مستیرک شما میگن گام اولش چی است؟
2: ببین ما
0: طالب در قدرت باشه، ملت جداگانه با پاکستان جنگ کنه. حالا من بر شما یک چیز را میخوانم. یکی از منابع، یکی از مقامات ارشد طالبان به ما چند دقیقه پیشتر گفته که دفعه قبل که پاکستان حمله کرد، رهبران کابل تصمیم گرفتن که باید پاسخ داده شوه، اما رهبر مشر، منظورشان مشر صاحب گفته، رهبر طالبان با آن مخالفت کرد و اجازه حمله را نداد. به همین دلیل همه چیز به همون صورت باقی ماند. درباره حمله دوم پاکستان هم تا حالا چیز نگفته و شواهد هم وجود داره که دفتر رهبری طالبان که منظور شبتلاست مستقیما با پاکستان در حال مذاکره است و همه مسئولان کابل را در بیخبری گذاشته. به همین دلیل پاکستان حملات جسورانه انجام میده چون رهبری را در اعتماد خود گرفته. به چی معنی سمی آقای راسخ؟
2: ببینید، ما این بازی های اپراتیفی استخباراتی منطقه و اینا همه را میدانیم، اما ما یک چیز را باید بگوییم. تا زمانی که ما یک ملت واحد نشویم، بالای ما چنین پروگرام های غربی ها و شرقی ها.
0: آقای رحیمی، پاسخ شما را بشنویم. ملت واحد شویم ولی حاکمیت در دست طالب باشه، آیا میشه با پاکستان مقابله کرد؟
2: باید ما بگیریم حاکمیت.
0: آقای رحیمی،
3: خیر، ببینید که حکومت، یعنی ملت واحد بودن مبتنی بر یک سری اصول و ارزش‌هایی هستش که با قواعد بین‌المللی و قواعد در واقع داخلی یا حقوقی سازگار باشد. طالبان به هیچ کدام از این قواعد پایبند نیستن و عامل و اصلی بی‌ثباتی در منطقه محسوب میشن، نه برای افغانستان، برای منطقه. یک چیزی است که در واقع تمام دنیای رم نگه. همون خاطر ما مردم افغانستان نباید یعنی فریب وزیر بخوریم به لحاظ احساسات عمومی که پاکستان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: افزایش تنش میان طالبان و پاکستان، اختلاف نظرها را در میان جریان‌های مخالف طالبان بر سر نحو تعامل با اسلام آباد آشکارتر کرده است. شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف بهبود روابط با پاکستان را فرصتی برای تغییر وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان می‌دانند، اما گروه دیگری نسبت به اهداف اسلام آباد بدبین هستند و آن را خطری برای ثبات کشور ارزیابی می‌کنند. این اختلاف دیدگاه‌ها در حالی مطرح می‌شود که گمان زنی‌ها درباره همکاری احتمالی پاکستان با برخی جریان‌های مخالف طالبان افزایش یافته است. برخی مخالفان می‌گویند که با پاکستان دشمنی دائمی ندارند و از تغییر سیاست این کشور در قبال طالبان استقبال می‌کنند. در مقابل، شمار دیگری معتقدند هدف اصلی پاکستان همچنان حفظ بی‌ثباتی در افغانستان است.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بازداشت یک مدرس دینی در تخار پس از انتشار ویدیوی لتوکوب شدید یک طلبه، بار دیگر بحث درباره خشونت علیه کودکان در مدارس دینی طالبان را مطرح کرده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های از ضرب و شتم و تنبیه بدنی کودکان در برخی مراکز آموزشی و مراکز دینی منتشر شد. مواردی که تنها مسئله یک تنبیه فیزیکی نیست، بلکه میتواند بر سلامت روان، احساس امنیت و شخصیت کودک در سالهای بعد نیز تأثیر بگذارد. از نگاه روانشناسی، ترساندن و تحقیر کودک به نام تربیت میتواند اعتماد به نفس و رابطه او با آموزش و ماحولش را آسیب پذیر کند. از نظر حقوق کودک نیز، کودک حتی در محیط آموزشی و دینی از حق مسئولیت در برابر خشونت و رفتار تحقیرآمیز برخوردار است. اما پرسش این است که وضعیت در مدارس دینی طالبان چگونه است و رفتار حاکم ملاها و قاریها در این مدارس را چگونه می شود نظارت کرد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو فرح مصطفوی، پژوهشگر حقوق بشر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو مصطفوی. لتوکوب یک کودک در یکی از مدارس دینی در تخار در حقیقت حکایت از چی وضعیت داره؟
3: عرض ارادت و مهر و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو انترنشنال. تشکر میکنم از دعوت. باید گفت که این مسئله در افغانستان یک بحث عادی نیست و در باب این که این مسئله باید جولانده شوه و نهادهای باید این مراجع را مورد پاسخگویی قرار بدن. در شرایط حاکم فعلی در افغانستان دست همگی را از پشت سر بند کرده، یعنی به این مفهوم که اگر بیاییم یک ارزیابی داشته باشیم که از گذشته آموزش های دینی و مسائل مربوط به ایمان و عقاید در افغانستان جزی از فرهنگ خود افغانستان بوده، ولی با تفاوت این که امروزه دستگاه حاکم امی مدارس و مکاتب دینی را یک مرجع خوبی برای پیشبرد سیاست های دینی خودشان ساختن، این تفاوت را باید قائل باشیم و در باب این که چگونه این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیره و کدام نهادهای در رابطه باید پاسخ خوب باشن فعلا با بس مواجه هستیم. یعنی نهادی مدافع از حق کودک، از حق بشر در افغانستان وجود نداره. اگر هم مثلا مسائلی به بیرون درز میکنه که در اون نقص حقوق بشر که از جمله حقوق کودک میزه از مسئله بسیار بلده حقوق بشر است، اگر اتفاق میفته باز هیچ نهادی، هیچ قانونی، هیچ قاعده وجود نداره که از او پاسخگویی صورت بگیره. اگر مثلا در باب همین مسئله جدیدی که تازه اتفاق افتاده ما بیایم کنکاش داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که همین خود قاری که کودک دیگر مورد ضرب و شتم فیزیکی و بدنی قرار میده خودش هم یک کودک است و ای اگر بیایم نهاد دامنش بگیریم که نهاد باید ایره به جزای اعمالش برسانه، پس با نوجا یک حق یک کودک دیگر نقص میشه.
2: بله، بسیار نقطه خوبه مشاره کردن خانم مصطفی. مثلا امی قاری، امی کودک نسبتا بزرگ ساله که می طفل دیگر سرزنش میکنه، بر اساس روانشناسی مطمئنن که در یک دوره از زندگی او آدم هم یا او کودک هم مورد خشونت و رفتارهای شبیه به این قرار گرفته که بعد حالا میایه این حرکت را از خود نشان میده. اگر بگین که اینمی سلسله به سلسله ریشه از خشونت ها و این برخورد ها به کجا برمیگرده اساسا؟
3: طبیعتا شما اشاره خوبی کردین، این باز تولید یعنی یک چرخه باطل است که هر کسی که مثلا مورد خشونت قرار میگیره ترومای و در ذهنش، در بدنش، در فیزیک، در ضمیرش میمونه و بعد هر از گاهی او را به شکل بسیار خرابش بروز میده، به خاطر که عقده های خود بیرون کرده باشه مجبور است که یک کودک دیگر به معین شکل یا فراتر از او یا کمتر از او مورد شتم قرار بده تا اینکه خودش به اصطلاح غریزه عقده ای که در وجودش هست بیرون شود. یعنی ای در افغانستان از گذشته ها وجود داشته، بازم تکرار میکنم به خاطر تکرار احسن که دو مسئله خلط نشه، یکی ای که فعلا نظر به مو گزارش سازمان ملل متحد مدارس دینی یکی از دستگاه‌های قوی باز تولید فکر طالبانی و فکری بسیار ایدولوژیک سختگیرانه قرار داره و اینا با نظارت و کنترل و خود مدارس با پشتیبانی قوی تکیه بر افکار بسیار بدوی و افراطی این کارا را انجام میتن و این مسائل به بیرون درز میکنه. اما در گذشته نیست خود یعنی طلبه هایی که در مدارس چی داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان مورد بسیار تبعیض های روانی، تبعیض فیزیکی، تبعیض بدنی، تبعیض جنسی قرار دارن. به همون دلیلی از گذشته تا امروز وجود داشته و به خاطر ای که ای از بین بره.
2: در این نقطه میخوایم از شما بشنویم که مثلا به محض ای که این ویدیو وایرال شد واکنش ها بسیار جدی بود، بعد که حال بازداشت شده یک مقدار میبینیم مردم احساساتش فروکش کرده و نسبتا خوشحال هستن که فلانه آدمی که فلانه کودک را مورد شکنجه قرار داد بازداشت شده. آیا بازداشت یک فرد یا یک مدرس این میتونه جلوگیری از یک فاجعه یا از یک چرخه خشونت کلان بکنه؟
3: مسائل در افغانستان یا در هر نقطه از جهان وقتی به بحران تبدیل می شود او را باید از امور ریشه اول ریشه یابی کرد که علت منزل در چیست، بعد از او را قدم به قدم و به بسیار به تدریج در ریشه باید خوش کنید. این مسائل سطحی که ما می بینیم و قضاوت می کنیم مثلا با بازداشت یکی از اطفال به خاطر که خشونت بالای طفل دیگر صورت گرفته، اول بسیار مسائل پیچیده در این مبحث وجود دارد. اولا در باب این که چرا مسائل وایرال میشه، چرا چی کسی امیر ویدیو میگیره و چی هدفی ویدیو را میگیره و نشر میکنه، و دوم این که وقتی که ما

0: امو یک رای حل پیشنهاد کنم که
1: قبل از اینکه خانم مصطفی در نقطه رای حل برسین، این موضوع بسیار مهم است که من میخوام از شما بشنوم، ولی یک نقطه دیگر هم میپرسیم بعد روی رای حل میریم. این که ما احتمالاً یا مطمئناً که شاید خشونت های زیاد از این دست علیه کودکا در مدارس دینی یا در مراکز آموزشی هستیم، ولی خانواده ها یک مقدار با در نظر داشتی که میبینن که طفلشان آسیب دیده و شدیداً مورد شکنجه قرار گرفته، علاقمند به پیگرد قانونیش نیستن. این حالت جز از اون فرهنگ خانوادگی است؟ بازم
0: ممکن است، اما خانواده کودک وقتی که این مسئله را میبینه با یک عصبانیت حادی آنی و فوری روبرو شوه، ولی باز هم روزهای بعدی و روزهای بعدی با تبدیل شدن یا قاری مدرسه شاید دوباره طفل شوه امون محیط بفرسته. اما ما باید این را درک داشته باشیم که محیط امن باید وجود داشته باشه، محیط سالم وجود داشته باشه. هر از آموزش که اگر یک جمله هم باشه، چی او آموزش دینی باشه چی غیر دینی باشه، نیازی به یک محیط امن و سالم داره. محیطی که در افغانستان فعلا با پشتیبانی زور، با پشتیبانی مسائل بسیار ایدئولوژیکی و سختگیرانه و افراطی و تفریطی مواجه است، محیط امن به هیچ آموزشی نیست. همین آموزگاری که باید پناهگاه کودک باشه و وقتی که به این شکل و به بی‌رحمی کودک علت کوب میکنه، این آسیبی که متوجه اطفال که تماشا میکنه در اونجا و متوجه همون طفلی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، در دراز مدت حتی در سالهای جوانی و نوجوانی و در سالهای پیری در بخشی از ذهن و ضمیر کودک میمونه. خانواده ها مسئول هستند که این را ارزیابی کنن و بگذارن وقتی که محیط سالم میشه. مسئله دینی یک مسئله است، گفتم که ریشه در فرهنگ مردم افغانستان، در اجتماع مردم افغانستان داره. میبینن قانون نیست، قاعده نیست، بازخواست نیست، پرسش نیست و هر کس که آمد یک قاعده از خود ساخته و حقوق کودک، حقوق زن، حقوق مرد، حقوق حیوان مد نظر نمیگیرن. بنا به او باید که جلوگیری شود از این مسائل. خود خانواده ها ارزیابی کنند که چقدر محیط امن است که طفل خود را با اونجا میفرستند. طفل آوردن به این مفهوم نیست که یک طفل بیاری و مسائل دینی را باید تو مسئول باشی که به او آموزش بدی. باید مسئله دیگری هم که در بخشی ناخودآگاه طفل شکل میگیره از نتیجه محیط امن و ناامن، این مسئله را مسئولیت خانواده هاست. با در نظر داشت محیط امن باید کودکان خود را به بیرون یا به درس بفرستند. به همین منوال ما این مسئولیت متوجه خانواده ها میپندارم و با چنین وایرال شدن یک چنین ویدیوهایی که یکی هم نیست، اول هم نیست، آخر هم نخواهد بود، باید خود خانواده ها تفکیک بکنند.
1: بله، بیاین او رای حل هایی که شما سه مورد بود میخواستین اشاره کنین را از شما بشنویم.
0: ما یک مسئله را دیدیم که امو واقعا هر کس که مولت و کوبه میدید، اول خود دیدنش برای کسایی که خودشان کودک دارن یا برادر کودک دارن بسیار سخت است. نمیتونی تا آخر امور تماشا کنی و بعد از اینکه جایگزین آدم قرار میتونی خانواده خود کسی که با خود تعلق داره او را قرار میدی، اولین کاری که در نظر آدم میایه حفاظت از خود اونو کودکی که موردش شتم قرار گرفته به خاطر وضعیت روحی و روانیش است. دیگه او 100% نمیتونه دوباره به اون مدرسه قدم بونه، یا ای که از شرم کودکای هم سن سال خودش، یا ای که این خرابی ریایی به اصطلاح می احساسات خراب تا که عمر داره به خودش حمل میکنه. با او دلیل به نظر من یک انتقال چند روزه نیاز است که از او قریه بیرون بره و به یک جای دیگر که این مسئله را فراموش کنه و دوباره به او جا نروه. دومی که نهادهای پاسخگویی باید نهادی نباشه که تنها کودک که مورد ضرب و شتم قرار داده را اما به اصطلاح همون قاری را دوباره بیایه بازخواستی کنه که متکی به قانون نباشه. نهادهای وجود داشته باشه که مسئله را بررسی کنن و پیگیری کنن و طالب را جوابگو قرار بدن، تا یکی محیطی که فعلا به نام مدرسه و به نام مسجد و به نام قاریخانه باعث بازتولید چرخه های باطل میشه و یک روانی پر از تروما و یک روانی خراب در جامعه ما رقم میزنه، در آینده کودکان ای را بررسی کنه و مانع رشدی همچنین یک مسائل شود در افغانستان. و یک مسئله دیگر که بسیار مهم است، آموزش جایگزین باید وجود داشته باشه. به نظر من در کودکی نیاز نیست که البته این شاید مورد بروز شدن احساسات دینی بسیاری از وطن دارای ما

0: قرار بگیره، اما من فکر میکنم که کودک بگذاریم به صلاحیت خودش که انتخاب کنه در چی سن سال میخواد مسائل دینی خود بیاموزه. از کودکی نباید فشار بالای از او باشه، به دلیل اینکه وقتی هر مسئله آموزشی که با فشار توأم باشه او باعث یادگیری نمیشه، باعث یک مسائل میشه که یک روانی معیوب در جامعه باز تولید میشه. به دلیل من فکر میکنم آموزش جایگزین باید وجود داشته باشه که بدون خشونت باشه، و چون یعنی هر استادی هر مربی منبع است که شاگرد به او متکی میشه، به او تکیه میکنه، به او پناه میبره. او پناه باید بسیار امن و سالم باشه و زمینه مساعد باشه که هم روان کودک آرام باشه و هم یک مسئله بسیار خوب بیاموزه که بتانه هم به درد خودش بخوره و هم نه که برعکس باعث یک روان مریض برای جامعه باشه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو فرح مصطفی، پژوهشگر حقوق بشر، که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. توجه کنید به خبر فوری. یوناما میگوید در حملات هوایی پاکستان بر کنر و هلمند 10 نفر کشته و 9 نفر زخمی شده است. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان با انتشار بیانیه گفته است که اکثر قربانیان کودکان بودند. این نهاد خواهان کاهش تنش‌ها، گفتگو میان طالبان و پاکستان و رعایت قوانین بشردوستانه بین‌المللی برای کاهش تلفات غیرنظامیان شده است. پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر به خاک افغانستان حمله کرد. اداره طالبان میگوید در این حملات هوایی مناطق در ولایت‌های هلمند و کنر هدف قرار گرفتند. سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفت که در حملات پاکستان 9 غیرنظامی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه گفته در حملات به 2 مخفیگاه در افغانستان 22 جنگجو کشته شدند. اما ساکنان ولسوالی گرمسیر هلمند میگویند که روستای سفار هدف سه حمله قرار گرفته است. آنان میگویند که حمله حوالی ساعت 3:30 شب رخ داده و کشته و زخمی ها غیر نظامیان هستند.
1: تقریبا داسی دری بجی دری نیمه بجی خو سات مو خاص فکر نسو داسی او چاول پیر د توکی د کوټو د کورونا دا ویور از ما یو ور تر لاندې سو دا و تا کو نو دا شام پر خراب سو لاغه مو راو استل دوم پیر د پار مج مخترالو چې دوم پیر وکي دوم پیر وکي مج کشنان دلته وکشنان چته سول پرې وتر پر مزه کباندی بس خو تعالی و ساتلو دریم پیر ته مج دی نیوتلو دریم پیر ته ووتلو هغه همسایګان د پپسي همسایګان هم ووتل هغه بل همسایه هغه بیچاره ته تقریبا 4-5 کسان شهیدان کړل. دغه کور کې شهیدان چې درې ماشومان یوه زنانه دا شهیدان وه چې ډېر وروسته مو د خاورو راکښلي دي. نو دغه درې بجې 1:30 بالا تقریبا دا بمبار سوی دي. بیا دغه تر دا سره اوس هم خاورې سره دغه کوو ځکه چې هغه د کور ماشومان خپل خاوند یې نسته. نو ځینې مو ډېر ناوخته راوکړه چې موږ ته معلومات نه وو چې څو ماشومان په دا کور کې شته یا نسته. نو هغو خپل ژوند له لاسه ورکړی و چې یوه زنانه او درې ماشومان.
0: در سوی دیگر شمار از ساکنان محلی دره چوگام کنر میگویند در عملات شب گذشته پاکستان یک خانه مسکونی هدف قرار گرفته است.
2: شپه یا دره بجه خواب شوی یا دراز باشه چه من گرالو د کور نو د زغو پر دوړو چاته چې موږ د کور تر اوسه د کور کې زنانه او بخېواله دو زنانه وي هغه روغ وي پر زخمی وي موږ ته لرګي درې کړو لاړه راووم لټولې او نور ماشوم نور دغه څلور ماشومان دي او دوه غټ د شهیدان شو او موږ چې لاړو د پاکستان ته موږ سړي زیاته او کورې زله مې راسو او دا نړۍ د ټوله نړۍ د موږ ته پوښتو چې دا ولې سکه غریبانه خلک دې ځکه دې غوړونه کړو خپل مالونه تناسب را دام کورونه لري نور څه نشته دا ارڅه تبایي وکړین دا کور تاسو ولیدل تبایي کو
3: دې چې کوم دې اتی اصل چاروي مړ دي او دا چې کوم دې زمنګ نړیوال ته دا غږ دې دا هم دغه ولې
0: همراه می شویم با همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد. جواد، وزارت خارجه پاکستان امروز با خبرنگارها برنامه داشته در مورد حملات پاکستان به افغانستان، چه توضیحات داد به خبرنگارها؟
4: طارق، همین الان هم سخنگوی ارتش پاکستان احمد شریف چادری با رسانه‌ها داره صحبت میکنه، انتظار میره که در این خصوص او هم واکنشی داشته باشه. از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز درباره حملات پاکستان در افغانستان سوال شد. ایشون گفت که امروز سخنگوی ارتش پاکستان هم گفتگوی با خبرنگاران داره که الان این گفتگو شروع شده و چون موضوع شامل جزئیات عملیاتی هستش ارتش بهتر میتونه در باره این اظهار نظر کنه. اما او گفت که پاکستان خواهان روابط خوبی با افغانستان است و معاون نخست وزیر پاکستان آقای اسحاق دار در واقع برای بهبود روابط با افغانستان در 2 سال گذشته او گفت که 3 بار به کابل سفر کرده و ابراز امیدواری کرد که دو کشور در کنار هم در واقع همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند و گفت که در هفته‌های اخیر هم در واقع ایالات هممرز با افغانستان که ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان هستند، اینا هدف حملات تروریستی قرار گرفتند. حملات تروریستی در این مناطق شدت گرفته و این حملات به گفته او توسط گروه های تروریستی صورت میگیره که در افغانستان پناهگاه هایی دارند. او نیز گفت که روابط با افغانستان نیاز به اعتماد سازی هست داره و هر دو طرف باید به استقلال و حاکمیت همدیگه احترام بگذارن. البته جنگنده های پاکستان بامداد امروز میدونیم که حملاتی رو در داخل افغانستان انجام دادن. این حملات در دو ولایت مرزی افغانستان صورت گرفت، در کنر و در هلمند، و وزارت اطلاعات پاکستان گفت که این حملات دقیق بوده و مخفیگاه های در واقع تروریست ها به گفته پاکستان در داخل افغانستان هدف قرار گرفته. 22 نفر از تروریست ها کشته شدن به گفته پاکستانی ها و همچنان پاکستانی ها میگن که تسلیحات و مهمات رو هم منهدم کردن. همچنان رسانه های نزدیک به ارتش پاکستان میگویند که حوالی ساعت تقریبا یه رو به پنج بامداد امروز پاکستانی ها حملاتی را بر در واقع مجتمع رسانه‌ای در واقع تحریک بلوچستان، یک ارتشی که ارتش آزادی بخش بلوچستان آنجا انجام دادند و آنها را هدف قرار دادند.
0: سپاسگزار هستم از خود جواد. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان با محوریت مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر 5 اکتبر برگزار می شود. ماریا زاخاروا سخنگوی این وزارت گفت نمایندگان از روسیه، چین، ایران، پاکستان، هند و کشورهای آسیای میانه در نشست شرکت می کنند. به گفته او هیئت اداره طالبان نیز در نشست اشتراک می کند و وزیر خارجه روسیه با رئیس این هیئت گفتگوی دو جانبه خواهد داشت. منابع محلی از وقوع انفجار در فیض‌آباد مرکز بدخشان خبر دادند. به گفته منابع این انفجار در منطقه وکیل‌آباد دشت شهدا در فیض‌آباد رخ داده است. تصاویری که به افغانستان اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد که از محل انفجار دود به هوا برخاسته است. طالبان در این مورد چیزی نگفته است. و نور جلال جلالی وزیر صحت طالبان در جریان سفر رسمی و بلاروس با وزیر صحت این کشور دیدار کرد. بر اساس گزارش تلویزیون ملی تحت اداره طالبان در این دیدار دو طرف بر تبادل تجارت، تجارب و اطلاعات علمی تاکید کردند. در خبرنامه آمده که وزیر صحت بلاروس برای گسترش همکاری های دو جانبه صحی ابراز آمادگی کرده است. نشست وزیران داخلی اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ برگزار شده است. شرکت کننده ها درباره راه‌های تسریع روند بازگرداندن مهاجران که حق ماندن در این اتحادیه را ندارند گفتگو می کنند. ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای خارج از اتحادیه و افزایش همکاری با کشورهای مبدا از محورهای اصلی این نشست است. همراه می شویم با همکار محمد صمدی از برلین. احمد، وزرای کشورهای اتحادیه اروپا پس از نشست مونیخ حالا در لوکزامبورگ موضوع پیمان مهاجرتی اتحادیه را بررسی میکنند. از دستور کار نشست امروز برای بینین دولت فن بیشتر بگو.
5: بله، خب در مونیخ نشستی برگزار شد که خب غیر رسمی بود به دعوت وزیر کشور آلمان و اونجا میخواستند این موضوع رو مطرح بکنن که پیمان مهاجرتی اتحادیه اروپا که در سال 2024 تصویب شده و از 12 ژوئن سال 2026 داره اجرایی میشه، اون رو اجراش رو سختگیرانه تر و قطعی بکنن و به این ترتیب چند مورد مهم رو دارن مطرح میکنن. و امروز در نشست رسمی که در لوکزامبورگ برگزار شده، وزرای کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال این هستن که اون دستور کاری که در مونیخ در واقع ارائه کردن رو پیش ببرن. خب مهمترین مسئله بحث این هستش که جلوی آمدن مهاجران بیشتر رو بگیرن و مرزها رو بیشتر کنترل بکنن، این کنترل مرزها سفت و سخت بشه. و در همین چارچوب هم فرانتکس که آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا هست رو میخوان که تقویتش بکنن، حتی میخوان به این آژانس اختیارات بیشتری بدن که بتونه در فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا هم فعال بشه. مسئله بعدی همکاری با کشورهای در واقع کشورهایی هستش که از اونها به سمت اتحادیه اروپا پناهنده میاد، مثلا مثل مراکش که به اونها کمک از به اونها مشوق بدن که اونها بتونن پناهنده ها رو برگردونن، و همچنین به دنبال این هستن که یک سری از کارهای اطلاعاتی رو انجام بدن که جلوگیری بکنن از ورود پناهنده ها و در نهایت اقداماتی رو انجام بدن که مانع از این بشه که سیل پناهنده ها به کشورهای اروپایی بیشتر بشه.
0: سپاسگزار هستم از خودت احمد. نگاهه و چند خبر کوتاه از جهان. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی از نقش جمهوری اسلامی در حوادث مرتبط با پایگاه هوایی فورفورد در غرب انگلستان وجود دارد. پنج مرد جوان بریتانیایی یک شنبه پنجم میزان به اتهام جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره در نزدیکی این پایگاه بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. این رویداد واکنش گسترده پلیس را در پی داشت، اما جزئیات بیشتر تا کنون منتشر نشده است. پیت اگزت وزیر دفاع آمریکا میگوید افشای اطلاعات طبقه بندی شده از سوی برخی رسانه‌ها نیروهای نظامی را به خطر می‌اندازد و آن را خیانت خواند. او همچنان تایید کرد که شمار جنرال‌ها و دریاسالاران 20% کاهش می‌یابد، اما گفت که این اقدام پاکسازی نیست. و آزادروز کانفوسیوس، فیلسوف و آموزگار نامدار چین باستان، در چین و تایوان گرامی داشته شد. در زادگاه او در شرق چین شرکت کننده ها با اهدای گل و اجرای موسیقی و رقص سنتی به کانفوسیوس ادای احترام کردند. این مراسم به صورت آنلاین در بیش از 60 مرکز فرهنگی جهان پخش شد. و در مسکو شمار از شهروندان برای مقابله با فضای ناشی از جنگ و مشکلات اقتصادی به آوازخوانی گروهی را آوردند. سازمان دهندگان میگویند که این برنامه فرصت از برگردنمایی، ایجاد همبستگی و همچنان کاهش انزوا و فشارهای روانی ناشی از جنگ.

0: سپاسگزار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: عطاءالله تار وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان میگوید برداشت و شیوه حکمرانی طالبان با خواستهای مردم افغانستان فاصله دارد و آنچه این گروه به نام اسلام اجرا میکند بازتاب دهنده اسلام واقعی نیست. او در نشستی با عنوان چالش افغانستان و مسیر رسیدن به صلح در اسلام آباد گفت که مردم افغانستان خواهان آموزش، اشغال، مشارکت اجتماعی و ثبات هستند، نه ناامنی و محدودیت. وزیر اطلاعات پاکستان همچنین از ادامه محدودیت‌ها بر زنان افغانستان انتقاد کرد و گفت کنار گذاشتن زنان از بازار کار فرصت‌های توسعه اقتصادی را از افغانستان گرفته است. او مدعی شد که طالبان هم وجود گروه‌های تروریستی و پناهگاه‌های امن را انکار می‌کنند و هم حقوق اساسی شهروندان خود را نادیده می‌گیرند.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: من قرنطین و آمادگی ان شاء الله سلف سلام آمادگی ولې چې خیر وطن ته مونږه مډال ویسو خیر.
1: در رقابت های کشتی آزاد بازی های آسیایی ناگویا، سید عمر زازی و احمد منصور بریاره فردا به مسافه حریفان می روند. دستگاه جوجتسو کاران افغان از بازی های آسیایی 2026 ناگویا، محمد سرور حسینی و نورالله شفایی مغلوب حریفان شدند. در تیم سازاده بیجینگ، نوواک جوکوویچ پس از 11 سال بازگشتش به این رقابت ها را با پیروزی آغاز کرد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز میکنیم.

0: سید عمر زاده در وزن 65 کیلوگرم رقابت های کشتی آزاد بازی های آسیای ناگویا فردا با حریفی از هندوستان رقابت می کند. در همین حال احمد منصور بریارهی نماینده وزن 57 کیلوگرم هم شنبه با رقیبی از مغولستان روبرو می شود.
1: در وزن 57 کیلوگرم شرکت می کنیم.
2: چقدر تمرین کردیم به مسابقات؟
1: تمرین زیاد کردیم. دیگه مدت 4 ماه پیش ما انتخاب شدیم در مسابقه که یک چک ما کردن بین بهترین ها که ما انتخاب شدیم، ما و سید عمر جان که در وزن 57 کیلو خودم انتخاب شدیم. دیگه آمادگی زیاد داریم. مدت 2 ماه شده که در خودم المپیک قرنطینه هستیم. تایم صبح و شام تمرینات خود انجام دادیم. بله، یک کم تمرینی داشتیم که در اونجا تمرین میکنیم صبح و دیگر که رحمانی صاحب به ما جای با ما ساخته بود جای تمرین بسیار کم خوبی هست که در اونجا تمرینات ها صبح و شام انجام میدادیم.
3: دو مسابقات تقریبا چلور میاشتی مخ که مونگ انتخاب شوی و چه مونگ چلور میاشت که چه آمادگی نیولی ده دو میاشتی که چه مونگ قرنطین و او مننه کول د اولمپیک نه تربیت بدنی نه او فدراسیون د پهلوانۍ افغانستان نه چې مونږ یې قرنطین کړي و مونږ خامه د ګیلې ولې چې سهار او مازیګر مونږ تمرین کوو دوه ټایم تمرین کوو
4: تقریبا دوه میاشتې مخکې مې وویل چې مونږ قرنطین و او آمادګي ان شاء الله 100% آمادګي نیولې چې بخیر وطن ته مونږ مډال وسو بخیر.
5: دو ورزشکار خو ما هر یک سید عمر جان و منصور جان را انتخاب کردیم به کشتی از تیم ملی عازم یک کشور شدن که بتوانند یک دستاورد خوب به وطن خود کمایی کنند. یادآور شدم که ما این دو ورزشکار قسمی که ما در فدراسیون پهلوانی یک انتخابات صورت گرفت که دو ورزشکار در بین همه ورزشکارهایی که انتخاب شده بودند باز هم انتخابات گرفتیم که یا توانستند که در هر یک منصور جان در وزن خود باز هم قهرمان شد و سید عمر جان هم به می اساس یا را به این کشور به این سفر آمده شده. البته که یادآور شوم که وزن کشی ما تاریخ 2 اکتبر سید عمر جان است، تاریخ 3 از منصور جان است.
0: محمد سرور حسینی میلی پوشای جوجوتسوی افغانستان در دومین رقابت خود در بازی های آسیای ناگویا با شکست مقابل حریف قرقزستانی حذف شد. مسابقه حسینی در وزن منفی 69 کیلوگرم و در مرحله 1/8 نهایی برگزار شد که با نتیجه 2-0 به نفع آرگون عبدی مناپوف حریف 21 ساله به پایان رسید. حسینی 28 ساله پیشتر در دوره 1/16 نهایی حریف ویتنامی را با امتیاز 50-0 مغلوب کرده بود. نورالله شفایی جوجوتسوکار 19 ساله افغانستان در وزن 62 کیلوگرم مقابل علی عبدالله نماینده 20 ساله بحرین شکست خورد و از ادامه رقابت ها بازماند. این دیدار در مرحله 1/16 نهایی برگزار شد و حریف بحرینی با نتیجه 7-2 به برتری رسید. محمد سیدی در نخستین مبارزه خود در جدای بازی های آسیای ناگویا مقابل نماینده ازبکستان شکست خورد و حذف شد. میلی پوش 23 ساله در وزن منفی 73 کیلوگرم و در مرحله 1/8 نهایی مقابل شهرام اهدوف شکست خورد. نماینده 30 ساله ازبکستان تنها پس از 36 ثانیه با اجرای فن اپون به پیروزی رسید. همکارم مهدی کاظمی که در محل برگزاری بازی‌های آسیایی حضور دارد از شرایط ناعادلانه تمرینات و قرنطینه ورزشکاران جوجوتسوی افغانستان گفته است.
6: شرایط این دو ورزشکار در تناسب با شرایط سایر ورزشکاران ما یک مقداری بدتر است. سید سرور حسینی برخی از ویدیوهایش هم آمد در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. در روزهای هفته در یک هتل‌های عروسی میره به خاطر کارگری کار میکنه تا روزی 300 افغانی را بتونه درآمد کسب کنه. 300 افغانی تقریبا $5 میشه که حسینی میتونه در او ساعتی که کار میکنه به دست بیاره و از یک سوی دیگه هیچ گونه امکاناتی برای تمرین برای قرنطین در اختیارشون قرار نگرفته بوده. گفتن که ما براتون امکانات میدیم و قرنطینتون میکنیم. قرنطینم یک مدتی شده بودن اما با اون امکاناتی که در قرنطین برایشون در نظر گرفته شده بود، من حالا نمیتونم بگم به عنوان یک خبرنگار که بگم که نتیجه بدی گرفتن، چون امکاناتشون رو باید ببینیم و بعد از او صحبت کنیم که اینا چرا شکست خوردن، چرایی شکست هر دو جوجیتسو کار ما مسئولیتش بگردن مسئولان ورزش افغانستان است که اونا باید جوابگو باشن که ورزشکاری که به سطح مسابقات آسیایی و بازی‌های آسیایی اعزام میشن اونا با چه امکاناتی در اختیارشون باشه و چقدر اونا با تمرینات پشت سر بگذارن. وقتی که بازی اولش حسینی برد رفت بر رخکن در سایر کنار سایر ورزشکاران سایر کشورها بود، مثلا امارات و عربستان سعودی و ژاپن و کره جنوبی و کشورها ماساژور جداگانه داشتن، چون اونا نیم ساعت بعد باز دوباره باید میامدن مسابقه میدادن که تا آخر روز تکلیف وزن 62 69 مشخص شد و مدال طلا را اونا توزیع کنن در طول روز. ماساژور جداگانه داشتن، دکتر و پزشک علایده در کنارشون بود، یک تیم فنی مکمل در کنار یک ورزشکار بود. اما مربی تیم جوجیتسوی افغانستان به خاطر مدینه شریفی از ایران آمده، یعنی در همین ناگویا با سه جوجیتسو کار مرد افغانستان که از افغانستان اعزام شدن به این مسابقات دیدن و از نزدیک با هم ملاقات کردن، که فکر میکنم این شرایطی است که باید مسئولان ورزش افغانستان، مسئولان تربیت بدنی جوابگوی این مسائل باشن که چرا با ورزشکاران افغانستان با این وضعیت به این مسابقات اعزام میشن.
0: در رقابت‌های شیرجه تخته سمتر زنان بازی‌های آسیایی، چین یوین از چین باش کسب 358 امتیاز و مدال طلا رسید و از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. چین جیا دیگر نماینده چین به مدال نقره دست یافت و سایاکا میکامی از ژاپن در جایگاه سوم قرار گرفت.

مدیه سکویه ده متر شیرجه مردان بازی های آسیایی لیان جونجی به مزاله تلا دست یافت و صدوم انتلای پیاپی چین در رقابت های شیرجه بازی های آسیایی را رقم زد. رکوردی بی سابقه.

0: نماینده افغانستان برای حضور در ماراتن بین المللی کولومبو راهی سریلانکا شد. 20 دوره مسابقات بین المللی ماراتن به تاریخ 12 میزان به میزبانی شهر کولومبو پایتخت سریلانکا آغاز می شود و ورزشکار افغانستان برای حضور امروز عازم سریلانکا شد. برد کرکت افغانستان روند شناسایی و آزمایش توپ‌اندازان سری کشور را زیر نام تندر در 8 ولایت آغاز می کند. نخستین دوره این رقابت ها از 12 میزان تا 5 عقرب از کندوز آغاز می شود و مراحل بعدی در هرات، کندهار، کابل، خوست، پکتیا، کنر و ننگرهار برگزار می شود. دشان قد دست کم 180 سانتیمتر و سن میان 19 تا 26 سال از شرط های اصلی حضور در این برنامه اعلام شده است. در مسابقات تنیس آزاده چین، نوواک جوکوویچ با پیرز مقابل نونو بورجس شروع موفقی در بازگشت به بیجینگ داشت. تنیس باز 39 ساله سربستانی در نخستین مسابقهش در این رقابت ها پس از 11 سال حریف پرتغالی خود را در 2 ست با نتایج 6-3 و 7-6 شکست داد و راهی دوره دوم شد. قهرمان 24 دوره گرند سلم با این نتیجه رکورد شکست ناپذیری خود در اوپن چین را به 30 مسابقه رساند. آنتونی جاشوا و تایسون فیوری دو قهرمان سابق بوکس سنگین وزن جهان پیش از مبارزه بزرگشان در کاردیف روبروی هم قرار گرفتند. نشست خبری این دو بوکسر بریتانیایی برخلاف انتظار بدون تنش برگزار شد و حتی با شوخی و خنده همراه بود. جاشوا و فیوری 20 قوس در کاردیف به مسافه هم می روند. مبارزه ای که هواداران بوکس سالها منتظر برگزاری آن بودند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان،
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تاسو
4: زغورتی د کابل ولایت نیم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: روند سبز به رهبری امرالله صالح اعلام کرده است که نیروهای این جریان عملیاتی را علیه موازی طالبان در ولایت‌های پنجشیر و کاپیسا انجام داده است. در اعلامیه این گروه آمده است که نیروهای روند سبز 2 موتر رنجر طالبان را در دره حصارک ولایت پنجشیر هدف قرار داده و منهدم کردند. به گفته روند سبز، نیروهای این جریان سپس از مسیر کوتل وارد ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شده و عملیاتی را علیه نیروهای عبدالرحمن رئیس لوژستیک استخبارات طالبان در این ولایت اجرا کردند. این گروه درباره تلفات احتمالی یا جزئیات بیشتر این عملیات معلومات منتشر نکرده است. طالبان تاکنون به این ادعا واکنش نشان ندادند. این خبر در حال منتشر می شود که در روزهای اخیر حمله ها و درگیری های گروه های مخالف طالبان در چندین ولایت افزایش یافته است.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها.
2: خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر،
13: فراتر از رویداد.
14: ۲۷ سال از ششم میزان 1375 میگذرد، روزی که دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان و برادر شاهپور احمد زی کشته شدند و اجسادشان در چهار راه آریانا در کابل به دار آویخته شد. رویدادی که هنوز هم یکی از تلخترین و بحث برانگیزترین فصل‌های تاریخ معاصر افغانستان به شمار می‌رود. مهمان من کسی است که در آن زمان عضویت حزب وطن را داشت و از نزدیک شاهد آن روز تلخ بود. شاه سلطان آکیفی، عضو وقت آکادمی علوم افغانستان. سلام، من طاهر قادری هستم و در این برنامه درباره آخرین روزهای حکومت دکتر نجیب الله، عوامل سقوط آن نظام، چگونگی کشته شدن دکتر نجیب و همچنین شباهت‌ها و تفاوت‌های فروپاشی حکومت او با سقوط جمهوریت در سال 2021 گفتگو می‌کنیم. جناب دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. شما از نزدیک شاهد رویدادهای ششم میزان 1375 بودین. در اول بیاین بگوین که او روز را چگونه به یاد دارین و خبر کشته شدن دکتر نجیب را از کجا و چگونه شنیدین؟
15: بسیار تشکر جناب قادری صاحب. سلام و احترام حضور شما، همکاران شما و همچنان شنونده های عزیز برنامه تان. باید عرض کنم که همان شبی که 5 بر 6 میزان بود، ما همسایه ها همه در حالت انتظار بودیم و درک میکردیم که کدام تحولی پیش می آید. و تقریبا تا صبح بیدار بودیم، حوالی ساعت های 2 بجه شب بود. فکر میکنم که قطارهای موترهای طالبان از شرق کابل، یعنی از سرک جلال آباد کابل به شهر داخل شدند. صبح وقتی بعد از نماز متوجه شدیم که در جاده های شهر کابل موترهای طالبان با بیرقهای سفیدشان در حالت گشت و گذار و گزمه هستند و اعلان میکنند برای مردم که تحریک اسلامی طالبان کابل را در اختیار دارند، نیت شما مردم تامین است. و در این وقت میگفتند که برین در چهارراهی آریانا دکتر نجیب را ببینین، فقط همینقدر چیزی میگفتند. با همین دلیل من و یکی از همسایه های ما که اکنون در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنه، با استفاده از بایسکل هایی که داشتیم به طرف شهر حرکت کردیم. از طریق چهارراهی میکرویان ها با چهارراهی پشتونستان رسیدیم و از آنجا از جاده تیشروی ارگ به طرف چهارراهی آریانا در حرکت بودیم. در مسیر را متوجه شدیم که صدها شهروند کابل پیاده و همچنان با استفاده از بایسکل ها و بعضی ها موترسیکل داشتن به آن طرف روان بودند. وقتی رسیدیم به چهارراهی آریانا، دیدیم که هزاران شهروند کابل در آنجا تجمع کرده بودند و در آن چهارراهی یک غرفه کوچک ترافیکی بود که حدودی شاید 7-8 متر از زمین بلند بود و در آنجا اجساد شهید دکتر نجیب الله رئیس جمهور و برادرش احمد زی حلق‌آویز شده بودم. وقتی اینجا را دیدیم، کوشش کردیم نزدیک شویم با اجساد و ببینیم. وقتی پیش رفتیم در آنجا یک رش سفید دیدیم که استاد است، مانند ما یک بایسکل دارد و ما به او خود نزدیک کردیم. دیدیم که عبدالرشید آریان هست، یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان و یکی از مسئولین یا مقامات وقت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. او متوجه نشد که ما در پهلویش رسیدیم و استاد هستیم، چون بیروبار مردم و ازدحام زیاد بود. متوجه شدیم که از سر و سیمایش بسیار غم و اندوه به اصطلاح وطنی میباره و به طرف جسد دکتر نجیب میبینه و با خود و با او چنین میگه که څو واره مو درته وویل چې مکه و دا ګټه نه درته کوي، خو تا زموږ خبرې نه اورېدلې او پایله یې دغه سوه چې دا نن یې وینم. یعنی به ډاکټر نجیب میگفت بارها برت میگفتیم که مکن مکن، ای کارها فایده نداره به تو و به هیچ کس، و گوش نکردی حرفای ما رو و نتیجه همین شد که حالا میبینیم. به هر حال وقتی جرایی اوضاع رو دیدیم، مردم رو دیدیم، واقعیت امر این بود که تعدادی از حاضرین اشک میریختندن و هیچ کسی نبود که خوش بوده باشه به غیر افراد تحریک اسلامی طالبان افغانستان که در آنجا بودند. دیگر مردم هر کسی بود، یعنی هزاران انسان، همه اندوهگین بودند و غمگین بودند.
14: جناب دکتر صاحب، خب در اون روزها روایت های درباره چگونگی بیرون کشیدن دکتر نجیب از دفتر سازمان ملل مطرح بود، حتی در مورد پناهندگیش به هند هم مطرح بود و شما شخصا چون عملا کار میکردین احتمالاً با رده های بالا حتما روابط داشتین، اصلا چه اتفاق افتاد که همچه کار اصلا صورت نگرفت؟ یعنی خب دکتر نجیب در واقع میتونست نجات پیدا بکنه، به یکی از کشورها پناهنده شوه و بعد سازمان ملل داری پروسه میتونست کمک بکنه، اصلا چه اتفاق افتاد که مانعی کار شد؟
15: بدون شک خانواده دکتر نجیب مرحوم در هندوستان بود، چون قبل از قبل در اونجا اولادش فرستاده بودن و یکی از خویشاوندانش هم که سرور خان نام داره زنده هست الحمدلله، او در اونجا سفیر بود. البته پیش از اینکه حادثه سقوط صورت بگیره، در وقتی که مجاهدین به کابل می آمدن، دکتر نجیب کوشش کرد در وقتی بیرون شوه، ولی متاسفانه در وقت همو همفکران و همرزمان قبلیش که در حزب دموکراتیک خلق بودن، عمدتا جناح پرچم حزب بودن، اونها به اصطلاح اجازه ندادن که دکتر نجیب از کشور در وقت خارج شوه و به فامیل خود بپیونده. با همو دلیل شان رفتن در دفتر سازمان ملل متحد، در اونجا پناهنده شدن. من شخصا بدون به اصطلاح چی شاهد ازی نبودم که چی بونه دکتر نجیب را از اونجا بیرون کردند و بردن، ولی شنیده می شود که حوالی صبح تعدادی از افراد طالبان رفته بودند به دفتر سازمان ملل متحد که در آنجا دکتر نجیب، برادرش احمد زای و دستیارش یا رئیس دفترش اسحاق توخی و همچنان یاورش جنرال جفسر با او در دفتر ملل متحد پناهنده بودند. وقتی میگن طالبان اونجا رفتن، از دکتر نجیب خواهش کردن که شما برای ما به ارگ بریم، در اونجا مقامات ما، مسئولین ما میخواین با شما گفتگو مذاکره داشته باشن. با همین نام دکتر نجیب از دفتر ملل متحد بیرون کردند و بردند و گفته میشد که ساعت بعد دوباره طالبان آمدن و برادرش احمد زیر هم با خود بردن. با تأسف زیاد که از این که چی گفتگو و مذاکراتی در ارگ میان دکتر نجیب در آن وقت و مقامات طالبان صورت گرفته، هیچ کسی متاسفانه تا هنوز بیان نکرده و شاهد عینی چیزی نگفته. اما گفته نشد و گفته نشود، حالا هم نوشته شده در بسیاری جاها که بعد از گفتگوهایی و مذاکراتی و مشاجراتی که در اونجا در میان آنها واقع شده، دکتر نجیب و برادرش مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، شکنجه شدن و با قتل رسانیده شدن و بعد از اونها را آورده بودن در چهارراهی آریانا حلقه آویز کرده بودن برای دو روز در انظار عامه. هرزایی شدید ما و اطلاعات ما چمین است؟
14: خب دکتر صاحب، طالبا که شیوه های مختلف در واقع خشونت استفاده میکنه برای شکنجه کردن افراد، ولی به نظر شما چرا اصلا این گروه تصمیم در اون زمان گرفت که دکتر نجیب را به این شکل بدار بیاویزن؟ به نظرتان آیا این یک پیام سیاسی داشت؟
15: با باور شخصی ما شاید این تنها تحریک اسلامی طالبان نبودن که تصمیم گرفتن به کشتن دکتر نجیب، شاید هم در عقب پرده کسان دیگری از حامیان تحریک اسلامی طالبان افغانستان بوده باشن و تصمیم گرفته باشن که دکتر نجیب را به قتل برسانن، زیرا که دکتر نجیب یک مبارز جسور بود، قدرتمند بود، دانشمند بود و در وقت زمانی که در ریاست استخبارات افغانستان یا به اصطلاح یا موقت خاد یا خدمات اطلاعات دولتی بود و بعدا که در رهبری حزب و دولت قرار گرفت کارهای زیاد را بر علیه دشمنان در او وقت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و انقلاب هم در داخل افغانستان هم در خارج افغانستان بخصوص در کشورهای همسایه و خاصتا پاکستان بدون شک انجام میداد. بنابر همان خصومت ها و دشمنی ها شاید در عقب حادثه شهادت دکتر نجیب الله غیر طالبان کسان و مهره ها و حلقه های دیگری بوده باشند. من چنین فکر میکنم و شاید
14: ولی خب دکتر نجیب فرصتی را داشت که به کشور دیگه پناهنده شوه، مثلا بره به هند یا جاهای دیگه که احتمالاً شاید باهوش بازتر میپذیرفت. اصلا چه اتفاق افتاد که همچه کار را نکنه؟ فکر میکنین غافلگیر شد؟
15: عرض کردم که اول خود در وقتی که دکتر نجیب میخواست کشور را ترک بکنه از رهبری حزب دولت استعفا داد به ویروی سیاسی وقت او را اجازه ندادن از میدان هوایی کابل. شما بیشتر از ما میدانین که در او وقت نماینده سازمان ملل متحد با یک هواپیما در میدان هوایی کابل منتظرش بودن که او را انتقال بدن، ولی همرزمان قبلیش اونا را ایشان اجازه ندادن که برن. به همین دلیل پناهنده شد در دفتر سازمان ملل متحد. اما این که در همین مدت زمانی که در دفتر سازمان ملل متحد پناهنده مان تا این که حادثه میشه و به قتل میرسه چرا ایشان بیرون نرفتن؟ متاسفانه ما از هیچ کسی چیزی نشنیدم و نخواندم در کدام جایی که چرا خودشان کوشش نکردن یا ملل متحد چرا کوشش نکرد که ایشان بیرون بکشن. ما در این مورد کدام اطلاعاتی ندارم متاسفانه.
14: درست درست. خب بسیار سقوط حکومت دکتر نجیب را به قطع کمک های شوروی سابق مرتبط میدانند. به نظر شما که در او دوره را شاهد بودین، مهمترین عوامل سقوطش چی بود اصلا؟
15: از نگاه ما سقوط حکومت دکتر نجیب و حاکمیت حزب وطن دلایل و عوامل داخلی هم داشت و همچنان عوامل خارجی دارد. اول عوامل داخلیش خو همین بود، وقتی که دکتر نجیب الله به عوض مرحوم ببرک کارمل به قدرت میرسه، در آن وقت یک به اصطلاح اختلافات درون جناحی پرچم که در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان شما میدانید که دو جناح بود، متاسفانه یکی جناح خلق بود یکی جناح پرچم بود که دکتر نجیب مربوط جناح پرچم میشد. در آن وقت اختلافات میان دکتر نجیب الله و همراهانش و همراهان و پیروان ببرک کارمل به وجود آمد و حتما شما شنیدن یا خوانده بودین که او اختلافات در یک مقطع و در یک مرحله حتی به جای رسید که دکتر نجیب الله وقتی رئیس جمهور بود مخالفین خود را در داخل جناح پرچم با شمول محمود بریالی برادر ببرک کارمل اونها را اعتداد زیاد کادرهای اونها را زندانی کرد. حالا دقیق به یاد نمانده ولی فکر میکنم حدود 5-6 ماه اونها زندانی بودن. این یک دلیل بود که اختلافات درون جناحی اوج گرفت. و دوم هم این که بعد از اینکه دکتر نجیب الله حاکم شد روابط میان تعداد زیادی از خلقی ها و دکتر نجیب الله با اصطلاح با سختی گرایید و اختلافات شدید شده می رفت که همان اختلافات بالاخره سبب حادثه 16 اوت 1368 که موسوم به کودتای شهنواز تنهی هست منجر شد. این دوم بود که حزب را ضعیف ساخت، دولت را ضعیف ساخت. و سوم هم از دیدگاه ما این بود که وقتی این حوادث صورت می گرفت در داخل حزب، کودتا علیه یک دیگر، زندانی کردن یک دیگر، این وضعیت بر روح و روان مردم عوام و عادی هم تاثیر منفی داشت و اعتبار و اتوریته حکومت را پایین می آورد در پیش مردم. و دلیل سوم هم این که وقتی دکتر نجیب الله اعلان سیاست آشتی ملی یا مصالحه ملی کرد هم در رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان در اون وقت این مشکل به وجود آمده بود که تعدادی در رهبری می گفتند که باید آشتی ملی به طور صادقانه صورت بگیره، باید که تعداد زیادی مسائل و امورش علنی باشه تا مردم بفهمند. و از جانب دیگر هم گفته می شد که گویا مشوره می دادن برایش که با تنظیم های نسبتاً زورمند و قوی باید داخل مذاکره و گفتگو شد و قدرت را با آنها تقسیم کرد که متاسفانه دکتر نجیب الله این پیشنهاد هیچ وقت قبول نداشت و می ترسید شاید از تنظیم های قوی مانندی حزب اسلامی، حکمتیار و جمعیت اسلامی ربانی با همین دلیل کوشش داشتی با تنظیم های نسبتاً به قول خودشان معتدل و به قول مردم کمزور که عبارت بود از محاز ملی و نجات ملی و تنظیم مولوی محمدی کوشش میکرد که کنار بیایا که پذیرفتن نشد. این هم خودش امو اعتبار حزب و دولت در میان مردم پایین آورد. و از عوامل داخلی خارجیش میخوایم عرض بکنم که بدون شک در عوامل خارجی سقوط حاکمیت حزب وطن و سقوط حکومت دکتر نجیب الله آنی بود که رهبری حزب کمونیست شوروی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آن وقت به طور یک جانبه مکلفیت های خود را که مندرج توافق نامه های ژنو بود عملی کرد، یعنی قوای شوروی از افغانستان خارج ساخته شد و به تدریج اول کمک های نظامی و بعدا آهسته آهسته سایر کمک های تخنیکی، روغنیات و مواد غذایی و لوجستیکی هم بر حکومت دکتر نجیب قطع شد. در شما می دانید که در آن وقت حاکمیت حزب وطن یا حکومت دکتر نجیب الله فقط وابسته بود با کمک های سمت شمال یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، چون سایر همسایه ها که عبارت بوده باش از پاکستان، ایران، حتی جمهوری چین، اینها با حکومت خوب نبودن، از آن طریق کدام کمک های حتی مواد غذایی به کابل نمی رسید. با همین دلیل یا قطع یک جانبی کمک ها جانبی شوروی در او وقت نیست، ساحل بر فعالیت های حزب و دولت حاکم در او وقت محدود ساخت و بالاخره هم اختلافات درونی حزبی و درون دولتی و هم این موضوع خارجی و از جانب دیگر بدون شک که پاکستان و امریکا که پاکستان امضا کننده و امریکا تضمین کننده توافقات ژنو بود، آنها مانند شوروی برخورد نکردن. آنها بالعکس نه تنها کمک هایشان را به تنظیم ها قطع نکردن بلکه افزایش بخشیدن. ما و شما همه شاهد هستیم وقتی که تنظیم های جهادی بعد از خروج قوای شوروی بر از طریق تورخم بر ننگرهار و جلال آباد حمله کردن، در آن وقت به طور منظم قطعات نظامی پاکستان به همراه تنظیم ها بر حکومت افغانستان حمله کردند. چنانچه در همان وقت تعدادی از اسرای نظامی پاکستانی نیز گرفتار شدند، چون در او جنگ و حمله دکتر نجیب و حکومتش توانست از خود دفاع بکنند و قطعات تنظیم پاکستانی و تنظیم ها را عقب زدند تا تورخم آن طرف و اسرای گرفته بودند. و در بین آن اسرا تعدادی از افسران و منصوبین نظامی پاکستان نیز شامل بودند. یعنی دلیل خارجی سقوط این که همه حکومت همه مکلفیت های فرد که شوروی بود تطبیق کرد، ولی بلکس جانب همیان جانب مقابل که پاکستان و امریکا و دیگران بوده باشه اونها به اصطلاح مکلفیت های فرد را عملی نکردن بلکه عکسش عمل کردن و یه همه عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم دادن تا اینکه سقوط به وجود بیاید.
14: درست، شما درست است که از عوامل سقوط یاد کردین، هم داخلیش هم خارجیش، ولی خب مشخصا نقش کشورهای منطقه را ما میخواییم بفهمم. کدام کشورها و در منطقه و کدام قدرت‌های خارجی دقیقا در فروپاشی حکومت دکتر نجیب نقش داشتن؟ اگر خلاصه بگوییدم
15: بلکل ما فکر میکنم این پوشیده نیست که در قدم اول پاکستان، دوم ایران، سوم عربستان سعودی و برخی حلقات دیگری کشورهای عربی از کشورهای اسلامی به اصطلاح ما و شما و همچنان ایالات متحده امریکا و متحدینش و به شمول حتی کشور چین، همه اینها بر علیه حکومت دکتر نجیب بودن و مخالفین حکومت دکتر نجیب را پاکستان و ایران جای داده بود و سایر کشورها و حلقات به اونها کمک های مالی، تخنیکی و نظامی میرسندند. همه اونها مخالف حکومت حزب دموکراتیک خلق و بعدا مخالف حکومت حزب وطن و حکومت دکتر نجیب الله بودند و دست به دست هم دادند که آن حکومت و نظام سقوط بتن.
14: و دلیلش چی بود؟ چرا این کشورها مخالف ادامه حکومت دکتر نجیب در افغانستان بود؟
15: اکثر این دلایل زیادی داشت و دارد. از دیدگاه شخص ما اول خود این بود که وقتی که حادثه 7 سال که تعداد برا انقلاب می نامند، تعداد کودتا می نامند و تعداد هم قیام 7 سال می گویند، وقتی او قیام صورت گرفت، بعد از او قیام وضعیت طور عمل که حاکمیت جدید حزب دموکراتیک خلق افغانستان که او وقت در رأسش نور محمد ترکی مرحوم بود، بیشتر نزدیک پنداشته شدن به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آن وقت و کمپ سوسیالیستی در آن زمان. و بعد از اون که حادثه به اصطلاح چی آمد که قوای شوروی در افغانستان داخل شد و حکومت حفیظ الله امین سقوط داده شد، ببرک کارمل مرحوم به قدرت رسید و قوای شوروی داخل افغانستان شد، کشورهای غربی به شمول همسایه ها که پاکستان و ایران باشه همه چونین تبلیغ کردن و فکر میکردن که شوروی آمد افغانستان را اشغال کرد و به سوی آبهای گرم در حرکت است. به همین دلیل بود که کشورهای دور و نزدیک همه شتافتن به سوی حمایت از مخالفین حکومت آن وقت، یعنی حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حاکمیت هم حزب را، غربی ها و همسایه غربی ها او را به اصطلاح حامی و طرفدار و رفیق و همرزم مسکو می دانستند در آن وقت. و از لحاظ ایدئولوژیک کشورهای اسلامی طوری تحریک شدند که گویا اتحاد شوروی، جماهیر شوروی سوسیالیستی که در راستش حزب کمونیست شوروی است، این یک حزب کمونیستی است، این جامعه سوسیالیستی است، اینها مخالف و ضد عقیده و عقیده اسلامی است، آمدن که در افغانستان اسلام را زیر پا کنند و ایدئولوژی کمونیسم را مسلط بسازند. بدین ترتیب هم مسلمان ها را در داخل افغانستان و هم مسلمان ها را در سایر کشورهای اسلامی با اصطلاح ما و شما طور دادن و یک جبهه قوی را بر علیه حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در آنجا ایجاد کردن.
14: خب دکتر صاحب، شما در واقع 2 تا سقوط شاهد بودین، حداقل مطمئن هستم سقوط های زیاده شما در افغانستان، سقوط های رژیم ها و حکومت ها را شاهد بودین، ولی ما میخوایم 2 تا را مقایسه ای در موردش صحبت بکنیم. بسیار میان سقوط حکومت دکتر نجیب در دهه 90 و سقوط جمهوریت در سال 2021 شباهت هایی میبینن و شما هم چون شاهد هر 2 تا سقوط بودین، آیا در میان این 2 سقوط ببخشید، آیا وقتی شما مقایسه میکنین این 2 سقوط واقعا بینشان شباهت های میان این 2 رویداد وجود داره؟
15: بله، از دیدگاه ما مشابهتی که در هر 2 حادثه بسیار تاثیر گذار بود عبارت از مداخلات خارجی و معامله های خارجی بود. چون برنامه شما فرصت توضیح زیاد زیر نداره، ورنه می تانستیم توضیح بتیم که مداخلات خارجی در امور افغانستان و معامله گری های بیرونی سبب شد تا هم در 1371 تغییر نظام صورت بگیره و هم در 2021
14: کی معامله هایی که در دوره دکتر نجیب بود توسط کی ها صورت می گرفت؟ حالا 21 مشخص است.
15: بلکل

0: تك هنا وبالعكس ايالات متحده امريكا باكستان عربها تشين وغيرها وغيرها انها اصلا بتوافقنامه هاي جنيف كده پایان امضاء گذاشته بودن واقع نگذاشتن و وضعیت را به عوض این که مدت زمان دیگری هم دکتر نجیب میتونست از وطن دفاع بکنه و پروگرام مصالحه ملی خود پیش ببره تا که به یک نتیجه میرسید متاسفانه که در مقطع ایران راهزنی صورت گرفت جانب یک جانب همه چیز حتی کرد و جانب دیگر بر همه کمک به اصطلاح افزایش بخشید تا اینکه نتیجه همان شد که ما شما دیدیم و شاهد بود.
1: درست جناب دکتر صاحب، شما اما قسمی که گفتم شاهد هر دو سقوط بودین. اگر از تجربه سقوط حکومت دکتر نجیب و سقوط جمهوریت یک درس تاریخی برای نسل امروز افغانستان بگیریم، او درس چی می باشه؟
0: ما چون درک دارم که در هر دو حادثه متاسفانه همونطور که عرض کردم هم به اتفاقی های داخلی چه در درون احزاب بوده باشه، در درون تنظیم ها بوده باشه، در میان مردم بوده باشه از یک جانب، و مداخلات بیرونی را زمینه دادن در امور افغانستان و یا این که یک تعداد نهایت شده بودن یا شدن سرسپرده با منابع خارجی، یعنی در حقیقت مزدوری بیگانه را با عهده گرفتند و با دوش گرفتند، نتیجه بالاخره همین شد که هم در داخل افغانستان تعصبات قومی و زبانی و مذهبی را دامن بزنند و چاق بکنند، و از جانب دیگر کوشش کردند که استخدام های را انجام بدن، بخصوص در میان سیاسیون چی در آن زمان چی در سالهای بعد و چی اکنون کوشش داشتن، کوشش میکنن که به اصطلاح سربازگیری بکنن، استخدام بکنن مردم را، و به اصطلاح به مبارزات نیابتی، ای کاش تنها مبارزات می بود بلکه به جنگ های نیابتی میدان دادن و افغانستان را از هر لحاظ، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ فرهنگی و اجتماعی متاسفانه که خراب کردن.
1: امروز وقتی به گذشته نگاه میکنین، آیا سقوط حکومت دکتر نجیب اجتناب ناپذیر بود یا فرصت هایی هم برای جلوگیری از سقوطش وجود داشت؟
0: برداشت ما چنین است جناب قادری صاحب که از وقتی که دکتر نجیب الله مرحوم به قدرت رسید، اگر میتوانست یا میخواست، حالا به پیش ما یک سوال است که آیا میتوانست ولی نکرد یا نمیتوانست که نکرد. اول اگر دکتر نجیب الله می توانست که در همان آغاز وقتی که در 1365 به قدرت می رسد بعد از پلنوم 18 کمیته مرکزی دموکراتیک خلق، اگر می توانست که وحدت درون حزبی را تحکیم ببخشه، مسائل و تفرق افغانی های جناهی خلقی و پرچمی را از بین ببره، عدالت را در داخل حزب و همچنان در دولت و همچنان در جامعه تأمین بکنه، ما باور دارم که یک فرصت و چالش و یک فرصت بود برای این حاکمیت اقلا دوام پیدا بکنه بعد از خروج قوای شوروی هم که به یک فرصت مصالحه با مخالفین نرسیدن.
1: یک جهان سپاس شاه سلطان عاکفی از حضورتان در برنامه، تا از نگاه دیگر خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.

گیام شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرد در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود.

0: تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: زه هرته ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: ماشومان یو زنانه دا شهیدان و چې ډیر وروسته مو د خاورو راکښلي دي نو دغه درې بجې دېرش بالله تقریبا دا بمبار سوی دي
1: دادا مردم و سکوت رهبر انتقادهای داخلی از ملا هبت الله اخوندزاده بالا گرفته یک مقام ارشد رهبر را به همدستی با پاکستان متهم کرد سلام بر شما بیننده و شنونده خبر از ساعت 6 شام کابل از افغانستان انتنشل با من وحیده پیکان هستید ادامه این سرخط ها
2: هشتمین نشست دوره‌ای مسکو برگزار می شود که در آن درباره افغانستان رایزنی خواهد شد
1: تعیین زمان هشتمین نشست فرمت مسکو متقی به روسیه دعوت شد شورای امنیت باید اجازه بدهد آتش سوزی دیگر در گمرک اسلام قلعه طالبان میگوید 15 تانکر از بین رفته نشست وزرای داخلی اتحادیه اروپا مهاجرت و امنیت مرزی بررسی شد و در خبرهای ورزشی امروز هم
3: ترانتیر و آمدگی انشالله سل پیسد آمدگی نیولی چه بخیر وطن تا مونگا مدال ویسو بخیر
1: رقابت های کشتی آزاد عمر زازای و احمد منصور بریالای فردا به مسافه حریفان می روند یک مقام ارشد طالبان در تماس به افغانستان انترنشنل هبت الله رهبر طالبان را به همدستی با پاکستان متهم کرد او گفت که چندین بار مقام های امنیتی طالبان از هبت الله درخواست کردند که باید به حملات پاکستان جواب فوری و قاطع داده شود اما او خاموشی اختیار کرده است این مقام ارشد طالبان همچنان به ما گفت که اعضای دفتر هبت الله با مقامات ارشد پاکستان تماس مستقیم دارند یادآور می شوم که پاکستان شب گذشته بار دیگر به خاک افغانستان حمله کرد و مناطقی را در هلمند و کنر بمباران کرد. یونما کشته شدن 10 نفر ملکی و زخمی شدن 9 نفر دیگر را در این حملات تایید کرده و گفته است که کودکان نیز در میان قربانیانند. در همین حال ساکنان ولسوالی گرمسیر هلمند میگویند که روستای سفار هدف 3 حمله قرار گرفته است. آنان میگویند حمله حوالی ساعت 3:30 شب رخ داده است و کشته و زخمی ها غیر نظامیانند.
4: تقریبا داسی 3 بجې 3:30 بجې یو ساعت مخاص فکر نسو داسی و چاول خیر دته و که دا کوټه او دا کورونا دا وی ورځ ما یو ور تر لاندې سو دا و تا کو نو دا شام پر شه خراب سو لا غمو راو ایستل دوم پیر د پاره موږ مخ ترالو چې دوم پیر وکي دوم پیر وکي موږ کښنان دلته و کښنان چته سول پرې وتر پر مزه بس خدای تعالی و ساتلو دریم پیر ته موږ دی نیوتلو دریم پیر ته وتلو هغه هم سایګان په پپسی هم سایګان مو وتل هغه بل هم سایګان هغه بیچاره ته تقریبا 5 کسان شهیدان کړل
0: دغه کور کې شهیدان چې درې ماشومان یو زنانه دا شهیدان و چې ډېر وروسته مو د خاورو راکښلې دي نو دغه درې بجې دېرش بالله تقریبا دا بمبار سوی دي بیا دغه تر دا سره اوس هم د خاورې سره دغه کوو ځکه چې هغه د کور ماشومان خپل خاوند یې نشته نو ځینې مو ډېر ناوخته راوکړه چې موږ ته معلومات نه وو چې څو ماشومان په دا کور کې شته یا نشته نو هغو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو چې یوه زنانه او درې ماشومان
1: حملات تازه پاکستان به هلمند و کنر بخشی از تنش فزاینده میان اسلام آباد و طالبان است اما پاکستان چرا بار دیگر افغانستان را هدف قرار داده و در کنار حملات نظامی چه سیاست دیگری را دنبال میکند در ژرفا با بیژن یقین میبینیم
5: پاکستان میگوید در تازه ترین حملاتش به افغانستان مخفیگاه های گروه های مسلح را هدف قرار داده که عامل ناامنی های روزافزون در این کشورند. این حملات تازه ترین مورد از سلسله حملات پاکستان به خاک افغانستان است. اما چرا پاکستان بار دیگر افغانستان را هدف قرار داد و در کنار فشار نظامی این کشور از چی ابزارهای دیگری به کار میبرد؟ بامداد پنجشنبه هواپیماهای پاکستانی 2 منطقه در افغانستان را هدف قرار دادند. در جنوب ساحه سفار ولسوالی گرمسیر هلمند هدف قرار گرفت و در شرق نیز حمله در دره چوگام ولسوالی شلتن کنر گزارش شده است. مقام های طالبان می گویند در مجموع 3 خانه تخریب شده. پاکستان انجام این حملات را رسما تایید کرده، اما موقعیت دقیق هدفها و هویت افراد هدف قرار گرفته هنوز به گونه مستقل روشن نشده. وزارت اطلاعات پاکستان میگوید با اطلاعات معتبر و به گونه برنامه‌ریزی شده اردوگاه‌ها و مخفیگاه‌های افراد مسلح هدف قرار گرفتند. ذخایر سلاح و مهمات نابود شده و 22 تروریست کشته شدند. سخنگوی ارتش پاکستان گفته در هلمند به مخفیگاه ارتش آزادی بخش بلوچستان و در کنر به مخفیگاه اعضای TTP حمله شده است. اما سازمان ملل از تلفات غیر نظامیان میگوید. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما تایید کرده است که در این حملات 10 غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر این قربانیان هم کودکان بودند. تایید یوناما نشان می‌دهد که این حملات تلفات غیر نظامی داشتند، اما مشخص نمی‌سازد که آیا افراد مسلح نیز در محل حضور داشتند یا خیر. زبیلای مجاهد سخنگوی اداره طالبان این حملات را تجاوز و جنایت خلاف تمامی اصول پذیرفته شده خوانده و گفته است که خانه های غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. آمار تازه طالبان از شمار کشته شدگان هم با یافته های یوناما تقریبا همخوانی دارد. این حملات در اوج افزایش خشونت در پاکستان انجام شده. بر اساس آمار اینستیتوت مطالعات منازع و امنیت پاکستان یا پیکس، در ماه سپتامبر 225 حمله گروه‌های مسلح در سراسر این کشور ثبت شده، بلندترین رقم ماهانه در 12 سال گذشته. شمار کشته شدگان این حملات هم در مقایسه با ماه قبل 64% افزایش یافته است. اسلام آباد میگوید تحریک طالبان و پاکستان و گروه‌های همپیمانان حملاتشان را از داخل افغانستان تعریزی می‌کنند. طالبان در برابر آنها این اتهام را رد می‌کند و میگوید ناامنی پاکستان یک مشکل داخلی این کشور است. اما گزارش ماه آگوست تیم نظارت شورای امنیت ملل متحد نیز گفته بود که طالبان افغانستان به حمایت از تحریک طالبان و پاکستان ادامه دادند، هرچند برای کاهش تنش حدود 2000 جنگجو و اعضای خانواده‌هایشان را از مناطق مرزی به بخش‌های دیگر افغانستان منتقل کردند. در همین فضای پرتنش در 29 و 30 سپتامبر کنفرانسی درباره افغانستان در اسلام آباد برگزار شد. این نشست را کنگره بین‌المللی پارلمان‌ها برگزار کرد و شماری از مقام‌های پاکستانی، چهره‌های مخالف طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه در آن حضور داشتند. بیانیه نهایی 11 ماده‌ای نشست را می‌توان در 3 محور خلاصه کرد. اول، جلوگیری از ایجاد مخفیگاه، سربازگیری و تأمین مالی گروه‌های مسلح در افغانستان. دوم، ایجاد سازوکار مشترک از سوی ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری شانگهای برای نظارت بر تعهدات طالبان. و سوم هم مشروط شدن تعامل آینده با طالبان و اقدام علیه گروه‌های مسلح، مشارکت سیاسی و همچنان رعایت حقوق زنان و شهروندان افغانستان. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در این کنفرانس گفت حضور گروه‌های مسلح در افغانستان دیگر تنها یک مسئله میان کابل و اسلام آباد نیست و باید در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شود. بنابراین حملات هلمند و کنر را نمی‌توان تنها واکنش نظامی به یک رویداد مشخص دانست. پاکستان با افزایش حملات مسلحانه روبرو است و طالبان را مسئول فراهم کردن فضای فعالیت برای این گروه‌ها می‌داند. اسلام آباد اکنون فشار نظامی را با فشار سیاسی و تلاش برای بین المللی ساختن این مسئله یکجا کرده است.
1: در میانه تنش‌های روزافزون طالبان و پاکستان، پرسش این است که ادامه این وضعیت رابط دو طرف را به کدام سو خواهد برد و آیا هنوز زمینه برای حل اختلافات از راه گفتگو باقی مانده است؟ طاهر خان را از اسلام آباد در برنامه برای تحلیل این موضوع با خود داریم. آقای خان، این وضعیت روابط دو طرف ها به کدام سو خواهد برد؟
6: زما نظر داده چې د پاکستان او د طالبانو د ادارې یا د حکومت هغه اړیکې داسې یو نقطې ته رسېدلې دي چې ګمان نه کوم هغه واپس نارمل حالت ته راشي او که مونږ د نن بریدونه وګورو نن سهار چې وشو اول به پاکستان کې یو سوچ وو چې که دلته برید وشي غټ په پاکستان کې لوی برید وشي نو دی به جواب په افغانستان کې ووی خو چې مونږ د نن بریدونه وګورو نو پاکستان کې لوی برید نه دی شوی خو بیا هم د پاکستان پاوز او یا د دی هوایی برید دی وکړ دویمه خبره دا ده چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ تیر کال په اکتوبر کې یو کال وړاندې چې کله جنګ وشو نو دواړه خیزه خبرو هغه چینل هغه وتړل شو هغه بند شو بیا چې کله جنګ وشو نو چې کوم منځګړتوب وشو سالس مخې ته راغلل اول قطر و بیا ترکیه وه بیا سعودي عرب یو په ریاض کې یوه غونډه کړې وه چې پاکستانیانو هغه اوس منلیم ده او بیا چین په اپریل کې غونډه وکړه چین کوشش وکړ دوه وارې د چین ځانګړی استازی په یوه میاشت کې اسلام آباد ته راغی کابل ته ولاړ لیکن پاکستان کې اوس دا سوچ دی چې نور خبرو ته اړتیا نشته نو چې دواړه خیزه خبرې هم نشته د منځګړو خبره هم نه مانی هغې هم پایلې ورنه کړې او بریدونه هم شروع دي او طالبان د بدل او د غچ خبره هم کوي نو ګمان نه کوم چې دا تعلقات د طالبانو او د پاکستان هغه نارمل حالت ته لاړ شي او ممکن ده چې نور خراب شي
1: آیا پاکستان به این نتیجه رسیده که از مخالفان نظامی طالبان حمایت بکنه؟
6: پاکستان کې اوس رو رو یو سوچ پیدا کیږي ځینې خلک یو بیانیه هم قوي کوي دا خبره کوي چې که د پاکستان وسلوال مخالفین په افغانستان کې وي د هغې مرکزونه لکه څنګه چې پاکستان خبره کوي که هغوی پاکستانی طالب مشرانو ته ځای ورکوي پناه ورکوي سره له دې چې افغان طالبان دا نه مني ټي ټي پي ایم نه مني لیکن دا سوچ اوس پاکستان کې پیدا کیږي چې هغې کې بیا تیم وکړه تم دا کار کولی شي تم د افغان طالبانو مخالفینو ته ځای ورکړه لکه دا یو سوچ پاکستان کې پیدا کیږي تاسو ته به یاد وي تیر کال هم په دې سپتمبر کې په پاکستان کې په څلورو کالو کې په اول ځل د طالبانو سیاسي مخالفین دوه ورځې غونډه په اسلام آباد کې وکړه چې دا طالبانو ته د پاکستان یو پیغام وو او هغه وخت کې مونږ دا واورېدل تیر کال په اکتوبر کې یو کال مخکې چې دا سیاسي مخالفین پاکستان جمع کړي دي او که طالبان افغانستان هغه خپل دریځ بدل نه کوه د پاکستان غوښتنه ونه مني نو ممکن ده چې پاکستان بیا نظامیانو ته هم هغې سره هم بیا خپله هغه اړیکه ټینګه کړي نو یو سوچ خو پیدا کیږي لیکن زه چې ګورم تر اوسه پورې پاکستان دلته مونږ اورو داسې یو سوچ نشته خو که حالات د اوسني هم داسې روان وي لکه تېر ورځ چې غونډه اسلام آباد کې وشوه په هغې کې هم دوه د طالبانو مخالفین سیاسي موجود وو نو دا ځینې خلک اوس دا یو دلیل پیش کوي چې تاسو هم د طالبانو مخالفین ساتلی شئ
1: بله اگر پاکستان طالبان را تهدید میبینه واقعا چرا به رهبران این گروه حمله نمیکنه؟
6: پاکستان که تاسو گوره یو سو واره رسمن دا منلی وو چه دا اکتوبر نیواری تر نن پوره چه کم بریدونه پا مختلف وقتونو که شوی دی نو پاکستان دا افغان طالبان و افغانستان پوزی مراکز هم پا نخه کردی سو روز وړاندې چې بریدو شو پاکستان وی چې د پکتیا په مرکز کې دوی یو پوزی د پاکستان دا ادعا وه چې هلته نه دا ډرون الوتکې به راتلې او هغه د ډرون یو ذخیره وه یو زیرمه وه هغه دوی په نښه کړې ده نو پاکستان څو وارې د افغان طالبانو دغه پوجي مراکز خو په نښه کړي ځکه پاکستان کې دا سوچ دی چې دغه ځای نه پاکستاني وسلوالو ته مدد کیږي دا د دې ادعا ده د پاکستان خو تر اوسه پورې زما خیال پاکستان دا تګلاره پالیسي نه ده چې هغه د طالبانو مشران په نښه کړي ځکه یو حساسیت خو بیا پاکستان کې موجود دی که پاکستان بیا د یو خاص حد نه تیریږي نو بیا پاکستان دپاره هم د زما نظر داده چې مشکلات پیدا کیږي نو اوس پورې دا پالیسي نه ده چې طالب مشران هغه په نښه کړي په افغانستان کې
1: بله بسیار تشکر از شما آقای طاهر خان روزنامه‌نگار در اسلام آباد و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان روند سبز به رهبری امرالله صالح مسئولیت انفجار امروز در شهر فیض آباد ولایت بدخشان را به عهده گرفت به گفته روند سبز ولی طالبان از این حمله جان سالم به در برده است این انفجار در منطقه وکیل‌آباد دشت شهدا در فیض آباد رخ داده است تصاویری که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهند که از محل انفجار دود به هوا برخاسته است نور جلال جلالی وزیر سطحامه طالبان در جریان سفر رسمی به بلاروس از مرکز اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های این کشور دیدن کرد. جلالی در جریان این دیدار بر اهمیت تبادل تجارب و اطلاعات علمی تاکید کرد. وزیر سطح طالبان گفته است که افغانستان می خواهد از ظرفیت های بلاروس برای تقویت نظارت بر بیماری ها استفاده کند. در همین حال وزیر سطح بلاروس نیز از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری های دو جانبه صحی خبر داد. و جلیل حیدر وکیل مدافع حقوق بشر و فعال هزاره پاکستانی برنده جایزه معتبر نوبل بدیل در سال 2026 شد. این جایزه که به نوبل بدیل شهرت دارد به دلیل مبارزه او با تبعیض و ستم علیه جامعه هزاره و دیگر اقلیت‌ها اهدا شده است. همراه او سه فعال و نهاد دیگر از افریقا، گرجستان و امریکا نیز این جایزه را دریافت کردند. این جایزه امسال به زنان تعلق گرفته است که با ساختارهای قدرت استبدادی مقابله می‌کنند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان با محوریت مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر 5 اکتبر برگزار می شود. ماریا زاخاروا سخنگوی این وزارت گفته است که نمایندگان از روسیه، چین، ایران، پاکستان، هند و کشورهای آسیای میانه در نشست شرکت می کنند. با گفته او هیئت اداره طالبان نیز در نشست اشتراک می کند و وزیر خارجه روسیه با امیرخان متقی رئیس این هیئت گفتگوی دو جانبه خواهد داشت.
7: به تاریخ 5 اکتبر هشتمین نشست دوره‌ای مسکو برگزار می شود که در آن درباره افغانستان هم رایزنی خواهد شد. در این نشست نمایندگان هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و البته روسیه حضور خواهند داشت. وزیر خارجه طالبان در حاشیه نشست دیدار جداگانه با وزیر خارجه روسیه خواهد داشت.
1: املا حبیبی تلگر ارشد را برای تحلیل بیشتر اینجا در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی، دعوت از طالبان برای اشتراک در نشست فرمت مسکو در این شرایط که طالبان از هر طرف تحت فشار هستند، آیا یک امتیاز تلقی میشه؟
8: یک تنفس است شاید، برای اینکه شاید از سالیان گذشته رفت آمد طالبان این طرف اون طرف نسبتاً زیاد بود، به کشورهای مختلف سفر می شد، دوهمی رفتن با آیت های بعض وقتا اروپایی، امریکایی در زمان آقای بایدن دید بازدید صورت می گرفت، به کشورهای منطقه سفر می کردن، به پاکستان زیاد دعوت می شدن می رفتن. عرض کنم که ولی امسال سال خوبی به نظر من بر طالبان نبوده، برای که از هر طرف فشار شان بوده، جنگی که به عبارتی حالا نامش رو میذارن جنگ داخلی، جنگ اقدامات مسلحانه علیه طالبان در سراسر افغانستان تقریبا گسترش یافته. شما همین حالا بمب‌گذاری که در بدخشان بود صحبت کردی، و از طرف دیگر طالبان مشکلی که با پاکستان دارن که حالا چه شکلش حالا اونش بماند، ولی به هر حال این مشکل رو داره. یعنی از هر طرف طالبان تحت فشار است. بنابراین یک تنفس است برای اینا که برای مسکو
1: و برای اشتراک هم باید مجوز از شورای امنیت سازمان ملل بگیره.
8: احتمالاً روس‌ها این مجوز رو گرفته باشن. شاید هم برای آقای متقی که اجازه بدن آقای متقی سفر بکنه اونجا، این گرفتن این مجوز شاید کار دشواری نباشه.
1: بله.
8: ولی به هر حال هنوز در
1: معلوم نیست
8: لیست از کنم که تحریم هستن برای بله. سفرشون باید
1: درست
8: 5 سال از حکومت هنوز در لیست تحریم هست.
1: خب تاثیر نشست های فرمت مسکو بر تحولات افغانستان چی میتونه باشه؟
8: ببینید، به نظر میرسه که فرمت مسکو این هشتمین یا شاید هشتمین نهمین نشست فرمت مسکو باشه، خیلی تاثیر روی تحولات افغانستان نداشته، برای که این فرمت ها معمولا یک فضای، یک پلتفرم دیپلماتیک ایجاد میکنه که کشورها میان اونجا رایزنی بکنن، ولی کشورها بر اساس منافع ملی خود تصمیم میگیرن. چون که شما پاکستان رو میبینین که در اینجا جزی از این فرمت هم هست، شاید در اونجا هم برد، چون که در سازمان ملل، در عرض کنم که مجمع عمومی کوشش کردن که افکار عمومی رو یک شکل قانع بسازن که افغانستان مرکز مشکلات و بحران هست، گروه های تروریستی در اینجاست، طالبان از اونها حمایت میکنه، بنابراین به ما اجازه بدین که ما حمله بکنیم. در اینجا هم شاید همین فکر سازی.
1: بله آقای بیبی، روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و بعد از اون سالهای ایجاد شد که آیا طالبان به دامان قدرت های منطقه خواهد افتاد؟ چه تغییرات بعد از آن به وجود آمده؟
8: بعد از شناسایی رسمی روسیه انتظار میرفت که روس‌ها بیشتر داخل در تحولات افغانستان دخیل شوند، تجارت بیشتر شود، سرمایه گذاری روسیه بیشتر شود، رفت آمد ها بیشتر شود، و ولی هیچ کدام از اینا رو ما نمی‌بینیم. به نظر می‌رسه که علی‌رغم اینکه روس‌ها کوشش کردن که بازی رو به هم بزنن و یک شکلی وارد فعالانه وارد حوزه افغانستان شدن، طالبان رو به رسمیت بشناسن، خیلی به نظر می‌رسه که به حوزه اعتمادی نداشتن، به همین خاطر این روابط خیلی گسترش پیدا نکرده و در همون حدش باقی مانده. به نظر می‌رسه که روس‌ها به عنوان یک تاکتیک سیاسی از استفاده کردن که طالبان در حوزه نفوذ خود نگه دارن.
1: بله، خیلی سپاس از شما آقای املا حبیبی، تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید، نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
0: ماشمان و زنانه دا شهیدان و چریر روستم د خاور راکشلی نو دا غدری بجه سدیر شبالا تقریبا د بمبار سوی دی
1: دادا مردم و سکوت رهبر، انتقادهای داخلی از ملا حبت الله خونزاده بالا گرفته، یک مقام ارشد رهبر را به همدستی با پاکستان متهم کرد.
2: هشتمین نشست دوره مسکو برگزار می شود که در آن درباره افغانستان رایزنی خواهد شد.
1: تعیین زمان هشتمین نشست فرمت مسکو متقی به روسیه دعوت شد، شورای امنیت باید اجازه بدهد. آتش سوزی دیگر در گمرک اسلام قلعه، طالبان میگوید 15 تانکر از بین رفته است. با نشست وزرای داخلی اتحادیه اروپا، مهاجرت و امنیت مرزی بررسی شد. مقام های طالبان و ایران میگویند آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات به گونه کامل مهار شده است. فرماندار تایباد ایران گفته است که نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش سوزی بوده و حدود 20 موتر باربری در این حادثه سوختند. مقام های طالبان در هرات اما میزان خسارات مالی را بسیار محدود توصیف کردند. الیاس منصور گزارش میدهد.
9: شعله های آتش در اسلام قلعه، تانکرهای حامل مواد نفتی یکی پس از دیگری در آتش می سوزند و دود غلیظ آسمان این گذرگاه مرزی میان افغانستان و ایران را فرا گرفته است. این آتش سوزی شام چهارشنبه در پارکینگ تانکرهای سوخت در گمرک اسلام قلعه هرات آغاز شد. مقام های طالبان می گویند نیروهای آتش نشانی از گسترش حریق جلوگیری کرده و آتش را به گونه کامل مهار کردند.
10: داغ ماشین شرکتونی چه سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک
11: سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک سیرک.
9: در سوی دیگر مرز، ایران نیز برای مهار آتش وارد عمل شد. فرماندار تایباد میگوید چندین موتر آتش نشانی و تیم‌های امداد و نجات به اسلام قلعه اعزام شدند. او همچنین از مهار آتش و انتقال حدود 300 تانکر از اسلام قلعه به خاک ایران خبر داده است. برخی منابع شمار تانکرهای سوخته را بیش از 30 اراده اعلام کردند. اما طالبان میزان خسارات را محدود می‌دانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید 15 تانکر کاملا سوخته و 3 تانکر دیگر به گونه قسمی آسیب دیدند.
12: گمرک چې ورلګیدا نو وسو موږ هغه دم خپل در زکران یو ټیم رواستوي، بیا زموږ در ریاست په امژغی سره اطفایه، ایرات امبولانس او د نور زیرت اداره مو رواستوله. وست اجترابی صاحب هدایت سره د ریاست کارمندان او د نور زکران موږ زو
9: فرماندار تایباد میگوید نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش سوزی بوده، اما تا کنون جزئیات بیشتری درباره علت حادثه منتشر نشده است. این نخستین آتش سوزی بزرگ در این گمرک نیست. در دلو سال 1399 نیز آتش سوزی گستردهی در اسلام قلعه صدها تانکر و موتر حامل مواد نفتی را از بین برد و ده‌ها نفر را زخمی کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: امرا میشیم با عبدالباسط رحمانی پژوهشگر حوادث از هرات. آقای رحمانی، اطلاعات شما حاکی از چی است در بندر اسلام قلعه؟ چگونه این آتش سوزی اتفاق افتاده؟
13: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب احترام حضور شما بینندگان عزیز گرامی. ببینید، حوادث آتش سوزی در افغانستان به یک سناریوی تکراری یا به یک حادثه تکراری تبدیل شده، تا به یک مسئله اتفاقی، تا به یک مسئله به اصطلاح ناگهانی. مسائلی که ما در افغانستان در حال حاضر داریم، مثل آتش سوزی که ما شاهد هستیم در گمرکات یا مثلا در مارکت ها در جاهای مختلف، اینا همه میتونه قبل از قبل پیش بینی بشه، تدابیر مد نظر گرفته بشه. و چیزی که ما در حال حاضر در اسلام قلعه دیدیم و خوشبختانه او مهار شد، این میتونست که تکرار فاجعه سال 1399 باشه. و مسئله که بسیار مهم است این هست که ما در یک قسمتی از به اصطلاح مرزی که ورود و خروج موترها، انواع وسایل نقلیه که و بار و انواع کالاهای مختلف دارن در اونجا زیاد داریم، اینا همه به فاصله بسیار کم توقف پیدا میکنن. به اصطلاح مسئله دیگه که بسیار مهمی است که بین این موترها او فاصله ایمنی که باید باشه نیست، سیستم کنترل نشت موترها وجود نداره و اینا همه دست به دست هم میده و شرایط و پتانسیل وقوع آتش سوزی در اون منطقه افزایش میده. خوشبختانه آن چیزی که ما دیدیم، آتش سوزی در همو وهله اول مدیریت شد و این قابل توصیف از ما یک پیشرفت داشتیم. اما به این معنی نیست که مسئله آتش سوزی و آتش سوزی های آینده اینها مهار بشه و خطرش کم شده باشه.
1: بله، این تانکرها مربوط چه کسانی بوده؟ خسارات چقدر بوده که از این بابت وارد شده؟
13: خب طبیعی هست که در مرز اسلام قلعه در اونجا تجار چی از هرات، چی از افغانستان، چی از ایران، چی از کشورهای مختلف رفت آمد میکنند و کالای تجارتی را با خود دارند و طبیعی هست که هر کدام از اینا دارای به اصطلاح مواد نفتی بوده و خسارات هنگفته متاسفانه وارد کرده. خب دقیقا جزئیات تا الحال با جزئیات بیشتر ارائه نشده، احتمالا راه مربوطه در قسمت
1: درست. چه راهکارهایی میتونه پیشگیری بکنه از وقوع چنین حوادثی؟
13: ببینیم، چند مسئله بسیار مهم ما باید مد نظر بگیریم. مسئله اول این هست که ما در یک قسمت ساحه بسیار کلان تعداد زیادی از موترها در یک جا همه توقف میدین، پارک میدین و مسئله روند گمرکی بسیار کند هست. در پهلوی این مسئله وقتی وسایل نقلیه متوقف میشن، فاصله بینشون بسیار کم هست. این مسئله بزرگترین مسئله هست که میتونه استعداد اون منطقه برای افزایش، برای گستردگی آتش سوزی بالا ببره. و موضوع مهمتر این هست که در چنین جای وقتی به اصطلاح موترهایی که دارای مواد نفتی هستند قرار میگیرند، باید مدیریت نشت صورت بگیره. مدیریت نشت مسئله بسیار مهمی است و موضوع مهمتری هست که ما میتونیم به اصطلاح آتش در همون موقع مدیریت بکنیم، اما وقتی که وسایل اطفا یا وسایل خاموش کردن یا ضد حریق وجود داشته باشه، مثلا اطفایه بسیار قوی و فرساحه وجود داشته باشه، کف وجود داشته باشه، آب کافی وجود داشته باشه، افراد آموزش دیده وجود داشته باشن، اینا همه دست به دست هم میده و شرایط رو میتونن مهار بکنن.
1: سر تشکر. خیلی سپاس از شما آقای عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر حوادث از هرات. ممنون. کمیته بین‌المللی نجات اعلام کرده که بیش از 1500 کودک بدون همراه در مراکز اقامتی یونان با خطر از دست دادن امکانات حمایتی مواجه هستند. در گزارش این کمیته آمده است که شماری از آنها کودکان افغان هستند که در آستانه 18 سالگی قرار دارند. در گزارش آمده است که 74% کودکان بدون همراه از 15 تا 17 سال سن دارد. در سوی دیگر وزیران داخلی اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ فیصله کردند تا روند بازگرداندن مهاجرانی که حق ماندن در این اتحادیه را ندارند سرعت بخشیده شود. ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای خارج از اتحادیه و افزایش همکاری با کشورهای مبدا از محورهای اصلی این نشست بود. صدف باغبانی را از میلان مرتبط با این نشست با خود داریم. صدف، با توجه به نشست امروز وزیران کشورهای اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ و بحث درباره کنترل مرزها، کشورهای از اتحادیه اروپا چه روی کرده برای مقابله با این بحران را دنبال میکنند و چه راهکارهای در سطح اروپا مطرح شده؟
14: رسانه های اروپایی برای پرداختن به این مسئله نوشتن که بحران مهاجرت یک بحران حل نشدنی در اروپا هستش که پس از ورود 70,000 نفر از مرزهای مراکش به سبت پررنگتر هم شد و بعد از این اتفاق کشورهای عضو اتحادیه اروپا با جلسات متعدد و فوری تلاش کردن راه حل های کارآمدتری رو ارائه بدن که بعد از دو نشست مهاجرتی که در مونیخ برگزار شد همین حالا هم در جریان هستش. وزیران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ کنار هم جمع شدن که درباره مراکز بازگرداندن مهاجران، اجرای پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا و سازوکار واکنش اضطراری به بحران مهاجرت و امنیت شنگن صحبت بکنن که در بین تمامی این اتفاقات دو مسئله برای سه کشوری که بیشترین مهاجران غیرقانونی رو داره پررنگ‌تره که شامل یونان، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب هستن که در یونان طبق آخرین آماری که در سال 2026 داده شده 9% کودکان بدون همراهی که در بین جمعیت مهاجران غیرقانونی وجود دارن کشور مبدأشون افغانستان هستش و بعدین و به کشور بعدی مصر هستش. در ایتالیا بیشترین کودکان بدون همراه مربوط به مصر و اوکراین هستش و در کشور اسپانیا بر اساس همین اتفاق اخیری که بحران مهاجرتی به وجود اومد در حال حاضر همچنان 1200 کودک بدون همراه بین این افراد حضور دارن که نخست وزیر اسپانیا اعلام کردش که تمامی این کودکان رو طبق قوانین کشور اسپانیا به کشور مبدأ برمیگردونن که اینجا دقیقاً مسئله دومی مطرح میشه که برای کشور عضو اتحادیه اروپا به شدت پررنگ، به خصوص برای ایتالیا که تلاش کرده مراکز بازگردوندن بیشتری رو تأسیس بکنه که در حال حاضر 10 مرکز فعال در ایتالیا داریم برای بازگرداندن مهاجرات غیرقانونی و یک مرکز فعال در آلبانی. ولی در پی تمامی این صحبت‌ها و اتفاقات الان وزیر کشور ایتالیا اومده اعلام کرده که 6 مرکز دیگه هم قراره به تازگی ساخته بشه و قراره تا آخر سال 2026 10,000 نفر رو به کشور مبدأشون برگردونن که در حال حاضر 6,500 نفر به کشور مبدأ برگشت داده شدن که برخی از این افراد فقط مرتکب جرم نشدن و اعلام شده که پناهندگیشون تایید نشده.
1: خیلی سپاس از خودت صدف باغبانی همکارم، ممنون. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پایان خروج آخرین نیروهای نظامی این کشور از عراق خبر داده و آن را با خروج آمریکا از افغانستان مقایسه کرده است. او گفته است که خروج از عراق بدون تلفات و بدون جاماندن تجهیزات نظامی انجام شده است. ترامپ این روز را روز پیروزی برای آمریکا و عراق خوانده است. خروج نیروهای آمریکا از عراق 5 سال پس از خروج این کشور از افغانستان انجام شده است. ترامپ خروج از پایگاه اربیل را پایان حضور پرهزینه خواند و گفت با پایان خلافت داعش نیروهای آمریکا به خانه باز می‌گردند.
15: خیلی مفتخرم که اعلام می‌کنم که آخرین نیروهای آمریکایی دارن از عراق خارج میشن. مدت‌های طولانی با تصمیم‌های اشتباه ما دخیل شدیم و وارد شدیم در این باتلاق و سالها این قضیه به طول کشید، اما به زودی این بخش از تاریخ ما به پایان میرسه. این روز بسیار خوبی برای آمریکاست، یک پیروزی است برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و یک پیروزی قاطع بر داعش که کاملا تارمار شد و دلیل حضور ما در اونجا اصلا همین بود. زمانش فرا رسیده بود که آمریکا به خانه برگرده.
1: همکارم صدف امیری راز واشنگتن دی سی در برنامه داریم. خب صدف، در مورد خروج نیروهای آمریکایی بعد از دوده از عراق برای ما بگو، واکنش ترامپ چی بود؟
16: یک صفحه دیگر تاریخ ورق خورد وعیده، و در این صفحه تاریخ حضور بیش از دو دهه نیروهای آمریکایی در عراق پایان پیدا کرد. حضور که با سرنگونی دولت صدام حسین آغاز شد و حمله آمریکا در سال 2003 البته به عراق. 2014 به یک وضعیت دیگر هر دو کشور در آمدن. البته بس سرنگونی حکومت صدام حسین و تهدیدی که حالا ایالات متحده آمریکا گفته بود که از اون ناحیه وجود داره، نه تنها بر منطقه و جهان، نه تنها بر منطقه که بر کل جهان، در سال 2014 با اوج گرفتن فعالیت های داعش و اینکه بعض از مناطق زیاد عراق را تحت تسلط خود در آوردن، اینا وارد یک مرحله دیگر شدن. نیروهای زیاد از آمریکایی و ائتلاف رفتن به عراق و مبارزه کردن در کنار نیروهای امنیتی عراق بر علیه داعش. اما در سال 2024 تصمیم گرفتن که آهسته آهسته با روندهای متفاوت حضور نیروهای آمریکایی در عراق به حد صفر برسه، که ما رسیدیم به همون وضعیت، به همون نقطه که ما دیدیم رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و نخست وزیر عراق علی الزیدی پایان حضور نیروهای آمریکایی در عراق را بعد از بیش از دو دهه اعلام کردند. و این روز را روز پیروزی هم برای عراق گفتن و هم برای ایالات متحده آمریکا، و روز پیروزی در برابر داعش عنوان کردند. البته در این مورد هم دیدگاه های متفاوت وجود داره. از طرف تحلیلگران امنیتی به این باور هستند که هنوز هم تهدید داعش و گروه های مسلحی که مربوط دولت نمیشه در عراق هنوز هم بسیار زیاد برازنده است و زیاد است. ولی نکته بسیار زیاد که حائز اهمیت است در اینجا وعیده، مقایسه ای است که ترامپ و سایر مقام های آمریکایی اینجا در آمریکا در مورد نحوه خروج نیروهای آمریکایی از عراق با نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دارن. خود آقای ترامپ هم در درست توشال اشاره کرده، در صحبتهایی که داشته به این مسئله اشاره کرده که خروج من از عراق پیروزمندانه بود، ما بدون تلفات خارج شدیم، هیچ تجهیزات آمریکایی در عراق باقی نماند، برخلاف خروج فاجعه باره که ما از افغانستان داشتیم. البته در دوران دولت بایدن هم مقام هایی که بودن اون دوران میگن که اون خروج با خروج عراق نباید مقایسه شود، چون وضعیت و شرایط آن زمان متفاوت تر بود. اما در آخر هر دو طرف، هم عراق و هم ایالات متحده آمریکا، این یک روند پیروزمندانه دانه میدانن. ببینیم که در سالها و اوقات آینده این پیروزی نتیجهش چه خواهد بود.
1: دقیقاً، بسیار تشکر از خودت صدف امیری، همکارم در واشنگتن، ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس بانک مرکزی بریتانیا درباره خطرات رو به افزایش هوش مصنوعی برای امنیت سایبری و ثبات مالی هشدار داده است. او میگوید هوش مصنوعی در کنار فواید اقتصادی میتواند آسیب پذیری های تازه ایجاد کند و در دست افراد نادرست به ابزار بسیار قدرتمند تبدیل شود. وی بر آزمایش و ارزیابی مدل های هوش مصنوعی برای کاهش خطرات احتمالی نیز تاکید کرده است. تگزت وزیر دفاع آمریکا میگوید افشای اطلاعات طبقه بندی شده از سوی برخی رسانه ها نیروهای نظامی را به خطر میاندازد و آن را خیانت خواند. او همچنین تاکید کرد که شماره جنرالان و دریاسالاران 20% کاهش می‌یابد، اما گفت این اقدام پاکسازی نیست. زادروز کنفوسیوس، فیلسوف و آموزگار نامدار چین باستان، در چین و تایوان گرامی داشته شد. در زادگاه او در شرق چین شرکت کنندگان با اهدای گل و اجرای موسیقی و رقص سنتی به کنفوسیوس ادای احترام کردند. این مراسم به صورت آنلاین در بیش از 60 مرکز فرهنگی جهان پخش شد. کنفوسیوس در سال 551 پیش از میلاد به دنیا آمد و اندیشه های او قرن‌ها بر فرهنگ و آموزش شرق آسیا تاثیر گذاشته. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، میگوید شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند، اما 24 ساعت بعد به قید وثیقه آزاد شدند. مرتضی رضایی گزارش می‌دهد.
17: آشکار شدن شواهد و نشانه‌های قوی از دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله پایگاه نیروهای هوایی سلطنتی فرفورد در غرب انگلستان. اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، میگوید شواهدی وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد را تقویت می‌کند.
18: نشانه های قوی وجود دارد که ایران در آنچه در آخر هفته در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد رخ داد نقش داشته است. در این باره یک تحقیق پیچیده و جدی پلیس در حال انجام است و ما البته از نزدیک با همکارانمان در ایالات متحده آمریکا همکاری میکنیم.
17: پنج مرد 23 تا 25 ساله همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن بامداد یک شنبه هفتم میزان در نزدیکی پایگاه فرفورد در گلاسترشیر بازداشت شدند. پلیس پس از دریافت گزارش‌هایی درباره سه موتر مشکوک و افرادی نقاب پوش در نزدیکی پایگاه وارد عمل شدند. این افراد ابتدا به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و سپس به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت شدند. هر پنج نفر 24 ساعت بعد یعنی در روز دوشنبه با قید وثیقه آزاد شدند. در واکنش به آزادی مظنونان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تصمیم بریتانیا برای آزاد کردن مظنونان انتقاد کرده.
19: ممکن است به ایران مرتبط باشد. نباید به آنها وثیقه می دادند. وثیقه بدون پرداخت نقدی. من تعجب کردم که آنها این افراد را آزاد کردند. من اگر می بودم این کار را نمی کردم. ببینید ما با مقامات بریتانیا همکار هستیم. آنها از نزدیک با ما همکاری داشتند. ما همه چیز را درباره این افراد می دانیم. اما ما آنها را آزاد نمی کردیم.
17: برنام در پاسخ به این واکنش گفت که آزادی این افراد به معنای رهایی بدون محدودیت نیست.
18: مردم باید بدانند وقتی گفته می شود آزاد شده اند، موضوع آنگونه که شاید تصور شود نیست. آنها تحت سختگیرانه ترین شرایط ممکن با ضمانت رها شده اند.
17: با این حال، سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط تهران با این حادثه را رد کرده است. پایگاه فرفورد دهه‌هاست در اختیار نیروی هوایی آمریکا قرار دارد و در ماه‌های اخیر بمب‌افکن‌های آمریکایی از این پایگاه برای ماموریت‌های حمله به ایران استفاده کردند. ایران در ماه جولای هشدار داده بود هر پایگاهی که از آن برای حمله به خاک این کشور استفاده شود می‌تواند هدف مشروع نیروهای ایرانی باشد. مرتضی رضایی.
1: خبرها تشکر از توجهتان. وقت خوش. خدا
20: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
21: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: یک دقیقه خبر.
23: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که عملیات نظامی این گروه در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان پایان یافته است. طالبان در یک بیانیه مدعی شدند که در جریان این عملیات 41 نفر از افراد مسلح کشته و 62 نفر دیگر بازداشت شدند. این وزارت گفته است که عملیات علیه افرادی انجام شده که طالبان آنان را فتنه‌گران و اعضای داعش می‌خوانند. طالبان همچنین مدعی‌اند که این افراد با حمایت پاکستان از آن سوی مرز وارد افغانستان شده بودند. ادعایی که جبهه های مخالف طالبان پیشتر آن را رد کردند. این تحولات پس از چند روز درگیری شدید در کامدیش رخ می دهد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که آخرین دور نبردها روز سه‌شنبه پس از حمله طالبان به موازی جبهه آزادی آغاز شد.
24: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
25: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
26: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: شاگردان امروز خیلی نگران هستیم که
25: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: من قرنطین او آمادگی ان شاء الله سل پسل آمادگی ویل شي بخیر وطن ته مونږ مډال وسو بخیر.
1: در رغبت های کشتی آزاد بازی های آسیایی ناگویا، سید عمر زازعی و احمد منصور بریالی به مسافه حریفان خواهند رفت. از جوجتسو کاران افغان از بازی های آسیایی 2026 ناگویا، محمد سرور حسینی و نورالله شفایی مغلوب حریفان شدند. شگفتی در تنیس آزاد ژاپن، خواهر ممونار اسپانیایی تیلور فریتز بخت سوم قهرمانی را از دور رقابت‌ها کنار زد. دردا وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم.

0: سید عمرزاده در وزن 65 کیلوگرم رقابت های کشتی آزاد بازی های آسیایی ناگویا فردا با حریفی از هندوستان رقابت می کند. در همین حال احمد منصور بریالی نماینده وزن 57 کیلوگرم هم شنبه با رقیبی از مغولستان روبرو می شود.
1: در وزن 57 کیلوگرم شرکت می
2: کنید.
1: تمرین زیاد کنید. دیگر مدت 4 ماه پیش ما انتخاب شدیم در مسابقه که یک چک ما کردن بین بهترین ها که ما انتخاب شدیم. ما و سید عمرجان که در وزن 57 کیلو خودم انتخاب شدیم. دیگر آمادگی زیاد داریم. مدت 2 ماه شده که در خودم المپیک قرنطینه هستیم. تایم صبح و شام تمرینات خود انجام دادیم. بله یک کم تمرین داشتیم که در اونجا تمرین میکنیم صبح و دیگر که رحمانی صاحب بهمو جای یک به ما ساخته بود جای تمرین بسیار کمپ خوبی شده است که در اونجا تمرینات صبح و شام انجام میدادیم.
3: دو مسابقات تقریبا سالور میاشتی مخکی مونگ انتخاب شوی بود چه مونگ سالور میاشتی چه آمادگی منیولی ده دو میاشتی که چه مونگ قرنطین و او مننه کوم د اولمپیک نه تربیت بدنی نه او فدراسیون د پهلوانۍ افغانستان نه چې مونږ یې قرنطین کړی و مونږ ښه آمادګي لرلې چې سهار او مازیګر مونږ تمرین کوو دوه ټایم تمرین کوو
4: تقریبا دوه میاشتې مخکې مې وویل چې مونږ قرنطین و او آمادګي انشاءالله 100% آمادګي نیولې چې بخیر وطن ته مونږ مډال ویسو بخیر.
5: دو ورزشکار خو ما هر یک سید عمرجان و منصور جان را انتخاب کردیم به کشتی از تیم ملی عازم کشور شدند که بتوانند یک دستاورد خوب با وطن خود کمایی کنند. یادآور شدم که ما این دو ورزشکار قسمی که ما در فدراسیون پهلوانی یک انتخابات صورت گرفت که دو ورزشکار در بین همه ورزشکارهایی که انتخاب شده بودند باز هم انتخابات گرفتیم که یا توانستن که در هر یک منصور جان در وزن خود باز هم قهرمان شد و سید عمر جان هم به می اساس یا را به این کشور به این سفر آمده شده. البته که یادآور شوم که وزن کشی ما تاریخ 2 اکتبر سید عمر جان است، تاریخ 3 از منصور جان است.
0: محمد سرور حسینی ملی پوش ججسای افغانستان در دومین رقابت خود در بازی های آسیایی ناگویا با شکست مقابل حریف قرقیزستانی حذف شد. مسابقه حسینی در وزن منفی 69 کیلوگرم و در مرحله 1/8 نهایی برگزار شد که با نتیجه 2-0 به نفع آرگون عبدی‌مناپوف حریف 21 ساله با پایان رسید. حسینی 28 ساله پیشتر در دور 1/16 نهایی حریف ویتنامی را با امتیاز 50-0 مغلوب کرده بود. نورالله شفایی جوجه سکار 19 ساله افغانستان در وزن 62 کیلوگرم مقابل علی عبدالله نماینده 20 ساله بحرین شکست خورد و از ادامه رقابت ها باز ماند. این دیدار در مرحله 1/16 نهایی برگزار شد و حریف بحرینی با نتیجه 7-2 به برتری رسید. محمد سیدی در نخستین مبارزه خود در جدای بازی های آسیایی ناگویا مقابل نماینده ازبکستان شکست خورد و حذف شد. ملی پوش 23 ساله در وزن منفی 73 کیلوگرم و در مرحله 1/8 نهایی مقابل شهرام اهدوف شکست خورد. نماینده 30 ساله ازبکستان تنها پس از 36 ثانیه با اجرای فنه پون به پیروزی رسید. همکارم مهدی کاظمی که در محل برگزاری بازی های آسیایی حضور دارد از شرایط ناعادلانه تمرینات و قرنطینه ورزشکاران جوجتسوی افغانستان گفته است.
6: شرایط این دو ورزشکار در تناسب با شرایط سایر ورزشکاران ما یک مقداری بدتر است. سید سرور حسینی برخی از ویدیوهایش هم آمد در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. در روزهای هفته در یک هتل‌های عروسی میره به خاطر کارگری کار میکنه تا روزی 300 افغانی را بتونه درآمد کسب کنه. 300 افغانی تقریبا $5 میشه که حسینی میتونه در او ساعتی که کار میکنه به دست بیاره. و از یک سوی دیگه هیچ گونه امکاناتی برای تمرین برای قرنطین در اختیارشون قرار نگرفته بوده. گفتن که ما براتون امکانات میدیم و قرنطینتون میکنیم. قرنطین هم یک مدتی شده بودن اما با اون امکاناتی که در قرنطین برایشون در نظر گرفته شده بود ما حالا نمیتونم بگم به عنوان یک خبرنگار که بگویم که نتیجه بدی گرفتن، چون امکاناتشون رو باید ببینیم و بعد از او صحبت کنیم که اینا چرا شکست خوردن. چرایی شکست هر دو جوجیتسو کار ما مسئولیتش به گردن مسئولان ورزش افغانستان است که اونا باید جوابگو باشن که ورزشکاری که به سطح مسابقات آسیایی و بازی‌های آسیایی اعزام میشن اونا با چه امکاناتی در اختیارشون باشه و چقدر اونا با تمرینات پشت سر بگذارن. وقتی که بازی اولش حسینی برد رفت بر رخکن در سایر کنار سایر ورزشکاران سایر کشورها بود، مثلا امارات و عربستان سعودی و ژاپن و کره جنوبی و کشورها مساجر جداگانه داشتن، چون اونا نیم ساعت بعد باز دوباره باید میامدن مسابقه میدادن که تا آخر روز تکلیف وزن 62 69 مشخص شد و مدال طلا را اونا توزیع کنن در طول روز. مساجر جداگانه داشتن، دکتر و پزشک علایده در کنارشون بود، یک تیم فنی مکمل در کنار یک ورزشکار بود. اما مربی تیم جوجیتسو افغانستان به خاطر مدینه شریفی از ایران آمده، یعنی در همین ناگویا با سه جوجیتسو کار مرد افغانستان که از افغانستان اعزام شدن به این مسابقات دیدن و از نزدیک با هم ملاقات کردن، که فکر میکنم این شرایط شرایطی است که باید مسئولان ورزش افغانستان، مسئولان تربیت بدنی جوابگوی این مسائل باشن که چرا با ورزشکاران افغانستان با این وضعیت به این مسابقات اعزام میشن.
0: متر زنان بازی های آسیایی چین یوون از چین با کسب 358 امتیاز به مدال طلا رسید و از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. چنجیا دیگر نماینده چین به مدال نقره دست یافت و سایاکا میکامی از ژاپن در جایگاه سوم قرار گرفت.

در خبری از افغانستان، بورد کریکت روند شناسایی و آزمایش توپ اندازان سری کشور را زیر نام تندر در 8 ولایت آغاز میکند. نخستین دوره این رقابت ها از 12 میزان تا 5 عقرب از کندوز آغاز میشود و مراحل بعدی در هرات، کندهار، کابل، خوست، پکتیا، کنر و ننگرهار برگزار میشود. شانه قد دست کم 180 سانتی متر و سن میان 19 تا 26 سال از شرط های اصلی حضور در این برنامه اعلام شده است. سر هم زنیم به تنیس 500 امتیازی ژاپن، تیلور فریتز وقت سوم قهرمانی با شکست مقابل خاوممونا را از دوره رقابت ها کنار رفت. هنر اسپانیایی نفر 64 ردبندی جهان پس از واگذاری ست نخست دو ست بعدی را برد و با نتایج 7-6، 6-4 و 6-3 یکی از مهمترین پیروزی های فصلش را ثبت کرد. نیشیکوری در آخرین مسابقه دوران حرفه‌ای خود با شکست مقابل فرانسیس تیافو از دنیای تنیس خداحافظی کرد. تنیس‌باز ژاپنی و شماره 4 سابق جهان در دو ست با نتایج مشابه 6-4 مغلوب حریف آمریکایی شد و در پایان با تشویق تماشاگران توکیو زمین را ترک کرد.

0: 世界を変えた、そして僕らを変えてくれた西国へ、ありがとう。
1: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می رسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان از آمادگی این گروه برای گفتگو با مخالفان خبر داده و از آنان خواسته است مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به افغانستان بازگردند. او در دیدار با بزرگان کوچی از 6 ولایت گفت که افغانستان خانه همه افغانها است و طالبان آماده تفاهم و گفتگو با مخالفان هستند. نوری در عین حال هشدار داد کسانی که راه جنگ را انتخاب کنند با شکست روبرو خواهند شد. او با اشاره به افزایش حمله های جبهه های مخالف طالبان در ماه های اخیر مشروعیت مبارزه مسلحانه علیه حکومت این گروه را زیر سوال برد و از مخالفان خواست به جای جنگ راه گفتگو را در پیش گیرند. وزیر طالبان همچنین به تنش های اخیر با پاکستان اشاره کرد.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم، جهت یاسد،

0: فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، با خبر ساعت 7 از افغانستان انتشار خوش آمدید. من ویده پیکان هستم، سرخط خبرها.
1: درې ماشومان یو زنانه دا شهیدان و چې ډېر وروسته مو د خاورو راکښلي دي، نو دغه درې بجې دېرش بالا تقریبا دا بمبار سوی دي.
0: خاموشي رهبر طالبان در برابر حملات پاکستان. یک مقام ارشد طالبان هبت الله را به همدستی با اسلام آباد متهم کرد. چهارمین سالگرد حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج، 54 نفر کشته، 114 تن زخمی شدند. خانواده های قربانیان همچنان خواستار عدالتند. آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه، کاربران ضعف مدیریت را عامل رویداد می دانند. منبست در مذاکرات تهران با واشنگتن، هیئت ایرانی از نیویورک اخراج شد. ترامپ گفت تصمیم می گیرد توافق کند یا جنگ. یک مقام ارشد طالبان در تماس با افغانستان انترنشنال هبت الله رهبر طالبان را به همدستی با پاکستان متهم کرد. او گفت چندین بار مقام های امنیتی طالبان از هبت الله درخواست کردند که به حملات پاکستان جواب فوری داده شود، اما او خاموشی اختیار کرده است. این مقام ارشد طالبان که نمیخواد نامش گرفته شود، همچنان به ما گفته است که اعضای دفتر هبت الله با مقامات ارشد پاکستان تماس مستقیم دارد. در همین حال عمار یاسر، عضو دیگر طالبان در اکس، با لحن کنایه‌آمیز از خاموشی رهبر این گروه به حملات پاکستان انتقاد کرده و نوشته است که پاکستان شب گذشته بار دیگر به خاک افغانستان حمله کرد و مناطقی را در هلمند و کنر بمباردمان کرد. یونما کشته شدن 10 نفر ملکی و زخمی شدن 9 نفر دیگر را در این حملات تایید کرده است و گفته که کودکان نیز در میان قربانیانند. همکارم طاهر خان از اسلام آباد در این باره جزئیات می دهد. البته قبل از اون
2: آقا اړیکی دسې یو نقطه تر رسیدلې دي چې ګمان نکوم هغه واپس نارمل حالت ته راشي، او که مونږ د نن بریدونه وګورو، نن سهار چې وشو اول به پاکستان کې یو سوچ وو چې که دلته برید وشي غټ په پاکستان کې، لوی برید وشي نو دی به جواب په افغانستان کې ووی. خو چې مونږ د نن بریدونه وګورو نو پاکستان کې لوی برید نه دی شوی، خو بیا هم د پاکستان پاوز او یاد دی هوایی برید دی وکړ. دویمه خبره دا ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ تیر کال په اکتوبر کې یو کال وړاندې چې کله جنگ وشو نو دواړخیزه خبرو هغه چینل هغه اوتړل شو، هغه بند شو. بیا چې کله جنگ وشو نو چې کوم منځګړتوب وشو، سالس را مخې ته راغلل، اول قطر و بیا ترکیه و بیا سعودي عرب یو په ریاض کې یوه غونډه کړې وه چې پاکستانیانو هغه اوس منلی ده، او بیا چین په اپریل کې غونډه وکړه. چین کوشش وکړ دوه وارې، د چین ځانګړی استازی په یوه میاشت کې اسلام آباد ته راغی، کابل ته ولاړ، لیکن پاکستان کې اوس دا سوچ دی چې نور خبرو ته اړتیا نشته. نو چې دواړه خیزه خبرې هم نشته، د منځګړو خبره هم نه مانی، هغې هم پایلې ورنکړې، او بریدونه هم شروع دي، او طالبان د بدل او د غچ خبره هم کوي، نو ګمان نه کوم چې دا تعلقات د طالبانو او د پاکستان هغه نارمل حالت ترار شي او ممکن ده چې نور خراب شي.
0: در همه حال ساکنان ولسوالی گرمسیر هلمند میگویند که روسای سفار هدف سه حمله قرار گرفته است. آنان میگویند حمله حوالی ساعت 3:30 شب رخ داده است و کشته و زخمی ها غیر نظامیان بودند.
3: 3:30 و خوصات مخواست فکر نسو دستی و چاول خیره دوتو که دا کوټه او دا کورونا دا وی ورځ ما یو ور تر لاندې سو دا و تا کو نو دا شان په خراب سو لاغه مو راوي استل دوم پیر د پاره موږ مخترالو چې دوم پیر وکي دوم پیر وکي موږ کښنان دلته وکښنان چته سول پرې وتر پر مزه کباندی بس خو تعالی و ساتلو دریم پیر ته موږ دیني وتلو دریم پیر ته وتلو هغه هم سایګان په پپسی هم سایګان هم وتلو هغه بل هم سایګان هغه بیچاره ته تقریبا 15 کسان شهیدان کړل.
1: دغه کور کې شهیدان چې درې ماشومان یوه زنانه دا شهیدان و چې ډېر وروسته مو د خاورو راکښلي دي، نو دغه درې بجې دېرش بالا تقریبا دا بمبار سوی دي. بیا دغه تر دا سهاره اوس هم خاورې سره دغه کوو، ځکه چې هغه د کور ماشومان خپل خاوند یې نسته، نو ځینې مو ډېر ناوخته راوکړه چې موږ ته معلومات نه وو چې څو ماشومان په دا کور کې شته یا نسته، نو هغو خپل ژوند د لاسه ورکړی و چې یوه زنانه او درې ماشومان.
0: 4 سال پس از حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل بازماندگان این رویداد میگن دادخواهی برای تامین عدالت همچنان بی پاسخ مانده است. در این حمله دست کم 54 تن کشته و 114 تن زخمی شدند که بیشتر قربانیان دختران جوان هزاره بودند. سمیه ولیزاده گزارش میدهد.
4: کاج نام یک مرکز آموزشی نیست. نام نسلی است که در جستجوی آموزش و آینده قربانی خشونت شد. 4 سال گذشته است. اما برای بازماندگان عدالت هنوز یک مطالبه ناتمام است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در 8 میزان سال 1401 خورشیدی در حمله تروریستی در مرکز آموزشی کاج 54 تن کشته و 114 تن زخمی شدند. بیشتر قربانیان دختران جوان هزاره بودند.
5: حادثه کاج تداومی همان کشتار جمعی و هدفمندی هست که در واقع مؤلفه های از نسل کشی را در خود دارد. یکی پشت این صحنه ها و پشت این حوادث کدام سازمان های مشخص نهفته هست و کدام چهره های در واقع هستند، این مستلزمی یک تحقیق همه جانبه است.
4: برای بازماندگان کاج این حادثه تنها یک خاطره تلخ نیست، بلکه زخمی است که با گذشت 4 سال همچنان تازه مانده. دانش آموزانی که آن روز برای آینده تحصیلیشان آماده می شدند، پس از این حمله با آسیب‌های جسمی و روحی روبرو شدند و شماری از آنان در پی محدودیت‌های آموزشی طالبان دیگر فرصت ادامه تحصیل و شرکت در آزمون کنکور را نیز نیافتند.
6: من هیچ شک به این ندارم که گروه طالبان خودشان عامل از این حملات بوده و هستند. تنها در زمان حاکمیتش نیست، بلکه طی 20 سال گذشته ای که گروه طالبان در کوهپایه ها زندگی میکردن، اونا کسایی بودن که ما دیدیم که هیچ محلی از هزاره جات و سایر مواردهایی که سایر شهروندان افغانستان همچنان از اون متاثر هسته، حملات خود را انجام داده و انفجارات زیاد صورت گرفته.
4: هیچ گروهی مسئولیت رویداد کاج را بر عهده نگرفت، اما طالبان مدعی شدند که عاملان آن اعضای داعش بوده و در عملیات این گروه کشته شدند. پس از رویداد خونین کاج، مدافعان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان با راه اندازی اعتراضات مدنی خواستار عدالت و توقف نسل کشی هزاره ها شدند. اما نه تنها این خواسته ها تحقق نیافت، بلکه حملات مشابه بر مراکز آموزشی و مذهبی شیعیان و هزاره ها ادامه یافته است.
0: ما در این بخش خبرها نگاهی به بحث ها در رسانه اجتماعی می اندازیم. همکارم بنفشه خوبی دیدگاه های شما در مورد آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه را دنبال کرده است. آتش سوزی مدهش شب چهارشنبه 8 میزان در گمرک اسلام قلعه رخ داد. در پای آتش سوزی دست کم 15 اراده تانکر نفتی به طور کامل از بین رفته. آتش سوزی تلفات جانی در پی نداشته و در مورد علت وقوع آن بررسی ها ادامه دارد. بسیاری کاربران از نبود مدیریت درست در این گمرک و بی‌توجهی به شیوه نگهداری موتورهای باربری اشاره کردند. شمار دیگر نیز از گرانفروشی مواد سوخت شاکی‌اند. اولین یادداشت را از مهدی می‌خوانیم. او از همکاری مردمی که در محل واقع حضور داشتند سپاسگزاری کرده. مهدی همچنان از جانفدایی و سرعت مردم برای نجات تانکرها و موترها از مسیر آتش قدردانی کرده. سید فرید از پرسنل اطفائیه و افرادی که به کارمندان در اجرای وظیفه‌شان کمک کردند متشکر است. این کاربر در ادامه نوشته از آن سوی مرز در ایران نیز برای منتقل کردن تانکرها و مهار آتش سوزی شمار برای کمک رسیدند. یک ویدیوی از صحنه آتش سوزی را ببینیم.
7: Thank you. بدر بود. حجی چطورتی؟ بیا دنبال، بیا دنبال.
0: فیروز رحمانی از گرانی مواد سوخت شکایت داره. او تاجران مقصر ایگرانی میدانه و ای باور است که گران فروشی هیچ ارتباطی با جنگ در ایران و مشکلات در عرضه نفت نداره. برعکس فیروز میگه برخی تاجران از این وضعیت سوء استفاده میکنند. عبدالله علیزاده که خودش در ساحه آتش سوزی حضور داشت و از صحنه ویدیوهای در حساب فیسبوک خود شریک کرده، ریشه مشکلات در گمرک را چیز دیگر میدانه. او گفته شمار از تانگرها را از ساحه آتش سوزی دور کرده، اما نبود مدیریت درست، کمبود امکانات و نداشتن پارکینگ مناسب و سایر تجهیزات برای سالها با گمرک آسیب زده. به طور مشخص از زیان با ولایت‌های مرزی هرات، فرا و نیمروز نام برده. رامین نیز در یادداشت مشابه گفته گمرک اسلام قلعه در دست افراد مسلکی قرار نداره و هرچی عاجل خواهان برکناری مسئول گمرک اسلام قلعه فرد به اسم احسان الله احسان شده. او میگه باید افراد مسئول پاسخگوی این حادثه شوند. پیام صوتی تاجر را داریم که شب گذشته در گمرک حضور داشت و از فساد و نبود مدیریت درست توسط آقای احسان الله شاکی است.
8: ما از وجدان داریم، ما از خود به خدا قرآن غیرت داریم که بیامادیم همین ماشینا مردم رو به در کنیم، ولی تو آدم رئیس گمرک، مدیر گمرک به نام احسان الله اگر همین صدا مرا هر کسی میشنه و همین پاسخگو نمیشه، بابت همین پیگیر نمیشه که خدا از او بپرسه. این مگر چیکاره ای دوست سالته گمرک بیاماده که اصلا تبدیل نمیشه، باز که تبدیل نمیشه باز در سر جایی که هیچ سری وا نمیشه. از این ماشینا که دام در آورد از هر ماشین 100 افغانی میسونه، من بی درآمد بر اختیار کرده. کسایی که 6 سال به تیم گمرک میگاون بوده به پول همین ماشینا ساده بود، اونا رو به در کرده. دیگه بابای از دیگه جابیه بوده که سر نبی چی وا نمیشه. از این مردم قدن که ماشینا به در میشه با 100 روپیه دیگه میسونه. حالا اگه به کسی تو میری یا به کسی از اونا میره، این کارت غیر اصولیه. نمیفهمی که نمیفهمی، بگذار برای یک آدمی که میفهمه. از سران امارت اسلامی خواهشمندیم، از بزرگوارا خواهشمندیم، خواهش میکنم از شما به لیاز خدا قرآن به فکر این گمرک، این مردم، این خارجی باشین.
0: گمرک اسلام قلعه پیش از این شاید آتش سوزی های بزرگ بوده. این گمرک در فوریه 2021 پس از انفجار یک تانکر سوخت برای 3 روز در آتش بود. صدها موتر سوخت و دست کم 20 نفر زخمی شدند. این بزرگترین آتش سوزی ثبت شده در این گمرک به شمار میره. 2 سال پیش هم در آتش سوزی آگست 2024 حدود 200 موتر حامل کالاهای تجارتی حریق شدند. تاجران آن زمان از انبار بیش از حد کالاها در هنگرهای گمرک اسلام قلعه نیز انتقاد کرده بودند. همانطوری که از تاجر شنیدیم، موترهای باربری در اسلام قلعه بیشتر از ظرفیت موجود نگهداری می شوند. ظاهرا همین مسئله باعث سرایت آتش با موتر و تانکرها می شود. ایوب با در نظر داشته وضعیت متشنج منطقه گفته مطمئن نیست به چی باور کنم. آیا آتش سوزی تصادفی بوده یا عمدی؟ او میگه ممکن این واقعه به هدف آسیب به ایران رخ داده باشه، چون کالاهای ایرانی زیاده از این نقطه وارد افغانستان میشه. ایوب در ادامه تحلیل خود گفته ممکن محاصره دریای امریکا به این رویداد ارتباط داشته باشه. از سوی نصیر احمد مشکل اصلی را نبود پاسخگویی مسئولان گمرک میدانه. او گفته مردم متضرر می شوند، اما هیچ فرد مسئولیت حوادث به عهده نمی گیره. و از نبود خدمات آتش نشانی معیاری در گمرک انتقاد کرده و گفته باید یک فکر اساسی در مورد گمرک شود. یادداشت رحمان وکیلی آخرین دیدگاه امروز است که از بی‌توجهی اداره طالبان به مشکلات اقتصادی مردم انتقاد کرده. او گفته مردم مستحق هستند در آرامش زندگی کنند، مشغول کار باشند و آینده خوب را در پیش داشته باشند. او خدمت به مردم را مسئولیت حاکمان میداند و گفته طالبان توسط مردم انتخاب نشدند. پس حالا که قدرت را در اختیار دارند، باید از هر کس دیگر در برابر مردم مسئولیت پذیری بیشتر داشته باشند. و همین بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید. و بر اساس گزارش ها مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و هیئت همراه او دستور داده است پس از پایان مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیویورک را ترک کنند. تصمیم پس از آن گرفته شده است که مقام های آمریکایی به این نتیجه رسیدند که حضور آنها بیش از حد طولانی شده است. مریم رحمتی همکارم را از نیویورک با خود داریم. خب مریم، درباره این تصمیم آمریکا و روایت متفاوت دو طرف بیشتر چی می‌دونیم؟
9: خب در حال حاضر ما دو روایت متفاوت درباره نحوه خروج عباس عراقچی و هیئت جمهوری اسلامی از نیویورک داریم. اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع مطلع گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه شب دستور داده شده که باید عراقچی و هیئت همراهش فوراً نیویورک را ترک بکنن. او هم بعد از اینکه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق بین دو طرف به بن‌بست رسید. بر اساس گزارش اکسیوس دوشنبه صبح هنوز در کاخ سفید ای امید وجود داشته که شاید در گفتگوهای غیر مستقیم با جمهوری اسلامی پیشرفتی حاصل بشه، اما تا اواخر بعد از ظهر برای مقام‌های آمریکایی روشن شده که مذاکرات جلو نرفته. بعد از او به دستور روبیو نمایندگی آمریکا در سازمان ملل به نمایندگی جمهوری اسلامی اطلاع داده که عراقچی و هیئت همراهش باید فوراً نیویورک را ترک بکنه. چند ساعت بعد هم این هیئت به فرودگاه رفتن، به میدان هوایی رفتن و یک ساعت تقریبا ساعت 1:20 صبح سه‌شنبه با پروازی از نیویورک راهی دوحه در قطر شدن. آسوشیتد پرس هم این خبر را جداگانه با دو مقام آمریکایی تایید کرده. این خبرگزاری میگه که روبیو خواسته که عراقچی و هیئت همراهش زودتر از زمانی که قصد داشتن نیویورک را ترک بکنن باید از آمریکا خارج بشن. میدانیم که قرار بود عراقچی تا چهارشنبه در نیویورک بمانه ولی این اتفاق نیفتاد و زودتر از آمریکا خارج شد. این اتفاق در شرایطی رخ میده که به نظر میرسه که واشنگتن خودش را در موقعیت قوی تری در مذاکرات با جمهوری اسلامی میبینه. رویترز قبلا به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده بود که دولت ترامپ در حال حاضر معتقده که آمریکا به دلیل فشار اقتصادی، تحریم‌ها و محاصره دریایی اهرم‌های بیشتری را در اختیار داره و برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی عجله ای نداره. اما همین فشارها میتونه خطر تشدید دوباره تنش‌ها را هم بالا ببره. رویترز امروز گزارش داده که مقام‌ها و فرماندهان جمهوری اسلامی در حال بررسی گزینه‌های گسترده‌تر برای پاسخ در صورت اثرگیری حملات بزرگ آمریکا هستند. بنابراین در کنار بن‌بست دیپلماتیک، نگرانی از بازگشت دوباره دو طرف به یک دور تازه از درگیری‌ها هم وجود دارد. وحیده.
0: اعتراض‌های دانش آموزان مکتب‌ها در فرانسه به صدها مدرسه در سراسر این کشور گسترش یافته است. دانش آموزان در اعتراض به کمبود معلم، نبود معلمان جایگزین، ازدحام صنف‌ها و وضعیت نامناسب برخی مکاتب دست به تجمع و مسدود کردن ورودی‌ها زدند. در برخی مناطق اعتراض‌ها به درگیری با پلیس و بازداشت معترضان انجامیده است. مقام‌های فرانسه از زخمی شدن 119 دانش آموز و کارمند مدارس و بازداشت بیش از 1000 نفر خبر دادند. همکارم ساجده شریفی را از پاریس با خود داریم. خب ساجده، خواسته اصلی دانش آموزان چیست و دولت همزمان با ارائه بودجه چه پاسخی به این اعتراضات داده؟
10: خب آخرین به روز رسانی هایی که داریم ساعتی پیش در واقع اعتراضات دانش آموزی به کاخ نخست وزیری فرانسه در واقع رسیده. سباستیان لوکورن نخست وزیر فرانسه از تمام وزرا خواست که تا در روزهای آتی تمامی سفرهای رسمیشون رو لغو بکنن برای اینکه مقامات و نیروهای پلیس بتونند تمرکز بیشتری داشته باشن برای مدیریت این بحران و مدیریت این اعتراض ها. قرار هستش که یک جلسه بحرانی تشکیل بشه برای رسیدگی به درخواست های این دانش آموزان آموزان، بسیاری از رسانه ها و شبکه های اجتماعی این موج اعتراضی امسال رو با موج اعتراضی دانش آموزان و دانشجویان در می 1968 مقایسه می کنن و میگن که اگر که پاسخگو نباشه دولت، این اعتراضات میتونه به در واقع دامنه گسترده تری بگیره و به بدنه های در واقع از بدنه دانش آموزی به بخش های دیگه جامعه هم برسه و حتی فراتر بره از درخواست های به جای سندیکایی. امروز دیدیم که تشکل های دانشجویی هم به تشکل دانش آموزی پیوستن و تایید کردند درخواست های به جای اونها رو برای روز ششم اکتبر در یک تظاهرات و اعتصاب سراسری پیش بینی کردند در سراسر فرانسه. در حال حاضر نزدیک به 400 دبیرستان در این اعتراضات شرکت کردند، 385 تاشون وضعیت مسدود شده یا بلوکه دارند. همونطور که خودت هم اشاره کردی در بعضی از جاها این اعتراضات به خشونت کشیده شده. بسیاری از دانش آموزها امروز در گفتگو با رسانه ها میگفتند که میترسند که مطالبات به جاشون تحت تاثیر در واقع به خشونت کشیده شدن این اعتراضات به جایی نرسه. اعتراضات اونها هم بسیار پایه‌ای هستش. اینها نسلی هستند که از نسل کووید آمدند و حالا درباره کیفیت آموزش ساختمان های آموزشی اعتراض میکنند.
0: بله، بسیار تشکر از خود ساجده شریفی همکارم در پاریس. ممنون. و حالا هم تصویر زنده ای را از پرتاب ماموریت کروز 13 از مرکز فضایی ایالت فلوریدای امریکا میبینید. ناسا و اسپیس ایکس امروز 4 فضانورد از امریکا، کانادا و روسیه را برای انجام تحقیقات علمی و آزمایش های فضایی به ایستگاه فضایی بین المللی میفرستد. در موزیم بریتانیا در لندن نمایشگاه با عنوان کوریا برپا شده که به فرهنگ و هنر این کشور اختصاص دارد. نمایشگاهی که بیش از 2000 سال تاریخ هنری و فرهنگی کوریا را از آثار باستانی تا هنر معاصر به نمایش می‌گذارد. رضا محمدی به این بهانه فرهنگ کشوری را مرور کرده است که سریال ها و موسیقیش در دنیا به اندازه کافی مشهور است.
11: مردم افغانستان کوریا را با سریال های تاریخی چون جومونگ و امپراتوری دریا می شناسند. دنیای روشن فکری این کشور را با سینمای عرفانی کیم کی دوک می شناسد. نسل نو در همه جهان کوریا را با کیپاپ می شناسد که حتی نسخه افغانیش با آهنگ معروف افغان سایل هم نشر شد. دنیای بزینس با سامسونگ و محصولات دیگر. اما پشت همه اینها یک فرهنگ 2000 ساله و دولتی است که فرهنگ را به شناسنامه تبدیل کرد و با تکیه بر فرهنگ قدیمش روی نوسازی هنر و ادبیاتش کار کرد و سعی کرد از دریچه فرهنگ هم تجارت کند هم کشورش را به دنیا بشناساند. و اکنون موزیم بریتانیا همه اینها را در نمایشگاهی گرده هم آورده.
12: بیشتر مردم به ویژه جوانان بریتانیا کوریا را از طریق فرهنگ عامه می شناسند. اما شاید ندانند که این کشور بیش از 2000 سال تاریخ خلاقیت، تاب‌آوری و مهارت فنی دارد.
11: از اینجا در قلب لندن می توان سفری بیش از 2000 ساله را آغاز کرد. این موزیم با نمایش مجموعه ای از آثار تاریخی و معاصر تلاش کرده این دو تصویر از کوریا را کنار هم قرار دهد. از بودا و سفالهای گوریو تا هنر معاصر و آثاری که برای نسل امروز آشنا به نظر می رسند.
12: مخاطبان جوان اگر فیلم کی‌پاپ دیمون هانترز را دیده باشند، ممکن است با دیدن نقاشی ببر و زاغ یا تابلوی خورشید، ماه و پنج قله غافلگیر شوند.
11: از مجسمه های بودایی و نسخه های خطی طلایی تا سفال های مشهور گوریو و آثار هنرمندان معاصر، این میراث تاریخی در دههای اخیر در کنار سیاست گسترده برای گسترش صنایع فرهنگی کوریا قرار گرفته. دولتی که سالهاست از صادرات فیلم، سریال، موسیقی و دیگر محصولات فرهنگی حمایت می کند و درآمد کسب می کند.
12: کوریا در قرن بیستم لحظات پرتلاطمی را تجربه کرد، اما نمایشگاه نشان می‌دهد که هنرمندان چگونه به این تحولات تاریخی پاسخ دادند و همزمان تأثیرات و محرک‌های تازه را پذیرفتند.
11: و راز ماندگاری فرهنگ کوریا شاید همین پیوند باشد، فرهنگی که گذشتش را حفظ کرده اما در گذشته گرفتار نمانده است. رضا محمدی، لندن.
0: رسیم به پایان خبرها. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال همچنان باقی بمانید. وقت خوش. خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما
15: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
17: یک دقیقه خبر.
18: خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که حکومت ایالات متحده فعالیت اردوگاه السلیه در قطر را برای 9 ماه دیگر تمدید می‌کند. در حال حاضر 1039 شهروند افغانستان در این اردوگاه به سر می‌برند که در انتظار تعیین سرنوشت و انتقال به کشور ثالث هستند. بر اساس این گزارش، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا قرار است با تمدید فعالیت این مرکز موافقت کند. بخش بزرگی از ساکنان اردوگاه را همکاران پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان و اعضای خانواده آنان تشکیل می‌دهند. همچنین آمار سازمان افغان ایواک نشان می‌دهد که بیش از 70% افراد حاضر در این کمپ زنان و کودکان هستند. با وجود تمدید فعالیت اردوگاه، سرنوشت ساکنان آن همچنان نامشخص است.
19: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
20: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
19: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
20: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
21: اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
22: ځکه د دوحه هغه روحیه د قرارداد هم دغه شی
23: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو وکړو بیا کابل ته راغی.
24: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
25: نن نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریښتیا خېته باید د ټراماتایز کی.
26: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 9 ماه میزان که برابر می شد با اول ماه اکتبر. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا به حملات هوایی پاکستان و واکنش ها در این مورد می پردازیم که دو طرف اطلاعات ضد و نقیض را در مورد وارد شدن تلفات مطرح کردند. می رویم به فیض آباد مرکز ولایت بدخشان که صبح امروز شاهد وقوع یک انفجار نیز بود و روند سبز مسئولیت آن را بر عهده گرفت و روسیه اعلام کرده است که به زودی 8th دور فرمت مسکو را به حضور طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه برگزار می کند. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان بر کنر و هلمند. یونما میگوید 10 غیر نظامی کشته شدند. اسلام آباد اما مدعی است که 22 تروریست را کشته. انفجار در مرکز بدخشان، روند سبز به رهبری امرالله صالح مسئولیتش را بر عهده گرفت. بررسی پرونده افغانستان در فرمت مسکو، روسیه میگوید طالبان و کشورهای منطقه حضور خواهند یافت. و احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در حادثه مشکوک پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا. خوش آمدید به مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تایید کرد که دست کم 10 غیر نظامی در حملات هوایی امروز پاکستان در ولایت‌های کنر و هلمند کشته شدند. یونما گفت که بیشترین قربانیان کودکان هستند. یونما شمار زخمیان این حملات را نیز 9 تن اعلام کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بر لزوم کاهش تنش، گفتگو، احترام به حقوق بین الملل و جلوگیری از آسیب بیشتر به غیر نظامیان تأکید کرده است. اما پاکستان اعلام کرده است که در پی حملات هوایی این کشور در ولایت‌های هلمند و کنر 22 تروریست کشته شدند. وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه اعلام کرد که در این حملات اردوگاه‌ها و پناهگاه‌های متعلق به تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های شبه نظامی بلوچ به طور دقیق هدف قرار گرفته و منهدم شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اما گفته است که در حملات هوایی امروز پاکستان 3 خانه مسکونی در کنر و هلمند تخریب شدند. سخنگوی طالبان حملات جدید پاکستان به خاک افغانستان را تجاوز و در تضاد با اصول پذیرفته شده دانسته و آن را محکوم کرده است. اسلام آباد اما هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را رد کرده و میگوید که اهداف این حملات شبه نظامیان بودند. وزارت اطلاعات پاکستان همچنان مدعی شده است که در این حملات مقدار زیاد تجهیزات و مهمات شبه نظامیان از بین رفته است. همان گونه که گفته شد، منابع امنیتی پاکستان گفتند که این کشور در حمله هوایی در ولسوالی گرمسیر هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ را نیز هدف قرار داده است. این منابع که نخواستند هویتشان فاش شود مدعی شدند که این مرکز رسانه‌ای به طور کامل تخریب شده و دست کم نه عضو این گروه از جمله چند مسئول رسانه‌ای آن کشته شدند. بر اساس اطلاعات این منابع، این مرکز رسانه‌ای در منطقه سفر در ولسوالی گرمسیر قرار داشت. با گفته آنان در این حمله شیروان بلوچ، حذیفه بلوچ، فاروق بلوچ و حضرت بلوچ از فرماندهان عملیات رسانه‌ای این گروه کشته شدند. منابع پاکستانی گفتند که این مرکز رسانه‌ای در مجتمع متعلق و ملا نادر یکی از فرماندهان طالبان افغانستان قرار داشت. آنان افزودند که ملا نادر عضو نیروهای سرحدی طالبان افغانستان در ولایت نیمروز است. به گفته آنان او از تسهیل کنندگان فعالیت‌های ارتش آزادی بخش بلوچ در هلمند و نیمروز به شمار می‌رود. اما افغانستان اینترنشنال نمی‌تواند مستقلانه جزئیات این ادعای مقامات امنیتی پاکستان را تایید کند. در پیوند به دو حمله اخیر در کنر و هلمند، همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین، و از او در مورد تلفات این رویدادها ابتدا پرسیده است.
1: اول خوب باید پاکستانی ها و همچنان تمام کشورهای همسایه موضوع را خوب باید بپذیرند که چی حملات هوایی بوده باشه، چی زمینی بوده باشه، بر هیچ افغانی که بوده باشه، چی در داخل کشور، چی در بیرون کشور، قابل قبول نمی باشه، او را تقبیح می کند. با خصوص افغانای ما که مثلا در کنر اگر ما شما شاید بوده باشیم، در پولی که اینا افراد غیره را یاد میکنن، ولی ما تا جایی که معلومات از 9 نفر است که در جمله 6 نفر کشته و سی زخمی در پولیو از بالاتر از 80 تا 100 مواشی که از بین رفته، همچنان در گرمسیر افراد ملکی که تلف شده، خانه های مردم که تخریب شده، بالاتر از 50 سال یک غریب یک بیچاره سعی تلاش میکنه یک خانه مخروبه گیری به آبادی آباد بکنه، ولی روی با یک حملات هوایی از بین میبره. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش که ما یک نظام مشروع دموکراتیک انتخاباتی مردمی میداشتیم که زمینه همچو حملات هوایی صورت نمیگرفت، از طریق روابط دیپلماتیک مشکل حل میشد و همین زمینه حملات هوایی فرصتایش ایجاب نمیکرد و برعکس اگر صورت میگرفت اکثر عمل باید نشان داده میشد. موضوع سومی است که این موضوع را باید ما اشاره داشته باشیم که جنگ بین طالب بین پاکستان است. بنابرو ما هیچ وقت افغانا نمیخواهد که در بین جنگ طالب و پاکستان ما خود دخیل بسازیم، ولی ما میخواهیم که نقاط اساسی را اشاره داشته باشم که از امی اول حملات هوایی که زمینی که برای افغانا صورت گرفته، از رهبر کنونی که نه به چشم دیده میشد، نه قابل لمس است، یا انس است، جنس است، یا مثلا تمام سران طالب اصلا این حملات هوایی زمینی پاکستان هیچ تقبیح نمی کنند و هیچ با افراد ملکی غمشریکی نمی کنند و هیچ وقت از حریم فضایی زمینی افغانستان که نقص میشه اونا دفاع نمی کنند و همیشه خاموشی را اختیار کردند. یعنی به این معنی که آره به مردم خلا وجود دارد، سوال وجود دارد که چرا اینا عکس عمل نشون میدن. یک طرف. موضوع دومی است که سوالم از پاکستانی ها این است که زمانی که شما عملات هوایی انجام میدین، آدرس مشخص مولوی هیبت الله، دفترش، خانهش و تمام سران طالب وجود دارد، لوکیشنش، آدرسش مشخص وجود دارد و شما زمانی که شما میگین که اینا از تی تی پی یا از بلوچ جدای طرف بلوچ اینا حمایت میکنن، چی حمایت مالی بوده باشد، چی لوجستیکی بوده باشد، چی تجهیزات بوده باشد، چی مراکز بوده باشد، بنابرو در قدم نخست رهسران طالب از اینا حمایت کردن، به اینا جا دادن. پس پاکستانی ها چرا آدرس های مشخصی که سران طالب است اونا را مورد حملات قرار نمیتن، حملات زمینی هوایی و متاسفانه که افراد ملکی ما متضرر میشد و در پهلوی از او همی افرادی که تی تی پی یا جدایی در طلب بلوچ کشته میشد، در بین خانه های مردم اونا خود جا دادن. مردم افغانستان، مردم محل حتی جرأت ندارد که مثلا صدا بلند کنه که در بین خانه های ما اینا جای گرفتن، یا برای میمان آمدن، یا در مساجد خود جا دادن، یا در بین خانه های مردم آمدن. این مشکل اساسی است که ملت به کجا صدا خود بلند بکند.
0: بله سیدرشید صاحب، سوال اصلی همی است که ما شاهد هستیم که ویدیوهای زیاد از تلفات ملکی در پی این دو حمله که دیشب اتفاق افتاده منتشر شده و طالبان هم میگن که پاکستان به خانه‌های مسکونی در واقع حمله کرده و یونما هم تایید کرده که حدود 10 نفر ملکی کشته شده در این حمله. واقعا چون این چیزی است، چرا مناطق نظامی هدف قرار نمیگیره؟
1: ببینین، ما میخوایم که اینجا دو موضوع رو اشاره داشته باشیم. اینجا خود در حقیقت موضوعی است که جنگ و زر و زرگر است. تا جایی که ما میبینیم پاکستان و طالب در ظاهر اینا میبینن که با مردم وانمود میکنه که واقعا ما بین خود اختلاف درونی داریم، ولی ما که میبینیم وضعیتشان، برخوردشان، حملات هوایی زمینی که اینا انجام میدن، ولی ملت افغانستان امروز به این پی بردن که اینا در حقیقت طالب که از تمام پروژه های پاکستان در افغانستان تطبیق میکنه، مانع تعلیم طبقه اوناس میشه، مانع استخدام کادر در افغانستان میشه، مسافرت مهاجرت، مانع سرمایه گذاری در افغانستان میشه. بنا به این موضوع رو میخوام دو نقطه اساسی رو اشاره داشته باشم. پاکستانی ها میخواه که در حقیقت در اینجا زمانی که حملات هوایی که بالای افغانستان صورت میگیرد، اینجا در ظاهر طوری وانمود میشه که ملت افغانستان به خاطر اساساتی که در مقابل پاکستان دارد در کنار طالب سادگی بکند، با طالب یک صدا شود، اینجا یک جبهه متحد برای طالب ساخته می شود. موضوع دومی است که طور ظاهر میکند که گویا طالب، ما با طالب مشکل داریم که تا طالب چطور بتانه که از هندوستان، از روسیه و سایر کشورها پول دریافت بکند. اینه در دو حالت. و موضوع سومی است، میخوام که اشاره داشته باشین که به جهانیان وانمود بکند که در ما پاکستانی ها وانمود بکند که پروژه سازی بکند که ما قربانی تروریسم و تی تی پی هستیم و مراکز لانه های ازی در افغانستان است، به خاطر برنامه های بعدیشان هم به خاطر قربانی تروریسم از دنیا پول بگیرد و پروژه سازی بعدی بکند بر افغانستان.
2: مسئله حضور تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ که پاکستان ادعا میکند که مراکزشان در افغانستان است، مراکز کاموزش میبینند و از اونجا حمله هایی را طراحی میکنند تا در داخل خاک پاکستان انجام بتن، این ادعا و کجا میرسه؟
1: خب ما می سوالم میخوایم که از مردم بکنم و مردم خودشان جواب بگیرن. از ما ببینین، زمانی که یک دشمن تا و خود عمو فرد ملک قریه یا کلان قریه در خانه خود جای بده، از او حمایت بکند، پس تو میخوایی که مردم عام متضرر بسازی یا میخوایی که خانه ملک قریه را از بین ببری؟ به خاطر که ملک قریه یا خان قریه او را خانه خود جای داد، از او حمایت میکنند، هم حمایت مالی، هم حمایت مادی، هم مرکز، هم افراد برای جلب و جذب. پس مسئولیت اصلی را ملک قریه، خان قریه دارد یا مردم قریه دارد؟ مردم قریه چرا امروز بیگناه به شهادت میرسد؟ چرا قربانی میشد؟ در حالی که خان قریه مسئولیت دارد. بنابرای پاکستانی ها چرا رهبر طالب مورد حملات قرار نمیتد؟ چرا سران طالب مورد حملات هوایی زمینی قرار نمیتد؟
0: محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین بود. همزمان با این، یک مقام ارشد طالبان و افغانستان انترنشنال گفته که پس از عملیات قبلی پاکستان، شمار از رهبران طالبان در کابل تصمیم گرفته بودند که به آن پاسخ داده شود. او گفت که هبت الله آخوندزاده با تصمیم مقامات طالبان در کابل اما مخالفت کرده و اجازه حملات تلافی جویانه را نداده بود. این مقام طالبان که نخواست نامش فاش شود میگوید که درباره حمله اخیر پاکستان نیز تا اکنون رهبر این گروه تصمیم روشن نگرفته است. او افزود که بر بنیاد اطلاعات، دفتر رهبر طالبان سرگرم گفتگوی مستقیم با پاکستان است، اما شمار از مقامات طالبان در کابل از این مذاکرات بی‌خبرند. با گفته او، یکی از دلایل حملات پاکستان این است که اسلام آباد از اعتماد رهبری طالبان برخوردار شده است. طالبان تاکنون ادعاهای این مقام خود را به طور رسمی تایید نکرده است. اما عمر یاسر، یک مقام طالبان، از هبت الله آخوندزاده و عملکرد اداره این گروه انتقاد کرده است. او گفته است که صدای رهبران طالبان در برابر بمب‌ها و حملات هوایی پاکستان بلند نمی‌شود و آنها مردم را به تحمل بمباردمان‌های پاکستان عادت دادند. آقای یاسر در پیام در اکس نوشته است که گویی به لت خوردن عادت کرده ایم، نه صدای حکومت بلند می‌شود و نه صدای رعیت. عمر یاسر، خسربره اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان و پسر یاسر وردک، مقام پیشین طالبان است. آقای یاسر در حال حاضر به عنوان رئیس انسجام امور پروژه ها در اداره امور طالبان فعالیت می کند. اما بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از آغاز سال 2026 تا اکنون 7 حمله هوایی به اهداف در چندین ولایت انجام داده. پاکستان مدعی است که در این حملات شبه نظامیان، به ویژه اعضای تحریک طالبان پاکستان و پناهندگان پناهگاه های آنان هدف قرار گرفته است. با این حال، طالبان همواره پاکستان را به کشتن غیر نظامیان متهم کرده و حضور گروه های تروریستی در افغانستان را رد کرده است. بر اساس بررسی های افغانستان انترنشنال، پاکستان در 5 سال گذشته از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا اکنون 14 حمله هوایی به شمار از ولایت های افغانستان انجام داده است که دست کم 7 مورد آن در سال جاری میلادی صورت گرفته است. به این ترتیب، نیم از عملات هوایی پاکستان به افغانستان در 5 سال گذشته تنها در 9 ماه اخیر انجام شده است. پاکستان عمدتاً این حملات را در واکنش به عملات مرگبار در داخل این کشور انجام داده. با گزارش منابع رسمی پاکستان، در حملات هوایی این کشور به افغانستان در 9 ماه گذشته ده ها تروریست نیز کشته شدند. تادین خان، فرمانده پلیس قندهار در حکومت پیشین افغانستان، میگوید که در حال حاضر حکومت مشروع فراگیر در افغانستان وجود ندارد که بتواند از این کشور در سطح منطقه و جهان دفاع کند. او پاکستان را دشمن دیرینه افغانستان خواند و گفت که اداره طالبان مسئول حملات متعدد پاکستان به افغانستان است. تادین خان در واکنش به حملات اخیر پاکستان به کنر و هلمند نوشت که این حملات نشان دهنده اوج ناتوانی است. با گفته او، اسلام آباد به ولایت‌های مختلف افغانستان حمله هوایی می‌کند و افغان‌ها نظاره‌گر این وضعیت هستند. فرمانده پیشین پلیس قندهار تاکید کرد که هیچ ملت نباید مجبور شود زیر سایه جنگ و بمباران زندگی کند. او همچنان خاطر نشان کرد که حفظ امنیت و جان شهروندان مهمتر از هر اختلاف سیاسی و نظامی است. در سوی دیگر نظیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل در واکنش به حملات اخیر پاکستان گفت که تاوان اختلافات طالبان و پاکستان بر سر تی تی پی را نباید غیر نظامیان بپردازند. او میگوید که سیاست طالبان در زمینه پناه دادن و حمایت از گروه‌های تروریستی کشورهای منطقه را در معرض خطر قرار داده. آقای فائق ضمن محکوم کردن حملات اخیر پاکستان تاکید کرد که مبارزه مؤثر با تروریسم با حکومت مشروع فراگیر و پاسخگو در افغانستان نیاز دارد. از سوی هم سمیع سادات رهبر جبهه متحد افغانستان گفته که طالبان با پناه دادن به افراد مسلح و اجازه دادن به فعالیت‌های آنان در میان جوامع غیر نظامی مردم افغانستان را در معرض حملات تلافی جویانه و فجایع پی در پی قرار می‌دهد. سادات تاکید کرده که پاکستان نیز در قبال اقدامات نظامی خود مسئول است. با گفته او حضور افراد مسلح هرگز توجیه برای حملات کورکورانه یا کشتن غیر نظامیان نمی‌باشد. در پیام سمیع سادات آمده است که افغانستان باید از تروریسم عاری شود و کسانی که به تروریست ها پناه می دهند باید پاسخگو باشند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع محلی در بدخشان صبح امروز از وقوع یک انفجار در شهر فیض‌آباد خبر دادند. با گفته این منابع یک رنجر طالبان هدف انفجار قرار گرفت. تاکنون درباره تلفات این حادثه جزئیات در دست نیست، اما روند سبز به رهبری امرالله صالح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. این در حالی است که در یک هفته گذشته دست کم 7 رویداد امنیتی در بخش‌های از افغانستان به ویژه در شمال و شمال شرق کشور گزارش شده است. همکارم سایه ناصافی نگاه انداخته به این رویدادهای امنیتی.
3: در تازه ترین رویداد صبح امروز پنجشنبه 9 میزان منابع محلی از وقوع یک انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان خبر دادند. به گفته منابع انفجار در منطقه وکیل‌آباد دشت شهدا رخ داده است. این انفجار در حال رخ داده که بدخشان در روزهای اخیر شاهد چند رویداد امنیتی دیگر نیز بوده است. در ارسولیه زیباک درگیری میان طالبان و جبهه آزادی ادامه داشته است. جبهه آزادی میگوید طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین موازی این جبهه را هدف قرار دادند. 3 روز پیش نیز انفجار در شهر فیض‌آباد رخ داد و یک موتر نوه هایلکس را هدف قرار داد. همزمان برخی منابع از بدخشان به افغانستان تنشتان گفتند که هدف این حمله ملا عبدالمنصور عامر حوزه 7 طالبان در فیض‌آباد بوده و از این حمله جان به سلامت برده است. جبهه آزادی مسئولیت این حمله را پذیرفته و مدعی شد که در این رویداد 3 عضو طالبان کشته و 2 عضو دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. ذبیح‌الله مهدیار کارشناس امور سیاسی میگوید که جبهه‌های مخالف طالبان در حال انسجام بیشتر است و در آینده عملیات‌های بزرگتر را علیه این گروه برنامه ریزی می کنند.
4: در حقیقت گروه های مخالف رژیم طالبان تا هنوز محدودیت های و خصوصی خود دارند، اما تلاش می کنند که از انسجام و از وحدتی در حقیقت فرماندهی و وحدتی سازماندهی و در حقیقت برنامه ریزی برای عملیات های پیچیده در حقیقت جنگ های نامتقارن آمادگی های لازم از خود نشان بدن.
3: اما یکی از مهمترین رویدادهای امنیتی این هفته در نورستان رخ داد، جایی که درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در ارسولی کامدیش چندین روز ادامه یافت. جبهه آزادی ادعا کرده که شمار از پاسگاه‌های طالبان را تصرف کرده و در نورستان و ارسولی ناره کنر 37 عضو طالبان را کشته و 24 تن دیگر را زخمی کرده است.
5: این پوسته سرگوید است در ولایت نورستان. چهار نفر به توانایی خود توانسته این پوسته را به تصرف خود در آورده. زنده باد جبهه آزادی.
3: اما برعکس طالبان اعلام کردند که ده‌ها نیروی مخالف را کشته و شمار دیگر را بازداشت کردند. در مقابل جبهه آزادی نیز مدعی وارد کردن تلفات سنگین به طالبان شده است. هر دو طرف آمار متفاوت از تلفات ارائه کرده و این ارقام به طور مستقل تایید نشده است. صمد صمدی کارشناس امور امنیتی میگوید 80 نفر از طالبان در این جنگ کشته و زخمی زخمی شدند.
6: از 400 نفر اینا هم وطنای ما بودن، سربازای ما بودن که در اونجا بودن، در کامدیش تمرینات داشتن و آماده زیرم نبودن که شروع کنن به حمله.
3: در جنوب شرق افغانستان منابع مالی از بقای یک انفجار نیرومند در ارسولی آریو بزازه پکتیا خبر دادند. در پنجشیر و کاپیسا نیز روند سبز از انجام حملات علیه نیروها و مواضع طالبان خبر داده است، ادعای که طالبان درباره آن واکنش رسمی ندادند. و در آخرین مورد، شام چهارشنبه صدای یک انفجار در شهرک خالد بن ولید در نزدیکی حوزه ششم امنیتی مزار شریف شنیده شد. منابع محلی وقوع انفجار را تایید کرده، اما درباره نوع انفجار، عامل آن و تلفات احتمالی تاکنون جزئیات دقیق منتشر نشده و طالبان نیز در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. در مجموع در یک هفته گذشته دست کم 7 رویداد امنیتی شامل انفجار، حمله مسلحانه و درگیری میان طالبان و گروه های مخالف در چند ولایت افغانستان گزارش شده است. رویدادهایی که بخش قابل توجه آن در شمال و شمال شرق کشور و ویژه بدخشان و نورستان رخ داده است. رویدادهایی که به باور کنشگران ادعای طالبان درباره تامین امنیت کامل را زیر سوال می برد. ساینا صافی، افغانستان انترنشنال.
0: وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده که 8 نشست مشورتی فرمت ماسکو درباره افغانستان روز دوشنبه 13 میزان برگزار می شود. با گفته این وزارت، ریاست هیئت طالبان در این نشست و امیرخان متقی بر عهده خواهد داشت. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در زمینه چنین می گوید.
7: به تاریخ 5 اکتبر 8 نشست دوره‌ای مسکو برگزار می شود که در آن درباره افغانستان هم رایزنی خواهد شد. در این نشست نمایندگان هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و البته روسیه حضور خواهند داشت. وزیر خارجه طالبان در حاشیه نشست دیدار جداگانه با وزیر خارجه روسیه خواهد داشت.
0: مقام های طالبان و ایران گفتند که آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات به طور کامل مهار شده است. مقام های ایرانی نشت دیزل از یک تانکر را علت احتمالی حادثه اعلام کرده و گفتند که حدود 20 موتر باربری در آتش سوخته است. الیاس منصور گزارش دارد.
8: شعله های آتش در اسلام قلعه، تانکرهای حامل مواد نفتی یکی پس از دیگری در آتش می سوزند و دود غلیظ آسمان این گذرگاه مرزی میان افغانستان و ایران را فرا گرفته است. این آتش سوزی شام چهارشنبه در پارکینگ تانکرهای سوخت در گمرک اسلام قلعه هرات آغاز شد. مقام های طالبان می گویند نیروهای آتش نشانی از گسترش حریق جلوگیری کرده و آتش را به گونه کامل مهار کردند.
9: در مسیر سیرکی اونی سیرکی سیرکی سیرکی سیرکی
8: در سوی دیگر مرز، ایران نیز برای مهار آتش وارد عمل شد. فرماندار تایباد میگوید چندین موتر آتش نشانی و تیم های امداد و نجات به اسلام قلعه اعزام شدند. او همچنین از مهار آتش و انتقال حدود 300 تانکر از اسلام قلعه به خاک ایران خبر داده است. برخی منابع شمار تانکرهای سوخته را بیش از 30 اراده اعلام کردند، اما طالبان میزان خسارات را محدود میدانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید 15 تانکر کاملا سوخته و 3 تانکر دیگر به گونه قسمی آسیب دیدند.
10: گمرکی چه ور لگیدن و اسوه مش حقد هم خود در زکران و یو تیم رواسته وی بیا از مر در یاسد پا امجاقی سر اطفایه ایرات امبولانس او دانور زیرب ادارات مو رواسته وره وست اجیتورابی صاحب ادایت سر

0: متاسفانه کې او د نشاو امي آتشوزي درني پارکینګ ګمرک اسلام قلعه نږدې ته رخ دادن و ده ټانکر البته مواد سوخت خصوصا کانټینرونه نه بودن، مواد جنس نه بودن و مواد سوخت بودن، تیل بوده و کمی گاز بودن و متضرر شدن. متاسفانه همینطور گفته میشه تقات یا اولی رمیگه که بنابر باقی بی احتیاطی کدام دریور تداخل موتر خود سیتشان یک دفعه در گرفته بودن و بعد از او تلاش شده که او را مهار کنن و بعد از او زیاد شده و بالاخره منجر به این شده که آتش سوزی صورت گرفتن و آتش سوزی شدن و بالاخره با مامورین مربوطه گمرک و مسئولین و حتی عتب و گمرک همسایه ایران تلاش کردن و خود امی پارکینگ تخلیه کردن، موترها را یک طرف و دیگه طرف همو که متضرر بوده در گرفته بودن و متاسفانه نمی شدن نجاتشان، اما یک تعدادشان جای را خالی کردن. وقتی که خالی شده، میدان خالی شدن، بالاخره آتش تحت کنترل آمدن و کنترل شده و بالاخره بیلان یک حتی بسیار با صلاحیت از مرکز و رفته و ایره چک میکنه هم کمرها و هم جایایی که چرا چه قسم شده و چرا یا نتیجه چی بوده و تعالی همین نتیجه ناوردم، اگر متاسفانه بسیار یک حدیثه بدی بودن و این دوم بار نی بر که چندم بار استر که متاسفانه این همینطور یک حوادث پیدا میشه.
1: بله آقای الکوزی، برای شنونده ما بسیار زود مهم است که یک مقدار اطلاعات دیگه هم داشته باشن، ای که چه تعداد تانکر در آتش سوزی در اونجا بوده و میشه ایرم بگوین که روزانه چه تعداد تانکر از این بندر رفت آمد میکنه و بارگیری میشه؟
0: بله، تجارت ما با پاکستان، پنج بندری که ما با پاکستان داشتیم و عظمی بنادر ترانزیت و تجارت ما عظمی را بسیار زیاد بودن، تقریبا نصف تجارت ما خصوصا ترانزیت اگه بگویم از امو را بودن، علی او را بسته است یک سال میشه و بالاخره حجوم سر بنادر دیگه خصوصا اسلام قلعه و حیرتان آمدن و روزانه بسات ها حتی گفته میتونیم که اضافه از 1000 معمولا در هر دو بندر عبور میکنن و بعضی مشکلات ها هم در خود تای مراحل اموال در گمرکات هستن، خصوصا در وقت تای مراحل موترها کی طرف مین از ایران تیر میشه و در خاک افغانستان مین و بالاخره وقتشان گرفته میشن. یک کمی شکایت ها وجود داره که نمی مشکل هم وجود داره، بلان تراکم زیاد هستن، تراکم در بنادر زیاد هستن و با وقت و زمان این قسمی که قبلا بودن امی قسم تای مراحل نمیشه، بخاطر که امی اموال دفتن من دو طرف و بالاخره در سرحد جای بجای میشه و سرحد امکاناتشان با مو انداز است. گرچه در خود حیرت دچی در اسلام قلعه دو غارون سرحد خود پارکینگ گمرک بسیار کلان است و نسبت به گذشته بسیار ظرفیت ها با وجود آمده، کمره ها نصب شده، راه های رفت و آمد و از یک پارکینگ به دیگه پارکینگ امی مسائل وقایوی و همچنان اطفایوی در نظر گرفته شده، مگر چون فشار زیاد است و تراکم زیاد استن اموال زیاد استاد میشه، بلی خاطر برای هموطنان معلوم استن، برای خود تجاران معلوم استن که بیروبار دمی بنادر زیاد استن، بلی خاطر مشکلات ایجاد میشه.
1: بله آقای الکوزی، اگر شما گفتین که هیئت بر بررسی این رویداد به هرات فرستاده شده، ارزیابی شما چی است از خسارت های اولیه به تاجرا و سرمایه گذارا از این آتش سوزی؟ به چه مقدار شما حدس میزنین؟
0: خب اصلا باید گفته شود که مسائل امنیتی وقتی که حریق پیدا شد طبعا تدابیر امنیتی گرفته میشه، به مردم اجازه داده نمیشه و خود برای تجار هم تا مامورین مسئولین اطفایوی و امنیتی مهار کنه اول

0: دی طرح پیلنا دی سمهار شده گرچه بسیار زود اقدام شده و او طرف حکومت ایران هم کمک کده و اگر این نمی رشد میکدن خدا نخواسته به طرف ایران هم بسیار خسارات به وجود می آمدن. بسیار بیفی امی پارکینگ نزدیک هستن به او طرف دوغارون نزدیک بودن بلی خاطر زود مهار شده و پیلن ایتور گفته میشه که خساره خواستن مگر مردم ایتور میگه که خوشبختی ده ای است که بسیار به سطح ها تانکر استاد بودن گاز و تیل و مسائل و این طرفش پارکینگ هایی که پر از چیز بودن از کانتینرهای اموال تجار بودن که در اونجا استاد بودن مثل که در سال 1399 یا حادثه شدن و اضافه 4000 کانتینر سوختن این یک تشویش وجود داشتن مگر خوشبختانه که نمی زود مهار شده و این طرف روش چیز سرایت نکده ایتور گفته میشه که ده ها کانتینر خساره دیدن اما چند میلیون دلار یا افغانی خساره من شده تاجر ما اینمی بعد از بررسی معلوم خواهد شد.
1: خان جان علی کوزای رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. سه برادر در ولسوالی گذرای ولایت هرات در پی کمبود اکسیژن و خفگی در داخل یک چای آب جان باختند. به گفته مقام‌های محلی طالبان این افراد هنگام انجام کارهای کشاورزی برای برداشت آب آشامیدنی وارد چاه با عمق حدود 8 تا 10 متر شده بودند. مسئولان محلی طالبان اعلام کردند که این رویداد عصر روز چهارشنبه در منطقه نشین ولسوالی گذره رخ داده است. ریاست مبارزه با حوادث اداره طالبان گفته است که این افراد پس از ورود به چاه به دلیل کمبود اکسیژن جان باختند. این اداره از شهروندان خواست که هنگام ورود به چاه ها، کانال ها و دیگر محیط های بسته موارد ایمنی را رعایت کرده و بدون اطمینان از موجودیت اکسیژن و مسئولیت محیط وارد این مکان ها نشوند. بازرسان وزارت امنیت داخلی آمریکا از وجود خطاهای گسترده در بررسی پرونده‌های پناهجویان افغان در دوران دولت جو بایدن خبر دادند. بر اساس این گزارش در 40% از این پرونده‌ها اشکالات امنیتی و مدارکی وجود داشته که خطر پذیرش افراد فاقد شرایط را افزایش داده است. این گزارش که روز گذشته از سوی دفتر بازرس کل وزارت امنیت داخلی آمریکا منتشر شد، نمونه‌های شامل از 678 درخواست پناهندگی از شهروندان افغان وارد شده در طرح پشتیبانی از متحدان خوش آمدید را بررسی کرده است. فاکس نیوز نوشت که بازرسان در این بررسی متوجه شدند که در 40% پرونده‌ها خطاهای مستندسازی یا ارزیابی وجود داشته است. از جمله 303 مورد نام مستعار ثبت نشده، 23 مورد بررسی امنیتی انجام نشده و بیش از 150 نقص دیگر در مدارک نیز وجود داشته است. جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان مدنی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای به سخنرانی اخیر سعیده میرزیایوف، دختر رئیس جمهور ازبکستان، در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان دادند. آنها از ازبکستان خواستند که هر گونه تعامل سیاسی و اقتصادی با طالبان در چارچوب تعهدات بین المللی و حقوق بشری صورت گیرد. فعالان زن افغان ضمن قدردانی از پیشرفت‌های جمهوری ازبکستان در حوزه مشارکت سیاسی زنان و اختصاص کرسی‌های پارلمانی به آنان، ابراز تأسف اما کردند که سعیده میرزیایوف در سخنرانی خود هیچ اشاره‌ای به وضعیت فاجعه‌بار زنان و دختران در آن سوی مرز نکرده است. آنها تأکید کردند که بیش از 5 سال است که زنان افغان از حق تحصیل، کار و آزادی‌های اولیه محروم شدند و این تناقض میان حمایت از حقوق زنان در یک سوی رود آمو و سکوت در برابر محرومیت سیستماتیک که آنان در سوی دیگر قابل چشم پوشینه است. نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل اعلام کرده است که برای رسیدگی به نیازهای حدود 2.7 میلیون مهاجر افغان که پیش بینی می شود بین ماه‌های اپریل تا دسامبر 2026 از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردند، یک طرح پاسخگویی به ارزش $529 میلیون را اندازی کرده. سازمان ملل از مقام‌های طالبان خواسته است که از مهاجران بازگشته، خانواده‌های آنان و جوامع میزبان حمایت بیشتر کنند. این سازمان همچنان از جامعه جهانی خواسته است که منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان تأمین کند. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در سفر اسلام قلعه هرات بر ادامه حمایت از بازگشت کنندگان و جوامع میزبان نیز تأکید کرد. در سوی دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ گزارش داده است که در پی زمین لرزه های ماه آگوست سال گذشته میلادی به بیش از 67 هزار آسیب دیده در ولایت های شرقی افغانستان کمک های بشر دوستانه توزیع کرده است. این سازمان هشدار داد که ده ها هزار نفر از آسیب دیدگان همچنان به سرپناه، غذا و خدمات درمانی نیاز دارند. در زمین لرزه ماه آگوست سال 2025 در شرق افغانستان بیش از 2000 نفر جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود 500 هزار نفر تحت تاثیر این رویداد قرار گرفتند. در هرات دانش آموزان دختر و پسر صنف اول با برگزاری جشن الفبا نخستین گام‌های خود در دنیای خواندن و نوشتن را جشن گرفتند. در روزهایی که آموزش در افغانستان با محدودیت‌های جدی روبرو است، این جشن برای کودکان نماد از شادی، امید و چشم‌انداز آینده است. رضا محمدی جزئیات بیشتر دارد.
2: جشن الفبا، جشن کوچک با سواد شدن در غوریان، در روزگاری که راه آموزش برای بسیاری از کودکان افغانستان دشوار شده و برای دختران پس از صنف ششم بسته شده است. در یک مکتب ابتدایی در غوریان هرات چند کودک با شادی آموختن الفبا را جشن گرفتند. جشنی برای نخستین کلمه ها، نخستین جمله ها و نخستین قدم ها در دنیای خواندن و نوشتن. اینجا مکتب ابتدایی نفسگل در بروسفالی غوریان هرات است.
3: تشویق کن شبانه جان.
2: جایی که کودکان صنف اول پس از ماها آموختن حروف و کلمات، امروز نخستین روزهای باسواد شدنشان را جشن میگیرند. برای این دختران و پسران الفبا فقط چند حرف روی تخته نیست، کلیدی است برای باز کردن دری که به دنیای کتاب، دانایی و خیال باز می‌شود. خنده های کودکان در فضای مکتب پیچیده است. یکی حروف را می‌خواند، دیگری کلمه ای را با افتخار می‌نویسد و همه با هم سواد آموختن را جشن می‌گیرند. این مراسم به ابتکار بنیاد دکتر عثمان نورزایی غوریانی، یک فعال امور خیریه فرهنگی، با همکاری مدیران مکتب نفسگل احراری برگزار شده است. جشن الفبا رسمی تازه نیست. پیش از بازگشت طالبان نیز چنین مراسمی در شماری از مکاتب هرات برگزار می‌شد. مراسمی ساده برای آنکه کودکان نخستین گام خود در راه باسواد شدن را با شادی به یاد بسپارند. اما امروز در شرایطی که دسترسی به آموزش در افغانستان با محدودیت‌های جدی روبروست، چنین جشن کوچکی معنای بزرگ پیدا می‌کند. برای این کودکان جشن الفبا با شاید فقط پایان یک مرحله آموزشی باشد، اما برای خانواده هایشان نشانه است از این که چراغ آموزش هنوز روشن است. رضا محمدی، لندن.
1: کنفرانس دو روزه درباره افغانستان و صلح منطقه‌ای در اسلام آباد پایان یافت. شرکت کنندگان در اعلامیه پایانی خواستار ایجاد حکومت فراگیر، تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم و گروه‌های مسلح در افغانستان شدند. همکارم نظیف حقبال نگاه انداخته به اعلامیه پایانی این کنفرانس دو روزه.
4: چالش افغانستان و مسیر رسیدن به صلح. کنفرانس پارلمانی دو روزه درباره افغانستان و صلح منطقوی در اسلام آباد برگزار شد. نشستی که نمایندگان از روسیه، چین و شماری از کشورهای همسایه افغانستان در آن حضور داشتند. تمرکز این نشست بر وضعیت افغانستان بود، در حالی که هیچ نماینده از طالبان در آن حضور نداشت. در مقابل شماری از مخالفان طالبان در این نشست اشتراک کردند. بر علاوه امان الله پیمان نماینده پیشین افغانستان، طاهر زهر وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان که اخیراً یک جریان نظامی سیاسی مستقل را در مخالفت با طالبان ایجاد کرده است، نیز در این نشست حضور داشت.
5: در کشوری که زنان عملا در خانه هایشان محصور شده و از حقوق اساسی بشری محروم گردیدند و دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای میلیون ها دختر بسته شده است، این وضعیت یک اجدار جدی است که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک بشکه باروت است.
4: در دومین روز کنفرانس، وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و چالش‌های موجود در این زمینه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اما مقامات پاکستانی بیشتر از بابت امنیت و تهدید گروه‌های تروریستی نگرانی خود را اظهار کردند.
6: ما باید یک پرسش دشوار آینده نگرانه را نیز مطرح کنیم. اگر این سازمان های مسلح که از خاک افغانستان فعالیت می کنند از کنترل خارج شوند چه خواهد شد؟ اگر تهدیدی که امروز پاکستان و آسیای مرکزی را هدف قرار می دهد حتی برای خود کابل نیز غیر قابل کنترل شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این یک سناریوی فرضی نیست. تاریخ به ما هشدار می دهد. تنها راه کمک به چنین دولتی این است که خود آن دولت به خود کمک کند، یعنی با درک و پذیرفتن مشکل بر سر راه حل توافق کند و برای بازسازی، احیا و وارد کردن مردم افغانستان به جریان اصلی جامعه متحد شود.
4: این نشست در حال برگزار می شود که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به شدت پرتنش شده است. طالبان بارها پاکستان را به حمایت از مخالفان این گروه متهم کرده است. با توجه به نقش پاکستان در تحولات افغانستان و روابط پرتنش کنونی میان اسلام آباد و طالبان، این پرسش مطرح است که آیا پاکستان می تواند مسیر برای صلح در افغانستان تبدیل شود یا خیر؟ نظیفه حق‌پال، لندن.
7: از نگاه دیگر،
8: مهمانی برنامه محمود صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، باور دارد افغانستان باید به جای میدان رقابت کشورها به سکوی همکاری آنها تبدیل شود. آیا بدیل برای طالبان وجود دارد یا افغانستان همچنان میان طالبان و خلای سیاسی گرفتار مانده؟ و اگر روز قرار باشد قدرت از طالبان منتقل شود، به دست چه کسی باید بیفتد؟
9: کسانی که تجربه 32 ساله با طالبان داره این انتظار از طالبان نداشتن، ندارن و نخواهند داشت که اونا بیاین ابتکار طرح یک حکومت فراگیر برسن.
8: صادقانه بگوین که آقای احمد مسعود گزینه بعدی روی میز است.
9: من سخنگوی روند ویانا نیستم و از جزئیات اجراییش هم اطلاع زیاد ندارم.
8: بعد از طالبان چه کسی و کی جایگزین گروه شوه واقعا و کی؟
7: از نگاه دیگر،
10: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
1: شنوندگان عزیز، آل نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم زهرا سیاس تقدیم شما میکند.
11: رویدادهای جهان.
12: برنامه نخست وزیر بریتانیا میگوید که شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند. برنامه در پایان نشست حزب کارگر در لیورپول گفت که به دلیل ادامه تحقیقات پلیس نمیتواند جزئیات بیشتر ارائه کند. اما ارزیابی دولت بریتانیا این است که ایران در این ماجرا نقش داشته است. برنامه همچنین روز چهارشنبه به بی بی سی گفت که شواهد قوی وجود دارد که ایران آنچه در آخر هفته در پایگاه فرفورد رخ داد نقش داشته است. او در پاسخ به این پرسش که این ارزیابی بر چه اساسی است گفت نمیتوانم وارد همه جزئیات شوم، اما روشن است که چنین حرفی را به سادگی مطرح نمیکنیم. او افزود که تحقیقات پلیس همچنان پیچیده و جدی است و بریتانیا در این زمینه از نزدیک با آمریکا همکاری میکند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر گفته بود که واشنگتن معتقد است در این ماجرا رد پای یک عامل خارجی وجود دارد. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت که این حادثه نشان می‌دهد آمریکا با بازیگران از جمله ایران روبرو است که آشکارا تهدید کردند منافع آمریکا را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند. همین حال هم سیف شمسی دادستان کل امارات متحده عربی دستور تشکیل تیم برای تحقیق درباره حادثه پرواز شرکت فلای دبی از دبی تل آیو را صادر کرد تا انگیزه های احتمالی تروریستی و همچنین احتمال برنامه‌ریزی قبلی در خصوص این حادثه مورد بررسی قرار گیرد. روزنامه خلیج پنجشنبه 9 میزان گزارش داد که این تیم با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور امارات و دیگر نهادهای مسئول تحقیقات خود را آغاز کردند. بر اساس این گزارش دادستان کل امارات دستور جمع‌آوری اطلاعات و شواهد لازم را برای روشن شدن ابعاد شرایط وقوع و انگیزه های احتمالی این حادثه صادر کرده است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات بررسی ارتباط احتمالی این حادثه با فعالیت های تروریستی و احتمال برنامه‌ریزی قبلی یا هدایت آن از سوی افراد دیگر است. مراجع قضایی امارات بر اساس قوانین این کشور صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، زیرا هواپیمای حادثه دیده در امارات ثبت شده است و تحت پرچم این کشور پرواز می کند. فلای دبی چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز از دبی به تل آیو ادامه دارد، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور را تعلیق می کند. همزمان مقام‌های اسرائیلی در حال بررسی این احتمال هستند که دستیار پیلوت قصد داشته هواپیما را عمدن در خاک اسرائیل ساقط کند. فلای دبی اعلام کرد که تعلیق پروازها به مقام‌های مسئول فرصت می‌دهد ابعاد حادثه را روشن کنند و با انتشار اطلاعات بیشتر در این تصمیم بازنگری خواهد کرد. این شرکت همچنین بر همکاری با تحقیقات و هماهنگی نزدیک با مقام‌های دولتی، نهادهای ناظر و مسئولان فرودگاه را تایید کرد. پرواز شماره FZ1073 فلای دبی صبح چهارشنبه در مسیر دبی به تل آیو پس از درگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت اسرائیلی فرود آمد. مسافران پس از آن با پرواز جایگزین فلای دبی به اسرائیل منتقل شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که شواهد نشان می‌دهد که یکی از پیلوت‌ها قصد داشته هواپیما را ساقط کند و مقام‌های سعودی در حال بازجویی از مظنون هستند. های اسرائیلی نیز احتمال تروریستی بودن حادثه را تایید کردند، اما تحقیقات درباره انگیزه و چگونگی وقوع آن ادامه دارد. علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که گروه‌های مسلح خارج از کنترل و دولت باید تا 30 جون 2027 سلاح‌های خود را به حکومت تحویل دهند. او گفت که از اول اکتبر روند رسیدگی به موضوع سلاح‌های خارج از چارچوب دولت آغاز شده و بر اساس یک جدول زمانی مشخص ادامه خواهد یافت. زیدی تأکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت یک ضرورت است و بغداد در تلاش است تا تمامی گروه‌های مسلح را در چارچوب نهادهای رسمی امنیتی ادغام کند. اساس این طرح گروه‌ها ابتدا وارد یک دوره 90 روزه توقف حملات خواهند شد و سپس روند تحویل سلاح‌هایشان آغاز می‌شود. این در حالی است که دولت عراق پیشتر پایان سپتامبر سال 2026 را با عنوان موعد خلع سلاح اعلام کرده بود، اما پس از مخالفت برخی گروه‌های مسلح این روند به مذاکرات پیشتر و جدول زمانی موکول شد. آسوشیتد پرس گزارش داد که کتایب حزب الله گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق اعلام کرد که در پی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور فعالیت گروه‌های نظامی خود را متوقف خواهد کرد. این گروه با این حال هواپیماهایی را که متخاصم تشخیص دهد از این تصمیم مستثنا کرده است. این موضع پس از خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق اعلام شد. کتایب حزب الله پیشتر خروج نیروهای آمریکایی را از شروط خود برای توقف فعالیت‌های مسلحانه مطرح کرده بود. خروج نیروهای آمریکایی از عراق یکی از مطالبات اصلی گروه‌های مقاومت عراقی در سال‌های اخیر بوده است. کتایب حزب الله و برخی دیگر از گروه‌های نزدیک به ایران حضور نظامی آمریکا را اشغال می‌دانستند و توقف فعالیت‌های مسلحانه خود را مشروط بر خروج کامل نیروهای خارجی کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که کشورش خیلی سریع در جنگ با جمهوری اسلامی ایران پیروز خواهد شد. او شامگاه چهارشنبه در کاخ سفید گفت که خیلی زود خواهیم دید که اتفاقاتی رخ می‌دهد. ترامپ با اشاره به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی مدعی شد که توان نظامی ایران کاملا از بین رفته و جمهوری اسلامی تقریبا نابود شده است. او گفت که در این مدت 18 نفر از نیروهای آمریکایی و 4500 نفر از طرف مقابل کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که اقتصاد ایران وضعیت مناسب ندارد و تورم در این کشور به پیش از 300% رسیده است.
7: از نگاه دیگر.
8: مهمانی برنامه محمود صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، باور دارد افغانستان باید به جای میدان رقابت کشورها به سکوی همکاری آنها تبدیل شود. آیا بدیل برای طالبان وجود دارد یا افغانستان همچنان میان طالبان و خلای سیاسی گرفتار مانده؟ و اگر روز قرار باشد قدرت از طالبان منتقل شود، به دست چه کسی باید بیفتد؟
9: کسانی که تجربه 32 ساله با طالبان داره، این انتظار از طالبان نداشتن، ندارن و نخواهند داشت که اونا بیاین ابتکار طرح یک حکومت فراگیر برسن.
8: صادقانه بگوین که احمد مسعود گزینه بعدی روی میز است.
9: من سخنگوی روند ویانال نیستم و از جزئیات اجراییش هم اطلاع زیاد ندارم.
8: بعد از طالبان چه کسی و کی جایگزینی گروه شوه واقعا و کی؟
7: از نگاه دیگر.
10: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
1: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیم میکند و با هم یک جان را میشنویم.

0: رقابت‌های کشتی آزادبازی‌های آسیایی ناگویا، سید عمر زازایی و احمد منصور بریاره فردا به مسافه حریفان می‌روند. کسب جوجتسو کاران افغان از بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا، محمد سرور حسینی و نورالله شفایی مغلوب حریفان شدند. تیم سازاده بیجینگ، نوواک جوکوویچ پس از 11 سال بازگشتش به این رقابت ها را با پیروزی آغاز کرد. دردو وقت بخیر، این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز میکنیم. سید عمر زازایی در وزن 65 کیلوگرم رقابت های کشتی آزاد بازی های آسیایی ناگویا فردا با حریفی از هندوستان رقابت می کند. در همین حال احمد منصور بریاره نماینده وزن 57 کیلوگرم هم شنبه با رقیبی از مغولستان روبرو می شود. محمد سرور حسینی میل پوش جوجتسوی افغانستان در دومین رقابت خود در بازی های آسیایی ناگویا با شکست مقابل حریف قرقزستانی حذف شد. مسابقه حسینی در وزن منفی 69 کیلوگرم و در مرحله 1/8 نهایی برگزار شد که با نتیجه 2-0 به نفع آرگون عبدی مناپوف حریف 21 ساله به پایان رسید. حسینی 28 ساله پیشتر در دوره 1/16 نهایی حریف ویتنامی را با امتیاز 50-0 مغلوب کرده بود. نورالله شفایی جوجتسو کار 19 ساله افغانستان در وزن 62 کیلوگرم مقابل علی عبدالله نماینده 20 ساله بحرین شکست خورد و از ادامه رقابت ها بازماند. این دیدار در مرحله 1/16 نهایی برگزار شد و حریف بحرینی با نتیجه 7-2 به برتری رسید. محمد سیدی در نخستین مبارزه خود در جدای بازی های آسیایی ناگویا مقابل نماینده ازبکستان شکست خورد و حذف شد. میلپوش 23 ساله در وزن منفی 73 کیلوگرم و در مرحله 1/8 نهایی مقابل شهرام اهدوف شکست خورد. نماینده 30 ساله ازبکستان تنها پس از 36 ثانیه با اجرای فن اپون به پیروزی رسید. همکارم مهدی کاظمی که در محل برگزاری بازی‌های آسیایی حضور دارد از شرایط ناعادلانه تمرینات و قرنطینه ورزشکاران جوجتسوی افغانستان گفته است.
1: شرایط این دو ورزشکار در تناسب با شرایط سایر ورزشکاران ما یک مقداری بدتر است. سید سرور حسینی برخی از ویدیوهایش هم آمد در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. در روزهای هفته در یک هتلای عروسی میره به خاطر کارگری کار میکنه تا روزی 300 افغانی رو بتونه درآمد کسب کنه. 300 افغانی تقریبا 5 دلار میشه که حسینی میتونه در او ساعتی که کار میکنه به دست بیاره. و از یک سوی دیگه هم هیچ گونه امکاناتی برای تمرین برای قرنطینه در اختیارشون قرار نگرفته بوده. گفتن که ما براتون امکانات میدیم و قرنطینتون میکنیم. قرنطینه هم یک مدتی شده بودن، اما با امکاناتی که در قرنطینه براشون در نظر گرفته شده بود، ما حالا نمیتونم بگم به عنوان یک خبرنگار که بگم که نتیجه بدی گرفتن، چون امکاناتشون رو باید ببینیم و بعد از او صحبت کنیم که اینا چرا شکست خوردن. چرایی شکست هر دو جوجیتسو کار ما مسئولیتش بگردن مسئولان ورزش افغانستان است که اونا باید جوابگو باشن که ورزشکاری که به سطح مسابقات آسیایی و بازی‌های آسیایی اعزام میشن اونا با چه امکاناتی در اختیارشون باشه و چقدر اونا با تمرینات پشت سر بگذارن.
0: در رقابت‌های شیرجه تختی سمتر زنان بازی‌های آسیایی چین یوان از چین باش کسب 358 امتیاز با مدال طلا رسید و از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. چین جیا دیگر نماینده چین به مدال نقره دست یافت و سایاکا میکامی از ژاپن در جایگاه سوم قرار گرفت. در ماده سکوی 10 متر شیرجه مردان بازی‌های آسیایی لیان جونجی به مدال طلا دست یافت و صدومین طلای پیاپی چین در رقابت‌های شیرجه بازی‌های آسیایی را رقم زد، رکوردی بی سابقه. نماینده افغانستان برای حضور در ماراتن بین المللی کولومبو راهی سریلانکا شد. 20 دوره مسابقات بین المللی ماراتون به تاریخ 12 میزان به میزبانی شهر کولومبو پایتخت سریلانکا آغاز می شود و به ورزشکار افغانستان برای حضور امروز عازم سریلانکا شد. برد کرکت افغانستان روند شناسایی و آزمایش توپ اندازان سری یک کشور را زیر نام تندر در 8 ولایت آغاز می کند. نخستین دوره این رقابت ها از 12 میزان تا 5 عقرب از کندوز آغاز می شود و مراحل بعدی در هرات، کندهار، کابل، خوست، پکتیا، کنر و ننگرهار برگزار می شود. دشان قد دست کم 180 سانتی متر و سن میان 19 تا 26 سال از شرط های اصلی حضور در این برنامه اعلام شده است. در مسابقات تنیس آزاده چین، نوواک جوکوویچ با پیرز مقابل نونو بورژس شروع موفقی در بازگشت به بیجینگ داشت. تنیس باز 39 ساله سربستانی در نخستین مسابقهش در این رقابت ها پس از 11 سال حریف پرتغالی خود را در دو ست با نتایج 6-3 و 7-6 شکست داد و راهی دوره دوم شد. قهرمان 24 دوره گرند سلم با این نتیجه رکورد شکست ناپذیری خود در اوپن چین را به 30 مسابقه رسید. و آنتونی جاشوا و تایسون فیوری دو قهرمان سابق بوکس سنگین وزن جهان پیش از مبارزه بزرگشان در کاردیف روبروی هم قرار گرفتند. نشست خبری این دو بوکسر بریتانیایی برخلاف انتظار بدون تنش برگزار شد و حتی با شوخی و خنده همراه بود. جاشوا و فیوری 20 قوس در کاردیف و مسافه هم میروند، مبارزه‌ای که هواداران بوکس سالها منتظر برگزاری آن بودند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
2: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان بر کنر و هلمند. یونما میگوید 10 غیر نظامی کشته شدند. اسلام آباد اما مدعی است که 22 تروریست را کشته. انفجار در مرکز بدخشان. روند سبز به رهبری امرالله صالح مسئولیتش را بر عهده گرفت. بررسی پرونده افغانستان در فارمت ماسکو. روسیه میگوید طالبان و کشورهای منطقه حضور خواهند یافت. و احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در حادثه مشکوک پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال نمودید. با سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میکنم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال
3: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غد زهرتی ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
12: رئیس یعطامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات یاد افراد غیر مستقی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک نرشتش.
13: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تنه.
11: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
14: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
11: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. دور تازه حمله های هوایی پاکستان به داخل افغانستان بار دیگر مناقشه امنیتی میان اسلام آباد و طالبان را وارد مرحله حساس کرده است. پاکستان این حمله ها را بخشی از عملیات ضد تروریستی غضب الحق دانسته و مدعی است که مرکزها و پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان یا TTP و گروه های مسلح بلوچ را هدف حمله قرار داده و 22 جنگجوی را کشته است. در مقابل طالبان میگویند جنگنده های پاکستانی مناطق مسکونی را در کنر و هلمند بمباران کردند که در نتیجه آن دست کم 9 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 11 نفر هم زخمی شدند. همزمان منابع امنیتی پاکستان ادعا میکنند یکی از اهداف حمله در هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ بوده است. این روایت‌های متضاد در حالی مطرح می‌شود که پاکستان اصرار دارد گروه‌های مسلح از خاک افغانستان علیه این کشور فعالیت می‌کنند و طالبان این اتهام‌ها را همواره رد کردند. درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان است. آقای صدیقی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخواییم با این پرسش آغاز کنم که پاکستان در کمتر از 10 روز در 2 نوبت 5 ولایت افغانستان را بمباردمان کرده، از جمله مناطقی در نزدیکی اقامتگاه هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در قندهار که هفته پیشتر بود. اما روایت طالبان و اسلام آباد زمین تا آسمان تفاوت داره. یکی میگه که توریست ها را کشته و دیگری میگه که افراد ملکی قربانی حمله ها شدن. اصل موضوع چی است؟
2: به نام خداوند عرض احترام میکنم به شما، همکاران تکنیکیتان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، اول خوی تلفات ملکی که صورت گرفته به خانواده ها ما تسلیت میگیم و به زخمی ها شفای عاجل از بارگاه حضرت متعال خواهان هستیم. من میخوام که اینجا چند نقطه را اشاره داشته باشم. اول خوب باید پاکستانی ها و همچنان تمام کشورهای همسایه موضوع را خوب باید بپذیرن که چی حملات هوایی بوده باشه، چی زمینی بوده باشه، بر هیچ افغانی که بوده باشه، چی در داخل کشور چی در بیرون کشور، قابل قبول نمی باشه و را تقبیح می کند. با خصوص افغانای ما که مثلا در کنر اگر ما شما شاید بوده باشیم در پولی که اینا افراد و غیره را یاد میکنن، ولی ما تا جایی که معلومات از 9 نفر است که در جمله 6 نفر کشته و 3 زخمی در پولی از بالاتر از 80 تا 100 مواشی که از بین رفته، همچنان در گرمسیر افراد ملکی که تلف شده، خانه های مردم که تخریب شده، در بالاتر از 50 سال یک غریب یک بیچاره سعی تلاش میکنه یک خانه مخروبه گیری را آباد بکنه، ولی روی با یک حملات هوایی از بنگ میبره. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش که ما یک نظام مشروع دموکراتیک انتخاباتی مردمی میداشتیم که زمینه همچو حملات هوایی صورت نمیگرفت، از طریق روابط دیپلماتیک مشکل حل میشد و همین زمینه حملات هوایی فرصتایش ایجاب نمیکرد و برعکس اگر صورت میگرفت اکثر عمل باید نشان داده میشد. موضوع سومی است که این موضوع را باید ما اشاره داشته باشیم که جنگ بین طالب بین پاکستان است. بنابرو ما هیچ وقت افغانا نمیخواهد که در بین جنگ طالب و پاکستان ما خود دخیل بسازیم. ولی ما میخواهیم که نقاط اساسی را اشاره داشته باشم که از همی اول حملات هوایی که زمینی که برای افغانا صورت گرفته، از رهبر کنونی که نه به چشم دیده میشد، نه قابل لمس است، یا انس است، جنس است، یا مثلا تا تمام سران طالب اصلا این حملات هوایی زمینی پاکستان تقبیح نمی کنند و هیچ با افراد ملکی غمشریکی نمی کنند و هیچ وقت از حریم فضایی زمینی افغانستان که نقص میشه اونا دفاع نمی کنند و همیشه خاموشی را اختیار کردند. یعنی به این معنی که آره به مردم خلا وجود دارد، سوال وجود دارد که چرا اینا عکس عمل نشون میدن. یک طرف. موضوع دومی است که سوالم از پاکستانی ها این است که زمانی که شما عملات هوایی انجام میتین، آدرس مشخص مولوی هیبت الله، دفترش، خانهش و تمام سران طالب وجود دارد، لوکیشنش، آدرسش مشخص وجود دارد و شما زمانی که شما میگین که اینا از TTP یا از جدایی طرف بلوچ اینا حمایت میکنن، چی حمایت مالی بوده باشد، چی لوجستیکی بوده باشد، چی تجهیزات بوده باشد، چی مراکز بوده باشد، بنابرو در قدم نخست رهبران طالب از اینا حمایت کردن، به اینا جا دادن. پس پاکستانی ها چرا آدرس های مشخصی که سران طالب است اونا را مورد حمله قرار نمیدن؟ حملات زمینی هوایی و متاسفانه که افراد ملکی ما متضرر میشد و در پهلوی از او همی افرادی که تی تی پی یا جدهی در طلب بلوچ کشته میشد در بین خانه های مردم اونا خود جای دادن. مردم و مردم افغانستان مردم محل حتی جرأت ندارد که مثلا صدا بلند کنه که در بین خانه های ما اینا جای گرفتن یا بنام میمان آمدن یا در مساجد خود جای دادن یا در بین خانه های مردم آمدن. این مشکل اساسی است که ملت به کجا صدا خود بلند بکند.
1: بله سیدرخی صاحب، سوال اصلی هم است که ما شاهد هستیم که ویدیوهای زیاد از تلفات ملکی در پی این دو حمله که دیشب اتفاق افتاده منتشر شده و طالبان هم میگن که پاکستان به خانه‌های مسکونی در واقع حمله کرده و یونما هم تایید کرده که حدود 10 نفر ملکی کشته شده در این حمله. واقعا چون این چیزی است، چرا مناطق نظامی هدف قرار نمیگیره؟
2: ببینین، ما میخوام اینجا دو موضوع رو اشاره داشته باشیم. اینجا خود در حقیقت موضوعی است که جنگ و زر و زرگر است. تا جایی که ما میبینیم پاکستان و طالب در ظاهر اینا میبینن که با مردم وانمود میکنه که واقعا ما بین خود اختلاف درونی داریم، ولی ما که میبینیم وضعیتشان، برخوردشان، حملات هوایی زمینی که اینا انجام میدن، ولی ملت افغانستان امروز به این پی بردن که اینا در حقیقت طالب که از تمام پروژه های پاکستان در افغانستان تطبیق میکنه، مانع تعلیم طبقه اوناس میشه، مانع استخدام کادر در افغانستان میشه، مسافرت مهاجرت، مانع سرمایه گذاری در افغانستان میشه. بنا به این موضوع رو میخوام دو نقطه اساسی رو اشاره داشته باشم. پاکستانی ها میخواه که در حقیقت در اینجا زمانی که حملات هوایی که بالای افغانستان صورت میگیرد، اینجا در ظاهر طوری وانمود میشه که ملت افغانستان به خاطر اساساتی که در مقابل پاکستان دارد در کنار طالب سادگی بکند، با طالب یک صدا شود، اینجا یک جبهه متحد برای طالب ساخته می شود. موضوع دومی است که طور ظاهر میکند که گویا طالب، ما با طالب مشکل داریم که تا طالب چطور بتانه که از هندوستان، از روسیه و سایر کشورها پول دریافت بکند. اینه در دو حالت. و موضوع سومی است، میخوام که اشاره داشته باشین که به جهانیان وانمود بکند که در ما پاکستانی ها وانمود بکند که پروژه سازی بکند که ما قربانی تروریسم و تی تی پی هستیم و مراکز لانه های ازی در افغانستان است، به خاطر برنامه های بعدیشان هم به خاطر قربانی تروریسم از دنیا پول بگیرد و پروژه سازی بعدی بکند بر افغانستان.
1: مسئله حضور تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ که پاکستان ادعا میکنه که مراکزشان در افغانستان است، مراکز که آموزش میبینن و از اونجا حمله هایی را طراحی میکنن تا در داخل خاک پاکستان انجام بتن، این ادعا و کجا میرسه؟
2: خب ما می سوالم میخوایم که از مردم بکنم و مردم خودشان جواب بگیرن. از ما سه ببینیم، زمانی که یک دشمن تا و خود عمو فرد ملک قریه یا کلان قریه در خانه خود جای بده، از او حمایت بکند، پس تو میخوایی که مردم عام متضرر بسازی یا میخوایی که خانه ملک قریه را از بین ببری؟ به خاطر که ملک قریه یا خان قریه او را خانه خود جای داده، از او حمایت میکنند، هم حمایت مالی، هم حمایت مادی، هم مرکز، هم افراد برای جلب و جذب. پس مسئولیت اصلی را ملک قریه، خان قریه دارد یا مردم قریه دارد؟ مردم قریه چرا امروز به گناه به شهادت میرسد؟ چرا قربانی میشد؟ در حالی که خان قریه مسئولیت دارد. بنابرای پاکستانی ها چرا رهبر طالب مورد حملات قرار نمیتد؟ چرا سران طالب مورد حملات هوایی زمینی قرار نمیتد؟ آدرس هایش مشخص است، جایدادهایشان مشخص در پاکستان، مسائل کمک‌هایش وجود دارد. پس ما خود تا امروز در مدت 5 سال که تیر میشد یک روز هم ندیدیم که واقعا بالای سران طالب در قل اردوهایی که بوده باشه طالب، در خانه هایشان که هست، در دفترهایشان حملات هوایی زمینی انجام داده باشند، ولی برعکس ما میبینیم که مردم ملکی ما تلف میشد. این سوالی است که یک بام و دو هواست. ملت افغانستان این را پی برده و خواست ما از جامعه جهانی است که موضوع را پیگیری بکند. به ما هی به این صورت قابل قبول نیست تلفات ملکی. پاکستانی ها اگر خودت مشکل واقعی با طالب داری، آدرس هایش مشخص است، به خاطر که ما از طالب بیزار هستیم و از طالب نفرت داریم و ما از عملات هوایی زمینی هر کشوری که بالای طالب انجام می تازو استقبال میکنیم.
1: شما میگین که طالب با پاکستان اصلا اختلاف نداره. حالا این تنش ها تقریبا در آستانه یک سالگی قرار داره از او حمله اول که پاکستانی ها در کابل انجام داد و شما شاهد از این بودین که در جریان از این ما مقام ها یا هیئت ترکیه و قطری هم به افغانستان و پاکستان سفر کردن. حالا چرا میانجیگری ترکیه، قطر و حتی چین در کاهش تنش ها کمک نکرده؟
2: ببینیم اینجا خود چند من میخوایم که نقاط مهم اشاره داشته باشم. یکی خوب گپی است که پاکستانی ها با قطر و با ترکیه رابطه بسیار دیرینه و سینه اسنه دارن، بخش سیاسی، اقتصادی، نظامی، از هر نگاهی که الان پیمان مکه و غیره گپایی که دارن. بنابر او طالب که زمانی که با پاکستانی ها نشست های دارن، چی در ترکیه، چی در قطر، چی در سعودی، چی در چین، تا جایی که من معلومات دارم، پاکستانی ها میگن که طالب باید فقط وابسته با ما بوده باشند، یعنی به این معنی که ارتباطاتشون با هند باید قطع بوده باشد، ارتباطاتشون با آسیای میانه باید قطع بوده باشد و همیشه تحت تاثیر ما قرار بگیرن و امتیازات و تمام گپا باید مربوط به ما بوده باشد، به خاطر که همین ما بودیم که ایره تولید کردیم، پروداکت از اینا ما بودیم، همون مدرسه حقانیه بود، مراکزشان که در چی در پاکستان بود، در کویت بود، در هر جایی که بودن، بنابر ما از اینا حمایت کردیم. اینا باید که در امروز هم اینا کسانی هستند که غلامایی هستند که ما اینا را رشد دادیم، نمو دادیم، بالاخره طور امروز امکان داره که در مقابل ما با کشورایی که خلاف ما از اونا میخواد دوستی بکنن. ولی این در ظاهر قضیه است، اگر در باطن قضیه هم چی کار می بود، این طوری با ترکیه و با قطر و با اینا وانمود می سوزد که پاکستانی ها که گویا از آدرس تی تی پی و جدای طرف بلوچ ما متضرر هستیم. اگر ما شما متوجه شده باشیم قبل از آمدن طالب در زمان جمهوریت پاکستانی ها هیچ وقت شکایت نداشتیم که ما از طریق جدای طرف بلوچ و تی تی پی متضرر بوده باشیم، ولی بعد از آمدن طالب این صداها بلند می شن بلند می شن که وانمود بکند که یعنی به این مانا که دنیا را که ما قربانی تروریسم هستیم که بخاطر یک پروژه یک برنامه سازی بعدی داشته باشد در افغانستان. ولی ما این باید فراموش نکنیم که طالب همیشه همین گروه افراطی تروریستی است که همیشه زمینه حملات هوایی زمینی بیگانگان هم مساعد ساختن.
1: بله آقای صدیقی اجازه بتین که ایره خم بپرسم ازتان که مخامای پاکستانی به شمول برخی از منتخبان از افغانستان و شما بیشتر به او اشاره کردین به ای باور هستن که چون حاکمیت طالبان مشروعیت نداره، بنابراین نمیتونه از خود در سطح بین‌المللی تا در سطح منطقه در برابر این حمله پاکستان از خود دفاع کنه و یا کشورهای منطقه و جهان ازش دفاع کنه. آیا واقعا چون این مسئله هم مطرح است؟
2: من فکر بکنم که تا اندازه نه خیر، به خاطر اگه متوجه شده باشیم حداقل مو سر از خود رهبر کنونی طالب گرفته تا تمام سرانشان باید که حملاتی که صورت میگرفت چرا خاموش هستن، اصلا هیچ عکس عمل در مقابل حملات زمینی اوی پاکستان انجام نمیتن، یعنی از مردم از تلفات و ملکی صدا بلند نمیکنن. این صدا بالاخره انتقال داده میشه به دنیا، ولی برعکس. ولی امروز ما هستم که مثلا در مقابل طالب که خلاف مفکوره طالب است، خلاف طالب است ولی صدا بلند میکنن، یعنی شما هستین که از طریق رسانه ها بالاخره صدا. بنابرو من فکر بکنم که طالب هیچ وقت به خاطر مردم افغانستان صدا بلند نمیکنن و پاکستانی ها همین موضوع رو پی بردن. بنابرو یک بام و دو هوا وجود دارد، جنگ و زرگری وجود دارد. اگر واقع هم چه چیزی می بود، چرا امروز پاکستانی ها تکرار بکنم که بالای محل زندگی یا دفاتر که طالب داره حملات انجام نمیتن، ولی برعکس افراد ملکی رو متضرر میسازن، ولی سران طالب هیچ عکس العمل در مقابل حملات انجام نمیده که از طریق رسانه های شما بالاخره به دنیا انتقال شود. شما هستیم که می حملات انتقال میدیم به جهانیان. اگر موضوع بوده باشد طالب امیر هم انتقال نمیداد اگر ما شما نمی بودیم.
1: بله سپاسگزارم از حضورتان محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان در این برنامه نظرگاه.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی عنوان سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: روی رویدادهای جهان.
11: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید که شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند. برنام در پایان نشست حزب کارگر در لیورپول گفت که به دلیل ادامه تحقیقات پلیس نمیتواند جزئیات بیشتر ارائه کند. اما ارزیابی دولت بریتانیا این است که ایران در این ماجرا نقش داشته است. برنام همچنین روز چهارشنبه به بی بی سی گفت که شواهد قوی وجود دارد که ایران آنچه در آخر هفته در پایگاه فرفورد رخ داد نقش داشته است. او در پاسخ به این پرسش که این ارزیابی بر چه اساسی است گفت نمیتوانم وارد همه جزئیات شوم، اما روشن است که چنین حرفی را به سادگی مطرح نمیکنیم. او افزود که تحقیقات پلیس همچنان پیچیده و جدی است و بریتانیا در این زمینه از نزدیک با آمریکا همکاری میکند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر گفته بود که واشنگتن معتقد است در این ماجرا رد پای یک عامل خارجی وجود دارد. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت که این حادثه نشان میدهد آمریکا با بازیگران از جمله ایران روبرو است که آشکارا تهدید کردند منافع آمریکا را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند. در همین حال حمد سیف شمسی دادستان کل امارات متحده عربی دستور تشکیل تیم برای تحقیق درباره حادثه پرواز شرکت فلای دبی از دبی تل آیو را صادر کرد تا انگیزه های احتمالی تروریستی و همچنین احتمال برنامه‌ریزی قبلی در خصوص این حادثه مورد بررسی قرار گیرد. روزنامه خلیج پنجشنبه 9 میزان گزارش داد که این تیم با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور امارات و دیگر نهادهای مسئول تحقیقات خود را آغاز کردند. بر اساس این گزارش دادستان کل امارات دستور جمع‌آوری اطلاعات و شواهد لازم را برای روشن شدن ابعاد شرایط وقوع و انگیزه های احتمالی این حادثه صادر کرده است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات بررسی ارتباط احتمالی این حادثه با فعالیت های تروریستی و احتمال برنامه ریزی قبلی یا هدایت آن از سوی افراد دیگر است. مراجع قضایی امارات بر اساس قوانین این کشور صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، زیرا هواپیمای حادثه دیده در امارات ثبت شده است و تحت پرچم این کشور پرواز می کند. فلای دبی چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز از دبی به تل آیو ادامه دارد، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور را تعلیق می‌کند. همزمان مقام‌های اسرائیلی در حال بررسی این احتمال هستند که دستیار پیلوت قصد داشته هواپیما را عمدن در خاک اسرائیل ساقط کند. فلای دبی اعلام کرد که تعلیق پروازها به مقام‌های مسئول فرصت می‌دهد ابعاد حادثه را روشن کنند و با انتشار اطلاعات بیشتر در این تصمیم بازنگری خواهد کرد. این شرکت همچنین بر همکاری با تحقیقات و هماهنگی نزدیک با مقام‌های دولتی، نهادهای ناظر و مسئولان فرودگاه را تایید کرد. پرواز شماره FZ1073 فلای دبی صبح چهارشنبه در مسیر دبی به تل آیو پس از زدگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت اضطراری فرود آمد. مسافران پس از آن با پرواز جایگزین فلای دبی به اسرائیل منتقل شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که شواهد نشان می‌دهد که یکی از پیلوت‌ها قصد داشته هواپیما را ساقط کند و مقام‌های سعودی در حال بازجویی از مظنون هستند. رسانه‌های اسرائیلی نیز احتمال تروریستی بودن حادثه را تایید کردند، اما تحقیقات درباره انگیزه و چگونگی وقوع آن ادامه دارد. علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که گروه های مسلح خارج از کنترل و دولت باید تا 30 جون 2027 سلاح‌های خود را به حکومت تحویل دهند. او گفت که از اول اکتبر روند رسیدگی به موضوع سلاح‌های خارج از چارچوب دولت آغاز شده و بر اساس یک جدول زمانی مشخص ادامه خواهد یافت. زیدی تاکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت یک ضرورت است و بغداد در تلاش است تا تمامی گروه های مسلح را در چارچوب نهادهای رسمی امنیتی ادغام کند. اساس این طرح گروه ها ابتدا وارد یک دوره 90 روزه توقف حملات خواهند شد و سپس روند تحویل سلاح‌هایشان آغاز می شود. این در حالی است که دولت عراق پیشتر پایان سپتامبر سال 2026 را با عنوان موعد خلع سلاح اعلام کرده بود، اما پس از مخالفت برخی گروه های مسلح این روند به مذاکرات پیشتر و جدول زمانی معکول شد. از اسوشیتد پرس گزارش داد که کتایب حزب الله گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق اعلام کرد که در پی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور فعالیت گروه‌های نظامی خود را متوقف خواهد کرد. این گروه با این حال هواپیماهایی را که متخاصم تشخیص دهد از این تصمیم مستثنا کرده است. این موضع پس از خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق اعلام شد. کتایب حزب الله پیشتر خروج نیروهای آمریکایی را از شروط خود برای توقف فعالیت‌های مسلحانه مطرح کرده بود. خروج نیروهای آمریکایی از عراق یکی از مطالبات اصلی گروه‌های مقاومت عراقی در سال‌های اخیر بوده است. کتایب حزب الله و برخی دیگر از گروه‌های نزدیک به ایران حضور نظامی آمریکا را اشغال می‌دانستند و توقف فعالیت‌های مسلحانه خود را مشروط بر خروج کامل نیروهای خارجی کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که کشورش خیلی سریع در جنگ با جمهوری اسلامی ایران پیروز خواهد شد. او شامگاه چهارشنبه در کاخ سفید گفت که خیلی زود خواهیم دید که اتفاقاتی رخ می‌دهد. ترامپ با اشاره به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی مدعی شد که توان نظامی ایران کاملا از بین رفته و جمهوری اسلامی تقریبا نابود شده است. او گفت که در این مدت 18 نفر از نیروهای آمریکایی و 4500 نفر از طرف مقابل کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که اقتصاد ایران وضعیت مناسب ندارد و تورم در این کشور به بیش از 300% رسیده است. ترامپ درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا تقریبا کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد و اکنون بیش از هر زمان دیگر نفت از این آبراه عبور می کند. او افزود که ارتش آنها کاملا از بین رفته است و ما خیلی سریع در این جنگ پیروز خواهیم شد به هر طریقی که باشد. نماینده پارلمان اروپا گفتند که گفتگوها با رواندا برای پذیرش مهاجرانی که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند آغاز شده است. با گفته آنها رواندا از این طرح استقبال کرده، اما مذاکرات هنوز در مرحله ابتدایی بوده و توافق حاصل نشده است. تینکر استریک و آنا استرولنبرگ نماینده های هلندی پارلمان اروپا هفته گذشته به کیگالی پایتخت رواندا سفر کردند. آنها در این سفر از 2 مرکز بازدید کردند که قرار بود در چارچوب طرح جنجالی بریتانیا برای اسکان پناهجویان استفاده شود. مقام‌های رواندا تا اکنون رسماً درباره گفتگوهای تازه اظهار نظر نکردند. آلمان، اتریش، یونان، دنمارک و هلند اوایل ماه جاری اعلام کردند که در پی توافق با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای انتقال پناهجویان هستند که حق قانونی اقامت در این اتحادیه را ندارند. این 5 کشور که به گروه 5 معروفند هنوز کشور میزبان را رسما معرفی نکردند. با این حال یک منبع اروپایی به رویترز گفته است که رواندا یکی از گزینه‌های مورد بررسی است. روسیه به ناتو هشدار داده است که اگر این پیمان نظامی برای جدا کردن کالینینگراد از بقیه خاک روسیه اقدام کند، مسکو ممکن است برای دفاع از این منطقه از سلاح هسته‌ای استفاده کند. بر اساس سند دیپلماتیک رویترز دیده است، روسیه ناتو را بعد در پیش گرفتن مسیر خطرناک و بی‌پروا متهم کرده و هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند خطر درگیری مستقیم را افزایش دهد. در این سند همچنین از احتمال حمله روسیه به مراکز تصمیم‌گیری در کشورهای عضو ناتو در همان مراحل نخست یک درگیری سخن گفته شده است. در یادداشت روسیه آمده است که اگر کشورهای ناتو برای جدا کردن منطقه کالینینگراد از بقیه کشور اقدامی انجام دهد، روسیه آماده خواهد بود برای دفاع از قلمرو خود از تمام نیروها و امکانات موجود از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. کالینینگراد بخشی از خاک روسیه در داخل دریای بالتیک است که از سرزمین اصلی این کشور جدا افتاده و میان پولند و لیتوانیا دو عضو ناتو قرار دارد. این منطقه به شدت نظامی شده و پایگاه اصلی ناوگان بالتیک روسیه با موشک‌های اسکندر با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در آن مستقر است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که تیراندازی به یک اتوبوس در استان حمص در مرکز این کشور چهارشنبه 7 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. با گفته این خبرگزاری عاملان حمله هنوز شناسایی نشدند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شد با خبرگزاری فرانسه گفت که مسافران اتوبوس شامل مهندسان و کارگران یک شرکت خصوصی و یک از کارکنان شرکت برق سوریه بودند. با گفته او کارمند شرکت برق نیز در میان کشته شدگان است. این منبع پیش گفته شمار اولیه کشته شدگان را 5 نفر اعلام کرده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که همه قربانیان از اقلیت علوی بودند. علویان در سالهای اخیر هدف حملات قرار گرفتند. از جمله کشتارهای سال 2025 در مناطق ساحلی سوریه که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت. در اطلاعات منتشر شده درباره حمله با اتوبوس انگیزه مهاجمان مشخص نشده است. در سندی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه با مدیران شماری از بزرگترین شرکت‌های فناوری امضا کرده است، نام ایالات متحده اشتباه نوشته شده است. درست زیر امضای ترامپ به جای یونایتد استیتس، یونایتد استیتس آمده و حرف دی جا افتاده است. علاوه بر کاخ صفحه ترامپ، نسخه دارای اشتباه املایی این سند را در شبکه اجتماعی تروس

0: فرمانده ترکیه که سالها از ساکن آلمان است، بیش از یک سال است در بازداشت جمهوری اسلامی به سر میبرد. استلب با اشاره به نگرانی درباره ارن و دیگر افراد مرتبط با پرونده، نام کشور مورد اشاره در اتهام او را اعلام نکرد و جزئیات بیشتری نیز ارائه نداد. ارن اواخر سال گذشته و در حالی که جنگ 12 روزه رو به پایان بود، وارد ایران شد. او 5 روز بعد و پس از اجرای شدن آتش‌بس برای خروج از کشور به سوی مرز عراق حرکت کرد، اما موفق به خروج نشد. استلب حکم صادر شده را غیر موجه خواند و اعلام کرد که این مجازات را با شرایط پرونده تناسب ندارد. شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران و ایران انترنشنال، گفته است که حکم 10 سال زندان سرکان ارن و کاری که او انجام داده مربوط نیست، موضوع خواسته جمهوری اسلامی است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
13: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اول اکتبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان بر کنر و هلمند. یونما میگوید ده غیر نظامی کشته شدند. اسلام آباد اما مدعی است که 22 تروریست را کشته است. انفجار در مرکز بدخشان. روند سبز به رهبری امرالله صالح مسئولیت را به دوش گرفت. و بررسی پرونده افغانستان در فرمت مسکو. روسیه میگوید طالبان و کشورهای منطقه حضور خواهند یافت. مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرد که دست کم 10 غیر نظامی در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان در ولایت های کنر و هلمند کشته شدند. یونما گفت که بیشتر این قربانیان کودکان هستند. ملل متحد

0: شمار زخمیان این حملات را 9 نفر اعلام کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بر لزوم کاهش تنش، گفتگو، احترام به حقوق بین الملل و جلوگیری از آسیب بیشتر به غیر نظامیان تاکید کرده است. اما پاکستان اعلام کرده که در پی حملات هوایی این کشور در ولایت‌های هلمند و کنر 22 تروریست کشته شدند. وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه اعلام کرد که در این حملات اردوگاه‌ها و پناهگاه‌های متعلق به تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های شبه نظامی بلوچ به طور دقیق هدف قرار گرفته و منهدم شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اما گفت که در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان 3 خانه مسکونی در ولایت‌های کنر و هلمند تخریب شده است. سخنگوی طالبان حملات جدید پاکستان به خاک افغانستان را تجاوز و در تضاد با اصول پذیرفته شده دانست و آن را محکوم کرد. اسلام آباد اما هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را رد کرده و می‌گوید اهداف این حملات شبه نظامیان بودند. منابع امنیتی پاکستان میگویند که این کشور در حمله هوایی به ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ را هدف قرار داده است. این منابع که نخواست هویتشان فاش شود مدعی شدند که این مرکز رسانه‌ای به طور کامل تخریب شده و دست کم 9 عضو این گروه از جمله چند مسئول رسانه‌ای آن کشته شدند. بر اساس اطلاعات این منابع این مرکز رسانه‌ای در منطقه سفر در ولسوالی گرمسیر قرار داشت. به گفته آنان در این حمله شیروان بلوچ، حذیفه بلوچ، فاروق بلوچ و حضرت بلوچ از فرماندهان عملیات رسانه‌ای این گروه کشته شدند. افغانستان اینترنشنال نمیتواند مستقلانه جزئیات این اداره تایید کند. همکارم رؤوف اجمل گفتگویی داشت با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین و از او در مورد تلفات این رویداد پرسیده است.
1: اول خوب باید پاکستانی ها و همچنان تمام کشورهای همسایه موضوع را خوب باید بپذیرن که چی حملات هوایی بوده باشه، چی زمینی بوده باشه، بر هیچ افغانی که بوده باشه، چی در داخل کشور، چی در بیرون کشور، قابل قبول نمی باشه و را تقبیح می کند. با خصوص افغانای ما که مثلا در کنر اگر ما شما شاید بوده باشیم در پولی که اینا افراد غیره را یاد می کنند، ولی ما تا جایی که معلومات از 9 نفر است که در جمله 6 نفر کشته و 3 زخمی در پولی از بالاتر از 80 تا 100 مواشی که از بین رفته، همچنان در گرمسیر افراد ملکی که تلف شده، خانه های مردم که تخریب شده، در بالاتر از 50 سال یک غریب یک بیچاره سعی تلاش میکنه یک خانه مخروبه گیری را آباد بکنه ولی روی با یک حملات هوایی از بین میبره. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش که ما یک نظام مشروع دموکراتیک انتخاباتی مردمی میداشتیم که زمینه همچو حملات هوایی صورت نمی گرفت، از طریق رابط دیپلماتیک مشکل حل می شد و همین زمینه حملات هوایی فرصتایش ایجاب نمی کرد و برعکس اگر صورت می گرفت اکثر عمل باید نشان داده می شد. موضوع سومی است که این موضوع را باید ما اشاره داشته باشیم که جنگ بین طالب بین پاکستان است. بنابرو ما هیچ وقت افغانا نمی خواهد که در بین جنگ طالب و پاکستان ما خود دخیل بسازیم، ولی ما میخوایم که نقاط اساسی را اشاره داشته باشم که از همی اول حملات هوایی که زمینی که برای افغان ها صورت گرفته، از رهبر کنونی که نه به چشم دیده میشد، نه قابل لمس است، یا انس است، جنس است، یا مثلا تا تمام سران طالب، اصلا این حملات هوایی زمینی پاکستان را تقبیح نمیکنند و هیچ با افراد ملکی غمشریکی نمیکنه و هیچ وقت از حریم فضایی زمینی افغانستان که نقص میشه اونا دفاع نمیکنن و همیشه خاموشی را اختیار کردن. یعنی به این معنی که آره به مردم خلا وجود دارد، سوال وجود دارد که چرا اینا عکس عمل نشون میدن. یک طرف. موضوع دومی است که سوالم از پاکستانی ها این است که زمانی که شما عملات هوایی انجام میدین، آدرس مشخص مولوی هیبت الله، دفترش، خانه ایش و تمام سران طالب وجود دارد، لوکیشنش، آدرسش مشخص وجود دارد و از شما زمانی که شما میگین که اینا از تی تی پی یا از جدای طلب و بلوج اینا حمایت میکنن، چی حمایت مالی بوده باشد، چی لوجستیکی بوده باشد، چی تجهیزات بوده باشد، چی مراکز بوده باشد، بنابرو در قدم نخست رهسران طالب از اینا حمایت کردن، به اینا جا دادن.
0: ادامه خبرها. پاکستان مدعی است که در این حملات شبه نظامیان به ویژه بررسی های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که پاکستان از آغاز سال 2022 تا کنون 7 حمله هوایی به اهدافی در چندین ولایت افغانستان انجام داده است. پاکستان مدعی است که در این حملات شبه نظامیان به ویژه اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP و پناهگاه های آنان هدف قرار داده شده است. با این حال طالبان همواره پاکستان را به کشتن غیر نظامیان متهم کرده و حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده است. بر اساس بررسی های افغانستان اینترنشنال، پاکستان در 5 سال گذشته از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا کنون 14 حمله هوایی به شماری از ولایت های افغانستان انجام داده است که دست کم 7 مورد آن در سال جاری میلادی صورت گرفته است. به این ترتیب نیمی از حملات هوایی پاکستان به افغانستان در 5 سال گذشته در 9 ماه اخیر انجام شده است. منابع محلی در بدخشان صبح پنجشنبه از وقوع یک انفجار در شهر فیض‌آباد خبر دادند. به گفته این منابع یک رنجر طالبان هدف انفجار قرار گرفته است. تا کنون درباره تلفات این حادثه جزئیاتی در دست نیست. روند سبز به رهبری امرالله سالم مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفت. این در حالی است که در یک هفته گذشته دست کم 7 رویداد امنیتی در بخش‌های از افغانستان به ویژه در شمال و شمال شرق کشور گزارش شده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که 8 نشست مشورت‌های فرمت مسکو درباره افغانستان روز دوشنبه 13 میزان برگزار می‌شود. به گفته این وزارت، ریاست هیئت طالبان در این نشست را امیرخان متقی بر عهده خواهد داشت. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه چنین می‌گوید:
2: به تاریخ 5 اکتبر 8 نشست دوره‌ای مسکو برگزار می شود که در آن درباره افغانستان هم رایزنی خواهد شد. در این نشست نمایندگان هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و البته روسیه حضور خواهند داشت. وزیر خارجه طالبان در حاشیه نشست دیدار جداگانه با وزیر خارجه روسیه خواهد داشت.
0: مقام‌های طالبان و ایران می‌گویند که آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه به طور کامل مهار شده است. مقام‌های ایرانی نشأت دیزل از یک تانکر را علت احتمالی حادثه اعلام کرده و گفتند که حدود 20 موتر باربری در آتش سوخته است. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
3: شعله‌های آتش در اسلام قلعه، تانکرهای حامل مواد نفتی یکی پس از دیگری در آتش می سوزند و دود غلیظ آسمان این گذرگاه مرزی میان افغانستان و ایران را فرا گرفته است. این آتش سوزی شام چهارشنبه در پارکینگ تانکرهای سوخت در گمرک اسلام قلعه هرات آغاز شد. مقام های طالبان می گویند نیروهای آتش نشانی از گسترش حریق جلوگیری کرده و آتش را به گونه کامل مهار کردند.
4: در مسیر سیرکی اونی سیرکی سیرکی سیرکی سیرکی
3: در سوی دیگر مرز ایران نیز برای مهار آتش وارد عمل شد. فرماندار تایباد میگوید چندین موتر آتش نشانی و تیم های امداد و نجات به اسلام قلعه اعزام شدند. او همچنین از مهار آتش و انتقال حدود 300 تانکر از اسلام قلعه به خاک ایران خبر داده است. برخی منابع شمار تانکرهای سوخته را بیش از 30 اراده اعلام کردند، اما طالبان میزان خسارات را محدود می دانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید 15 تانکر کاملا سوخته و 3 تانکر دیگر به گونه قسمی آسیب دیدند.
5: گمرکی چوبر لگیدن و اسوا مش حقدم خود در زکران و یو تیم رواسته وی بیا از مش در یاسد پا امشغی سر اتفایه ایرات امبولانس او دانور زیرب ادارات مو رواسته و ده وست اجیترابی صاحب ادایت سر در یاسد کارمندان او دانور زکران مش دو و صحیح تا چشه رسیدگی ورتوکو.
3: فرماندار تایباد می گوید نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش سوزی بوده، اما تا کنون جزئیات بیشتری درباره علت حادثه منتشر نشده است. این نخستین آتش سوزی بزرگ در این گمرک نیست. در دلو سال 1399 نیز آتش سوزی گسترده در اسلام قلعه صدها تانکر و موتر حامل مواد نفتی را از بین برد و ده ها نفر را زخمی کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با خانجان الکوزی، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان، و یافته های او از این آتش سوزی را پرسیده است.
6: متاسفانه که او دینشاو امی آتش سوزی در می پارکینگ گمرک اسلام قلعه نزدیک رخ دادن و ده ها تانکر البته مواد سوخت خصوصا کانتینرها نبودن، اموال جنس نبودن و مواد سوخت بودن، تیل بوده و کمی گاز بودن و متضرر شدن. متاسفانه همینطور گفته میشه تقات یا اولی رمیگه که بنابر بعضی بی احتیاطی کدام دریور تداخل موتر خود سیرتشان یک دفعه در گرفته بودن و بعد از او تلاش شده کیوره مهار کنن و بعد از او زیاد شده و بالاخره منجر وی شده که آتش سوزی صورت گرفتن و آتش سوزی شدن و بالاخره با مامورین مربوطه گمرک و مسئولین و حتی گمرک همسایه ایران تلاش کردن و خود امی پارکینگ تخلیه کردن، موترها را یک طرف و دیگه طرف همو که متضرر بوده در گرفته بودن و متاسفانه نمی شدن نجاتشان، اما یک تعدادشان جای را خالی کردن. وقتی که خالی شده، میدان خالی شدن، بالاخره آتش تحت کنترل آمدن و کنترل شده و بالاخره بیلان یک حتی بسیار با صلاحیت از مرکز و رفته و ایره چک میکنه هم کمرها و هم جایایی که چرا چه قسم شده و چرا یا نتیجه چی بوده و تالی همین نتیجه شن ناوردم. اگر متاسفانه بسیار یک حدیثه بدی بودن و این دوم بار نیبر که چندم بار سر که متاسفانه این همینطور یک حوادث پیدا میشه.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
7: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
8: رئیس یکامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه های که افراد غیر مستکی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک تحصیل.
9: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
7: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
10: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
7: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رویدادهای جهان.
1: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید که شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند. برنام در پایان نشست حزب کارگر در لیورپول گفت که به دلیل ادامه تحقیقات پلیس نمیتواند جزئیات بیشتر ارائه کند، اما ارزیابی دولت بریتانیا این است که ایران در این ماجرا نقش داشته است. برنام همچنین روز چهارشنبه به بی بی سی گفت که شواهد قوی وجود دارد که ایران آنچه در آخر هفته در پایگاه فرفورد رخ داد نقش داشته است. او در پاسخ به این پرسش که این ارزیابی بر چه اساسی است گفت نمیتوانم وارد همه جزئیات شوم، اما روشن است که چنین حرفی را به سادگی مطرح نمیکنیم. او افزود که تحقیقات پلیس همچنان پیچیده و جدی است. ما بریتانیا در این زمینه از نزدیک با آمریکا همکاری می‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر گفته بود که واشنگتن معتقد است در این ماجرا رد پای یک عامل خارجی وجود دارد. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت که این حادثه نشان می‌دهد آمریکا با بازیگران از جمله ایران روبرو است که آشکارا تهدید کردند منافع آمریکا را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند. در همین حال حمد سیف شمسی دادستان کل امارات متحده عربی دستور تشکیل تیم برای تحقیق درباره حادثه پرواز شرکت فلای دبی از دبی تل آیو را صادر کرد تا انگیزه های احتمالی تروریستی و همچنین احتمال برنامه‌ریزی قبلی در خصوص این حادثه مورد بررسی قرار گیرد. روزنامه خلیج پنجشنبه 9 میزان گزارش داد که این تیم با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور امارات و دیگر نهادهای مسئول تحقیقات خود را آغاز کردند. بر اساس این گزارش دادستان کل امارات دستور جمع‌آوری اطلاعات و شواهد لازم را برای روشن شدن ابعاد شرایط وقوع و انگیزه های احتمالی این حادثه صادر کرده است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات بررسی ارتباط احتمالی این حادثه با فعالیت های تروریستی و احتمال برنامه‌ریزی قبلی یا هدایت آن از سوی افراد دیگر است. مراجع قضایی امارات بر اساس قوانین این کشور صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، زیرا هواپیمای حادثه دیده در امارات ثبت شده است و تحت پرچم این کشور پرواز می کند. فلای دبی چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز از دبی به تل‌آیو ادامه دارد، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور را تعلیق می‌کند. همزمان مقام‌های اسرائیلی در حال بررسی این احتمال هستند که دستیار پیلوت قصد داشته هواپیما را عمدن در خاک اسرائیل ساقط کند. فلای دبی اعلام کرد که تعلیق پروازها به مقام‌های مسئول فرصت می‌دهد ابعاد حادثه را روشن کنند و با انتشار اطلاعات بیشتر در این تصمیم بازنگری خواهد کرد. این شرکت همچنین بر همکاری با تحقیقات و هماهنگی نزدیک با مقام‌های دولتی، نهادهای ناظر و مسئولان فرودگاه را تایید کرد. پرواز شماره FZ1073 فلای دبی صبح چهارشنبه در مسیر دبی به تل‌آیو پس از زدگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت اسرائیلی فرود آمد. مسافران پس از آن با پرواز جایگزین فلای دبی به اسرائیل منتقل شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که شواهد نشان می‌دهد که یکی از پیلوت‌ها قصد داشته هواپیما را ساقط کند و مقام‌های سعودی در حال بازجویی از مظنون هستند. رسانه‌های اسرائیلی نیز احتمال تروریستی بودن حادثه را تایید کردند، اما تحقیقات درباره انگیزه و چگونگی وقوع آن ادامه دارد. علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که گروه های مسلح خارج از کنترل و دولت باید تا 30 جون 2027 سلاح‌های خود را به حکومت تحویل دهند. او گفت که از اول اکتبر روند رسیدگی به موضوع سلاح‌های خارج از چارچوب دولت آغاز شده و بر اساس یک جدول زمانی مشخص ادامه خواهد یافت. زیدی تاکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت یک ضرورت است و بغداد در تلاش است تا تمامی گروه های مسلح را در چارچوب نهادهای رسمی امنیتی ادغام کند. اساس این طرح گروه ها ابتدا وارد یک دوره 90 روزه توقف حملات خواهند شد و سپس روند تحویل سلاح‌هایشان آغاز می شود. این در حالی است که دولت عراق پیشتر پایان سپتامبر سال 2026 را با عنوان موعد خلع سلاح اعلام کرده بود، اما پس از مخالفت برخی گروه های مسلح این روند به مذاکرات پیشتر و جدول زمانی معکول شد. آسوشیتد پرس گزارش داد که کتایب حزب الله گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق اعلام کرد که در پی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور فعالیت گروه‌های نظامی خود را متوقف خواهد کرد. این گروه با این حال هواپیماهایی را که متخاصم تشخیص دهد از این تصمیم مستثنا کرده است. این موضع پس از خروج آخری نیروهای آمریکایی از عراق اعلام شد. کتایب حزب الله پیشتر خروج نیروهای آمریکایی را از شروط خود برای توقف فعالیت‌های مسلحانه مطرح کرده بود. خروج نیروهای آمریکایی از عراق یکی از مطالبات اصلی گروه‌های مقاومت عراقی در سال‌های اخیر بوده است. کتایب حزب الله و برخی دیگر از گروه‌های نزدیک به ایران حضور نظامی آمریکا را اشغال می‌دانستند و توقف فعالیت‌های مسلحانه خود را مشروط بر خروج کامل نیروهای خارجی کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که کشورش خیلی سریع در جنگ با جمهوری اسلامی ایران پیروز خواهد شد. او شامگاه چهارشنبه در کاخ سفید گفت که خیلی زود خواهیم دید که اتفاقاتی رخ می‌دهد. ترامپ با اشاره به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی مدعی شد که توان نظامی ایران کاملا از بین رفته و جمهوری اسلامی تقریبا نابود شده است. او گفت که در این مدت 18 نفر از نیروهای آمریکایی و 4500 نفر از طرف مقابل کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که اقتصاد ایران وضعیت مناسب ندارد و تورم در این کشور به بیش از 300% رسیده.

ترامپ درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا تقریبا کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد و اکنون بیش از هر زمان دیگری نفت از این آب را عبور می کند. او افزود که ارتش آنها کاملا از بین رفته است و ما خیلی سریع در این جنگ پیروز خواهیم شد به هر طریقی که باشد. دو نماینده پارلمان اروپا گفتند که گفتگوها با رواندا برای پذیرش مهاجرانی که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند آغاز شده است و گفته آنها رواندا از این طرح استقبال کرده، اما مذاکرات هنوز در مرحله ابتدایی بوده و توافق حاصل نشده است. تینکر استریک و آنا استرولنبرگ نماینده های هلندی پارلمان اروپا هفته گذشته به کیگالی پایتخت رواندا سفر کردند. آنها در این سفر از دو مرکز بازدید کردند که قرار بود در چارچوب طرح جنجالی بریتانیا برای اسکان پناهجویان استفاده شود. مقام‌های رواندا تا اکنون رسماً درباره گفتگوهای تازه اظهار نظر نکردند. آلمان، اتریش، یونان، دنمارک و هلند اوایل ماه جاری اعلام کردند که در پی توافق با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای انتقال پناهجویان هستند که حق قانونی اقامت در این اتحادیه را ندارند. این پنج کشور که به گروه پنج معروفند هنوز کشور میزبان را رسما معرفی نکردند. با این حال یک منبع اروپایی به رویترز گفته است که رواندا یکی از گزینه‌های مورد بررسی است. روسیه به ناتو هشدار داده است که اگر این پیمان نظامی برای جدا کردن کالینینگراد از بقیه خاک روسیه اقدام کند، مسکو ممکن است برای دفاع از این منطقه از سلاح هسته‌ای استفاده کند. بر اساس سند دیپلماتیک رویترز دیده است، روسیه ناتو را بعد در پیش گرفتن مسیر خطرناک و بی‌پروا متهم کرده و هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند خطر درگیری مستقیم را افزایش دهد. در این سند همچنین از احتمال حمله روسیه به مراکز تصمیم‌گیری در کشورهای عضو ناتو در همان مراحل نخست یک درگیری سخن گفته شده است. در یادداشت روسیه آمده است که اگر کشورهای ناتو برای جدا کردن منطقه کالینینگراد از بقیه کشور اقدامی انجام دهد، روسیه آماده خواهد بود برای دفاع از قلمرو خود از تمام نیروها و امکانات موجود از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. کالینینگراد بخشی از خاک روسیه در داخل دریای بالتیک است که از سرزمین اصلی این کشور جدا افتاده و میان پولند و لیتوانیا دو عضو ناتو قرار دارد. این منطقه به شدت نظامی شده و پایگاه اصلی ناوگان بالتیک روسیه با موشک‌های اسکندر با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در آن مستقر است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که تیراندازی به یک اتوبوس در استان حمص در مرکز این کشور چهارشنبه 7 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. با گفته این خبرگزاری عاملان حمله هنوز شناسایی نشدند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود با خبرگزاری فرانسه گفت که مسافران اتوبوس شامل مهندسان و کارگران یک شرکت خصوصی و یک از کارکنان شرکت برق سوریه بودند. با گفته او کارمند شرکت برق نیز در میان کشته شدگان است. این منبع پیشتر شمار اولیه کشته شدگان را 5 نفر اعلام کرده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که همه قربانیان از اقلیت علوی بودند. علویان در سالهای اخیر هدف حملات قرار گرفتند. از جمله کشتارهای سال 2025 در مناطق ساحلی سوریه که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت. در اطلاعات منتشر شده درباره حمله با اتوبوس انگیزه مهاجمان مشخص نشده است. در سندی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه با مدیران شماری از بزرگترین شرکت‌های فناوری امضا کرده است، نام ایالات متحده اشتباه نوشته شده است. درست زیر امضای ترامپ به جای یونایتد استیتس، یونایتد استیتس آمده و حرف دی جا افتاده است. علاوه بر کاخ صفحه ترامپ، نسخه دارای اشتباه املایی این سند را در شبکه اجتماعی تروث سوشیال خود به اشتراک گذاشت. این سند با عنوان توافق کاخ صفحه درباره ابرهوش روز شنبه در کاخ صفحه امضا شد. سوندار پیچای از گوگل، داریو آمودی از انتروپیک، مارک زاکربرگ از متا، گرگ براکمن اوپن ای آی، ایلان ماسک و جنسن هاوانگ از اندوانیا نیز آن را امضا کردند. این توافق شرکت‌های سازنده مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی را با اجرای نظارت داخلی، ارزیابی مستقل و نظارت در سطح هیئت مدیره بر ایمنی این فناوری متعهد می‌کند.
سازمان اندازرسانی اسلب مستقر در اشتودگارد اعلام کرد که سکان ارن، بنیانگذار 42 ساله این سازمان که برای کمک به ایرانیان آسیب پذیر وارد ایران شده بود، به اتهام ارتباط با کشوری که جمهوری اسلامی آن را متخاصم می‌داند، به 10 سال زندان محکوم شده است. ارن شهروند ترکیه که سالها از ساکن آلمان است، بیش از یک سال است در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می‌برد. اسلب با اشاره به نگرانی درباره ارن و دیگر افراد مرتبط با پرونده، نام کشور مورد اشاره در اتهام او را اعلام نکرد و جزئیات بیشتری نیز ارائه نداد. ایران اواخر سال گذشته و در حالی که جنگ 12 روزه رو به پایان بود وارد ایران شد. او 5 روز بعد و پس از

0: برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
1: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: از نگاه دیگر،
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
8: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
13: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

با سلام و شب بخیر، ساعت 10 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. امروز پنجشنبه 9 میزان که برابر می شود با اول اکتبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. سانسور شدید و منع استفاده از رسانه‌های اجتماعی. این وزارت از ملاها خواست که بر ضرر استفاده از شبکه‌های اجتماعی سخن بگویند. سکوت رهبر طالبان در قبال حملات پاکستان. یک مقام طالبان میگوید صدای رهبران چرا بلند نمی شود. واکنش پاکستان به سخنان وزیر سرحدات طالبان. فرماندار خیبر پختونخوا اظهارات نورالله نوری درباره برافراشتن پرچم این گروه در پشاور را احمقانه و تحریک آمیز خواند. و بالاترین سطح حملات تروریستی در 12 سال گذشته در پاکستان. مشروع خبرها. شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان روز پنجشنبه گفت که اسلام آباد با مردم افغانستان مشکلی ندارد. او طالبان را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت که مشکل پاکستان با اداره این گروه است. چودری در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که طالبان خود را بر افغانستان تحمیل کرده و حکومت این گروه فراگیر و منتخب نیست. او در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان گفت که پاکستان بر سر حاکمیت و تمامی ارضی خود سازش نخواهد کرد و برای دفاع از آن هر اقدام لازم را انجام خواهد داد. فیصل کریم کندی فرماندار خیبر پختونخوا اظهارات نورالله نوری وزیر سرحدات طالبان درباره برافراشتن پرچم این گروه در پشاور را احمقانه و تحریک آمیز خواند. نورالله نوری روز چهارشنبه

0: روی میزان در یک گرد همایی در کابل به ارتش و استخبارات پاکستان هشدار داد که صبر مردم افغانستان را بیشتر آزمایش نکنند. او گفت که اگر امارت اسلامی بخواهد می تواند ظرف دو روز پرچم خود را در پشاور برافرازد. کندی روز پنجشنبه در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقام های طالبان باید از سخنانی که به گفته او احمقانه و تحریک آمیز است دست بردارند. مسئولان محلی طالبان در ولایت تخار اعلام کردند که حدود 10 نفر از افراد گرفتار شده در یک معدن طلا در ولسوالی چاآب این ولایت نجات یافتند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنل، تمامی این معدنچیان زیر 18 سال هستند و باشندگان ولسوالی روستاق اند. دفتر والی طالبان در تخار روز پنجشنبه 9 میزان اعلام کرد که با پایان عملیات پاکسازی آوار تمامی افراد گرفتار شده نجات یافتند. به گفته این داره پیش از نجات کامل این افراد تیم‌های امداد موفق شده بودند برای تامین نیازهای اولیه با آنان ارتباط برقرار کنند. وزارت حج و اوقاف طالبان از ملاهای مساجد خواسته است که در خطبه های نماز جمعه در باره آسیب های جسمی و اجتماعی استفاده از شبکه های اجتماعی سخن بگویند. این وزارت نوشت که استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی می تواند باعث درد کمر، گردن، چاقی و خمیدگی قامت انسان ها شود. این وزارت در متن برای خطبه نمازهای جمعه تهیه کرده شبکه های اجتماعی را به شمشیر دولبه تشبیه کرده و نوشته است که استفاده درست از آن می تواند مفید باشد، اما استفاده نادرست از آن به خود فرد آسیب می رساند. وزارت حج و اوقاف طالبان مدعی شده است که بسیاری از شهروندان افغانستان از شبکه های اجتماعی به گونه نادرست استفاده می کند و این فضا به یکی از عوامل آسیبزا برای جامعه تبدیل شده است. این وزارت از ملاها خواسته است مردم را تشویق کنند که فرزندان خود را از آنچه فضای تباه کنند خوانده دور نگه دارند. عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در پاکستان میگوید که دیگر تنها با محکوم کردن و قربانی دادن نمیتوان از مرزهای یک کشور اسلامی دفاع کرد. او افزوده که برای دفاع از کشور به دانش، تکنولوژی و ابزار مدرن نیاز است. این واکنش همزمان با تشدید حملات پاکستان به خاک افغانستان و سکوت طالبان در برابر این حملات انجام شده است. عبدالسلام ضعیف روز پنجشنبه 9 میزان در یادداشتی در اکس نوشت دفاع از مرزهای کشور فرض عین است. او تاکید کرده است که باید منابع مالی را صرف تقویت توان دفاعی کرد. عبدالسلام ضعیف نوشت نان خشک بخورید، پیاده سفر کنید و هزینه ها را کاهش دهید، اما برای دفاع امکانات فراهم کنید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تایید کرد که دست کم 10 غیر نظامی در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان در ولایت های کنر و هلمند کشته شدند. یونما گفت که بیشتر این قربانیان کودکان هستند. ملل متحد شمار زخمیان این حملات را 9 نفر اعلام کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بر لزوم کاهش تنش، گفتگو، احترام به حقوق بین الملل و جلوگیری از آسیب بیشتر به غیر نظامیان تاکید کرده است. اما پاکستان اعلام کرده که در پی حملات هوایی این کشور در ولایت‌های هلمند و کنر 22 تروریست کشته شدند. وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه اعلام کرد که در این حملات اردوگاه‌ها و پناهگاه‌های متعلق به تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های شبه نظامی بلوچ به طور دقیق هدف قرار گرفته و منهدم شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اما گفت که در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان 3 خانه مسکونی در ولایت های کنر و هلمند تخریب شدند. سخنگوی طالبان حملات جدید پاکستان به خاک افغانستان را تجاوز و در تضاد با اصول پذیرفته شده دانست و آن را محکوم کرد. اسلام آباد اما هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را رد کرده و میگوید اهداف این حملات شبه نظامیان بودند. منابع امنیتی پاکستان میگویند که این کشور در حمله هوایی به ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ را هدف قرار داده است. این منابع که نخواست هویتشان فاش شود مدعی شدند که این مرکز رسانه‌ای به طور کامل تخریب شده و دست کم 9 عضو این گروه از جمله چند مسئول رسانه‌ای آن کشته شدند. همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین، و از او در مورد تلفات این رویداد پرسیده است.
1: اول خوب باید پاکستانی ها و همچنان تمام کشورهای همسایه موضوع را خوب باید بپذیرن که چی حملات هوایی بوده باشه، چی زمینی بوده باشه، بر هیچ افغانی که بوده باشه، چی در داخل کشور، چی در بیرون کشور، قابل قبول نمی باشه و را تقبیح می کند. با خصوص افغانای ما که مثلا در کنر اگر ما شما شاید بوده باشیم در پولی که اینا افراد غیره را یاد میکنن، ولی ما تا جایی که معلومات از 9 نفر است که در جمله 6 نفر کشته و 3 زخمی در پولی از بالاتر از 80 تا 100 مواشی که از بین رفته، همچنان در گرمسیر افراد ملکی که تلف شده، خانه های مردم که تخریب شده، در بالاتر از 50 سال یک غریب، یک بیچاره سعی تلاش میکنه یک خانه مخروبه گیری را آبادی با آباد بکنه، ولی روی با یک حملات هوایی از بین میبره. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش که ما یک نظام مشروع دموکراتیک انتخاباتی مردمی میداشتیم که زمینه همچو حملات هوایی صورت نمیگرفت، از طریق روابط دیپلماتیک مشکل حل میشد و همین زمینه حملات هوایی فرصتایش ایجاب نمیکرد و برعکس اگر صورت میگرفت اکثر عمل باید نشان داده میشد. موضوع سومی است که این موضوع را باید ما اشاره داشته باشیم که جنگ بین طالب بین پاکستان است. بنابر او ما هیچ وقت افغانا نمیخواهیم که در بین جنگ طالب و پاکستان ما خود دخیل بسازیم، ولی ما میخواهیم که نقاط اساسی را اشاره داشته باشم که از امی اول حملات هوایی که زمینی که برای افغانا صورت گرفته، از رهبر کنونی که نه به چشم دیده میشد، نه قابل لمس است، یا انس است، جنس است، یا مثلا و تا تمام سران طالب اصلا این حملات هوایی زمینی پاکستان ای تقبیح نمی کنند و هیچ با افراد ملکی غمشریکی نمی کنند و هیچ وقت از حریم فضایی زمینی افغانستان که نقص میشه اونا دفاع نمی کنند و همیشه خاموشی را اختیار کردند. یعنی به این معنی که آره به مردم خلا وجود دارد، سوال وجود دارد که چرا اینا اکثر عمل نشان میدن. یک طرف. موضوع دومی است که سوال ما از پاکستانی ها این است که زمانی که شما عملات هوایی انجام میتین، آدرس مشخص مولوی هیبت الله، دفترش، خانهش و تمام سران طالب وجود دارد، لوکیشنش، آدرسش مشخص وجود دارد و شما زمانی که شما میگین که اینا از تی تی پی یا از بلوج جدایی طرف بلوج اینا حمایت میکنن، چی حمایت مالی بوده باشد، چی لوجستیکی بوده باشد، چی تجهیزات بوده باشد، چی مراکز بوده باشد، بنابر او در قدم نخست رهبران طالب از اینا حمایت کردن، به اینا جا دادن.
0: یک مقام ارشد طالبان به افغانستان انترنشنل گفت پس از حملات قبلی پاکستان، شماری از رهبران طالبان در کابل تصمیم گرفته بودند که به آن پاسخ داده شود. او گفت که هبت الله آخوندزاده با تصمیم مقامات طالبان در کابل مخالفت کرده و اجازه حملات تلافی جویانه را نداده است. این مقام طالبان که نخواست نامش فاش شود میگوید که درباره حمله اخیر پاکستان نیز تا کنون رهبر این گروه تصمیم روشنی نگرفته است. او افزود که بر بنیاد اطلاعات دفتر طالبان سرگرم گفتگوی مستقیم با پاکستان است، اما شماری از مقامات طالبان در کابل از این مذاکرات بی‌خبرند. به گفته او یکی از دلایل حملات پاکستان این است که اسلام آباد از اعتماد رهبری طالبان برخوردار شده است. اما ریاسر یک مقام طالبان از هبت الله آخوندزاده و عملکرد این اداره انتقاد کرد. او گفته است که صدای رهبران طالبان در برابر بمب‌ها و عملات هوایی پاکستان بلند نمی‌شود و آنها مردم را به تحمل بمباران‌های پاکستان عادت دادند. اما ریاسر در پیامی در اکس نوشته است که گویا بلد خوردن عادت کرده ایم. نه صدای حکومت بلند می‌شود و نه صدای رعیت. خوب تربیتمان کردید. ممنون رهبر. اما ریاسر خسربرای اتمر محمد اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان و سر یاسر وردک مقام پیشین طالبان است. اما یاسر در حال حاضر به عنوان رئیس انسجام امور پروژه ها در اداره امور طالبان فعالیت می کند. بررسی های افغانستان انترنشنل نشان می دهد که پاکستان از آغاز سال 2026 تا کنون 7 حمله هوایی به اهداف در چندین ولایت افغانستان انجام داده است. پاکستان مدعی است که در این حملات شبه نظامیان به ویژه اعضای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و پناهگاه های آنان را هدف قرار داده است. با این حال طالبان همواره پاکستان را به کشتن غیر نظامیان متهم کرده و حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده است. منابع محلی در بدخشان صبح پنجشنبه از وقوع یک انفجار در شهر فیض‌آباد خبر دادند. به گفته این منابع یک رنجر طالبان هدف انفجار قرار گرفته است. تاکنون درباره تلفات این حادثه جزئیات در دست نیست. روند سبز به رهبری امرالله صالح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفت. این در حالی است که در یک هفته گذشته دست کم هفت رویداد امنیتی در بخشای از افغانستان به ویژه در شمال و شمال شرق کشور گزارش شده است. همکارم ساینا صافی نگاهی انداخته بر رویدادهای امنیتی یک هفته اخیر.
2: در تازه ترین رویداد صبح امروز پنجشنبه نهم میزان منابع محلی از وقوع یک انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان خبر دادند. به گفته منابع انفجار در منطقه وکیل‌آباد دشت شهدا رخ داده است. این انفجار در حال رخ داده که بدخشان در روزهای اخیر شاهد چند رویداد امنیتی دیگر نیز بوده است. در ارسولیه زیباک درگیری میان طالبان و جبهه آزادی ادامه داشته است. جبهه آزادی میگوید طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین موازی این جبهه را هدف قرار دادند. سه روز پیش نیز انفجار در شهر فیض‌آباد رخ داد و یک موتر نو هایلکس را هدف قرار داد. همزمان برخی منابع از بدخشان به افغانستان تنشتن گفتند که هدف این حمله ملا عبدالمنصور عامر حوزه هفتم طالبان در فیض‌آباد بوده و از این حمله جان به سلامت برده است. جبهه آزادی مسئولیت این حمله را پذیرفته و مدعی شد که در این رویداد سه بزو طالبان کشته و دو بزو دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. ذبیح‌الله مهدیار کارشناس امور سیاسی میگوید که جبهه های مخالف طالبان در حال انسجام بیشتر است و در آینده عملیات های بزرگتر را علیه این گروه برنامه ریزی می کنند.
3: در حقیقت گروه های مخالف رژیم طالبان تا هنوز محدودیت های و خصوصی خود دارند، اما تلاش می کنند که از انسجام و از وحدتی در حقیقت فرماندهی و وحدتی سازماندهی و در حقیقت برنامه ریزی برای عملیات های پیچیده‌ای در حقیقت جنگ های نامتقارن آمادگی های لازم از خود نشان بدن.
2: اما یکی از مهمترین رویدادهای امنیتی این هفته در نورستان رخ داد، جایی که درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در ارسولی کامدیش چندین روز ادامه یافت. جبهه آزادی ادعا کرده که شمار از پاسگاه‌های طالبان را تصرف کرده و در نورستان و ارسولی ناره کنر 37 عضو طالبان را کشته و 24 تن دیگر را زخمی کرده است.
4: این پوسته سرگویی است در ولایت نورستان. چهار نفر با توانایی خود توانسته این پوسته را به تصرف رسد در آورده. زنده باد جبهه آزادی.
2: اما برعکس طالبان اعلام کردند که ده‌ها نیروی مخالف را کشته و شمار دیگر را بازداشت کردند. در مقابل جبهه آزادی نیز مدعی وارد کردن تلفات سنگین به طالبان شده است. هر دو طرف آمار متفاوت از تلفات ارائه کرده و این ارقام به طور مستقل تایید نشده است. صمد صمدی کارشناس امور امنیتی میگوید 80 نفر از طالبان در این جنگ کشته و زخمی شدند.
5: از 400 نفر اینا هم وطنای ما بودن، سربازای ما بودن که در اونجا بودن، در کامدیش تمرینات داشتن و آماده زیرم نبودن که شروع کنن به حمله.
2: در جنوب شرق افغانستان منابع محلی از وقوع یک انفجار نیرومند در ارسولی آریوب‌زاده پکتیا خبر دادند. در پنجشیر و کاپیسا نیز روند سبز از انجام حملات علیه نیروها و مواضع طالبان خبر داده است، ادعایی که طالبان درباره آن واکنش رسمی ندادند. و در آخرین مورد شام چهارشنبه صدای یک انفجار در شهرک خالد بن ولید در نزدیکی حوزه ششم امنیتی مزار شریف شنیده شد. شد. منابع محلی وقوع انفجار را تایید کرده، اما درباره نوع انفجار، عامل آن و تلفات احتمالی تاکنون جزئیات دقیق منتشر نشده و طالبان نیز در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. در مجموع در یک هفته گذشته دست کم 7 رویداد امنیتی شامل انفجار، حمله مسلحانه و درگیری میان طالبان و گروه های مخالف در چند ولایت افغانستان گزارش شده است. رویدادهایی که بخش قابل توجه آن در شمال و شمال شرق کشور و ویژه بدخشان و نورستان رخ داده است. رویدادهایی که با باور کنشگران ادعای طالبان درباره تامین امنیت کامل را زیر سوال می برد. ساینا صافی، افغانستان انترنشنال.
0: وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که 8 نشست مشورت‌های فرمت مسکو درباره افغانستان روز دوشنبه 13 میزان برگزار می‌شود. به گفته این وزارت، ریاست هیئت طالبان در این نشست را امیرخان متقی بر عهده خواهد داشت. ماریا زاخوروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که در این نشست نمایندگان ویژه و مقام‌های بلندپایه کشورهای هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. مقام های طالبان و ایران می گویند که آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه به طور کامل مهار شده است. مقام های ایرانی نشأت دیزل را از تک تانکر علت احتمالی حادثه اعلام کرده و گفتند که حدود 20 موتر باربری در این آتش سوزی سوخته است. الیاس منصور گزارش می دهد.
6: شعله های آتش در اسلام قلعه، تانکرهای حامل مواد نفتی یکی پس از دیگری در آتش می سوزند و دود غلیظ آسمان این گذرگاه مرزی میان افغانستان و ایران را فرا گرفته است. این آتش سوزی شام چهارشنبه در پارکینگ تانکرهای سوخت در گمرک اسلام قلعه هرات آغاز شد. مقام های طالبان می گویند نیروهای آتش نشانی از گسترش حریق جلوگیری کرده و آتش را به گونه کامل مهار کردند.
7: داغ ماشین شرکونی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی
8: سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی سی
6: در سوی دیگر مرز، ایران نیز برای مهار آتش وارد عمل شد. فرماندار تایباد می گوید چندین موتر آتش نشانی و تیم های امداد و نجات به اسلام قلعه اعزام شدند. او همچنین از مهار آتش و انتقال حدود 300 تانکر از اسلام قلعه به خاک ایران خبر داده است. برخی منابع شمار تانکرهای سوخته را بیش از 30 اراده اعلام کردند، اما طالبان میزان خسارات را محدود می دانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان می گوید 15 تانکر کاملا سوخته و 3 تانکر دیگر به گونه قسمی آسیب دیدند.
9: گمرکی چه ور لگیدن اوست و مش حقید هم خود در زکران و یک تیم روست وی بیا از مش در یاسد پامشغی سر اطفایه، ایرات امبولانس او دانور زیرب ادارات مو روست و ده وست اجیترابی صاحب ادایت سر در یاسد کرمندان او دانور زکران مش دو و صحیه تا چشد رسیدگی و توکو.
6: فرماندار تایباد می گوید نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش سوزی بوده، اما تا کنون جزئیات بیشتری درباره علت حادثه منتشر نشده است. این نخستین آتش سوزی بزرگ در این گمرک نیست. در دلو سال 1399 نیز آتش سوزی گسترده در اسلام قلعه صدها تانکر و موتر حامل مواد نفتی را از بین برد و ده ها نفر را زخمی کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با خانجان الکوزی، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان، و یافته های او از این آتش سوزی را پرسیده است.
10: متاسفانه که دینشاو آمی آتش سوزی در می پارکینگ گمرک اسلام قلعه نزدیک رخ دادن و ده ها تانکر البته مواد سوخت خصوصا کانتینرها نبودن، مواد جنس نبودن و مواد سوخت بودن، تیل بوده و کمی گاز بودن و متضرر شدن. متاسفانه همینطور گفته میشه طاقت یا اولی را میگه که بنابر با بی‌احتیاطی کدام دریور تداخل موتر خود سیرتشان یک دفعه در گرفته بودن و بعد از او تلاش شده که او را مهار کنن و بعد از او زد شده و بالاخره منجر به این شده که آتش سوزی صورت گرفتن و آتش سوزی شدن و بالاخره با مامورین مربوطه گمرک و مسئولین و حتی عتب و گمرک همسایه ایران تلاش کردن و خود امی پارکینگ تخلیه کردن موترها رو یک طرف و دیگه طرف همو که متضرر بوده در گرفته بودن و متاسفانه نمی شدن نجاتشان، اما یک تعدادشان جای را خالی کردن. وقتی که خالی شده، میدان خالی شدن، بالاخره آتش تحت کنترل آمدن و کنترل شده و بالاخره پیلان یک حتی بسیار با صلاحیت از مرکز و رفته و ایره چک میکنه هم کمره ها و هم جایایی که چرا چک قسم شده و چرا یا نتیجهش چی بوده و تالی آن نتیجهش را ناوردم، اگر متاسفانه بسیار یک حدیثه بدی بودن و این دوم بار نیبر که چندم بار استر که متاسفانه این همیتور یک حوادث پیدا میشه.
0: پاکستان در ماه سپتامبر 2026 بالاترین شمار ماهانه حملات شبه نظامیان در 12 سال گذشته را ثبت کرده است. مؤسسه مطالعات منازع و امنیت پاکستان اعلام کرد که در پی 225 حمله شبه نظامیان در سراسر این کشور در ماه سپتامبر دست کم 259 نفر کشته و 242 نفر دیگر زخمی شدند. به این ترتیب شمار حملات در پاکستان 13% افزایش یافته است. این نهاد گفته است که حملات شبه نظامیان برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که حملات شبه نظامیان و عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در این بازه زمانی در مجموع 545 کشته و 261 زخمی بر جای گذاشته است. ادامه خبرهای از جهان با همکارم زهرا سیاس.
11: رویدادهای جهان.
12: برنامه نخست وزیر بریتانیا میگوید که شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند. برنامه در پایان نشست حزب کارگر در لیورپول گفت که با دلیل ادامه تحقیقات پلیس نمیتواند جزئیات بیشتر ارائه کند، اما ارزیابی دولت بریتانیا این است که ایران در این ماجرا نقش داشته است. برنامه همچنین روز چهارشنبه به بی بی سی گفت که شاهد قوی وجود دارد که ایران آنچه در آخر هفته در پایگاه فرفورد رخ داد نقش داشته است. او در پاسخ به این پرسش که این ارزیابی بر چه اساسی است گفت نمیتوانم وارد همه جزئیات شوم، اما روشن است که چنین حرفی را به سادگی مطرح نمیکنیم. او افزود که تحقیقات پلیس همچنان پیچیده و جدی است و بریتانیا در این زمینه از نزدیک با آمریکا همکاری میکند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر گفته بود که واشنگتن معتقد است در این ماجرا رد پایه یک عامل خارجی وجود دارد. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت که این حادثه نشان می‌دهد آمریکا با بازیگران از جمله ایران روبرو است که آشکارا تهدید کردند منافع آمریکا را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند. در همین حال حمد سیف شمسی دادستان کل امارات متحده عربی دستور تشکیل تیم برای تحقیق درباره حادثه پرواز شرکت فلای دبی از دبی تل آیو را صادر کرد تا انگیزه های احتمالی تروریستی و همچنین احتمال برنامه‌ریزی قبلی در خصوص این حادثه مورد بررسی قرار گیرد. روزنامه خلیج پنجشنبه 9 میزان گزارش داد که این تیم با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور امارات و دیگر نهادهای مسئول تحقیقات خود را آغاز کردند. بر اساس این گزارش دادستان کل امارات دستور جمع‌آوری اطلاعات و شواهد لازم را برای روشن شدن ابعاد شرایط وقوع و انگیزه های احتمالی این حادثه صادر کرده است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات بررسی ارتباط احتمالی این حادثه با فعالیت های تروریستی و احتمال برنامه ریزی قبلی یا هدایت آن از سوی افراد دیگر است. مراجع قضایی امارات بر اساس قوانین این کشور صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، زیرا هواپیمای حادثه دیده در امارات ثبت شده است و تحت پرچم این کشور پرواز می کند. ایرلاین دبی چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز از دبی به تل‌آویو ادامه دارد، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور را تعلیق می‌کند. همزمان مقام‌های اسرائیلی در حال بررسی این احتمال هستند که دستیار پیلوت قصد داشته هواپیما را عمدن در خاک اسرائیل ساقط کند. فلای دبی اعلام کرد که تعلیق پروازها به مقام‌های مسئول فرصت می‌دهد ابعاد حادثه را روشن کنند و با انتشار اطلاعات بیشتر در این تصمیم بازنگری خواهد کرد. این شرکت همچنین بر همکاری با تحقیقات و هماهنگی نزدیک با مقام‌های دولتی، نهادهای ناظر و مسئولان فرودگاه را تایید کرد. پرواز شماره FZ1073 فلای دبی صبح چهارشنبه در مسیر دبی به تل‌آویو پس از درگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت اضطراری فرود آمد. مسافران پس از آن با پرواز جایگزین فلای دبی به اسرائیل منتقل شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که شواهد نشان می‌دهد که یکی از پیلوت‌ها قصد داشته هواپیما را ساقط کند و مقام‌های سعودی در حال بازجویی از مظنون هستند. های اسرائیلی نیز احتمال تروریستی بودن حادثه را تایید کردند، اما تحقیقات درباره انگیزه و چگونگی وقوع آن ادامه دارد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
14: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. آتش سوزی تازه در گمرک مرزی اسلام قلعه هرات بار دیگر نگرانی ها درباره ایمنی یکی از مهمترین گذرگاه های تجاری کشور را افزایش داده است. این رویداد که در منطقه تجمع تانکرهای حامل مواد نفتی و سوختی رخ داد، هرچند به گفته مقام های طالبان و ایران بدون تلفات جانی مهار شد، اما ده ها تانکر را از بین برد و بار دیگر ضعف زیرساخت های ایمنی، مدیریت بحران و خطرهای موجود در این بندر راهبردی را برجسته کرد. نکته قابل توجه این است که همانند آتش سوزی بزرگ سال 1399، این بار نیز نیروهای آتش نشانی ایران در مهار حریق نقش داشتند. اکنون این پرسش مطرح است که چرا پس از گذشت 5 سال از آن رویداد بزرگ، اسلام قلعه بار دیگر گواه آتش سوزی گسترده شده و چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی وجود دارد؟ درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من خانجان الکوزی، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان است. آقای الکوزی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخواییم با این پرسش شروع کنم که دلیل آتش سوزی دیشب در گمرک اسلام قلعه چی بوده؟ یافته های اولیه چی است و شما چه اطلاع دارین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر رو متاسفانه که دینشاو آمی آتش سوزی در پارکینگ گمرک اسلام قلعه نزدیک رخ دادن و ده تانکر، البته مواد سوخت خصوصا کانتینرها نبودن، مواد جنس نبودن و مواد سوخت بودن، تیل بوده و کمی گاز بودن و متضرر شدن. متاسفانه همینطور گفته میشه، تحقیقات اولیه را میگه که بنابر باقی بی‌احتیاطی کدام دریور تداخل موتر خود سیتشان یک دفعه در گرفته بودن و بعد از او تلاش شده که او را مهار کنن و بعد از او زیاد شده و بالاخره منجر به این شده که آتش سوزی صورت گرفتن و آتش سوزی شدن و بالاخره با مامورین مربوطه گمرک و مسئولین و خط عتب و گمرک همسایه ایران تلاش کردن و خود امی پارکینگ تخلیه کردم، موتورا رو یک طرف و دیگه طرف همو که متضرر بوده در گرفته بودن و متاسفانه نمی شدن نجاتشان، اما یک تعدادشان جای را خالی کردن. وقتی که خالی شده، میدان خالی شدن، بالاخره آتش تحت کنترل آمدن و کنترل شده و بالاخره بیلن یک حتی بسیار با صلاحیت از مرکز و رفته و ایره چک میکنه، هم کمره ها و هم جایایی که چرا چه قسم شده و چرا یا نتیجهش چی بوده و تعالی آن نتیجهش را ناوردم، اگر متاسفانه بسیار یک حدیثه بدی بودن و این دوم بار نیبر که چندم بار است که متاسفانه این همیتور یک حوادث پیدا میشه.
1: بله آقای الکوزی، برای شنونده ما بسیار زیاد مهم است که یک مقدار اطلاعات دیگر هم داشته باشند. این که چه تعداد تانکر در آتش سوزی در اونجا بوده و بیشه ایرم بگوین که روزانه چه تعداد تانکر از این بندر رفت آمد میکنه و بارگیری میشه؟
2: بله، تجارت ما با پاکستان 5 بندری که ما با پاکستان داشتیم و ازمی بنادر ترانزیت و تجارت ما ازمی را بسیار زیاد بودن، تقریبا نصف تجارت ما خصوصا ترانزیت اگه بگویم از امور را بودن، علی او را بسته است یک سال میشه و بالاخره هجوم سر بنادر دیگه خصوصا اسلام قلعه و حیرتان آمدن و روزانه بسطها حتی گفته میتونیم که اضافه از 1000 معمولا در هر دو بندر عبور میکنن و بعضی مشکلات ها هم در خود تای مراحل اموال در گمرکات هستن، خصوصا در وقت تای مراحل موترها که طرف مین از ایران تیر میشه و در خاک افغانستان مین و بالاخره وقتشان گرفته میشن، یک کمی شکایت ها وجود داره که نمی مشکل هم وجود داره. بلان تراکم زیاد هستن، تراکم در بنادر زیاد هستن و با وقت و زمان قسمی که قبلا بودن همین قسم تای مراحل نمیشه بخاطر که همین اموال دفتن میند او طرف و بالاخره در سرحد جای بجای میشه و سرحد امکاناتشان با مو انداز است. گرچه در خود حیرت دچی در اسلام قلعه دو غارون سرحد خود پارکینگ گمرک بسیار کلان است و نسبت به گذشته بسیار ظرفیت ها با وجود آمده کمره ها نصب شده راه های رفت و آمد و از یک پارکینگ به دیگه پارکینگ امی مسائل وقایوی و همچنان اطفایوی در نظر گرفته شده، مگر چون فشار زیاد است و تراکم زیاد استن اموال زیاد استاد میشه. بلی خاطر برای هموطنان معلوم استن، برای خود تجاران معلوم استن که بیروبار دمی بنادر زیاد استن، بلی خاطر مشکلات ایجاد میشه.
1: بله آقای الکوزه، اگر شما گفتین که هیئت بر بررسی این رویداد به هرات فرستاده شده، ارزیابی شما چی است از خسارت های اولیه به تاجرا و سرمایه گذارا از این آتش سوزی؟ به چه مقدار شما حدس میزنین؟
2: خوی اصلا باید گفته شما که مسائل امنیتی وقتی که حریق پیدا شد طبعا تدابیر امنیتی گرفته میشه، به مردم اجازه داده نمیشه و خود برای تجار هم تا مامورین مسئولین اطفایوی و امنیتی مهار کنه اول حادثه را. پیلا حادثه مهار شده، گرچه بسیار زود اقدام شده و او طرف حکومت ایران هم کمک کده و اگر این نمی رشد می کدن خدانا قصده به طرف ایران هم بسیار خسارات به وجود می آمدن. بیخی امی پارکینگ نزدیک هستن، به او طرف دوغارون نزدیک بودن، به این خاطر زود مهار شده و پیلان ایتور گفته میشه که خساره خواه هستن، مگر مردم ایتور میگه که خوشبختی دهی است که اینجا بسیار با سطح ها تانکر استاد بودن، گاز و تیل و مسائل و این طرفش پارکینگ هایی که پر از چیز بودن، از کانتینرهای اموال تجار بودن که در اونجا استاد بودن، مثل که در سال 1399 یک حادثه شدن و اینجا پاس 4000 کانتینر سوختن. این یک تشویش وجود داشتن، مگر خوشبختانه که نمی زود مهار شده و این طرف روش چیز سرایت نکده. این طور گفته میشه که ده ها کانتینر خساره دیدن، اما چند میلیون دلار یا افغانی خساره من شده تاجر ما، اینمی بعد از بررسی معلوم خواهد شد.
1: بله، اگرچه شما هم پیشتر اشاره کردین به مسئله آتش سوزی سالهای گذشته، با توجه به حادثه بزرگ سال 1399 چرا هنوز هم خطر وقوع آتش سوزی های گسترده خصوصا در اسلام قلعه وجود داره و چه درس هایی از رویداد قبلی گرفته نشده آقای الکوزه؟
2: بله و اصلا خوب باید بگویم که متاسفانه یک بی‌احتیاطی از خود مردم ما هم هستن، از خود دریورا و کسایی که در چیز هستن. گرچه از واقعیت تیر نشویم، بسیار از امکاناتی که قبلا نبودن علی امکانات هستن، پردن کمره در تمام جای نصب شده، یعنی اطفایی که قبلا وجود نداشتن پیلن اطفایی هم در اوجه هستن، امکانات اتشتوزی و مواد اتشتوزی تا اندازه هستن از قبل که در سال 99 که بسیار خوب شده و امکانات هم هستن و برای مردم هم برای دریور هم ترینینگ داده میشه، اما بعضم متاسفانه از بی‌احتیاطی خود دریورای ما از همین مردم ما چیز هستن، یکان وقتی مشکل میشه و دفعه با پرزن از توشوزی از یک دبه گاز که یک کسی چای دم میکرد نان میخوردن، علی هم در داخل سیتی تور گفته میشه که گفته های رسمی خونه، مگر علی همین تاجرها که میگه که در داخل سیتی موتر کدام جرقه زده یا کدام حادثه شده، همینطور موتر در گرفته و بالاخره استاید، البته همین سیتی موتره که تانکر داره به می خاطر اینمی مشکل هستن و مشکلات دهی جای شک نیست که با مو استاندرده و با مو امکاناتی که دنیا هستن که در یک منطقه که هزارها موتر استاد باشه و روزانه بسطها موتر تای مراحل میشه، شاید مو امکاناتی بلبلی پلن برشان مساعد نباشه، اما نسبت به گذشته خوب شده.
1: بله، میخوایم این مسئله رو پرسان کنم آقای الکوزایی، که آیا زیر ساخت ها، تجهیزات اطفائیه و تدابیر ایمنی موجود در اسلام قلعه متناسب به حجم تجارت و انتقال مواد نفتی به این بندر مرزی است؟ اگرچه شما پیشتر هم اشاره کردین که حالا حجم زیاد تجارت ما به دلیل بسته بودن بندرهای تجارتی افغانستان با پاکستان بالای اسلام قلعه و حیرتان افتیده، هنوزم فکر میکنین زیر ساخت ها و تجهیزات نیاز به بهبود داره؟
2: بله، بدون شک که متناسب شاید نباشن، اما تلاش صورت گرفته با آمدن امارت اسلامی شاید تغییر آمده و سکوریتی برابر شده، که فرضاً پارکینگ ها جدا شده از هر مواد، موادی که زود آتش میگیره و جدا شده، سابق یک جای استاد میشدن کلش مقد بودن، علی امواری که مواد غذایی هستن فرضاً وجودا پارکینگ داره در اوج استاد میشه، موادی که زود از بین میرن و آتش زار هستن، پلاستیک هستن و غیره است و جدا چیز میشه، مواد سوختی، این همی تدابیر اولیه گرفته شده و اطفایی هم تا اندازه ای که چیز هستن با اندازه همی میار استاندارد بلمللی شاید نباشه، اما اطفایی قبلا نبودن علی و هستن. و از طرف دیگه مناسبات با ایران هم خوب هستن، خود سرحدی ایران او طرف دوغارون که بندر است و اوجا هم تاسیسات زیاد داره ایرانیا و هم هر وقت همکار هستن و بالاخره دمی طور یک حادثه که زود مهار شوه کمک میکنن. مگر امی سال 99 بیخی امی آتش‌سوزی قدر زیاد شده که 3-4 هنگر در گرفته، حتی بیخی نمیشد تا که بالای تیاره و از بالا آو انداخته میشدن و موادی که از بالا استعمال میشه تا او که نمی شدن مهار نشده و بالاخره تمام کانتینر را سوختن. بخاطر که 5 بندر بسیار مهم و عنانوی، شما اگر ببینین که روزانه از هزارها موتر می آمدن از خود ترخم و دند پتان و همچنان غلام خان و چمن و بالاخره انگور آده، یک کلی حجومشان علیه طرف آمده، باید توجه صورت بگیره و ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی هم تدابیر بگیره از لحاظ ایمنی و از لحاظ اطفایوی باید ظرفیت ها زیاد شود.
1: بله، اما قسم که شما خودتان هم اشاره کردین جناب الکوزایی که حجم تجارت با ایران، کشورهای آسیای مرکزی از افغانستان بسیار زیاد شده، حتی به چند برابر رسیده، چی فکر میکنین که در کدام بخشا اصلاحات نیاز است، در کدام بخشا بیشتر باید سرمایه گذاری شود تا حداقل از چنین رویدادهایی که هزینه و خسارت زیاد داره جلوگیری شود؟
2: ولی او یک مسئله هستن که نو نیستن، در دنیا هم پارکینگ ها و پرنگ های امنیتی و یمنی وجود داره و در او تمام ضد خطرات در نظر گرفته شده. پیلن ساحای در اسلام قلعه بسیار زیاد هستند، بسیار کلان هستند، گرچه ساحای گمرک حیرتان نسبت به اسلام قلعه بسیار خرد هستند، اما این زمینایی که در او جا هستند، دشتایی که در او جا هستند تدابیر گرفته شده و گمرک در تقریبا اضافه از 100 چند و جریب زمین در اوجه گمرک احاطه کده، ریج باید همی سیستم جور شوه، اکثرشان خصوصا اطفایه فعال شوه و سرمایه گذاری شوه و ای خود چون گمرک دولتی است و باید دولت در این رابطه سرمایه گذاری کنند، گرچه تا اندازه سرمایه گذاری شدن، مگر فعلا از امی طور عوادث جلوگیریشان بسیار ناممکن است. در دیگه دنیا هم بسیار پیشرفته که باشه، این امی عوادثی آتش سوزی متاسفانه است.
1: بله بله، بسیار زیاد سپاسگزار هستیم از حضورتان آقای خانجان الکوزه، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان در نظرگاه امروز ما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
4: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.
5: رویدادهای جهان. برنامه نخست وزیر بریتانیا میگوید که شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند. برنامه در پایان نشست حزب کارگر در لیورپول گفت که با دلیل ادامه تحقیقات پلیس نمیتواند جزئیات بیشتری ارائه کند. اما ارزیابی دولت بریتانیا این است که ایران در این ماجرا نقش داشته است. برنامه همچنین روز چهارشنبه به بی بی سی گفت که شواهد قوی وجود دارد که ایران آنچه در آخر هفته در پایگاه فرفورد رخ داد نقش داشته است. او در پاسخ به این پرسش که این ارزیابی بر چه اساسی است گفت نمیتوانم وارد همه جزئیات شوم، اما روشن است که چنین حرفی را به سادگی مطرح نمیکنیم. او افزود که تحقیقات پلیس همچنان پیچیده و جدی است. ما بریتانیا در این زمینه از نزدیک با آمریکا همکاری میکند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر گفته بود که واشنگتن معتقد است در این ماجرا رد پای یک عامل خارجی وجود دارد. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت که این حادثه نشان میدهد آمریکا با بازیگران از جمله ایران روبرو است که آشکارا تهدید کردند منافع آمریکا را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند. در همین حال حمد سیف شمسی دادستان کل امارات متحده عربی دستور تشکیل تیم برای تحقیق درباره حادثه پرواز شرکت فلای دبی از دبی تل آیو را صادر کرد تا انگیزه های احتمالی تروریستی و همچنین احتمال برنامه‌ریزی قبلی در خصوص این حادثه مورد بررسی قرار گیرد. روزنامه خلیج پنجشنبه 9 میزان گزارش داد که این تیم با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور امارات و دیگر نهادهای مسئول تحقیقات خود را آغاز کردند. بر اساس این گزارش دادستان کل امارات دستور جمع‌آوری اطلاعات و شواهد لازم را برای روشن شدن ابعاد شرایط وقوع و انگیزه های احتمالی این حادثه صادر کرده است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات بررسی ارتباط احتمالی این حادثه با فعالیت های تروریستی و احتمال برنامه ریزی قبلی یا هدایت آن از سوی افراد دیگر است. مراجع قضایی امارات بر اساس قوانین این کشور صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، زیرا هواپیمای حادثه دیده در امارات ثبت شده است و تحت پرچم این کشور پرواز می کند. فلای دبی چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز از دبی به تل آیو ادامه دارد، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور را تعلیق می‌کند. همزمان مقام‌های اسرائیلی در حال بررسی این احتمال هستند که دستیار پیلوت قصد داشته هواپیما را عمدن در خاک اسرائیل ساقط کند. فلای دبی اعلام کرد که تعلیق پروازها به مقام‌های مسئول فرصت می‌دهد ابعاد حادثه را روشن کنند و با انتشار اطلاعات بیشتر در این تصمیم بازنگری خواهد کرد. این شرکت همچنین بر همکاری با تحقیقات و هماهنگی نزدیک با مقام‌های دولتی، نهادهای ناظر و مسئولان فرودگاه را تایید کرد. پرواز شماره FZ1073 فلای دبی صبح چهارشنبه در مسیر دبی به تل آیو پس از زدگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت استرالی فرود آمد. مسافران پس از آن با پرواز جایگزین فلای دبی به اسرائیل منتقل شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که شواهد نشان می‌دهد که یکی از پیلوت‌ها قصد داشته هواپیما را ساقط کند و مقام‌های سعودی در حال بازجویی از مظنون هستند. رسانه‌های اسرائیلی نیز احتمال تروریستی بودن حادثه را تایید کردند، اما تحقیقات درباره انگیزه و چگونگی وقوع آن ادامه دارد. علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که گروه های مسلح خارج از کنترل و دولت باید تا 30 جون 2027 سلاح‌های خود را به حکومت تحویل دهند. او گفت که از اول اکتبر روند رسیدگی به موضوع سلاح‌های خارج از چارچوب دولت آغاز شده و بر اساس یک جدول زمانی مشخص ادامه خواهد یافت. زیدی تاکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت یک ضرورت است و بغداد در تلاش است تا تمامی گروه های مسلح را در چارچوب نهادهای رسمی امنیتی ادغام کند. بر اساس این طرح گروه ها ابتدا وارد یک دوره 90 روزه توقف حملات خواهند شد و سپس روند تحویل سلاح‌هایشان آغاز می شود. این در حالی است که دولت عراق پیشتر پایان سپتامبر سال 2026 را با عنوان موعد خلع صلاح اعلام کرده بود، اما پس از مخالفت برخی گروه‌های مسلح این دعوت به مذاکرات پیشتر و جدول زمانی معکول شد. آسوشیتد پرس گزارش داد که کتایب حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، اعلام کرد که در پی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، فعالیت گروه‌های نظامی خود را متوقف خواهد کرد. این گروه با این حال هواپیماهایی را که متخاصم تشخیص دهد از این تصمیم مستثنا کرده است. این موضع پس از خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق اعلام شد. کتایب حزب الله پیشتر خروج نیروهای آمریکایی را از شروط خود برای توقف فعالیت‌های مسلحانه مطرح کرده بود. خروج نیروهای آمریکایی از عراق یکی از مطالبات اصلی گروه‌های مقاومت عراقی در سال‌های اخیر بوده است. کتایب حزب الله و برخی دیگر از گروه‌های نزدیک به ایران حضور نظامی آمریکا را اشغال می‌دانستند و توقف فعالیت‌های مسلحانه خود را مشروط بر خروج کامل نیروهای خارجی کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که کشورش خیلی سریع در جنگ با جمهوری اسلامی ایران پیروز خواهد شد. او شامگاه چهارشنبه در کاخ سفید گفت که خیلی زود خواهیم دید که اتفاقاتی رخ می‌دهد. ترامپ با اشاره به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی مدعی شد که توان نظامی ایران کاملا از بین رفته و جمهوری اسلامی تقریبا نابود شده است. او گفت که در این مدت 18 نفر از نیروهای آمریکایی و 4500 نفر از طرف مقابل کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که اقتصاد ایران وضعیت مناسب ندارد و تورم در این کشور به بیش از 300% رسیده است. ترامپ درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا تقریبا کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد و اکنون بیش از هر زمان دیگر که نفت از این آبراه عبور می کند. او افزود که ارتش آنها کاملا از بین رفته است و ما خیلی سریع در این جنگ پیروز خواهیم شد به هر طریقی که باشد. دو نماینده پارلمان اروپا گفتند که گفتگوها با رواندا برای پذیرش مهاجرانی که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند آغاز شده است. با گفته آنها رواندا از این طرح استقبال کرده، اما مذاکرات هنوز در مرحله ابتدایی بوده و توافق حاصل نشده است. تینکر استریک و آنا استرولنبرگ نماینده های هلندی پارلمان اروپا هفته گذشته به کیگالی پایتخت رواندا سفر کردند. آنها در این سفر از دو مرکز بازدید کردند که قرار بود در چارچوب طرح جنجالی بریتانیا برای اسکان پناهجویان استفاده شود. مقام‌های رواندا تا اکنون رسماً درباره گفتگوهای تازه اظهار نظر نکردند. آلمان، اتریش، یونان، دنمارک و هلند اوایل ماه جاری اعلام کردند که در پی توافق با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای انتقال پناهجویان هستند که حق قانونی اقامت در این اتحادیه را ندارند. این 5 کشور که به گروه 5 معروفند هنوز کشور میزبان را رسما معرفی نکردند. با این حال یک منبع اروپایی بر رویترز گفته است که رواندا یکی از گزینه‌های مورد بررسی است. روسیه به ناتو هشدار داده است که اگر این پیمان نظامی برای جدا کردن کالینینگراد از بقیه خاک روسیه اقدام کند، مسکو ممکن است برای دفاع از این منطقه از سلاح هسته‌ای استفاده کند. بر اساس سند دیپلماتیک رویترز دیده است، روسیه ناتو را بعد در پیش گرفتن مسیر خطرناک و بی‌پروا متهم کرده و هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند خطر درگیری مستقیم را افزایش دهد. در این سند همچنین از احتمال حمله روسیه به مراکز تصمیم‌گیری در کشورهای عضو ناتو در همان مراحل نخست یک درگیری سخن گفته شده است. در یادداشت روسیه آمده است که اگر کشورهای ناتو برای جدا کردن منطقه کالینینگراد از بقیه کشور اقدامی انجام دهد، روسیه آماده خواهد بود برای دفاع از قلمرو خود از تمام نیروها و امکانات موجود از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. کالینینگراد بخشی از خاک روسیه در داخل دریای بالتیک است که از سرزمین اصلی این کشور جدا افتاده و میان پولند و لیتوانیا دو عضو ناتو قرار دارد. این منطقه به شدت نظامی شده و پایگاه اصلی ناوگان بالتیک روسیه با موشک‌های اسکندر با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در آن مستقر است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که تیراندازی به یک اتوبوس در استان حمص در مرکز این کشور چهارشنبه 7 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. با گفته این خبرگزاری عاملان حمله هنوز شناسایی نشدند. یک منبع امنیتی که نخست نامش فاش شد با خبرگزاری فرانسه گفت که مسافران اتوبوس شامل مهندسان و کارگران یک شرکت خصوصی و یک از کارکنان شرکت برق سوریه بودند. با گفته او کارمند شرکت برق نیز در میان کشته شدگان است. این منبع بیشتر شمار اولیه کشته شدگان را 5 نفر اعلام کرده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که همه قربانیان از اقلیت علوی بودند. علویان در سالهای اخیر هدف حملات قرار گرفتند. از جمله کشتارهای سال 2025 در مناطق ساحلی سوریه که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت. در اطلاعات منتشر شده درباره حمله با اتوبوس انگیزه مهاجمان مشخص نشده است. در سندی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه با مدیران شماری از بزرگترین شرکت‌های فناوری امضا کرده است، نام ایالات متحده اشتباه نوشته شده است. درست زیر امضای ترامپ به جای یونایتد استیتس، یونایتد استیتس آمده و حرف دی جا افتاده است. علاوه بر کاخ صفحه ترامپ، نسخه دارای اشتباه املایی این سند را در شبکه اجتماعی تروس سوشیال خود به اشتراک گذاشت. این سند با عنوان توافق کاخ صفحه درباره ابرهوش روز شنبه در کاخ صفحه امضا شد. سوندار پیچای از گوگل، داریو آمودی از انتروپیک، مارک زاکربرگ از متا، گرگ براکمن اوپن ای آی، ایلان ماسک و جنسن هاوانگ از اندوانیا نیز آن را امضا کردند. این توافق شرکت‌های سازنده مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی را با اجرای نظارت داخلی، ارزیابی مستقل و نظارت در سطح هیئت مدیره بر ایمنی این فناوری متعهد می‌کند. سازمان اندازه‌رسانی اسلب مستقر در اشتوتگارت اعلام کرد که سرکان ارن، بنیانگذار 42 ساله این سازمان که برای کمک به ایرانیان آسیب پذیر وارد ایران شده بود، به اتهام ارتباط با کشوری که جمهوری اسلامی آن را متخاصم می‌داند، به 10 سال زندان محکوم شده است. ارن شهروند ترکیه که سالها از ساکن آلمان است، بیش از یک سال است در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می‌برد. اسلب با اشاره به نگرانی درباره ارن و دیگر افراد مرتبط با پرونده، نام کشور مورد اشاره در اتهام او را اعلام نکرد و جزئیات بیشتری نیز ارائه نداد. ایران اواخر سال گذشته و در حالی که جنگ 12 روزه رو به پایان بود، وارد ایران شد. او 5 روز بعد و پس از اجرای شدن آتش بس برای خروج از کشور به سوی مرز عراق حرکت کرد، اما موفق به خروج نشد. استلب حکم صادر شده را غیر موجه خواند و اعلام کرد که این مجازات را با شرایط پرونده تناسب ندارد. شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به ایران اینترنشنال گفته است که حکم 10 سال زندان سرکان ایران با کاری که او انجام داده مربوط نیست. موضوع خواسته جمهوری اسلامی است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران.

0: رادیو و هر گوټ کې ستاسو غږ.
1: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انټرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. امروز پنجشنبه 9 میزان که برابر می شود با اول اکتبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. سانسور شدید و منع استفاده از رسانه‌های اجتماعی. این وزارت از ملاها خواست که بر ضرر استفاده از شبکه‌های اجتماعی سخن بگویند. سکوت رهبر طالبان در قبال حملات پاکستان. یک مقام طالبان میگوید صدای رهبران چرا بلند نمی شود. واکنش پاکستان به سخنان وزیر سرحدات طالبان. فرماندار خیبر پختونخوا اظهارات نورالله نوری درباره برافراشتن پرچم این گروه در پشاور را احمقانه و تحریک آمیز خواند. و بالاترین سطح حملات تروریستی در 12 سال گذشته در پاکستان. مشروع خبرها. شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان روز پنجشنبه گفت که اسلام آباد با مردم افغانستان مشکلی ندارد. او طالبان را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت که مشکل پاکستان با اداره این گروه است. چودری در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که طالبان خود را بر افغانستان تحمیل کرده و حکومت این گروه فراگیر و منتخب نیست. او در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان گفت که پاکستان بر سر حاکمیت و تمامی ارضی خود سازش نخواهد کرد و برای دفاع از آن هر اقدام لازم را انجام خواهد داد. فیصل کریم کندی فرماندار خیبر پختونخوا اظهارات نورالله نوری وزیر سرحدات طالبان درباره برافراشتن پرچم این گروه در پشاور را احمقانه و تحریک آمیز خواند. نورالله نوری روز چهارشنبه 9 میزان در یک گردهمایی در کابل به ارتش و استخبارات پاکستان هشدار داد که صبر مردم افغانستان را بیشتر آزمایش نکنند. او گفت که اگر امارت اسلامی بخواهد می تواند ظرف 2 روز پرچم خود را در پشاور برافراشد. کندی روز پنجشنبه در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقام های طالبان باید از سخنانی که به گفته او احمقانه و تحریک آمیز است دست بردارند. مسئولان محلی طالبان در ولایت تخار اعلام کردند که حدود 10 نفر از افراد گرفتار شده در یک معدن طلا در ولسوالی چاآب این ولایت نجات یافتند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، تمامی این معدنچیان زیر 18 سال هستند و باشندگان ولسوالی روستاق اند. دفتر والی طالبان در تخار روز پنجشنبه 9 میزان اعلام کرد که با پایان عملیات

0: پاکسازی آوار تمامی افراد گرفتار شده نجات یافتند. به گفته این اداره پیش از نجات کامل این افراد تیم‌های امداد موفق شده بودند برای تامین نیازهای اولیه با آنان ارتباط برقرار کنند. وزارت حج و اوقاف طالبان از ملاهای مساجد خواسته است که در خطبه های نماز جمعه در باره آسیب های جسمی و اجتماعی استفاده از شبکه های اجتماعی سخن بگویند. این وزارت نوشت که استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی می تواند باعث درد کمر، گردن، چاقی و خمیدگی قامت انسان ها شود. این وزارت در متن برای خطبه نمازهای جمعه تهیه کرده شبکه های اجتماعی را به شمشیر دولبه تشبیه کرده و نوشته است که استفاده درست از آن می تواند مفید باشد، اما استفاده نادرست از آن به خود فرد آسیب می رساند. وزارت حج و اوقاف طالبان مدعی شده است که بسیاری از شهروندان افغانستان از شبکه های اجتماعی به گونه نادرست استفاده می کند و این فضا به یکی از عوامل آسیبزا برای جامعه تبدیل شده است. این وزارت از ملاها خواسته است مردم را تشویق کنند که فرزندان خود را از آنچه فضای تباه کنند خوانده دور نگه دارند. عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در پاکستان میگوید که دیگر تنها با محکوم کردن و قربانی دادن نمیتوان از مرزهای یک کشور اسلامی دفاع کرد. او افزوده که برای دفاع از کشور به دانش، تکنولوژی و ابزار مدرن نیاز است. این واکنش همزمان با تشدید حملات پاکستان به خاک افغانستان و سکوت طالبان در برابر این حملات انجام شده است. عبدالسلام ضعیف روز پنجشنبه 9 میزان در یادداشتی در اکس نوشت: دفاع از مرزهای کشور فرض عین است. او تاکید کرده است که باید منابع مالی را صرف تقویت توان دفاعی کرد. عبدالسلام ضعیف نوشت: نان خشک بخورید، پیاده سفر کنید و هزینه ها را کاهش دهید، اما برای دفاع امکانات فراهم کنید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تایید کرد که دست کم 10 غیر نظامی در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان در ولایت‌های کنر و هلمند کشته شدند. یونما گفت که بیشتر این قربانیان کودکان هستند. ملل متحد شمار زخمیان این حملات را 9 نفر اعلام کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بر لزوم کاهش تنش، گفتگو، احترام به حقوق بین الملل و جلوگری از آسیب بیشتر به غیر نظامیان تاکید کرده است. اما پاکستان اعلام کرده که در پی حملات هوایی این کشور در ولایت‌های هلمند و کنر 22 تروریست کشته شدند. وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه اعلام کرد که در این حملات اردوگاه‌ها و پناهگاه‌های متعلق به تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های شبه نظامی بلوچ به طور دقیق هدف قرار گرفته و منهدم شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اما گفت که در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان 3 خانه مسکونی در ولایت‌های کنر و هلمند تخریب شدند. سخنگوی طالبان حملات جدید پاکستان به خاک افغانستان را تجاوز و در تضاد با اصول پذیرفته شده دانست و آن را محکوم کرد. اسلام‌آباد اما هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را رد کرده و می‌گوید اهداف این حملات شبه نظامیان بودند. منابع امنیتی پاکستان میگویند که این کشور در حمله هوایی با ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ را هدف قرار داده است. این منابع که نخواست هویتشان فاش شود مدعی شدند که این مرکز رسانه‌ای به طور کامل تخریب شده و دست کم 9 عضو این گروه از جمله چند مسئول رسانه‌ای آن کشته شدند. همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین، و از او در مورد تلفات این رویداد پرسیده است.
1: اول خوب باید پاکستانی ها و همچنان تمام کشورهای همسایه موضوع را خوب باید بپذیرن که چی حملات هوایی بوده باشه، چی زمینی بوده باشه، بر هیچ افغانی که بوده باشه، چی در داخل کشور، چی در بیرون کشور، قابل قبول نمی باشه و را تقبیح می کند. با خصوص افغانای ما که مثلا در کنر اگر ما شما شاید بوده باشیم در پولی که اینا افراد و غیره را یاد میکنن، ولی ما تا جایی که معلومات از 9 نفر است که در جمله 6 نفر کشته و 3 زخمی در پولی از بالاتر از 80 تا 100 مواشی که از بین رفته، همچنان در گرمسیر افراد ملکی که تلف شده، خانه های مردم که تخریب شده، در بالاتر از 50 سال یک غریب، یک بیچاره سعی تلاش میکنه یک خانه مخروبه گیری را آبادی با آباد بکنه، ولی روی با یک حملات هوایی از بین میبره. یک طرف قضیه موضوع دومی است که ای کاش که ما یک نظام مشروع دموکراتیک انتخاباتی مردمی می داشتیم که زمینه همچو حملات هوایی صورت نمی گرفت، از طریق رابط دیپلماتیک مشکل حل می شد و همین زمینه حملات هوایی فرصتایش ایجاب نمی کرد و برعکس اگر صورت می گرفت اکثر عمل باید نشان داده می شد. موضوع سومی است که این موضوع را باید ما اشاره داشته باشیم که جنگ بین طالب بین پاکستان است. بنابرای ما هیچ وقت افغان ها نمی خواهد که در بین جنگ طالب و پاکستان ما خود دخیل بسازیم، ولی ما می خواهیم که نقاط اساسی را اشاره داشته باشم که از امی اول حملات هوایی که زمینی که برای افغان ها صورت گرفته، از رهبر کنونی که نه به چشم دیده می شد، نه قابل لمس است، یا انس است، جنس است، یا مثلا تا تمام سران طالب اصلا این حملات هوایی زمینی پاکستان هیچ تقبیح نمی کنند و هیچ با افراد ملکی غمشریکی نمی کنند و هیچ وقت از حریم فضایی زمینی افغانستان که نقص میشه اونا دفاع نمی کنند و همیشه خاموشی را اختیار کردند. یعنی به این معنی که آره به مردم خلا وجود دارد، سوال وجود دارد که چرا اینا اکثر من نشان نمی‌دهند. یک طرف موضوع دومی است که سوال ما از پاکستانی ها این است که زمانی که شما حملات هوایی انجام میتین، آدرس مشخص مولوی هیبت الله، دفترش، خانه‌ش و تمام سران طالب وجود دارد، لوکیشنش، آدرسش مشخص وجود دارد و از شما زمانی که شما میگین که اینا از تی تی پی یا از بلوج جدایی طرف بلوج اینا حمایت میکنند، چی حمایت مالی بوده باشد، چی لوجستیکی بوده باشد، چی تجهیزات بوده باشد، چی مراکز بوده باشد، بنابرو در قدم نخست رهسران طالب از اینا حمایت کردند، به اینا جا دادند.
0: یک مقام ارشد طالبان به افغانستان انترنشنل گفت پس از حملات قبلی پاکستان شماری از رهبران طالبان در کابل تصمیم گرفته بودند که به آن پاسخ داده شود. او گفت که هبت الله آخوندزاده با تصمیم مقامات طالبان در کابل مخالفت کرده و اجازه حملات تلافی جویانه را نداده است. این مقام طالبان که نخواست نامش فاش شود میگوید که درباره حمله اخیر پاکستان نیز تا کنون رهبر این گروه تصمیم روشنی نگرفته است. او افزود که بر بنیاد اطلاعات دفتر طالبان سرگرم گفتگوی مستقیم با پاکستان است، اما شماری از مقامات طالبان در کابل از این مذاکرات بی‌خبرند. به گفته او یکی از دلایل حملات پاکستان این است که اسلام آباد از اعتماد رهبری طالبان برخوردار شده است. اما ریاسر یک مقام طالبان از هبت الله آخوندزاده و عملکرد این اداره انتقاد کرد. او گفته است که صدای رهبران طالبان در برابر بمب‌ها و عملات هوایی پاکستان بلند نمی شود و آنها مردم را به تحمل بمباران‌های پاکستان عادت دادند. اما ریاسر در پیامی در اکس نوشته است که گویا بلد خوردن عادت کرده ایم. نه صدای حکومت بلند می شود و نه صدای رعیت. خوب تربیتمان کردید. ممنون رهبر. اما ریاسر خسربرای اتمر محمد اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان و سر یاسر وردک مقام پیشین طالبان است. اما یاسر در حال حاضر به عنوان رئیس انسجام امور پروژه ها در اداره امور طالبان فعالیت می کند. بررسی های افغانستان انترنشنل نشان می دهد که پاکستان از آغاز سال 2026 تا کنون 7 حمله هوایی به اهداف در چندین ولایت افغانستان انجام داده است. پاکستان مدعی است که در این حملات شبه نظامیان به ویژه اعضای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و پناهگاه های آنان را هدف قرار داده است. با این حال طالبان همواره پاکستان را به کشتن غیر نظامیان متهم کرده و حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده است. منابع محلی در بدخشان صبح پنجشنبه از وقوع یک انفجار در شهر فیض‌آباد خبر دادند. به گفته این منابع یک رنجر طالبان هدف انفجار قرار گرفته است. تاکنون درباره تلفات این حادثه جزئیاتی در دست نیست. روند سبز به رهبری امرالله صالح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفت. این در حالی است که در یک هفته گذشته دست کم 7 رویداد امنیتی در بخشای از افغانستان به ویژه در شمال و شمال شرق کشور گزارش شده است. همکارم ساینا صافی نگاهی انداخته بر رویدادهای امنیتی یک هفته اخیر.
2: در در تازه ترین رویداد صبح امروز پنجشنبه نهم میزان منابع محلی از وقوع یک انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان خبر دادند. با گفته منابع انفجار در منطقه وکیل‌آباد دشت شهدا رخ داده است. این انفجار در حال رخ داده که بدخشان در روزهای اخیر شاهد چند رویداد امنیتی دیگر نیز بوده است. در ارسولیه زیباک درگیری میان طالبان و جبهه آزادی ادامه داشته است. جبهه آزادی میگوید طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین موازی این جبهه را هدف قرار دادند. سه روز پیش نیز انفجار در شهر فیض‌آباد رخ داد و یک موتر نوه هایلکس را هدف قرار داد. همزمان برخی منابع از بدخشان به افغانستان تنشتان گفتند که هدف این حمله ملا عبدالمنصور عامر حوزه هفتم طالبان در فیض‌آباد بوده و از این حمله جان به سلامت برده است. جبهه آزادی مسئولیت این حمله را پذیرفته و مدعی شد که در این رویداد 3 عضو طالبان کشته و 2 عضو دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. ذبیح‌الله مهدیار کارشناس امور سیاسی میگوید که جبهه های مخالف طالبان در حال انسجام بیشتر است و در آینده عملیات های بزرگتر را علیه این گروه برنامه ریزی می کنند.
3: در حقیقت گروه های مخالف رژیم طالبان تا هنوز محدودیت های و خصوصی خود دارند، اما تلاش می کنند که از انسجام و از وحدتی در حقیقت فرماندهی و وحدتی سازماندهی و در حقیقت برنامه ریزی برای عملیات های پیچیده‌ای در حقیقت جنگ های نامتقارن آمادگی های لازم از خود نشان بدن.
2: اما یکی از مهمترین رویدادهای امنیتی این هفته در نورستان رخ داد، جایی که درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در ارسولی کامدیش چندین روز ادامه یافت. جبهه آزادی ادعا کرده که شمار از پاسگاه‌های طالبان را تصرف کرده و در نورستان و ارسولی ناره کنر 37 عضو طالبان را کشته و 24 تن دیگر را زخمی کرده است.
4: این پوسته سرگویی است در ولایت نورستان. چهار نفر به توانای خود توانسته این پوسته را به تصرف خود در آورده. زنده باد جبهه آزادی.
2: اما برعکس طالبان اعلام کردند که ده‌ها نیروی مخالف را کشته و شمار دیگر را بازداشت کردند. در مقابل جبهه آزادی نیز مدعی وارد کردن تلفات سنگین به طالبان شده است. هر دو طرف آمار متفاوت از تلفات ارائه کرده و این ارقام به طور مستقل تایید نشده است. صمد صمدی کارشناس امور امنیتی میگوید 80 نفر از طالبان در این جنگ کشته و زخمی شدند.
5: از 400 نفر اینا هم وطنای ما بودند، سربازای ما بودند که در همونجا بودند، در کامدیش تمرینات داشتند و آماده زیرم نبودند که شروع کنند به حمله.
2: در جنوب شرق افغانستان منابع محلی از وقوع یک انفجار نیرومند در ارسولی آریوبزازه پکتیا خبر دادند. در پنجشیر و کاپیسا نیز روند سبز از انجام حملات علیه نیروها و مواضع طالبان خبر داده است، ادعایی که طالبان درباره آن واکنش رسمی ندادند. و در آخرین مورد شام چهارشنبه صدای یک انفجار در شهرک خالد بن ولید در نزدیکی حوزه ششم امنیتی مزار شریف شنیده شد. منابع محلی وقوع انفجار را تایید کرده، اما درباره نوع انفجار، عامل آن و تلفات احتمالی تاکنون جزئیات دقیق منتشر نشده و طالبان نیز در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. در مجموع در یک هفته گذشته دست کم 7 رویداد امنیتی شامل انفجار، حمله مسلحانه و درگیری میان طالبان و گروه های مخالف در چند ولایت افغانستان گزارش شده است. رویدادهایی که بخش قابل توجه آن در شمال و شمال شرق کشور و ویژه بدخشان و نورستان رخ داده است. رویدادهایی که به باور کنشگران ادعای طالبان درباره تامین امنیت کامل را زیر سوال می برد. ساینا صافی، افغانستان انترنشنال.
0: وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که هشتمین نشست مشورت های فرمت مسکو درباره افغانستان روز دوشنبه 13 میزان برگزار می شود. به گفته این وزارت، ریاست هیئت طالبان در این نشست را امیرخان متقی بر عهده خواهد داشت. ماریا زاخوروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که در این نشست نمایندگان ویژه و مقام های بلندپایه کشورهای هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. مقام های طالبان و ایران میگویند که آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه به طور کامل مهار شده است. مقام های ایرانی نشأت دیزل را از تک تانکر علت احتمالی حادثه اعلام کرده و گفتند که حدود 20 موتر باربری در این آتش سوزی سوخته است. الیاس منصور گزارش میدهد.
6: شعله های آتش در اسلام قلعه، تانکرهای حامل مواد نفتی یکی پس از دیگری در آتش می سوزند و دود غلیظ آسمان این گذرگاه مرزی میان افغانستان و ایران را فرا گرفته است. این آتش سوزی شام چهارشنبه در پارکینگ تانکرهای سوخت در گمرک اسلام قلعه هرات آغاز شد. مقام های طالبان می گویند نیروهای آتش نشانی از گسترش حریق جلوگیری کرده و آتش را به گونه کامل مهار کردند.
7: داغ ماشین سرکه اونی سرکه سرکه سرکه سرکه
6: در سوی دیگر مرز، ایران نیز برای مهار آتش وارد عمل شد. فرماندار تایباد میگوید چندین موتر آتش نشانی و تیم های امداد و نجات به اسلام قلعه اعزام شدند. او همچنین از مهار آتش و انتقال حدود 300 تانکر از اسلام قلعه به خاک ایران خبر داده است. برخی منابع شمار تانکرهای سوخته را بیش از 30 اراده اعلام کردند، اما طالبان میزان خسارات را محدود می دانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید 15 تانکر کاملا سوخته و 3 تانکر دیگر به گونه قسمی آسیب دیدند.
8: گمرکی چور لگیدن اوس و مش حقدم خپل در زکران یو تیم رواسته وی بیا از مش در ریاست په امژغی سره اطفایه عراق امبولانس او د نور زیرب ادارات مو رواسته و وست اجی ترابی صاحب هدایت سره د ریاست کارمندان او د نور زکران مو تو وساهیته چې شبه رسیدگی ورته وکړو.
6: فرماندار تایباد می گوید نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش سوزی بوده، اما تا کنون جزئیات بیشتری درباره علت حادثه منتشر نشده است. این نخستین آتش سوزی بزرگ در این گمرک نیست. در دلو سال 1399 نیز آتش سوزی گسترده در اسلام قلعه صدها تانکر و موتر حامل مواد نفتی را از بین برد و ده ها نفر را زخمی کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با خانجان الکوزی، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان، و یافته های او از این آتش سوزی را پرسیده است.
1: متاسفانه که دنشاو آمی آتش سوزی در می پارکینگ گمرک اسلام قلعه نزدیک رخ دادن و ده ها تانکر البته مواد سوخت خصوصا کانتینرها نبودن، اموال جنس نبودن و مواد سوخت بودن، تیل بوده و کمی گاز بودن و متضرر شده. متاسفانه همینطور گفته میشه تقات یا ولی را میگه که بنابر باقی بی احتیاطی کدام دریور داخل موتر خود سیتشان یک دفعه در گرفته بودن و بعد از او تلاش شده که او را مهار کنن و بعد از او زیاد شده و بالاخره منجر به این شده که آتش سوزی صورت گرفتن و آتش سوزی شدن و بالاخره با مامورین مربوطه گمرک و مسئولین و حتی گمرک همسایه ایران تلاش کردن و خود یعنی پارکینگ تخلیه کردم، موترا رو یک طرف و دیگه طرف همو که متضرر بوده در گرفته بودن و متاسفانه نمی شدن نجاتشان، اما یک تعدادشان جای را خالی کردن و وقتی که خالی شده میدان خالی شدن بالاخره آتش تحت کنترل آمدن و کنترل شده و بالاخره پیلان یک حتی بسیار با صلاحیت از مرکز و رفته و ایره چک میکنه هم کمره ها و هم جایایی که چرا چه قسم شده و چرا یا نتیجه چی بوده و تالی آن نتیجه ناوردم اگر متاسفانه بسیار یک حدیثه بدی بودن و این دوم بار نیبر که چندم بار استن که متاسفانه این همیتور یک حوادث پیدا میشه.
0: پاکستان در ماه سپتامبر 2026 بالاترین شمار ماهانه حملات شبه نظامیان در 12 سال گذشته را ثبت کرده است. مؤسسه مطالعات منازع و امنیت پاکستان اعلام کرد که در پی 225 حمله شبه نظامیان در سراسر این کشور در ماه سپتامبر دست کم 259 نفر کشته و 242 نفر دیگر زخمی شدند. به این ترتیب شمار حملات در پاکستان 13% افزایش یافته است. این نهاد گفته است که حملات شبه نظامیان برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که حملات شبه نظامیان و عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در این بازه زمانی در مجموع 545 کشته و 261 زخمی بر جای گذاشته است. ادامه خبرهای از جهان با همکارم زهرا سیاس.
9: رویدادهای جهان.
10: برنامه نخست وزیر بریتانیا میگوید که شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند. برنامه در پایان نشست حزب کارگر در لیورپول گفت که با دلیل ادامه تحقیقات پلیس نمیتواند جزئیات بیشتر ارائه کند. اما ارزیابی دولت بریتانیا این است که ایران در این ماجرا نقش داشته است. برنامه همچنین روز چهارشنبه به بی بی سی گفت که شواهد قوی وجود دارد که ایران آنچه در آخر هفته در پایگاه فرفورد رخ داد نقش داشته است. او در پاسخ به این پرسش که این ارزیابی بر چه اساسی است گفت نمیتوانم وارد همه جزئیات شوم، اما روشن است که چنین حرفی را به سادگی مطرح نمیکنیم. او افزود که تحقیقات پلیس همچنان پیچیده و جدی است و بریتانیا در این زمینه از نزدیک با آمریکا همکاری میکند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر گفته بود که واشنگتن معتقد است در این ماجرا رد پای یک عامل خارجی وجود دارد. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت که این حادثه نشان می‌دهد آمریکا با بازیگران از جمله ایران روبرو است که آشکارا تهدید کردند منافع آمریکا را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند. در همین حال حمد سیف شمسی دادستان کل امارات متحده عربی دستور تشکیل تیم برای تحقیق درباره حادثه پرواز شرکت فلای دبی از دبی تل آیو را صادر کرد تا انگیزه های احتمالی تروریستی و همچنین احتمال برنامه‌ریزی قبلی در خصوص این حادثه مورد بررسی قرار گیرد. روزنامه خلیج پنجشنبه 9 میزان گزارش داد که این تیم با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور امارات و دیگر نهادهای مسئول تحقیقات خود را آغاز کردند. بر اساس این گزارش دادستان کل امارات دستور جمع‌آوری اطلاعات و شواهد لازم را برای روشن شدن ابعاد شرایط وقوع و انگیزه های احتمالی این حادثه صادر کرده است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات بررسی ارتباط احتمالی این حادثه با فعالیت های تروریستی و احتمال برنامه ریزی قبلی یا هدایت آن از سوی افراد دیگر است. مراجع قضایی امارات بر اساس قوانین این کشور صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، زیرا هواپیمای حادثه دیده در امارات ثبت شده است و تحت پرچم این کشور پرواز می کند. فلای دبی چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز از دبی به تلایو ادامه دارد پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور را تعلیق می کند. همزمان مقام های اسرائیلی در حال بررسی این احتمال هستند که دستیار پیلوت قصد داشته هواپیما را عمدن در خاک اسرائیل ساقط کند. فلای دبی اعلام کرد که تعلیق پروازها به مقام های مسئول فرصت می دهد ابعاد حادثه را روشن کنند و با انتشار اطلاعات بیشتر در این تصمیم بازنگری خواهد کرد. این شرکت همچنین بر همکاری با تحقیقات و هماهنگی نزدیک با مقام‌های دولتی، نهادهای ناظر و مسئولان فرودگاه را تایید کرد. پرواز شماره FZ1073 فلای دبی صبح چهارشنبه در مسیر دبی بتل آیو پس از زدگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت استرالی فرود آمد. مسافران پس از آن با پرواز جایگزین فلای دبی به اسرائیل منتقل شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که شواهد نشان می‌دهد که یکی از پیلوت‌ها قصد داشته هواپیما را ساقط کند و مقام‌های سعودی در حال بازجویی از مظنون هستند. رسانه‌های اسرائیلی نیز احتمال تروریستی بودن حادثه را تایید کردند، اما تحقیقات درباره انگیزه و چگونگی وقوع آن ادامه دارد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه،
7: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. دور تازه حمله های هوایی پاکستان به داخل افغانستان بار دیگر مناقشه امنیتی میان اسلام آباد و طالبان را وارد مرحله حساس کرده است. پاکستان این حمله ها را بخشی از عملیات ضد تروریستی غضب الحق دانسته و مدعی است که مرکزها و پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان یا TTP و گروه های مسلح بلوچ را هدف حمله قرار داده و 22 جنگجوی را کشته است. در مقابل طالبان میگویند جنگنده های پاکستانی مناطق مسکونی را در کنر و هلمند بمباران کردند که در نتیجه آن دست کم 9 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 11 نفر هم زخمی شدند. همزمان منابع امنیتی پاکستان ادعا میکنند یکی از اهداف حمله در هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ بوده است. این روایت های متضاد در حالی مطرح می شود که پاکستان اصرار دارد گروه های مسلح از خاک افغانستان علیه این کشور فعالیت میکنند و طالبان این اتهام ها را همواره رد کردند. درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان است. آقای صدیقی بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخواییم با این پرسش آغاز کنم که پاکستان در کمتر از 10 روز در 2 نوبت 5 ولایت افغانستان را بمباردمان کرده، از جمله مناطقی در نزدیکی اقامتگاه هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در قندهار که هفته پیشتر بود. اما روایت طالبان و اسلام آباد زمین تا آسمان تفاوت داره. یکی میگه که تروریست‌ها را کشته و دیگری میگه که افراد ملکی قربانی حمله ها شدند. اصل موضوع چی است؟
8: بنام با خداوند عرض احترام میکنم به شما، همکاران تخنیکی تان و شنوانده های برنامه. بعد از عرض سلام، اول خوی تلفات ملکی که صورت گرفته به خانواده ها ما تسلیت میگیم و به زخمی هم شفای عاجل از بارگاه حضرت متعال خواهان هستیم. من میخوایم که اینجا چند نقطه را اشاره داشته باشم. اول خوب باید پاکستانی ها و همچنان تمام کشورهای همسایه موضوع را خوب باید بپذیرن که چی حملات هوایی بوده باشه، چی زمینی بوده باشه، بر هیچ افغانی که بوده باشه، چی در داخل کشور چی در بیرون کشور، قابل قبول نمی باشه، او را تقبیح می کند. با خصوص که افغانای ما که مثلا در کنر اگر ما شما شاید بوده باشیم، در پولی که اینا افراد و غیره را یاد می کنند، ولی ما تا جایی که معلومات است 9 نفر است که در جمله 6 نفر کشته و 3 زخمی، در پولی از بالاتر از 80 تا 100 مواشی که از بین رفته، همچنان در گرمسیر افراد ملکی که تلف شده، خانه های مردم که تخریب شده، در بالاتر از 50 سال یک غریب یک بیچاره سعی تلاش میکنه یک خانه مخروبه گیری به آبادی با آباد بکنه، ولی روی با یک حملات هوایی از بین میبره. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش که ما یک نظام مشروع دموکراتیک انتخاباتی مردمی میداشتیم که زمینه همچون حملات هوایی صورت نمیگرفت، از طریق رابط دیپلماتیک مشکل حل میشد و همین زمینه حملات هوایی فرصتایش ایجاب نمیکرد و برعکس اگر صورت میگرفت عکس عمل باید نشان داده میشد. موضوع سومی است که این موضوع را باید ما اشاره داشته باشیم که جنگ بین طالب بین پاکستان است. بنابر او ما هیچ وقت افغان ها نمیخواهد که در بین جنگ طالب و پاکستان ما خود دخیل بسازیم، ولی ما میخواهیم که نقاط اساسی را اشاره داشته باشم. که از امی اول حملات هوایی که زمینی که برای افغان ها صورت گرفته، از رهبر کنونی که نه به چشم دیده میشد، نه قابل لمس است، یا انس است، جنس است، یا مثلا و تا تمام سران طالب، اصلا این حملات هوایی زمینی پاکستان تقبیح نمی کنند و هیچ با افراد ملکی غمشریکی نمی کنند و هیچ وقت از حریم فضایی زمینی افغانستان که نقص میشه اونا دفاع نمی کنند و همیشه خاموشی را اختیار کردند. یعنی به این معنی که آره، به مردم خلا وجود دارد، سوال وجود دارد که چرا اینا عکس عمل نشون میدن. یک طرف موضوع دومی است که سوالم از پاکستانی ها این است که زمانی که شما عملات هوایی انجام میدین، آدرس مشخص مولوی هیبت الله، دفترش، خانه‌اش و تمام سران طالب وجود دارد، لوکیشنش، آدرسش مشخص وجود دارد. و شما زمانی که شما میگین که اینا از تی تی پی یا از بلوچ جدای طرف و بلوچ اینا حمایت میکنن، چی حمایت مالی بوده باشد، چی لوجستیکی بوده باشد، چی تجهیزات بوده باشد، چی مراکز بوده باشد، بنابر او در قدم نخست رهبران طالب از اینا حمایت کردن، به اینا جا دادن. پس پاکستانی ها چرا آدرس های مشخصی که سران طالب است اونا را مورد حملات قرار نمیتن، حملات زمینی هوایی؟ و متاسفانه که افراد ملکی ما متضرر میشد و در پهلوی از او همی افرادی که تی تی پی یا جدایی پد در طلب بلوچ کشته میشد، در بین خانه های مردم اونا خود جای دادن. مردم افغانستان، مردم محل حتی جرأت ندارد که مثلا صدا بلند کنه که در بین خانه های ما اینا جای گرفتن، یا برای میمان آمدن، یا در مساجد خود جا دادن، یا در بین خانه های مردم آمدن. این مشکل اساسی است که ملت به کجا صدا خود بلند بکند.
7: بله سیدرشید صاحب، سوال اصلی هم این است که ما شاهد هستیم که ویدیوهای زیاد از تلفات ملکی در پی این دو حمله که دیشب اتفاق افتاده منتشر شده و طالبان هم میگن که پاکستان به خانه‌های مسکونی در واقع حمله کرده و یونما هم تایید کرده که حدود 10 نفر ملکی کشته شده در این حمله. واقعا چون این چیزی است، چرا مناطق نظامی هدف قرار نمیگیره؟
8: ببینین، ما میخوام که اینجا دو موضوع رو اشاره داشته باشیم. اینجا خود در حقیقت موضوعی است که جنگ و زر و زرگر است. تا جایی که ما میبینیم پاکستان و طالب در ظاهر اینا میبینن که با مردم وانمود میکنه که واقعا ما بین خود اختلاف درونی داریم، ولی ما که میبینیم وضعیتشان، برخوردشان، حملات هوایی زمینی که اینا انجام میدن، ولی ملت افغانستان امروز به این پی بردن که اینا در حقیقت طالب که از تمام پروژه های پاکستان در افغانستان تطبیق میکنه، مانع تعلیم طبقه اوناس میشه، مانع استخدام کادر در افغانستان میشه، مسافرت مهاجرت، مانع سرمایه گذاری در افغانستان میشه. بنا به این موضوع رو میخوام دو نقطه اساسی رو اشاره داشته باشم. پاکستانی ها میخواد که در حقیقت اینجا زمانی که حملات هوایی که بالای افغانستان صورت میگیرد، اینجا در ظاهر طوری وانمود میشه که ملت افغانستان به خاطر اساساتی که در مقابل پاکستان دارد در کنار طالب سادگی بکند، با طالب یک صدا شود، اینجا یک جبهه متحد برای طالب ساخته میشد. موضوع دومی است که طور ظاهر میکنه که گویا طالب، ما با طالب مشکل داریم، که تا طالب چطور بتونه که از هندوستان، از روسیه و سایر کشورها پول دریافت بکند. اینه در دو حالت. و موضوع سومی است، میخوام که اشاره داشته باشین که به جهانیان وانمود بکند که در ما پاکستانی ها وانمود بکند که پروژه سازی بکند که ما قربانی تروریسم و تی تی پی هستیم و مراکز لانه های ازی در افغانستان است، به خاطر برنامه های بعدیشان هم به خاطر قربانی تروریسم از دنیا پول بگیرد و پروژه سازی بعدی بکند بر افغانستان.
7: مسئله حضور تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ که پاکستان ادعا میکنه که مراکزشان در افغانستان است، مراکز کاموزش میبینن و از اونجا حمله هایی را طراحی میکنن تا در داخل خاک پاکستان انجام بتن، این ادعا و کجا میرسه؟
8: خب ما می سوالم میخوایم که از مردم بکنم و مردم خودشان جواب بگیرن. از ما سه ببینیم، زمانی که یک دشمن تا و خود عمو فرد ملک قریه یا کلان قریه در خانه خود جای بده، از او حمایت بکند، پس تو میخوایی که مردم عام متضرر بسازی یا میخوایی که خانه ملک قریه را از بین ببری؟ به خاطر که ملک قریه یا خان قریه او را خانه خود جای داد، از او حمایت میکنند، هم حمایت مالی، هم حمایت مادی، هم مرکز، هم افراد برای جلب و جذب. پس مسئولیت اصلی را ملک قریه، خان قریه دارد یا مردم قریه دارد؟ مردم قریه چرا امروز به گناه به شهادت میرسد؟ چرا قربانی میشد؟ در حالی که خان قریه مسئولیت داره. بنابر او پاکستانی ها چرا رهبر طالب مورد حملات قرار نمیتد؟ چرا سران طالب مورد حملات هوایی زمینی قرار نمیتد؟ آدرس هایش مشخص است، جایدادشان مشخص در پاکستان، مسائل کمک‌هایش وجود دارد. پس ما خود تا امروز در مدت 5 سال که تیر میشد یک روز هم ندیدیم که واقعا بالای سران طالب در قل اردوهایی که بوده باشه، طالب در خانه هایشان که هست، در دفترهایشان حملات هوایی زمینی انجام داده باشند. ولی برعکس ما میبینیم که مردم و ملکی ما طرف میشد. این سوال یه که یک بام و دو هواست. ملت افغانستان ایمه رو پی برده و خواست ما از جامعه جهانی است که موضوع رو پیگیری بکند. به ما هی به این صورت قابل قبول نیست. تلفات ملکی پاکستانی ها، اگر خودت مشکل واقعی با طالب داری، آدرسایش مشخص است. به خاطر که ما از هم از طالب بیزار هستیم و از طالب نفرت داریم و ما از عملات هوایی زمینی هر کشوری که بالای طالب انجام تازو استقبال میکنیم.
7: شما میگین که طالب با پاکستان اصلا اختلاف نداره. حالا این تنش ها تقریبا در آستانه یک سالگی قرار داره از او حمله اول که پاکستانی ها در کابل انجام داد و شما شاهد از این هم بودین که در جریان از این ما مخام ها یا هیئت ترکیه و قطری هم به افغانستان و پاکستان سفر کردن. حالا چرا میانجیگری ترکیه، قطر و حتی چین در کاهش تنش ها کمک نکرده؟
8: ببینیم اینجا خود چند من میخوایم که نکات مهم اشاره داشته باشم. یکی خود گپی هست که پاکستانی ها با قطر و با ترکیه رابطه بسیار دیرینه و اسنه دارن، بخش سیاسی، اقتصادی، نظامی، از هر نگاهی که الافین پیمان مکه و غیره گپایی که دارن. بنابر او طالب که زمانی که با پاکستانی ها نشست های دارن، چی در ترکیه، چی در قطر، چی در سعودی، چی در چین، تا جایی که من معلومات دارم، پاکستانی ها میگن که طالب باید فقط وابسته با ما بوده باشن. یعنی به این معنی که ارتباطاتشون با هند باید قطع بوده باشد، ارتباطاتشون با آسیای میانه باید قطع بوده باشد و همیشه تحت تاثیر ما قرار بگیرن و امتیازات و تمام گپا باید مربوط به ما بوده باشه. به خاطر که همین ما بودیم که ایره تولید کردیم، پروڈکت از اینا ما بودیم، همون مدرسه حقانیه بود، مراکزشان که اینا در چی در پاکستان بود، در کویت بود، در هر جایی که بودن، بنابر ما از اینا حمایت کردیم. اینا باید که در امروز همو اینا کسانی هستن که غلامایی هستن که ما اینا را رشد دادیم، نمو دادیم. بالاخره طور امروز امکان داره که در مقابل ما با کشورایی که خلاف ما هست اونا میخواد دوستی بکنن. ولی این در ظاهر قضیه است. اگر در باطن قضیه هم که کار می بود، این طوری با ترکیه و با قطر و با اینا وانمود می سوزد که پاکستانی ها که گویا از آدرس تی تی پی و جدای طرف بلوچ ما متضرر هستیم. اگر ما شما متوجه شده باشیم، قبل از آمدن طالب در زمان جمهوریت پاکستانی ها هیچ وقت شکایت نداشتن که ما از طریق جدای طلب و بلوچ یا TTP متضرر بوده باشیم. ولی بعد از آمدن طالب این صداها بلند می شن. که وانمود بکند که یعنی به این معنا که دنیا را که ما قربانی تروریسم هستیم که بخاطر یک پروژه یک برنامه سازی بعدی داشته باشد در افغانستان. ولی ما این را باید فراموش نکنیم که طالب همیشه همین گروه افراطی تروریستی است که همیشه زمینه حملات هوایی زمینی بیگانگان هم مساعد ساختن.
7: بله آخای صدیقی اجازه بتین که ایره خم بپرسم از استان که مخامای پاکستانی به شمول برخی از منتخبان از افغانستان و شما بیشتر به او اشاره کردین به این باور هستن که چون حاکمیت طالبان مشروعیت نداره، بنابراین نمیتونه از خود در سطح بین المللی تا در سطح منطقه در برابر این حمله پاکستان از خود دفاع کنه و یا کشورهای منطقه و جهان ازش دفاع کنه. آیا واقعا چون این مسئله هم مطرح است؟
8: من فکر میکنم که تا اندازه نه خیر، به خاطر اگه متوجه شده باشیم حداقل مو سر از خود رهبر کنونی طالب گرفته تا تمام سرانشان باید که حملاتی که صورت میگرفت چرا خاموش هستن؟ اصلا هیچ عکس العمل در مقابل حملات زمینی هوایی پاکستان انجام نمیدن. یعنی از مردم از تلفات و ملکی صدا بلند نمیکنن. این صدا بالاخره انتقال داده میشه به دنیا. ولی برعکس، ولی امروز ما هستم که مثلا در مقابل طالب که خلاف مفکوره طالب هستم، خلاف طالب است ولی صدا بلند میکنن. یعنی شما هستین که از طریق رسانه ها بالاخره صدا. بنابرو من فکر بکنم که طالب هیچ وقت به خاطر مردم افغانستان صدا بلند نمیکنن و پاکستانی ها همین موضوع رو پی بردن. بنابرو یک بام و دو هوا وجود دارد، جنگ و زرگری وجود دارد. اگر واقع همچون چیز می بود، چرا امروز پاکستانی ها تکرار بکنم که بالای محل زندگی یا تفاتر که طالب داره حملات انجام نمیتن؟ ولی برعکس افراد ملکی متضرر میسازن. ولی سران طالب هیچ عکس العمل در مقابل حملات انجام نمیده که از طریق رسانه های شما بالاخره به دنیا انتقال شود. ما هستیم، شما هستیم که می حملات انتقال میتیم به جهانیان. اگر موضوع بوده باشد طالب امیر هم انتقال نمیداد اگر ما شما نمی بودیم.
7: بله، سپاسگزارم از حضورتان محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس صنایع افغانستان در این برنامه نظرگاه.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

با سلام و شب بخیر، ساعت 12 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در آغاز سرخط خبرها. سانسور شدید و منع استفاده از رسانه های اجتماعی. این وزارت از ملاها خواست که بر ضرر استفاده از شبکه های اجتماعی سخن بگویند. سکوت رهبر طالبان در قبال حملات پاکستان. یک مقام طالبان میگوید صدای رهبران چرا بلند نمی شود. واکنش پاکستان به سخنان وزیر سرحدات طالبان. فرماندار خیبر پختونخوا اظهارات نورالله نوری درباره برافراشتن پرچم این گروه در پشاور را احمقانه و تحریک آمیز خواند. و بالاترین سطح حملات تروریستی در 12 سال گذشته در پاکستان. مشروع خبرها. شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان روز پنجشنبه گفت که اسلام آباد با مردم افغانستان مشکلی ندارد. او طالبان را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت که مشکل پاکستان با اداره این گروه است. چودری در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که طالبان خود را بر افغانستان تحمیل کرده و حکومت این گروه فراگیر و منتخب نیست. او در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان گفت که پاکستان بر سر حاکمیت و تمام ارضی خود سازش نخواهد کرد و برای دفاع از آن هر اقدام لازم را انجام خواهد داد. فیصل کریم کندی فرماندار خیبر پختونخوا اظهارات نورالله نوری وزیر سرحدات طالبان درباره برافراشتن پرچم این گروه در پشاور را احمقانه و تحریک آمیز خواند. نورالله نوری روز چهارشنبه نوی میزان در یک گردهمایی در کابل به ارتش و استخبارات پاکستان هشدار داد که صبر مردم افغانستان را بیشتر آزمایش نکنند. او گفت که اگر امارت اسلامی بخواهد می تواند ظرف دو روز پرچم خود را در پشاور برافراشد. کندی روز پنجشنبه در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقام های طالبان باید از سخنانی که به گفته او احمقانه و تحریک آمیز است دست بردارند. مسئولان محلی طالبان در ولایت تخار اعلام کردند که حدود 10 نفر از افراد گرفتار شده در یک معدن طلا در ولسوالی چاآب این ولایت نجات یافتند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، تمامی این معدنچیان زیر 18 سال هستند و باشندگان ولسوالی روستاق اند. دفتر والی طالبان در تخار روز پنجشنبه 9 میزان اعلام کرد که با پایان عملیات پاکسازی آوار تمامی افراد گرفتار شده نجات یافتند. به گفته این داره پیش از نجات کامل این افراد تیم‌های امداد موفق شده بودند برای تامین نیازهای اولیه با آنان ارتباط برقرار کنند. وزارت حج و اوقاف طالبان از ملاهای مساجد خواسته است که در خطبه های نماز جمعه در باره آسیب های جسمی و اجتماعی استفاده از شبکه های اجتماعی سخن بگویند. این وزارت نوشت که استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی می تواند باعث درد کمر، گردن، چاقی و خمیدگی قامت انسان ها شود. این وزارت در متن برای خطبه نمازهای جمعه تهیه کرده شبکه های اجتماعی را به شمشیر

0: به تشبیه کرده و نوشته است که استفاده درست از آن می تواند مفید باشد، اما استفاده نادرست از آن به خود فرد آسیب می رساند. وزارت حج و اوقاف طالبان مدعی شده است که بسیاری از شهروندان افغانستان از شبکه های اجتماعی به گونه نادرست استفاده می کند و این فضا به یکی از عوامل آسیبزا برای جامعه تبدیل شده است. این وزارت از ملاها خواسته است مردم را تشویق کنند که فرزندان خود را از آنچه فضای تباه کننده خوانده دور نگه دارند. عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در پاکستان میگوید که دیگر تنها با محکوم کردن و قربانی دادن نمیتوان از مرزهای یک کشور اسلامی دفاع کرد. او افزوده که برای دفاع از کشور به دانش، تکنولوژی و ابزار مدرن نیاز است. این واکنش همزمان با تشدید حملات پاکستان به خاک افغانستان و سکوت طالبان در برابر این حملات انجام شده است. عبدالسلام ضعیف روز پنجشنبه 9 میزان در یادداشتی در اکس نوشت: دفاع از مرزهای کشور فرض عین است. او تاکید کرده است که باید منابع مالی را صرف تقویت توان دفاعی کرد. عبدالسلام ضعیف نوشت: نان خشک بخورید، پیاده سفر کنید و هزینه ها را کاهش دهید، اما برای دفاع امکانات فراهم کنید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تایید کرد که دست کم 10 غیر نظامی در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان در ولایت‌های کنر و هلمند کشته شدند. یونما گفت که بیشتر این قربانیان کودکان هستند. ملل متحد شمار زخمیان این حملات را 9 نفر اعلام کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بر لزوم کاهش تنش، گفتگو، احترام به حقوق بین الملل و جلوگیری از آسیب بیشتر به غیر نظامیان تاکید کرده است. اما پاکستان اعلام کرده که در پی حملات هوایی این کشور در ولایت‌های هلمند و کنر 22 تروریست کشته شدند. وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه اعلام کرد که در این حملات اردوگاه‌ها و پناهگاه‌های متعلق به تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های شبه نظامی بلوچ به طور دقیق هدف قرار گرفته و منهدم شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اما گفت که در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان 3 خانه مسکونی در ولایت‌های کنر و هلمند تخریب شدند. سخنگوی طالبان حملات جدید پاکستان به خاک افغانستان را تجاوز و در تضاد با اصول پذیرفته شده دانست و آن را محکوم کرد. اسلام‌آباد اما هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را رد کرده و می‌گوید اهداف این حملات شبه نظامیان بودند. منابع امنیتی پاکستان میگویند که این کشور در حمله هوایی با ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ را هدف قرار داده است. این منابع که نخواست هویتشان فاش شود مدعی شدند که این مرکز رسانه‌ای به طور کامل تخریب شده و دست کم 9 عضو این گروه از جمله چند مسئول رسانه‌ای آن کشته شدند. همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین، و از او در مورد تلفات این رویداد پرسیده است.
1: اول خوب باید پاکستانی ها و همچنان تمام کشورهای همسایه موضوع را خوب باید بپذیرن که چی حملات هوایی بوده باشه، چی زمینی بوده باشه، بر هیچ افغانی که بوده باشه، چی در داخل کشور، چی در بیرون کشور، قابل قبول نمی باشه، او را تقبیح می کند. با خصوص افغانای ما که مثلا در کنر اگر ما شما شاید بوده باشیم در پولی که اینا افراد و غیره را یاد میکنن، ولی ما تا جایی که معلومات از 9 نفر است که در جمله 6 نفر کشته و 3 زخمی در پولی از بالاتر از 80 تا 100 مواشی که از بین رفته، همچنان در گرمسیر افراد ملکی که تلف شده، خانه های مردم که تخریب شده، در بالاتر از 50 سال یک غریب، یک بیچاره سعی تلاش میکنه یک خانه مخروبه گیری را آباد بکنه، ولی روی با یک حملات هوایی از بین میبره. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش که ما یک نظام مشروع دموکراتیک انتخاباتی مردمی میداشتیم که زمینه همچو حملات هوایی صورت نمیگرفت، از طریق روابط دیپلماتیک مشکل حل میشد و همین زمینه حملات هوایی فرصتایش ایجاب نمیکرد و برعکس اگر صورت میگرفت اکثر عمل باید نشان داده میشد. موضوع سومی است که این موضوع را باید ما اشاره داشته باشیم که جنگ بین طالب بین پاکستان است. بنابرو ما هیچ وقت افغان ها نمیخواهد که در بین جنگ طالب و پاکستان ما خود دخیل بسازیم، ولی ما میخواهیم که نقاط اساسی را اشاره داشته باشم که از همی اول حملات هوایی که زمینی که برای افغان ها صورت گرفته از رهبر کنونی از رهبر کنونی که نه به چشم دیدن ایشد، نه قابل لمس است، یا انس است، جنس است، یا مثلا تا تمام سران طالب اصلا این حملات هوایی زمینی پاکستان تقبیح نمی کنند و هیچ با افراد ملکی غمشریکی نمی کنند و هیچ وقت از حریم فضایی زمینی افغانستان که نقص میشه اونا دفاع نمی کنند و همیشه خاموشی رو اختیار کردند. یعنی به این معنی که آره به مردم خلا وجود دارد، سوال وجود دارد که چرا اینا عکس عمل نشون میدن. یک طرف موضوع دومی است که سوالم از پاکستانی ها این است که زمانی که شما عملات هوایی انجام میدین آدرس مشخص مولوی هیبت الله، دفترش، خانه‌ش و تمام سران طالب وجود دارد، لوکیشنش، آدرسش مشخص وجود دارد و شما زمانی که شما میگین که اینا از تی تی پی یا از بلوچ جدای طرف بلوچ اینا حمایت میکنن، چی حمایت مالی بوده باشد، چی لوجستیکی بوده باشد، چی تجهیزات بوده باشد، چی مراکز بوده باشد، بنابر او در قدم نخست رهسران طالب از اینا حمایت کردن، به اینا جا دادن.
0: یک مقام ارشد طالبان به افغانستان انترنشنل گفت پس از حملات قبلی پاکستان شماری از رهبران طالبان در کابل تصمیم گرفته بودند که به آن پاسخ داده شود. او گفت که هبت الله آخوندزاده با تصمیم مقامات طالبان در کابل مخالفت کرده و اجازه حملات تلافی جویانه را نداده است. این مقام طالبان که نخواست نامش فاش شود میگوید که درباره حمله اخیر پاکستان نیز تا کنون رهبر این گروه تصمیم روشنی نگرفته است. او افزود که بر بنیاد اطلاعات دفتر طالبان سرگرم گفتگوی مستقیم با پاکستان است، اما شماری از مقامات طالبان در کابل از این مذاکرات بی‌خبرند. به گفته او یکی از دلایل حملات پاکستان این است که اسلام آباد از اعتماد رهبری طالبان برخوردار شده است. اما ریاسر یک مقام طالبان از هبت الله آخوندزاده و عملکرد این اداره انتقاد کرد. او گفته است که صدای رهبران طالبان در برابر بمب‌ها و عملات هوایی پاکستان بلند نمی شود و آنها مردم را به تحمل بمباران‌های پاکستان عادت دادند. اما ریاسر در پیامی در اکس نوشته است که گویا بلد خوردن عادت کرده ایم. نه صدای حکومت بلند می شود و نه صدای رعیت. خوب تربیتمان کردید. ممنون رهبر. اما ریاسر خسربرای اتمر محمد اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان و پسر یاسر وردک مقام پیشین طالبان است. اما یاسر در حال حاضر به عنوان رئیس انسجام امور پروژه ها در اداره امور طالبان فعالیت می کند. بررسی های افغانستان انترنشنل نشان می دهد که پاکستان از آغاز سال 2026 تا کنون 7 حمله هوایی به اهداف در چندین ولایت افغانستان انجام داده است. پاکستان مدعی است که در این حملات شبه نظامیان به ویژه اعضای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و پناهگاه های آنان را هدف قرار داده است. با این حال طالبان همواره پاکستان را به کشتن غیر نظامیان متهم کرده و حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده است. منابع محلی در بدخشان صبح پنجشنبه از وقوع یک انفجار در شهر فیض‌آباد خبر دادند. به گفته این منابع یک رنجر طالبان هدف انفجار قرار گرفته است. تاکنون درباره تلفات این حادثه جزئیات در دست نیست. روند سبز به رهبری امرالله صالح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفت. این در حال است که در یک هفته گذشته دست کم 7 رویداد امنیتی در بخشای از افغانستان به ویژه در شمال و شمال شرق کشور گزارش شده است. همکارم ساینا صافی نگاهی انداخته بر رویدادهای امنیتی یک هفته اخیر.
2: در تازه ترین رویداد صبح امروز پنجشنبه 9 میزان منابع محلی از وقوع یک انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان خبر دادند. به گفته منابع انفجار در منطقه وکیل‌آباد دشت شهدا رخ داده است. این انفجار در حال رخ داده که بدخشان در روزهای اخیر شاهد چند رویداد امنیتی دیگر نیز بوده است. در ارسولیه زیباک درگیری میان طالبان و جبهه آزادی ادامه داشته است. جبهه آزادی میگوید طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین موازی این جبهه را هدف قرار دادند. 3 روز پیش نیز انفجار در شهر فیض‌آباد رخ داد و یک موتر نو هایلکس را هدف قرار داد. همزمان برخی منابع از بدخشان به افغانستان تنشتان گفتند که هدف این حمله ملا عبدالمنصور عامر حوزه هفتم طالبان در فیض آباد بوده و از این حمله جان به سلامت برده است. جبهه آزادی مسجد این حمله را پذیرفته و مدعی شد که در این رویداد 3 عضو طالبان کشته و 2 عضو دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. ذبیح الله مهدیار کارشناس امور سیاسی میگوید که جبهه های مخالف طالبان در حال انسجام بیشتر است و در آینده عملیات های بزرگتر را علیه این گروه برنامه ریزی می کنند.
3: در حقیقت گروه های مخالف رژیم طالبان تا هنوز محدودیت های و خصوصی خود دارند، اما تلاش می کنند که از انسجام و از وحدتی در حقیقت فرماندهی و وحدتی سازماندهی و در حقیقت برنامه ریزی برای عملیات های پیچیده در حقیقت جنگ های نامتقارن آمادگی های لازم از خود نشان بدن.
2: اما یکی از مهمترین رویدادهای امنیتی این هفته در نورستان رخ داد، جایی که درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در ولسوالی کامدیش چندین روز ادامه یافت. جبهه آزادی ادعا کرده که شمار از پاسگاه‌های طالبان را تصرف کرده و در نورستان و ولسوالی ناره کنر 37 عضو طالبان را کشته و 24 تن دیگر را زخمی کرده است.
4: این پوسته سرکوری است در ولایت نورستان. چهار نفر با توانایی خود توانسته این پوسته را به تصرف خود در آورده. زنده باد جبهه آزادی.
2: اما برعکس طالبان اعلام کردند که ده‌ها نیروی مخالف را کشته و شمار دیگر را بازداشت کردند. در مقابل جبهه آزادی نیز مدعی وارد کردن تلفات سنگین به طالبان شده است. هر دو طرف آمار متفاوت از تلفات ارائه کرده و این ارقام به طور مستقل تایید نشده است. صمد صمدی کارشناس امور امنیتی میگوید 80 نفر از طالبان در این جنگ کشته و زخمی شدند.
5: از 400 نفر اینا هم وطنای ما بودند، سربازای ما بودند که در همونجا بودند، در کامدیش تمرینات داشتند و آماده زیرم نبودند که شروع کنند به حمله.
2: جنوب شرق افغانستان منابع معلی از وقوع یک انفجار نیرومند در ولسوالی آریوب سازه پکتیا خبر دادند. در پنجشیر و کاپیسا نیز روند سبز از انجام حملات علیه نیروها و مواضع طالبان خبر داده است، ادعایی که طالبان درباره آن واکنش رسمی ندادند. و در آخرین مورد شام چهارشنبه صدا یک انفجار در شهرک خالد بن ولید در نزدیکی حوزه ششم امنیتی مزار شریف شنیده شد. منابع معلی وقوع انفجار را تایید کرده، اما درباره نوع انفجار، عامل آن و تلفات احتمالی تاکنون جزئیات دقیق منتشر نشده و طالبان نیز در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. در مجموع در یک هفته گذشته دست کم 7 رویداد امنیتی شامل انفجار، حمله مسلحانه و درگیری میان طالبان و گروه های مخالف در چند ولایت افغانستان گزارش شده است. رویدادهایی که بخش قابل توجه آن در شمال و شمال شرق کشور و ویژه بدخشان و نورستان رخ داده است. رویدادهایی که به باور کنشگران ادعای طالبان درباره تامین امنیت کامل را زیر سوال می برد. ساینا صافی، افغانستان انترنشنال.
0: وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که 8th نشست مشورت‌های فرمت مسکو درباره افغانستان روز دوشنبه 13 میزان برگزار می‌شود. به گفته این وزارت، ریاست هیئت طالبان در این نشست را امیرخان متقی بر عهده خواهد داشت. ماریا زاخوروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه 8th میزان اعلام کرد که در این نشست نمایندگان ویژه و مقام‌های بلندپایه کشورهای هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. مقام های طالبان و ایران میگویند که آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه به طور کامل مهار شده است. مقام های ایرانی نشأت دیزل را از تک تانکر علت احتمالی حادثه اعلام کرده و گفتند که حدود 20 موتر باربری در این آتش سوزی سوخته است. الیاس منصور گزارش می دهد.
6: شعله‌های آتش در اسلام قلعه، تانکرهای حامل مواد نفتی یکی پس از دیگری در آتش می‌سوزند و دود غلیظ آسمان این گذرگاه مرزی میان افغانستان و ایران را فرا گرفته است. این آتش سوزی شام چهارشنبه در پارکینگ تانکرهای سوخت در گمرک اسلام قلعه هرات آغاز شد. مقام‌های طالبان می‌گویند نیروهای آتش نشانی از گسترش حریق جلوگیری کرده و آتش را به گونه کامل مهار کردند.
7: دغه ماشی شرکه اونیشه شرکه شرکه شرکه شرکه سه بگیره سه بگیره سه بگیره سه سه سه سه سه سه سه عجیب شرکه اونیشه
8: داخل گمرک اسلام قلعه آتش سوزی.
6: در سوی دیگر مرز، ایران نیز برای مهار آتش وارد عمل شد. فرماندار تایباد میگوید چندین موتر آتش نشانی و تیم‌های امداد و نجات به اسلام قلعه اعزام شدند. او همچنین از مهار آتش و انتقال حدود 300 تانکر از اسلام قلعه به خاک ایران خبر داده است. برخی منابع شمار تانکرهای سوخته را بیش از 30 اراده اعلام کردند. اما طالبان میزان خسارات را محدود می‌دانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید 15 تانکر کاملا سوخته و 3 تانکر دیگر به گونه قسمی آسیب دیدند.
9: گمرکی چې ورلګیدا نو وسو موږ هغه دم خپل در زکران یو ټیم ورواسته وی بیا زموږ در ریاست په امرغی سره اطفایه، ایرات امبولانس او د نور زیرب ادارات مو ورواسته وله وست اجترابی صاحب هدایت سره د ریاست کارمندان او د نور زکران موږ زو وساهیته چې شده رسیدگی ورته وکړو.
6: فرماندار تایباد میگوید نشت دیزل از یک تانکر عامل احتمالی آتش سوزی بوده، اما تا کنون جزئیات بیشتری درباره علت حادثه منتشر نشده است. این نخستین آتش سوزی بزرگ در این گمرک نیست. در دلو سال 1399 نیز آتش سوزی گسترده‌ای در اسلام قلعه صدها تانکر و موتر حامل مواد نفتی را از بین برد و ده‌ها نفر را زخمی کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با خانجان الکوزی رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان و یافته های او از این آتش سوزی را پرسیده است.
1: متاسفانه که او د نشاو امی آتش سوزی در می پارکینگ گمرک اسلام قلعه نزدیک رخ دادن و ده ها تانکر البته مواد سوخت خصوصا کانتینرها نبودن، اموال جنس نبودن و مواد سوخت بودن، تیل بوده و کمی گاز بودن و متضرر شدن. متاسفانه همینطور گفته میشه تقات یا ولی رمیگه که بنابر باقی بی احتیاطی کدام دریور داخل موتر خود سیرتشان یک دفعه در گرفته بودن و بعد از او تلاش شده کیوره مهار کنن و بعد از او زیاد شده و بالاخره منجر به این شده که آتش سوزی صورت گرفتن و آتش سوزی شدن و بالاخره با مامورین مربوطه گمرک و مسئولین و حتی گمرک همسایه ایران تلاش کردن و خود یعنی پارکینگ تخلیه کردن، موترها را یک طرف و دیگه طرف همو که متضرر بوده در گرفته بودن و متاسفانه نمی شدن نجاتشان، اما یک تعدادشان جای را خالی کردن. وقتی که خالی شده، میدان خالی شدن، بالاخره آتش تحت کنترل آمدن و کنترل شده و بالاخره پیلان یک حتی بسیار با صلاحیت از مرکز و رفته و ایره چک میکنه هم کمره ها و هم جایایی که چرا چکشم شده و چرا یا نتیجه چی بوده و تالی همین نتیجه ناوردم. اگر متاسفانه بسیار یک حدیثه بدی بودن و این دوم بار نی بر که چندم بار سر که متاسفانه این همینطور یک حوادث پیدا میشه.
0: پاکستان در ماه سپتامبر 2026 بالاترین شمار ماهانه حملات شبه نظامیان در 12 سال گذشته را ثبت کرده است. مؤسسه مطالعات منازعه و امنیت پاکستان اعلام کرد که در پی 225 حمله شبه نظامیان در سراسر این کشور در ماه سپتامبر دست کم 259 نفر کشته و 242 نفر دیگر زخمی شدند. به این ترتیب شمار حملات در پاکستان 13% افزایش یافته است. این نهاد گفته است که حملات شبه نظامیان برای سیومین ماه متوالی افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که حملات شبه نظامیان و عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در این بازه زمانی در مجموع 545 کشته و 261 زخمی بر جای گذاشته است. ادامه خبرهای از جهان با همکارم زهرا سیاس.
10: رویدادهای جهان.
11: برنامه نخست وزیر بریتانیا میگوید که شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند. برنامه در پایان نشست حزب کارگر در لیورپول گفت که به دلیل ادامه تحقیقات پلیس نمیتواند جزئیات بیشتر ارائه کند. اما ارزیابی دولت بریتانیا این است که ایران در این ماجرا نقش داشته است. برنامه همچنین روز چهارشنبه به بی بی سی گفت که شاهد قوی وجود دارد که ایران دانچی در آخر هفته در پایگاه فرفورد رخ داد نقش داشته است. او در پاسخ به این پرسش که این ارزیابی بر چه اساسی است گفت نمیتوانم وارد همه جزئیات شوم، اما روشن است که چنین حرفی را به سادگی مطرح نمی کنیم. او افزود که تحقیقات پلیس همچنان پیچیده و جدی است و بریتانیا در این زمینه از نزدیک با آمریکا همکاری می کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر گفته بود که واشنگتن معتقد است در این ماجرا رد پای یک عامل خارجی وجود دارد. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت که این حادثه نشان می‌دهد آمریکا با بازیگران از جمله ایران روبرو است که آشکارا تهدید کردند منافع آمریکا را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند. در همین حال حمد سیف شمسی دادستان کل امارات متحده عربی دستور تشکیل تیم برای تحقیق درباره حادثه پرواز شرکت فلای دبی از دبی تل آیو را صادر کرد تا انگیزه های احتمالی تروریستی و همچنین احتمال برنامه‌ریزی قبلی در خصوص این حادثه مورد بررسی قرار گیرد. روزنامه خلیج پنجشنبه 9 میزان گزارش داد این تیم با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور امارات و دیگر نهادهای مسئول تحقیقات خود را آغاز کردند. بر اساس این گزارش دادستان کل امارات دستور جمع‌آوری اطلاعات و شواهد لازم را برای روشن شدن ابعاد شرایط وقوع و انگیزه های احتمالی این حادثه صادر کرده است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات بررسی ارتباط احتمالی این حادثه با فعالیت های تروریستی و احتمال برنامه ریزی قبلی یا هدایت آن از سوی افراد دیگر است. مراجع قضایی امارات بر اساس قوانین این کشور صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، زیرا هواپیمای حادثه دیده در امارات ثبت شده است و تحت پرچم این کشور پرواز می کند. فلای دبی چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز از دبی به تل آیو ادامه دارد، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور را تعلیق می کند. همزمان مقام‌های اسرائیلی در حال بررسی این احتمال هستند که دستیار پیلوت قصد داشته هواپیما را عمدن در خاک اسرائیل ساقط کند. فلای دبی اعلام کرد که تعلیق پروازها به مقام‌های مسئول فرصت می‌دهد ابعاد حادثه را روشن کنند و با انتشار اطلاعات بیشتر در این تصمیم بازنگری خواهد کرد. این شرکت همچنین بر همکاری با تحقیقات و هماهنگی نزدیک با مقام‌های دولتی، نهادهای ناظر و مسئولان فرودگاه را تایید کرد. پرواز شماره FZ1073 فلای دبی صبح چهارشنبه در مسیر دبی به تل آیو پس از درگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت استرالی فرود آمد. مسافران پس از آن با پرواز جایگزین فلای دبی به اسرائیل منتقل شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که شواهد نشان می‌دهد که یکی از پیلوت‌ها قصد داشته هواپیما را ساقط کند و مقام‌های سعودی در حال بازجویی از مظنون هستند. های اسرائیلی نیز احتمال تروریستی بودن حادثه را تایید کردند، اما تحقیقات درباره انگیزه و چگونگی وقوع آن ادامه دارد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: مدار با من صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. بن‌بست در مذاکرات امریکا و ایران، ترامپ از آغاز مجدد حملات نظامی به مواضع ایران هشدار داد.
1: دا ډیر عجز او غریب کار خلک دی، دا په یو څه د دلته تړاو نه لري، نه په ټیټ څه لري، نه د داخلي امارت څه لري، په هیڅ چا په څه تړاو نه لري.
0: سکوت قندهار به حملات پاکستان، مقام ارشد طالبان میگوید هبت الله هم دست اسلام آباد است. و نمایشگاه ویژه فرهنگ کوریا در لندن، موزیم بریتانیا 2000 سال تاریخ و هنر مردم کوریا را به نمایش گذاشت. با آخرین تحولات آغاز میکنیم. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ممکن است پس از انتخابات میان دوره‌ای حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی ایران را تشدید کند. او در مصاحبه با مجله تایم گفت که آمریکا پس از بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران حملات را ادامه داد، زیرا معتقد بود که تهران قصد دارد فعالیت‌های هسته‌ای را در مکان‌های دیگر اثر بگیرد. دونالد ترامپ در بخش دیگر از این مصاحبه در واکنش به تهدید جمهوری اسلامی ایران برای بستن تنگه هرمز گفت که آمریکا کنترل این آبراه را به دست گرفته و آن را عملاً بر روی ایران بسته است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که زیرساخت‌های نظامی در سواحل ایران نابود شده و جمهوری اسلامی ایران دیگر رادار یا توان نظامی ندارد. در رابطه با اظهارات جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیشتر جزئیات می‌گیریم از همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن دی سی در برنامه با من همراه است. عارف، آیا آمریکا برای حمله دوباره به ایران آمادگی می‌گیره با توجه به اظهارات جدید دونالد ترامپ؟
2: همینطور به نظر میرسه صدف، هرچند به صحبت‌ها و بیانیه‌های آقای ترامپ نمیشه زیاد اعتماد کرد، چون نوسان داره، متناقض است، متفاوت است گاهی، و بعضی وقتها در فاصله های نه چندان دور بیانیه ها یا صحبت های بسیار متناقض ارائه میکنه. اما بر اساس مصاحبه که با مجله تایم داشته، که یک مصاحبه نسبتا طولانی است، به نظر میرسه آمریکایی ها داره برای یک حمله جدید و ادامه درگیری و زد و خورد با جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میان دوره آماده میشه. البته امروز گزارش‌های منتشر شده که بخش اضافی نیروها و تجهیزات و امکانات نظامی آمریکا هم در روزهای گذشته منتقل شده به خاورمیانه، که بخشی برخی‌ها نشان است از افزایش تنش و احتمال جدی اثرگیری جنگ. هرچند آقای ترامپ گفته بود که جمهوری اسلامی خواهان مذاکره است، در نیویورک با هم گفتگو کردن، مذاکره کردن، قطری ها میانجیگری کردن، اما پیشنهاد آخری که تهران ارائه کرد به آمریکا این که در فاصله مثلا 7 روز تنگه هرمز باز شود، در عوض پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شود و تحریم ها برداشته شود، این را آقای ترامپ نپذیرفته. فعلا بر اساس صحبت های آقای ترامپ مذاکرات به بن‌بست رسیده و گزینه احتمالی بعدی جنگ است. همینطور در این مصاحبه خود گفته که کنترل اصلی روی آمریکاست، این را آقای ترامپ ادعا کرده و گفته که اون هدف اصلی اولیه که ایران داشت مبنی بر مسدود شدن تنگه هرمز، افزایش قیمت ها در غرب و امتیاز گرفتن از این طریق، نتیجه معکوس داده. حالا به ادعای آقای ترامپ فشار اصلی مسدود شدن تنگه هرمز روی شانه های جمهوری اسلامی است، نه به گفته او ایالات متحده آمریکا. همینطور در بخش دیگر این مصاحبه خود تاکید کرد که هدف اصلی آمریکا این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نداشته باشه. ادعا کرده که تمامی فشارها از جمله تحریم‌های اقتصادی، مسدود شدن تنگه هرمز یا بلاکت یا محاصره دریا، اینها برای این هست تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نداشته باشه. در مورد البته حرفای جنجال برانگیز آقای ترامپ هم خبرنگارای تایم صحبت کرده که گفته که تو گفته بودی خب ایران را نابود میکنم، از طرف دیگر خود را رئیس جمهور صلح مینامی، کدام یکی درست است؟ آقای ترامپ همچنان پافشاری کرده که این درست است اگر جمهوری اسلامی را کاملا نابود کنیم، و به گفته او با برداشتن جمهوری اسلامی ما میتونیم به صلح برسیم، و از اون صحبت هایی که داشته، حرف و حدیث هایی که راه کرده، عقب نشینی نکرده. خب روی هم رفتن، نتیجه گیری این میشه که فعلا مذاکرات حداقل بر اساس این مصاحبه به بن‌بست رسیده و گزینه بعدی جنگ است. اما زمان جنگ رو آقای ترامپ گفته که بعد از انتخابات میان دوره است، دیده شود که تا اون زمان آقای ترامپ حوصله خواهد کرد یا داستان قبلتر از میان دوره آغاز خواهد شد.
0: خیلی تشکر عارف از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. اند برنامه نخست وزیر بریتانیا میگه شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرانکفورت را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند، اما 24 ساعت بعد با قید وثیقه آزاد شدند. گزارش ببینیم از همکارمان مرتضی رضایی در این زمینه.
3: آشکار شدن شواهد و نشانه های قوی از دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله پایگاه نیروهای هوایی سلطنتی فرانکفورت در غرب انگلستان. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهدی وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرانکفورت را تقویت میکند.
4: نشانه های قوی وجود دارد که ایران در آنچه در آخر هفته در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرانکفورت رخ داد نقش داشته است. در این باره یک تحقیق پیچیده و جدی پلیس در حال انجام است و ما البته از نزدیک با همکارانمان در ایالات متحده آمریکا همکاری میکنیم.
3: 5 مرد 23 تا 25 ساله همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن بامداد یکشنبه هفتم میزان در نزدیکی پایگاه فرانکفورت در گلاسترشایر بازداشت شدند. پلیس پس از دریافت گزارش‌هایی درباره 3 موتور مشکوک و افرادی نقاب پوش در نزدیکی پایگاه وارد عمل شدند. این افراد ابتدا به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و سپس به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت شدند. هر 5 نفر 24 ساعت بعد یعنی در روز دوشنبه با قید وثیقه آزاد شدند. در واکنش به آزادی مظنونان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تصمیم بریتانیا برای آزاد کردن مظنونان انتقاد کرده.
5: ممکن است به ایران مرتبط باشد. نباید با آنها وثیقه می دادند. وثیقه بدون پرداخت نقدی. من تعجب کردم که آنها این افراد را آزاد کردند. من اگر می بودم این کار را نمی کردم. ببینید ما با مقامات بریتانیا همکار هستیم. آنها از نزدیک با ما همکاری داشتند. ما همه چیز را درباره این افراد می دانیم، اما ما آنها را آزاد نمی کردیم.
3: برنام در پاسخ به این واکنش گفت که آزادی این افراد به معنای رهایی بدون محدودیت نیست.
4: مردم باید بدانند وقتی گفته می شود آزاد شده اند، موضوع آنگونه که شاید تصور شود نیست. آنها تحت سختگیرانه ترین شرایط ممکن با ضمانت رها شده اند.
3: با این حال سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط تهران با این حادثه را رد کرده است. پایگاه فرانکفورت دهه هاست در اختیار نیروی هوایی آمریکا قرار دارد و در ماه های اخیر بمب افکن های آمریکایی از این پایگاه برای ماموریت های حمله به ایران استفاده کرده اند. ایران در ماه جولای هشدار داده بود هر پایگاهی که از آن برای حمله به خاک این کشور استفاده شود می تواند هدف مشروع نیروهای ایرانی باشد. مرتضی رضایی.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اعتراض های دانش آموزان مکتب ها در فرانسه و صدها مدرسه در سراسر این کشور گسترش یافته است. دانش آموزان در اعتراض به کمبود معلم، نبود معلمان جایگزین، ازدحام صنف ها و وضعیت نامناسب برخ مکتب ها دست به تجمع و مسدود کردن ورودی ها زدند. در برخ مناطق اعتراض ها به درگیری با پلیس و بازداشت معترضان انجامیده. مقام های فرانسه از زخمی شدن 119 دانش آموز و کارمند مدارس و بازداشت بیش از 1000 نفر خبر دادند. همزمان با آغاز تعطیلات یک هفتهی روز ملی در چین انتظار می رود حدود 340 میلیون سفر بین شهری در نخستین روز انجام شود. راه آهن چین نیز پیش بینی کرده که نزدیک به 25 میلیون مسافر و شرکت های هوایی حدود 2.5 میلیون مسافر را در این روز جابجا کنند. بلندترین توربین بادی جهان در منطقه شیکاو آلمان با ارتفاع 300 متر ساخته شده است. مسئولان میگویند که این توربین به دلیل ارتفاع بیشتر و بزش بادهای قوی تر میتواند تا 2 برابر توربین های معمولی برق تولید کند. شرکت سازنده میگوید که ساخت این پروژه پس از 10 سال پژوهش و تلاش مهندسان به پایان رسیده است. در خبرهای از افغانستان، یک مقام ارشد طالبان در تماس با افغانستان انترنشنال هبت الله رهبر این گروه را به همدستی با پاکستان متهم کرده است. این مقام که نخواسته نامش فاش شود میگوید مقامهای امنیتی طالبان چندین بار از هبت الله خواستند در برابر حملات پاکستان پاسخ فوری و قاطع داده شود، اما او سکوت کرده است. این مقام همچنان مدعی شده که اعضای دفتر هبت الله با مقامهای ارشد پاکستان تماس مستقیم دارند. همزمان عمار یاسر عضو دیگر طالبان در شبکه ایکس با لحن کنایه آمیز از سکوت رهبر این گروه انتقاد کرده است. این تحولات پس از آن صورت میگیرد که پاکستان شب گذشته مناطق در هلمند و کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. یورما کشته شدن 10 غیر نظامی و زخمی شدن 9 تن دیگر از جمله کودکان را تایید کرده است. شمار ساکنان محلی دره چوگام کنر میگویند که در حملات شب گذشته پاکستان یک خانه مسکونی هدف قرار گرفته است.
1: غریب کار خلق دی دا په یو ته دله چې تړاو نه لري، نه په ټي ټي پی چې لري، نه د داخلي امارت په چې لري، په هیچ چا پسې تړاو نه لري. سار به ځي لکه ولې ماښام به کور ته راته، هیچ چا پسې تړاو نه لري. او بس دې رجم په شهادت ورسوي دا کور دی چې تاسو یې نه
6: جازونه راغله او جاز او ډزې وکړې. موږ چې رامنډه کړې شپې درې نیمې بجې خوښ شوه، او موږ چې رامنډه کړې چې راغلو زنانه چغې والې چې موږ کوترې سارې ویل لرګي تر پاسه راټوکي، او موږ راپورته کړل او شپږ شهیدانو شو او څلور ماشومان لګول وي، او یو غټ سړی او یو چې ځوانۍ ته رسېدلی.
0: حملات تازه پاکستان به هلمند و کنر بخش از تنش فزاینده میان اسلام آباد و طالبان است. اما پاکستان چرا بار دیگر افغانستان را هدف قرار داده و در کنار حملات نظامی چی سیاست دیگر را دنبال می کند؟ همکارم بیژن یقین در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
7: پاکستان میگوید در تازه ترین حملاتش به افغانستان مخفیگاه های گروه های مسلح را هدف قرار داده که عامل ناامنی های روزافزون در این کشورند. این حملات تازه ترین مورد از سلسله حملات پاکستان به خاک افغانستان است. اما چرا پاکستان بار دیگر افغانستان را هدف قرار داد و در کنار فشار نظامی این کشور از چه ابزارهای دیگری به کار میبرد؟ بامداد پنجشنبه هواپیماهای پاکستانی دو منطقه در افغانستان را هدف قرار دادند. در جنوب ساحه سفار ولسوالی گرمسیر هلمند هدف قرار گرفت و در شرق نیز حمله در دره چوگام ولسوالی شلتن کنر گزارش شده است. مقام های طالبان میگویند در مجموع 3 خانه تخریب شده. پاکستان انجام این حملات را رسما تایید کرده، اما موقعیت دقیق هدف ها و هویت افراد هدف قرار گرفته هنوز به گونه مستقل روشن نشده. وزارت اطلاعات پاکستان میگوید با اطلاعات معتبر و به گونه برنامه‌ریزی شده اردوگاه‌ها و مخفیگاه‌های افراد مسلح هدف قرار گرفتند. ذخایر سلاح و مهمات نابود شده و 22 تروریست کشته شدند. سخنگوی ارتش پاکستان گفته در هلمند به مخفیگاه ارتش آزادی بخش بلوچستان و در کنر به مخفیگاه اعضای TTP حمله شده است. اما سازمان ملل از تلفات غیر نظامیان میگوید. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما تایید کرده است که در این حملات 10 غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر این قربانیان هم کودکان بودند. تایید یوناما نشان میدهد که این حملات تلفات غیر نظامی داشتند، اما مشخص نمیسازد که آیا افراد مسلح نیز در محل حضور داشتند یا خیر. زبیلای مجاهد سخنگوی اداره طالبان این حملات را تجاوز و جنایت خلاف تمامی اصول پذیرفته شده خوانده و گفته است که خانه های غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. آمار تازه طالبان از شمار کشته شدگان هم با یافته های یوناما تقریبا همخوانی دارد. این حملات در اوج افزایش خشونت در پاکستان انجام شده. بر اساس آمار اینستیتوت مطالعات منازع و امنیت پاکستان یا پیکس، در ماه سپتامبر 225 حمله گروه های مسلح در سراسر این کشور ثبت شده، بلندترین رقم ماهانه در 12 سال گذشته. شمار کشته شدگان این حملات هم در مقایسه با ماه قبل 64% افزایش یافته است.
0: به
8: بلته.
7: اسلام آباد میگوید تحریک طالبان و پاکستان و گروه های همپیمان آن حملاتشان را از داخل افغانستان تعریزی میکنند. طالبان در برابر آنها این اتهام را رد میکند و میگوید ناامنی پاکستان یک مشکل داخلی این کشور است. اما گزارش ماه آگوست تیم نظارت شورای امنیت ملل متحد نیز گفته بود که طالبان افغانستان به حمایت از تحریک طالبان و پاکستان ادامه دادند، هرچند برای کاهش تنش حدود 2000 جنگجو و اعضای خانواده هایشان را از مناطق مرزی به بخش های دیگر افغانستان منتقل کردند. در همین فضای پرتنش در 29 و 30 سپتامبر کنفرانس درباره افغانستان در اسلام آباد برگزار شد. این نشست را کنگره بین المللی پارلمان ها برگزار کرد و شماری از مقام های پاکستانی، چهره های مخالف طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه در آن حضور داشتند. بیانیه نهایی 11 ماده‌ای نشست را میتوان در 3 محور خلاصه کرد. اول، جلوگیری از ایجاد مخفیگاه، سربازگیری و تامین مالی گروه‌های مسلح در افغانستان. دوم، ایجاد سازوکار مشترک از سوی ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری شانگهای برای نظارت بر تعهدات طالبان. و سوم هم، مشروط شدن تعامل آینده با طالبان و اقدام علیه گروه‌های مسلح، مشارکت سیاسی و همچنان رعایت حقوق زنان و شهروندان افغانستان. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در این کنفرانس گفت حضور گروه‌های مسلح در افغانستان دیگر تنها یک مسئله میان کابل و اسلام آباد نیست و باید در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شود. بنابراین حملات هلمند و کنر را نمی‌توان تنها واکنش نظامی به یک رویداد مشخص دانست. پاکستان با افزایش حملات مسلحانه روبرو است و طالبان را مسئول فراهم کردن فضای فعالیت برای این گروه‌ها می‌داند. اسلام آباد اکنون فشار نظامی را با فشار سیاسی و تلاش برای بین المللی ساختن این مسئله یکجا کرده است.
0: این طرف هم شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرده که اداره طالبان مسیر حمایت از تروریسم را برگزیده است. او تاکید کرد که اسلام آباد در زمان و مکان مناسب برای تامین امنیت خود اقدام خواهد کرد.
9: این که ما با رژیم طالبان افغانستان چی کار خواهیم کرد و چی زمان این کار انجام خواهیم داد تصمیم خود ماست. این مشکل ماست. طالبان انتخاب خود را کردند. انتخابشان کمک، پشتیبانی و حمایت از تروریسم بوده است. پرسشی که باید مطرح شود و فکر میکنم رسانه های بین المللی باید آن را بپرسند این است که بشیر زیب کجاست؟ او یک تروریست بین المللی و عضو یک سازمان تروریستی شناخته شده در سطح بین المللی است. او کجاست؟ نورولی کجاست؟ چرا افغان هایی که عضو تی تی پی هستند میآیند و در اینجا دست به انفجار میزنند؟ افغانستان در برابر این موضوع چه اقدامی انجام می‌دهد؟ برای حفاظت از شهروندان خود با ویژه مردم خیبر پختونخوا و بلوچستان هر کاری که لازم باشد ما آن را در زمان و مکان مناسب و بر روشی که از نظر ما عملی تر باشد انجام خواهیم داد. با این حال باید کاملا روشن باشد که پاکستان هیچ مشکلی با مردم افغانستان ندارد. مشکل با رژیم طالبان است که خود را بالای مردم افغانستان تحمیل کرده است. این رژیم فراگیر نیست، نماینده همه مردم نیست و انتخابی هم نیست. چون این رژیم با زور بر سر کار آمده است، چون این رژیم های به یک وضعیت ناامنی و سرکوب نیاز دارند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. پیت هگسید وزیر دفاع آمریکا از راه اندازی طرح به نام مریدین برای بررسی جنگ‌های آینده خبر داده است. به گفته او این طرح با همکاری شمار از چهره‌های فناوری و سیاست از جمله ایلون ماسک، پالمر لاکی و نیوت گینگریچ اجرا می‌شود. هگسید میگوید هدف این طرح تقویت توانایی‌های نظامی و فناوری آمریکا برای جنگ‌های آینده است. او همچنین بر استفاده از فناوری‌های پیشرفته و سیستم‌های خودکار در میدان‌های جنگ تاکید کرده. کنسرت های کانیا وست رپر امریکایی در شهر سن پترزبورگ روسیه لغو شد. ماریا زاخاروفا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه پیش از این اجرای وست را به دلیل مواضع جنجالی گذشتهش نامناسب خوانده بود. سالن میزبان نیز گفته که هیچ قرارداد برای برگزاری این کنسرت ها امضا نشده است. یک دادگاه در اتریش شکایت متهم به برنامه‌ریزی حمله به کنسرت تیلر سویفت در ویانا را علیه شرکت دیزنی رد کرد و به دلیل نمایش چند ثانیه‌ای خانه والدینش در یک مستند از دیزنی شکایت کرده بود. این فرد در ماه ثور به 15 سال زندان محکوم شده و وکیلش گفته است که به این حکم اعتراض می‌کند. در موزه بریتانیا در لندن نمایشگاهی با عنوان کوریا برپا شده که به فرهنگ و هنر این کشور اختصاص دارد. نمایشگاهی که بیش از 2000 سال تاریخ هنری و فرهنگی کوریا را از آثار باستانی تا هنر معاصر به نمایش می‌گذارد. همکارم رضا محمدی به این بهانه فرهنگ کشور را مرور کرده که سریال‌ها و موسیقیش در دنیا به اندازه کافی مشهور است.
8: مردم افغانستان کوریا را با سریال های تاریخی چون جومونگ و امپراتوری دریا می شناسند. دنیای روشن فکری این کشور را با سینمای عرفانی کیم کی دوک می شناسد. نسل نو در همه جهان کوریا را با کیپاپ می شناسد که حتی نسخه افغانیش با آهنگ معروف افغان سایل هم نشر شد. دنیای بزینس با سامسونگ و محصولات دیگر، اما پشت همه اینها یک فرهنگ 2000 ساله و دولتی است که فرهنگ را به شناسنامه تبدیل کرد و با تکیه بر فرهنگ قدیمش روی نوسازی هنر و ادبیاتش کار کرد و سعی کرد از دریچه فرهنگ هم تجارت کند هم کشورش را به دنیا بشناساند. و اکنون موزیم بریتانیا همه اینها را در نمایشگاهی گرده هم آورده.
10: بیشتر مردم به ویژه جوانان بریتانیا کوریا را از طریق فرهنگ عامه می شناسند، اما شاید ندانند که این کشور بیش از 2000 سال تاریخ خلاقیت، تاب‌آوری و مهارت فنی دارد.
8: از اینجا در قلب لندن می توان سفری بیش از 2000 ساله را آغاز کرد. این موزیم با نمایش مجموعه ای از آثار تاریخی و معاصر تلاش کرده این دو تصویر از کوریا را کنار هم قرار دهد، از بودا و سفالهای گوریو تا هنر معاصر و آثاری که برای نسل امروز آشنا به نظر می رسند.
10: مخاطبان جوان اگر فیلم کی‌پاپ دیمون هانترز را دیده باشند، ممکن است با دیدن نقاشی ببر و زاغ یا تابلوی خورشید، ماه و پنج قله غافلگیر شوند.
8: از مجسمه‌های بودایی و نسخه‌های خطی طلایی تا سفال‌های مشهور گوریو و آثار هنرمندان معاصر، این میراث تاریخی در دهه‌های اخیر در کنار سیاست گسترده برای گسترش صنایع فرهنگی کوریا قرار گرفته. دولتی که سالهاست از صادرات فیلم، سریال، موسیقی و دیگر محصولات فرهنگی حمایت می‌کند و درآمد کسب می‌کند.
10: کوریا در قرن بیستم لحظات پرتلاطمی را تجربه کرد، اما نمایشگاه نشان می‌دهد که هنرمندان چگونه به این تحولات تاریخی پاسخ دادند و همزمان تأثیرات و محرک‌های تازه را پذیرفتند.
8: و راز ماندگاری فرهنگ کوریا شاید همین پیوند باشد، فرهنگی که گذشتش را حفظ کرده اما در گذشته گرفتار نمانده است. رضا محمدی، لندن.
0: حالا هم تصاویر زنده داریم از اعتراض گسترده باشندگان شهر مادرید و بارسلونا در اسپانیا در اعتراض به تشدید بحران مسکن. معترضان با حضور در برابر ساختمان‌های شهرداری گرد هم آمدند و خواستار اقدام فوری سیاسی برای حل این مشکل شدند که ما می‌بینیم تعداد زیاد از معترضان اینجا هستند و شما بیننده تصاویر زنده هستید.

0: و حالا هم تصاویر ببینیم از آتش بازی به مناسبت 77مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین در بندر ویکتوریا در هنگ کنگ. این مراسم در 8 بخش اجرا شد و جلوه‌هایی از زندگی، آرزوها، عشق و امید را به نمایش گذاشت. این بود داشته های برنامه مدار که تقدیمتان کردیم. تا فردا شب با برنامه دیگر. وقت خوب و خوش.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که دست کم 10 غیر نظامی در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان در ولایت‌های کنر و هلمند کشته شدند. یونما گفت که بیشتر این قربانیان کودکان هستند. ملل متحد شمار زخمیان این حملات را 9 نفر اعلام کرده است. طالبان شمار قربانیان حملات هوایی پاکستان به افغانستان را 9 نفر غیر نظامی اعلام کرده است. یونما روز پنجشنبه 9 میزان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که غیر نظامیان همچنان تحت تأثیر خصومت‌های فرامرزی قرار دارند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بر لزوم کاهش تنش، گفتگو، احترام به حقوق بین الملل و جلوگیری از آسیب بیشتر به غیر نظامیان تأکید کرده است.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من،

0: افغانستان این است که اسلام آباد از اعتماد رهبری طالبان برخوردار شده است. طالبان تا اکنون ادعاهای این مقام خود را به طور رسمی تایید نکردند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

همزمان با تشدید حملات جبهات مخالف طالبان، پاکستان نیز خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده است. اسلام آباد میگوید در هلمند مخفیگاه ارتش آزادی بخش بلوچ و در کنر مخفیگاه اعضای TTP را زده و 22 تروریست را کشته است. اما طالبان این ادعا را رد میکنند و میگویند قربانیان افراد ملکی بودند. پاکستان در توجیه این حملات میکوشد به جهان بقبولاند که در حال مبارزه با تروریسم بین‌المللی در افغانستان است و اگر گروه های مستقر در این کشور از کنترل خارج شوند، نه تنها امنیت پاکستان به خطر میفتد بلکه امنیت منطقه و جهان به چالش کشیده میشود. پرسش اصلی این است، چرا جهان در برابر حملات پاکستان به خاک افغانستان خاموش است؟ و پرسش دیگر این که آیا طالبان توان پاسخ بازدارنده به پاکستان را دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما، به بس روز خوش آمدید. من ایده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مسلم شیرزاد، فعال سیاسی از لندن، اختر محمد راسخ، کارشناس امور سیاسی و امنیتی، و سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان از فرانسه می باشند. بس رو با آقای شیرزاد آغاز می کنیم که خب شما در تماس هستین با منابع مختلف. چه اتفاق افتاده؟ پاکستان دقیقا کجاها را زده و تلفات چگونه بوده؟
1: درود بانو بیگان، خدمت شما، خدمت میمانان گرامیتان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. پیش از اینکه اما قسمی که افغانستان انترنشنل گزارش مرتبط با هم طرف طالب به عنوان چوچه های پاکستان و هم پاکستان در موقف و دیدگاهشان را ارائه کرد، ما میخواییم دو سه جمله بگویم و بعدش بیاییم بگویم که خب چی میگذره. مورد اول، اما قسمی که به تکرار خدمت شما گفتم، همان گونه که ما مخالف حملات هوایی پاکستان در سپتامبر 2021 بر اساس گزارش سندکام به فاکس نیوز به خاک پنجشیر بودیم، ما مخالف هر گونه حمله هر کشور هستیم بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تعریف شده افغانستان که با حاکمیت گروه طالبان هر دوی مورد وجود ندارد. و دلیلش هم به گونه مختصر ای است که وقتی که ما حاکمیت ملی میگیم برگرفته شده از اراده مردم و مشروعیت ملی است. آیا طالب چنین چیزی را دارد؟ مگر در طالب گوسفندای امرخیل رای داده؟ این نکته اول که فراموش نکنید. نکته دوم، تمامیت ارضی هم تعریف نشده است و ما یک روز سر و صدا میکنیم که تا اتک از ماست، یک روز بچه میگیم تا کجا از ماست، در حالی که بابا مسخرگونه هم دروازه تورخم و اسپین بولدک را داریم و هم کنسولگری طالب در پشاور و کویته باز است و این خود نشان میده مسخرگی عملکرد طالب در برابر پدر خوانده گذشته شده. ای به عنوان یک چوکات عمومی. نکته دوم، خیلی جالب است چی جریان داره. در 10 روز گذشته نزدیک به 10 ولایت از قندار تا هلمند تا خوست تا پکتیا تا پکتیکا تا کنر همه را زد. ما منتظر استیم که این مجاهدان سر به فلک دفعه صدا بکشن. اینا خوب 40 چند کشور را گویا شکست داده بودن. مرتبط با سوال مشخص شما بانو پیکان، با دور از ای که طالب چی میگه، خب طالب را شما میفهمین که 70 میلیون افغانی به یک مجموعه یوتیوبرها و کودکای یوتیوبری و یک مجموعه از کارشناسای غرب نشین طالب فکر توزیع کرده که شما بیاین هر چیز توجیه بکنین به علاوه جهالت و حاکمیت موجود در افغانستان. ولی اگر ما بیاییم گزارش نهادهای بین‌المللی رو ببینیم و بحث تلفات غیر نظامیان رو ببینیم، سوال اول ای است که آیا طالب به نهادهای مستقل بین‌المللی اجازه میدن یا اجازه دادن یا رسانه‌های بین‌المللی، آیا افغانستان انترنشنال میتونه امیال در کنر و در هلمند کسی را بفرسته و اونجا بیایه برش بگوی منابع محلی که چه جریان داره؟ این نکته اول. نکته دوم که بسیار بسیار زیاد مهم است، این است که حالا گیریم که آنچه را که طالب میگه درست است، مردم ما شهید میشن، مردم ما قربانی میشن. سوال ما از طالب و طالب فکرهای غرب میشین ای است که آنچه که جریان داره عاملش کیس؟

0: خب شما خو میگن ما چه چند کشور را شکست دادیم، حالا ما منتظر هستیم که چی میکنیم. شما خو توهین شدن، طالب تحقیر شده، طالب ذلیل شده. و با تکرار ما خدمت شما گفته بودم، هم ملا یعقوب وقتی که لاف میزد، هم دیروز ملا خیرخوا که واژه دوکر هم استفاده میکنه، ما در فارسی و پشتو چیزی به نام دوکر نداریم، از پاکستان آورده، هم سخنگوی سراج الدین حقانی که در رسانه هندی میگه که ما بچم فلان میکنیم و ما شعر هستیم و به زبان اردو هم گپ میزنه و او مدرک مفتیگریش هم از پاکستان گرفته. خب ما منتظر هستیم. خب شما ذلیل شدن، توهین شدن، چی وقت میرین شما؟ شما خب مردم را در جاده های کابل عراق زنا را شلاق میزنن، با خود میبرین، درست؟ پس با او خاطر از ما فکر میکنم که عرق جبین خود را، عرق شرم جبین خود را باید طالب پاک بکنه و طالب بفهمه که با یک وضعیت سر دوچار شده است که این وضعیت بیشتر و بیشتر میشه. و ادعاتی که ما دارم اون قسم که شما گفتن، یک نیم ساعت بعدتر سخنگوی ارتش پاکستان هم گپ میزنه این مورد. دیشب ما با یک کسی گپ میزنم برو پایکان که کلا قصر اینجا نمیتونم بگویم، اما آنچه را که میتونم بگویم چی است؟ اما قسمی که طالب با تکرار مورد تعقیل و توهین پدرخوانده گذشتهش قرار گرفت، این حملات ادامه پیدا میکنه، طالب تحقیرتر از این میشه، چراغ سبز آمریکا بیشتر بر پاکستان روشن میشه. قصه ها و شگفتی های تازه هم در راه است که هم طالب و هم طالب فکرای غرب نشین تکانهای زیادتر خواهد بودن.
1: بله دقیقا کجاها را زده، تلفات چگونه بوده، کیها کشته شده؟ خب یوناما گفته که ده نفر کشته شده و طالبا میگه ای افراد ملکی بوده.
0: اول اینکه بازم من تکرار میکنم، آیا انترنشنال یا هر رسانه معتبر بین المللی، نه یک مجموعه رسانه‌هایی که ما شما میفهمیم که اونا با طالب چی معامله و گپ داره و من خوب سهی و قصاره میفهمم، آیا اجازه میده طالب که یک نهاد بین المللی معتبر و بی‌طرف و یا یک رسانه معتبر و بیرونی بره اینجا مستندسازی بکنه چی جریان داره؟ یک نکته. چیزی که طالب میگه، خب طالب یک چیز میگه، حالا ارتش پاکستان چیزی دیگه میگه. اما مهمتر از زیبانو پیتون، اگر مردم ما شهید شدن که قابل تاسف است، پیش از اینکه اینا بیاین یخن بچم در فیسبوک و یخن فلانی و فلانی آدما رو بگیرن، یخن طالب رو بگیرن. طالب جان تو خب میگی من امیر المومنین هستم. سوال بعدی که مطرح میشه بانو پیگان، این سوال رو شما مطرح بکنین و اینان، سوال بسیار مهم. هبت الله اصطلاح عامیانه در تنبان مردم هم کار دارن، فرمان میدن، شما ایران قبول دارین یا ندارن؟ چرا خاموش هست؟ چرا خاموش هست؟ سوال من همی هست بانو پیگان، وقتی که مردم قربانی میشه، حالا ما بپذیریم بدون از اینکه طالب دروغ میگه راست میگه یا کدام نهاد چی میگه، مردم وقتی که تلف میشن و تو میگه امیر المومنین هستم که کسی تو را نمیدیده، سوال من این است چرا خاموش هستی؟
1: بله بسیار تشکر از شما. اجازه بدین که بحث با آقای راسخ از این سوال شما آغاز بکنیم که اتفاقا یکی از سوال های بحث ما هم بود. آقای راسخ، طالبا بارها گفتن که پاسخ میتن، ولی کدام پاسخ قاطعی نداده که بتانه حملات پاکستان بازدارندگی داشته باشه پاسخشان و عملات پاکستان بتونه مهار بکنه در افغانستان. از طرف دیگه رهبر طالبا با کلی خاموش است، چندین بار حمله صورت گرفته از طرف پاکستان در خاک افغانستان، ولی از هبت الله چیز مرتبط به این موضوع شنیده نشده. چرا؟
2: سلام بر شما و مهمانان گرانقدر و بینندگان شرافتمند و هموطنان شریف خود تقدیم می‌دارم. در ارتباط پرسش به عرض برسانم که بیاین که اولی را باید بیاندیشیم که چرا پاکستان ما را 50 سال با کشتارگاه و جنگ های نیابتی هدفمند استخبارات خود میکشانه، با نام های مختلف، تحت گروپ های مختلف، تحت شعار های مختلف، تحت بیرق های مختلف، چرا ما را در 50 سال اینا با کشتارگاه و با عقبگردی و تباهی و نفاق و تفرقه و کشتار هموطن ما را با توسط هموطن خود ما سازمان میدهد؟ ما فکر میکنم جنگ امروزی، جنگ دیروز، جنگ 1353 علیه سردار محمد داود خان تا امروز که علیه مردم افغانستان، علیه نظام های ما جریان داشت، توسط پلان های خصمانه استخبارات پاکستان است که ما را در مراحل، مرحله به مرحله، قسم ما را اینا شکست دادن در جنگ های نیابتی خود، قسم ما را اینا به تباهی کشانیدن، قسم اینا ما را به زجر و به کشتارگاه فرستادن و به مهاجرت ها سوق دادن که اهداف اساسی پاکستان استخباراتش و جنرالانش نخفته بود در پروسه. ما ملت افغانستان قربانی که آقای شیرزاد فرمود، ما قربانی خط دیوران هستیم، ما قربانی ملت هستیم که امروز علیه نظام خود و علیه سیستمای خود، خود ما تفنگ پنجابی، تفنگ کشورهای.
1: بله تماس ما با آقای راسخ
2: رهبرانی که ساخته شده بود برای یک دقیقه سب رهبرانی که از سال 1353 تا اکنون داوی رهبری میکنن، اکثریت از اینا از همی ادرس های استخباراتی ساخته، تربیه و تمویل و به قدرت رسیدن. بناهن در ایجا فقط و فقط مردم افغانستان است که به تباهی کشانیده میشه، مردم افغانستان است که به تفرقه و به پلانهای خصمانی غربی ها و شرقی ها.
1: بله درست است آقای راسخ، نگرانی ما هم مردم افغانستان است، خاک افغانستان است. سوالی است که رهبر طالبا به عنوان رهبر یک گروه که حاکمیت میکنه در افغانستان چرا پاسخ نمیده به این حملات؟ چرا خاموش است؟ چرا به این مسئله اصلا نمیپردازه؟
2: اگر یاد شما باشد باید بگویم در وقت جمهوریت هم امی پاکستان هم قندهار را بمبارد میکد و راکت باران میکد، هم کنرها را و هم ننگرها را. بناهن ما باید بگویم که چرا اینا خاموش هستند؟ به خاطر خاموش هستند که اینا توانایی آن را تا اکنون افغانستان دیگه نداره که یک قوای مدرن مثل که قوای مدرن خود هوایی پاکستان است و قطعات منظم پاکستان و یا بگویم قوای اتمی پاکستان است که امروز افغانستان در 50 سال وقت به مرحله رسان.
1: سوال ایست که چرا رهبر افغان خاموش است؟ آقای راسخ، آقای راسخ از جمهوریت مگذاریم، امروز حمله شده، رهبر طالبان چرا خاموش است؟ به اندازه حملات که در دوره طالبان شده هیچ وقت پاکستان به افغانستان حمله نکرده بود، هیچ وقت به کابل حمله نکرده بود، ولی از زمان حاکمیت طالبان تا حال چندین بار حمله صورت گرفته و تعدادی حملات بیشتر هم شده، بدون پاسخگویی، بدون محکومیت ادامه داره. سوال من ایست که رهبر طالبان چرا خاموش است؟
2: مطمئنم گفتم میتونم دو سوال در این سوال شما دو هدف است. یک هدف است که در این خاموشی پلان خود داره و یا در این است که توان ازیره نداره که در مقابل چنین حرکات بالمثل عمل بکنه. بناهن اگر وقتی یک رهبر توانایی انجام چنین یک جنگ قوی را علیه چنین جنگ را که آغاز کرده پاکستان توانه، مجبور است که خاموش بشینه تا بتانه اقلا راه های بیرون رفت خود، راه های مدیریت جنگ خود پیدا بکنه. مگر متوجه شوین جنگ افغانستان در طول 50 سال از توسط استخبارات پاکستان و چراغ سبز غربی ها با بهانه های مختلف، چی از طرف روس های جنجال آمد چه غربی ها،
1: هر کشور دشمن خدا داره. آقای راسخ مسئولیت و رسالت گروه حاکم چی است؟ حالا طالبا همی مسئولیت و رسالت خدا انجام میده؟
2: بله ما ببینیم تا جایی که ما به حیث یک افسر نظامی دیروز باید گفته میتونم که در دستی که طالب سلاحی که هست در جنگ رویاروی با پاکستان جنگ را خوب جواب داده میتونه، اما در از نداشتن قوای هوایی و راکت های دفاع هوایی و رادار قوی و کابل مرا بمبارد میکنه و نقاط مردم نشین انسان نشین مرا کنه. فقط بهانش گای تی تی پی است، گای بهانش بلوچستان است که همه ادرس ها در خاک خودشان است.
1: خب یک کار بسیار ساده کرده میتونه بطلا که نه به توپ و تانک نیاز داره، نه به قوای هوایی نیاز داره و نه به تفنگ و جنگ زمینی. آسان فتوا بده که جنگ بر علیه پاکستان از طرف تی تی پی نارواست. آسان حملات پاکستان قطع میشه، می درخواست پاکستان است از طالبا، چرا نمیکنه؟
2: مسئولیتشان در قبال مردم، در قبال دفاع از وطن، در قبال تمام مشکلات ها و بحران های افغانستان مسئولیتشان است که باید اینها با مردم مشوره بکنن، مردم خود را باید اقلا آگاه بسازن. بله. و جنگی که امروز آغاز میشه جنگ باید تعریف شوه، جنگ باید اقلا با مردم مشوره بشود.
1: بله. بله. بله چرا تا حالا نشده میکار؟ چرا بله. نشده؟
2: دقیقاً مالا ببینو که میاییم چرا
1: این بی تفاوتی پس چی معنی است آقای راسخ؟
2: بله، مانش است که وقت خاموش هستی، وقت در مقابل مردم جوابگو نیستی، وقت مسئولیت را نمیپذیری، خب معنا داره، معنای مفهومش معلوم است. اما ما گفتم میتونم در شرایط کنونی باید اگر این رهبر واقعا رهبر موجود است، باید برای با میدان با مردم خود در پهلوی مردم خود ساده شود و مردم را با این آگاهی برسانه که چرا ما را پاکستان هر شب بمبارد میکنه.
1: درست. چرا ما نمیکنه این کارا؟ به چی معنی است؟
2: بله، نه اینا را که نمیکنه با معنی ازی داره که اینا را حتما در آب خود از اینا آبشان لای است، یا بگویم در نانشان ریگه هست، یا بگویم که مشکلات خود دارن در داخل نظام خود که نمیتونن چنین اقدام بکنن. بناهن مردم افغانستان در طول تاریخ کشته شده، رهبران ما فقط در معامله و معاملگری و قدرت خود حفظ کرده.
1: بسیار از شما آقای رحیمی، در حاله که یکی به جان دیگه افتاده در افغانستان که یکی میگه جاسوس های ایسای است، یکی میگه دستشانده های ایسای است که از که طالب هم علامت میکنه که چرا تی تی پی را در افغانستان جای داده و این سبب شده که پاکستان حملات خود انجام بده، با یک طرف دیگه طرف هم علامت میکنه که خب طالب مسئولیت داره، باید از تمامیت ارضی حاکمیت ملی افغانستان حالا که در قدرت آمده اشغال کرده مسئولیت داره که حفاظت بکنه. شما خاموشی و بی‌تفاوتی رهبر طالبان چگونه تفسیر میکنن؟
3: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بس. گپ اساسی هستش که ما با طالبان من حیث یک حکومت مواجه نیستیم. اساسا وقتی جامعه بین‌المللی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسن و خود طالبان هم اقداماتی که معنای حکومتداری داره در کشور انجام نمیدن، معنیش هستش که طالبان من حیث یک رژیمی هستش که افغانها و افغانستان رو به گروگان گرفته. یعنی ما قبلا بحثی داشتیم بلا صحبه گفتیم اونا اساسا یعنی به نوعی اقدام طالبان در افغانستان و یک نوع تجاوز است به خاک افغانستان و به تصرف در آوردن افغانستان به صورت غیر قانونی و غیر مشروع. به همون خاطر ما توقعی نداریم یا امکان از این وجود نداره که یه گروه مسئولیت احساس بکنه برای حفاظت از منافع مردم افغانستان یا تمثیل حاکمیت ملی. اینها یک گروه ایدولوژیک هستن که با یک سری آرمان‌ها و اهداف کلان ایدولوژیک قصد دارن که فعالیت‌های خود ورای مرزهای افغانستان دوام بدن و طبیعتاً پاکستان نخستین مکان است به دلیل مسئله دیورن که ما می‌دانیم یک مسئله تاریخی است و حمایت از تی تی پی و سایر گروه‌های تروریستی دیگه که بر اساس گزارش‌های سازمان ملل شورای امنیت بیش از 20 گروه در رادیکال و تروریستی در افغانستان زیر چتر حکومت طالبان دارن در واقع فعالیت میکنن. بنابراین یک رهبر طالبان خاموشی اختیار میکنه به دلیل از این هستش که او برای یعنی مدیریت یا برای مردم افغانستان برای خودش مسئولیت احساس نمیکنه که بخواهد در واقع از منافع ملی مردم افغانستان حمایت بکنه یا خودش رو مسئول بدانه نسبت به پیامدهای اقدامی که در قبال همسایه‌ها انجام میده و پرورش گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان، حتی اگر در واقع مردم افغانستان کشته بشن یا آسیب ببینن. یعنی این مسئله برای آقای هیبت الله یا رهبرای اصلی طالبان خیلی مهم نیست. به همون دلیل هم اونا سیاست خود در قبال پاکستان و در قبال منطقه دوام میدن. دنیا همین را میفهمه، به همون خاطر هم میبینیم که افغانستان عملا تنهاست، منزوی است و صدای افغانستان به جای نمیرسه.
1: ولی یک نقطه تبرئه کردن طالبان است و که گفتم میشه که خب اصولا اینا را ما حکومت نمیدونیم که اینا بیاین در قبال مردم افغانستان مسئولیت بگیره. در هر شکل و فرمتی که ما حکومت طالبان را تفسیر بکنیم، باز هم اینا مسئولیت دارن که از تمامیت ارضی و جان غیر نظامیان در افغانستان حفاظت بکنن، چون آمدن حالا اشغال کردن، هر کاری که کردن حکومت در دست گرفتن. اینا فکر نمیکنین که مکلفیت داره که از جان مردم افغانستان، از خاک، از سرزمین افغانستان دفاع بکنن؟
3: خب من پیشتر اشاره کردم مسئولیت رو وقتی که اونها خودشان حس مسئولیت داشته باشن. اونها مسئولیت در قبال مردم افغانستان نداشتن و ندارن. اونها هر روز دارن حقوق اساسی مردم افغانستان رو تضییع میکنن، حق تعلیم، حق مسکن، حق در واقع حقوق اساسی، حقوق سیاسی، حقوق قومی، حقوق گروه های در واقع اجتماعی مختلف رو. به خاطر ما چگونه انتظار داریم که اونها منافع ملی افغانستان رو دنبال بکنن یا از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کنن؟ اونها
1: خاموشی یا بی‌تفاوتی؟
3: ببینید، اول اینکه گفتیم اینها یعنی بی تفاوتن نسبت به مسئولیت به در واقع سرانجام در واقع مردم افغانستان، و از طرف دیگه توان از ایران ندارن که فعلا به او شک بخواهن به اقدامات پاکستان یا گروه های دیگه پاسخ بدن. بیشترین در واقع اقدامی که ما میتوانیم یا توقعی که داشته باشیم این هستش که یعنی بیشتر از خود مردم افغانستان و گروه هایی که فعلا فعالیت میکنن به لحاظ نظامی به لحاظ سیاسی علیه طالبان، اینها در واقع واقعا مبارزان اصلی تمامیت ارضی و استقلال حاکمیت افغانستان هستن که دارن میجنگن علیه طالبان. به خاطر هم این که ما فکر بکنیم که طالبان یا ملا آیت الله صدای خود بکشه در مورد مردم افغانستان، من فکر میکنم یک خیال واهی است بابت از اینکه طالبان اهداف ایدئولوژیکی رو دنبال میکنن، حاضرن کل افغانستان رو در واقع به دچار مشکل بکنن یا در واقع بهای افغانستان رو بپردازن به خاطر از او. ولی یک نکته منفی من دارم در قبال وضعیت موجود، یعنی پاکستانی ها احساس خطر جدی میکنن نسبت به وضعیت موجود و متاسفانه طالبان هم با یک دید استراتژیک من حیث گروه ایدئولوژیک اهداف خودش رو پیش میبره و متاسفانه یعنی فضا به نفع طالبان هستش. یعنی علی رغم این حملاتی که پاکستانی‌ها انجام میدن، در دراز مدت و در میان مدت ایدئولوژی و قومیت دو نیروی هستن که در منطقه ما اثرگذارن. به مخاطر هم طالبانی رو میفهمن، به مخاطر بسیار آهسته پیش میرن ولی کن هدف خود دنبال میکنن. اینجا من فکر میکنم که در جامعه افغانستان هنوز یک ناآگاهی وجود داره که به نام در واقع حالا هویت ملی یا منافع ملی سعی میکنن که حالا احساسات عمومی رو برانگیخته بکنن علیه پاکستان، در حالی که اگر ما به ماهیت رژیم طالبان نگاه بکنیم خطر بسیار بود، یعنی خطر خود طالبان است. اگر ما بتونیم که این خطر رو در داخل افغانستان مهار بکنیم با گروه های نظامی و سیاسی که وجود داره، من فکر میکنم این مسائل حل میشه هم با پاکستان هم با کشورهای دیگه. فعلا طالبان خودش مبنا و محور در واقع ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان است و طبیعتا کشورهای همسایه از این احساس ناامنی میکنن و تهدیدات بر افغانستان به وجود میاد. امروز پاکستان است، مطمئن باشین فردا آسیای میانه است، پس فردا ایران خواهد بود. و به خاطر ما اگر میخواهیم که به این فکر بکنیم که از طالبان رو پاسخگو بکنیم، پاسخگوی طالبان یعنی حمایت از گروه های اپوزیسیون نظامی و سیاسی که دارن فعالیت میکنن و تشویق منطقه و مردم افغانستان برای اینکه از تا زمانی که طالبان ریشه ندواندن، سایر گروه های تروریستی رو در خاک افغانستان مستقر نکردن و تقویت نشدن، اقدامات خودشون رو شروع بکنن، چون هرچی دیرتر بشه طالبان در این راستا حرکت میکنن و در مجموع شما در آخر روز میبینین که اونها هیچ ابایی ندارن از اینکه کل مردم افغانستان انتحاری بشن یا از بین برن، به خاطر که نه دیروز نه امروز ملا آیت الله یا هیچ رهبر طالبان مسئولیتی در قبال مردم افغانستان برای خودش احساس نکرده و این را عملا گفته که مسئولیت مردم با خداست، ما نمایندگان خدا هستیم و برای در واقع دستاتیر شریعتی که حالا با نگاه قشری خودشان دارن عمل میکنن. به مدلل این مسئله را که مردم افغانستان درک نکنن، این احساسات عمومی که پاکستان حمله کرده به خاک افغانستان، عملا خود طالبان هستن که در گام اول به خاک افغانستان حمله کردن، تجاوز کردن و مردم را در گروگان گرفتن. این مسئله را که حل بکنیم، مسئله ما با پاکستان، با ایران، با آسیای میانه، با جهان حل خواهد شد.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. جالب است چندین بار حمله صورت گرفته ولی جهان خاموش است، چرا؟
0: که یک ساختار دنبوریده، غاصب و نامشروع در درون جغرافیای افغانستان حاکم است و هیچ گونه نه مشروعیت داخلی داره نه بیرونی. مثل که بیشتر خدمت شما اشاره کردم، کال اینهایی که آمدن گویا قدرت غصب کردن، حتی هم گوسفندای امرخیل هم برشان رای نداده. این نکته اول. نکته دوم، بیشتر شما یک اشاره داشتین که این خاموشی از یا بی‌تفاوتی از جانب طالبان در این مورد، این ذلت است، این تحقیر است. رژیم ستمگر که زن و مرد در جاده های کابل و هرات و ولایت های مختلف شلاق میزنن چطور است؟ بکشم صدایتان نه؟ 5 سال بانو پیگان خدمت شما گفته بودم که طالبای شرق نشین، غرب نشین، کابل نشین، بیاین از مرکب جهالتتون پیاده شوین، فرصت و زمینه های ایجاد میشه که باز جمعش کرده نمیتونه. ما با یک بخش صحبت از جناب استاد رحیمی موافق نیستم. اگر قرار می بود احساس ساختن مردم نتیجه میداد، خب عین کاسترهایی که در سپتامبر 2021 برای جهاد پنجشیر آماده شده بود و مردم جوکا جوکا میخواستن برن به جهاد در پنجشیر، چرا همین کاسترها فعلا یک توش پیدا نمیشه؟ این نکته اول. نکته دوم، آمدن غیر نظامی ها رو بیشتر از 6 ماه نزدیک به 1 سال است میزنن. طالب هم ویدیو نشر میکنه، یوتیوبر هم هر لحظه در سر اینجا اونجا هست که این اولا چند نفر شهید شده فلان. میشه برای من یک کسی بگوید و شمول شما بانو پیکان که چند اعتراض، چند تظاهرات گسترده مردمی، میلیون ها انسان مگر در 10 ولایتی که پاکستان یک سره میزنه در این جغرافیا زندگی نمی کنن؟ این نکته دوم. نکته سوم، من تحلیل نمی کنم بانو پیکان، من فکت می کنم.
1: بله.
0: پاکستان به عنوان پدر و اولو الامر طالب کل قصه ها رو میفهمه. مورد اول مثل که ما دیشب با یکی صحبت کردم، شما فکر میکنید امی مناطق بخشی از این مناطق که میزنن این کردین چکی میده؟ کدام کسی از آسمان میمیده برش؟ از بین خود طالب میده. یک فکت دیگر هم خدمت شما میگم بانو پایکان که برای استاد رحیمی هم به یک نوع به عنوان یک معلوماتشون، یک قسمت از طالبایی که به یک نوع رابطه نزدیکتر با پاکستان دارن، اینها نماینده های خود فرستادن، اینها یک مجموعه آدم ها رو اونجا جمع کردن، یک مجموعه کمپ های آموزشی مختص به اینها اونجا ترتیب شده. همین که میگم قصه ها و شگفتی های بیشتر در راه هست، شما منتظر باشید. این قصه سوم. اجازه بدین یک اشاره کوتاه هم بر گفته های جناب راسخ صاحب بزرگوارم داشته باشم. اول من هیچ موافق نیستم که مثلا 50 سال پاکستان ما را کشت و قربانی شدیم فلان شدیم. جناب راسخ، ما خود ما را کشتن. دکتر رحیمی برادر ماست. تو که مذهب دکتر رحیمی را قبول نکنی پاکستان چی ملامت است؟ دختر سهیل شاهین در دوحه در قطر درس میخونه، دختر رهبرای طالبان در امارات در پاکستان درس میخونه. برای اساس فکت برای شما میگم، مکتب میره و دانشگاه هم میره، ساختار هم سکولر است، پسر و دختر هم در یک صنف میشینن. اما شما وقتی که مکتب را در درون افغانستان بسته میکنین، دانشگاه را بسته میکنین، این پاکستان ملامت است؟ نکته بعدی، احمق در جهان باشه مفلس در نمیمونه. پولو پلچک و ایرانی انتحار در بین مردم سربریدن در کدام پاکستانی انجام داد؟
1: بله.
0: نکته بعدی، معادن چپاول میشه، بودجهش نمیفهمی، مشروعیت حاکمیت نداره، به گفته شما به مشوره مردم مراجعه نمیشه. این کدام پاکستانی اومده سر ما شما این ظلم را انجام داده؟ به عنوان جنبندی چون قصه های زیاد است. بانو پایکان، ما فکر میکنم شما سوال خوب را مطرح کردید و این یک سوال است. هبت الله که در تنبان مردم هم کار داره فرمان میده، چرا در برابر بادار خود خاموش است؟ و به عنوان گپ آخر، گفتن که 50 سال نیابتی های 30 سال همی طالب نیابتیش نبود. آیا ما نمیپذیریم که طالب را پاکستان آورد؟ چوچه پاکستان است، فیض حمید فراموش کردیم، از گذشتهش کنار بگذاریم؟ آیا امی که من اشاره کردم، امی دوکره که لفظش استفاده میکنن، وزیر نورالله نوری و یا همسر یعقوبی، امی از پاکستان نامده، ما چرا نمیگیم که
1: پاکستان؟ تشکر آقای راسخ. چند نکته را که آقای شیرزاد گفتن نکات وارد است، از جمله ای که افغان ها بیشتر مقصر هستند در خرابی افغانستان تا پاکستان، دومی که خود طالبان نیابتی پاکستان بودن. حالا فکر میکنین که تغییر موضعی داده؟
2: ببینین، من پیشتر عرض کردم که 50 سال سردار محمد داود خان علیه نظام جمهوریتش که ها بغاوت کردن و که ها بودن که مسلح ساختن، که ها بودن که مداخله را مستقیم در افغانستان آغاز کرد. از سال 1353 پاکستان مستقیم برای نظام های ما دردسر و نظام ها را به سقوط مواجه کرد و ملت ما را
1: طالب میکنه. مکلفیت طالب چی است؟ به نظر میرسه که مردم در بین دو سنگ بن مانده، یک طرف طالب، یک طرف هم پاکستان. آسیبش کلش غیر نظامیان میبینه، مردم افغانستان میبینه.
2: دقیقاً ببینید، امریکا ما را کشت، روس ما را کشت، پنجاب ما را میکشن، مردم خود ما، جاسوسای وطن خود ما هم تفنگ بیگانگان آوردن در 50 سال ما را کشت. استاد ما را کشتن، دکتر ما را کشتن، دانشمند ما را کشتن، سیاستمدار ما را کشتن.
1: طالب نکشت آقای راسخ، طالب نکشت. هنوز هم کشته روان است.
2: ببین از 1353 که آغاز است تا امروز که کسانی که با از ادرس تفنگ به قدرت رسیده همگان ما را کشته. حزب دموکراتیک ما را کشت، انقلاب 7 سال ما که میگفت کشت ما را، مجاهدین که آمدن شهر کابل و ایران کردن، امیدگل که رئیس مشاور نظامیش بود اردوی ما را و ایران، یا همه ما را کشتن.
1: طالب فراموشتان شد. طالب
2: ما را کشت، تو ما را کشتی، آن ما را کشت. مگرم چرا ما خود ما به حال خود نمی اندیشیم؟ چرا ما خود ما یک ملت واحد روشنگر و روشن فکر نشدیم؟ چرا ما از نفاق نمبراییم و متحد نمیشیم و دشمنان خود را بشناسیم؟ اجازه بتیم.
1: بله،
2: اجازه
1: طالبا آقای راسخ، طالبا گروه های تروریستی را در میان مردم غیر نظامی جا به جا کرده و بعد وقتی که حملات پاکستان صورت میگیره طبعا غیر نظامی کشته میشه. مردم در بین دو سنگ باقی مانده، یک طرف طالب، یک طرف پاکستان. مردم چی کنه؟
2: یک سکند اجازه میتین؟ اگر هشتگانه برای ما جور شد، اگر افغانه جور شد، اگر طالب جور شد، اگر داعش جور شد، اگر امروز مقاومت و آزادی و این و آن جور میشه، برای کشتار مملکت ما، برای کشتار مردم ما جور شده. هیچ کدامی از اینها برای ساختار و ترقی و پیشرفت و اتحاد و همبستگی ملت افغانستان ساخته نشده. هر کی تفنگ بیگانه میارد برای کشتار هموطنم، من آن را قبول ندارم. چی از خدا کن از خانه کعبه بیای این تفنگ، از توسط مولای امام کعبه بیای، دیگه ما را میکشن بناعن. در بین ما تفرقه ایجاد کرده
1: افغانستان گفتین چرا دیگر ملت های توانه نمیته که ملت افغانستانی توانه میته؟
2: ببینید، به خاطر که ما خاموش هستیم، به خاطر که ما یک ملت واحد آگاه و روشنگر و روشنفکر نشدیم که اتحاد و همبستگی خود را حفظ کنیم، در مقابل چنین بدبختی ها ما مبارزه کنیم.
1: آقای سردار محمد رحیمی میگه که خود طالب مبنای نامنی در افغانستان است، خطر طالب بیشتر از خطر پاکستان است. اگر ملت واحد میخوان جایش همجاست که در برابر طالب بیستیم، چرا نمیستین؟
2: چرا ما اول اندیشه از این را پیدا نمی کنیم که سرچشمه این تمام مشکلات و پروبلم های افغانستان از کجاست؟ چرا ما آن ادرس را پیدا نمی کنیم؟ چرا ما با آن ادرس ما اول اجتماع مایی بود که ما با انگلیس نشستیم مشکلات داخلی خود و مشکلات خارجی خود حل نکردیم که ما با چنین مشکل مواجه شدیم؟
1: آله که طالب است در قدرت، مشکل مردم افغانستان با پاکستان طالب حل کنه یا مردم افغانستان حل کنه؟
2: دیروز طالب نبود، اما 20 سال جمهوریت بود. 20 بار کرزی رفت با پاکستان، 2 بارم برش اشرف غنی رفت. پاکستان هنوزم دشمن ما بود. در وقت استاد ربانی خود امید گل کابل بود، اما کابل چرا ویران شد؟ چرا در بین تنظیمات جنگ شد؟ چرا 70,000 کابلی کشته شد؟
1: اگر نگاه نقادانه به خود داشته باشیم، فکر نمی کنیم که بیشتر مشکل در خود ما بوده. کی ما را کشت؟ مردم افغانستان کی کشت؟ پاکستان خود نکشت داری 20 سال.
2: گوش کنین، کشتن اگر ما متوجه میشیم، تفنگ از هر جایی که آمده، فکر از هر جایی که آمده، نفاق از هر جایی که آمده، ساختار جاسوسا که از هر جایی شده، بنان آنها ما را کشت. اگر آنها در لباس افغان آمد، اگر در لباس پشتون آمد، اگر در لباس تاجیک و ازبک و ازبک آمد،
1: اگر کشت خیر کشت، طالب اگر کشت خیر کشت، ولی در شما بیشتر از پاکستان است.
2: ببین، اگر شما تنها با این کلمه راضی میشین که طالب هم کشته، ببین مجاهد هم کشته، چپ و راست هم کشت ما را، بناهن ما میگیم که دشمن عبدالعبد ما پاکستان و کسکسای است که ما را میکشن و جهالت و بیسوادی و نادانی و جاسوسی.
1: امروز گذشته را میگذاریم کنار، طالب میایه ترورسا را در میان خانه های مردم جا بجا میکنن. فکر نمیکنین که طالبا از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن؟ شما هیچ مسئولیت متوجه طالب نمیسازین؟
2: ببین، ما مسئولیت اول در قبال خود، با مردم خود، با ملت خود، که اگر واقعا ما بیندیشیم، ما قربانی هستیم. 50 سال است ملت ما در
1: قربانی است. ولی امروز طالب چی کار میکنن؟ شما هیچ طالب هم مقصر نمیدونین در برابر همی عملات امروز زیروز یک ماه پیش یک سال پیش پاکستان؟ طالب چقدر مقصر است؟
2: ببینین، آر اندازی که طالب قصر در مقابل قبال مردم خود، ما هم هستم و آقای شیرزاد هم از همه ما هستیم. بیاین که ما تا اکنون در 50 سال نندیشیدیم که همین جنگ در خانه ما که سازمان داده میشه، همین جنگ چرا ما از خانه خود نکشیم؟ چرا ما ملت خود خود ما بکشیم؟
1: بتن که از آقای رحیمی بشنویم پاسخ شانه، بعد به شما برمیگردیم. آقای رحیمی، مشکل در کجا است؟ نمیپذیرن بعضی ها که اتا طالب مقصر وضعیت امروز است.
2: طالب ساخته شده است و جانه
1: بخیر. آقای رحیمی،
3: طالب تفکر طالبی یا طالبانیزم در افغانستان علت و علل مشکلات است. من فکر میکنم که هیچ تحلیلگری یا کارشناسی در این نباید مناقشه بکنه، بابت از اینکه واضح هست. یعنی وقتی که در یک قرن گذشته از زمان شکل‌گیری افغانستان تفکر طالبانیسم، البته وقتی میگم تفکر طالبانیسم یعنی سلطه و قهر و غلبه قومی، نادیده گرفتن حقوق گروه‌های اجتماعی، زنان و بسیار از مسائل دیگه که در یک قرن گذشته و بیش از یک قرن گذشته پایه و اساس حکومت داری در افغانستان بوده. تا این تفکر وجود داشته باشد افغانستان روی ثبات را نمی‌بیند. تا این تفکر وجود داشته باشد ما ضعیف خواهیم بود و مورد حمله ایران، پاکستان، روسیه، چین، بریتانیا، آمریکا به خاطر اینکه ما از همه از نامینالیم. ما این تفکر بسیار اشتباهی است که همیشه افغان‌ها فکر می‌کنن که در واقع تمام مشکلاتشان به پاکستان برمی‌گرده، یا یک زمان شوروی، یک زمان آمریکا، یک زمان بریتانیا، یک زمان ایران. نخیر، در واقع مشکل چون همه کشورها در محیط بین‌المللی نگاه بکنین، شما کشورهای همسایه هم دارین که همه‌شان در واقع با همه قدرت‌ها با همدیگه تعامل دارن، منتها در داخلشان حکومتی دارن بر مبنای در واقع عقلانیت، بر مبنای اصول حکومتداری، بر مبنای در واقع اصول روابط انسانی که می‌توانن در واقع اعتماد اجتماعی به وجود بیارن و منافع ملی و هویت ملی رو تعریف می‌کنن. در اون صورت وقتی که در داخل افغانستان مردم اعتبار داشته باشن به حکومتشان، پاکستان جرأت حمله به افغانستان نمی‌کنه، ایران جرأت مداخله نمی‌کنه، کشورهای دیگه جرأت مداخله نمی‌کنه. ما وقتی در داخل خود ما مردم خود تحقیر می‌کنیم، حق حقوقشان رو ضایع می‌کنیم، زنان رو در واقع به یک شکلی، اقوام رو به یک شکلی، مذاهب رو به یک شکلی، پس خود ما در منافع ملی افغانستان آسیب می‌رسانیم، خود ما دشمن مردم افغانستان هستیم. حکومت‌های افغانستان در بیش از 1.5 قرن گذشته دشمنان اصلی مردم افغانستان، منافع ملی افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان و تمام ترزی افغانستان بوده. و مخاطر این بهانه است که ما در واقع فکر میکنیم که دشمن ما مثلا دائمی، هیچ دوست و دشمن دائمی در دنیا وجود نداره. در سیاست دوست و دشمن بر اساس در واقع منافع به وجود میاد و منافع هم در حال تغییر است. اما اینکه شما در داخل خودتان مشکلاتی را در این ملاز مبنایی بین گروه های قومی، گروه های اجتماعی، گروه های انسانی و تفکرتان، تفکری که در واقع حکومت میکنه، تفکر با اصول حکومت داری جور نمیاد و مخاطر اینجا دنیای رو به رسمیت نمیشناسن. وقتی به رسمیت نمیشناسن، شما علت مشکل هستین در داخل افغانستان. اینو مرتفع بکنین، مردم افغانستان یک صدا در مقابل پاکستان، در مقابل ایران، در مقابل هر قدرت خارجی دیگه صدا میکشه. ولی وقتی در داخل خود شما این ظلم رو نسبت به مردم افغانستان انجام میدین، طبیعی است که ما آسیب پذیر میشیم، در مقابل دیگران صدایی هم کشیده نمیشه. او وقت ملا ایبت اللهی که سر مردم افغانستان در مورد کوچکترین مسائلشان فرمان میده، اینا رو در واقع دره میزنه، اینا رو شلاق میزنه، اینا رو زندان میکنه، خانه‌هایشون رو غصب میکنه، در مقابل پاکستان خاموش است. خب این سوال بسیار جدی است، به خاطر از اینکه این توان رو نمیبینه و در داخل اصول حکومتداری رو نمیبینه و میدونه که مشکل اصلی خودش است، نه پاکستان، نه ایران، نه آمریکا، نه شوروی، نه روسیه، نه هیچ کشور دیگه. مشکل ما تا ما این تفکر در داخل افغانستان نخبگان ما اصلاح نکنه، آسیب پذیر باقی میمونیم، چون ما فکر میکنیم که همیشه دشمن در بیرون است، دشمن در داخل خانه ماست و نوع تفکر ما، نوع عملکرد ما، نوع حکومتداری ما، نوع نگاه ما به اقوام، به مذاهب، به همدیگر دشمن اصلی مردم افغانستانه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. شما پاسخ داشتین با آقای راسخ.
0: من فکر میکنم یک قسمت از پاسخ را جناب استاد رحیمی اشاره کردن. ما چرا به گریبان خود نگاه نمیکنیم؟ ما چرا همیشه دیگرها رو مقصر میدانیم؟ اشاره شد از زمان داوود خان. خب جناب راسخ سه پیشترش کتابای زیاد ماندگی از یک کتاب دیگر هم هست از نصیرالله بابر به زبان اردو، شما او را بخوانند که چگونه از دوره داوود خان بحث تقسیم جغرافیایی و مسائل جغرافیایی پاکستان مطرح شد و بعدش هم تنظیم های مجاهدینی که شما میگن فلان فلان آدم ها رفتن پاکستان، بعد پاکستان گفت حالا من میفهم که چیکار انجام دادم. بیشتر از او در کابل دو آدم های هم از جمع بلوچ ها هم از جمع پشتون ها در حمایت تحت سطر حمایتی داوود خان بود که یکیشم شنوار تخلص میکرد. غرض معلومات جناب راسخ سید. نکته بعدی گفته شد که ملت روشنگر باشه، باید اتفاق ما داشته باشیم. اینها جناب راسخ سید چراغ‌گل از یک قسمت از قصه ها گذشت. من خدمت شما گفتم متوجه حرف من متوجه کسی نیست، من از طرز خرامت میشناسم. نفر نکتایی زده ریشم چپتراش میکنن، نیمش جمهوریت است، نیمش طالب است، نیمش هم کمونیست. حالا من چی نخم که دزو اتفاق کنم جناب راست؟
1: آخر برنامه است. اینم شما بگید. لطفاً پوینتتون رو
0: ببینید. میخواین چی بگید؟ درست. من الان میایم سر اگر کدام سوال مشخصم. نکته بعدی که اشاره شد، گفت کرزای صاحب بچه اشرف غنی صاحب چند بار رفتن پاکستان و چنان کردن چیکار کردن. یک کتابی که دیگه هم از میخوان جناب راست صاحب از پرویز مشرف و جناب صالح هم دیگه ما وارد گپ زدن حتما. برای جناب صالح وقتی که گفت که مچم شما از این حمایت میکنیم فلان میکنیم، گفت که ابو اصطلاح عامیانه خدمت شما بگویم، زیاد فرخ و سفید خود نکنید. همه این نمینایی که خود ترقانی میکنه مردم خودتان است. پلچک مردم خودتان وایرال میکنه. برن اول به مسائل خود برسه. به عنوان جنبندی که بعد شما سوال دیگه هم دارین بانو پیکان، گپ اصلی ما این است. ملامتی مشکل اصلی خود ما است.
1: بله.
0: بیاین ما اول خود اصلاح کنیم. بعدش ما میتونیم بازم بشیم.
1: سر تشکر. آقای راسخ، شما پاکستان را ملامت کردین، هدف پاکستان چی از افغانستان ایجاد یک حکومت ضعیف بی سرپرست اینمی وضعیت که امروز افغانستان جریان داره امی هدف پاکستان بود یعنی ضعیفتر از حکومت طالب مگر حکومت است که هنوز هم پاکستان به دنبال ایجاد یک حکومت ضعیف است
2: ببینید پاکستان خوشبختی و اقتصاد خود در جنگ های نیابتی هدفمند خود در افغانستان می پاله و پیدا کرده پاکستان از ادرس جنگ های افغانستان صاحب قدرت اتمی و اسلام آباد و آیت آباد میلیاردها دلار شده بنابراین ما باید که اگر تا زمانی که ما همه خود ما دشمن اصلی خود حفظ و دقیق
1: درست نکنیم در علیه که پاکستان است
2: بله.
1: خب در برابر پاکستان بله. ما اقدام کنیم یا حاکمیت اقدام
2: بکنه ببینید دولت هایی که گذشت ما سال 1353 تا امروز گفتم
1: بله.
2: هر کی از ادرس تفنگ آمد برای بله. مردم نامد بنا از برای
1: کشتار تفنگ آمده چی کار کنیم
2: بله. کار ما این است که ما باید متحد شویم
1: بله.
2: وحدت ملی خود حفظ بله. کنیم در مقابل همگان که هر کس ولو بله. کی از هر ادرس میاد خب. ما را میکشه ما باید صادق کنیم
1: طالب از سرنگون کنیم
2: ببینین
1: نه برای اینکه با پاکستان مقابله بکنین همین چی مستیر که شما میگن گام اولش چی است
2: ببین ما
1: طالب در قدرت باشه ملت جداگانه با پاکستان جنگ کنه حالا من بر شما یک چیز را میخوانم یکی از منابع یکی از مقامات ارشد طالبان به ما چند دقیقه پیشتر گفته که دفعه قبل که پاکستان حمله کرد رهبران کابل تصمیم گرفتن که باید پاسخ داده شود اما رهبر مشر منظورشان مشر صاحب گفته رهبر طالبان با آن مخالفت کرد و اجازه حمله را نداد به همین دلیل همه چیز به همان صورت باقی ماند درباره حمله دوم پاکستان هم تا حالا چیز نگفته و شواهد هم وجود داره که دفتر رهبری طالبان که منظورش بطلاست مستقیما با پاکستان در حال مذاکره است و همه مسئولان کابل را در بیخبری گذاشته و همین دلیل پاکستان حملات جسورانه انجام میده چون رهبری را در اعتماد خود گرفته به چی معنی سمی آقای راسخ
2: ببینین ما این بازی های اپراتیفی استخباراتی منطقه و اینا همه را میدانیم اما ما یک چیز را باید بگوییم تا زمانی که ما یک ملت واحد نشویم بالای ما چنین پروگرام های غربی ها و شرقی ها
1: آقای رحیمی پاسخ شما را بشنویم ملت واحد شویم ولی حاکمیت در دست طالب باشه آیا میشه با پاکستان مقابله کرد؟
2: باید ما بگیم حاکمیت
1: آقای رحیمی
3: خیر ببینید که حکومت یعنی ملت واحد بودن مبتنی بر یک سری اصول و ارزش‌هایی هستش که با قواعد بین‌المللی و قواعد در واقع داخلی یا حقوقی سازگار باشد طالبان به هیچ کدام از این قواعد پایبند نیستن و عامل و اصلی بی‌ثباتی در منطقه محسوب میشن نه برای افغانستان برای منطقه یک چیزی است که در واقع تمام دنیای رو میگه همون خاطر ما مردم افغانستان نباید یعنی فریب ازیری بخوریم به لحاظ احساسات عمومی که پاکستان
4: رادیو افغانستان انترنشنال
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: تاسو غږ
7: زه هرتی د کابل ولایت نیم
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
12: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه با ما بمانید
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر
8: منابع امنیتی پاکستان میگویند که این کشور در حمله هوایی به ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ را هدف قرار داده است. این منابع که نخواستند هویتشان فاش شود، مدعی شدند که این مرکز رسانه‌ای به طور کامل تخریب شده و دست کم 9 عضو این گروه از جمله چند مسئول رسانه‌ای آن کشته شدند. بر اساس اطلاعات این منابع، این مرکز رسانه‌ای در منطقه سفر در ولسوالی گرمسیر قرار داشت. با گفته آنان در این حمله شیروان بلوچ، حذیفه بلوچ، فاروق بلوچ و حسرت بلوچ از فرماندهان عملیات رسانه‌ای این گروه کشته شدند. پاکستان میگوید این حمله زیرساخت‌های مورد استفاده ارتش آزادی بخش بلوچ برای فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی و عملیاتی در خاک افغانستان را هدف قرار داده و منهدم کرده است. افغانستان اینترنشنال نمی‌تواند مستقلانه جزئیات این ادعا را تایید کند.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: نظرگاه،
17: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. آتش سوزی تازه در گمرک مرزی اسلام قلعه هرات بار دیگر نگرانی ها درباره ایمنی یکی از مهمترین گذرگاه های تجاری کشور را افزایش داده است. این رویداد که در منطقه تجمع تانکرهای حامل مواد نفتی و سوختی رخ داد، هرچند به گفته مقام های طالبان و ایران بدون تلفات جانی مهار شد، اما ده ها تانکر را از بین برد و بار دیگر ضعف زیرساخت های ایمنی، مدیریت بحران و خطرهای موجود در این بندر راهبردی را برجسته کرد. نکته قابل توجه این است که همانند آتش سوزی بزرگ سال 1399، این بار نیز نیروهای آتش نشانی ایران در مهار حریق نقش داشتند. اکنون این پرسش مطرح است که چرا پس از گذشت 5 سال از آن رویداد بزرگ، اسلام قلعه بار دیگر گواه آتش سوزی گسترده شده و چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی وجود دارد؟ درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من خانجان الکوزی، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان است. آقای الکوزی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخواییم با این پرسش شروع کنم که دلیل آتش سوزی دیشب در گمرک اسلام قلعه چی بوده؟ یافته های اولیه چی است و شما چه اطلاع دارین؟
18: بسم الله الرحمن الرحیم. زیاد تشکر رو متاسفانه که دینشاو امی آتش سوزی در می پارکینگ گمرک اسلام قلعه نزدیک رخ دادن و ده ها تانکر، البته مواد سوخت خصوصا کانتینرها نبودن، مواد جنس نبودن و مواد سوخت بودن، تیل بوده و کمی گاز بودن و متضرر شدن. متاسفانه همینطور گفته میشه، تحقیقات اولی را میگه که بنابر باقی بی‌احتیاطی کدام دریور داخل موتر خود سیتشان یک دفعه در گرفته بودن و بعد از او تلاش شده که او را مهار کنن و بعد از او زیاد شده و بالاخره منجر به این شده که آتش سوزی صورت گرفتن و آتش سوزی شدن و بالاخره با مامورین مربوطه گمرک و مسئولین و حتی گمرک همسایه ایران تلاش کردن و خود امی پارکینگ تخلیه کردن، موترها رو یک طرف و دیگر طرف همون که متضرر بوده در گرفته بودن و متاسفانه نمی شدن نجاتشان، اما یک تعدادشان جای را خالی کردن. وقتی که خالی شده، میدان خالی شدن، بالاخره آتش تحت کنترل آمدن و کنترل شده و بالاخره پیلان یک حتی بسیار با صلاحیت از مرکز و رفته و ایره چک میکنه، هم کمره ها و هم جایایی که چرا چه قسم شده و چرا یا نتیجهش چی بوده و تالی آن نتیجهش ناوردم، اگر متاسفان بسیار یک حدیثه بدی بودن و ای دوم بار نیبر که چند بار است که متاسفانه اینا میتور یک حوادث پیدا میشه.
17: بله آخای الکوزایی، برای شنونده ما بسیار زود مهم است که یک مقدار اطلاعات دیگر هم داشته باشن، این که چه تعداد تانکر در آتش سوزی در اونجا بوده و بیشه ایرم بگوین که روزانه چه تعداد تانکر از این بندر رفت آمد میکنه و بارگیری میشه؟
18: بله، تجارت ما با پاکستان، 5 بندری که ما با پاکستان داشتیم و ازمی بنادر ترانزیت و تجارت ما ازمی را بسیار زیاد بودن، تقریبا نصف تجارت ما خصوصا ترانزیت اگه بگویم از امون را بودن، علی او را بسته است یک سال میشه و بالاخره حجوم سر بنادر دیگه خصوصا اسلام قلعه و حیرتان آمدن و روزانه بسطها حتی گفته میتونیم که اضافه از 1000 معمولا در هر دو بندر عبور میکنن و بعضی مشکلات ها هم در خود تای مراحل اموال در گمرکات هستن، خصوصا در وقت تای مراحل موترها کی طرف مین از ایران تیر میشه و در خاک افغانستان مین و بالاخره وقتشان گرفته میشن، یک کمی شکایت ها وجود داره که نمی مشکل هم وجود داره. بلان تراکم زیاد هستن، تراکم در بنادر زیاد هستن و با وقت و زمان آنی قسمی که قبلا بودن امی قسم تای مراحل نمیشه، بخاطر که امی اموال دفتن مین در اون طرف و بالاخره در سرحد جای بجای میشه و سرحد امکاناتشان با مو انداز است، گرچه در خود حیرت بچی در اسلام قلعه دو قارون سرحد خود پارکینگ گمرک بسیار کلان است و نسبت به گذشته بسیار ظرفیت ها با وجود کمره ها نصب شده، راهای رفت و آمد و از یک پارکینگ به دیگه پارکینگ امی مسائل وقایوی و همچنان اطفایوی در نظر گرفته شده، مگر چون فشار زیاد است و تراکم زیاد استن اموال زیاد استاد میشه، بلی خاطر برای هموطنان معلوم استن، برای خود تجاران معلوم استن که بیروبار دمی بنادر زیاد استن، بلی خاطر مشکلات ایجاد میشه.
17: بله آقای الکوزه، اگر شما گفتین که هیئت بر بررسی این رویداد به هرات فرستاده شده، ارزیابی شما چی است از خسارت های اولیه به تاجرا و سرمایه گذارا از این آتش سوزی؟ چه مقدار شما حدس میزنین؟
18: خوی اصلا باید گفته شما که مسائل امنیتی وقتی که حریق پیدا شد طبعا تدابیر امنیتی گرفته میشه، به مردم اجازه داده نمیشه و خود برای تجار هم تا مامورین مسئولین اطفایوی و امنیتی مهار کنه اول حدیثه را پیلان حدیثه مهار شده، گرچه بسیار زود اقدام شده و او طرف حکومت ایران هم کمک کده و اگر این نمی رشد می کدن خدانا قصده به طرف ایران هم بسیار خسارات به وجود می آمدن. بسی بیخی امی پارکینگ نزدیک هستن، به او طرف دوغارون نزدیک بودن، به این خاطر زود مهار شده و پیلان ایتور گفته میشه که خساره خواه هستن، مگر مردم ایتور میگه که خوشبختی دهی است که اینجا بسیار به سطح ها تانکر استاد بودن گاز و تیل و مسائل و این طرفش پارکینگ هایی که پر از چیز بودن، از کانتینرهای اموال تجار بودن که در اونجا استاد بودن، مثل که در سال 1399 یک حادثه شدن و در پاس 4000 کانتینر سوختن، این یک تشویش وجود داشتن، مگر خوشبختانه که نمی زود مهار شده و این طرف روش چیز سرایت نکده. این طور گفته میشه که ده ها کانتینر خساره دیدن، اما چند میلیون دلار یا افغانی خساره من شده تاجر ما اینمی بعد از بررسی معلوم خواهد شد.
17: بله، اگرچه شما هم پیشتر اشاره کردین به مسئله آتش سوزی سالهای گذشته، با توجه به حادثه بزرگ سال 1399 چرا هنوز هم خطر وقوع آتش سوزی های گسترده خصوصا در اسلام قلعه وجود داره و چه درسهایی از رویداد قبلی گرفته نشده آقای الکوزایی؟
18: بله و اصلا خوب باید بگویم که متاسفانه یک بی‌احتیاطی از خود مردم ما هم هستن، از خود دریورا و کسایی که در چیز هستن، گرچه از واقعیت تیر نشویم، بسیار از امکاناتی که قبلا نبودن علی امکانات هستن، پردازان کامرا در تمام جایا نصب شده امی اطفایه که قبلا وجود نداشتن پیلن اطفایه هم در اوجا هستن امکانات اتشتوزی و مواد اتشتوزی تا اندازه هستن از قبل کده سال 99 کده بشار خوب شده و امکانات هم هستن و برای مردم هم برای دریور هم ترینینگ داده میشه اما بعضم متاسفانه از بی‌احتیاطی خود دریورای ما از امی مردم ما چیز هستن یکان وقتی مشکل میشه و تفهم با پرزن از تو شوزی از یک دبای گاز که یک کسی چای دم میکرد نان میخوردن علی هم در داخل سیتی تور گفته میشه که گفته های رسمی خونه مگر علی همی تجربه که میگه که در داخل سیتی موتر کدام جرقه زده یا کدام حادثه شده همینطور موتر در گرفته و بالاخره استاید البته همی سیتی موتره که تانکر داره بمی خاطر اینمی مشکل هستن و مشکلات دی جای شک نیست که با مو ستاندرد و با مو امکاناتی که دنیا هستن که در یک منطقه که هزارها موتر استاد باشه و روزانه بسطها موتر تای مراحل میشه شاید مو امکاناتی بلبلی پیلن برشان مساعد نباشه اما نسبت به گذشته خوب شده.
17: بله میخوایم همین مسئله پرسان کنم آقای الکوزه که آیا زیر ساخت ها تجهیزات اطفایه و تدابیر ایمنی موجود در اسلام قلعه متناسب به حجم تجارت و انتقال مواد نفتی در این بندر مرزی است؟ اگر شما پیشتر هم اشاره کردین که حالا حجم زیاد تجارت ما به دلیل بسته بودن بندرهای تجارتی افغانستان با پاکستان بالای اسلام قلعه و حیرتان افتیده، هنوزم فکر میکنین زیر ساخت ها و تجهیزات نیاز به بهبود داره؟
18: بله بدون شک که متناسب شاید نباشن اما تلاش صورت گرفته با آمدن امارت اسلامی بشار تغییر آمده و سیکوریتی برابر شده که پرزن پارکینگ ها جدا شده از هر مواد موادی که زود آتش میگیره و جدا شده سابق یک جای استاد میشدن کش مگد بودن علی امواری که مواد غذایی هستن پرزن و جدا فارکینگ داره در اوجه استاد میشه موادی که زود از بین میرن و آتش زار هستن پراشتیک هستن و غیره است و جدا چیز میشه مواد سوختی این همی تدابیر اولیه گرفته شده و اطفایه هم تا اندازه ای که چیز هستن با اندازه همون میار استاندارد بلملی شاید نباشه اما اطفایه قبلا نبودن علی و هستن و از طرف دیگه مناسبات با ایران هم خوب هستن خود سرحدی ایران او طرف دوغارون که بندر است و اوجه هم تاسیسات زیاد داره ایرانیا و هم هر وقت همکار هستن و بالاخره دمی طور یک حادثه که زود مهار شوه کمک میکنن مگر امی سال 99 بیخی امی آتش‌سوزی یک قدر زیاد شده که 3-4 هنگر در گرفته حتی بیخی نمیشد تا که بالای تیاره و از بالا آو انداخته میشدن و موادی که از بالا استعمال میشه تا او که نمی شدن مهار نشده و بالاخره تمام کانتینرها سوختن به خاطر که 5 بندر بسیار مهم و عنانوی شما اگر ببینین که روزانه از او هزارها موتر میمدن از خود ترخم و دند پتان و همچنان غلام خان و چمن و بالاخره انگوراده یک کلی حجومشان علیه طرف آمده باید توجه صورت بگیره و ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی هم تدابیر بگیره از لحاظ ایمنی و از لحاظ اطفایوی باید ظرفیت ها زیاد شود.
17: بله اما قسم که شما خودتان هم اشاره کردین جناب الکوزه‌ای که حجم تجارت با ایران کشورهای آسیای مرکزی از افغانستان بسیار زیاد شده تا به چند برابر رسیده، چی فکر میکنین که در کدام بخشا اصلاحات نیاز است؟ در کدام بخشا بیشتر باید سرمایه گذاری شود تا حداقل از چنین رویدادهایی که هزینه و خسارت زیاد داره جلوگیری شود؟
18: ولی او ای خوی یک مسئله هستن که نو نیستن در دنیا هم پارکینگ ها و پرنگ های امنیتی و یمنی وجود داره و در او تمام ضد خطرات در نظر گرفته شده پیلن ساحه در اسلام قلا بسیار زیاد هستن بسیار کلان هستن گرچه ساحه گمرک حیرتان نسبت به اسلام قلا بسیار خرد هستن اما این زمین هایی که در او جا هستن دشت هایی که در او جا هستن تدابیر گرفته شده و گمرک در تقریبا اضافه از 100 چند و جریب زمین در اوجه گمرک احاطه کده ریج باید همی سیستم جور شده اکثرشان خصوصا اطفایه فعال شوه و سرمایه گذاری شوه و این خود چون گمرک گمرک دولتی است و باید دولت در این رابطه سرمایه گذاری کنند. گرچه تا اندازه سرمایه گذاری شدن مگر فعلا از این طور حوادث جلوگیریشان بسیار ناممکن است. در دیگه دنیا هم بسیار پیشرفته که باشه اینمی حوادث آتش سوزی متاسفانه است.
17: بله بله، بسیار زیاد سپاسگزار هستیم از حضورتان آقای خانجان الکوزه، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان در نظرگاه امروز ما.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. دور تازه حمله های هوایی پاکستان به داخل افغانستان بار دیگر مناقشه امنیتی میان اسلام آباد و طالبان را وارد مرحله حساس کرده است. پاکستان این حمله ها را بخشی از عملیات ضد تروریستی غضب الحق دانسته و مدعی است که مرکزها و پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان یا TTP و گروه های مسلح بلوچ را هدف حمله قرار داده و 22 جنگجوی را کشته است. در مقابل طالبان میگویند جنگنده های پاکستانی مناطق مسکونی را در کنر و هلمند بمباران کردند که در نتیجه آن دست کم 9 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 11 نفر هم زخمی شدند. همزمان منابع امنیتی پاکستان ادعا میکنند یکی از اهداف حمله در هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ بوده است. این روایت‌های متضاد در حالی مطرح می‌شود که پاکستان اصرار دارد گروه‌های مسلح از خاک افغانستان علیه این کشور فعالیت می‌کنند و طالبان این اتهام‌ها را همواره رد کردند. درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان است. آقای صدیقی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخواییم با این پرسش آغاز کنم که پاکستان در کمتر از 10 روز در 2 نوبت 5 ولایت افغانستان را بمباردمان کرده، از جمله مناطقی در نزدیکی اقامتگاه هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار که هفته پیشتر بود. اما روایت طالبان و اسلام آباد زمین تا آسمان تفاوت داره. یکی میگه که توریست‌ها را کشته و دیگری میگه که افراد ملکی قربانی حمله ها شدن. اصل موضوع چی است؟
2: بنام به خداوند عرض احترام میکنم به شما، همکاران تخنیکیتان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، اول خوی تلفات ملکی که صورت گرفته به خانواده ها ما تسلیت میگیم و به زخمی هم شفای عاجل از بارگاه حضرت متعال خواهان هستیم. من میخوایم که اینجا چند نقطه را اشاره داشته باشم. اول خوب باید پاکستانی ها و همچنان تمام کشورهای همسایه موضوع خوب باید بپذیرن که چی حملات هوایی بوده باشه، چی زمینی بوده باشه، بر هیچ افغانی که بوده باشه، چی در داخل کشور چی در بیرون کشور، قابل قبول نمی باشه، او را تقبیح می کند. با خصوص افغانای ما که مثلا در کنر اگر ما شما شاید بوده باشیم، در پولی که اینا افراد و غیره را یاد می کنن، ولی ما تا جایی که معلومات است 9 نفر است که در جمله 6 نفر کشته و 3 زخمی، در پولی از بالاتر از 80 تا 100 مواشی که از بین رفته، همچنان در گرمسیر افراد ملکی که تلف شده، خانه های مردم که تخریب شده، در بالاتر از 50 سال یک غریب یک بیچاره سعی تلاش میکنه یک خانه مخروبه گیری به آبادی با آباد بکنه، ولی روی با یک حملات هوایی از بین میبره. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش که ما یک نظام مشروع دموکراتیک انتخاباتی مردمی میداشتیم که زمینه همچون حملات هوایی صورت نمی گرفت، از طریق روابط دیپلماتیک مشکل حل می شد و همین زمینه حملات هوایی فرصتایش ایجاب نمی کرد و برعکس اگر صورت می گرفت عکس عمل باید نشان داده می شد. موضوع سومی است که این موضوع را باید ما اشاره داشته باشیم که جنگ بین طالب بین پاکستان است. بنابر او ما هیچ وقت افغان ها نمی خواهد که در بین جنگ طالب و پاکستان ما خود دخیل بسازیم، ولی ما میخوایم که نقاط اساسی را اشاره داشته باشم که از اول حملات هوایی که زمینی که برای افغان ها صورت گرفته، از رهبر کنونی که نه به چشم دیده میشد، نه قابل لمس است، یا انس است، جنس است، یا مثلا و تا تمام سران طالب، اصلا این حملات هوایی زمینی پاکستان تقبیح نمیکنند و هیچ با افراد ملکی غمشریکی نمیکنه و هیچ وقت از حریم فضایی زمینی افغانستان که نقص میشه اونا دفاع نمیکنن و همیشه خاموشی را اختیار کردن. یعنی به این معنی که آره، به مردم خلا وجود دارد، سوال وجود دارد که چرا اینا عکس عمل نشون میده. یک طرف. موضوع دومی است که سوالم از پاکستانی ها ای است که زمانی که شما عملات هوایی انجام میتین، آدرس مشخص مولوی هیبت الله، دفترش، خانه ایش و تمام سران طالب وجود داره، لوکیشنش، آدرسش مشخص وجود داره، و از شما زمانی که شما میگین که اینا از TTP یا از بلوچ جدایی طلب و بلوچ اینا حمایت میکنن، چی حمایت مالی بوده باشه، چی لوجستیکی بوده باشه، چی تجهیزات بوده باشه، چی مراکز بوده باشه، بنابر او در قدم نخست رهسران طالب از اینا حمایت کردن، به اینا جا دادن. پس پاکستانی ها چرا آدرس های مشخصی که سران طالب است اونا را مورد حملات قرار نمیتن؟ حملات زمینی هوایی و متاسفانه که افراد ملکی ما متضرر میشد و در پهلوی از او همی افرادی که تی تی پی یا جدایی پد در طلب بلوچ کشته میشد در بین خانه های مردم اونا خود جای دادن. مردم و مردم افغانستان مردم محل حتی جرأت ندارد که مثلا صدا بلند کنه که در بین خانه های ما اینا جای گرفتن یا برای میمان آمدن یا در مساجد خود جا دادن یا در بین خانه های مردم آمدن. این مشکل اساسی است که ملت به کجا صدا خود بلند بکند.
1: بله سیدخی صاحب، سوال اصلی هم است که ما شاهد هستیم که ویدیوهای زیاد از تلفات ملکی در پی این دو حمله که دیشب اتفاق افتاده منتشر شده و طالبان هم میگن که پاکستان به خانه‌های مسکونی در واقع حمله کرده و یونما هم تایید کرده که حدود 10 نفر ملکی کشته شده در این حمله. واقعا چنین چیزی است؟ چرا مناطق نظامی هدف قرار نمیگیره؟
2: ببینین ما میخوام که اینجا دو موضوع رو اشاره داشته باشیم. اینجا خود در حقیقت موضوعی است که جنگ و زر و زرگر است. تا جایی که ما میبینیم پاکستان و طالب در ظاهر اینا میبینن که با مردم وانمود میکنه که واقعا ما بین خود اختلاف درونی داریم، ولی ما که میبینیم وضعیتشان، برخوردشان، حملات هوایی زمینی که اینا انجام میدن، ولی ملت افغانستان امروز به این پی بردن که اینا در حقیقت طالب که از تمام پروژه های پاکستان در افغانستان تطبیق میکنه، مانع تعلیم طبقه اوناس میشه، مانع استخدام کادر در افغانستان میشه، مسافرت مهاجرت، مانع سرمایه گذاری در افغانستان میشه. بنا به این موضوع رو میخوام دو نقطه اساسی رو اشاره داشته باشم. پاکستانی ها میخواد که در حقیقت در اینجا زمانی که حملات هوایی که بالای افغانستان صورت میگیرد، اینجا در ظاهر طوری وانمود میشه که ملت افغانستان به خاطر احساساتی که در مقابل پاکستان دارد در کنار طالب سادگی بکند، با طالب یک صدا شود، اینجا یک جبهه متحد برای طالب ساخته می شود. موضوع دومی است که طور ظاهر میکنه که گویا طالب، ما با طالب مشکل داریم که تا طالب چطور بتانه که از هندوستان، از روسیه و سایر کشورها پول دریافت بکند. اینه در دو حالت. و موضوع سومی است میخوام که اشاره داشته باشین که به جهانیان وانمود بکند که در ما پاکستانی ها وانمود بکند که پروژه سازی بکند که ما قربانی تروریسم و تی تی پی هستیم و مراکز لانه های ازی در افغانستان است به خاطر برنامه های بعدیشان، هم به خاطر قربانی تروریسم از دنیا پول بگیرد و پروژه سازی بعدی بکند بر افغانستان.
1: مسئله حضور تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ که پاکستان ادعا میکنه که مراکزشان در افغانستان است، مراکز کاموزش میبینن و از اونجا حمله هایی را طراحی میکنن تا در داخل خاک پاکستان انجام بدن. این ادعا به کجا میرسه؟
2: خب ما می سوالم میخوام که از مردم بکنم و مردم خودشان جواب بگیرن. از ما ببینیم زمانی که یک دشمنت و خود عمو فرد ملک قریه یا کلان قریه در خانه خود جای بده، از او حمایت بکند، پس تو میخوای که مردم عام متضرر بسازی یا میخوای که خانه ملک قریه را از بین ببری؟ به خاطر که ملک قریه یا خان قریه او را در خانه خود جای داده، از او حمایت میکنند، هم حمایت مالی، هم حمایت مادی، هم مرکز، هم افراد برای جلب و جذب. پس مسئولیت اصلی را ملک قریه، خان قریه دارد یا مردم قریه دارد؟ مردم قریه چرا امروز به گناه به شهادت میرسد؟ چرا قربانی میشد؟ در حالی که خان قریه مسئولیت دارد. بنابر او پاکستانی ها چرا رهبر طالب مورد حملات قرار نمیدهد؟ چرا سران طالب مورد حملات هوایی زمینی قرار نمیدهد؟ آدرس هایش مشخص است، جایدادشان مشخص در پاکستان، مسائل کمک‌هایش وجود دارد. پس ما خود تا امروز در این مدت 5 سال که تیر میشد یک روز هم ندیدیم که واقعا بالای سران طالب در قلوردهایی که بوده باشه، طالب در خانه هایشان که است، در دفترهایشان حملات هوایی زمینی انجام داده باشند، ولی برعکس ما میبینیم که مردم ملکی ما تلف میشد. این سوالی است که یک بام و دو هواست. ملت افغانستان این را پی برده و خواست ما از جامعه جهانی است که موضوع را پیگیری بکند. با ما هی به این صورت قابل قبول نیست. تلفات ملکی پاکستانی ها، اگر خودت مشکل واقعی با طالب داری، آدرس هایش مشخص است، به خاطر که ما از طالب بیزار هستیم و از طالب نفرت داریم و ما از عملات هوایی زمینی هر کشوری که بالای طالب انجام میده از او استقبال میکنیم.
1: شما میگین که طالب با پاکستان اصلا اختلاف نداره. حالا این تنش ها تقریبا در آستانه یک سالگی قرار داره از او حمله اول که پاکستانی ها در کابل انجام داد و شما شاهد از این بودین که در جریان از این ما مقام ها یا هیئت ترکیه و قطری هم به افغانستان و پاکستان سفر کردن. حالا چرا میانجیگری ترکیه، قطر و حتی چین در کاهش تنش ها کمک نکرده؟
2: ببینیم اینجا خود من میخوایم که نقاط مهم اشاره داشته باشم. یکی خوب گپی است که پاکستانی ها با قطر و با ترکیه روابط بسیار دیرینه و سینه اسنه دارن، بخش سیاسی، اقتصادی، نظامی، از هر نگاهی که الافین پیمان مکه و غیره گپایی که دارن. بنابر او طالب که زمانی که با پاکستانی ها نشستای دارن، چی در ترکیه، چی در قطر، چی در سعودی، چی در چین، تا جایی که من معلومات دارم، پاکستانی ها میگن که طالب باید فقط وابسته با ما بوده باشند، یعنی به این معنی که ارتباطاتشون با هند باید قطع بوده باشد، ارتباطاتشون با آسیای میانه باید قطع بوده باشد و همیشه تحت تاثیر ما قرار بگیرن و امتیازات و تمام گپا باید مربوط به ما بوده باشد، به خاطر که همین ما بودیم که ایراد تولید کردیم، پروداکت از اینا ما بودیم، همون مدرسه حقانیه بود، مراکز جانکینا در چی در پاکستان بود، در کویته بود، در هر جایی که بودن، بنابر ما از اینا حمایت کردیم. اینا باید که در امروز همو اینا کسانی هستند که غلامایی هستند که ما اینا را رشد دادیم، نمو دادیم، بالاخره طور امروز امکان داره که در مقابل ما با کشورایی که خلاف ما هست اونا میخواد دوستی بکنن، ولی این در ظاهر قضیه است. اگر در باطن قضیه هم چی کار می بود، این طوری با ترکیه و با قطر و با اینا وانمود می سوزد که پاکستانی ها که گویا از آدرس تی تی پی و جدای طرف بلوچ ما متضرر هستیم. اگر ما شما متوجه شده باشیم قبل از آمدن طالب در زمان جمهوریت پاکستانی ها هیچ وقت شکایت نداشتن که ما از طریق جدای طلب بلوچ یا تی تی پی متضرر بوده باشیم، ولی بعد از آمدن طالب این صداها بلند میشن، خاطر بلند میشن که وانمود بکند که یعنی به این معنا که دنیا را که ما قربانی تروریسم هستیم که به خاطر یک پروژه یک برنامه سازی بعدی داشته باشد در افغانستان، ولی ما این را باید فراموش نکنیم که طالب همیشه همین گروه افراطی تروریستی است که همیشه زمینه محملات هوایی زمینی بیگانگان هم مساعد ساختن.
1: بله آخای صدیقی اجازه بتین که ایره خم بپرسم ازتان که مخامای پاکستانی به شمول برخی از منتخبان از افغانستان و شما بیشتر به او اشاره کردین به ای باور هستن که چون حاکمیت طالبان مشروعیت نداره، بنابراین نمیتونه از خود در سطح بین‌المللی تا در سطح منطقه در برابر این حمله پاکستان از خود دفاع کنه و یا کشورهای منطقه و جهان ازش دفاع کنه. آیا واقعا چون این مسئله هم مطرح است؟
2: من فکر بکنم که تا اندازه ای نخیر، به خاطر اگه متوجه شده باشیم حداقل مو سر از خود رهبر کنونی طالب گرفته تا تمام سرانشان باید که حملاتی که صورت میگرفت چرا خاموش هستن، اصلا هیچ عکس عمل در مقابل حملات زمینی اوی پاکستان انجام نمیتن، یعنی از مردم از تلفات و ملکی صدا بلند نمیکنن، این صدا بالاخره انتقال داده میشه به دنیا. ولی برعکس، ولی امروز ما هستم که مثلا در مقابل طالب که خلاف مفکوره طالب است، خلاف طالب است ولی صدا بلند میکنن، یعنی شما هستین که از طریق رسانه ها بالاخره صدا. بنابرو ما فکر بکنم که طالب هیچ وقت به خاطر مردم افغانستان صدا بلند نمیکنن و پاکستانی ها همین موضوع رو پی بردن. بنابرو یک بام و دو هوا وجود دارد، جنگ و زرگری وجود دارد. اگر واقع هم چه چیزی می بود، چرا امروز پاکستانی ها تکرار بکنم که بالای محل زندگی یا دفاتری که طالب داره حملات انجام نمیتن، ولی برعکس افراد ملکی رو متضرر میسازن، ولی سران طالب هیچ عکس العمل در مقابل حملات انجام نمیده که از طریق رسانه های شما بالاخره به دنیا انتقال شود. ما هستیم، شما هستیم که می حملات انتقال میدیم به جهانیان. اگر موضوع بوده باشد طالب امیر هم انتقال نمیداد، اگر ما شما نمی بودیم.
1: بله، سپاسگزارم از حضورتان. محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس صنایع افغانستان در این برنامه نظرگاه.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: روی رویدادهای جهان.
6: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید که شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند. برنام در پایان نشست حزب کارگر در لیورپول گفت که با دلیل ادامه تحقیقات پلیس نمیتواند جزئیات بیشتر ارائه کند. اما ارزیابی دولت بریتانیا این است که ایران در این ماجرا نقش داشته است. برنام همچنین روز چهارشنبه به بی بی سی گفت که شواهد قوی وجود دارد که ایران آنچه در آخر هفته در پایگاه فرفورد رخ داد نقش داشته است. او در پاسخ به این پرسش که این ارزیابی بر چه اساسی است گفت نمیتوانم وارد همه جزئیات شوم، اما روشن است که چنین حرفی را به سادگی مطرح نمیکنیم. او افزود که تحقیقات پلیس همچنان پیچیده و جدی است و بریتانیا در این زمینه از نزدیک با آمریکا همکاری میکند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر گفته بود که واشنگتن معتقد است در این ماجرا رد پای یک عامل خارجی وجود دارد. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت که این حادثه نشان میدهد آمریکا با بازیگران از جمله ایران روبرو است که آشکارا تهدید کردند منافع آمریکا را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند. در همین حال حمد سیف شمسی دادستان کل امارات متحده عربی دستور تشکیل تیم برای تحقیق درباره حادثه پرواز شرکت فلای دبی از دبی تل آیو را صادر کرد تا انگیزه های احتمالی تروریستی و همچنین احتمال برنامه‌ریزی قبلی در خصوص این حادثه مورد بررسی قرار گیرد. روزنامه خلیج پنجشنبه 9 میزان گزارش داد که این تیم با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور امارات و دیگر نهادهای مسئول تحقیقات خود را آغاز کردند. بر اساس این گزارش دادستان کل امارات دستور جمع‌آوری اطلاعات و شواهد لازم را برای روشن شدن ابعاد شرایط وقوع و انگیزه های احتمالی این حادثه صادر کرده است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات بررسی ارتباط احتمالی این حادثه با فعالیت های تروریستی و احتمال برنامه ریزی قبلی یا هدایت آن از سوی افراد دیگر است. مراجع قضایی امارات بر اساس قوانین این کشور صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، زیرا هواپیمای حادثه دیده در امارات ثبت شده است و تحت پرچم این کشور پرواز می کند. فلای دبی چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز از دبی به تلایو ادامه دارد، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور را تعلیق می‌کند. همزمان مقام‌های اسرائیلی در حال بررسی این احتمال هستند که دستیار پیلوت قصد داشته هواپیما را عمدن در خاک اسرائیل ساقط کند. فلای دبی اعلام کرد که تعلیق پروازها به مقام‌های مسئول فرصت می‌دهد ابعاد حادثه را روشن کنند و با انتشار اطلاعات بیشتر در این تصمیم بازنگری خواهد کرد. این شرکت همچنین بر همکاری با تحقیقات و هماهنگی نزدیک با مقام‌های دولتی، نهادهای ناظر و مسئولان فرودگاه را تایید کرد. پرواز شماره FZ1073 فلای دبی صبح چهارشنبه در مسیر دبی به تل‌آیو پس از زدگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت اضطراری فرود آمد. مسافران پس از آن با پرواز جایگزین فلای دبی به اسرائیل منتقل شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که شواهد نشان می‌دهد که یکی از پیلوت‌ها قصد داشته هواپیما را ساقط کند و مقام‌های سعودی در حال بازجویی از مظنون هستند. رسانه‌های اسرائیلی نیز احتمال تروریستی بودن حادثه را تایید کردند، اما تحقیقات درباره انگیزه و چگونگی وقوع آن ادامه دارد. علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که گروه‌های مسلح خارج از کنترل و دولت باید تا 30 جون 2027 سلاح‌های خود را به حکومت تحویل دهند. او گفت که از اول اکتبر روند رسیدگی به موضوع سلاح‌های خارج از چارچوب دولت آغاز شده و بر اساس یک جدول زمانی مشخص ادامه خواهد یافت. زیدی تأکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت یک ضرورت است و بغداد در تلاش است تا تمامی گروه‌های مسلح را در چارچوب نهادهای رسمی امنیتی ادغام کند. اساس این طرح گروه‌ها ابتدا وارد یک دوره 90 روزه توقف حملات خواهند شد و سپس روند تحویل سلاح‌هایشان آغاز می‌شود. این در حالی است که دولت عراق پیشتر پایان سپتامبر سال 2026 را با عنوان موعد خلع سلاح اعلام کرده بود، اما پس از مخالفت برخی گروه‌های مسلح این روند به مذاکرات پیشتر و جدول زمانی موکول شد. آسوشیتد پرس گزارش داد که کتایب حزب الله گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق اعلام کرد که در پی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور فعالیت گروه‌های نظامی خود را متوقف خواهد کرد. این گروه با این حال هواپیماهایی را که متخاصم تشخیص دهد از این تصمیم مستثنا کرده است. این موضع پس از خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق اعلام شد. کتایب حزب الله پیشتر خروج نیروهای آمریکایی را از شروط خود برای توقف فعالیت‌های مسلحانه مطرح کرده بود. خروج نیروهای آمریکایی از عراق یکی از مطالبات اصلی گروه‌های مقاومت عراقی در سال‌های اخیر بوده است. کتایب حزب الله و برخی دیگر از گروه‌های نزدیک به ایران حضور نظامی آمریکا را اشغال می‌دانستند و توقف فعالیت‌های مسلحانه خود را مشروط بر خروج کامل نیروهای خارجی کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که کشورش خیلی سریع در جنگ با جمهوری اسلامی ایران پیروز خواهد شد. او شامگاه چهارشنبه در کاخ سفید گفت که خیلی زود خواهیم دید که اتفاقاتی رخ می‌دهد. ترامپ با اشاره به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی مدعی شد که توان نظامی ایران کاملا از بین رفته و جمهوری اسلامی تقریبا نابود شده است. او گفت که در این مدت 18 نفر از نیروهای آمریکایی و 4500 نفر از طرف مقابل کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که اقتصاد ایران وضعیت مناسب ندارد و تورم در این کشور به بیش از 300% رسیده است. ترامپ درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا تقریبا کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد و اکنون بیش از هر زمان دیگر نفت از این آبراه عبور می کند. او افزود که ارتش آنها کاملا از بین رفته است و ما خیلی سریع در این جنگ پیروز خواهیم شد به هر طریقی که باشد. دو نماینده پارلمان اروپا گفتند که گفتگوها با رواندا برای پذیرش مهاجرانی که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند آغاز شده است. با گفته آنها رواندا از این طرح استقبال کرده، اما مذاکرات هنوز در مرحله ابتدایی بوده و توافق حاصل نشده است. تینکر استریک و آنا استرولنبرگ نماینده های هلندی پارلمان اروپا هفته گذشته به کیگالی پایتخت رواندا سفر کردند. آنها در این سفر از دو مرکز بازدید کردند که قرار بود در چارچوب طرح جنجالی بریتانیا برای اسکان پناهجویان استفاده شود. مقام‌های رواندا تا اکنون رسماً درباره گفتگوهای تازه اظهار نظر نکردند. آلمان، اتریش، یونان، دنمارک و هلند اوایل ماه جاری اعلام کردند که در پی توافق با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای انتقال پناهجویان هستند که حق قانونی اقامت در این اتحادیه را ندارند. این 5 کشور که به گروه 5 معروفند هنوز کشور میزبان را رسما معرفی نکردند. با این حال یک منبع اروپایی بر رویترز گفته است که رواندا یکی از گزینه‌های مورد بررسی است. روسیه به ناتو هشدار داده است که اگر این پیمان نظامی برای جدا کردن کالینینگراد از بقیه خاک روسیه اقدام کند، مسکو ممکن است برای دفاع از این منطقه از سلاح هسته‌ای استفاده کند. بر اساس سند دیپلماتیک رویترز دیده است، روسیه ناتو را بعد در پیش گرفتن مسیر خطرناک و بی‌پروا متهم کرده و هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند خطر درگیری مستقیم را افزایش دهد. در این سند همچنین از احتمال حمله روسیه به مراکز تصمیم‌گیری در کشورهای عضو ناتو در همان مراحل نخست یک درگیری سخن گفته شده است. در یادداشت روسیه آمده است که اگر کشورهای ناتو برای جدا کردن منطقه کالینینگراد از بقیه کشور اقدامی انجام دهد، روسیه آماده خواهد بود برای دفاع از قلمرو خود از تمام نیروها و امکانات موجود از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. کالینینگراد بخشی از خاک روسیه در داخل دریای بالتیک است که از سرزمین اصلی این کشور جدا افتاده و میان پولند و لیتوانیا دو عضو ناتو قرار دارد. این منطقه به شدت نظامی شده و پایگاه اصلی ناوگان بالتیک روسیه با موشک‌های اسکندر با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در آن مستقر است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که تیراندازی به یک اتوبوس در استان حمص در مرکز این کشور چهارشنبه 7 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. با گفته این خبرگزاری عاملان حمله هنوز شناسایی نشدند. یک منبع امنیتی که نخست نامش فاش شد با خبرگزاری فرانسه گفت که مسافران اتوبوس شامل مهندسان و کارگران یک شرکت خصوصی و یک از کارکنان شرکت برق سوریه بودند. با گفته او کارمند شرکت برق نیز در میان کشته شدگان است. این منبع پیشتر شمار اولیه کشته شدگان را 5 نفر اعلام کرده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که همه قربانیان از اقلیت علوی بودند. علویان در سالهای اخیر هدف حملات قرار گرفتند. از جمله کشتارهای سال 2025 در مناطق ساحلی سوریه که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت. در اطلاعات منتشر شده درباره حمله با اتوبوس انگیزه مهاجمان مشخص نشده است. در سندی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه با مدیران شماری از بزرگترین شرکت‌های فناوری امضا کرده است، نام ایالات متحده اشتباه نوشته شده است. درست زیر امضای ترامپ به جای یونایتد استیتس، یونایتد استیتس آمده و حرف دی جا افتاده است. علاوه بر کاخ صفحه ترامپ، نسخه دارای اشتباه املایی این سند را در شبکه اجتماعی تروس سوشیال خود به اشتراک گذاشت. این سند با عنوان توافق کاخ صفحه درباره ابرهوش روز شنبه در کاخ صفحه امضا شد. سوندار پیچای از گوگل، داریو آمودی از انتروپیک، مارک زاکربرگ از متا، گرگ براکمن اوپن ای آی، ایلان ماسک و جنسن هاوانگ از اندوانیا نیز آن را امضا کردند. این توافق شرکت های سازنده مدل های پیشرفته هوش مصنوعی را با اجرای نظارت داخلی، ارزیابی مستقل و نظارت در سطح هیئت مدیره بر ایمنی این فناوری متعهد می کند. سازمان امدادرسانی اسلب مستقر در اشتوتگارت اعلام کرد که سکان ارن، بنیانگذار 42 ساله این سازمان که برای کمک به ایرانیان آسیب پذیر وارد ایران شده بود، به اتهام ارتباط با کشوری که جمهوری اسلامی آن را متخاصم می‌داند، به 10 سال زندان محکوم شده است. ارن شهروندان ترکیه که سالها از ساکن آلمان است، بیش از یک سال است در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می‌برد. اسلب با اشاره به نگرانی درباره ارن و دیگر افراد مرتبط با پرونده، نام کشور مورد اشاره در اتهام او را اعلام نکرد و جزئیات بیشتری نیز ارائه نداد. ایران اواخر سال گذشته و در حالی که جنگ 12 روزه رو به پایان بود وارد ایران شد. او 5 روز بعد و پس از اجرای شدن آتش بس برای خروج از کشور به سوی مرز عراق حرکت کرد، اما موفق به خروج نشد. استلب حکم صادر شده را غیر موجه خواند و اعلام کرد که این مجازات را با شرایط پرونده تناسب ندارد. شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران و ایران اینترنشنال، گفته است که حکم 10 سال زندان سرکان ارن و کاری که او انجام داده مربوط نیست، موضوع خواسته جمهوری اسلامی است.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
5: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پیش گذاشت. با آخرین تحولات آغاز میکنیم. همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که ممکن است پس از انتخابات میان دوره‌ای حملات هوایی به موازی جمهوری اسلامی ایران را تشدید کند. او در مصاحبه با مجله تایم گفت که آمریکا پس از بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران حملات را ادامه داد، زیرا معتقد بود که تهران قصد دارد فعالیت‌های هسته‌ای را در مکان‌های دیگر اثر بگیرد. دونالد ترامپ در بخش دیگر از این مصاحبه در واکنش به تهدید جمهوری اسلامی ایران برای بستن تنگه هرمز گفت که آمریکا کنترل این آبراه را به دست گرفته و آن را عملاً بر روی ایران بسته است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که زیرساخت‌های نظامی در سواحل ایران نابود شده و جمهوری اسلامی ایران دیگر رادار یا توان نظامی ندارد. در رابطه با اظهارات جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیشتر جزئیات می‌گیریم از همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن دی سی در برنامه با من همراه است. عارف، آیا آمریکا برای حمله دوباره به ایران آمادگی می‌گیره با توجه به اظهارات جدید دونالد ترامپ؟
1: همینطور به نظر میرسه صدف، هرچند به صحبت‌ها و بیانیه‌های آقای ترامپ نمیشه زیاد اعتماد کرد، چون نوسان داره، متناقض است، متفاوت است گاهی، و بعضی وقتها در فاصله های نچندان دور بیانیه ها یا صحبت های بسیار متناقض ارائه میکنه. اما بر اساس مصاحبه که با مجله تایم داشته، که یک مصاحبه نسبتا طولانی است، به نظر میرسه آمریکایی ها داره برای یک حمله جدید و ادامه درگیری و زد و خورد با جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میان دوره آماده میشه. البته امروز گزارش‌های منتشر شده که بخش اضافی نیروها و تجهیزات و امکانات نظامی آمریکا هم در روزهای گذشته منتقل شده به خاورمیانه، که بخشی برخی ها نشان است از افزایش تنش و احتمال جدی اثرگیری جنگ. هرچند آقای ترامپ گفته بود که جمهوری اسلامی خواهان مذاکره است، در نیویورک با هم گفتگو کردن، مذاکره کردن، قطری ها میانجیگری کردن، اما پیشنهاد آخری که تهران ارائه کرد به آمریکا این که در فاصله مثلا 7 روز تنگه هرمز باز شود، در عوض پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شود و تحریم ها برداشته شود، این را آقای ترامپ نپذیرفته. فعلا بر اساس صحبت های آقای ترامپ مذاکرات به بنبست رسیده و گزینه احتمالی بعدی جنگ است. همینطور در این مصاحبه خود گفته که کنترل اصلی روی آمریکاست، این را آقای ترامپ ادعا کرده و گفته که اون هدف اصلی اولیه که ایران داشت مبنی بر مسدود شدن تنگه هرمز، افزایش قیمت ها در غرب و امتیاز گرفتن از این طریق نتیجه معکوس داده. حالا به ادعای آقای ترامپ فشار اصلی تنگه مسدود شدن تنگه هرمز روی شانه های جمهوری اسلامی است، نه به گفته او ایالات متحده آمریکا. همینطور در بخش دیگر این مصاحبه خود تاکید کرد که هدف اصلی آمریکا این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نداشته باشه. ادعا کرده که تمامی فشارها از جمله تحریم‌های اقتصادی، مسدود شدن تنگه هرمز یا بلاکت یا محاصره دریا، اینها برای این هست تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نداشته باشه. در مورد البته حرفای جنجال برانگیز آقای ترامپ هم خبرنگارای تایم صحبت کرده که گفته که تو گفته بودی خب ایران را نابود میکنم، از طرف دیگر خود را رئیس جمهور صلح مینامی، کدام یکی درست است؟ آقای ترامپ همچنان پافشاری کرده که این درست است اگر جمهوری اسلامی را کاملا نابود کنیم، و به گفته او با برداشتن جمهوری اسلامی ما میتونیم به صلح برسیم، و از اون صحبت هایی که داشته، حرف و حدیث هایی که راه کرده، عقب نشینی نکرده. خب روی هم رفتن، نتیجه گیری این میشه که فعلا مذاکرات حداقل بر اساس این مصاحبه و بن‌بست رسیده و گزینه بعدی جنگ است. اما زمان جنگ رو آقای ترامپ گفته که بعد از انتخابات میان دوره است، دیده شود که تا اون زمان آقای ترامپ حوصله خواهد کرد یا داستان قبلتر از میان دوره آغاز خواهد شد.
0: خیلی تشکر عارف از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا میگه شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرانکفورت را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند، اما 24 ساعت بعد با قید وثیقه آزاد شدند. گزارش ببینیم از همکارمان مرتضی رضایی در این زمینه.

0: آشکار شدن شواهد و نشانه های قوی از دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله پایگاه نیروهای هوایی سلطنتی فرفورد در غرب انگلستان. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهدی وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد را تقویت میکند.
1: نشانه های قوی وجود دارد که ایران در آنچه در آخر هفته در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد رخ داد نقش داشته است. در این باره یک تحقیق پیچیده و جدی پلیس در حال انجام است و ما البته از نزدیک با همکارانمان در ایالات متحده آمریکا همکاری میکنیم.
0: 5 مرد 23 تا 25 ساله، همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن، بامداد یک شنبه هفتم میزان در نزدیکی پایگاه فرفورد در گلاسترشایر بازداشت شدند. پلیس پس از دریافت گزارش‌هایی درباره سه موتور مشکوک و افراد نقاب پوش در نزدیکی پایگاه وارد عمل شدند. این افراد ابتدا به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و سپس به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت شدند. هر 5 نفر 24 ساعت بعد، یعنی در روز دوشنبه، با قید وثیقه آزاد شدند. در واکنش به آزادی مظنونان، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از تصمیم بریتانیا برای آزاد کردن مظنونان انتقاد کرده.
2: ممکن است به ایران مرتبط باشد. نباید به آنها وثیقه می دادند. وثیقه بدون پرداخت نقدی. من تعجب کردم که آنها این افراد را آزاد کردند. من اگر می بودم این کار را نمی کردم. ببینید، ما با مقامات بریتانیا همکار هستیم. آنها از نزدیک با ما همکاری داشتند. ما همه چیز را درباره این افراد می دانیم. اما ما آنها را آزاد نمی کردیم.
0: برنام در پاسخ به این واکنش گفت که آزادی این افراد به معنای رهایی بدون محدودیت نیست.
1: مردم باید بدانند وقتی گفته می شود آزاد شده اند، موضوع آنگونه که شاید تصور شود نیست. آنها تحت سختگیرانه ترین شرایط ممکن با ضمانت رها شده اند.
0: با این حال، سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط تهران با این حادثه را رد کرده است. پایگاه فرفورد ده هاست در اختیار نیروی هوایی آمریکا قرار دارد و در ماه‌های اخیر بمب افکن‌های آمریکایی از این پایگاه برای ماموریت‌های حمله به ایران استفاده کردند. ایران در ماه جولای هشدار داده بود هر پایگاهی که از آن برای حمله به خاک این کشور استفاده شود میتواند هدف مشروع نیروهای ایرانی باشد. مرتضی رضایی.
3: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اعتراض های دانش آموزان مکتب ها در فرانسه و صدها مدرسه در سراسر این کشور گسترش یافته است. دانش آموزان در اعتراض به کمبود معلم، نبود معلمان جایگزین، ازدحام صنف ها و وضعیت نامناسب برخ مکتب ها دست به تجمع و مسدود کردن ورودی ها زدند. در برخ مناطق اعتراض ها به درگیری با پلیس و بازداشت معترضان انجامیده. مقام های فرانسه از زخمی شدن 119 دانش آموز و کارمند مدارس و بازداشت بیش از 1000 نفر خبر دادند. همزمان با آغاز تعطیلات یک هفتهی روز ملی در چین انتظار می رود حدود 340 میلیون سفر بین شهری در نخستین روز انجام شود. راه آهن چین نیز پیش بینی کرده که نزدیک به 25 میلیون مسافر و شرکت های هوایی حدود 2.5 میلیون مسافر را در این روز جابجا کنند. بلندترین توربین بادی جهان در منطقه شیکاو آلمان با ارتفاع 300 متر ساخته شده است. مسئولان میگویند که این توربین به دلیل ارتفاع بیشتر و بزش بادهای قوی تر میتواند تا 2 برابر توربین های معمولی برق تولید کند. شرکت سازنده میگوید که ساخت این پروژه پس از 10 سال پژوهش و تلاش مهندسان به پایان رسیده است. و در خبرهای از افغانستان، یک مقام ارشد طالبان در تماس با افغانستان اینترنشنال هبت الله رهبر این گروه را به همدستی با پاکستان متهم کرده است. این مقام که نخواسته نامش فاش شود میگوید مقامهای امنیتی طالبان چندین بار از هبت الله خواستند در برابر حملات پاکستان پاسخ فوری و قاطع داده شود، اما او سکوت کرده است. این مقام همچنان مدعی شده که اعضای دفتر هبت الله با مقامهای ارشد پاکستان تماس مستقیم دارند. همزمان عمار یاسر، عضو دیگر طالبان، در شبکه ایکس با لحن کنایه آمیز از سکوت رهبر این گروه انتقاد کرده است. این تحولات پس از آن صورت میگیرد که پاکستان شب گذشته مناطق در هلمند و کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. یونما کشته شدن 10 غیر نظامی و زخمی شدن 9 تن دیگر از جمله کودکان را تایید کرده است. شمار ساکنان محلی دره چوگام کنر میگویند که در حملات شب گذشته پاکستان یک خانه مسکونی هدف قرار گرفته است.
4: غریب کار خلق دی دا په یو ته دله چې تړاو نه لري نه په ټی ټی پی چې لري نه د داخلي امارت ته چې لري په چا په څه تړاو نه لري سار وبځی دا کوله ما خام به کور ته راته هیڅ چا په څه تړاو نه لري او بس دې رجم په شهادت ورسوین دا کور دې چې تاسو یې نه
5: جازو نه رااله او جاز او ډازې وکړي منګه چرامن نکړي شپې ترینی مې بجې خو شاوا او منګه چرامن نکړي چې رالو جنانو څخه والی چې منګه کوت کې ساري بل لرګي پر پاسه راټوکي او موږ پورته کړل او شپږ شهیدانو شو او څلور ماشومان ول وي او یو غټ سړی او یو چې ځوانۍ ته رسېدلی.
3: حملات تازه پاکستان به هلمند و کنر بخش از تنش فزاینده میان اسلام آباد و طالبان است. اما پاکستان چرا بار دیگر افغانستان را هدف قرار داده و در کنار حملات نظامی چی سیاست دیگر را دنبال می کند؟ همکارم بیژن یقین در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
6: پاکستان میگوید در تازه ترین حملاتش به افغانستان مخفیگاه های گروه های مسلح را هدف قرار داده که عامل ناامنی های روزافزون در این کشورند. این حملات تازه ترین مورد از سلسله حملات پاکستان به خاک افغانستان است. اما چرا پاکستان بار دیگر افغانستان را هدف قرار داد و در کنار فشار نظامی این کشور از چی ابزارهای دیگری به کار میبرد؟ بامداد پنجشنبه هواپیماهای پاکستانی دو منطقه در افغانستان را هدف قرار دادند. در جنوب ساحه سفار ولسوالی گرمسیر هلمند هدف قرار گرفت و در شرق نیز حمله در دره چوگام ولسوالی شلتن کنر گزارش شده است. مقام های طالبان میگویند در مجموع 3 خانه تخریب شده. پاکستان انجام این حملات را رسما تایید کرده، اما موقعیت دقیق هدفها و هویت افراد هدف قرار گرفته هنوز به گونه مستقل روشن نشده. وزارت اطلاعات پاکستان میگوید با اطلاعات معتبر و به گونه برنامه‌ریزی شده اردوگاه‌ها و مخفیگاه‌های افراد مسلح هدف قرار گرفتند. ذخایر سلاح و مهمات نابود شده و 22 تروریست کشته شدند. سخنگوی ارتش پاکستان گفته در هلمند به مخفیگاه ارتش آزادی بخش بلوچستان و در کنر به مخفیگاه اعضای تی تی پی حمله شده است. اما سازمان ملل از تلفات غیر نظامیان میگوید. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما تایید کرده است که در این حملات 10 غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر این قربانیان هم کودکان بودند. تایید یوناما نشان میدهد که این حملات تلفات غیر نظامی داشتند، اما مشخص نمیسازد که آیا افراد مسلح نیز در محل حضور داشتند یا خیر. زبیلای مجاهد سخنگوی اداره طالبان این حملات را تجاوز و جنایت خلاف تمامی اصول پذیرفته شده خوانده و گفته است که خانه های غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. آمار تازه طالبان از شمار کشته شدگان هم با یافته های یوناما تقریبا همخوانی دارد. این حملات در اوج افزایش خشونت در پاکستان انجام شده. بر اساس آمار اینستیتوت مطالعات منازع و امنیت پاکستان یا پیکس، در ماه سپتامبر 225 حمله گروه های مسلح در سراسر این کشور ثبت شده، بلندترین رقم ماهانه در 12 سال گذشته. شمار کشته شدگان این حملات هم در مقایسه با ماه قبل 64% افزایش یافته است. اسلام آباد میگوید تحریک طالبان و پاکستان و گروه های همپیمانان حملاتشان را از داخل افغانستان تعریزی میکنند. طالبان در برابر آنها این اتهام را رد میکند و میگوید ناامنی پاکستان یک مشکل داخلی این کشور است. اما گزارش ماه آگوست تیم نظارت شورای امنیت ملل متحد نیز گفته بود که طالبان افغانستان به حمایت از تحریک طالبان و پاکستان ادامه دادند، هرچند برای کاهش تنش حدود 2000 جنگجو و اعضای خانواده هایشان را از مناطق مرزی به بخش های دیگر افغانستان منتقل کردند. در همین فضای پرتنش در 29 و 30 سپتامبر کنفرانسی درباره افغانستان در اسلام آباد برگزار شد. این نشست را کنگره بین المللی پارلمان ها برگزار کرد و شماری از مقام های پاکستانی، چهره های مخالف طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه در آن حضور داشتند. بیانیه نهایی 11 ماده‌ای نشست را میتوان در 3 محور خلاصه کرد. اول، جلوگیری از ایجاد مخفیگاه، سربازگیری و تامین مالی گروه‌های مسلح در افغانستان. دوم، ایجاد سازوکار مشترک از سوی ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری شانگهای برای نظارت بر تعهدات طالبان. و سوم هم، مشروط شدن تعامل آینده با طالبان و اقدام علیه گروه‌های مسلح، مشارکت سیاسی و همچنان رعایت حقوق زنان و شهروندان افغانستان. محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در این کنفرانس گفت حضور گروه‌های مسلح در افغانستان دیگر تنها یک مسئله میان کابل و اسلام آباد نیست و باید در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شود. بنابراین حملات هلمند و کنر را نمی‌توان تنها واکنش نظامی به یک رویداد مشخص دانست. پاکستان با افزایش حملات مسلحانه روبرو است و طالبان را مسئول فراهم کردن فضای فعالیت برای این گروه‌ها می‌داند. اسلام آباد اکنون فشار نظامی را با فشار سیاسی و تلاش برای بین المللی ساختن این مسئله یکجا کرده است.
3: این طرف هم شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، اعلام کرده که اداره طالبان مسیر حمایت از تروریسم را برگزیده است. او تاکید کرد که اسلام آباد در زمان و مکان مناسب برای تامین امنیت خود اقدام خواهد کرد.
7: What we will do and when we will do with the Afghan Taliban regime.
8: این که ما با رژیم طالبان افغانستان چی کار خواهیم کرد و چه زمانی این کار را انجام خواهیم داد تصمیم خود ماست. این مشکل ماست. طالبان انتخاب خود را کردند. انتخابشان کمک، پشتیبانی و حمایت از تروریسم بوده است. پرسشی که باید مطرح شود و فکر میکنم رسانه های بین المللی باید آن را بپرسند این است که بشیرزیب کجاست؟ او یک تروریست بین المللی و عضو یک سازمان تروریستی شناخته شده در سطح بین المللی است. او کجاست؟ نورولی کجاست؟ چرا افغان هایی که عضو تی تی پی هستند می آیند و در اینجا دست به انفجار می زنند؟ افغانستان در برابر این موضوع چه اقدامی انجام می دهد؟ برای حفاظت از شهروندان خود، با ویژه مردم خیبر پختونخوا و بلوچستان، هر کاری که لازم باشد ما آن را در زمان و مکان مناسب و بر روشی که از نظر ما عملی تر باشد انجام خواهیم داد. با این حال باید کاملا روشن باشد که پاکستان هیچ مشکلی با مردم افغانستان ندارد. مشکل با رژیم طالبان است که خود را بالای مردم افغانستان تحمیل کرده است. این رژیم فراگیر نیست، نماینده همه مردم نیست و انتخابی هم نیست. چون این رژیم با زور بر سر کار آمده است، چون این رژیم های به یک وضعیت ناامنی و سرکوب نیاز دارند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
3: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، از راه اندازی طرح به نام مریدین برای بررسی جنگ های آینده خبر داده است. به گفته او این طرح با همکاری شمار از چهره های فناوری و سیاست از جمله ایلون ماسک، پالمر لاکی و نیوت گینگریچ اجرا می شود. هگزت میگوید هدف این طرح تقویت توانایی های نظامی و فناوری آمریکا برای جنگ های آینده است. او همچنین بر استفاده از فناوری های پیشرفته و سیستم های خودکار در میدان های جنگ تاکید کرده. کنسرت های کانیا وست، رپر آمریکایی، در شهر سن پترزبورگ روسیه لغو شد. ماریا زاخاروا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه پیش از این اجرای وست را به دلیل مواضع جنجالی گذشتهش نامناسب خوانده بود. سالن میزبان نیز گفته که هیچ قرارداد برای برگزاری این کنسرت ها امضا نشده است. یک دادگاه در اتریش شکایت متهم به برنامه‌ریزی حمله به کنسرت تیلر سویفت در ویانا را علیه شرکت دیزنی رد کرد و به دلیل نمایش چند ثانیه‌ای خانه والدینش در یک مستند از دیزنی شکایت کرده بود. این فرد در ماه ثور به 15 سال زندان محکوم شده و وکیلش گفته است که به این حکم اعتراض می‌کند. در موزه بریتانیا در لندن نمایشگاه با عنوان کوریا برپا شده که به فرهنگ و هنر این کشور اختصاص دارد. نمایشگاهی که بیش از 2000 سال تاریخ هنری و فرهنگی کوریا را از آثار باستانی تا هنر معاصر به نمایش می‌گذارد. همکارم رضا محمدی به این بهانه فرهنگ کشور را مرور کرده که سریال‌ها و موسیقی‌اش در دنیا به اندازه کافی مشهور است.
9: مردم افغانستان کوریا را با سریال‌های تاریخی چون جومونگ و امپراتوری دریا می‌شناسند. دنیای روشن فکری این کشور را با سینمای عرفانی کیم کی دوک می‌شناسد. نسل نو در همه جهان کوریا را با کی‌پاپ می‌شناسد که حتی نسخه افغانیش با آهنگ معروف افغان سایل هم نشر شد. دنیای بزینس با سامسونگ و محصولات دیگر، اما پشت همه اینها یک فرهنگ 2000 ساله و دولتی است که فرهنگ را به شناسنامه تبدیل کرد و با تکیه بر فرهنگ قدیمش روی نوسازی هنر و ادبیاتش کار کرد و سعی کرد از دریچه فرهنگ هم تجارت کند هم کشورش را به دنیا بشناساند. و اکنون موزیم بریتانیا همه اینها را در نمایشگاهی گرده هم آورده.
10: بیشتر مردم به ویژه جوانان بریتانیا کوریا را از طریق فرهنگ عامه می شناسند، اما شاید ندانند که این کشور بیش از 2000 سال تاریخ خلاقیت، تاب‌آوری و مهارت فنی دارد.
9: از اینجا در قلب لندن می توان سفری بیش از 2000 ساله را آغاز کرد. این موزیم با نمایش مجموعی از آثار تاریخی و معاصر تلاش کرده این دو تصویر از کوریا را کنار هم قرار دهد، از بودا و سفالهای گوریو تا هنر معاصر و آثاری که برای نسل امروز آشنا به نظر می رسند.
10: مخاطبان جوان اگر فیلم کی‌پاپ دیمون هانترز را دیده باشند، ممکن است با دیدن نقاشی ببر و زاغ یا تابلوی خورشید، ماه و پنج قله غافلگیر شوند.
9: از مجسمه های بودایی و نسخه های خطی طلایی تا سفال های مشهور گوریو و آثار هنرمندان معاصر، این میراث تاریخی در دهه‌های اخیر در کنار سیاست گسترده برای گسترش صنایع فرهنگی کوریا قرار گرفته. دولتی که سالهاست از صادرات فیلم، سریال، موسیقی و دیگر محصولات فرهنگی حمایت می‌کند و درآمد کسب می‌کند.
10: کوریا در قرن بیستم لحظات پرتلاطمی را تجربه کرد، اما نمایشگاه نشان می‌دهد که هنرمندان چگونه به این تحولات تاریخی پاسخ دادند و همزمان تأثیرات و محرک‌های تازه را پذیرفتند.
9: و راز ماندگاری فرهنگ کوریا شاید همین پیوند باشد، فرهنگی که گذشتش را حفظ کرده اما در گذشته گرفتار نمانده است. رضا محمدی، لندن.
3: حالا هم تصاویر زنده داریم از اعتراض گسترده باشندگان شهر مادرید و بارسلونا در اسپانیا در اعتراض به تشدید بحران مسکن. معترضان با حضور در برابر ساختمان‌های شهرداری گرد هم آمدند و خواستار اقدام فوری سیاسی برای حل این مشکل شدند که ما می‌بینیم تعداد زیاد از معترضان اینجا هستند و شما بیننده تصاویر زنده هستید.

0: و حالا هم تصاویر ببینیم از آتش بازی به مناسبت 77مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین در بندر ویکتوریا در هنگ کنگ. این مراسم در 8 بخش اجرا شد و جلوه هایی از زندگی، آرزوها، عشق و امید را به نمایش گذاشت. این بود داشته های برنامه مدار که تقدیمتان کردیم. تا فردا شب با برنامه دیگر. وقت خوب.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: پاکستان اعلام کرده است که در پی حملات هوایی این کشور در ولایت‌های هلمند و کنر 22 توریست را کشته است. وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه اعلام کرد که در این حملات اردوگاه‌ها و پناهگاه‌های متعلق به تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های شبه نظامی بلوچ به طور دقیق هدف قرار گرفته و منهدم شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اما گفت که در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان 3 خانه مسکونی در ولایت‌های کنر و هلمند تخریب شدند. سخنگوی طالبان حملات جدید پاکستان به خاک افغانستان را تجاوز و در تضاد با اصول پذیرفته شده دانست و آن را محکوم کرد. اسلام آباد اما هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را رد کرده و میگوید که اهداف این حملات شبه نظامیان بودند. وزارت اطلاعات پاکستان همچنین مدعی شده است که در این حملات مقدار زیاد تجهیزات و مهمات شبه نظامیان از بین رفته است.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
5: بررسی‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که پاکستان از آغاز سال 2026 تا کنون 7 حمله هوایی به اهداف در چندین ولایت افغانستان انجام داده است. پاکستان مدعی است که در این حملات شبه نظامیان به ویژه اعضای تحریک طالبان پاکستانی TTP و پناهگاه‌های آنان را هدف قرار داده است. با این حال، طالبان همواره پاکستان را به کشتن غیر نظامیان متهم کرده و حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده است. بر اساس بررسی‌های افغانستان انترنشنال، پاکستان در 5 سال گذشته زمان بازگشت طالبان به قدرت تاکنون 14 حمله هوایی به شماری از ولایت‌های افغانستان انجام داده است که دست کم 7 مورد آن در سال جاری میلادی صورت گرفته است. به این ترتیب نیمی از حملات هوایی پاکستان به افغانستان در 5 سال گذشته در 9 ماه اخیر انجام شده است.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.